0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mít Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mít Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mít Mùa được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mít Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mít Mùa. Mít Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng không?
4: Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng cần phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp là phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đồng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê, và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi, vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
3: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó

0: như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
1: Dạ, năm 2017 thì là chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
0: Thị trường truyền thống Việt Nam.
1: Dạ đúng rồi, thị trường
0: nhận.
1: Truyền thống. Thì lúc đó tôi hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
0: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
1: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm. Vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra là một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta, còn cao hơn nữa chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới, mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
0: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
1: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải, là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa, làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được, vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được, nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mixmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ, thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
0: Đầu tiên là nước nào?
1: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt, chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
0: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
1: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa, hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi. Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy, là chúng ta chưa sẵn sàng.
0: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
1: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
0: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
1: Dạ, cà phê truyền thống.
0: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
1: Dạ, franchise.
0: Cái, franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
1: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mixmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mitmo nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
0: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
1: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng phải tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
0: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mitmo ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện điều trị kịp thời.
5: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
4: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước độc, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi, phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
5: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
4: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.

0: Pháp luật và xã hội.
1: Pháp luật và xã hội.
2: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
3: Để giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát và xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại, thuế thành phố Hà Nội sẽ công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế đang ở trạng thái 3 và trạng thái 6. Trong đó, mã số thuế ở trạng thái 3 là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 6, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo đó, định kỳ hàng tháng, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, thuế thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp và công khai danh sách để người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp với cơ quan thuế và sớm xử lý dứt điểm tình trạng mã số thuế theo quy định.
4: Thuế thành phố Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp tổ chức có tên trong danh sách công khai chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tổ chức, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện. Đồng thời liên hệ thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, hỗ trợ xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp. Trường hợp tiếp tục hoạt động, thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục trạng thái mã số thuế theo quy định. Trường hợp đã ngừng hoạt động, hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng nếu có.
3: Để kịp thời tiếp nhận các thông tin từ cơ quan thuế, Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh thông tin chính thức của Thuế thành phố Hà Nội, cài đặt và sử dụng eTax Mobile, thường xuyên kiểm tra các thông báo của cơ quan thuế tại mục thông báo trên màn hình chính. Khi phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa chính xác hoặc mã số thuế đang ở trạng thái 3, 6, cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, chủ động cập nhật địa chỉ, thông tin đăng ký và hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết để bảo đảm hồ sơ thuế được đầy đủ, chính xác.
4: Ngoài ra, Thuế thành phố Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ tính chất mức độ của từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế theo quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi vi phạm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đang đặt ra không ít yêu cầu mới với các hộ kinh doanh, từ ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử đến kê khai trên môi trường số. Để người dân không lúng túng khi thực hiện, cơ quan thuế đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên chương trình về thực tế tại địa bàn thuế cơ sở 6, tỉnh Thanh Hóa.
5: Anh Lê Xuân Mạnh, kinh doanh quần áo bỉm sữa ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những hộ đang thực hiện theo phương thức quản lý mới từ năm 2026. Thời gian đầu, việc chuyển đổi khiến anh không khỏi lúng túng.
6: Với em thì ban đầu thì rất khó. Quy định thì khó hiểu tại vì là bình thường như bọn em là hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà bắt đầu phát triển dần lên thì đang là khoán thì chuyển sang hóa đơn điện tử thì nó cũng sẽ có gặp một điều số khó khăn, nhưng mà được cơ quan thuế họ cũng hướng dẫn cho rồi nên là em thấy nó cũng dễ dàng.
5: Hiện nay, anh Mạnh và vợ tự thực hiện việc kê khai, không thuê kế toán. Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để theo dõi hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng có điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ như vợ chồng anh Mạnh. Chị Đào Thị Quyên, làm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, cũng thường xuyên gặp những trường hợp chưa biết bắt đầu từ đâu khi thực hiện kê khai thuế. Theo chị, với người có nghiệp vụ kế toán, việc kê khai có thể khá đơn giản. Nhưng với những hộ lâu nay chỉ quen buôn bán, các khái niệm về doanh thu, đăng ký thuế hay kê khai thuế lại không dễ hiểu.
7: Để làm được cái tờ khai hộ kinh doanh thì bây giờ cái đội ngũ cán bộ thuế mà phụ trách hộ kinh doanh người ta hỗ trợ đến nơi đến chốn, mà có vấn đề gì một em lên trực tiếp, hai là em sẽ gọi điện cho cán bộ thuế người ta hướng dẫn. Đối với các hộ kinh doanh mới tiếp cận thì nó khó thôi, vì nói chung khổ cho các bác là các bác có tuổi rồi, lúc này các bác ghi chép sổ sách, không tiếp cận được với công nghệ thông tin thì là rất vất vả cho các bác. Vì nhiều bác lên hỏi em thấy cũng thương người ta. Khi mà cán bộ thuế hướng dẫn người ta không có nghiệp vụ ấy, nhiều khi nói người ta cũng chưa hiểu hết được.
5: Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 9.152 hộ kinh doanh. Hơn 90% số hộ chưa tới ngưỡng doanh thu phải nộp thuế. Nhóm hộ quy mô nhỏ, hộ kinh doanh truyền thống, người lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ là những đối tượng cần được hỗ trợ nhiều hơn khi chuyển sang phương thức quản lý mới. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa cho biết.
8: Ngay từ cuối năm 2025, chúng tôi đã tổ chức 15 cái lớp tập huấn và thành lập các cái tổ hỗ trợ tại cơ quan thuế và các tổ trực tiếp xuống địa bàn các thôn ở các xã trên địa bàn thuế cơ sở quản lý để hỗ trợ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán, thông báo doanh thu, cài đặt e-tax mobile và cung cấp cái thông tin tài khoản ví điện tử và kê khai thuế với cái số lượng 8.000 lượt người nộp thuế tham gia.
5: Việc quản lý thuế cũng đang được chuyển dần sang dựa trên dữ liệu, thông tin từ hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan được sử dụng để nhận diện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ thông báo để người nộp thuế rà soát, giải trình và điều chỉnh. Với những trường hợp cố tình không kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa nói.
8: Về quan điểm của chúng tôi là lấy công tác tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn là chính, đồng thời để hộ kinh doanh thực hiện đúng cái chính sách thuế.
5: Thực tế cho thấy, từ một cửa hàng bán quần áo, bỉm sữa đến hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn, phương thức quản lý thuế mới đang đặt ra yêu cầu về cách ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế khác trước. Với những hộ chưa quen công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế đang giúp họ từng bước làm quen với cách quản lý thuế mới để việc thực hiện nghĩa vụ thuế không trở thành gánh nặng trong hoạt động kinh doanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động thực tế ở các địa phương, thời gian qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố bộ sản phẩm tuyên truyền về chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và bộ giải pháp miễn phí hỗ trợ quản lý bán hàng và tuân thủ thuế, được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với mong muốn giúp cộng đồng người kinh doanh tiếp cận chính sách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động bán hàng, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
9: Bộ sản phẩm tuyên truyền này với mục tiêu là dùng chung cho toàn hệ thống thuế. Tất cả những người bán hàng, thương mại điện tử, tất cả những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp có thể tiếp cận được với những quy định mới về thuế, về hóa đơn điện tử, về hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Và bộ sản phẩm này thì đảm bảo bám sát những quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế theo một hướng rất là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Chúng tôi có 4 cái nhóm tài liệu. Nhóm thứ nhất đó là tài liệu tuyên truyền, hệ thống những nội dung trọng tâm của các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân, về quản lý thuế, về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Thứ hai, bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những cái tình huống thường gặp trong thực tiễn, phân nhóm theo từng chủ đề và mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu. Sản phẩm thứ ba trong cái bộ sản phẩm này đó là các infographic để truyền tải một cách trực quan những cái nội dung trọng tâm, những cái quy trình thực hiện và những cái lưu ý quan trọng khi mà kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và môi trường số. Và thứ tư, đó là những cái video clip để mà giới thiệu những cái điểm mới, chính sách và hướng dẫn thực hiện thông qua các tình huống thực tiễn để mà góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Cái điểm nổi bật của cái bộ sản phẩm này là thống nhất về nội dung, chuẩn xác về căn cứ pháp lý và quan trọng là lấy người nộp thuế làm trung tâm.
10: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng. Đối với trường hợp này, việc trình báo có được chấp thuận hay không và nạn nhân cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về trường hợp của thính giả.
11: Chương trình nhận được thư của một thính giả tên là Linh với nội dung như sau. Khoảng một tuần trước thì tôi được một người quen rủ đi ăn tối. Sau đó thì người này nói muốn đưa tôi về căn hộ của mình để trò chuyện thêm. Tại đây thì người đàn ông đã khóa cửa, dùng vũ lực và ép tôi quan hệ tình dục. Mặc dù tôi nhiều lần phản đối và tìm cách rời đi. Sau sự việc thì tôi rất là hoảng loạn nên không đi khám ngay và cũng không báo công an. 3 ngày sau thì tôi mới kể cho một người bạn sự việc đã xảy ra. Người này thì khuyên tôi là nên trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên tôi lo sợ rằng việc mình báo muộn và một số đồ vật có liên quan đã không còn nguyên trạng thì có còn cơ hội chứng minh sự việc hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, đối với trường hợp bị xâm hại tình dục đã vài ngày rồi mới trình báo thì có còn được tiếp nhận không ạ?
10: Sự việc đã qua vài ngày thì không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh rằng việc một người bị xâm hại rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và chưa thể trình báo ngay thì việc họ trình báo sau vài ngày không đồng nghĩa với việc vụ việc đương nhiên không thể được xem xét. Bạn vẫn có quyền tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật Hình sự hiện hành thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, lần lượt là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Tuy nhiên bởi vì theo thời gian một số chứng cứ có thể là bị mất hoặc là khó thu thập, do đó việc trình báo càng sớm thì sẽ càng tốt để có thể có những biện pháp lưu giữ và thu thập các cái tài liệu chứng cứ được tốt hơn. Ngoài ra thì theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì có quy định tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Tố giác tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc là bằng văn bản. Và theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì mọi tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận. Do đó việc trình báo sau vài ngày thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.
11: Như luật sư vừa cho biết, sự việc đã qua vài ngày không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Vậy thính giả cần làm gì để củng cố chứng cứ khi một số chứng cứ ban đầu có thể đã bị mất, thưa luật sư?
10: Sự việc đã xảy ra qua vài ngày thì việc nạn nhân đã tắm rửa hay là thay quần áo hoặc là làm mất một số dấu vết thì không đồng nghĩa với việc vụ việc không thể điều tra. Theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì chứng cứ là những gì có thật được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong giải quyết vụ án. Và chứng cứ thì có thể đến từ nhiều nguồn như là lời khai, vật chứng, dữ liệu điện tử, kết luận giám định, tài liệu và đồ vật khác. Vì vậy thì nên trình bày trung thực và đầy đủ diễn biến sự việc, những gì mình nhớ được và giữ lại được, những cái chứng cứ hiện có hoặc là các cái nội dung khác liên quan đến sự việc để cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá một cách tổng thể khách quan các cái thông tin, tài liệu, chứng cứ, chẳng hạn như là quần áo, đồ vật liên quan nếu như vẫn còn, hoặc là các tin nhắn, cuộc gọi, email, hoặc là những cái nội dung mà trao đổi qua mạng xã hội, hình ảnh hoặc là video, thông tin về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, hoặc là thông tin những người chứng kiến trước hoặc là sau sự việc, các cái dữ liệu như là đặt xe, thanh toán, camera, hoặc là những cái thông tin khác có thể là xác định cái diễn biến sự việc. Và không nên tự ý xóa tin nhắn hay là chỉnh sửa các cái hình ảnh làm thay đổi dữ liệu có liên quan đến sự việc.
11: Thưa luật sư, hành vi của người đàn ông có thể bị xử lý về tội gì ạ? Và trong trường hợp này, lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì?
10: Việc xác định tội danh cụ thể thì phải dựa trên kết quả xác minh, điều tra và toàn bộ chứng cứ của vụ việc. Tuy nhiên với tình tiết mà bạn mô tả thì người đàn ông này có dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của bạn thì có dấu hiệu cần được xem xét theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội hiếp dâm. Điều 141 quy định trường hợp người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể bị xử lý về tội danh này. Một điểm rất là quan trọng đó là pháp luật thì quy định đối với tội phạm tại khoản 1 Điều 141 Bộ Luật Hình sự thì việc khởi tố vụ án thuộc trường hợp này phải có yêu cầu của bị hại hoặc là người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là thể chất hoặc là đã chết. Quy định này thì không đồng nghĩa rằng là người bị hại phải tự mình thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới được trình báo. Cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó nên trình bày trung thực sự việc, hành vi, thời gian, địa điểm, những người liên quan và cung cấp toàn bộ đầy đủ các tài liệu chứng cứ mà mình có được. Đồng thời thể hiện rõ trong nội dung đơn tố giác rằng là mình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
11: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
12: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
13: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
14: Dạ, Hà Mi Ô xin được lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
12: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
15: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
16: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
15: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
16: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
15: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
13: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
14: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau, và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên là thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
13: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Mi Ô đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
14: Hà nghĩ hoàn toàn là có thể về chính cái hành trình của Hà Mio làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa Sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp Sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại. Và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
13: Vâng. Ca sĩ Hà Mio cũng lựa chọn cái kết hợp với Sẩm, với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hà Mio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của Sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
14: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà cũng đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát Sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là

0: những cái mà mình thêm vào thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
1: Dạ. Vâng, một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hàm Yêu thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
0: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn và có thêm những show diễn, cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hàm Yêu thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hàng nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
1: Vâng. Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hàm Yêu thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền?
0: Hàng nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Hàm Yêu thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Cái tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ, mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
1: Vâng. Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hàm Yêu nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ? Thưa chị.
0: Hàm Yêu nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng. Nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và làm một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
1: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hàm Yêu, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
2: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ.

0: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
1: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không. Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
0: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu, đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ, sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng. Đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
1: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết. Mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái. Ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại. Đó mới là giải pháp then chốt.
0: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu. Điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
2: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà Miêu thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
3: Hà nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông. Có những người lại rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền. Và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
2: Sản phẩm cũng sẽ thành công.
3: Dạ vâng.
2: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
3: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
2: Dạ. Thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. Thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
3: Hà nghĩ là cơ hội rất là lớn nhưng mà đúng là còn rất là nhiều thách thức, bởi vì là có rất là nhiều người xem chưa chắc là đã có doanh thu. Và với nghệ sĩ bây giờ thì đây cũng là một cái bài toán rất là khó. Mình vừa phải dành thời gian sáng tạo, biểu diễn, rồi lại

0: vừa phải hiểu mạng xã hội rồi xây dựng cái hình ảnh làm việc trên cái các cái nền tảng xã hội nữa. Và Hà thấy mà nghĩ là mỏ vàng thì có thật đấy, nhưng mà không phải là cứ đưa bài hát lên là chúng ta có thể khai thác được. Cuối cùng thì vẫn phải quay về việc mà mình có cái sản phẩm tốt hay không, và có khán giả thực sự yêu mình hay không, cũng như là có một cái đội ngũ tốt để biến những cái cơ hội đó thành những cái giá trị lâu dài hay không nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, thực tế là chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số, việc sao chép, sử dụng trái phép tác phẩm, doanh thu từ nền tảng chưa thực sự tương xứng với giá trị sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ có sản phẩm tốt nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
2: Tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được cái hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
1: Vâng, ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
0: Dạ, Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả. Nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
1: Vâng, công cụ
0: thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
1: Vâng, thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Mỹ Ô nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
0: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền. Và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông. Và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các cái nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
1: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Mỹ Ô thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
0: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình. Nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
1: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?

0: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy nó rất là hay, dễ rất là đúng nốt, nghe rất là rõ lời.
1: Rõ lời.
0: Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn là mọi người đã nhận ra rồi. Mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
1: Vâng, theo ca sĩ Hà Miêu thì nếu muốn một cái sản phẩm như là sẩm này, quan họ, chèo, ca trù hay là những cái âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hà Miêu.
0: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà
1: Dạ.
0: có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì
1: Dạ.
0: là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu,
1: Dạ.
0: nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những một cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
1: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hàm Yêu sẽ chọn điều gì ạ?
0: À, đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. À, nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó, và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Mio thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn
1: Vâng.
0: là do chúng ta sáng tạo.
1: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho
0: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống ấy. Nhưng
1: Dạ.
0: mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người
1: Nhiều.
0: hơn, đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những
1: Dạ.
0: người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert và những cái chương trình, nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà rõ ràng âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả, thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
1: Vâng. Một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
0: Dạ, muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể
1: Đúng rồi.
0: lại cái câu chuyện đấy, và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
1: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số thì Hà Mỹ Ô có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Mỹ Ô có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
0: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng, và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam.

0: Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có, có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau. Trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác, đó chính là hát then của vùng Tây Bắc. Đó, cũng có sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa. Bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hamio thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều. Và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn đưa truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
1: Nhân đây thì ca sĩ Hamio có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hamio có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
0: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhá, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới. Công dung ngôn hạnh ý a, công dung ý ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên công dung ngôn hạnh. Phú quý ngọc ngà tiết gác son, em đây chẳng ham tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm và
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những câu hát rất hay vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Đồng Khởi Hôm Nay của tác giả Diệp Bần Cò. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga về thực trạng ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Phần điểm nội dung tạp chí Văn Nghệ Đồng Nai sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, có những cái tên vừa cất lên đã mang theo âm hưởng của lịch sử, của một thời kỳ hào hùng không thể nào quên. Đồng Khởi là một cái tên như thế. Đối với nhiều người, nó không chỉ là một địa danh mà là một động từ, một tinh thần bất khuất. Ai từng đặt chân lên vùng đất này đều cảm nhận được mạch đập dồn dập của quá khứ, nơi ý chí của con người đã bẻ gãy xiềng xích làm nên điều kỳ diệu. Tinh thần Đồng Khởi không chỉ là sự vùng dậy trong chiến đấu, mà nay đã trở thành sự đồng lòng khởi tạo trong xây dựng. Đó là sự kế thừa đẹp đẽ nhất, từ ý chí giành độc lập đến ý chí làm giàu, làm chủ cuộc sống. Dòng chảy lịch sử ở đây không ngừng nghỉ, nó tiếp tục tuôn chảy mang theo sức sống mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới. Bút ký Đồng Khởi Hôm Nay của tác giả Diệp Bần Cò phác thảo đôi nét về Đồng Khởi hôm nay. Mời các bạn cùng nghe.
3: Ngày ấy, cách đây hơn 6 thập kỷ, ngày 17 tháng 1 năm 1960, dưới sự lãnh đạo kiên cường của tỉnh ủy Bến Tre, người dân các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày đã đồng lòng nổi dậy giành lấy chính quyền làm chủ thôn xã. Đó là một tiếng reo vang, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, lan tỏa thành cao trào Đồng Khởi khắp Nam Bộ. Sự kiện đó không chỉ là cột mốc lịch sử, mà còn là lời thề sắt son về lòng yêu nước và khát vọng tự do của cả một dân tộc. Giờ đây, bà xã anh hùng ấy đã hợp nhất tạo nên một không gian phát triển mới mang tên xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long. Nghe tin Đồng Khởi thay áo mới, tôi mang theo một niềm xúc động khôn tả, muốn tận mắt chứng kiến sự tiếp nối của tinh thần ấy trong thời bình. Vùng đất này với diện tích hơn 40.000 km2 và dân số trên 35.000 người đang là hiện thân sống động của sự hồi sinh của nỗ lực biến di sản hào hùng thành nguồn lực phát triển bền vững. Tôi tự hỏi, phải chăng cái tên Đồng Khởi đã trở thành một mệnh lệnh, một kim chỉ nam cho đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây? Tôi tin là vậy. Tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng năm xưa không hề mất đi, mà được chuyển hóa thành động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khi không gian và tiềm năng được mở rộng. Đó là một sự chuyển giao cảm xúc và ý chí đầy mạnh mẽ, từ chiến trường gian khổ sang mặt trận xây dựng nông thôn mới. Bước chân đầu tiên của tôi trên đất Đồng Khởi hôm nay không còn là hình ảnh con đường đất lầy lội mùa mưa, bụi bay mùa nắng như tôi từng hình dung về miền quê nghèo khó. Thay vào đó, tôi thấy sự thay đổi kỳ diệu của hạ tầng giao thông nông thôn. Những con đường đã khoác lên mình tấm áo nhựa hóa, bê tông hóa, khang trang và sạch đẹp đến bất ngờ. Điều khiến tôi cảm phục không phải chỉ là số liệu đầu tư, mà là phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đó là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần Đồng Khởi lần thứ hai. Mọi người dân cùng chung tay đóng góp vật chất, ngày công lao động để xây mới cầu đường. Sự tự nguyện ấy không chỉ là vật chất, mà là sự gắn kết cộng đồng, là niềm tin vào một tương lai chung. Tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh trong ánh mắt của người dân khi họ tự hào chỉ tay vào cây cầu, con đường mà họ đã góp sức xây dựng. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hải đã khắc họa rõ nét sự đổi thay này bằng những lời chân thật nhất. Phát huy truyền thống đoàn kết của phong trào năm xưa, nay bà con trong xã làm ăn khá lên thấy rõ. được nhà nước quan tâm, đường xá được xây dựng khang trang, xe cộ lưu thông dễ dàng, xe tải, xe bốn bánh, giờ vô tận nhà, mua dừa, hàng hóa, được vận chuyển thuận tiện lắm. Bà con ai cũng phấn khởi, mạnh dạn đầu tư làm ăn. Nghe ông nói, tôi như thấy được sự giải phóng trong giao thương, trong sản xuất. Khi kinh tế không còn bị trói buộc bởi đường xá lầy lội, đó là lúc nó cất cánh. Không chỉ đường xá, nhà ở dân cư cũng được xây dựng kiên cố, tạo nên vẻ mỹ quan và không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với nét duyên dáng của làng quê. Những công trình công cộng như điện lưới quốc gia, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trạm cấp nước tập trung được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt cho đời sống người dân. Sự đồng bộ này cho thấy một tầm nhìn phát triển toàn diện, không chỉ là kinh tế mà còn là an sinh xã hội, là chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng Khởi là vùng đất anh hùng trong chiến đấu, nhưng cũng là chiến trường thầm lặng chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Tôi nhận ra rằng trụ cột kinh tế ở đây là nông nghiệp, và nông nghiệp lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thủy lợi. Việc địa phương tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi khép kín, xây dựng đồng bộ các công trình như cống, đê bao là một hành động chiến lược. Nó không chỉ là công trình dân sinh mà là chiến hào bảo vệ cây trồng trước sự xâm nhập của nước mặn, đảm bảo chủ động tưới tiêu, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu. Tôi đến thăm công trình cống vàm Cái Bè Sâu được triển khai trên địa bàn ấp An Hòa 2. Công trình này đang vào khâu hoàn thiện, sắp đưa vào sử dụng, mang theo hy vọng lớn lao của người dân. Nó sẽ giúp địa phương chủ động điều tiết sinh hoạt và canh tác, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu cho khu vực ven sông Hàm Luông. Cựu chiến binh Nguyễn Trung Tuấn, một điển hình làm kinh tế giỏi tại ấp Định Thái, đã trải lòng về những khó khăn. Bà con ở đây chủ yếu trồng dừa, sống nhờ cây dừa bao đời. Nhưng mấy năm gần đây, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng lắm, nước mặn xâm nhập sâu, kéo dài. Từ khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch là bắt đầu có nước mặn, tới tháng 3 năm sau, chờ mưa xuống mới đỡ. Rồi ông nói với ánh mắt sáng lên niềm hy vọng. Nhờ được nhà nước quan tâm làm cống và đê bao khép kín, bà con mừng lắm. Có công trình này vừa ngăn mặn vừa trữ ngọt, thuận lợi cho canh tác. Sau này mình còn có thể xen canh thêm mấy loại cây khác trong vườn dừa để tăng thu nhập. Ai cũng phấn khởi, tin tưởng. Lời nói của ông Tuấn không chỉ là niềm vui vật chất, mà là sự giải phóng khỏi nỗi lo thiên tai, là sự mở ra một chân trời kinh tế mới. Không chỉ dừa mà còn có thể xen canh tăng thu nhập. Cuộc chiến với nước mặn, nước triều đã tìm thấy lời giải. Tôi cảm nhận được sự lạc quan, tin tưởng sâu sắc của người dân vào chính sách của nhà nước. Tinh thần đồng khởi ở đây là ý chí làm chủ thiên nhiên, làm chủ vận mệnh kinh tế của mình. Đồng Khởi đã quy hoạch dừa là cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích canh tác toàn xã gần 3.000 hectare. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nhạy bén và tiên phong của người dân nơi đây trong việc nắm bắt thị trường, chuyển sang canh tác dừa theo hướng an toàn, đặc biệt là hữu cơ. Đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật mà là một cuộc cách mạng về nhận thức. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã canh tác dừa hữu cơ với diện tích trên 1.000 hectare, chiếm gần 40% diện tích dừa toàn xã. Những con số này nói lên sự đồng lòng, sự nhìn xa trông rộng của người nông dân. Ông Nguyễn Tấn Thiện, một nông dân trồng dừa, đã phân tích lợi thế của việc làm hữu cơ. Từ khi địa phương phát động phong trào làm nông nghiệp hữu cơ, bà con hưởng ứng mạnh lắm. Làm hữu cơ thì có nhiều lợi thế hơn, sản phẩm bán được giá cao, ổn định đầu ra. Lợi ích không chỉ dừng lại ở giá cả. Ông còn chỉ ra, khi sử dụng thuốc sinh học trên cây dừa, người dân có thể kết hợp nuôi trồng thêm thủy sản ở dưới mương. Đó là một mô hình kinh tế tuần hoàn thông minh, một sự giao thoa hài hòa giữa nông nghiệp và thủy sản. sự ra đời và phát triển của các hợp tác xã chính là chìa khóa ổn định. Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy thành lập năm 2017 là một điểm sáng. Giám đốc Trần Văn Đạt khẳng định, hợp tác xã thu mua dừa hữu cơ cho bà con với giá cao hơn thị trường từ 15% đến 20%. Lợi ích kinh tế rõ ràng này đã khiến bà con tham gia rất đông. Đến nay đã có trên 525 hectare dừa hữu cơ với 645 hộ tham gia. Tôi nhận thấy rằng hợp tác xã không chỉ là nơi tiêu thụ nông sản mà là một trung tâm tạo việc làm và chuỗi giá trị. Hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 65 lao động địa phương, từ khâu chở dừa, lột dừa, chặt sơ dừa, làm chỉ mụn và làm cơm dừa. Chị Phạm Thị Bé Thư, một công nhân hợp tác xã, chia sẻ, thu nhập bình quân hàng ngày của chị được 150 đến 200 nghìn đồng, đủ phụ giúp gia đình ổn định cuộc sống. Hình ảnh những người phụ nữ miệt mài bên trái dừa, thu nhập ổn định ngay trên quê hương là hình ảnh đẹp nhất của sự phát triển bền vững. Tôi cảm thấy niềm tự hào dâng lên khi chứng kiến cách người dân Đồng Khởi biến cây dừa thành cây xóa đói giảm nghèo, thành thương hiệu, thành một triết lý sống xanh. Đồng Khởi hôm nay cũng đang chuyển mình sang một lĩnh vực đầy thi vị, du lịch cộng đồng. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, rất thuận lợi để phát triển đa dạng loại hình du lịch trải nghiệm. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và sinh thái đã tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo. Phó trưởng phòng văn hóa xã, ông Võ Trung Tín cho biết, khu di tích nhà truyền thống Đồng Khởi đã được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Để phát huy truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, xã đã chọn mô hình du lịch sinh thái homestay, nghỉ dưỡng tại nhà của người dân. Mô hình homestay, theo lời ông Tín, không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là một cách để tuyên truyền vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, tạo điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch. Quan trọng hơn, nó cho phép du khách nghỉ dưỡng tại gia đình để cảm nhận không khí của làng quê và hiểu được bản sắc con người của địa phương nơi đây. Tôi thấy đây là một hướng đi nhân văn. Du lịch là cầu nối để người dân tự hào về văn hóa của mình, đồng thời mang lại nguồn thu nhập mới. Du lịch Đồng Khởi không chỉ là ngắm cảnh mà là một trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Từ việc đi thuyền trên sông nước miệt vườn, thăm những căn nhà cổ, đến tự tay làm các món bánh truyền thống. Đây là cơ hội để du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bình dị, đậm đà bản sắc miền Tây Nam Bộ với con người thân thiện, nghĩa tình. Tôi tin rằng tiềm năng du lịch sinh thái này sẽ được khai thác hiệu quả hơn nữa, thu hút khách và tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Vẻ đẹp của Đồng Khởi là vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa lịch sử và thiên nhiên, giữa tâm hồn kiên cường và lòng hiếu khách. Đứng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Đồng Khởi, tôi cảm thấy một niềm hy vọng lớn lao. Xã Đồng Khởi hôm nay có tiềm năng to lớn trong cả lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Không gian mới đã mở ra quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng dừa cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái. Trong cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khởi, tôi hiểu rõ hơn về tầm nhìn của địa phương. Giọng bà dứt khoát mà chân thành. Phát huy tinh thần Đồng Khởi, thời gian tới, xã tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Chúng tôi chú trọng xây dựng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời kêu gọi đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đó là một lời hứa, một cam kết vững chắc về một tương lai phát triển bền vững, không ngủ quên trên chiến thắng. Rời Đồng Khởi, tôi mang theo không chỉ những ghi chép mà là cảm xúc ấm áp về sự hồi sinh. Tinh thần đồng khởi không chỉ là sự vùng dậy trong chiến đấu, mà đã trở thành sự đồng lòng khởi tạo trong xây dựng. Đó là sự kế thừa đẹp đẽ nhất từ ý chí giành độc lập đến ý chí làm giàu, làm chủ cuộc sống. Dòng chảy lịch sử ở đây không ngừng nghỉ, nó tiếp tục tuôn chảy mang theo sức sống mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới. Một lần nữa, tôi khẳng định, đồng khởi hôm nay không chỉ là một miền đất đáng ngưỡng vọng vì quá khứ, mà còn là một nơi đáng sống và đáng học hỏi vì những nỗ lực kiến tạo tương lai. Nó là minh chứng cho thấy, chỉ cần có ý chí, sự đoàn kết và một hướng đi đúng đắn, bất kỳ vùng đất nào cũng có thể thay ra đổi thịt, viết nên những trang sử mới hào hùng và tươi sáng.
0: Giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn bút ký Đồng khởi hôm nay của tác giả Diệp Bần Cò.
2: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
0: Thưa các bạn, gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam có sự xuất hiện của nhiều ca khúc và màn biểu diễn có ca từ phản cảm, dung tục, khiến dư luận bức xúc. Không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, những sản phẩm này còn đi ngược lại thuần phong mỹ tục và làm tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Vậy đâu là nguyên nhân chính và làm thế nào để hạn chế những điều này? Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phần nào giúp các bạn có câu trả lời.
4: Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, gần đây thì là có những cái bài hát mà có những ca từ phản cảm. Nhà văn là một người cũng rất là đau về vấn đề văn hóa, thì bà có những cái suy nghĩ gì ạ?
5: Nói đến cái vấn đề văn hóa thì trước tiên tôi phải nói như thế này này. Thực ra người ta cứ nghĩ rằng để giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ thì nó là một cái việc rất là cao siêu, lớn lao và là thuộc trách nhiệm của những cái cơ quan cấp trung ương. Thế nhưng trên thực tế, cái vấn đề bồi đắp các giá trị văn hóa, định hướng các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, nó bắt nguồn từ những việc rất giản dị. Đấy là cái cách ứng xử của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cái gì mà cái thế hệ trẻ tiếp thu và tiếp xúc hàng ngày. Tôi cũng như là rất nhiều những người mà quan tâm và trăn trở tới vấn đề văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng thì cũng đều chung một cái quan điểm là những năm gần đây thì thị trường văn hóa của chúng ta phát triển rất sôi động. Bên cạnh những cái thành tựu đã đạt được thì cũng còn không ít những hạt sạn. Mà những hạt sạn đấy thì nhiều khi lại tác động rất tiêu cực đến cái thị hiếu thẩm mỹ cũng như là sự hình thành lối sống và nhân cách của thế hệ trẻ. Trong đó có các ca khúc chưa được kiểm định một cách kỹ lưỡng về mặt giá trị nghệ thuật cũng như giá trị tư tưởng đạo đức. Thực ra nói đến cái từ kiểm định thì nhiều khi là các tác giả cảm thấy hơi dị ứng, bởi vì người ta cho rằng sáng tạo nghệ thuật không cần phải kiểm định và cái người thẩm định lớn nhất là công chúng. Điều đấy đúng nhưng chưa đủ. Bởi vì sao? Nếu như mà cứ dễ dãi sáng tác theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận nhỏ, tôi nói một bộ phận nhỏ công chúng thôi, thì nó sẽ có các tác hại rất lớn đến thế hệ trẻ. Bởi vì thông thường cái thế hệ trẻ nhiều khi là các em vẫn còn dễ bị cuốn theo những cái gì mà các em thấy là nó có cái sức hấp dẫn ban đầu, hấp dẫn bên ngoài. Mà cái sức hấp dẫn của thế hệ trẻ thì nhiều khi nó chỉ là nó lạ lạ, thậm chí nó khác kiểu, nó khác người. Chính vì vậy các em dễ bị cuốn theo cái điều đấy, cho nên cần phải có một cái định hướng. Thế thì cái việc mà có rất nhiều cá nhân phản ứng với lại một số các cái ca khúc mà có cái ca từ dễ dãi, tôi nghĩ rằng là đấy là cái sự phản ứng lành mạnh ấy. Một sự phản ứng rất lành mạnh, bởi vì mỗi một cá nhân chúng ta cần phải có tiếng nói trước những cái hiện tượng mà chúng ta thấy rằng là nó chưa được tốt cho đời sống xã hội. Thì tôi thấy là những cái ca từ mà mang cái tính dễ dãi, thậm chí là phản cảm, thậm chí là phản cả giáo dục và phản cả văn hóa nữa mà đưa vào. Cái mức độ tràn lan đấy có thể nó chỉ trên mạng xã hội thôi, nhưng mà nó có một cái sức tác động rất là khủng khiếp. Cho nên tôi nghĩ rằng không chỉ những người có trách nhiệm, có chức năng trong cái vấn đề quản lý văn hóa, mà cả cộng đồng chúng ta cần phải lên tiếng để chúng ta tẩy chay những cái gì mà xa lạ với các giá trị văn hóa truyền thống, những cái gì mà nó tác động không tốt tới sự hình thành nhân cách, lối sống và quan điểm sống của thế hệ trẻ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải lên tiếng để tạo một cái dư luận và tạo cái định hướng đúng đắn cho giới trẻ.
6: Vâng, như thế thì đặt ra vấn đề về công tác quản lý văn học nghệ thuật, thưa nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.
5: Thực ra hiện nay cái công tác quản lý văn học nghệ thuật khá là phức tạp và khó khăn. Bởi vì nếu như với những cái cơ quan báo chí chính thống và những đơn vị biểu diễn uy tín, thì tất cả những cái tác phẩm được duyệt thì đều phải qua một cái hội đồng biên tập khá là khắt khe. Kể cả là những cái tờ tạp chí văn nghệ cấp tỉnh là đều có một cái hội đồng biên tập ở tất cả các bộ môn. Thế và ở các cái đơn vị tổ chức nghệ thuật, nếu như mà tổ chức những cái show diễn thì đều phải xin cấp phép từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. Thế và trong cấp phép thì đều phải liệt kê những cái tác phẩm được biểu diễn. Tuy nhiên hiện nay cái công tác quản lý khó khăn hơn bởi vì cái sự bùng nổ của mạng xã hội. Cho nên bất kỳ ai nếu như sáng tác và người ta có thể tự thu âm và đưa lên cái mạng xã hội một cách khá là tự do, và từ đấy thì có thể là có cái sự lan truyền rất là chóng mặt. Thậm chí là cái sự lan truyền nó còn khủng khiếp hơn cả cái việc là chúng ta đưa lên các cái cơ quan báo chí chính thống hay là có những cái đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Và thông thường như một nghịch lý, càng những cái vấn đề gì mà nó trái chiều một chút, thậm chí nó không đúng chuẩn mực một chút, thì có khi cái tốc độ lan truyền của nó lại càng nhanh chóng hơn. Chính bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà phải siết chặt quản lý đối với lại văn hóa phẩm được truyền bá nói chung và các ca khúc nói riêng thì cần phải có sự nỗ lực vào cuộc của rất nhiều các cơ quan khác nhau. Thế thì khi thảo luận đến cái luật an ninh mạng đấy và các cái luật có liên quan thì các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận rất sôi nổi về điều này để làm sao chúng ta có được một cái công cụ quản lý một cách hữu hiệu nhất trong cái việc là quản lý các văn hóa phẩm.
4: Và chúng tôi nghĩ là ý thức công dân của mỗi văn nghệ sĩ phải được đặt lên hàng đầu, đúng không thưa nhà văn?
5: Vâng, ý thức công dân của văn nghệ sĩ luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng tôi cũng cần phải nhấn mạnh thêm là có rất nhiều những cái tác phẩm phản cảm. Tôi lấy ví dụ như là những cái ca từ phản cảm ấy, thì nó lại không được ra đời bởi các văn nghệ sĩ chân chính. Chính vì vậy cho nên thứ nhất là mỗi một văn nghệ sĩ thì chúng ta cần phải nâng cao ý thức công dân trong sáng tác của mình đã đành, nhưng cả trong cái việc chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ những cái giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật đích thực. Và chúng ta phải định hướng giúp giới trẻ là các em phải nhận diện được và phải biết quay lưng với lại những cái ngụy văn hóa, bởi vì cái tác động của nó rất xấu mà có thể chúng ta không nhìn thấy trong ngày 1, ngày 2 được. Đặc biệt là nó như một cái thứ virus, nó tấn công âm thầm vào cái hệ miễn dịch văn hóa của mỗi con người để làm sao? Để nó làm hình thành lên những cái căn bệnh trầm kha, đấy là cái lối sống lệch chuẩn, đấy là những cái hành vi lệch chuẩn. Và cuối cùng thì cái lối sống lệch chuẩn, cái hành vi lệch chuẩn đấy nó sẽ gây ra rất nhiều các cái hệ lụy cho xã hội. Không phải hôm nay mà có thể là nhiều năm, nhiều tháng sau thì nó mới có thể bộc lộ. Khi nó bộc lộ thì chúng ta thấy là đi giải quyết vấn đề và uốn nắn lại hành vi của con người, giáo dục lại cái lối sống của con người là một cái quá trình không dễ dàng.
4: Xin chân thành cảm ơn nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.
0: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga về thực trạng ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Đồng Nai do Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai ấn hành.
7: Trang bìa tạp chí Đồng Nai số 101 nổi bật hình ảnh người chiến sĩ đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Truyện ngắn số này có Con riêng của nhà văn Lê Đăng Khánh, Nắng vàng trên cát mặn của tác giả Mai Thu Phương, bà giáo làng Chăm của nhà văn Hồ Việt Khuê, dưới bóng thông reo của tác giả Đặng Lê Cát Tiên. Con riêng của nhà văn Lê Đăng Kháng kể câu chuyện khá éo le của một người đàn ông lỡ có con riêng với người khác khi vợ anh không thể sinh con. Mặc dù quan hệ giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng và người phụ nữ sinh ra con anh đã bỏ đi ngay sau khi đứa trẻ vừa được 6 tháng, nhưng vợ anh đã không chấp nhận sự phản bội của chồng và kiên quyết ly hôn. Anh một mình gài trống nuôi con ở nơi đất khách, đến khi đứa con trai của anh trở thành bác sĩ quân y và về thăm bố thì anh thật sự mãn nguyện về quyết định của mình. Lần gặp gỡ này, người con còn gây ấn tượng trong mắt vợ cũ bằng việc kịp thời cứu cô ấy khiến cho câu chuyện kết thúc có hậu. Nếu nhà văn Lê Đăng Kháng cảm thông với số phận éo le và những điều khó nói của đàn ông, thì tác giả Mai Thu Phương lại trăn trở trước phận đời người phụ nữ trong truyện ngắn Nắng Vàng Trên Cát Mặn. Truyện ngắn là lát cắt cuộc đời của một người phụ nữ miền Tây mồ côi tên Liễu vào đời từ thuở 16, có con từ lúc còn chưa nuôi được bản thân mình, hai đứa con với hai người cha, một chơi bời nghiện ngập, một háo sắc. Cô đã phải tự đấu tranh rất nhiều với thực tại nghiệt ngã để đưa con dắt díu về xóm chợ trước ánh mắt dè bỉu của người đời. Cuộc đời nghiệt ngã đã vùi dập người đàn bà này. Thế nhưng, cũng vì nhìn mặt hai đứa con, không muốn con phải sống cơ cực như mình, Liễu đã cố gắng bám trụ lại xóm chợ làm nghề bán vé số, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Chính sự nhẫn nhịn và ý chí không khuất phục số phận của cô đã làm chạnh lòng người đàn ông trẻ tuổi tên Dũng và cuộc đời mẹ con cô như được rẽ sang trang mới từ đây. Với truyện ngắn Bà Giáo Làng Chăm, nhà văn Hồ Việt Khuê lại nhẹ nhàng phục dựng nghề dệt truyền thống của người Chăm ngay trong thời đại mà vải dệt được nhập sẵn tràn lan thị trường. Những cô gái làng đã đi làm nhiều công việc khác, không còn ai mặn mà với nghề thủ công truyền thống. Sự khởi đầu gian nan của bà Xôi được an ủi bởi một cô gái trẻ, rồi nhiều bạn bè cô gái đó cũng đến để học nghề. Và chính lúc bà đang lo lắng cho đầu ra của các sản phẩm dệt, thì con gái bà, người mà bà vẫn cho là thờ ơ và vô tâm với nghề dệt, đã kết nối được với thị trường bên ngoài và đưa sản phẩm đến với rộng rãi người tiêu dùng thông qua mạng xã hội. Hóa ra, để làm sống lại một làng nghề không chỉ cần những nghệ nhân tay nghề giỏi trao truyền, cần thế hệ trẻ tiếp nối, mà cần hơn một người biết quản lý và đưa sản phẩm ra thị trường rộng lớn để nhiều người cùng biết đến. Truyện ngắn Dưới Bóng Thông Reo của Đặng Lê Cát Tiên là cuộc đời của một chiến sĩ công an trẻ có người cha, cũng là chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Câu chuyện khiến cho người đọc hiểu hơn giá trị của hòa bình, đó là máu xương của biết bao người đã đổ xuống, những người lính bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ công an quả cảm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Ghi chép tìm về phủ lỵ Phước Long xưa của tác giả Hạnh Vân viết về phủ lỵ Phước Long ngày xưa là vùng đất ven sông Đồng Nai, bao gồm thành phố Đồng Nai và một phần thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, có phủ lỵ đặt tại thôn Bình Lợi, phường Tân Triều. Lần theo dấu vết lịch sử, tác giả đưa người đọc đi ngược về quá khứ mấy trăm năm trước với những phong tục tập quán và tín ngưỡng đặc trưng của miền bưng biển sông nước này. Tản văn Cà Ná Ngày Nắng Lên của Hương Cỏ là cảnh tấp nập ghe thuyền ở biển Cà Ná mùa cá cơm. Đây là một sản vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho những người dân biển xứ Tháp Chàm. Đến mùa, những ghe thuyền tấp nập bến bãi, kẻ bán người mua, những con cá cơm bé xíu được người dân đem vào bờ, làm sạch và chế biến thành cá cơm khô, nước mắm, cá hấp. Trong đó, món cá cơm hấp một nắng đã trở thành đặc sản mà du khách mỗi lần đến biển Cà Ná không quên mua về biếu tặng người thân, là sợi dây gắn kết những người con xa xứ với quê hương và nguồn cội. Phần thơ có sự góp mặt của các nhà thơ Ninh Thúy, Lê Thanh Xuân, Lê Liên, Võ Thị Tố Mai, Phan Hoàng, Huyền Quy, Nguyễn Mỹ Hạnh, Hoàng Loan, Thanh Dương Hồng, Ong Mật. Đề tài về quê hương, gia đình, cảm xúc cá nhân vẫn là đề tài chính trong các sáng tác thơ.
0: Các bạn thân mến, chương trình Văn Nghệ Hôm Nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
8: Làn sóng nghệ thuật.
9: Làn sóng nghệ thuật.
10: Làn sóng nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
11: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật. sóng,
12: lướt sóng.
13: Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 10 tới tại nhà triển lãm số 93 Phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, giới thiệu đến công chúng 130 tác phẩm về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Mỗi tác phẩm là một lát cắt lịch sử, tạo nên một mạch kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tham quan triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo cho biết.
14: Chính bức ảnh triển lãm này, chính các chúng tôi cũng là một cái buổi học miễn phí về những cái giai đoạn của đất nước mà mình đã từng đi qua nhưng mà không thử nắm hết được. Cái cảm nhận của tôi hôm nay vui, đã hấp thụ thêm được những điều mặc dù tuổi này rồi, nhưng mà đối với tôi cũng là một buổi học chứ không phải là chỉ là một cái buổi xem thuần túy.
13: Không gian triển lãm gồm 3 phần nội dung: hào khí mùa thu lịch sử, hành trình bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông và Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển. Từ câu chuyện lịch sử được kể bằng những bức ảnh, tư liệu, triển lãm hướng tới việc truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ để nhìn lại những hình ảnh tại triển lãm, còn giúp mỗi người dân Việt Nam hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được tạo nên từ nhiều thế hệ.
15: Cảm xúc lớn nhất đối với tôi chắc là cảm xúc tự hào. Tự hào vì mình được đứng ở đây và được nhìn lại lịch sử từ xưa cho đến nay. Và cảm thấy là cha ông chúng ta quá là vĩ đại, quá là dũng cảm để có thể là hy sinh cho đất nước để có hòa bình như ngày hôm nay.
16: Hội sách Mùa thu độc lập với thông điệp Mở trang sách Tự hào Việt Nam diễn ra tại Phố sách Hà Nội do Thái Hà Books, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Minh Long Books và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức. Tại hội sách, bạn đọc tiếp cận nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống, kinh tế, lịch sử, với nhiều chương trình ưu đãi góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết.
17: Chúng tôi đẩy mạnh cái tủ sách văn học kinh điển, vừa truyện tiếng Việt vừa tiếng Anh để các bạn ấy đọc xong đó các bạn học luôn tiếng Anh ở đó. Cùng với đó những cái sách thuộc giải thưởng văn học thiếu nhi rất là uy tín là giải Newbery, nó già dặn hơn, những cái vấn đề tiếp cận nó lớn hơn thông thường, thì chúng tôi muốn nâng tầm cái tư duy của thiếu nhi Việt Nam lên. Các bạn hiện nay vẫn đang quen là đọc giải trí, đọc truyện tranh.
16: Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sách, hội sách còn có nhiều trải nghiệm tương tác như vòng quay may mắn, hoạt động giao lưu chú hề, vặn bóng nghệ thuật dành cho độc giả nhỏ tuổi, chương trình check-in nhận quà, trải nghiệm không gian thực tế ảo, workshop yêu macram gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây tay làm, chương trình trưng bày bán tranh bằng vỏ trứng gây quỹ ủng hộ các em học sinh trường trung học cơ sở Bản Bo ở Lai Châu. Theo bạn Nguyễn Thanh Vi ở Hà Nội, những chương trình như thế này thiết thực để các bạn trẻ được trải nghiệm và lan tỏa những việc làm ý nghĩa.
18: Mình thấy là những cái bức tranh ở đây rất là sinh động và mình cũng có ấn tượng với một vài bức tranh. Đó thì mình cũng có mua một bức tranh khá là đẹp và ấn tượng để có thể ủng hộ các bạn nhỏ.
13: Các hoạt động vui Tết Trung Thu tìm hiểu văn hóa truyền thống do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9 tới với nhiều hoạt động giáo dục di sản, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống như triển lãm Lưu Trăng, lễ rước đêm hội trăng rằm, không gian đón trăng, kể chuyện Trung Thu trong gia đình Hà Nội. Nghệ nhân Nguyễn Đức Anh mang đến chương trình bộ sưu tập Bách Phúc Bách Thọ với mong muốn giới thiệu về ý nghĩa của ông tiến sĩ giấy và các sản phẩm thủ công truyền thống.
19: Cái khát khao trong lòng tôi lại càng mong muốn là sẽ đưa được những cái nét đẹp tinh hoa của các cụ mình và để cho những thế hệ Gen Z tuổi trẻ chúng tôi được tận mắt mục sở thị tới những cái hình tượng, được hiểu cái lịch sử văn hóa của đất nước ta.
13: Điểm nhấn của chương trình là hành trình kết nối 6 không gian văn hóa, trong đó có Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây và Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Tại đây diễn ra các hoạt động trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống, triển lãm, trình diễn trò chơi dân gian, làm bánh Trung thu, trải nghiệm nghề thủ công. Không chỉ tái hiện ký ức Trung thu xưa mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo từ chất liệu di sản. Tham gia chương trình, bạn Thanh Tùng ở phường Thanh Xuân, Hà Nội cảm nhận.
20: Thú vị nhất ở mấy cái sản phẩm như là con cua dối, dối làm bằng mấy thanh tre và mấy cái đèn lồng to khổng lồ và được dệt lên bởi những tay của những người nghệ nhân anh chị ạ.
16: Triển lãm Nhịp điệu cảnh quan sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 9 tới tại BNG Maison Diaz, Hà Nội, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của 5 họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Đình Bình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu. Cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, như mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn và cách thể hiện riêng về thủ đô. nếu tranh của họa sĩ Trần Đình Bình hướng đến những công trình phố thị và dấu tích của thời gian, thì tác phẩm của Chu Viết Cường là những không gian làng quê đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Còn với Đậu Quang Anh, tác phẩm của anh là những ký ức về cảnh quan giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ, lúc tỏ.
11: Tôi thì là vẽ về dòng tranh sơn mài truyền thống, tôi còn vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống ở Hà Nội lâu năm, từ những cái thời tàu điện lang keng, thứ là luôn gắn bó trong ký ức của tôi.
16: Theo giám tuyển Lý Đợi, triển lãm không chỉ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại của thủ đô, mà còn giúp người xem nhìn lại một Hà Nội quen thuộc, từ đó có nhận thức sâu sắc để gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
12: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống này nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp Điệu Cảnh Quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.
21: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm Hơi thở ký ức, giới thiệu lại một phần hành trình sáng tác bền bỉ lặng lẽ qua nhiều vùng đất con người và những năm tháng của đời sống của họa sĩ Nguyễn Thị Lành vừa tròn 80 tuổi. Trong suốt hành trình sáng tác, bà đã dành nhiều thời gian, cảm xúc để diễn tả vẻ đẹp của đời sống hiện thực. Từ sự yên bình của những làng quê với thiên nhiên tươi mát đến những xóm chài, bến thuyền và cuộc sống sông nước của người ngư dân. Từ vẻ đẹp của những bước chân dung bạn bè, đồng nghiệp đến hình ảnh thân thương của những người lao động. Tất cả như chạm đến cảm xúc của người xem. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm và giáo dục Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận.
22: Về các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Lành thì khi xem tranh mình thấy rất là xúc động. Nó như kể lại một cái hành trình, những cái năm tháng mà cô làm nghệ thuật. Thì những cái bức tranh này mình thấy là thể hiện cái tâm hồn của người nghệ sĩ đối với quê hương đất nước, đối với con người, đối với cuộc sống xung quanh. Nó rất là bình dị, giản dị, gam màu rất là nhẹ nhàng. Đấy là những cái mà chạm đến cảm xúc của người xem.
21: Sinh năm 1946 tại Vinh, Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Thị Lành tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1968. Cũng trong năm này, bà bắt đầu công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam với vai trò họa sĩ phóng viên và gắn bó với tờ báo cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Họa sĩ Nguyễn Thị Lành chia sẻ, nếu được chọn lại, bà vẫn chọn con đường nghệ thuật.
23: Trưng bày tất cả những cái bức tranh, cả cái thời tuổi trẻ của mình đi khắp mọi nơi để vẽ, thì mình chỉ có cảm giác là mình yêu nó và mình muốn vẽ nó thôi, thể hiện qua bút pháp, thể hiện qua cái màu sắc và tình cảm của mình đối với cái thiên nhiên, về quê hương, về đất nước. Mình yêu tất cả những cái điều đấy, kể cả những con người xung quanh mình, những cái người lao động, tôi yêu họ, tôi vẽ họ rất đẹp.
16: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho ra mắt công chúng Tôi yêu nước chạm vào ký ức một thời, đưa khách tham quan trở về đời sống Hà Nội trong những năm 1975-1986, không chỉ qua lời kể mà cả những hiện vật, hương vị và ký ức.
24: Đây là một sản phẩm công nghiệp văn hóa của phường Ba Đình nhằm tạo thêm một hình thức tiếp cận giá trị văn hóa lịch sử phù hợp với công chúng hôm nay. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn tham quan Tour yêu nước chạm vào ký ức một thời qua phóng sự của phóng viên chương trình.

0: bước vào không gian trải nghiệm, tour yêu nước chạm vào ký ức một thời. Người tham gia như trở về Hà Nội của một thời đã xa. Trong 75 phút, lịch sử không còn nằm sau tủ kính mà hiện diện trong mâm cơm, tem phiếu, tiếng loa phường, mở ra những câu chuyện về một thời ông bà cha mẹ đã sống. Những không gian sinh hoạt đặc trưng, từ phòng khách, gian bếp đến cửa hàng, hiệu sách, quán trà đá và góc phố. Mỗi không gian là một lát cắt đời thường, giúp người tham gia hình dung rõ hơn về một thành phố từng trải qua những năm tháng gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm thân thương và gần gũi. Tham gia trải nghiệm, anh Nguyễn Mạnh Tiến, phường Ba Đình, Hà Nội như được quay trở lại sống cách đây mấy chục năm, cảm nhận được sự thiếu thốn khó khăn của thế hệ bố mẹ ông bà ngày xưa, nhưng qua đó cũng thêm trân trọng những giá trị văn hóa xưa cũ.
1: Đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa có thể hiểu hết được ngày xưa sự gian khổ và những nét văn hóa đậm chất thời bao cấp nó như thế nào. Và khi được trải nghiệm này cũng là một cơ hội để cho các bạn trẻ có thể đến đây để hiểu hơn về ngày xưa ông cha ta đã từng gian khổ như thế nào và hiểu hơn về một nét văn hóa đậm chất Việt Nam và cũng đưa chúng tôi quay trở về lịch sử. Đây cũng là một cách giáo dục truyền thống cho các bạn trẻ rất là đặc biệt.
0: Thay vì dựng lại những sự kiện lớn, tour trải nghiệm lựa chọn đời sống thường nhật làm trung tâm. Người tham gia được đi qua những không gian gần gũi với gia đình, công việc và sinh hoạt cộng đồng như một hiệu sách thời bao cấp, không gian ngôi nhà Hà Nội xưa, không gian đám cưới xưa. Bên cạnh đó, mô hình, bảo tàng không tủ kính, người trải nghiệm không chỉ đứng nhìn mà được tương tác trực tiếp với hiện vật. Theo bà Lê Thị Anh Thư, người hướng dẫn trải nghiệm, những âm thanh quen thuộc,

0: Cách làm này tạo ra sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ, nhất là khi nhiều người trẻ chỉ biết thời bao cấp qua lời kể của ông bà và cha mẹ.
1: Những cái chúng tôi mong muốn truyền tải đó chính là cái cách mà người Hà Nội vượt qua được những cái khó khăn vất vả đó từ cái tinh thần sáng tạo, từ cái sự sẻ chia và từ cái tính cộng đồng. Và biết bao thế hệ từ ông bà, bố mẹ của chúng ta đã vượt qua được cái thời kỳ đó và xây dựng đất nước, xây dựng Hà Nội để có được như ngày hôm nay. Qua cái tour này thì chúng tôi mong muốn là các bạn trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và từ đó thì sẽ có cái tinh thần trách nhiệm để đóng góp đối với quê hương đất nước.
0: Tôi yêu nước, chạm vào ký ức một thời, được đặt tại không gian văn hóa ký ức Hà Nội số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội. Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, những trải nghiệm như thế này vì thế không chỉ có ý nghĩa hoài niệm, mà còn là hoạt động văn hóa sáng tạo, một cách tiếp cận lịch sử gần gũi, để những câu chuyện xưa, giá trị xưa tiếp tục được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: Thế giới có gì mới?
1: Thế giới có gì mới?
2: Lễ trao giải thưởng truyền hình Primetime Emmy lần thứ 78 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới. Phim truyền hình y khoa của HBO Max The Pitt, bộ phim bội thu chiến thắng năm ngoái, tiếp tục là ứng cử viên nặng ký nhất của mùa giải thưởng Emmy năm nay. Phim kinh dị ăn khách Widow Bay của Apple TV cũng được dự đoán tạo nên một cú đột phá trong hạng mục phim hài, trong đó có hạng mục cao nhất, phim hài xuất sắc nhất.
3: Vào ngày 12 tháng 9 tới, nữ ca sĩ Celine Dion sẽ khởi động chuỗi biểu diễn dài kỳ tại Paris, Pháp với hàng loạt chương trình trực tiếp ở Plaintour Arena kéo dài đến tháng 5 năm sau. Theo dự kiến, nữ ca sĩ sẽ có 10 đêm diễn. Đây là sự trở lại sân khấu vô cùng mong đợi đối với nữ ca sĩ sau một thời gian vắng bóng để điều trị bệnh.
4: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về một bộ phim mới của đạo diễn trẻ Huỳnh Lập, nhan đề Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một người cầm máy sung sức đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm đồng hành cùng chiếc máy ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức rất nhiều triển lãm, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh với đề tài đa dạng phong phú về con người, quê hương, đặc biệt là dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Có thể kể đến một số cuộc triển lãm và sách ảnh tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á như Họ đã sống như thế, Tâm và Tài họ là ai, Chuyện về biển đảo quê hương, Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh, Vươn lên thôn làng nụ, Thành phố hòa bình, Thành phố của chúng ta, 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm một Việt Nam vững tin, v.v. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, được biết là để thực hiện cái bộ ảnh này thì phải nói thực là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng đã tâm sự là rất tốn kém và phải đi khắp các vùng miền đất nước. Thì ông đánh giá như thế nào về cái chịu đi, chịu khó, tìm tòi cũng như là những hy sinh của cái người phóng

0: viên mà lại không thuộc một cái đơn vị tòa soạn nào của nhà nước như ngân hàng?
1: Phải nói là cái thứ nhất là con người đó, cái nhà nhiếp ảnh nó có một cái trái tim thương người, là người ta mới dám gọi là bỏ hết sức lực, tiền tài để mà làm việc. Cái điều đó là con người có cái trái tim nhân hậu. Cái thứ hai ấy, là yêu nghề, say nghề và muốn dùng cái nghệ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện được những vấn đề mà mọi người quan tâm và gây được cái xúc động cho người xem. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái thứ ba ấy, là phải nói rằng Nguyễn Á là một tay máy vững chắc trong cái lĩnh vực này. Và anh đã tìm tòi thể hiện được những cái nét đặc trưng của từng con người một để mà phản ánh được cái cuộc sống rất thực của họ, cái khó khăn của họ, nhưng mà thấy được cái tinh thần vượt khó của họ để mà hòa đồng với mọi người trong xã hội.
0: Xin hỏi thêm ông cũng từng có thời gian lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, thì như là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì anh ấy thường thực hiện những cái triển lãm và sau đó ra những cái tập sách ảnh. Ta có thể gọi hình dung là như chuyên sâu chuyên đề, ví dụ như là biển đảo này, rồi về tâm và tài, rồi về đơn ca tài tử, vân vân. Thì theo ông cái hướng đi này của Nguyễn Á nói riêng và một số nhà nhiếp ảnh thì có nên khuyến khích và ủng hộ không ạ?
1: Tôi nghĩ là rất là đây là một cái hướng đi rất đúng của nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung đấy. Và những ai mà gọi là có những cái nhạy cảm về các cái vấn đề trong cuộc sống thì nên làm những cái cuốn sách nó có tính dài hơi và gây được cái ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Thì đấy là một cái hướng rất tốt mà tôi nghĩ rằng là hiện giờ là cũng còn ít người mà đi theo cái hướng này. Thì tôi nghĩ là các nhà nhiếp ảnh còn trẻ, còn có sức và có khả năng và tâm huyết ấy, thì nên chọn cho mình những cái đề tài trong cuộc sống thời bình này thôi là mình có thể khai thác.
0: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tổ chức nhiều triển lãm, ra các tập sách ảnh dày dặn, các đề tài gắn với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Điều này chứng tỏ Nguyễn Á là một người cầm máy sung sức và đầy tâm huyết, phải không thưa ông?
1: Nguyễn Á cho đến bây giờ phải nói là hơn 20 cuốn sách ảnh đấy. Hôm nọ anh ấy vừa ra giới thiệu các cái sách về Điện Biên Phủ 70 năm này, rồi thì cái sách Sài Gòn 50 năm này, Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm này, thế rồi thì sách về Đất nước Bình 80 năm này. Thì những cái đề tài là hoàn toàn là mang tính chính trị xã hội rất sâu sắc. Tôi chỉ tiếc một điều này thôi, là nên nói riêng ấy, về nghệ thuật gọi là chọn lựa và biên tập ấy thì nó còn có những gọi là còn hơi tham. Chứ nếu mà tinh một chút nữa ấy, thì bớt đi những cái ảnh mà nó hơi trùng lặp ấy thì những cái cuốn sách của anh ấy là nổi bật và nội dung rất sáng rõ và người ta xem không thể nào mà không cảm động.
0: À vâng, năm 2017, trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học kỹ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài. Ông sinh năm 1935 và là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Ông cũng từng là phó tổng thư ký của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và những tác phẩm của ông là gắn liền với vùng đất Nam Bộ của Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vâng, là đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài Thông tấn xã Việt Nam thì xin mời nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, cũng có thể phát qua đôi nét về sự nghiệp cầm máy của nhà nhiếp ảnh Lâm Tấn Tài, một tay máy mà gắn bó mật thiết với cuộc sống và chiến đấu của người dân Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Lâm Tấn Tài vốn là học sinh miền Nam, ra Bắc tập kết năm 54 và ông được cử đi học sử ở Liên Xô. Thế nhưng mà trong cái tình hình lúc ấy là có cái trục trặc về cái tư tưởng xét lại, thì một số sinh viên của ta ở Liên Xô và Đông Âu phải trở về nước. Thế thì trở về nước thì ông lại học tiếp cái năm thứ ba ở khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Và sau đó khi tốt nghiệp thì ông chuyển về công tác ở Thông xã Việt Nam. Về Thông xã Việt Nam thì Lâm Tấn Tài và một số sinh viên khác ấy là được đào tạo 9 tháng về nghiệp vụ tin ảnh của Thông tấn xã. Và sau đó là ông được cử vào miền Nam để cùng với các phóng viên và cán bộ của Thông tấn xã Giải Phóng ở Tây Ninh để xây dựng cái lực lượng nhiếp ảnh. Và ông chính là cái người cầm máy trực tiếp đi tới các cái địa phương có bộ đội dân quân du kích đang chiến đấu.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, Huỳnh Lập là một đạo diễn trẻ, nhưng với tác phẩm điện ảnh Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, là bộ phim thứ hai sau phim Nhà Gia Tiên, anh đã thể hiện sở trường của mình với dòng phim gia đình pha chút hài hước. Bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu lấy cảm hứng từ ký ức của một người lính trở về sau chiến tranh, đối diện với những ám ảnh tâm lý, những khoảng cách thế hệ, cũng như tình yêu thương trong gia đình. Đây là điều đọng lại với khán giả sau khi bộ phim công chiếu chính thức vào cuối tháng 8 vừa qua. Bộ phim thứ hai của đạo diễn Huỳnh Lập cũng đón nhận tin vui khi nhanh chóng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Phóng sự Kết nối thế hệ và niềm tự hào quá khứ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh có ý nghĩa nhân văn, khơi gợi suy ngẫm về cuộc sống gia đình và quan hệ xã hội.
1: Có mặt cùng ekip tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đạo diễn trẻ Huỳnh Lập sinh năm 1993 chia sẻ với người hâm mộ. Nếu như với tác phẩm đầu tay Nhà Gia Tiên, anh từng ở trong tâm trạng không biết khán giả sẽ đón nhận đứa con tinh thần của mình như thế nào, thì với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, điều đó dường như có phần nguôi ngoai. Đó là bởi sự ủng hộ của khán giả với Nhà Gia Tiên, với doanh thu hơn 240 tỷ. Còn lần này anh thừa nhận, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là đề tài khó, nhưng anh và ekip đã cố gắng hết sức tận dụng tất cả những câu chuyện từng được nghe, được trải nghiệm và đưa những chất liệu ấy vào phim, từ đó truyền tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tình yêu thương gia đình tới khán giả. Đó không nằm ở đâu xa xôi, lý tưởng mà ở chính những người sống quanh ta, từ ký ức của họ và từ chính việc trân trọng ký ức của mỗi người.
2: Cái ý tưởng này là em đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc em chuẩn bị làm Nhà Gia Tiên cơ. Mà lúc đó là cái tiến trình của Nhà Gia Tiên đã được vận hành rồi. Nên em đành phải để dành cái ý tưởng này. Là sau bộ phim Nhà Gia Tiên, một cái là em bắt tay vô em làm liền cái ý tưởng này, là bởi vì em vẫn còn rất là dạt dào với cái ý tưởng về cái câu chuyện giống như vậy. Đó là lúc em đi Côn Đảo, em thắp nhang cho những phần mộ của các anh hùng liệt sĩ. Thì em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy trong đầu của em. Và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò, diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
3: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới, đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim để suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm khảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập

0: ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước, tiếp tục huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
1: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy, chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
0: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào quý vị. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Kể từ ngày thành lập, Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn nhận được tình cảm, sự quan tâm, tin tưởng của quý vị thính giả trong và ngoài nước ở tất cả các chương trình phát thanh, trong đó có các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do những biên tập viên của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 biên tập và thực hiện. Thay mặt các biên tập viên phòng dân ca, chúng tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như theo dõi các chương trình phát thanh của Đài nhiều hơn nữa.
0: Trong ít phút của chương trình Nhịp cầu dân ca hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe các tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện, cùng những chia sẻ, tâm tư, tình cảm của thính giả cả nước gửi tới chương trình.
1: Trong một bức thư gửi về cho chúng tôi, thính giả Đặng Hiệp Đông ở số 10 Chùa Chuông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên đã chia sẻ rằng:
0: Lời đầu tiên, tôi xin được chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam với chặng đường rạng danh đất nước.
1: Qua làn sóng của đài, tôi nhận thấy được sự yêu nghề không quản ngại khó khăn gian khó của các thế hệ biên tập viên, phóng viên của đài.
0: Các tin tức thời sự, kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, âm nhạc luôn được các anh các chị cập nhật liên tục, chính xác và đa chiều, thể hiện sự khách quan, công tâm và có nhiều bình luận sâu sắc.
1: Riêng với các chương trình âm nhạc trên làn sóng thì tôi yêu tha thiết và dành tình cảm đặc biệt cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền.
0: Từ bao nhiêu năm nay, những giai điệu ngọt ngào của dân ca nhạc cổ vẫn theo tôi trong mọi lúc vui buồn. Tôi thuộc tên rất nhiều các nghệ sĩ hát dân ca của đài như nghệ sĩ Hồng Liên, Lài Tâm, Duy Thường, Trang Nhung, Thu Trang, Văn Trương. Và tôi rất hâm mộ giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.
1: Tôi mong nhạc cổ dân ca cho tôi được nghe lại giọng ca cải lương của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt. Và một lần nữa, xin kính chúc các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam sức khỏe và hạnh phúc. Hy vọng rằng các anh các chị sẽ cho ra đời thêm nhiều các chương trình hay và đặc sắc hơn nữa.
0: Vâng, anh Đông và quý vị thính giả thân mến, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt sinh năm 1953. Trước khi làm công tác biên tập tại phòng dân ca VOV3, bà là diễn viên ca cải lương của đội dân tộc nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngoài ca cải lương, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt còn thể hiện tiếng hát của mình ở nhiều thể loại khác nhau như ca trù, hát sẩm, các ca khúc mang âm hưởng dân ca.
0: Bên cạnh đó, bà đã có rất nhiều bài soạn lời mới cho dân ca và nhạc cổ truyền được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, xin mời quý vị và anh Đông cùng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với bài Trên đảo xa nhớ bác, lời của soạn giả Lê Giang Vinh.

0: Thưa quý vị, từ quê hương Hà Tĩnh, một thính giả đã gọi điện về tâm sự với chương trình rất vui như thế này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Tôi tên là Đầu Thị Nhung, ở tỉnh Hà Tĩnh.
2: Dạ, vâng ạ. Cô Nhung có hay nghe đài không ạ?
1: Vâng ạ, tôi cũng nghe đài mà thường là thích nghe cả cái chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dạ, vâng ạ.
1: À, vâng.
2: Thế Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với cô thế nào?
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam thì rất là cần thiết. Ở nhà thì bố các cháu tôi thường hay mở ra nghe.
2: Dạ.
1: Tôi có cái lời chúc các anh chị ở trong ban biên tập chương trình rất là nhiệt tình sôi nổi, bởi vì mỗi nguyện vọng tâm tư của mỗi thính giả là đều được các anh các chị quan tâm, cho nên chúng tôi rất là nhiệt liệt hoan nghênh cái tinh thần của các anh các chị và mong các anh các chị khỏe vui để là làm việc được nhiều, cống hiến nhiều cho thính giả trên cả nước. Thế chương trình tôi rất muốn được chương trình phát cho nghe bài Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ Hồng Liên trình bày.
2: Cô tặng ai bài hát này à cô?
1: À, hiện nay là có các hội viên đội văn nghệ đang ngồi ở đây, có lẽ là các anh các chị phát cho để các đội văn nghệ được nghe đứng ạ.
2: Dạ vâng, vậy thì tất cả các cô có thể nổ một tràng pháo tay để thính giả nghe đài sẽ được nghe thấy hào hứng của các cô.
1: Cho một tràng pháo tay.
2: Cháu xin cảm ơn các cô rất nhiều và xin chúc các cô mạnh khỏe ạ.
1: Vâng ạ.
3: Sau đây chúng tôi xin mời cô Nhung và quý vị cùng nghe bài dân ca thiểu số mang tên Lá Thư Quê Nhà do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Nữ trình bày, lời của soạn giả Hồ Trung.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả Hồ Trung sinh năm 1936 tại Phú Thọ. Trước năm 1979, ông là nhạc công đội ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau năm 1979, ông là biên tập viên rồi làm phó phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông là một soạn giả viết rất nhiều các bài dân ca các dân tộc thiểu số đạt chất lượng cao và được thính giả yêu mến.
3: Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên sinh năm 1957, bén duyên ca hát nhờ cơ duyên được gặp bác Hồ, hát cho bác nghe và được bác khen hay. Chính lời khen ngợi của bác đã khích lệ động viên nghệ sĩ Hồng Liên phấn đấu để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
0: Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp ca hát, tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Liên đã được đông đảo khán thính giả biết đến và yêu mến. Năm 2001, nghệ sĩ Hồng Liên vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú.

0: Tôi tên là Lê Văn Pháo. Tôi nghe đài từ lúc mà còn cái đài Ca Len ngày xưa cho đến bây giờ, lúc nào cũng chỉ bên cạnh cái đài. Tôi rất là thích nghe chương trình dân ca và nhạc cổ kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi chúc ban biên tập của phòng dân ca và của các anh chị em quý đài càng ngày càng mạnh khỏe mà càng làm chương trình thật là hay để cho chúng tôi nghe. Tôi cũng rất là muốn quý đài cho tôi nghe những các cái bài dân ca nhạc cổ hoặc là những bài dân ca miền Trung nói về quê hương đất nước là tôi rất là thích nghe. Lúc nào tôi cũng chú ý vào cái đài, đi ngủ thì mới thôi.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chú ạ.
2: Vâng, những lời chia sẻ mộc mạc như vậy luôn làm cho chúng tôi tự hứa với lòng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc.
3: Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh với bài dân ca khu 5 mang tên Quê hương chín nhớ mười mong do soạn giả Dân Huyền viết lời.
2: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh là người con xứ Huế, nguyên là diễn viên đội dân tộc đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Dân Huyền là người con của quê hương Nghệ An, ông nguyên là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: từ Thái Nguyên, một chàng trai 29 tuổi đã tâm sự và gửi lời chúc tới các cán bộ đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam như thế này. Chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe.
1: Xin chào chương trình. Mình tên là Nguyễn Huy Nam, mình 29 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
2: À, bạn Nam có hay nghe đài không?
1: Mình nghe đài thường xuyên ạ. Mình nghe các chương trình của kênh VOV3, chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Năm nay bạn Nam bao nhiêu tuổi?
1: Năm nay mình 29 tuổi.
2: À, là một chàng trai còn khá trẻ. Tại sao bạn lại hay nghe các chương trình dân ca?
1: Từ nhỏ mình đã được bố mẹ và ông bà cho nghe rất là nhiều dân ca. Thành ra là khi lớn lên mình cảm thấy nó có cái chất dân ca nó chảy trong người, nên là mình rất là thích cái bài hát dân ca. Kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam thì Nam muốn chúc cho tất cả các anh chị biên tập viên dân ca có thêm nhiều sức khỏe để cống hiến cho các thính giả nghe đài nhiều chương trình hay hơn nữa. Bản thân Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn đi sâu vào tiềm thức của con người Việt Nam rồi. Nên là dù có công nghệ thông tin, dù có truyền hình, kỹ thuật số phát triển, nhưng mà Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ vẫn giữ được cái tình yêu của quý thính giả. Bởi vì bản thân Nam cũng đã được nghe đài từ nhỏ và ông bà bố mẹ cũng thường xuyên như vậy. Nên là Nam nghĩ là Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ luôn luôn đồng hành và sát cánh cùng mọi quý thính giả trên toàn quốc. Và chúc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn ở trong lòng người dân Việt Nam.
2: Xin cảm ơn bạn.
3: Xin cảm ơn những lời nói chân thành của bạn Nam, và sau đây xin mời Nam và quý vị thính giả cùng nghe bài hát văn mang tên Xin Đừng Quên Nhau do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày, lời của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Xuân Hành.
0: Nghệ sĩ Hồng Ngát tên thật là Đỗ Thị Ngát, về công tác tại Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 3 năm 1989.
3: Bà được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2001 và vinh dự được nhà nước tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 2015.

0: Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú là một nghệ sĩ quen thuộc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giọng hát ngọt ngào của chị đã gây ấn tượng tốt đẹp với thính giả qua các tiết mục dân ca nghệ tĩnh như Chữ Hiếu của soạn giả Thúy Đạt, Về Thăm Quê Mẹ Nghi Xuân của soạn giả Mai Văn Lạng, Tình Xuân Đất Nước của soạn giả Vũ Thị Hiền.
0: Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú với bài dân ca nghệ tĩnh mang tên
2: Tình Em Cô Gái Làng Sen, lời của tác giả trẻ Lê Thanh Phong.
1: Thanh Phong được sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ đều hoạt động nghệ thuật sôi nổi tại quê hương Nghệ An. Hiện Phong là cộng tác viên của phòng dân ca VOV3. Là một người trẻ năng động và đầy sáng tạo, Thanh Phong đã và đang chiếm được tình cảm của thính giả qua các chương trình như giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh, giới thiệu các tiết mục dân ca Thanh Nghệ Tĩnh.
0: Ngoài khả năng ca hát, biên tập các chương trình dân ca, Thanh Phong còn soạn lời mới cho dân ca với các đề tài phong phú đa dạng, lời ca trau chuốt mang nặng ân tình.

0: Huế và đã có 25 năm công tác trong đội ca Huế dân ca Bình Trị Thiên của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Soạn giả Duyên Hải là người gắn bó với các chương trình dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua rất nhiều bài soạn lời mới ở thể loại ca Huế, dân ca Bình Trị Thiên, bài chòi và cả một số bài ca cải lương, tuồng và dân ca khu năm.

0: Cảm xúc về Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng như về các chương trình dân ca trên làn sóng, một thính giả ở Hà Nội đã chia sẻ.
1: Mạnh Cầm là một thanh niên ở nông thôn thuộc thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Tây cũ và bây giờ là Hà Nội. Từ bé sinh ra thì đã thấy bố mẹ và những người xung quanh đã hát dân ca rồi. Đó là những làn điệu chèo, quan họ, thế rồi cải lương. Cho đến bây giờ trong sổ tay cũng như trong băng đĩa thì Mạnh Cầm có lưu trữ nhiều, đó là dân ca.

0: mẹ Trầm yêu giận ca, yêu hơn tất cả các dòng nhạc khác.
1: Vậy ạ.
0: Dạ vâng, thay mặt những thính giả yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, yêu dân ca nói riêng, mẹ Trầm xin cảm ơn toàn bộ cán bộ công nhân viên ban biên tập của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung, phòng dân ca nói riêng đã có những bữa tiệc, có những món ăn tinh thần để cho những thính giả yêu dân ca, yêu Đài Tiếng Nói Việt Nam như mẹ Trầm được thưởng thức. Chúc toàn thể cán bộ nhân viên tất cả các phòng các ban của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn luôn vui khỏe, luôn luôn hướng tới chương trình, hướng tới những thính giả như Mạnh Cầm để đáp ứng ở mức độ cao nhất cho những người yêu dân ca như Mạnh Cầm được thưởng thức. Cảm ơn quý vị.
2: Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca qua bài Hát mừng Tiếng Nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng.
3: Hiện nay, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn soạn giả Mai Văn Lạng hiện đang là trưởng phòng dân ca VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thay cho lời kết của chương trình, một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn tình cảm của quý vị thính giả trên cả nước trong nhiều năm qua luôn yêu mến Làn Sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và các chương trình dân ca nhạc cổ. Bảo Kiên và Thúy Thúy cũng xin được chúc quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất.
1: Còn bây giờ xin mời quý vị cùng nghe bài Khúc Hát Tình Quê do Tốp Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày, lời của soạn giả Giang Hoàn.

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam, các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
2: 0845160913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 0845160913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: VOV2 Văn hóa khoa giáo giải trí.
5: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
5: Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: cổ tích.
1: Đời như cổ tích.
2: Anh Thu rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đời như cổ tích. Nhân vật của chương trình tuần này là chị Lê Thúy Hằng, hiện đang công tác tại một công ty công nghệ ở Hà Nội. Chị có nói với tôi rằng đây là công việc để kiếm tiền nuôi con. Ngoài ra thì chị Hằng còn là chủ tịch Hội Người Khuyết Tật Phường Giảng Võ Hà Nội. Và một cái công việc mà không có lương hàng tháng nhưng lại mang đến cho chị động lực sống rất là mạnh mẽ. Xin chào chị Hằng ạ.
3: Xin chào anh Thu và xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Tất cả những bài báo trước đây viết về chị Hằng hay là mọi người vẫn thường gọi chị với một cái tên đấy là Hằng Thỏ. Nó như một cái nhận dạng đặc điểm ngoại hình của mình. Hỏi thực chị là đến bây giờ nếu như anh Thu gọi chị như thế thì hay ai đấy gọi mình như thế thì mình có còn giận hay là mình có còn một cái cảm xúc buồn nữa không?
3: Buồn thì có lẽ là tôi sẽ cũng không buồn, nhưng mà cần sẽ phải thay đổi cái nhận thức của mọi người về cái tên đấy. Thay vì là Hằng Thọt thì có thể là với vai trò là Hằng Người Khuyết Tật chẳng hạn, một cái tên nó có thể văn minh hơn và nó sẽ làm giảm cái nỗi đau hơn.
4: Theo chị, ngoại hình này nó đã ảnh hưởng trong cái cuộc sống, trong cái hoạt động học tập công việc của mình không?
3: Thực ra là thời điểm đấy có những lúc tôi cũng tự ti lắm. Ví dụ như là ngày xưa tôi đã rất là thích mặc một cái váy. Nhưng mà khi tôi mặc một cái váy đấy và tôi bị các bạn của tôi đi vòng quanh và hỏi là ô hôm nay bạn Hằng lại dám mặc váy cơ à? Lúc đấy là học lớp 1, lớp 2, lớp 2 gì đấy. Thì các bạn cũng là tự hồn nhiên thôi. Nhưng mà cái đấy nó lại thành một cái nỗi ký ức mà nó bị kỷ niệm, nó bị ám ảnh cho bên mình ấy. Đến khi mà tôi lên học đại học ở trên này xong thì thực ra là tôi vẫn không dám mặc váy. Cái thời điểm đấy nếu như mà tôi muốn mặc váy thì tôi phải mặc quần đất. Và trong cái quần đất đấy của tôi phải độn rất là nhiều các cái miếng vải vào để sao nhìn cho hai chân nó đỡ lệch. Nhưng mà đấy là cảm quan mọi người nhìn thế thôi, chứ bản thân chân đi vẫn lệch mà. Nhưng mà cái đấy là cái tự ti ở trong bản thân mình mà mình chưa vượt qua được tại thời điểm đấy. Ngày xưa các bạn bè thường hay trêu nhau ấy là kiểu có người yêu đến tán đúng không? Thì sẽ phải thử thách xem là anh ấy có thật lòng không, anh ấy như thế nào không. Còn đối với tôi thì nó rất là đơn giản, cho tôi đi gần đi trước người đấy thôi. Thì gần như là các cái thử thách của tôi nó đều diễn ra hoàn thành công hết. Có nghĩa là khoảng 10 anh đến tán thì 9 anh sẽ đi sau khi mà tôi đi buổi đầu tiên đấy. Người ta sẽ đến tán vì có thể là bề ngoài cũng ưa nhìn, hoặc là cũng có thể là mình nói chuyện nó cũng vui vẻ thì họ sẽ cảm thấy là mến. Nhưng mà cái mến đấy nó không vượt qua được những cái trở ngại ban đầu, và nó giúp mình tìm được một người bạn đời xứng đáng tại hiện tại thì sao.
2: Từ những cái tự ti đó mà chị Hằng đã làm được rất nhiều điều. Xin được điểm lại một số thành tích của chị Lê Thúy Hằng ạ.
5: Chị Lê Thúy Hằng sinh năm 1989 tại Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình. Chị tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội và tự xin việc bươn trải ở Hà Nội. Chị Thúy Hằng đạt danh hiệu lao động tiên tiến do Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình trước đây khen thưởng trong các năm 2019, 2022, 2024. Bằng khen Tỏa sáng Nghị lực Việt 2024 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Là một trong 400 thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 2 triệu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình đối thoại cùng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam các năm 2023-2024.
2: Chị Thúy Hằng thân mến, tôi tò mò là từ một người rất là rụt rè, chỉ muốn đi sau để cho mọi người bớt nhìn vào cái khuyết tật trên cơ thể của mình, thì từ khi nào chị muốn trở thành một người đi trước?
3: Có lẽ là từ cái lúc mà tôi bắt đầu tham gia Hội Người Khuyết Tật ấy, từ cái lúc mà tôi thấy rằng là có nhiều hoàn cảnh nó còn éo le hơn mình rất là nhiều. Tôi vẫn trao đổi với mọi người rằng là thực ra là tôi rất là tiếc khi tôi biết đến Hội Người Khuyết Tật khá là muộn. Mãi cho đến năm 2016, 2017 mà tôi lấy chồng về ở khu vực ngày xưa còn gọi là Cống Vị, phường Cống Vị, bây giờ là Giảng Võ ấy. Thì tôi mới biết đến là có một cái hội là Hội Người Khuyết Tật. Sau khi mà tham gia hội xong thì tôi cảm thấy là tại sao mình không biết sớm hơn. Một yếu tố đầu tiên đấy là cái việc mà mình có thể đóng góp vào xã hội được nhiều hơn. Tại vì sau khi tham gia các hoạt động của hội xong, tôi thấy là tôi là cái thành phần mà nhẹ nhất và có rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất là nhiều. Từ các em đến các cô, các chú, mà các cô, các chú vẫn đang là một cái tấm gương để tôi có thể noi theo trong cái quá trình mà tôi học tập đấy. Cái yếu tố thứ hai nữa là có nhiều các cơ hội dành cho người khuyết tật hơn ở thời điểm đấy mà tôi tiếp cận khá là muộn. Thế nên là có những cơ hội nó cũng bị bỏ lỡ. Tôi nghĩ là nếu như mà tôi tiếp cận sớm hơn thì có thể là tôi sẽ giúp đỡ được cộng đồng nhiều hơn.
4: Vậy thì chị muốn Hội Người Khuyết Tật Phường Giảng Võ của mình sẽ mang một cái màu sắc gì? khi mình là chủ tịch?
3: Khi mà chủ tịch hội người khuyết tật của Giảng Võ rồi thì tôi sẽ định hướng trong đầu mình nó sẽ là gì? Hội người khuyết tật của Giảng Võ sẽ chú trọng đến các yếu tố gì của người khuyết tật, là sinh kế, là trẻ em khuyết tật, các yếu tố liên quan đến hỗ trợ người khuyết tật khó khăn hay là gì? Thì nó phải là một cái định hướng đi đầu và xuyên suốt của người lãnh đạo bên trên, thì bên dưới các cái bác, các anh cô, chú, anh chị ở trong ban chấp hành thì người ta mới hiểu được cái định hướng của bên mình, hiểu được các hoạt động của mình để mình có đi xuyên suốt và muốn nhận diện hội khuyết tật Giảng Võ là gì nữa. Đấy, thì nó cũng là một dấu ấn. Chứ còn nếu mà mình cứ hoạt động bình bình là chúng tôi có khoảng 2 ngày truyền thống là ngày người khuyết tật Việt Nam hoặc là ngày quốc tế người khuyết tật, tôi chỉ kỷ niệm tổ chức đúng 2 cái ngày đấy thôi, thì nó cũng không phải là một cái hội để hoạt động. Hội người khuyết tật là hội của người khuyết tật mà.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở phường Giảng Võ Hà Nội thì không phải người khuyết tật nào cũng từng sẵn sàng bước ra khỏi nhà. Có người đã sống trong mặc cảm suốt một thời gian dài, ngại giao tiếp và gần như là không tham gia các hoạt động của cộng đồng. Chị Hằng đã tìm đến gia đình họ, kiên trì vận động và không phải chỉ để có thêm một cái tên vào danh sách hội viên mà là để có thêm người khuyết tật có cái cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và nhận ra mình không đơn độc. Chị Nguyễn Thị Kim Liên là mẹ của một bạn khuyết tật sống trên địa bàn phường đã chia sẻ như thế này.
0: Trước kia thì thực ra mà nói là cháu rất là ngại tiếp xúc, ngại mọi cái. Cứ ngồi ở trong góc nhà đi học thì thế, cứ ra ngồi ở góc cột cờ xong là ngồi như kiểu dạng giống như trẻ tự kỷ ấy. Khi mà được chủ tịch hội đến tận nhà động viên, cũng nhìn hoàn cảnh nhà mình thì mình có mỗi một cháu bé mà. Thế thì bạn ấy bảo là cố gắng cho cháu nó vào tham gia trong cái hội khuyết tật của phường. Được bạn Hằng, bạn rất là quan tâm cho cháu được tham gia vào những cái hoạt động, ví dụ như là đi biểu diễn áo dài này. Thấy bé nhà mình nó có cái tài năng là kiểu nhảy ấy, làm về cái TikTok rất là tốt. Hằng có bảo là những cái buổi hội thảo cô cố gắng cho bạn ấy đi.
2: Từ trải nghiệm của bản thân thì chị Hằng muốn những hội viên trẻ không chỉ bước ra ngoài mà còn có cơ hội học hỏi những kỹ năng mới. Anh Vũ Huy Phương, một thanh niên khuyết tật ở phường Giảng Võ, là một trong những người được hội kết nối tham gia các hoạt động học tập về công nghệ và chuyển đổi số.
6: Tôi cũng được cơ hội mở ra học những vấn đề live stream trên TikTok. Thì thứ nhất là khi đi học nó sẽ tự tin hơn này, thì những người giống mình nó khác. Thứ hai nữa là cũng học được các kiến thức và nền tảng như thế nào cho đúng và làm sao để phát triển được cái về cá nhân. Thứ hai nữa là khi mà tôi tham gia cùng đấy thì tôi được kết nối với nhiều bạn bè hơn.
2: Đối với người khuyết tật vận động, công nghệ có thể thu hẹp những khoảng cách do việc đi lại hạn chế. Từ một chiếc điện thoại hoặc máy tính, họ có thể học tập, kết nối, chia sẻ câu chuyện của mình, thậm chí là tìm kiếm cơ hội việc làm và tạo thu nhập. Nhưng để công nghệ thực sự trở thành cơ hội thì người khuyết tật cần được hướng dẫn và đồng hành. Chính vì vậy mà Hội Người Khuyết Tật Phường Giảng Võ Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông số, đồng thời kết nối hội viên với những lớp học phù hợp. Cũng có những trường hợp thì sự đồng hành cần đến đúng lúc để một gia đình không phải đơn độc trước biến cố. Trên địa bàn phường Giảng Võ thì có gia đình anh Hoàng Quốc Khương. Vợ chồng anh đều là người khuyết tật nặng và khi người vợ gặp bạo bệnh, khó khăn chồng chất lên cuộc sống vốn đã không hề dễ thở. Biết hoàn cảnh ấy thì chị Hằng đã kết nối vận động các nhà tài trợ, các mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình để có điều kiện thực hiện điều trị bệnh và tiếp tục cuộc sống.
7: Chị Hằng không những giúp đỡ gia đình nhà tôi mà còn giúp đỡ cả cho các hội viên trong nhóm nữa. Ví dụ chẳng hạn như là đi học các lớp kỹ năng sống ấy. Con em của hội viên ai khó khăn cũng đều được giúp đỡ. Thỉnh thoảng giúp đỡ gia đình tôi bằng tiền của mạnh thường quân.
2: Việc giúp đỡ người khuyết tật không thể chỉ dừng lại ở những món quà giống nhau, mà cần bắt đầu từ việc lắng nghe xem họ thực sự cần gì. Ngày trước, chị Lê Thúy Hằng từng là một cô gái luôn đi phía sau vì sợ người khác nhìn thấy đôi chân không lành lặn. Hôm nay thì chị đã chủ động bước lên phía trước, không phải để đi nhanh hơn những người khác, mà để tìm thêm những người còn đang ở lại phía sau. Xin cảm ơn chị Lê Thúy Hằng đã dành thời gian chia sẻ với thính giả của VOV2. Chúc chị luôn có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục trên con đường của mình. Thời gian dành cho chương trình Đời Như Cổ Tích đến đây cũng đã hết. Anh Thu xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
8: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 câu chuyện Hội nghị. Trong bài học trước, chúng ta đã biết Ronald đã quay trở lại khách sạn Middleton Hall. Anh ấy là cháu của ông Sidwell, và hẳn là các bạn còn nhớ cậu ta trong các phần trước. Dĩ nhiên là bà Middleton vẫn nhớ cậu ta, như bà đã kể với chồng trong bài học trước. Đúng là bà Middleton không hề thích Ronald một chút nào, nhưng chồng bà lại rất quan tâm đến vấn đề kinh doanh của cậu ấy. Một công ty đã liên hệ với Ronald về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm thông tin về câu chuyện hội nghị. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng tới khu bếp của khách sạn, nơi Finn đang nói chuyện với Maria, đúng lúc Kevin lao vào và nói:
1: Something terrible's happened.
2: Có chuyện kinh khủng đã xảy ra. Kevin nói rằng Ronald đã quay lại khách sạn. Finn chưa từng gặp cậu ta, vì vậy Kevin giải thích:
1: He's an absolute nightmare.
2: Cậu ta thực sự là một cơn ác mộng. Hai câu hỏi mà các bạn cần lưu ý đó là cả Kevin và Maria đều nói họ sẽ không làm gì. Và Finn nói anh ấy sẽ làm gì nếu Ronald vào bếp. Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
3: So, it sounds to me like your day off wasn't really a day off at all.
4: Yes, you could say that. And Mrs. Middleton is not happy, I can tell you.
3: Oh, you shouldn't worry. Mrs. Middleton likes you.
4: Well, she used to like me.
3: Oh, Maria! Maria!
4: What is it, Kevin?
3: Something terrible's happened.
4: What? What is it?
3: You're not going to believe this. Ronald's back.
4: Ronald? No!
3: Who's Ronald?
4: Oh, you don't want to know.
3: He's an absolute nightmare. He can't be that bad.
4: Oh, he is. He's Mr. Sitwell's nephew.
3: Oh, is he now?
4: What's he doing here?
3: Well, he was talking to Mr. and Mrs. Middleton and Mr. Sitwell in reception. And it looked to me like they were planning something.
4: No.
3: Oh, don't worry about it. He's probably just visiting. Oh, I don't think so. He's always wanted a job here at Middleton Hall. He's up to something. You can be sure of that.
4: Well, I'm not going to work with him.
3: No, nor am I. And if he comes into my kitchen, I can tell you, I won't take any nonsense.
2: Vậy cả Kevin và Maria đều nói họ sẽ không làm gì. Maria nói:
1: Well, I'm not going to work with him.
2: Ôi, tôi sẽ không làm việc với anh ấy đâu. Và Kevin thêm vào:
1: No, nor am I.
2: Đúng đấy, tôi cũng thế. Và Finn nói anh ấy sẽ làm gì nếu Ronald vào bếp. Anh ấy nói:
1: And if he comes into my kitchen, I can tell you, I won't take any nonsense.
2: Và nếu cậu ta vào bếp, nói để các cậu biết là tôi sẽ không khách khí đâu.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
2: Trong đoạn hội thoại tiếp theo, quả nhiên là Ronald vào bếp cùng với ông Sidwell. Ông Sidwell nói:
1: Here they are, gossiping as usual when they should be working.
2: Họ đây rồi, như mọi lần. Lẽ ra phải làm việc thì họ lại buôn chuyện. Lúc đó, Ronald đưa cho Finn một mẩu giấy và nói:
1: These are your instructions.
2: Đây là các chỉ dẫn cho anh. Finn hoàn toàn không vui và nói:
1: Nobody tells me what to do in my kitchen.
2: Không ai được phép ra lệnh cho tôi phải làm gì trong bếp của mình. Nhưng Ronald nói:
1: My uncle has told me all about you. He said you had a bad attitude.
2: Chú tôi đã kể cho tôi về anh. Ông ấy nói rằng anh có thái độ rất tồi. Và sau đó Ronald nói Finn có thể làm gì nếu anh ta không chịu hợp tác. và Ronner đã nói gì về một bếp trưởng khác. Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: I can tell you, I won't take any nonsense.
7: Aha! Here they are, gossiping as usual when they should be working.
4: Hello, Mr. Sitwell. Ronald.
8: Okay, which one of you is the chef?
9: Oh, that's me. And by the way, my name is Finn.
8: Right. These are your instructions.
9: Excuse me. What do you mean, these are your instructions?
8: This is the food I want you to prepare tomorrow.
9: Oh, no. Oh, no. Nobody tells me what to do in my kitchen.
8: Yes, my uncle has told me all about you. He said you had a bad attitude.
9: Oh, did he know?
8: Yes, he did. And the situation is perfectly simple. If you're not going to cooperate, you can take the rest of the week off.
9: But I've just had a day off. I don't want the rest of the week off. Thank you.
8: Well, we'll have no use for you here. We're going to use another chef.
9: What do you mean?
7: Ronald, are you sure about this?
8: Oh, it's all right, Uncle. We can get a chef from the other hotel. I'll call him right now. He's done this before, and he knows how to do this properly. Thank you, whatever your name is. We won't need you.
9: I'm sorry, you can't be serious. Sitwell?
7: I'm sure Ronald knows best.
9: Sitwell?
7: Right, Kevin. Maria, this way, please. There's work to do.
10: Yes, Mr. Sitwell.
2: Vậy Ronald nói rằng Finn có thể làm gì nếu anh ấy không chịu hợp tác? Cậu ta nói,
1: If you're not going to cooperate, you can take the rest of the week off.
2: Nếu anh không chịu hợp tác, anh có thể nghỉ đến hết tuần. Mọi người đều bị bất ngờ vì điều này, kể cả ông Sitwell. Ông ấy nói,
1: Ronald, are you sure about this?
2: Ronald, cháu có chắc về việc này không? Và Ronald đã nói gì về bếp trưởng khác? Cậu ta nói với họ,
1: We can get a chef from the other hotel. I'll call him right now. He's done this before, and he knows how to do this properly.
2: Chúng ta có thể thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Vì đã từng làm những việc như thế này, nên anh ấy biết làm như thế nào cho đúng. Và sau đó, ông Sitwell bảo Kevin và Maria theo ông ra khỏi bếp, vừa đi vừa nói.
1: This way, please. There is work to do.
2: Nào đi lối này, còn rất nhiều việc phải làm.
11: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
2: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó tại quầy lễ tân. Ông Sitwell nói,
1: Right, Kevin, Maria. Pay attention, please. Ronald will explain your duties.
2: Now, Kevin, Maria, hãy chú ý vào. Ronald sẽ hướng dẫn công việc cho các bạn. Kevin và Maria vẫn còn thắc mắc về việc đang xảy ra, và bởi vậy ông Sitwell giải thích.
1: Ronald is organizing a conference at this hotel tomorrow.
2: Ronald sẽ tổ chức một buổi hội nghị tại khách sạn này vào ngày mai. Kevin và Maria không thích điều này, và cả hai cùng nói rằng họ sẽ không làm việc với anh ta. Nhưng ông Sitwell bảo họ,
1: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
2: Cả hai người nghe tôi nói đây. Hai người sẽ làm việc với Ronald, sẽ hợp tác và làm những gì cậu ấy bảo. Và câu hỏi tiếp theo mà các bạn cần lưu ý đó là, Theo ông Sitwell, chuyện gì sẽ xảy ra với Kevin và Maria nếu họ không làm theo những gì Ronald bảo? Ông Sitwell nói,
1: Now, Ronald, what's the first thing we need to do?
2: Ronald, việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là gì? Và Ronald trả lời thế nào? Mời các bạn nghe hội thoại.
7: Right, Kevin, Maria, pay attention, please. Ronald will explain your duties.
8: I'm sorry, Mr. Sitwell. What is going on? Why is Ronald back?
4: Yes, and why is he telling us what to do?
7: Ronald is organizing a conference at this hotel tomorrow.
4: Is he?
8: Yes. There are going to be some very important people here, and it is my job to make sure that nothing goes wrong.
12: And do you really think you're the best person to do that?
13: Kevin!
12: Well, he didn't do a very good job last time he was here.
8: I don't want to discuss this right now.
4: Anyway, I'm not going to work with Ronald. Not after what happened last time.
13: What did you say, Maria?
4: I said, I'm not going to work with Ronald.
12: No, and I'm not going to work with Ronald either. If Finn's going to have the rest of the week off, then so are we.
13: Are you trying to be funny? It's just their little joke, Ronald.
12: Oh, no, Mr. Sitwell. We're not trying to be funny. We mean it.
13: Oh, no, you don't.
4: But we do, Mr. Sitwell. We do.
13: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
4: But we just...
13: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
12: Yes, Mr. Sitwell.
4: But we...
13: Good! Well, that's settled then. Now, Ronald, what's the first thing we need to do?
8: Well, we have to do something about this reception area.
13: Really? Why? What's the problem?
8: Well, it's not exactly business-like, is it?
13: I don't see what's wrong with it.
8: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
13: Well, yes, of course it is. That's what people like.
8: But it's not suitable for a business conference, is it? Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Việc gì sẽ xảy ra nếu Kevin và Maria không làm theo những điều Ronald bảo? Ông Sitwell nói với họ.
1: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives.
2: Hai người hoặc là sẽ làm những gì cậu ấy bảo, hoặc sẽ không bao giờ được trở lại làm việc tại khách sạn này, hay bất kỳ khách sạn nào khác trên đất nước này trong cuộc đời nữa. Một cách miễn cưỡng, Kevin và Maria đành phải chấp nhận làm việc với Ronald. Và theo Ronald, thì việc đầu tiên hai người họ phải làm là gì? Cậu ấy nói.
1: We have to do something about this reception area.
2: Chúng ta sẽ phải làm gì đó với khu vực lễ tân này. Ông Sitwell không hiểu tại sao lại như vậy. Ronald nói với ông.
1: It's not suitable for a business conference, is it?
2: Nó không phù hợp với một hội nghị thương mại, phải không? Và anh ấy thêm vào.
1: Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
2: Tin cháu đi, cháu biết mình đang làm gì. Cháu đã từng làm những việc này trước đây rồi. Nhưng Ronald có thực sự biết mình đang làm gì không? Cậu ta có tổ chức thành công hội nghị này không? Các bạn hãy tham gia vào bài học lần tới để tìm hiểu diễn biến tiếp của câu chuyện này nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Millerton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì sao ngày nay người Trung Quốc thường dùng cái tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Xuân Châu thời kỳ, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trường Giang hạ du của hai lĩnh quốc. Hai quốc giữa chiến tranh liên miên. Có một lần, hai quốc quân đội đánh trận, Yue quân thất bại. Yue Vương Câu Kiện bị phục đầu hàng. Ba năm sau, Vũ Vương mới thả Câu Kiện về nước. Câu Kiện trở lại Yue quốc sau, vẫn không quên báo thù rửa hận. Một mặt điều chỉnh chính sách, 另一方面准备一个复仇计划，他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。 女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽 使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物， 但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。

0: Trong bài học hôm nay có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: 其中之一 là cụm từ thường dùng ở phân câu sau để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh có thể dịch là một trong số đó, trong đó có một. Ví dụ:
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一.
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng, Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸.
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女, 西施是其中之一. 中国的传统医学中医用很多方法治病救人, 其中之一是针灸. 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王.
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 春秋时期, 吴国和越国是长江下游的两个邻国, 两国之间战争连年.
0: Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: 有一次, 两国军队打仗, 越军失败, 越王勾践被俘投降.
0: Có một lần, quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后, 吴王才放勾践回国. 勾践回到越国以后, 一直不忘报仇雪恨.
0: 3 năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策, 另一方面准备一个复仇计划.
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了9条计划, 其中之一是送美女给吴王, 因为吴王淫而好色, 用美女去迷惑他的心, 使他从此无心去管理国家.
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施.
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后, 越王派人教他礼仪和歌舞. 3年后又派相国把他送到吴国, 献给吴王.
0: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
1: 吴王看到西施，心里特别喜爱, 觉得勾践对他很忠诚, 就放松警惕, 不再防备.
0: Ngô Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Câu Tiễn trung thành với mình, vì thế buông lòng cảnh giác, không phòng bị nữa.
1: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色, 不愿意多考虑国家大事.
0: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 而越国经过十四年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。
0: Còn Việt Vương, sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
1: 这一次, 吴军大败, 吴王被迫自杀, 勾践终于消灭了吴国。
0: Lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Câu tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
1: 这个历史故事中，西施并不是主要人物。 但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。
0: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này, người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Châu thời kỳ, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trường Giang hạ du của hai nước lân cận. Hai nước giữa chiến tranh liên miên. Có một lần, hai nước quân đội đánh trận, quân Yue thất bại. Yue Vương Câu Diện bị phục đầu hàng. Ba năm sau, Vũ Vương mới thả Câu Diện về nước. Câu Diện trở lại Yue Quốc sau, 一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处 寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚， 就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过十四年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀。 勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.
1: Câu Tiễn 回到越国以后，一直不忘报仇雪恨.
0: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê

0: miêu tả người phụ nữ đẹp, đó là
1: 沉鱼落雁闭月羞花 沉鱼落雁闭月羞花
0: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
1: 沉鱼落雁闭月羞花

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Các bạn thân mến, trong thời tiết hanh hao, man mác của mùa thu phía Bắc, mùa được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong một năm. Nếu chúng ta đi đến bất kỳ không gian nào, bạn cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên khi vào thu.
5: Đặc biệt là hương sắc của những mùa hoa đi qua tháng 9. Mỗi một loài hoa đều mang đến vẻ đẹp rất riêng, khiến lòng người như dịu lại sau mưa nắng của cuộc đời.
6: Tản văn Tớ mê tháng 9 được chúng tôi trích nguồn từ trang Facebook Chuyện của gió, được xem là một tác phẩm ôm chứa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người khi tháng 9 đi qua cùng những mùa hoa.

tháng 9. Tớ mê nhất là những mùa hoa gánh qua các con phố. Tớ luôn có một tình cảm rất riêng với tháng 9. Không hẳn vì tháng này có điều gì quá rực rỡ, mà vì nó đến theo cách rất dịu. Mùa thu đã thật sự gõ cửa, khiến thành phố có những đổi thay rất khẽ. Sáng ra trời trong hơn, chiều xuống gió mát hơn, và trên những con phố Hà Nội, những gánh hoa lại lặng lẽ đi qua, như mang theo cả một mùa thương nhớ. Tớ mê nhất là cảm giác đang đi giữa phố, bỗng bắt gặp một chiếc xe hoa hay một quang gánh đầy ắp màu sắc. Có khi là cúc họa mi còn chưa tới mùa, nhưng đã có thược dược, đồng tiền, hoa sen muộn, hoa hồng, hoa cúc vàng, rồi những bó hoa nhỏ được buộc gọn gàng bằng sợi dây mảnh. Mỗi gánh hoa như mang cả một khu vườn len vào lòng phố thị. Giữa tiếng xe cộ, giữa những tòa nhà, giữa nhịp sống hối hả, chỉ cần gánh hoa đi qua là tự nhiên lòng người dịu xuống. Tớ nghĩ Hà Nội đẹp, một phần cũng vì những mùa hoa như thế. Thành phố này không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những ngày nắng đến mệt, có những chiều tắc đường khiến ai cũng chỉ muốn mau mau về nhà. Nhưng rồi giữa tất cả sự vội vàng ấy, một gánh hoa xuất hiện lại làm người ta muốn đi chậm lại. Không cần phải mua, đôi khi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ vui rồi. Giống như cuộc sống ngoài kia, vẫn có rất nhiều áp lực, nhưng chỉ một điều đẹp đẽ rất nhỏ cũng có thể cứu vớt tâm trạng của mình trong cả một ngày dài. Những gánh hoa tháng 9 còn khiến tớ nhớ đến một Hà Nội rất cũ. Một Hà Nội không chỉ có phố xá đông đúc, mà còn có những con người âm thầm chờ mùa đi qua từng ngõ nhỏ. Có những cô, những bà thức dậy từ rất sớm, đi từ chợ hoa ra phố, mang theo những bó hoa còn đẫm hơi sương. Tớ vẫn luôn thấy trong hình ảnh ấy một điều gì rất thơ. Hoa không nói gì, người bán cũng chẳng cần giao quá to. Vậy mà chỉ cần đi ngang qua, người ta đã thấy cả tháng 9 hiện lên trước mắt. Có lẽ vì thế mà tớ mê tháng 9, mê cái cách thành phố bắt đầu mềm lại sau những ngày hè chói chang. Mê những buổi sáng nắng còn non, những chiều trời cao hơn một chút, và mê cả cảm giác đi giữa Hà Nội mà bất chợt gặp một gánh hoa như gặp một niềm vui nhỏ. Có những thứ không làm nên điều gì lớn lao, nhưng lại khiến mình muốn sống chậm hơn, yêu thành phố này hơn và thấy lòng

mình cũng dịu dàng hơn. Tháng 9 với tớ là như vậy. Không ồn ào, không rực rỡ quá mức, nhưng đủ để làm người ta thương. Chỉ cần những mùa hoa vẫn còn gánh qua các con phố, tớ vẫn sẽ còn mê tháng 9 rất nhiều. Bởi giữa cuộc sống bộn bề, được nhìn thấy một gánh hoa đi qua cũng giống như được nhắc rằng Hà Nội rất đẹp, và lòng mình còn đủ dịu để rung động trước những điều bình dị, thân thương.

0: Em ơi, mùa thu Hà Nội, bây giờ nắng đã mềm chưa? Câu thơ như một lời hỏi nhỏ của người phương xa khi không còn được sống trong không gian xanh mát của trời thu Hà Nội.
1: Và những cảm xúc này được tác giả Nguyễn Nhật đẩy lên thông qua những hình ảnh đặc trưng về mùa thu như cốm xanh, quả sấu, heo may, hoa sữa trong bài thơ Thu Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe bài thơ này.

Em ơi, mùa thu Hà Nội, bây giờ nắng đã mềm chưa? Phố quen chiều còn sương khói, Tây Hồ sóng có đẩy đưa. Vì sao mãi còn lần nữa, chớm thu nắng sẽ nhạt màu. Áo em nồng nàn hoa sữa, hương này muốn gửi về đâu? Xưa thèm cốm xanh hồn hậu, ngọt ngào như tiếng mẹ ru, chia đều cái chua quả xấu, cùng người nếm vị mùa thu. Em còn về qua lối cũ, có xem lá úa rơi đầy, dẫu xưa màu vàng che phủ, để lòng xe sắt heo may. Anh nằm mơ thu phương ấy, nghe mưa kể chuyện bên thềm, Sài Gòn bao đêm thức nhớ, bởi trời Hà Nội có em.

0: Các bạn thân mến, từ hình ảnh của những chiếc lá bàng chuyển màu khi thu sang cho tới chùm quả bàng chín vàng lấp ló trên vỏm lá, được xem là chi tiết thật để biên tập viên Dương Hà sáng tác truyện ngắn Thu chín trong từng tia nắng.
1: Trong đó ẩn giấu câu chuyện về niềm tin của một đứa trẻ luôn ngóng đợi người cha trở về qua mỗi mùa bàng thay lá. Từng tình huống trong tác phẩm đều được kết nối bằng cảm xúc của người cầm bút với những mong muốn mỗi bạn có thể tìm thấy hình ảnh của mình ở trong đó.

Tháng 9 là thời điểm giữa mùa thu. Thu chín trong từng đám lá vàng khô, sao xác ngoài đường. Thu chín trong từng tia nắng trong veo, lọt qua tán lá, xuyên xuống mặt đất. Thu chín trên tầng không, bầu trời lúc thì xanh ngăn ngắt, lúc đượm mây lững lờ. Thích nhất có lẽ là gió mang đến bầu không khí se lạnh, bao trùm không gian. Cái lạnh khiến lòng người muốn sống chậm để tận hưởng vẻ đẹp của mây trời. Đã hơn 8 năm rồi, Thu luôn chờ đợi khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ ấy để đón nhận một lời hứa của người lớn. Bởi nó vẫn còn nhớ như in ánh mắt và giọng nói của cha dặn khi đứng ở gốc cây bàng đầu xóm. Con gái ngoan của cha, nhà mình nghèo nên cha phải đi xuất khẩu lao động 3 năm. Con ở nhà chăm ngoan, không được đòi hỏi bà ngoại và dì Đào nhé. Đôi mắt trong veo của Thu khi ấy chưa tròn 6 tuổi, ngước lên nhìn cha và nói. Vậy thì một năm cha lại về thăm con và ngoại được không? Cha cũng chưa biết công việc ở bên đó thế nào. Nếu thuận lợi thì cha sẽ thu xếp về thăm nhà. Cha hứa đấy nhé, chúng ta cùng ngoắc tay nào. Đôi bàn tay to và đen sạm của cha đưa về phía Thu. Còn đôi bàn tay của Thu thì nhỏ xíu xíu nằm yên trong bàn tay khỏe mạnh và ấm áp của cha. Rồi con đường trải đá sỏi đã đưa bóng cha khuất dần sau rặng cây, mở dần trong buổi chiều tà. Thu ngước nhìn bầu trời, thấy những cánh chim đang vội vã bay về tổ ấm. Đứng cách Thu một đoạn là bà ngoại và dì Đào. Khi cha cô bé đi rồi, hai người liền tới, dịu dàng dắt cô bé về nhà, trong tiếng sụt sịt của cả người lớn và trẻ con. Hàng cây bàng ở hai bên đường đang ngả màu thay lá. Thu và các bạn trong xóm hàng ngày đều đi trên con đường này để đến trường. Ngôi trường ở cách nhà khoảng hơn cây số. Trời nắng thì bụi quấn, còn hôm trời mưa thì trơn trượt. Như biết vượt lên mọi loại hình của thời tiết, vẻ đẹp của những cây bàng được trồng hai bên đường luôn mang lại cho đám học trò tinh nghịch nhiều trò chơi đáng nhớ. Cứ khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 hàng năm là mùa bàng chín. Những chùm quả xanh ban đầu rồi dần ngả sang màu vàng. Ấy là lúc chùm quả đã chín. Quả bàng hình bầu dục dẹt, hai đầu vơi nhọn. Vị thịt quả ngọt, hạt bên trong cũng có thể ăn được. Nhưng thường lũ con gái để dành để đáp trả lũ con trai. Hôm ấy cũng vẫn là trò chơi trốn tìm. Đến lượt cái liên là người đi tìm. Nó đếm nhanh quá nên thằng Hòa còn chưa kịp đi trốn. Vậy là hai đứa bắt đầu có sự tranh cãi nhẹ, sau to dần rồi tạo thành hai phe. Đỉnh điểm là màn rượt đuổi để ném hạt bàng vào nhau. Thật không may là một hạt bàng đã nhằm thẳng vào vị trí mắt của thằng Công, khiến nó khuỵu ngã. Máu bắt đầu chảy ra. Rất may là có cô Thắm đang cắt cỏ gần đó nên đã cùng tụi nhỏ nhanh chóng đưa tới trạm y tế gần trường. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết là đầu nhọn của hạt bàng đã va vào đuôi mắt trái của Công. Lực ném mạnh khiến đuôi mắt trái bị rách và phải can thiệp bằng khâu. Sau vụ đó, cả bọn hú hồn và chẳng bao giờ ném nhau bằng hạt bàng nữa. Vậy là những mùa bàng cứ nối tiếp nhau. Thoáng chốc đã 8-9 mùa cây thay lá. Vậy mà cha của Thu vẫn chưa về. Nó ngước lên nhìn hàng bàng cũng vào ngày này của nhiều năm về trước. Lời hứa của cha vẫn còn xanh thăm thẳm trong trí nhớ của Thu. Nó mong muốn được cha dẫn lên thành phố để tham quan một số địa danh lịch sử mà đám bạn trong xóm thường kể. Trong làn gió thu se lạnh, nó vẫn luôn cảm nhận hơi ấm, tình yêu cùng ước mơ của mẹ khi còn sống. Đó là được cùng chồng dắt tay con gái đi dọc ngang khắp phố phường. Nhưng niềm mong mỏi của Thu có lẽ đã rơi vào quên lãng
khi cha chưa một lần trở về từ ngày chia tay. Bà ngoại và dì Đào có lần bảo với Thu rằng cha đã lấy vợ mới và ở lại nơi đất khách quê người. Nhưng nó vẫn không tin đó là sự thật. Rồi bỗng vào một ngày cuối xuân đầu hạ, nó nhận được tin nhắn của một người lạ gửi tới. Dòng chữ khiến cho tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chào con gái, chỉ còn 2 tuần nữa là cha được trở về Việt Nam. Con chờ cha nhé. Không hiểu sao, nước mắt của Thu tuôn trào ra nhiều thế, làm mờ hết cả màn hình chiếc điện thoại vừa được dì Đào mua tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 14. Bao nhiêu tủi hờn trong Thu bỗng như tan biến hết. Nó sẽ tha thứ cho cha, dù ông ấy có không xứng đáng với sự chờ đợi mỏi mòn của một đứa trẻ. Khi đã bình tâm lại, bất chợt ánh mắt Thu dừng lại nơi góc bàng. Chỉ khác là mùa này lá bàng xanh tươi quá. Nếu nhìn kỹ trong nách lá thì thấy những chùm hoa li ti màu trăng trắng hơi ngả sang xanh. Còn nắng thì như đang vẽ mảng màu lên áo của Thu vậy. Nó khẽ đưa tay lau giọt nước mắt, miệng mỉm cười như sợ ai đó bắt gặp khoảnh khắc vui đến mức nước mắt tràn mi.

0: Chuyện ngắn vừa rồi là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
5: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng bạn sống khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, một hàm răng khỏe không chỉ giúp chúng ta tự tin mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể. Thế nhưng các bệnh lý răng miệng lại bắt nguồn từ những thói quen như vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, ăn nhiều đồ ngọt, hút thuốc lá hoặc chỉ đi khám khi răng đã đau. Vậy đâu là những bệnh răng miệng thường gặp? Chúng ta cần thực hiện những biện pháp gì để giúp phòng ngừa các bệnh lý răng miệng? Chương trình Cùng bạn sống khỏe hôm nay sẽ cùng tìm hiểu những nội dung này. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ số 484 đường Trần Khát Chân, thành phố Hà Nội.
6: Xin chào Vân An, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dạ vâng, ngay sau đây thì tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa sẽ cùng chương trình giải đáp những câu hỏi của quý vị thính giả về chủ đề chủ động phòng ngừa bệnh răng miệng. Hãy gọi về cho chúng tôi theo hai số máy 0243 826 5566 và 0243 826 5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại hai số máy của chương trình là 0243 826 5566 và 0243 826 5656 đang chờ câu hỏi của quý vị và các bạn.
7: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
5: Thưa bác sĩ, khi mà nói đến các cái bệnh răng miệng thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sâu răng hay là đau răng. Vậy thì trên thực tế thì những cái bệnh lý răng miệng này thì phổ biến và đáng lưu ý như thế nào trong hiện nay ạ?
6: Vâng, cho phép tôi nói thêm một tí. Dạ. Hôm nay thì tôi rất là vui khi được lên Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ những một chút cái kiến thức của mình để giúp cho mọi người thính giả có thêm được những cái kiến thức giúp bảo vệ hàm răng của mình được tốt hơn. Như các bạn đã biết ấy, thì bệnh răng miệng là rất là phổ biến, thậm chí là xếp như là một cái căn bệnh gọi là căn bệnh xã hội ấy. Từ bệnh xã hội tức là gì? Tức là cái tần suất hay cái số lượng người mắc rất là cao, có thể 80-90% hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Thì các cái căn bệnh phổ biến nhất của răng miệng người ta vẫn nói đến là sâu răng. Bên cạnh đó thì còn có nhiều những cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh về nha chu, như là viêm lợi, rồi thì viêm quanh răng. Đấy là những cái căn bệnh rất phổ biến mà được xếp như là một cái bệnh xã hội. Vì vậy chúng ta sẽ phải thấy cái tầm quan trọng để làm sao mà phòng bệnh hay là chữa cái bệnh có thể gọi là bệnh xã hội này như thế nào.
5: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là có một cái thực tế là rất nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi mà răng đã cảm thấy đau hoặc là xuất hiện những cái vấn đề một cách rõ rệt. Vậy thì theo bác sĩ, vì sao nhiều người lại có cái tâm lý này và cái việc trì hoãn khám và điều trị thì sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào ạ?
6: Đúng vậy, ở nước ta thì cái tâm lý này là tâm lý phổ biến. Khi nào mà đau, thậm chí đau hơi đau rồi cũng vẫn chưa đi đâu, mà đau không thể chịu đựng được rồi, đau này gọi là
5: không chịu được nữa, mới đi bác sĩ.
6: Mất ăn mất ngủ rồi đấy, ban đêm không thể ngủ được hoặc là không thể chịu được ôm mặt rồi đấy thì mới tìm đi khám bệnh. Thì cái lúc này là thường là muộn. Người ta thường là phải là được phát hiện từ sớm. Bệnh răng miệng thì cũng giống như các bệnh khác thôi, phòng bệnh thì bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Phòng bệnh thì tốt hơn ở điểm nào? Thì ví dụ tôi chỉ nói đơn giản là cái bệnh đấy nó mới chỉ là nhẹ nhẹ thôi thì mình đã chữa rồi, hoặc là thậm chí chỉ là một cái lỗ sâu nhỏ thôi thì mình đã hàn vào rồi, thì nó không phát triển lên nữa, không gây biến chứng nữa thành viêm tủy răng hay là thành ra các cái bệnh lý vùng quanh răng, thành viêm quanh cuống vân vân. Thì cái một là chi phí rất là thấp. Chi phí cho phòng bệnh bao giờ cũng thấp hơn là cho chữa bệnh. Hai là việc giữ được cái răng của mình nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mà mình để cho bệnh nó nặng hơn. Thì cái tâm lý mà để đến lúc nào mà không chịu đựng được, hoặc là cái răng nó đau nó phải lên tiếng rồi thì mà mới đi khám, thì đấy là một cái quan niệm hoàn toàn sai lầm. Và các thính giả nên là, hay là tôi còn nhấn mạnh hơn là phải, tức là phải làm sao mà tạo thành cái thói quen đi khám bệnh định kỳ, phát hiện sớm, có những cái phòng bệnh ngay từ ban đầu, thì lúc đấy cái việc giữ chiếc răng thật của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều so với việc mà để đợi đến khi răng phải lên tiếng đau không thể chịu đựng được mới đi khám, thì lúc đấy đã là gọi là giải quyết hậu quả.
5: Dạ, vâng.
6: Gọi là muộn rồi.
5: Vâng, lúc đấy thì cái việc chữa trị nó cũng rất là khó, đúng không?
6: Đúng
5: ạ
6: vậy.
5: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cái việc vệ sinh răng miệng được xem là cái hàng rào đầu tiên để mà phòng bệnh, vậy thì một người trưởng thành thì nên chải răng như thế nào để vừa làm sạch răng hiệu quả lại vừa không gây tổn thương cho niếu cũng như là men răng ạ?
6: Đúng vậy, tức là cái thói quen vệ sinh răng miệng là một, có thể nói là một cái hàng rào đầu tiên. Đây là một cái hàng rào dự phòng đầu tiên đấy. Thì cái ta làm sao phải tạo thành cái thói quen. Cái việc này thì nó sẽ ở Việt Nam bây giờ tôi thấy là khá là tốt. Ví dụ như thời tôi thì không có ai dạy đi chải răng ra làm sao cho đúng. Bây giờ thì hay dùng cái từ chải răng hơn là từ đánh răng. Vì mọi người bảo là cái răng thì nó có làm sao đâu mà phải đánh. Hoặc là không có tội tình gì mà tại sao mình phải đánh. Và cái động tác đánh thì nó có vẻ như là mạnh, mẽ quá. Không phải thế. Chải, người ta dùng cái từ chải răng. Thì ở Việt Nam tôi thấy cái phong trào gọi là nha học đường đã phát triển rất là mạnh. Như thời tôi là chả có ai dạy cho tôi là làm nào để chải răng cho đúng cách đâu mà có khi mình là sai. Tôi đi học bác sĩ răng hàm mặt này trong trường Y Hà Nội, tôi lại được học lại cái cách chải răng, mới ngã ngửa ra là ô, từ trước giờ mình là đánh răng sai cách. Thế thì ở nhà học đường đã dạy rồi. Trong cái khuôn khổ hôm nay nói chuyện thì không có đủ thời gian để tôi có thể hoặc cũng cái này cũng phải mô tả trên mô hình và phải nhìn nữa thì mới biết là các cái phương pháp chải răng như thế nào cho đúng cách. Thì có thể một cái buổi nào đó thì tôi sẽ nói rất là sâu về cái cách chải như nào đúng cách. Nhưng nhìn chung là một người thì có hai cái cố gắng là chải răng hai lần trong ngày, cái thời điểm buổi sáng cũng như buổi tối, đặc biệt là cái thời điểm là buổi tối trước khi đi ngủ. Bởi vì tại sao trước khi đi ngủ nó rất là quan trọng, bởi vì là khi đi ngủ thì thường giảm thì nước bọt mình lúc mình ngủ thì là thông thường là giảm tiết nước bọt. Thì như vậy là nước bọt cũng là một cái, là khi mà giảm tiết thì nó, nước bọt chính là cái mà để làm sạch hay là bảo vệ đấy, thì lại giảm tiết. Hai là có cả một cái thời gian dài 7-8 tiếng ngủ như vậy, nếu mà răng mình chưa có sạch hoặc là những cái thức ăn còn đọng lại nó có thể lên men chuyển hóa rồi vi khuẩn vân vân, thì dẫn đến là cái gây ra các cái bệnh lý về răng miệng như sâu răng hay là nha chu. Thì đấy là hai cái thời điểm quan trọng, mà đặc biệt tôi nhấn mạnh là cái thời điểm quan trọng là cái thời điểm mà trước khi đi ngủ, và mình phải biết cách chải đúng cách. Chải răng thì có mấy biện pháp đấy, mình phải có cách biện pháp để chải đúng cách, từ cách chọn bàn chải ra làm sao, chọn thuốc đánh răng ra làm sao, rồi ngoài chải răng thì có cả các biện pháp để làm sạch kẽ nữa, để phối hợp các cái biện pháp như vậy thì mình hình thành một cái thói quen. Đấy là một cái hàng rào đầu tiên để bảo vệ cái răng của mình.
5: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì tôi thấy là rất là nhiều người không phải là chỉ đánh răng một hai lần trong ngày đâu, mà cứ khi nào họ ăn xong thì họ lại chải răng. Vậy thì cái việc mà chải răng nhiều lần trong một ngày như thế thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng, thưa bác sĩ?
6: Thực ra thì quan trọng nhất là phải chải đúng cách. Còn nhiều lần nhưng mà không đúng cách thì cũng không có giá trị cao. Mình phải làm đúng cách và có hiệu quả. Tất nhiên là sau mỗi bữa ăn mà chải răng thì cũng là một cái thói quen tốt đấy. Những người như vậy là tôi cũng đánh giá cao về cái sự chăm chỉ cũng như là giữ gìn vệ sinh răng miệng đấy. Nhưng phải học được đúng cách là chải răng cũng như là làm sạch vùng kẽ. Bây giờ thì ở nước ngoài hay có cái thuật ngữ là dùng cái chỉ tơ nha khoa hay floss ấy, thì tức là làm sạch các vùng kẽ, có thể phối hợp với cả các biện pháp đấy, chỉ tơ nha khoa hay là tăm nước vân vân.
5: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái loại bàn chải cũng như là kem đánh răng với những cái công dụng khác nhau. Vậy thì người dân nên lựa chọn như thế nào? Đặc biệt là kem đánh răng thì đóng vai trò ra sao trong cái việc là phòng ngừa sâu răng ạ?
8: Bàn chải hay là kem đánh răng cũng là rất là quan trọng. Thường thì tôi hay khuyến cáo bệnh nhân là chọn cái bàn chải nào mà nó phù hợp với mình. Ví dụ trẻ em là chẳng hạn là sẽ có cái bàn chải dành riêng cho trẻ em, từ kích thước rồi từ các độ cong vân vân, hoặc thậm chí làm những cái hình thù để cho trẻ thích thú với cái việc đấy, trẻ gọi là chơi đùa với cái việc đấy để cho tạo thành cái thói, xây dựng cái thói quen tốt, hoặc là những cái lông bàn chải chẳng hạn thì mình cũng phải chú ý. Ví dụ như là lông bàn chải thì cũng nên chọn cái loại nào mềm vừa phải với phù hợp với mình thôi. Những cái trường hợp mà nha chú yếu xong lại cộng với lông bàn chải quá cứng là mỗi lần đánh chải răng ấy, thì có khi là gây ra những cái sang chấn, hoặc là cái động tác chải cũng thế. Không phải là mình đừng hiểu là chải răng là cứ kỳ cọ và cái răng thật mạnh là tốt đâu, không phải, nó phải đúng. Mạnh quá là có khi là cũng là gây ra những cái tổn thương, hoặc thậm chí là có người chải động tác mạnh quá, lông bàn chải cứng quá, thậm chí còn gây mòn cả răng nữa. Đấy, thì cái đấy cũng là không tốt. Vì vậy mình phải chọn cái phù hợp. Còn trong cái thuốc hay gọi là thuốc đánh răng ấy, thì mình cũng lại phải chọn loại phù hợp với mình. Bây giờ thì cũng có rất là nhiều các loại cho trẻ em lại riêng. Rồi thì loại có fluoride cũng làm cái chất rất là tốt, nhưng mà ở cái nồng độ bao nhiêu cho trẻ em như thế nào, cho người lớn ra làm sao, thì mình cũng phải chọn cho phù hợp để làm sao mà xây dựng được cái thói quen vệ sinh răng miệng, sử dụng bàn chải kem đánh răng cho phù hợp thì sẽ giúp được cái bảo vệ cái hàm răng lợi của mình.
5: Dạ vâng. Theo bác sĩ thì chỉ chải răng thôi thì có đủ để mà làm sạch răng miệng cũng như là khoang miệng hay không? Và việc sử dụng cái chỉ nha khoa hoặc là các cái dụng cụ làm sạch kẽ răng thì nên thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả mà không làm tổn thương đến niêu răng ạ?
8: Cái việc mà chỉ vệ sinh răng miệng như vậy cũng chưa đủ. Mà ở đây là còn phải kết hợp nhiều các biện pháp nữa. Trong đấy có những cái biện pháp liên quan đến cái chế độ ăn. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là ăn đường, ăn đồ ngọt quá nhiều, ăn đến là nói đến khối lượng tức là gì, cái mình ăn cái số lượng ăn nhiều quá cũng quan trọng, nhưng mà lại còn một quan trọng nữa, đó là cái tần suất. Ví dụ đối với những người mà cứ nhâm nhi chẳng hạn, ăn trẻ em giờ ăn đồ ngọt xong lại vừa ngồi xem điện thoại hay xem iPad chẳng hạn đấy, sau cứ nhâm nhi ngậm ở trong miệng, hoặc là cứ ăn vặt cứ độ 1-2 tiếng xong lại ra ăn vặt xong, thì những cái đấy là gọi là cái tần suất tiếp xúc thì cũng rất là quan trọng, mà mình cần phải hết sức để ý, và sau mỗi một lần ăn như thế mình phải kiểm soát xem là cái việc vệ sinh nó như thế nào cho nó phù hợp.
5: Dạ, vâng. Thưa bác sĩ, là cùng với việc chải răng cũng như là làm sạch kẽ răng thì nhiều người còn có cái thói quen là sử dụng nước súc miệng hàng ngày. Vậy thì theo bác sĩ, nước súc miệng thì có thực sự cần thiết hay không, và nên sử dụng ra sao để có thể đạt được cái hiệu quả một cách tốt nhất ạ?
8: Đúng vậy, nhưng mà chỉ nước súc miệng cũng không đủ để làm vệ sinh răng. Cũng có rất nhiều người là bảo là thôi bây giờ chỉ dùng súc miệng thông thường thôi thì có đủ để vệ sinh răng hay không, thì cái điều đấy là hoàn toàn không đủ. Vì có những cái mảng bám, hay là có những cái cao răng thì lại phải được vệ sinh bằng cái cách ví dụ như là chải răng, hoặc thậm chí là đi khám răng miệng định kỳ để các bác sĩ sẽ kiểm soát cái việc cao răng cũng như là mảng bám.
5: Dạ vâng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe phát trên sóng VOV2 tần số FM 96.5 MHz. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa, đang tư vấn về chủ đề chủ động phòng ngừa bệnh răng miệng. Ngoài nghe trực tiếp trên radio FM 96.5 MHz, quý vị thính giả cũng có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ vov2.vn. Lúc này thì quý vị và các bạn có thể gọi về hai số máy là 0243-826-5566 và 0243-826-5656 để được bác sĩ tư vấn trực tiếp. Thưa bác sĩ, chúng ta sẽ tiếp tục

0: cuộc trao đổi với chủ đề ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, là không chỉ vệ sinh răng miệng mà cái chế độ ăn uống còn đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe của răng miệng. Vậy thì chúng ta nên ăn uống như thế nào và ưu tiên những cái loại thực phẩm gì để có thể bảo vệ sức khỏe răng miệng, thưa bác sĩ?
1: Đúng vậy, cái chế độ ăn uống cũng là một cái điều rất quan trọng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của răng miệng. Chúng ta có thể hiểu như thế này, răng thì cũng như là hệ xương thôi, thì cần phải đầy đủ chất khoáng chất, vitamin thì mới phát triển được tốt. Thế đấy, nên là đầu tiên là mình cần, răng cũng giống như là sức khỏe toàn thân, mình cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Đấy là cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói tới. Đồng thời là mình phải chăm sóc răng, là không phải chăm sóc khi lớn lên mới chăm sóc, mà mình phải chăm sóc gọi là khi mang bầu là mẹ đã phải để ý rồi. Để không chỉ là cho xương, cho cả cơ thể của bé mà cũng là răng luôn. Thì lúc đấy mình từ bà mẹ mang bầu, người ta đã chú ý đến những cái chế độ dinh dưỡng. Khi mà có mấy cái thời điểm mà người ta rất là quan tâm, cái thời điểm ví dụ mọc răng thì cũng lại phải để ý để cách vệ sinh cho nó phù hợp. Những cái chiếc răng đầu tiên được mọc lên thì cũng phải biết cách để vệ sinh, để làm sao cho giữ được những cái chiếc răng đấy. Vì rất là nhiều người có cái quan điểm là răng sữa thì không quan trọng đâu, rồi thì cũng thay bằng răng vĩnh viễn thôi. Thì đấy là một cái quan điểm hoàn toàn sai lầm. Vì một chiếc răng sữa nó cũng có cái vai trò của răng sữa. Răng sữa nó có vai trò gì? Vai trò giúp cho phát âm, giúp cho ăn nhai, rồi cũng giúp cho cái việc mọc răng vĩnh viễn sau này được tốt hơn. Nên là rất nhiều người có quan điểm sai lầm là cái răng sữa thì không quan trọng và sau này được bị thay hết. Thì đấy là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Vì cái chế độ ăn phải đi kèm với cái chế độ vệ sinh đúng cách nữa, thì nó sẽ là những cái yếu tố mà góp cho mình để ổn định cái hàm răng và cũng như là bảo vệ được cái răng miệng của mình tốt hơn.
0: Thưa bác sĩ, là riêng với trẻ em thì các cái loại thực phẩm như là bánh kẹo này, nước ngọt hay là những cái loại đồ uống có nhiều đường thường rất là hấp dẫn với trẻ em, đúng không ạ? Vậy thì cha mẹ nên kiểm soát cái việc sử dụng những cái thực phẩm này như thế nào để có thể vừa hạn chế cái nguy cơ sâu răng lại vừa giúp trẻ hình thành cái thói quen ăn uống hợp lý ạ?
1: Đúng vậy. Nếu nói về cái tiêu thụ đường ấy, thì có một cái sự nói về tiêu thụ đường là có, tôi sẽ lấy một cái so sánh, tức là như thế này: ở các cái nước mà bắt đầu phát triển ấy, hay gọi là đang phát triển ấy, thì tự nhiên có một cái giai đoạn khi cái sâu răng nó rất là nhiều, gọi là rất phổ biến. Vì sao? Vì khi mà đất nước bắt đầu phát triển, đời sống của người dân bắt đầu lên cao, thì cái tiêu thụ đường cũng nhiều lên, trẻ em ăn nhiều bánh kẹo nhiều lên. Trong khi đó lại cái chế độ bảo vệ hay chế độ vệ sinh hay dự phòng thì lại chưa kịp thời, thì dẫn đến là sâu răng rất là nhiều. Vì vậy mình cần phải quan tâm khi mà đến khối lượng đường tiêu thụ vào, cũng như là cái tần suất, đặc biệt là những cái trẻ hay có thói quen ăn vặt ấy, là mình cũng phải loại bỏ những cái thói quen này. Và hoặc là ăn lâu ngậm. Có những trẻ ví dụ bữa ăn người ta chỉ 15-20 phút thôi, có khi bị ngậm cơm, ngậm thức ăn trong miệng hàng 2-3 tiếng thì nó tiếng Pháp nó gọi gnota, gặm nhấm ấy. Thì nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ các bệnh về răng miệng, sâu răng tăng lên rất là cao. Vì vậy cần phải làm sao xây dựng cái thói quen ăn, đặc biệt là nếu hạn chế được thì tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng hạn chế được. Vậy thì mình phải kiểm soát bằng cách là sau khi ăn thì vệ sinh thế nào cho đúng cách. Và đặc biệt những cái trường hợp mà cái tần suất tiếp xúc nhiều, cũng như tôi vừa mới nhắc lại đi nhắc lại là gọi là ăn vặt ấy, thì mình cũng phải nên hạn chế. Phải, đặc biệt là sau đấy phải kiểm soát ngay cái chế độ vệ sinh cho phù hợp.
0: Với trẻ em thì mình phải kiểm soát cái việc ăn uống, nhất là cái việc ăn đồ ngọt, cũng như là cái thời gian diễn ra cái bữa ăn nó không được quá lâu, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Còn với người cao tuổi thì khi mà cái tình trạng răng yếu cũng như là mất răng rồi là khô miệng thì hoặc là phải sử dụng răng giả thì nó khá là phổ biến. Vậy thì cái việc chăm sóc cũng như là phòng ngừa các cái bệnh răng miệng thì với người cao tuổi thì sẽ cần phải lưu ý những cái gì ạ?
1: Người cao tuổi thì cũng giống như một tình trạng chung ấy, tức là người cao tuổi thì ngoài cái tình trạng chung về bệnh lý răng miệng thì người cao tuổi lại sẽ có những cái đặc thù riêng. Ví dụ như là người cao tuổi thì lúc đấy thì thường là sẽ lợi sẽ nhiều người có cái thói quen nghĩ là tôi cao tuổi thì kiểu gì cũng phải mất răng, nhưng không phải thế. Nếu mà mình được xây dựng cái thói quen tốt từ chế độ ăn cũng như là chế độ dự phòng tốt thì có thể giữ được những cái răng tự nhiên của mình, và bao giờ một cái răng tự nhiên thì nó cũng tốt hơn nhiều so với lại những chiếc răng giả. Thì trong những trường hợp như vậy thì mình phải bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu là thôi thì cứ mất răng đi thì là cứ mặc kệ, không phải thế. Mình phải đi khám định kỳ, nếu mình thấy phát hiện những cái bệnh lý nào rồi mình điều trị ngay. Ví dụ mất răng thì cũng phải được thay thế răng ngay để giữ được cái răng tự nhiên của mình, chứ nếu như mà mình cứ để kệ thì nó có bệnh lý nó càng ngày càng tiến triển nặng nề hơn. Thì đấy là một cái điều mà rất tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại như vậy. Và hai là khi người cao tuổi ấy, thì sẽ có các bệnh lý về nền đi kèm, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, thì mình cũng rất là phải để ý. Đặc biệt là ví dụ tiểu đường chẳng thì có thể có các bệnh dễ gây ra các cái nguy cơ về nhiễm trùng, thì cũng mình cũng rất phải để ý. Hoặc là người cao tuổi mà lúc đấy thì rất là nhiều người có những cái phải sử dụng răng giả, ví dụ như là răng giả cố định như cầu răng thì mình cũng phải biết cách để vệ sinh ra làm sao cho đúng. Hoặc là hàm giả thì mình cũng phải biết cách sử dụng hàm giả và vệ sinh bảo quản hàm giả sao cho đúng. Thì làm sao mà người cao tuổi cũng phải có một cái chất lượng cuộc sống tốt với một cái hàm răng tốt. Vì hàm răng thì thường là có ba cái chức năng, tức là ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Khi mà ba cái chức năng ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
0: Dạ vâng. Thưa bác sĩ là bên cạnh cái chế độ ăn uống cũng như là vệ sinh răng miệng thì những cái thói quen như là hút thuốc lá này, sử dụng bia rượu thì có tác động như thế nào đến sức khỏe răng miệng, và bác sĩ có cái lời khuyên gì với những người mà đang duy trì những cái thói quen như thế này?
1: Có thể nói là hút thuốc lá hay là thói quen bia rượu thường xuyên, đây là một cái thói quen xấu. Mình cứ khẳng định luôn đây là cái thói quen xấu. Bởi vì cái nicotine ở trong thuốc lá nó ảnh hưởng, nó không phải chỉ là ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng đâu, ảnh hưởng đến cả phổi, rồi ảnh hưởng đến cả các bệnh lý toàn thân. Ngoài cái bao thuốc lá ấy, thì tôi thấy là người ta ghi cả, có cả ảnh chụp, có những cái bao thuốc lá ảnh chụp những người bị ung thư phổi rồi ra làm sao chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn có cái thói quen này. Thì cái thuốc lá nó không phải ảnh hưởng đến bệnh lý của nó làm cho, thậm chí là ảnh hưởng đến cả những cái bệnh lý về niêm mạc, thậm chí là ví dụ như là có những cái việc trong ngành nha khoa của chúng tôi thôi, có những cái trường hợp mà cái implant chẳng thì cái người ta có những cái chống chỉ định tạm thời, là đối với những người hút thuốc lá quá thì chúng ta cũng rất sức là phải cân nhắc, vì cái thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng đến kể cả các bệnh lý về răng cũng như là niêm mạc của miệng rất là nhiều. Thậm chí là có những trường hợp là có thể cái nicotine nó làm ảnh hưởng đến cả quá trình liền thương, hoặc viêm lợi suốt cả ngày, rồi viêm nha chu rất là nặng, thì mình phải bỏ đi. Bia rượu cũng vậy, mình phải làm sao mà hạn chế tối đa cái vấn đề bia rượu.
0: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là một vấn đề nữa đó là cái việc là khám răng định kỳ. Vậy thì nhiều người cho rằng là nếu mà răng mà không đau thì cũng chưa cần đến gặp bác sĩ. Và cái thưa bác sĩ là cái quan niệm này thì có đúng không? Và người dân nên kiểm tra răng miệng định kỳ bao lâu một lần để chăm sóc sức khỏe ạ?
1: Quan niệm này là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì là phải xây dựng một cái thói quen khám răng định kỳ. Thì thông thường là 2 lần một năm, tùy theo khi đến lúc đấy bác sĩ sẽ khám và bác sĩ sẽ thấy những cái mức độ, thì có thậm chí là bác sĩ có thể tăng cái tần suất lên là ví dụ 3 tháng hay 2 tháng một lần để bác sĩ kiểm soát các vấn đề bệnh lý răng miệng.
0: Thưa bác sĩ, thì lúc này thì cũng đã có thính giả muốn được bác sĩ tư vấn về sức khỏe răng miệng ạ. Alo, cùng bạn Sức khỏe xin nghe ạ. Dạ vâng.
2: Dạ vâng ạ, em muốn hỏi chương trình là em mới niềng răng ấy ạ, nhưng mà khi mà em đánh răng xong thì nó cũng, em cứ cảm giác không được sạch cho lắm ấy ạ, thì em muốn hỏi là làm thế nào để vệ sinh răng miệng được sạch nhất ạ?
0: Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn, vâng, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
1: Vâng, chào bạn, cho bác sĩ Hòa hỏi là em đang niềng răng ấy, thì là em đang niềng bằng phương pháp nào? Em gắn bracelet, mắc cài, hay là đeo khay trong suốt, hay là hàm tháo gọi là những cái khí cụ khác?
2: Dạ, em đang niềng răng bằng mắc cài kim loại.
1: Trong trường hợp mà khi niềng răng bằng mắc cài kim loại ấy, thì tất nhiên là trong miệng nó sẽ có những cái mắc cài, thậm chí có dây thép, vân vân, thì những cái dây thép này nó làm cản trở cái việc vệ sinh răng miệng của mình, nó làm cho mình khó hơn, thì em phải chọn những cái bàn chải, nó có những cái bàn chải để dành riêng cho niềng răng, hoặc là thậm chí là em có thể bổ sung thêm cái tăm nước nhá, thì cái tăm nước cũng sẽ là cái mà nó để nó những cái vị trí mà bàn chải không với tới thì tăm nước cũng sẽ giúp cho mình vệ sinh được kỹ hơn. Đặc biệt những cái trường hợp mà em khi mà niềng răng mà có những cái khí cụ trong miệng, đặc biệt là khí cụ cố định mà gắn mắc cài, thì nó sẽ dễ nó làm cho mình khó vệ sinh, mà nếu mà mình vệ sinh không kỹ ấy, thì có thể lại gây nguy cơ cao cho các cái bệnh lý về răng khác, ví dụ như gây sâu răng hay viêm lợi, viêm nha chu.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ với những tư vấn vừa rồi ạ. Thưa các bạn, qua những cái chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì có thể thấy là chăm sóc răng miệng cần được thực hiện một cách thường xuyên và chủ động, thay vì chỉ đến khám nha khoa khi mà răng đã đau và có những cái vấn đề. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.
4: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, với trẻ em vùng biên giới, hành trình đến với tri thức chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những cung đường xa xôi, giao thông cách trở, mùa mưa lầy lội cùng hoàn cảnh gia đình khó khăn từng khiến không ít học sinh phải đứng trước nguy cơ bỏ học. Nhưng những khó khăn ấy đã được khắc phục trong năm học mới này. Hơn 1.100 học sinh xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk bước vào năm học 2026-2027 trong một ngôi trường nội trú mới, khang trang và đầy đủ hơn. Đây không chỉ là nơi gieo con chữ, rèn luyện thể chất, mà còn là ngôi nhà chung nuôi dưỡng ước mơ, chắp cánh để các em trưởng thành. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của các em học sinh biên giới tỉnh Đắk Lắk.
1: Khó khăn xe cộ cũng có, thầy cô cũng quan tâm.
2: Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, niềm vui ngày tự trường hiện hữu trong câu chuyện của em Hờ Nghệ Knun, học sinh lớp 7 ở Buôn Đờ Rang Phốc. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km. Căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm, Hờ Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị, được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Năm nay, ước mơ ấy có thêm một điểm tựa khi Hờ Nghệ được học tập, ăn ở tại trường phổ thông nội trú liên cấp mới xây dựng.
1: Vì tương lai con phía trước, ước mơ của con là làm cô giáo. Làm cô giáo để được dạy học bạt học sinh tốt hơn.
3: Xếp hàng đi chứ. Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn nhộn nhịp chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại ngôi trường mới. Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu đa năng, sân bóng mini đã sẵn sàng đón học sinh. Với em Hờ Sinh Nhị Cơ Bua, học sinh lớp 8, niềm vui lớn nhất là từ nay có thể học ở một trường nội trú ngay tại địa phương. Trước đây, em từng mong muốn vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Đắk Lắk ở phường Buôn Ma Thuột. Nhưng quãng đường hơn 60 km và điều kiện gia đình khó khăn khiến mong muốn ấy chưa thành hiện thực. Giờ đây, ngôi trường mới đã đưa cơ hội học tập ấy đến gần nhà hơn với em Hờ Sinh Nhị.
4: Năm học mới này con học trường nội trú liên cấp. Có ký túc xá rất là khai trang, sạch sẽ, có máy lạnh và quạt máy rất là tiện nghi. Con ăn ngủ ở đây rất là yên tâm. Những các buổi chính khóa có cái điều kiện tốt nhất để bọn con học tập. Trước đây trường cũ không có cơ sở vật chất như thế này. Con sẽ học tập thật tốt, chăm chỉ. Sau này ước mơ của con là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Với Buôn Sisa Núc Lào, dân tộc Lào, ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn, năm nay học lớp 6, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Buôn Đôn. Ngôi trường mới cũng mở ra một môi trường học tập thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để em rèn luyện thể thao, theo đuổi đam mê.
5: Ngôi trường mới em vào học có nhà thi đấu đa năng, có sân bóng đá nên học thể dục rất thoải mái. Em không phải học ở sân đất ngoài trời nóng bức như trước đây. Mỗi chiều em có thể đá bóng với các bạn mà không lo bị ngã đau như ở sân đất gần nhà. Em sẽ chăm chỉ học tập thật tốt. Em có mơ trở thành một cầu thủ bóng đá và sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ này.
6: Niềm vui của học sinh cũng là sự yên tâm

0: các gia đình ở xã biên giới. Với chị Nông Thị Ngân, xóm Hùng Quốc 2, bên cạnh sự háo hức, chị cũng quan tâm đến việc ăn ở, học tập và khả năng thích nghi của con mình trong môi trường mới.
1: Bản thân chúng tôi thì từ khi mà nghe có thông tin sẽ được Đảng và Nhà nước xây dựng con em mình một ngôi trường mới khang trang thì chúng tôi cũng rất là mong chờ và háo hức, không kém thì con em của mình, để con em chúng tôi sẽ có được một cái môi trường học tập tốt hơn. Chúng tôi cũng sẽ yên tâm khi mà trao gửi con em mỗi ngày đến trường và các bạn có được điều kiện cơ sở vật chất học tập tốt nhất.
0: Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh khởi công ngày 15 tháng 1 năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Công trình được thiết kế gồm 31 lớp, quy mô 1.165 học sinh, gồm các khu học tập, hiệu bộ, nội trú, nhà công vụ, bếp ăn và những hạng mục phục vụ sinh hoạt. Cô giáo Nông Thị Thủy, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Trà Lĩnh cho biết.
2: Các em học sinh rất là phấn khởi, vui mừng, cũng như các bậc phụ huynh cũng đồng tình ủng hộ với một ngôi trường khang trang, đầy đủ về cơ sở vật chất. Đội ngũ giáo viên dạy tại trường thì với cái tâm thế cũng vô cùng là phấn khởi. Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, thì các thầy cô cũng tâm thế là chuẩn bị cho năm học mới, thi đua dạy tốt, học tốt để năm học mới có hiệu quả cao hơn.
3: Tại xã giáp biên giới Erop, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Erop cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Trường có quy mô 18 lớp, gồm 10 lớp tiểu học và 8 lớp trung học cơ sở. Năm nay đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ giáo viên. Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Là phụ huynh có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải ở xã Erop ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới.
4: Về năm học mới thì bên nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ, cái thứ nhất là về cấp sách miễn phí, cái thứ hai nữa là trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, có một số thôn là khó khăn nên là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em, không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa.
5: Sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới. Những công trình đã về đích với thầy và trò nơi vùng biên, đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình dạy chữ, rèn người và gieo những ước mơ nơi phên dậu Tổ quốc.
6: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn, chúng ta
7: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở, hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
8: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai, đặc biệt là giáo dục bồi dưỡng cho các thế hệ học trò, tạo nền móng cho nguồn nhân lực của địa phương sau này.
7: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt-Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pùa Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
9: Trước đây là các con ở trên kia thì một cái nhà thôi, nhưng mà là 4 phòng, 2 phòng là mòn non, có 2 phòng là lớp 1 với lớp 2. Xuống đây thì con nó vui hơn, con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
10: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
7: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi, bể bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
5: Thưa đồng bào và các bạn, những ngày đầu tháng 9 tại xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An, không khí chuẩn bị cho năm học mới đang diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết. Trên công trường trường phổ thông nội trú liên cấp Môn Sơn, tiếng máy móc, tiếng vận chuyển vật liệu, tiếng sắp xếp bàn ghế vẫn nối tiếp nhau. Giữa những bộn bề của một công trình đang gấp rút hoàn thiện, điều dễ cảm nhận nhất là sự đồng lòng và quyết tâm của cả chính quyền địa phương, nhà trường, đơn vị thi công, phụ huynh và học sinh. Để học sinh có thể kịp bước vào năm học mới trong ngôi trường mới, xã Môn Sơn đã trực tiếp làm việc với ban quản lý dự án và các nhà thầu, thống nhất những cam kết cụ thể về tiến độ. Không chỉ chờ đợi đơn vị thi công, chính quyền địa phương còn chủ động huy động lực lượng hỗ trợ công trường. Mỗi ngày từ 15 đến 20 nhân lực được cắt cử tham gia dọn dẹp vệ sinh, chuẩn bị những phần việc cần thiết. Có thời điểm xã huy động tới hàng chục, thậm chí gần 100 người gồm dân quân, lực lượng địa phương và người dân cùng chung tay với nhà thầu. Ông Lương Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết.
11: Một ngày cắt cử 15 đến 20 nhân lực đến để giúp công trình hoàn thành dọn dẹp vệ sinh để kịp thời đưa vào khai giảng năm học mới.
5: Quyết tâm ấy càng trở nên ý nghĩa bởi Môn Sơn là một xã biên giới còn nhiều khó khăn. Trong xã còn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào dân tộc Đan Lai. Vì thế, một ngôi trường nội trú liên cấp không đơn thuần là thêm những phòng học mới, mà còn mở ra cơ hội để học sinh dân tộc rất ít người được ăn ở, học tập trong điều kiện ổn định, an toàn hơn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn cho biết.
12: Là một xã biên giới có nhiều khó khăn, cơ sở vật chất, trường lớp có nhiều cái là còn chưa thực sự là đảm bảo cho giáo viên và học sinh yên tâm. Và đặc biệt là những cái mùa mưa lũ là cả cháu đi lại khe suối rất là khó khăn. Thì giờ có cái trường nội trú liên cấp đây thì các cháu học sinh và giáo viên rất phấn khởi. Các cháu được ăn, được học tại chỗ, khi mưa gió cũng sợ. Đấy là cái điều phấn khởi nhất của giáo viên cũng như học sinh và đặc biệt là cũng như nhân dân trên địa bàn. Còn đến thời điểm này thì xã cũng đã tiến hành về làm công tác tổ chức cán bộ, là kiện toàn cái bộ máy của trường nội trú liên cấp, ban lãnh đạo nhà trường, rồi là sẽ giao nhà trường là xây dựng các cái tổ lãnh đạo giữa đó để mà kịp thời vào lãnh đạo xã cũng như các trường đang chỉ đạo là các cái cơ sở vật chất tại cái trường cũ ấy, có thể sử dụng được thì cho di chuyển xuống khẩn trương lắp trước ngày 5/9 để cho các em và giáo viên kịp đi vào giảng dạy.
5: Chính quyền tạo điều kiện, nhà đầu tư, nhà thầu tăng ca, đẩy nhanh tiến độ, nhà trường chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phụ huynh sẵn sàng đồng hành và học sinh vùng biên chờ đợi ngày được bước vào ngôi trường mới. Thưa đồng bào và các bạn, ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, công tác chuẩn bị cho năm học mới không chỉ là sửa sang trường lớp mà còn là hành trình đưa từng học sinh đến trường và giữ các em ở lại với lớp học.
13: Tỉnh Điện Biên đến nay đã khởi công xây dựng toàn bộ 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại 15 xã biên giới. Trong đó, 9 trường khởi công trong năm 2025 với tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng đã đang được chỉnh trang hoàn thiện, sẵn sàng đón hơn 9.000 học sinh các dân tộc vùng biên giới vào học ngay từ năm học mới 2026-2027. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc những kỳ vọng mới về giáo dục vùng biên được mở ra, nâng bước đưa các em học sinh, các dân tộc ở vùng cao biên giới đến một tương lai tươi sáng hơn. Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Mấn cho biết, để ngôi trường sớm đi vào hoạt động ổn định, chính quyền địa phương đã cùng nhà trường rà soát hoàn cảnh từng học sinh, nắm bắt những trường hợp thuộc diện hưởng chính sách nội trú, tuyên truyền, vận động phụ huynh và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục cần thiết để con em mình yên tâm học tập, rèn luyện trong môi trường mới.
14: Nhìn vào ánh mắt của các thầy cô giáo, học sinh và đặc biệt là nhân dân, chưa bao giờ có một ngôi trường khang trang, hiện đại và được đầu tư một cách bài bản, toàn diện, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp. Từ đó là tiến độ thi công rất là nhanh. Khi mà ngôi trường này dần hình thành thì rất nhiều bà con, rất nhiều các học sinh rất là náo nức, phấn khởi, tin tưởng về một ngôi trường này sẽ là một cái động lực để các em, các cháu được đào tạo tốt nhất và được chăm sóc hiệu quả nhất, được trải nghiệm với không gian mà ở trường các trường khác mà trước đây chưa có.
5: Rào cản đến trường không chỉ nằm ở điều kiện kinh tế mà còn ở khoảng cách địa lý, khả năng tiếp cận thông tin và điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình. Vì vậy, chuẩn bị cho năm học mới phải bắt đầu từ việc nhận diện đúng từng khó khăn để có giải pháp phù hợp. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, yêu cầu các địa phương bảo đảm trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và các điều kiện học tập, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

0: ngay.
1: Nghe báo.
0: Nghe báo.
2: Nghe báo.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khai giảng, các trường phổ thông trên cả nước bắt đầu hoạt động theo một mô hình mới sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập. Đây được xem là sự thay đổi lớn nhất trong năm học 2026-2027. Vậy, vận hành trường học sau sắp xếp ra sao?
4: Sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục tại Hà Nội giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Số cán bộ quản lý còn là 3.170 người, giảm khoảng 42,74%. Việc sắp xếp, sáp nhập đã hình thành các trường quy mô lớn và trường liên cấp, bổ sung nguồn giáo viên trực tiếp đứng lớp, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Sau sắp xếp, phường Tùng Thiện giảm từ 14 xuống còn 5 trường công lập. Trong đó, trường tiểu học Tùng Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Trung Sơn Trầm và trường tiểu học Sơn Lộc. Hiện trường có 44 lớp với gần 1.600 học sinh, quy mô lớn đòi hỏi việc bố trí đội ngũ, phân bổ phòng học và khai thác cơ sở vật chất phải được tính toán phù hợp. Trong chương trình giáo dục và đào tạo, kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, cô Nguyễn Thị Phi Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Tùng Thiện cho biết.
5: Ban giám hiệu chúng tôi cũng đã xác định là không để mất đi những giá trị tốt đẹp của hai nhà trường mà tiếp tục kế thừa, kết nối và phát huy để tạo nên sức mạnh mới. Với cái tinh thần là rất là xác định trách nhiệm của thời kỳ đổi mới thì ban giám hiệu chúng tôi đều có một cái tinh thần chung, đó là sẽ tích cực chuyển đổi số rồi đổi mới trong công tác giảng dạy và học tập.
3: Theo tìm hiểu của báo điện tử Chính phủ, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, thành phố đã giảm 32% đầu mối tại các cơ sở giáo dục, nhưng xác định nguyên tắc xuyên suốt là giảm đầu mối quản lý, không giảm số lượng phòng học. Trước năm học 2026-2027, hơn 1.000 phòng học mới được đưa vào sử dụng. Cùng với tổ chức lại mạng lưới, thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh quản trị trên nền tảng dữ liệu dùng chung. Thành phố vận hành 10 phân hệ nghiệp vụ liên thông từ tuyển sinh, học bạ số, quản lý học tập đến bản đồ số giáo dục. Dữ liệu của hơn 99% cán bộ quản lý, giáo viên và người học đã được đồng bộ trên một hệ thống định danh.
4: Cần mô hình quản trị trường học mới là quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam, được đăng tải trên báo Thanh Niên. Tiến sĩ Lâm nhấn mạnh, thay đổi đặc biệt của hiệu trường sau sáp nhập trường với nhiều phân hiệu, nhiều cấp học là phải dám giao quyền cho hiệu phó, tổ trưởng và cho chính mỗi giáo viên, chứ không phải chúng ta ôm việc, làm việc của người ta, phải để người ta được sáng tạo. Do đó chúng ta phải tạo ra mô hình trường học thích ứng với điều kiện phát triển xã hội mới.
3: Trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc sắp xếp lần này, địa phương xác định phải tạo ra chuyển biến thực chất trong quản trị và chất lượng giáo dục.
6: Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục để thu hẹp cái khoảng cách chất lượng giữa các địa bàn. Rồi chúng tôi cũng phải chú ý để tham mưu sắp xếp bố trí đội ngũ cân đối hợp lý, tiếp tục đề xuất bổ sung đội ngũ để đảm bảo được cái việc thực hiện nhiệm vụ chung. Cốt nhất là phát huy cái tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
4: Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết về việc vận hành các trường sau sắp xếp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, việc tổ chức lại mạng lưới trường học trước hết giúp tối ưu hóa nguồn lực, quy mô trường lớn hơn cũng tạo điều kiện sử dụng giáo viên linh hoạt hơn. Theo Bộ trưởng, trước sáp nhập, mỗi trường có thể thiếu giáo viên ở những môn khác nhau. Khi quy mô được tổ chức lại, việc sử dụng đội ngũ sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp phải bảo đảm học sinh không bị ảnh hưởng về quyền tiếp cận giáo dục. Học sinh ở đâu vẫn học ở đấy và thậm chí được thuận lợi hơn. Bên cạnh những lợi ích về sử dụng nguồn lực, quy mô trường lớp lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị. Khi số lượng cán bộ quản lý, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giảm, các trường không thể tiếp tục quản lý theo cách hành chính thuần túy mà phải đổi mới mô hình quản trị, tăng cường phân quyền và phân trách nhiệm.
3: Quý vị và các bạn thân mến, năm học mới với những ngôi trường vừa sáp nhập, đây cũng là thời điểm chuyển từ sắp xếp sang vận hành, từ một mô hình mới trên giấy thành một nhà trường thực sự trong đời sống. Khi mỗi giáo viên được đặt đúng vị trí, mỗi điểm trường được kết nối và sự tiến bộ của học sinh trở thành mục tiêu chung, khi đó những thay đổi về tổ chức mới thực sự có ý nghĩa.
4: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có nơi nắng nóng trước khi đón không khí lạnh đầu mùa gây mưa rông. Từ Trung Bộ đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, biển luôn tiềm ẩn những tình huống nguy hiểm mà chỉ một phản ứng sai cũng có thể đẩy người gặp nạn vào rủi ro lớn hơn. Khi không may bị sóng hoặc dòng chảy cuốn ra xa bờ, giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách là yếu tố quyết định để tăng khả năng sống sót. Vậy cần làm gì, tuyệt đối tránh điều gì để không bị kiệt sức và chưa cơ hội thoát khỏi vùng nước nguy hiểm? Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng, Hải đội biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tư vấn.
3: Trong trường hợp khi bất ngờ bị sóng cuốn thì điều quan trọng đầu tiên cần phải làm đó là không được hoảng loạn, cố gắng thuận theo dòng nước cuốn mình đi, nhưng phải để thả lỏng, duy trì được sức nổi và đặc biệt cái việc hô hấp bình thường, tiết kiệm sức tối đa cho đến khi điều kiện dòng chảy và con sóng nó thay đổi đến một vùng nước nó tương đối ổn định và an toàn hơn. Nên duy trì tư thế nổi một cách tự nhiên, tốt nhất là nằm ngửa, đầu ngửa hết cỡ, chỉ để ưu tiên mỗi mũi và miệng nổi hẳn trên mặt nước, không được bơi thẳng trực diện với dòng chảy cuốn mình ra, không được cố gắng bám vào gành đá. Ở khu vực gần gành đá thì sóng vỗ vào đá thường sẽ có sóng dội ra rất mạnh, khi tiếp cận và bám vào thì các vách đá trơn trượt có thể sắc nhọn và các con sóng dội sẽ nhấn chìm, gây cho chúng ta bị kiệt sức, sặc nước nhanh hơn.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nội dung điều chỉnh tập trung tinh giản kiến thức, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI phù hợp. Bộ cũng đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, giảm các cuộc thi, phong trào và hồ sơ, sổ sách mang tính hình thức để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chấn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục đất đai, chấm dứt tình trạng người dân bị trả hồ sơ nhiều lần, trong khi hồ sơ qua cò lại được xử lý nhanh hơn. Theo đó, hồ sơ cần bổ sung chỉ được hướng dẫn một lần bằng văn bản, nếu không đủ điều kiện giải quyết phải trả lời rõ lý do và căn cứ pháp lý. Trường hợp trễ hẹn, cơ quan chức năng phải có văn bản xin lỗi và xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan. Bộ cũng yêu cầu công khai toàn bộ thủ tục, thời hạn, nghĩa vụ hành chính, tăng cường chuyển đổi số và tuyệt đối không để xảy ra đặc quyền, đặc lợi trong giải quyết hồ sơ đất đai.
1: Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường từ năm 2030, thay vì chỉ chi trả khi người bệnh đã được phát hiện và điều trị. Giai đoạn 2017-2029 sẽ được sử dụng để xây dựng quy định về nhóm nguy cơ, điều kiện hưởng và mức thanh toán. Đề xuất nhằm phát hiện sớm bệnh, giúp người dân điều trị kịp thời, giảm biến chứng và tiết kiệm chi phí. Bộ Y tế ước tính việc sàng lọc sớm có thể giúp Quỹ Bảo hiểm Y tế tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.
2: Chuyên mục VV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.

0: 80.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của kênh VOV2.
3: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào chủ động trong quá trình chuyển đổi số thường có khả năng thích ứng nhanh hơn, quản trị tốt hơn và ít bị gián đoạn trong chuỗi sản xuất kinh doanh. Phóng sự trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa đề cập vấn đề này.
2: Thị trường âm nhạc số, mỏ vàng chờ khai mở là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 13:30 với sự tham gia của ca sĩ Hà Miêu.
3: Một sản phẩm hữu cơ muốn đến được tay người tiêu dùng phải đi qua quá trình từ lựa chọn giống sản xuất, kiểm soát quy trình, chứng nhận đến phân phối sản phẩm thực phẩm. Chính những yêu cầu khắt khe này cũng tác động đến giá thành cũng như khả năng mở rộng thị trường. Trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30, bà Từ Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam trao đổi về những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ hiện nay.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 mời quý vị và các bạn gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng, trưởng trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, người 24 năm gác cổng vì sức khỏe nhân dân nơi vùng cao biên giới.
3: Mỗi thế hệ có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Với Gen Z, tình yêu ấy có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, giữ gìn văn hóa và được tiếp nối bằng những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Dự án Neo Trèo 2 là chiến dịch truyền thông do các bạn trẻ thực hiện nhằm lan tỏa nghệ thuật trèo truyền thống đến phụ huynh và học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội thông qua nền tảng số và các hoạt động trải nghiệm. Trong chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50, bạn Lê Thị Thúy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Trèo 2 sẽ chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa của nhóm.
2: Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thư gửi ngành giáo dục, trong đó nhấn mạnh phải tạo sự chuyển biến thực chất về chất lượng dạy và học, công bằng trong tiếp cận giáo dục, năng lực của người học và niềm tin của xã hội. Thành tích phải gắn liền với tiến bộ thực chất của từng học sinh, sự trung thực trong dạy học và niềm vui đến trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành giáo dục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị, trao quyền gắn với trách nhiệm giải trình, giảm áp lực hành chính để thầy cô dành tâm sức cho chuyên môn và học trò. Kiểm tra đánh giá phải đặt người học ở vị trí trung tâm, khắc phục bệnh thành tích, tâm lý chạy theo điểm số và thi cử nặng nề. Giảm áp lực hành chính cho giáo viên, đưa giáo dục về thực chất là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Nữ võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
2: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về hang Trầm, hang Ngườm Chiêng, những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
5: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
4: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng, phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
5: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
4: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
5: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
4: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
5: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
6: Cuộc sống chuyển động.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là động lực cho phát triển bền vững trong dài hạn. Qua ý kiến của các doanh nghiệp, quý vị và các bạn sẽ phần nào hiểu rõ hơn lý do vì sao doanh nghiệp lại chủ động chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh.
8: Với sự phát triển như vũ bão của những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ số, cho phép những doanh nghiệp sản xuất công nghiệp truyền thống có thể tích hợp những công nghệ mới vào những sản phẩm truyền thống của mình. Và nhờ thế có cơ hội để mở ra một không gian tăng trưởng mới.
9: Trí tuệ nhân tạo và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm cũng sẽ là một cái chế định được đưa vào luật công nghiệp công nghệ số.
10: Ứng dụng AI vào là 90% có thể tiết kiệm được cái thời gian và các nhân viên thì cảm thấy là hứng thú hơn trong công việc và công việc nó có vẻ như là sáng tạo hơn và AI hỗ trợ rất là nhiều.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà trở thành yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào chủ động trong quá trình chuyển đổi số thường có khả năng thích ứng nhanh hơn, quản trị tốt hơn và ít bị gián đoạn trong chuỗi sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên VOV2.
11: Trí tuệ nhân tạo đang mở ra một kỷ nguyên tự động hóa mới cho doanh nghiệp. Công nghệ này cho phép máy móc phân tích được dữ liệu phức tạp và phản ứng linh hoạt theo tình huống thực tế, giúp nâng cao hiệu suất vận hành trong doanh nghiệp. Ở nước ta hiện có không ít doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất và đạt được những kết quả khả quan. Những doanh nghiệp đầu tư và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hệ thống quản trị, tự động hóa dây chuyền sản xuất đã giảm được chi phí nhân công, tăng năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn. Ông Trần Văn Lê, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cơ điện Phương Linh cho biết.
12: Đấy là một bước ngoặt, giống như Việt Nam làm và đầu tư khá nhiều tiền cho cái đó. Nó cũng là một cái áp lực, nhưng mà cái áp lực đấy mà chúng ta khai thác tốt nhất khi hiệu quả đầu tư thì nó giúp cái hành trình của ta ngắn.
11: Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp phân tích dữ liệu từ các hành vi mua sắm hay tìm kiếm thông tin về sản phẩm của khách hàng để xây dựng các chương trình khuyến mãi và quảng bá hiệu quả. Bên cạnh đó, khi doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo còn tạo ra sự tin tưởng của khách hàng khi họ có thể kiểm tra về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm bằng cách sử dụng điện thoại quét mã QR trên nhãn hàng. Ông Nguyễn Hoàng Thái, chuyên gia đào tạo trải nghiệm khách hàng cho biết.
13: Quản trị dữ liệu và công nghệ giúp cho doanh nghiệp phân tích một cách chuyên sâu về những phản hồi của khách hàng. Thì doanh nghiệp triển khai những cái QR code. Khi mà chúng ta scan thì chúng ta có thể bật lên cái chế độ thực tế tăng cường. Và lúc đó thì chúng ta sẽ biết được là trước khi mua có thể những cái hình mẫu ra sao. Hoặc là chúng ta có thể cảm nhận sản phẩm bằng thực tế ảo nó như thế nào.
11: Trước đây, hầu hết các khâu quản lý của doanh nghiệp đều làm thủ công. Nhưng từ khi bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bộ phận sản xuất được kết nối với các phòng ban giúp cho việc vận hành và quản lý hiệu quả hơn, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí. Việc doanh nghiệp sản xuất chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi số giúp tối ưu hóa sự vận hành trong công ty cả trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Cao Tùng, kiến trúc sư giải pháp tập đoàn Amazon cho biết.
14: Generative AI cũng có thể là đóng vai trò giúp cho doanh nghiệp tăng cường độ sáng tạo, thậm chí là cho phép người dùng hiểu hơn về dịch vụ, hỏi đáp những câu hỏi về dịch vụ. Những cái tính năng đấy là những cái tính năng mà cũng có thể yên tâm về tính an toàn, tính bảo mật cho cái dữ liệu của mình.
11: Theo thống kê từ Amazon Web Services, các doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm đến 30%, tăng năng suất nhóm vận hành lên đến 40% và tiết kiệm đến 50% chi phí vận hành thông qua các hình thức triển khai xử lý tùy theo nhu cầu. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những bước nhảy vọt trong nhiều lĩnh vực, làm thay đổi cách vận hành doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Avani cho biết.
15: Việc mà ứng dụng công nghệ IoT, AI trong sản xuất xác định cái mục tiêu, cái điều kiện phù hợp của mình để xây dựng cái lộ trình ứng dụng này. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cần phải có cái hạ tầng công nghệ thông tin mang tính ổn định, đảm bảo mức độ bảo mật.
11: Qua thực tế vận hành ở doanh nghiệp, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng, tính bền vững và độ an toàn của sản xuất kinh doanh. Theo phân tích của ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Easy Solution, doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu để lựa chọn giải pháp phù hợp với quy mô, tránh đầu tư dàn trải. khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong chuyển đổi số, máy móc thiết bị của doanh nghiệp sẽ hoạt động thông minh hơn từ khâu vận hành đến quá trình kết nối. Từ đó giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí và duy trì tính cạnh tranh trên thị trường. Thực tiễn cho thấy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong quá trình chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện riêng của công nghệ mà là chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất trong quá trình chuyển đổi số mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt, nhất là khi gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Trên hành trình đó, sự đồng hành của nhà nước, các bộ ngành cùng sự quyết tâm của chính doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt để hành trình chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu.
7: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44 trên 139 quốc gia về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số ở nước ta năm 2025 đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng 26% so với năm 2024. Điều này cho thấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là xung lực để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên công nghệ mới. Với những chính sách ưu đãi và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, nước ta đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Do đó, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn chuyển đổi số là điều cần thiết hiện nay.
16: Nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao ở nước ta thấp hơn nhiều so với các nước khác. Chính vì thế, theo phân tích của ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty GTT, chúng ta cần tăng cường đầu tư đổi mới trong giáo dục đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
17: Tôi nghĩ rằng đưa yếu tố nhân lực lên là một cái yếu tố mang tính quyết định. Chúng ta cũng không nên hiểu rằng là AI nó thay thế con người, mà là đây là thay đổi về nguồn nhân lực. Những người phát triển được cái năng lực này, tức là sử dụng AI tốt, thì đương nhiên sẽ làm được nhiều hơn, thì họ sẽ có cơ hội hơn.
16: Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong công việc đang giúp đội ngũ nhân sự làm việc hiệu quả hơn, giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình vận hành và kiểm soát tốt chi phí. Các doanh nghiệp có thể duy trì và nâng cao năng lực của nhân viên bằng cách kết hợp với trí tuệ nhân tạo để tạo thành lực lượng lao động mới, hỗ trợ đắc lực cho công việc. Đây cũng là quan điểm của ông Phí Đăng Khoa, công ty Microsoft tại khu vực Đông Nam Á.
18: Các bạn nhân viên cũng sẽ cần phải thay đổi tư duy. Tại vì khi mà chúng ta mang nhân viên AI về thì con người vẫn phải là cái người dẫn dắt cho các cái lực lượng lao động AI này. Cái lực lượng lao động mới này nó cũng tạo thêm nhiều công việc cho con người chúng ta.
16: Cơ hội và thách thức luôn song hành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp và người lao động. Trong quá trình chuyển đổi số, những cán bộ công chức, những người lao động cũng cần quan tâm đến việc tự nâng cao năng lực và chủ động rèn luyện các kỹ năng phù hợp với công việc. Điều này sẽ giúp nguồn nhân lực trong nước phần nào đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

0: dụng sâu AI vào trong các hoạt động của mình, giúp tăng năng suất lên và sẽ không bị thay thế.
1: Mục tiêu của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên 1 vạn dân. Việt Nam sẽ có từ 40 đến 50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Chính vì thế, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cần thiết hiện nay, như phân tích của bà Lưu Thanh Huyền, chuyên gia đào tạo và quản lý tài năng trẻ.
2: Đầu tư tiền và nguồn nhân lực thì sẽ có đầu tư về tuyển dụng và đầu tư về đào tạo. Làm sao người ta không muốn đi, mà người ta có đi thì mình cũng có người khác lên. Khi mà nhân viên của mình luôn luôn học hỏi thì mình còn tạo ra được một đội ngũ kế thừa, và chắc chắn cái dư thừa thì mình mới giải quyết được vấn đề của mình.
1: Kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nguồn nhân lực biết tận dụng công nghệ mới để nâng cao hiệu suất học tập và làm việc. Thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cần sự vào cuộc từ phía các doanh nghiệp mà còn cần những chính sách đầu tư phù hợp, thúc đẩy sự phát triển dựa trên các nền tảng công nghệ mới.
3: Chương trình Cuộc sống chuyển động hôm nay xin dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Pháp luật và xã hội.
6: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin sau.
7: Để giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát và xử lý các nghĩa vụ còn tồn tại, Thuế thành phố Hà Nội sẽ công khai danh sách người nộp thuế có mã số thuế đang ở trạng thái 3 và trạng thái 6. Trong đó, mã số thuế ở trạng thái 3 là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trạng thái 6, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo đó, định kỳ hàng tháng, trên cơ sở rà soát dữ liệu quản lý thuế, Thuế thành phố Hà Nội sẽ tổng hợp và công khai danh sách để người nộp thuế chủ động kiểm tra thông tin, phối hợp với cơ quan thuế và sớm xử lý dứt điểm tình trạng mã số thuế theo quy định.
8: Thuế thành phố Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp tổ chức có tên trong danh sách công khai chủ động kiểm tra tình trạng hoạt động và thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp tổ chức, rà soát hồ sơ khai thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ thuế còn phải thực hiện, đồng thời liên hệ Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, hỗ trợ xác định nguyên nhân và phương án xử lý phù hợp. Trường hợp tiếp tục hoạt động, thực hiện các thủ tục cần thiết để khôi phục trạng thái mã số thuế theo quy định. Trường hợp đã ngừng hoạt động, hoàn thiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng nếu có.
7: Để kịp thời tiếp nhận các thông tin từ cơ quan thuế, Thuế thành phố Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh thông tin chính thức của Thuế thành phố Hà Nội, cài đặt và sử dụng eTech Mobile. Thường xuyên kiểm tra các thông báo của cơ quan thuế tại mục thông báo trên màn hình chính. Khi phát hiện thông tin đăng ký thuế chưa chính xác hoặc mã số thuế đang ở trạng thái 3, 6, cần chủ động liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, chủ động cập nhật địa chỉ, thông tin đăng ký và hoàn thành các thủ tục thuế cần thiết để bảo đảm hồ sơ thuế được đầy đủ, chính xác.
8: Ngoài ra, Thuế thành phố Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp thực hiện nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ tính chất mức độ của từng trường hợp để áp dụng các biện pháp quản lý theo quy định của pháp luật, bao gồm công khai thông tin, áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với khoản nợ thuế theo quy định và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý hành vi vi phạm.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ phương thức thuế khoán sang kê khai đang đặt ra không ít yêu cầu mới với các hộ kinh doanh, từ ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử đến kê khai trên môi trường số. Để người dân không lúng túng khi thực hiện, cơ quan thuế đang tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Phản ánh của phóng viên chương trình về thực tế tại địa bàn thuế cơ sở 6, tỉnh Thanh Hóa.
9: Anh Lê Xuân Mạnh, kinh doanh quần áo bỉm sữa ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những hộ đang thực hiện theo phương thức quản lý mới từ năm 2026. Thời gian đầu, việc chuyển đổi khiến anh không khỏi lúng túng.
10: Với em thì ban đầu thì rất khó. Quy định thì khó hiểu tại vì là bình thường như bọn em là hộ kinh doanh nhỏ lẻ mà bắt đầu phát triển dần lên thì đang là khoán thì chuyển sang hóa đơn điện tử thì nó cũng sẽ có gặp một điều khó khăn, nhưng mà được cơ quan thuế họ cũng hướng dẫn cho rồi nên là em thấy nó cũng dễ dàng.
9: Hiện nay, anh Mạnh và vợ tự thực hiện việc kê khai, không thuê kế toán. Hộ kinh doanh sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để theo dõi hoạt động kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, không phải hộ kinh doanh nào cũng có điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ như vợ chồng anh Mạnh. Chị Đào Thị Quyên làm kế toán cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp cũng thường xuyên gặp những trường hợp chưa biết bắt đầu từ đâu khi thực hiện kê khai thuế. Theo chị, với người có nghiệp vụ kế toán, việc kê khai có thể khá đơn giản. Nhưng với những hộ lâu nay chỉ quen buôn bán, các khái niệm về doanh thu, đăng ký thuế hay kê khai thuế lại không dễ hiểu.
11: Để làm được cái tờ khai hộ kinh doanh thì bây giờ cái đội ngũ cán bộ thuế mà phụ trách hộ kinh doanh, người ta hỗ trợ đến nơi đến chốn. Có vấn đề gì, một em lên trực tiếp, hai là em sẽ gọi điện cho cán bộ thuế, người ta hướng dẫn. Đối với các hộ kinh doanh mới tiếp cận thì nó khó thôi. Vì nói chung khổ cho các bác là các bác có tuổi rồi, lúc này các bác ghi chép sổ sách, không tiếp cận được với công nghệ thông tin thì là rất vất vả cho các bác. Vì nhiều bác lên hỏi em thấy cũng thương người ta. Khi mà cán bộ thuế hướng dẫn người ta không có nghiệp vụ ấy, nhiều khi nói người ta cũng chưa hiểu hết được.
9: Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa hiện đang quản lý 9.152 hộ kinh doanh. Hơn 90% số hộ chưa tới ngưỡng doanh thu phải nộp thuế. Nhóm hộ quy mô nhỏ, hộ kinh doanh truyền thống, người lớn tuổi, hạn chế về kỹ năng công nghệ là những đối tượng cần được hỗ trợ nhiều hơn khi chuyển sang phương thức quản lý mới. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa cho biết.
12: Ngay từ cuối năm 2025, chúng tôi đã tổ chức 15 cái lớp tập huấn và thành lập các cái tổ hỗ trợ tại cơ quan thuế và các tổ trực tiếp xuống địa bàn các thôn, ở các xã trên địa bàn thuế cơ sở quản lý để hỗ trợ hướng dẫn hộ kinh doanh ghi chép sổ sách kế toán, thông báo doanh thu, cài đặt e-tax mobile và cung cấp cái thông tin tài khoản ví điện tử và kê khai thuế với cái số lượng 8.000 lượt người nộp thuế tham gia.
9: Việc quản lý thuế cũng đang được chuyển dần sang dựa trên dữ liệu. Thông tin từ hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế, thanh toán và các nguồn dữ liệu liên quan được sử dụng để nhận diện những trường hợp có dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ thông báo để người nộp thuế rà soát, giải trình và điều chỉnh. Với những trường hợp cố tình không kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu trốn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra xử lý theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Lực, Phó trưởng thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa nói.
12: Về quan điểm của chúng tôi là lấy công tác tuyên truyền hỗ trợ hướng dẫn là chính, đồng thời để hộ kinh doanh thực hiện đúng cái chính sách thuế.
9: Thực tế cho thấy, từ một cửa hàng bán quần áo, bỉm sữa đến hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn, phương thức quản lý thuế mới đang đặt ra yêu cầu về cách ghi chép, theo dõi doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế khác trước. Với những hộ chưa quen công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ thuế đang giúp họ từng bước làm quen với cách quản lý thuế mới để việc thực hiện nghĩa vụ thuế không trở thành gánh nặng trong hoạt động kinh doanh.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với hoạt động thực tế ở các địa phương, thời gian qua, Cục Thuế, Bộ Tài chính đã công bố bộ sản phẩm tuyên truyền về chính sách thuế mới dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và bộ giải pháp miễn phí hỗ trợ quản lý bán hàng và tuân thủ thuế, được biên soạn trên cơ sở luật quản lý thuế cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với mong muốn giúp cộng đồng người kinh doanh tiếp cận chính sách dễ hiểu hơn, thuận tiện hơn trong quản lý hoạt động bán hàng, sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng ban pháp chế Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết.
13: Bộ sản phẩm tuyên truyền này với mục tiêu là dùng chung cho toàn hệ thống thuế. Tất cả những người bán hàng, thương mại điện tử, tất cả những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp có thể tiếp cận được với những cái quy định mới về thuế, về hóa đơn điện tử, về hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Và bộ sản phẩm này thì đảm bảo bám sát những cái quy định pháp luật, đồng thời được thiết kế theo một hướng rất là ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu và dễ áp dụng. Chúng tôi có 4 cái nhóm tài liệu. Nhóm thứ nhất đó là tài liệu tuyên truyền, hệ thống những nội dung trọng tâm của các chính sách mới về thuế thu nhập cá nhân, về quản lý thuế, về hóa đơn điện tử đối với hoạt động thương mại điện tử và bán hàng đa kênh. Thứ hai, bộ câu hỏi, câu giải đáp để tổng hợp tất cả những cái tình huống thường gặp trong thực tiễn, phân nhóm theo từng chủ đề và mô hình kinh doanh để giúp cho người nộp thuế và cơ quan thuế có thể thuận tiện tra cứu. Sản phẩm thứ ba trong cái bộ sản phẩm này đó là các infographic để truyền tải một cách trực quan những cái nội dung trọng tâm, những cái quy trình thực hiện và những cái lưu ý quan trọng khi mà kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử và môi trường số. Và thứ tư, đó là những cái video clip để mà giới thiệu những cái điểm mới chính sách và hướng dẫn thực hiện thông qua các tình huống thực tiễn để mà góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Cái điểm nổi bật của cái bộ sản phẩm này là thống nhất về nội dung, chuẩn xác về căn cứ pháp lý và quan trọng là lấy người nộp thuế làm trung tâm.
14: Góc tư vấn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tế thì có những trường hợp nạn nhân bị xâm hại tình dục nhưng vì sợ hãi, mặc cảm, bị đe dọa hoặc chưa biết phải làm gì nên vài ngày sau mới quyết định trình báo cơ quan chức năng. Đối với trường hợp này, việc trình báo có được chấp thuận hay không và nạn nhân cần chuẩn bị những gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn về trường hợp của thính giả.
15: Chương trình nhận được thư của một thính giả tên là Linh với nội dung như sau. Khoảng một tuần trước thì tôi được một người quen rủ đi ăn tối. Sau đó thì người này nói muốn đưa tôi về căn hộ của mình để trò chuyện thêm. Tại đây thì người đàn ông đã khóa cửa, dùng vũ lực và ép tôi quan hệ tình dục. Mặc dù tôi nhiều lần phản đối và tìm cách rời đi. Sau sự việc thì tôi rất là hoảng loạn nên không đi khám ngay và cũng không báo công an. 3 ngày sau thì tôi mới kể cho một người bạn sự việc đã xảy ra. Người này thì khuyên tôi là nên trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên tôi lo sợ rằng việc mình báo muộn và một số đồ vật có liên

0: quan đã không còn nguyên trạng thì có còn cơ hội chứng minh sự việc hay không? Dạ vâng, thưa luật sư Đinh Thị Trúc ạ, đối với trường hợp bị xâm hại tình dục đã vài ngày rồi mới trình báo thì có còn được tiếp nhận không ạ?
1: Sự việc đã qua vài ngày thì không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Trước hết thì tôi muốn nhấn mạnh rằng việc một người bị xâm hại rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi và chưa thể trình báo ngay thì việc họ trình báo sau vài ngày không đồng nghĩa với việc vụ việc đương nhiên không thể được xem xét. Bạn vẫn có quyền tố giác đến cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định tại Điều 27 Bộ Luật Hình sự hiện hành thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tội phạm, lần lượt là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc là 20 năm. Tuy nhiên, bởi vì theo thời gian một số chứng cứ có thể là bị mất hoặc là khó thu thập, do đó việc trình báo càng sớm thì sẽ càng tốt để có thể có những biện pháp lưu giữ và thu thập các cái tài liệu chứng cứ được tốt hơn. Ngoài ra thì theo quy định tại Điều 144 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì có quy định tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. Tố giác tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc là bằng văn bản. Và theo quy định tại Điều 145 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự hiện hành thì mọi tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận. Do đó, việc trình báo sau vài ngày thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết theo quy định pháp luật.
0: Như luật sư vừa cho biết, sự việc đã qua vài ngày, không làm mất quyền trình báo về hành vi có dấu hiệu tội phạm. Vậy thính giả cần làm gì để củng cố chứng cứ khi một số chứng cứ ban đầu có thể đã bị mất, thưa luật sư ạ?
1: Sự việc đã xảy ra qua vài ngày thì việc nạn nhân đã tắm rửa hay là thay quần áo hoặc là làm mất một số dấu vết thì không đồng nghĩa với việc vụ việc không thể điều tra. Theo quy định tại Điều 86 và Điều 87 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì chứng cứ là những gì có thật được thu thập theo trình tự thủ tục do bộ luật này quy định và được dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội và những tình tiết khác có ý nghĩa trong giải quyết vụ án. Và chứng cứ thì có thể đến từ nhiều nguồn như là lời khai, vật chứng, dữ liệu điện tử, kết luận giám định, tài liệu và đồ vật khác. Vì vậy thì nên trình bày trung thực và đầy đủ diễn biến sự việc, những gì mình nhớ được và giữ lại được, những cái chứng cứ hiện có hoặc là các cái nội dung khác liên quan đến sự việc để cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá một cách tổng thể khách quan các cái thông tin, tài liệu chứng cứ, chẳng hạn như là quần áo, đồ vật liên quan nếu như vẫn còn, hoặc là các tin nhắn, cuộc gọi, email hoặc là những cái nội dung mà trao đổi qua mạng xã hội, hình ảnh hoặc là video, thông tin về địa điểm, thời gian xảy ra sự việc hoặc là thông tin những người chứng kiến trước hoặc là sau sự việc, các cái dữ liệu như là đặt xe, thanh toán, camera hoặc là những cái thông tin khác có thể là xác định cái diễn biến sự việc và không nên tự ý xóa tin nhắn hay là chỉnh sửa các cái hình ảnh làm thay đổi dữ liệu có liên quan đến sự việc.
0: Thưa luật sư ạ, hành vi của người đàn ông có thể bị xử lý về tội gì ạ? Và trong trường hợp này, lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì?
1: Việc xác định tội danh cụ thể thì phải dựa trên kết quả xác minh, điều tra và toàn bộ chứng cứ của vụ việc. Tuy nhiên với tình tiết mà bạn mô tả thì người đàn ông này có dùng vũ lực hoặc là thủ đoạn khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn của bạn thì có dấu hiệu cần được xem xét theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội hiếp dâm. Điều 141 quy định trường hợp người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc là thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì có thể bị xử lý về tội danh này. Một điểm rất là quan trọng đó là pháp luật thì quy định đối với tội phạm tại khoản 1 Điều 141 Bộ Luật Hình sự thì việc khởi tố vụ án thuộc trường hợp này phải có yêu cầu của bị hại hoặc là người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc là thể chất hoặc là đã chết. Quy định này thì không đồng nghĩa rằng là người bị hại phải tự mình thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới được trình báo. Cơ quan có thẩm quyền vẫn có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm. Do đó, nên trình bày trung thực sự việc, hành vi, thời gian, địa điểm, những người liên quan và cung cấp toàn bộ đầy đủ các tài liệu chứng cứ mà mình có được. Đồng thời thể hiện rõ trong nội dung đơn tố giác rằng là mình yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Chương trình Pháp luật và Xã hội ngày hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam tại ASEAN lần thứ 20 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại đại hội thể thao lớn nhất châu Á năm nay bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait trong chiều cùng ngày tại Nagoya. Sau đó gặp đội tuyển U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9.
2: Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng trận gặp Đài Loan Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9. Tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đậu sức với tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc so tài với tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9.
1: Thời gian qua, các võ sĩ nội dung đối kháng Kumite của đội tuyển Karate Việt Nam đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đội Kumite sẽ tham dự đại hội với 3 võ sĩ gồm Nguyễn Diệu Ly, hạng 68kg nữ, Quách Hải Nam, hạng 67kg nam và Chu Văn Đức, hạng 60kg nam. Võ sĩ Chu Văn Đức cho biết:
3: Em chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật. Trong giai đoạn này chúng em đang rèn luyện về chiến thuật. Trong đó thì cũng thay đổi về tư duy và phương pháp trong thi đấu.
1: Sau khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm bị chấn thương, không thể góp mặt ở ASEAN, mọi hy vọng đổ dồn vào cô em gái của nữ võ sĩ danh tiếng Nguyễn Thị Ngoan là Nguyễn Thị Diệu Ly. Tại giải vô địch châu Á năm nay, Diệu Ly đã giành tấm huy chương vàng hạng 68kg, sau đó là 3 huy chương vàng ở giải vô địch Đông Nam Á. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để cô gái sinh năm 2005 bước vào đấu trường ASEAN năm nay. Diệu Ly chia sẻ:
4: Đối thủ của hạng cân em thì rất là mạnh và nằm trong top của thế giới. Nên là em cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho mình về chiến thuật cũng như là về thể lực để chuẩn bị cho ASEAN.
1: Theo kế hoạch, môn karate của ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9.
2: Tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra 2 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc thắng đậm đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 6-0, còn Sahako vùi dập Luxury Hạ Long 12-0. Sau 2 lượt trận, Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, trong khi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
1: Đêm nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng. Đội vô địch Europa League mùa giải vừa qua, Aston Villa có chuyến làm khách trên sân Club Brugge của Bỉ.
2: Aston Villa đã khởi đầu mùa giải này không được tốt khi mới giành được 1 trận hòa và nhận 2 thất bại tại giải ngoại hạng Anh. Trong số này, có trận thua 0-4 trước Brighton tại vòng 1, 0-1 trước Arsenal ở vòng 2 và hòa tân binh Hull City không đều tại vòng 3. Vì vậy, huấn luyện viên Unai Emery cùng các học trò đang rất muốn giành một chiến thắng trước Club Brugge tại đấu trường Champions League để tạo khí thế cho cả tập thể đội bóng. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết:
5: We are very motivated to play in Champions League.
1: Chúng tôi rất có động lực và rất hào hứng khi tham gia Champions League. Đây là một sân chơi tuyệt vời. Mùa trước, chúng tôi đứng thứ 4 chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, nhưng Champions League ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận đấu với Club Brugge là thử thách đầu tiên đối với chúng tôi tại Champions League mùa này. Chúng tôi cần chơi tập trung và thể hiện được những gì tốt nhất.
2: Còn vào rạng sáng ngày mai, Real Madrid tiếp đón Inter Milan. Sau mùa giải 2025-2026 trắng tay, Real đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng và bổ sung 6 tân binh cho mùa giải mới. Đó là các hậu vệ Marc Cucurella, Denzel Dumfries, trung vệ Ibrahima Konate, tiền vệ Bernardo Silva, các tiền đạo Yann Diomande và Carlos Espi. Real Madrid khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng, 1 thất bại tại La Liga. Đối thủ đầu tiên của họ tại Champions League mùa này là Inter Milan, cũng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng:
1: Đây chưa phải là trận đấu mang tính chất quyết định và kết quả của nó chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, mỗi điểm số giành được qua mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Tôi nghĩ cả Real Madrid và Inter Milan đều có khả năng lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Trận đấu giữa hai đội ngày mai có thể căng thẳng bởi Inter muốn có điểm trước Real và chúng tôi cũng phải nỗ lực làm được điều đó.
2: Cũng ra sân trong rạng sáng ngày mai, Manchester City làm khách trên sân của FC Porto. AEK Athens gặp Lazio, Lille gặp Real Betis, Borussia Dortmund đấu Villarreal.
1: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Mời quý thính giả nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục
0: tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc này, chúng ta cùng nghe và tìm hiểu về cây đàn tính, một nhạc cụ độc đáo của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, cư trú tại các tỉnh vùng núi phía Bắc của Tổ quốc.

Quý vị và các bạn thân mến, đàn tính là nhạc cụ của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, cư trú tại các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam. Người Tày, Nùng gọi là tính then, người Thái gọi là tính tẩu. Tính có nghĩa là đàn, tẩu có nghĩa là quả bầu. Đàn tính thuộc họ dây, chi gẩy, gồm các bộ phận bầu đàn, mặt đàn, cần đàn, dây đàn và thủ đàn. Bầu đàn làm bằng vỏ quả bầu khô cắt ngang. Tùy theo sự lựa chọn vỏ quả bầu khô to, nhỏ mà có những bầu vang khác nhau. Loại to rộng tới 25cm, loại nhỏ rộng khoảng 12cm. Mặt đàn bằng mo bương hoặc gỗ quế bào mỏng chừng 3mm. Trên mặt đàn có khoét hai lỗ hoa thị để thoát âm. Cần đàn làm bằng gỗ nhẹ mềm, thường là gỗ thừng mực hoặc gỗ dâu. Người ta đo chiều dài cần đàn khi chế tác là 9 nắm tay người chơi đàn, tương ứng với chiều dài từ 75 đến 90cm. Kinh nghiệm dân gian cho thấy số đôi này hợp với cỡ giọng người chơi đàn. Dây đàn xe bằng tơ tằm vuốt sáp ong hay nhựa khoai lang, nay làm bằng dây cước. Ngựa đàn là một mảnh tre hoặc miếng gỗ cắt nhỏ hình thang, phía dưới ngựa đàn khoét hình vòng tròn hoặc hình chữ M, đặt chính giữa áp sát vào mặt đàn. Thủ đàn, cong hình lưỡi liềm hay hình con chim, gắn hai hoặc ba trục lên. Thưa quý vị và các bạn, đàn tính có hai loại, loại mắc 2 dây và loại mắc 3 dây. Loại 2 dây lên dây cách nhau quãng 4, 5. Loại 3 dây cũng lên dây như vậy, nhưng có một dây cách dây cao một quãng 8. Đàn tính có khả năng diễn tấu năng động, linh hoạt, các ngón kỹ thuật thường tập.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bản nhạc Tâm sự đêm trăng do nghệ nhân Mào Ết, dân tộc Thái, tỉnh Điện Biên trình tấu tính tẩu 3 giây. Thưa quý vị và các bạn, trong âm nhạc Thái Tày, đàn tính được dùng phổ biến và được coi như đàn chính của dân tộc. Dân tộc Thái chơi tính tẩu trong các điệu múa, độc tấu và đệm cho hát. Các chàng trai thường ôm đàn, vừa đánh đàn vừa múa. Lúc này tính tẩu vừa là nhạc khí vừa là đạo cụ múa. Khi đệm cho hát, tính tẩu thường đánh theo giai điệu của lời ca. Đối với múa thì tính tẩu có những bài nhạc riêng cho từng điệu. Trong độc tấu, tính tẩu phát huy được các kỹ thuật diễn tấu khá độc đáo. Dân tộc Tày thường dùng đàn tính để đệm cho hát nhiều hơn là độc tấu. Đàn tính thường được diễn tấu cùng với nhịp của quả nhạc trong bài bản, các loại nhạc cụ cúng lễ, múa vui chơi, vân vân. Đặc biệt là trong cuộc hát then, một hình thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian của người Tày, thường diễn ra trong lễ cầu an, cầu phúc, giải hạn vào dịp đầu xuân. Nội dung một cuộc diễn sướng then là tường thuật lại cuộc hành trình thầy then liên thiên giới để xin Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho con người những điều tốt đẹp. Chúng ta cùng thưởng thức làn điệu hát then Mượn gậy yêu tinh trích trong đoạn lầu then do nghệ nhân Chu Văn Minh, dân tộc Tày, tỉnh Lạng Sơn trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nghệ nhân dân gian Hoàng Thím được sinh ra và lớn lên từ bản Nà Chô, tỉnh Điện Biên. Ông sinh năm 1938. Ông được truyền dạy cách đánh đàn từ năm 12 tuổi và từng cầm đàn đi khắp các bản người Thái vùng Tây Bắc để đệm cho vòng xòe vui hay điệu khắp của trai gái tỏ tình. Cả cuộc đời của ông gắn bó suốt đời cho nền âm nhạc dân tộc và ông đã truyền dạy cho con cháu cũng như nhiều người chơi và gìn giữ cây đàn tính. Chúng ta cùng thưởng thức tiếng đàn tính tẩu của nghệ nhân Hoàng Thím với bản nhạc Tó Cáy, có nghĩa là Trọi Gà, ngay sau đây.

Thưa quý vị và các bạn, theo truyền thuyết, cây đàn tính tẩu được tạo nên bởi sự hợp tác của hai chàng trai mồ côi người Kinh và người Thái, một người ở đầu nguồn, một người ở cuối dòng sông. Họ uống chung một nguồn nước, lại cùng nhặt được hai nửa quả bầu khô để tạo nên cây đàn có âm điệu trầm ấm. Khi chàng trai người Kinh đánh đàn thì cũng là lúc chàng trai người Thái ở đầu nguồn cũng căng dây gảy nốt. Tiếng đàn trôi theo dòng nước mà gặp nhau. Theo tiếng đàn, hai chàng trai đã tìm thấy nhau và cùng nhau hòa tấu suốt một tuần trăng. Họ cùng thề sẽ lưu truyền cây đàn cho muôn đời sau như một bằng chứng về sự gắn bó giữa hai dân tộc.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức bản nhạc Tính Giong, có nghĩa là lời hò hẹn do nghệ nhân Lò Văn Đoan, dân tộc Thái ở bản Hé, tỉnh Sơn La trình tấu. Đây là một bản nhạc giao duyên được các chàng trai chơi khi đi qua sàn nhà của cô gái. Nhận ra bạn trai, cô gái sẽ mở cửa cho vào. Bản nhạc như muốn mô tả bước đi nhẹ nhàng, rón rén của đôi trai gái hẹn hò trong ánh trăng mờ ảo.

Thưa quý vị và các bạn, cây đàn tính trong âm nhạc then giữ vị trí vô cùng quan trọng. Nó vừa là dẫn dắt, vừa là đệm, nhưng đồng thời cũng là một giọng hát thứ hai bổ sung cho giọng hát nghệ sĩ diễn sướng. Chính đàn tính với phần việc của nó đã góp phần làm hoàn chỉnh những cấu trúc làn điệu âm nhạc then. Và để kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu Nặng Tình Xưa do nghệ sĩ ưu tú Phùng Văn Muộn trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe và tìm hiểu về cây đàn tính trong âm nhạc dân tộc Tày Nùng Thái. Chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Các bạn thân mến, để củng cố niềm tin nơi Ngân, Việt Long thuật lại chuyện tình đẹp của các Mark và Jenny trong thư gửi người yêu. Nhận được thư của Việt Long, Ngân rất vui. Cô biên thư lại cho bạn trai. Ngân nói về nỗi nhớ Việt Long, thăm hỏi sức khỏe của anh. Cô cũng khẳng định tình yêu của mình dành cho anh là không thay đổi. Ngày sinh nhật của Việt Long trôi qua bình lặng. Anh viết thư gửi bạn gái. Anh thông báo về tình hình sức khỏe của mình vẫn ổn cho bạn gái yên tâm và nói về lịch trình hàng ngày của mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường B chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Thật là tuyệt diệu khi được cùng một người con gái vun đắp một mối tình. Anh thấy lòng mình tràn trề hạnh phúc, dường như không ai được hạnh phúc như anh. Em có nghĩ như vậy không? Giá như chúng ta cùng đọc được suy nghĩ của nhau như cùng nghĩ bằng một bộ óc. Giá như những dòng suy nghĩ ấy là những sợi dây để chúng ta bện chặt nó vào nhau thì thú vị biết bao nhỉ? Nhưng mà thôi, chẳng cần đọc được suy nghĩ của nhau, chúng ta vẫn hiểu nhau rồi kia mà. Chẳng cần biến những ý nghĩ ấy thành sợi dây, chúng ta vẫn làm cho chúng quyện chặt vào nhau rồi kia mà. Đọc thư em, anh hiểu rằng em đã hoàn toàn yên tâm về những điều mà trước đây làm em lo lắng nhiều. Biết vậy, anh rất vui. Anh thương em vô bờ bến em ạ. Và chính vì vậy mà khi thấy em vui, thấy em hạnh phúc là anh thấy mình sung sướng vô hạn. Anh yêu em với tình yêu không sao diễn đạt được hết. Anh tưởng rằng chỉ có cách hòa tan cơ thể anh vào cơ thể em mới có thể biểu hiện được một cách rõ ràng tình yêu nồng thắm ấy. Em thân yêu ơi, tại sao em lại nghĩ rằng anh không nhớ đến em, anh thờ ơ với em? Có lẽ nào như thế được, có lẽ nào anh lại lãng quên em? Ý nghĩ của anh luôn luôn quấn quýt bên em, dõi theo từng nhịp thở của em. Có lúc anh nằm nghĩ, không biết giờ này em của anh đang làm gì nhỉ? Có phải cũng đang suy nghĩ về anh không? Hình ảnh em như ánh trăng ấy, càng về khuya càng sáng tỏ trong tâm hồn anh. Anh không gửi thư cho em bởi vì cái đường dây của chúng ta lôi thôi quá, chạy linh tinh sợ lạc mất thư. Mà thư viết cho em thì chỉ để cho em đọc thôi, chứ có phải bài báo đâu mà có thể công bố cho mọi người đọc. Không gửi nhưng vẫn viết, rồi em sẽ được đọc no nê. Em nhé, em hãy tin rằng dù có cách em bao xa, xa em bao lâu, anh vẫn luôn luôn thương nhớ em. Và tình anh vẫn luôn luôn ấp ủ em, sưởi ấm trái tim em. À này, cô bạn nhỏ, yên tâm về sức khỏe của mình nhé. Gầy vẫn gầy, song khỏe lắm. Máy móc chạy khỏe đều đặn và chính xác, đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Chưa chắc cô bạn đã khỏe bằng mình đâu, đừng chủ quan đấy. Riêng cái chân thì xấu, rất xấu. Này nha, trên đùi 4 vết sẹo do bị lấy ra, còn dưới ống chân thì 1 sẹo lớn. Tuy nhiên, đó là những bông hoa trời ban cho, anh chẳng đổi cho em đâu. Anh nói như vậy không phải là anh giàu tính hy sinh, luôn nhận phần xấu về mình đâu, mà là anh rất ích kỷ đấy. Em biết chứ, em là của anh. Những gì đẹp trên cơ thể em đều thuộc quyền sở hữu của anh. Do vậy, nó càng đẹp thì anh càng được hưởng thụ nhiều. Và vì vậy nên anh dại gì mà đổ cho em những thứ xấu kia chứ. Ngược lại, nếu anh có gì đẹp là anh đổ cho em liền để em càng đẹp thêm. Tiếc quá, anh chẳng có gì đẹp cả mà em lại đẹp lắm rồi. Tuy thế, em đừng chê anh. Đừng chê anh nhé. Con bồ câu nhỏ của anh ơi, đôi hàng mi em đã dài và cong lại như trước chưa? Anh rất oán trách ai đã xui em cắt nó đi. Mong rằng nó sẽ chiều lòng anh mà mọc lại như cũ. Đôi hàng mi cong cong lúc nào cũng như một dấu hỏi về tình yêu ấy. Thư của gia đình. Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 1973. Lòng thân mến, mẹ mới đến thông tấn xã được biết tin có đoàn vào, mẹ vội viết mấy chữ về tình hình gia đình cho con biết. Hồi tháng 4, mẹ mới nhận được thư của con. Cả gia đình cũng mừng cho con là con vẫn khỏe và lại nhận công tác mới hiện nay. Hôm qua, ngày 9 tháng 7, mẹ đến thông tấn xã để gặp anh Ổn và muốn gặp anh Tùng, nhưng anh đi vắng. Anh Ổn cho mẹ gặp anh gì, tên mẹ không nhớ, chỉ biết là anh Ổn bảo, anh phó tổng biên tập.
Mẹ nói chuyện cũng gần một tiếng và cũng đề nghị là muốn con ra thăm gia đình ít lâu vì hòa bình đã nửa năm rồi. Và mẹ cũng được tin là con mới sốt và phải nằm quân y 20 hôm. Mẹ cũng thấy lo cho sức khỏe của con vì nếu sốt lại thì cũng gay go đấy, nhất là đề phòng bệnh gan. Em Việt có gửi cho con lá thư mẹ gửi vào đấy. Mẹ mới gửi cho em 30 đồng để nó bồi dưỡng. Độ đến tháng 10, tháng 11, em sẽ được về phép thăm gia đình. Còn vợ chồng Phúc thỉnh thoảng vẫn ra nhà. Hôm nay mẹ viết thư vội, nó không biết mà viết. Vì mẹ bảo nó là chuẩn bị khi nào gửi thì mẹ bảo. Còn tình hình công tác của con thì thế nào? Mẹ thấy hòa bình rồi, những gia đình có chồng con đi xa phần nhiều là về thăm gia đình cả rồi. Còn con, xem có hoàn cảnh thuận tiện thì con cũng nên tranh thủ mà về thăm gia đình ít bữa. Chứ bố thì cũng già yếu rồi, mẹ thì tuy chưa già nhưng sức khỏe cũng sút đi nhiều. Công tác cách mạng còn lâu dài con ạ. Mẹ thấy liên miên lắm, không bao giờ nói là hoàn thành hoặc là xong cả. Chỉ có cái là người ta biết tính toán thời gian làm sao cho vừa công tác mà vừa có lúc xả hơi hoặc là tình cảm gia đình. Chứ mẹ thấy nhiều khi ai vùi đầu vào công tác cứ vùi, còn ai không vẫn không. Vì mẹ thấy kinh nghiệm bố con còn thanh niên, công tác cũng say sưa hơn con đấy chứ. Mẹ nói thế để con tự suy nghĩ và sắp xếp thời gian. Kẻo một ngày kia tình thế thay đổi rồi con lại ân hận mãi là không được về thăm gia đình. Còn số tiền 50 đồng mẹ gửi anh San vào từ năm 72 con đã nhận được chưa? Con trả lời cho mẹ biết mấy. Nếu con gửi thư về, con cứ gửi về Kim Liên hoặc chỗ bố cũng được. Bố có cố gắng cũng chỉ hết năm nay thôi. Sang 74 có khi về hưu thôi. Gia đình chúc con mạnh khỏe, công tác tốt. Mẹ Hạnh. Thư gửi gia đình. Ngày 15 tháng 7 năm 1973. Bố mẹ kính yêu của con, người chuyển giúp con lá thư này là anh Tấn Thành, người quen của con. Anh ấy ra công tác một thời gian rồi lại vào. Do vậy, bố có thể gửi anh ấy đem thư gia đình vào cho con. Anh Thành sẽ nói chuyện thêm với gia đình, và anh ấy sẽ là cái hòm thư đáng tin cậy của con đấy. Con cứ hình dung rằng, trong những ngày tháng này, gia đình ta đang được sum họp đông vui, và con thấy lòng con tràn đầy hạnh phúc. Tuy rằng, trong không khí ấm áp ấy thiếu mặt con, giá như con, em Việt cũng có mặt trong những ngày này cùng gia đình vui liên hoan thì gì bằng nữa. Con vẫn hằng ao ước như vậy, song con chưa thể thực hiện được niềm ước ao đó. Bố mẹ kính yêu, hiện nay cùng với đồng bào miền Nam, chúng con đang ra sức xây dựng lực lượng củng cố hòa bình. Trước sức lớn lên vùn vụt của căn cứ, con thấy sung sướng vô cùng. Nhớ lại những ngày chui rúc trong gai góc kiếm từng bụi sắn bị giặc càn lên tận căn cứ, phải chạy lên tận vùng cao. Nhớ lại những người bạn thân của con bị chết gục trước làn đạn của tụi biệt kích trên những con đường mòn vắng vẻ giữa rừng sâu. Nhớ lại tất cả cảnh cơ hàn ấy, con càng thấy vô cùng yêu quý cuộc sống hiện nay. So với những ngày ấy, những ngày này đã trở thành thần tiên rồi bố mẹ ạ. Bây giờ, chúng con xuống ở vùng thấp hơn, được tự do tiếp xúc với ánh nắng chan hòa, được tự do dựng nhà cao cửa rộng. Con đường ô tô xẻ dọc Trường Sơn đã chạy suốt từ hậu phương lớn, dọc sau lưng chúng con, vào sâu hơn nữa và vươn dài những cánh tay xuống đồng bằng. Các cơ quan quanh khu đều có đường xe đến tận nơi, có xe ô tô để vận chuyển. Nhờ đó mà việc lao động bằng chân tay được giảm nhẹ đi, lương thực, thực phẩm có dồi dào hơn, đời sống được cải thiện rất nhiều. Các cơ quan đều có hội trường lớn để họp hành, chiếu phim, biểu diễn văn công, có sân bóng chuyền, bàn bóng bàn để rèn luyện và giải trí. Cuộc sống vui, sôi động và đang đi vào nền nếp chính quy. Các khu tập thể cơ quan được xây dựng khá đàng hoàng,
nhà nào cũng cao ráo sạch đẹp. Không những có bàn ghế hẳn hoi mà còn có hoa phong lan làm cảnh nữa. Cuộc sống thay đổi như vậy là nhờ sự nỗ lực rất lớn của mọi người ở đây và nhờ sự chi viện rất mạnh mẽ của hậu phương lớn. Rồi đây, những người ở căn cứ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thật lớn mạnh, xây dựng cả những nông trường và đẩy mạnh các mặt kinh tế khác để giải quyết thật tốt, thật cơ bản đời sống ở vùng căn cứ và vùng giải phóng đồng bằng. Những công việc đó đòi hỏi mỗi người chiến sĩ, trong đó có con, phải nỗ lực rất nhiều. Không trực tiếp đóng góp vào những công việc đó, nhưng với khả năng chuyên môn của con có thể đóng góp một phần động lực nhỏ bé thúc đẩy nó phát triển lên. Nhất là lại được đi trong đoàn đại biểu quân sự của ta làm nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh với địch nhằm bảo vệ và củng cố hòa bình, con càng thấy trách nhiệm nặng nề của mình. Con tin rằng sự có mặt của con trên trận tuyến đó là rất cần thiết, rất có ích. Con không thể cho phép mình vắng mặt trong đội ngũ vào những ngày này. Bởi vậy, tuy thương nhớ gia đình ra diết, con vẫn chưa thể xin phép về thăm gia đình được. Rồi đây, khi tình cho phép, con sẽ về thăm gia đình. Nhất định là như thế rồi. Nhất định là khi nào con xin phép, khi ấy cơ quan con sẽ đồng ý cho con đi. Và bố mẹ sẽ được đón con trở về, người vẫn khỏe mạnh và hoạt bát như xưa. Con biết rằng bố mẹ rất mong con về, nhưng chỉ mong con về với tư thế của người chiến thắng. Có đúng không ạ? Bố mẹ... Chắc rằng khi gặp con, bố mẹ sẽ thấy con tuy có già dặn hơn. 5 năm trôi qua rồi còn gì? Đã cứng cáp lên về nhiều mặt, nhưng đặc biệt, vẫn cứ hồn nhiên, tươi trẻ, y như là hồi con học sinh. Con vẫn giữ được tính lạc quan yêu đời mà bố đã truyền và nuôi dưỡng cho con. Con cũng có thể nói cho mẹ hoàn toàn yên tâm là tuy thể trạng bẩm sinh của con là gầy còm, song con rất chắc chắn, con là một lũy thép rất khó đột nhập đối với các loại vi trùng. Qua 1-2 năm đầu lao đao trước những đợt tấn công ào ạt của ký sinh trùng sốt rét, con đã rút được nhiều kinh nghiệm chiến đấu và bây giờ đã đánh bại nó rồi. Thế là con không còn bị một bệnh tật nào hết, kể cả bệnh sốt rét là bệnh phổ biến ở căn cứ. Vì mẹ ở ngành dược, y... Con có thể khoe với mẹ mấy con số để mẹ yên lòng. Hồng cầu 4.020.000, bạch cầu 7.500 huyết sắc tố 105%, phản ứng hero của gan 1.7, mạch 83, nhiệt 37 độ C. Như vậy, mẹ có thể cấp cho con huân chương chữ thập đỏ rồi chứ ạ? À? Chắc gia đình ta đã về ở khu tập thể Kim Liên rồi phải không bố? Ở mãi đó, mẹ đi làm tận Mễ Trì, xa quá, mẹ lại không đi được xe đạp thì làm thế nào? Chắc mẹ yếu hơn trước phải không mẹ? Mẹ đã bỏ hút thuốc lá chưa? Sao mẹ không nói gì về việc này cho con biết? Con tha thiết yêu cầu mẹ bỏ thuốc lá và tích cực bồi dưỡng bằng chất ngọt, chất đạm. Bố hàng ngày về khu Kim Liên hay chỉ chủ nhật mới về? Con nghĩ bố nên ăn ngủ tại cơ quan, chủ nhật hãy về nhà để giữ sức khỏe, vì bố cũng luống tuổi rồi.

Anh Đức đã cưới vợ chưa? Trong mọi chuyện anh đã ít lời, trong chuyện này anh càng ít lời. Em chẳng có thể góp ý với anh gì về cái việc mà anh nói là ít được mọi người tán thành ấy. Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Phúc và Thành có ở riêng không hay vẫn ở chung với gia đình? Hai em sắp có cháu bé chưa? Thế là cô cậu đã đoạt giải nhất trong cuộc đua không tuyên bố đến cái đích lớn của cuộc đời rồi đó. Đã đến đích ấy rồi thì cần củng cố lực lượng mà tiến lên các cái đích quan trọng khác, chứ đừng dừng tại chỗ nhé. Em Việt con hiện đóng quân ở đâu? Có viết thư về gia đình không? Đọc thư nó con rất mừng vì nó đã tiến bộ rất dài về tư tưởng, sức khỏe. Các cô Ngọc, Diệp, Lan, Thủy chắc lớn lắm rồi nhỉ? Học hành chắc vẫn là giỏi chứ? Cô Ngọc 19 tuổi đã có thể coi là lớn rồi đấy. Song chớ vội nghĩ đến chuyện gia đình riêng nhé. Để tốt nghiệp đại học, ra công tác, hạng hay. Còn Diệp, Lan, Thủy thì anh chẳng phải dặn gì nữa. Vì anh biết các em rất chăm ngoan hơn anh hồi bé. Thực ra thì hồi bé anh hư lắm, lười và hay làm phiền bố mẹ. Các em tiếp tục học cho giỏi nhé. Bố mẹ có nhận được thư của trên nhà không ạ? Nhiều khi nằm nghĩ con thấy thương các bà và ông vô hạn, thương đến quặn thắt lòng lại. Ông bà vất vả quá, đến cuối cuộc đời vẫn còn vất vả. Nhất là ông bà trẻ, khi còn khỏe thì làm đầu tắt mặt tối này. Khi còn khỏe thì làm đầu tắt mặt tối nuôi các cháu. Khi già rồi lại sống cô độc trên rừng núi hưu quạnh. Lấy ai chăm sóc khi đau yếu? Không hiểu ông bà trẻ bây giờ sinh sống bằng công việc gì? Có túng thiếu lắm không? Thường vậy, nhưng con cũng chỉ biết để trong lòng hoặc nói ra miệng mà thôi, chứ không thể biến thành việc làm được. Bởi vì con biết rằng con còn phải ở miền Nam lâu dài. Thời gian cống hiến còn lâu dài, chưa đến thời gian vừa cống hiến vừa hưởng thụ để lấy cái phần được hưởng thụ của mình san sẻ cho người ruột thịt. Cô Trung, chú Phương và các em có khỏe không? Cô Trung đã công tác ổn định hẳn ở một cơ quan chưa? Nếu công tác không ổn định, nay cơ quan này, mai cơ quan khác thì khó tiến bộ lắm. Cháu không biết rõ địa chỉ của cô ở đâu nên không biên thư riêng cho cô được. Cô biên thư cho cháu với nhé. Bố mẹ yêu quý của con. Trong khung cảnh hòa bình của đất nước, bố mẹ hãy tin rằng không còn có gì đe dọa tính mạng đứa con của bố mẹ nữa nhé. Trong chiến tranh, nó đã vượt qua được nhiều bước hiểm nghèo rồi. Và nay nó vẫn cảnh giác, biết xông pha nhưng cũng biết tự bảo vệ tính mạng của nó. Nó hiểu rằng đó là trách nhiệm đối với chính nó và đối với cả những người mà nó yêu quý vô bờ bến nữa. Nó không có quyền cầu thả để đến nỗi làm tắt hy vọng của những người ruột thịt của nó ở nơi xa đang ngóng về nó từng giờ từng phút. Về mọi mặt đời sống, con trình bày như thế. Bố mẹ yên tâm rồi chứ ạ? Mà nếu như sau này con gặp một cô gái nhỏ dễ thương, con kết nạp vào gia đình ta, thì bố mẹ có cho phép không ạ? Con sống khá đầy đủ, mẹ đừng gửi gì cho con ngoài thư và ảnh. Cho con gửi lời thăm các cô chú ở cơ quan. Con vẫn chờ đợi để triển khai công tác theo đoàn đại biểu quân sự của ta trong Ban Liên hiệp quân sự hai bên khu vực 2 Đà Nẵng. Bố mẹ nhờ anh Thành chuyển thư cho con, địa chỉ như cũ. Kính chúc bố mẹ mạnh khỏe, đứa con lúc nào cũng yêu quý gia đình, Việt Long. Thư đồng chí Hữu Quả, Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 1973. Thân gửi các anh Vũ Đảo, Dương Đức Quảng, Hồng Phấn, Thông Tấn xã Giải Phóng. Tổ phóng viên Bình Định hành quân đã tới đích an toàn, viết thư này về báo cáo với anh mấy nét. Anh em ở nhà ra đi ngày 20 tháng 6 và tới Bình Định ban tuyên huấn ngày 13 tháng 7. Như thế là quá chậm có phải không anh? Lý do chậm là anh em bị sốt.

dọc đường. Cả bốn anh em đều sốt. Thoa sốt một lần đi được, Minh sốt hai lần, có một lần phải nằm lại mất 5 ngày. Quả sốt kéo dài, lách sưng to nhưng vẫn ăn được và đi được. Còn Mạch thì sốt 3 lần rồi, có một lần phải dừng lại 3 ngày. Hiện nay, sức khỏe anh em, Quả, lách vẫn còn sưng, Minh và Thoa đã bình thường, riêng Mạch khá gay. Theo y sĩ cơ quan sơ chẩn thì Mạch có thể bị sưng gan, có lẽ vài hôm nữa phải cho Mạch đi bệnh xá nằm điều trị đã. Bao giờ khỏe, về mới phân công công tác, như thế cơ bản hơn. Hôm đi xuống đường lo quá anh ạ, cứ sợ có đồng chí nào sốt ác tính thì nguy. Nay đến nơi có cơ quan, có địa phương rồi nên bớt lo hơn. Anh em về Bình Định đúng vào thời kỳ cơ quan đang di chuyển, nhà cửa chưa làm được, chỗ ăn chỗ ở chưa ổn định. Bốn anh em tự làm một cái nhà tăng để ở. Tình hình sức khỏe anh em như vậy, cộng với tình hình khách quan là địa phương đang di chuyển cơ quan nên chưa thể bắt tay ngay vào công việc được. Thông cảm hoàn cảnh của địa phương, tất cả anh em đều phấn khởi khắc phục khó khăn, không hề kêu ca phàn nàn gì, và bước đầu tranh thủ được thiện cảm của anh em trong cơ quan. Các đồng chí trong cơ quan, ban tuyên huấn tỏ rõ sự quan tâm đối với anh em. Ngay khi nghe tin đoàn mới về, mặc dù cả cơ quan mới chỉ dựng xong một cái nhà ăn, nhưng các đồng chí trong ban lãnh đạo cho người ra đón anh em vào. Tất cả các đồng chí có trách nhiệm tỏ vẻ ái ngại lo sức khỏe anh em, lo chưa có nhà cho anh em ở để anh em phải tự làm, lo chưa ổn định nên ăn uống kham khổ, vân vân. Kể ra thì Bình Định mà ăn uống như thế cũng kham khổ thật, chưa bằng mức ăn ở nhà, ban tuyên huấn khu. Nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ, một lời nói chân tình còn hơn 1000 mâm cao cỗ đầy. Tất cả anh em trong tổ đều thấy rõ điều đó và nhắc nhau, lấy chuyện đó làm nguồn động viên nhau, khích lệ mạnh trong công tác. Riêng Quả thì có lẽ đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ quan địa phương K5 chân tình như vậy, cho nên không thể không xúc động. Sau vài ngày tắm giặt nghỉ ngơi, ban lãnh đạo cơ quan đã làm việc với anh em trong tổ, truyền đạt nghị quyết thường vụ tỉnh ủy, báo cáo một số nét về truyền thống ở phong trào địa phương. Xong, Quả và đồng chí phụ trách ban sang gặp thường vụ để báo cáo nội dung công tác và xin ý kiến giúp đỡ.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.
1: Câu chuyện văn hóa.
5: Câu chuyện văn hóa.
13: Biên tập viên Diệu Linh và ekip thực hiện chương trình Câu chuyện văn hóa xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc là một trong những lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh chóng, nhạy bén với công nghệ và thị hiếu. Một đoạn nhạc vang lên trên TikTok, một ca khúc được tìm lại trên YouTube hay một câu hát bất chợt xuất hiện trong hàng nghìn video của những người chưa từng gặp nhau. Vâng, ngày nay một bài hát không chỉ để nghe mà có thể được chia sẻ, được sử dụng, được biểu diễn, được cấp phép và tạo ra giá trị trên rất nhiều nền tảng. Phía sau những lượt nghe tưởng như vô hình ấy là một thị trường đang lớn lên từng ngày. Việt Nam có một thế hệ khán giả trẻ sống cùng Internet, những nghệ sĩ ngày càng chủ động đưa tác phẩm lên môi trường số và đặc biệt là một kho tàng âm nhạc giàu bản sắc truyền thống. Nhưng mỏ vàng ấy được khai thác đến đâu? Làm thế nào để một giai điệu không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo ra giá trị cho chính người làm ra nó? Đây cũng là nội dung của câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là ca sĩ Hà Mi Ô, nghệ sĩ biết đến với việc đưa sẩm và âm nhạc truyền thống lên không gian số, kết hợp cùng nhạc điện tử và rap. Xin cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia câu chuyện văn hóa hôm nay ạ.
14: Dạ, Hà Mi Ô xin được gửi lời chào tới biên tập viên Diệu Linh và quý thính giả đang nghe đài ạ.
1: Câu chuyện văn hóa, góc nhìn mới, cách tiếp cận đa chiều, trò chuyện và bình luận cùng các khách mời về muôn mặt của đời sống văn hóa.
15: Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rực rỡ của thị trường âm nhạc Việt Nam khi lần đầu tiên ghi danh vào top 50 quốc gia có doanh thu bản quyền cao nhất toàn cầu và top 10 nước có doanh thu kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
16: Với tổng doanh thu vượt mốc 420 tỷ đồng và sự xuất hiện của những cá nhân nhận mức tác quyền kỷ lục, bức tranh sở hữu trí tuệ trong nước đang ngày càng khởi sắc, tạo động lực mạnh mẽ để các nhạc sĩ cống hiến và sáng tạo.
15: Theo báo cáo doanh thu toàn cầu về quyền tác giả năm 2025 của Liên minh Quốc tế các tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có doanh thu kỹ thuật số cao nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với 12 triệu euro trong năm 2024, vượt qua các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan.
16: Những con số này cho thấy thị trường bản quyền âm nhạc tại Việt Nam đang ngày càng được chú ý và chuyên nghiệp hóa. Năm 2026, câu chuyện bản quyền tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo chí, đặc biệt với việc sử dụng âm nhạc tại các nhà hàng, quán cà phê và cơ sở kinh doanh. Khi âm nhạc được sử dụng để tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh, vấn đề quyền của người sở hữu tác phẩm cũng trở nên rõ ràng hơn.
15: Ở chiều ngược lại, môi trường số mở ra cho nghệ sĩ nhiều cách tiếp cận khán giả hơn, từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, video ngắn đến các hình thức phân phối và khai thác nội dung mới. Thị trường vì thế đang đứng trước một thay đổi quan trọng. Âm nhạc không còn đơn thuần là một sản phẩm để nghe mà đang dần được nhìn nhận như một tài sản trí tuệ có thể khai thác, cấp phép và tạo ra doanh thu.
13: Vâng, ca sĩ Hà Mi Ô nghĩ sao khi nghe những cái thông tin vừa rồi ạ? Đã có những cái tín hiệu vui về một cái sự khởi sắc cho cái thị trường âm nhạc số ạ?
14: Hà Mi Ô nghĩ đấy chắc chắn là một cái tín hiệu rất là vui rồi. Với một người nghệ sĩ thì trước đây thì mình nghĩ sẽ là một bài hát để khán giả nghe, yêu thích rồi mình đi biểu diễn, nhưng mà bây giờ thì một cái sản phẩm âm nhạc nó có đời sống dài hơn rất là nhiều. Nó có thể xuất hiện ở trên những cái nền tảng mạng xã hội như là YouTube này, TikTok hay các nền tảng nghe nhạc khác, được sử dụng rất là nhiều những cái nội dung khác nhau và từ đó lại tạo nên ra giá trị cho những người nghệ sĩ. Và vì thế nên là thấy rất là vui, không chỉ là vì doanh thu của thị trường đang tăng mà quan trọng hơn đó là âm nhạc của Việt Nam đang có thêm rất là nhiều con đường để đến được với khán giả.
13: Dạ, vâng. Là nghệ sĩ được biết đến với những cái dự án đưa sẩm và chất liệu âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ, trong đó có cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với điện tử, rap và cái ngôn ngữ của đời sống số. Ca sĩ Hà Mi Ô đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của dòng nhạc này với khán giả trẻ ạ? Liệu môi trường số có thực sự là một cái mảnh đất mới để nghệ thuật truyền thống tìm kiếm công chúng không ạ? Thưa
14: Hà nghĩ thì hoàn toàn là có thể, về chính cái hành trình của Hà Mio làm cho mình tin vào cái điều đó. Thực ra thì các bạn trẻ ngày nay thì các bạn ấy không hề quay lưng lại với âm nhạc truyền thống, mà chỉ là cái cách tiếp cận âm nhạc bây giờ nó đã khác ngày xưa rồi. Nếu mà mình đưa Sẩm đến với các bạn bằng những cái hình thức của nhiều năm trước thì sẽ rất là khó. Nhưng mà khi bây giờ, khi mà Hà kết hợp Sẩm với những cái âm nhạc hiện đại rất là gắn liền với các bạn, thì cái khoảng cách đó sẽ được rút ngắn lại, và môi trường số nó có thể không thay thế cái sân khấu truyền thống, nhưng mà nó có thể là một cái cánh cửa để cho các bạn trẻ bước vào khám phá văn hóa truyền thống một cách dễ dàng hơn.
13: Ca sĩ Hamio cũng lựa chọn cái kết hợp với Sẩm, với nhạc điện tử, rap, những cái thể loại tưởng như là khá xa với cái nghệ thuật truyền thống. Thì điều gì mà khiến Hamio tin rằng là cái sự kết hợp này có thể tạo ra một cái ngôn ngữ mới mà không làm mất đi cái hồn cốt của Sẩm, và hơn thế nữa thì còn đem lại những cái giá trị mới ạ?
14: Thực ra thì đây cũng là cái câu hỏi mà Hà đã đặt ra mỗi khi mà mình làm một cái sản phẩm của mình. Đối với Hà thì kết hợp truyền thống với âm nhạc hiện đại thì không chỉ đơn giản là muốn nó lạ, mà cái mà Hà muốn đó là giữ được cái tinh thần cũng như là cái câu chuyện bản sắc của cái chất liệu truyền thống đó, đặc biệt là nghệ thuật hát sẩm. Còn những cái nhạc điện tử hay là rap hay là những cái mà mình thêm vào, thực ra nó cũng chỉ là một cái để giúp cho các bạn trẻ có thể cảm thấy gần gũi, và khi mà các bạn ấy biết đến, yêu hơn cái thể loại mà mình muốn truyền tải thì các bạn ấy sẽ dành cái thời gian để mà tìm hiểu cũng như là lắng nghe sâu hơn.
13: Một vấn đề được nhiều nghệ sĩ quan tâm là lượt nghe, lượt xem được chuyển hóa thành tiền như thế nào ạ? Theo trải nghiệm của ca sĩ Hamio thì những cái nguồn thu nào đang thực sự có ý nghĩa với nghệ sĩ hoạt động trong cái môi trường số, và điều gì thì khiến Hà đang khiến nhiều nghệ sĩ vẫn chưa khai thác hết cái giá trị kinh tế từ cái chính cái sản phẩm của mình ạ?
14: Thực ra thì Hà nghĩ là nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào lượt xem thì có lẽ là chưa đủ, bởi vì là với mỗi một cái sản phẩm trên môi trường số thì nó sẽ có thể tạo ra giá trị bằng rất là nhiều cách. Có thể là doanh thu trực tiếp từ các nền tảng, từ bản quyền, rồi cũng có thể là bài hát sẽ khiến khán giả biết đến mình nhiều hơn, và có thêm những show diễn cũng như là cái hợp tác của các nhãn hàng hay là những cái cơ hội khác. Bản thân Hà Mio thì cũng thấy rất là nhiều khi là giá trị lớn nhất của một cái sản phẩm nó không nằm ở cái số tiền nó kiếm được ngay lúc đó, mà nó còn giúp mình xây dựng được cái tên tuổi cũng như là một cái cộng đồng khán giả mà có thể đi gắn bó với mình lâu dài. Và còn lý do mà nhiều nghệ sĩ chưa khai thác hết thì Hà nghĩ đơn giản là người nghệ sĩ thì thường rất là giỏi chuyên môn của mình, nhưng mà không phải ai cũng giỏi về công nghệ này hay là về những cái vấn đề về bản quyền. Và bản thân Hà thì cũng thế, mình có rất là nhiều những cái vấn đề về bản quyền mà mình cũng chưa nắm rõ. Mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm rất là nhiều.
13: Một mỏ vàng chỉ có thể khai thác bền vững nếu có cơ chế bảo vệ tài sản. Với âm nhạc thì đó chính là bản quyền ạ. Tuy nhiên nhìn từ thực tế, chúng ta không khó để nhận thấy một ca khúc đang được sử dụng trên nhiều nền tảng thì bị cắt ghép làm lại, sử dụng trong video ngắn hoặc các nội dung thương mại. Theo ca sĩ Hà Mio thì nghệ sĩ Việt đang gặp những cái khó khăn gì trong cái việc bảo vệ và thu tiền bản quyền ạ?
14: Hà nghĩ là đây là một cái điều khó khăn mà với rất là nhiều những nghệ sĩ. Một bài hát mà hôm nay mình phát hành thì ngày mai có thể xuất hiện được ở rất nhiều nơi và cũng có thể bị cắt ghép làm lại và sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau, mà chính nghệ sĩ đôi khi còn không biết là những cái sản phẩm của mình nó đang được sử dụng ở đâu. Và một cái khó khăn nữa là nhiều nghệ sĩ và nhất là các bạn trẻ mới vào nghề thì sẽ thường là quan tâm đến việc là làm sao cho cái bài hát của mình nó được biết đến nhiều. Còn cái câu chuyện về đăng ký bản quyền hay là khai thác bản quyền thì thường là mọi người sẽ để sau ấy, mọi người sẽ không để tâm lắm. Và theo Amio thì mình cũng cần phải thay đổi suy nghĩ về vấn đề này, vì tác phẩm cũng là cái tài sản của người nghệ sĩ. Mình dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tạo ra nó thì mình cũng phải học cách để bảo vệ nó.
13: Nếu mà coi môi trường số là một cánh cửa để đưa văn hóa Việt ra thế giới thì ca sĩ Hà Mio nghĩ chúng ta cần làm gì để những cái chất liệu như là sẩm, dân ca hay là âm nhạc truyền thống không chỉ được khán giả Việt Nam biết đến mà còn có thể tạo ra được cái sự yêu thích với công chúng quốc tế ạ?
14: Thưa chị. Hà Mio nghĩ rằng là trước hết thì cái sản phẩm của mình nó phải hay. Khán giả quốc tế có thể là chưa hiểu sẩm là gì, họ cũng chưa hiểu về cái câu chuyện văn hóa phía sau và thậm chí cũng không biết về tiếng, nhưng mà họ vẫn có thể cảm nhận được cái âm nhạc của chúng ta, những cái hình ảnh cũng như là cái năng lượng của một cái sản phẩm. Vì vậy là theo Hà thì muốn đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới thì mình không nên chỉ là đem cái truyền thống của mình cho người khác, mà mình phải làm nó thành một cái sản phẩm hấp dẫn và chất lượng, cũng như là có một cái câu chuyện, một cái giá trị thực tế để cho khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy được, à đây chính là bài hát của Việt Nam, đây chính là văn hóa của Việt Nam. Và Hà nghĩ đấy mới là điều khó, và là một cái sản phẩm người Việt thấy tự hào về văn hóa của mình. Còn người nước ngoài, thì dù chưa hiểu hết thì vẫn thấy, làm sao để họ thấy tò mò và muốn tìm hiểu về cái văn hóa đó thông qua cái sản phẩm đó.
13: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, một ca khúc có thể vượt qua biên giới quốc gia chỉ trong vài giờ. Từ YouTube, TikTok, Facebook đến Spotify và nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến, không gian số đang trở thành sân khấu khổng lồ để âm nhạc Việt Nam tiếp cận công chúng. Nhưng phía sau những lượt nghe, lượt xem và chia sẻ ấy là một thị trường còn rất nhiều dư địa để phát triển. Một mỏ vàng đang chờ được khai mở. Xin mời ca sĩ Hà My Ô, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ hơn điều này.
5: Với nhiều nghệ sĩ trẻ, môi trường số đã thay đổi hoàn toàn cách một ca khúc được ra đời và đến với công chúng. Không nhất thiết phải có một hãng đĩa lớn đứng phía sau, nghệ sĩ vẫn có thể tự sản xuất, phát hành và quảng bá sản phẩm của mình. Các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, mạng xã hội, video ngắn đang làm thay đổi căn bản cách một ca khúc được sản xuất, quảng bá và tiêu thụ. Ca sĩ Thành Cường chia sẻ.
17: Với ngày trước, khi mà chưa có nền tảng số như bây giờ, thì một ca sĩ muốn phát hành một sản phẩm âm nhạc thì cần phải có nhạc sĩ này, có nhà sản xuất âm nhạc này, rồi có sân khấu, phòng trà hoặc có công ty truyền thông báo chí để lan tỏa sản phẩm đấy. Thì với ca sĩ bây giờ thì các bạn có thể tự sáng tác này, tự sản xuất này, tự đưa lên những cái nền tảng số các sản phẩm của mình như TikTok, YouTube hoặc những buổi livestream, hoặc tự tạo ra những concert nhỏ tại các buổi hòa nhạc riêng của các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì nền tảng số sẽ giúp cho các bạn có thể tiếp cận với một cái tệp khán giả yêu thích mình nhất định, rất là gắn bó lâu dài, để những cái tệp fan đấy chính là cái tài sản của sự nghiệp của các bạn trong suốt những năm tháng dài hoạt động nghệ thuật.
5: Không chỉ mở rộng đầu ra, môi trường số còn tạo ra những cách làm âm nhạc mới. Các giá trị nghệ thuật truyền thống như dân ca, chèo, sẩm, quan họ hay nhạc cụ dân tộc có thêm cơ hội kết hợp với rap, hip hop để tiếp cận lớp khán giả trẻ. Vấn đề là làm thế nào để sự lan tỏa ấy không chỉ dừng lại ở những con số lượt xem. Đặc biệt, âm nhạc truyền thống cũng đang tìm được một đời sống mới, như khẳng định của nhà lý luận phê bình Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Nhạc Cổ điển Việt Nam.
18: Tôi cho rằng là âm nhạc Việt Nam đang đứng trước một cơ hội rất lớn. Công nghệ đã mở cửa, thị trường đã định hình, công chúng thì đã thay đổi. Vấn đề còn lại là chúng ta có đủ tư duy, nguồn lực và cơ chế để biến cơ hội đó thành ngành công nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp hay không? Và tôi nghĩ chúng ta không nên nhìn âm nhạc số đơn thuần như một phương thức phát hành mới, mà đó là một không gian sáng tạo mới, một thị trường mới, rộng hơn và cấu phần quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nếu biết kết hợp sức sáng tạo của nghệ sĩ, công nghệ, dữ liệu, bản quyền, năng lực quản trị, cộng đồng công chúng, thì chúng ta có thể hoàn toàn tạo ra những giá trị kinh tế và sức mạnh mềm của Việt Nam.
5: Từ một ca khúc được sáng tác trong phòng thu đến khi xuất hiện trên nền tảng số, rồi được người nghe chia sẻ sử dụng trong video, biểu diễn tại sân khấu hay tiếp tục được khai thác ở nhiều thị trường khác, phía sau đó là cả một chuỗi giá trị. Vì vậy, đánh thức mỏ vàng âm nhạc số không chỉ là đưa thêm nhiều ca khúc lên các nền tảng mạng. Đó là câu chuyện về chất lượng sáng tạo, bản quyền, công nghệ, dữ liệu, năng lực sản xuất và khả năng xây dựng thương hiệu âm nhạc. Theo bà Trần Lệ Chiến, nếu những yếu tố này được kết nối thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, không gian số sẽ không chỉ là nơi âm nhạc Việt Nam tìm kiếm khán giả, mà còn có thể trở thành một thị trường tạo ra nguồn thu, việc làm và những thương hiệu văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế.
18: Chúng ta cần phải chuyển dịch từ kinh tế của lượt xem sang kinh tế của hệ sinh thái và cộng đồng. Đừng coi các cái sản phẩm công nghệ là cái mỏ để chúng ta khai thác, bởi vì mỏ khai thác rồi thì cũng hết, mà phải biến các cái tác phẩm đó thành những giá trị của một hệ sinh thái, ở đó là sự tham gia của cả cộng đồng với cái nhiều cái thành phần khác nhau, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nền tảng, kỹ thuật, công nghệ, công chúng hội tụ lại, đó mới là giải pháp then chốt.
5: Mỏ vàng âm nhạc số đã hiện hữu, điều cần làm là chúng ta khai thác nó theo cách nào để mỗi lượt nghe không chỉ tạo nên một con số mà trở thành một giá trị cho người sáng tạo và cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.
13: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy môi trường số thì mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng để biến cơ hội thành giá trị thật vẫn cần cả một hệ sinh thái. Theo ca sĩ Hà My Ô thì điều mà nghệ sĩ Việt đang thiếu nhất hiện nay là gì ạ? Kỹ năng số này, chiến lược phát hành, khả năng xây dựng thương hiệu hay là một hệ thống khai thác bản quyền hiệu quả?
14: Hà Anh nghĩ là một người nghệ sĩ bây giờ có lẽ là thiếu việc mà kết hợp với tất cả những cái kỹ năng này với nhau. Bây giờ thì có nghệ sĩ làm chuyên môn rất là tốt nhưng mà chưa biết truyền thông. Có những người lại, rất mạnh ở mạng xã hội nhưng lại chưa hiểu sâu về bản quyền. Và hoặc là có những người có những sản phẩm rất hay nhưng mà phát hành xong thì lại không có những cái kế hoạch tiếp theo. Và cho nên Hà thấy là có một cái hệ sinh thái tốt để mỗi người làm đúng cái phần giỏi của mình và hỗ trợ lẫn nhau thì người nghệ sĩ có lẽ sẽ đi nhanh và xa hơn rất là nhiều.
13: Sản phẩm đấy cũng sẽ thành công.
14: Dạ vâng.
13: Và nếu nhìn riêng với âm nhạc truyền thống thì Hà Miêu có cho rằng là chúng ta cần một cái chiến lược dài hạn để xây dựng thương hiệu âm nhạc Việt trên các nền tảng số thay vì chỉ trông chờ vào những cái sản phẩm viral có độ lan tỏa cao.
14: Hà nghĩ rất là cần, bởi vì một sản phẩm viral thì rất là vui rồi, nhưng mà nếu hôm nay thì một bài sẩm viral này, một bài quan họ viral rồi nhưng mà sau đó lại chìm xuống thì nó sẽ chưa tạo được một cái giá trị lâu dài. Và Hà mong muốn là xa hơn là khi mà nhắc đến âm nhạc Việt Nam thì khán giả quốc tế có thể nhận ra được một cái màu sắc riêng của chúng ta. Việt Nam chúng ta có rất là nhiều những cái chất liệu hay, hát chèo, quan họ, ca trù, hát sẩm, đến rất là nhiều những cái nhạc cụ dân tộc. Cái mà mình không thiếu đó chính là cái chất liệu. Và điều mình cần làm đó là biến những cái chất liệu ấy thành những cái sản phẩm phù hợp với cái đời sống hôm nay và làm nó một cách liên tục lâu dài, chứ không phải là đợi một cái sản phẩm nào đó tình cờ nổi tiếng.
13: Dạ. À, thực tế cho thấy thì mỏ vàng âm nhạc số không chỉ nằm ở cái số lượng người nghe mà đó còn là giá trị đến từ bản quyền, quảng cáo, biểu diễn, thương mại hóa nội dung, dữ liệu người dùng và khả năng đưa âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế. À, thế nhưng con đường khai thác nguồn tài nguyên này dường như vẫn còn không ít thách thức ạ. Thưa ca sĩ Hà Miêu.
14: Hà nghĩ là

0: nhưng thiếu kỹ năng quản trị thương hiệu, khai thác dữ liệu hay xây dựng cộng đồng người hâm mộ. Trong khi đó, thị trường quốc tế đã hình thành những mô hình kinh doanh âm nhạc số rất đa dạng. Điều đó đặt ra câu hỏi, làm thế nào để âm nhạc Việt Nam không chỉ hiện diện trên không gian số, mà còn tạo ra giá trị từ chính không gian ấy? Trả lời câu hỏi này, ông Bùi Công Thơm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Âm nhạc Việt Nam cho rằng.
1: Tôi cho rằng là cần hình thành những cái trung tâm hoặc cái đơn vị hỗ trợ phát triển âm nhạc, để từ đó thì cái nghệ sĩ có thể tìm kiếm để người ta được tư vấn về bản quyền, tư vấn về việc phát hành hoặc chia sẻ về các cái kinh nghiệm liên quan đến phát hành dữ liệu, hay là có thể tự mình trở thành những cái chuyên gia tất cả trong lĩnh vực đó. Thì tôi nghĩ là nhiều người sẽ làm được cái câu chuyện đó. Cuối cùng thì để đánh thức được cái mỏ vàng về âm nhạc số ấy, thì không nên được hiểu đơn giản là làm sao để nhiều cái bài hát triệu view, đúng không ạ? Mục tiêu lớn hơn ở đây đó là phải xây dựng được một cái ngành công nghiệp âm nhạc có cái khả năng tạo ra được cái giá trị lâu dài, cũng như là tài sản trí tuệ của cái người Việt cơ. Và nếu làm được cái ba việc ấy, việc đầu tiên đó là tạo ra được người phù hợp với thời đại số đấy như bây giờ, và cái thứ hai là xây dựng được hạ tầng và cơ chế bảo vệ, cái thứ ba là khai thác bản quyền, đồng thời là kết nối âm nhạc Việt với cái thị trường toàn cầu, thì tôi tin là cái tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều với những gì mà chúng ta nhìn thấy của ngày hôm nay.
0: Vâng, ca sĩ Hà Mỹ Ô có đồng tình với quan điểm vừa rồi của ông Bùi Công Thơm không ạ? Và theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì điều gì sẽ giúp người nghệ sĩ vẫn giữ được cái vị trí trung tâm trong một cái thị trường âm nhạc ngày càng nhiều công nghệ như hiện nay ạ?
2: Dạ Hà thì rất là đồng tình với quan điểm vừa rồi, và công nghệ thì càng phát triển làm cho người nghệ sĩ thì càng có nhiều công cụ để sáng tạo và đưa những cái sản phẩm đến với khán giả, nhưng mà Hà nghĩ là công nghệ thì cuối cùng thì nó vẫn cũng chỉ là một cái công cụ thôi.
0: Vâng,
2: công cụ thôi. Điều mà khiến khán giả nhớ đến một người nghệ sĩ vẫn là cái câu chuyện của người đó, cái cảm xúc cũng như là những cái giá trị mà họ đưa vào sản phẩm. Và với Hà Mỹ Ô thì công nghệ có thể thay đổi cách làm nghề, nhưng mà cũng không thể quyết định được mình là ai ở trong công việc của mình.
0: Vâng, thưa ca sĩ Hà Mỹ Ô thì trong quá trình đưa âm nhạc truyền thống kết hợp với rap, với nhạc điện tử và lan tỏa trên các nền tảng số, thì Hà Mỹ Ô nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề bản quyền âm nhạc trong môi trường số hiện nay ạ? Và đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà nghệ sĩ trẻ đang phải đối mặt ạ?
2: Thực ra thì Hà nghĩ rằng là rất là nhiều nghệ sĩ đang giống Hà, là mình cũng khá là hạn chế về hiểu biết về bản quyền. Và chính vì thế nên là chúng ta cũng phải có một cái ekip. Mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng, và mọi người sẽ hỗ trợ mình về vấn đề bản quyền, sẽ có những người hỗ trợ mình về truyền thông, và người nghệ sĩ thì đơn thuần sẽ thường đa số thì mọi người sẽ tập trung vào cái chuyên môn của mình nhiều, và bản thân Hà cũng có một cái ekip để mọi người sẽ lo về vấn đề bản quyền trên các nền tảng số. Và khi mà ra mỗi mắt sản phẩm, mỗi sản phẩm thì những cái bài hát của mình hay là những cái đoạn clip cắt ghép được phát ở trên các cái nền tảng mạng ấy, nó làm cho cái sản phẩm của mình nó bị không tập trung. Chính vì thế nên là cái việc mà chúng ta có một cái bản quyền, chúng ta có nguyên tắc về bản quyền, nó sẽ giúp cho sản phẩm của chúng ta được lan tỏa hơn rất là nhiều, và cũng như là được đến với khán giả một cách là đúng nhất.
0: Vâng, trong cái quá trình thực hiện một sản phẩm âm nhạc thì sự phối hợp giữa các ca sĩ với nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn và các thành viên trong cái ekip có vai trò như thế nào ạ? Và ca sĩ Hà Mỹ Ô thường làm gì để mọi người cùng thống nhất được cái ý tưởng, màu sắc và tinh thần, từ đó thì tạo nên một cái sản phẩm âm nhạc chất lượng và có dấu ấn riêng ạ?
2: Thực ra là phối hợp thì trong ekip của mình mỗi người là một mảng, mọi người sẽ đều giỏi với cái mảng riêng của mình, nhưng mà thực ra một cái khó nữa của một người nghệ sĩ đó là chúng ta có được cái ekip đó hay không, chúng ta có đủ tài nguyên, đủ tài chính để mà chúng ta có một cái ekip đó hay không nữa thì cũng là một vấn đề. Khi mà chúng ta không có đủ ekip thì bắt buộc người nghệ sĩ phải học tất cả mọi thứ, phải làm thay cho rất là nhiều con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng có thể tạo ra giọng hát, hình ảnh và thậm chí là phong cách biểu diễn rất giống với con người, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì liệu ca sĩ AI có khả năng thay thế các ca sĩ truyền thống trong tương lai, hay là cái yếu tố cảm xúc, cá tính và trải nghiệm sống của người nghệ sĩ vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế được ạ?
2: Khi mà mới nghe AI hát thì có cái mọi người sẽ thấy nó rất là hay, sẽ rất là đúng nốt, rồi nghe rất là rõ lời. Thế nhưng mà nếu như mà để về lâu về dài, và có lẽ là đến hiện tại thì với khán giả của Việt Nam của chúng ta, khi mà nghe AI hát chắc chắn mọi người đã nhận ra rồi, mọi người sẽ phân biệt được là đâu là AI hát, đâu là con người thật hát. Thì việc mà AI hát có thể nó nhanh hơn, nó chuẩn hơn, nó rõ hơn, nhưng mà về vấn đề cảm xúc thì Hà tin chắc rằng là chỉ có những người nghệ sĩ mới có thể làm được điều đó.
0: Vâng, theo ca sĩ Hà Mỹ Ô thì nếu muốn một cái sản phẩm như là Sẩm này, Quan Họ, Trèo, Ca Trù hay là những

0: âm nhạc dân gian Việt Nam tiếp cận được cái khán giả quốc tế thì chúng ta nên bắt đầu bằng cái việc dịch âm nhạc hay là dịch câu chuyện văn hóa, thưa ca sĩ Hà Viu?
1: Hà nghĩ là dịch gì cũng quan trọng ấy, nhưng mà có lẽ là dịch về câu chuyện văn hóa sẽ đề cao hơn, bởi vì là âm nhạc thì đôi khi cũng không cần dịch, người nước ngoài họ nghe có khi họ cũng không hiểu tiếng Việt đâu, nhưng mà họ có thể thích một cái giai điệu cũng như là thích giọng hát hay là thích những cái nhạc cụ họ nghe, và để họ hiểu tại sao người Việt Nam lại có thể hát như thế, hay là có những cái trang phục ý nghĩa hay nhạc cụ đến đâu thì, hay đến đâu thì mình cũng cần cho họ biết cái câu chuyện phía sau đó. Và Hà nghĩ mình cũng không cần kể theo một cách quá hàn lâm, có thể bắt đầu từ những cái câu chuyện rất là gần gũi về một vùng đất, một con người hay là một cái phong tục tập quán của một cái dân tộc nào đó của chúng ta, vì chúng ta cũng có 54 dân tộc anh em và rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, và khi mà họ bắt đầu biết đến câu chuyện rồi, họ yêu những cái câu chuyện rồi thì họ sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái văn hóa phía sau cái sản phẩm mà những người nghệ sĩ muốn truyền tải.
0: Vâng, nếu phải lựa chọn một cái điều quan trọng nhất để thị trường âm nhạc số Việt Nam thực sự khai mở được tiềm năng ạ, thì ca sĩ Hà Miêu sẽ chọn điều gì ạ?
1: Đi càng nhiều nơi và tiếp xúc với càng nhiều nền văn minh thì chúng ta mới thấy là điều mà tạo cho chúng ta sự khác biệt đó chính là văn hóa của Việt Nam, là con người Việt Nam và là tiếng nói của Việt Nam. Chính vì thế nên là nếu mà được chọn thì có lẽ họ sẽ chọn con người của Việt Nam, bởi vì công nghệ thì rồi cũng sẽ thay đổi thôi. Nền tảng ngày hôm nay có thể là rất là mạnh, nhưng mà vài năm nữa có thể nó sẽ có những cái nền tảng khác và nó có sẽ những có những cái công cụ khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những người mà con người vừa có chuyên môn, vừa có cái tư duy làm nghề và biết bảo vệ những cái sản phẩm của mình, biết thích nghi với cái công nghệ thì cái cơ hội vẫn sẽ còn ở đó, và chúng ta có thể tạo nên nhiều cái cơ hội khác cho riêng mình. Và với Hà Miêu thì mỏ vàng lớn nhất cuối cùng vẫn là sức sáng tạo của con người nói chung và những người nghệ sĩ nói riêng. Công nghệ thì giúp chúng ta đi nhanh hơn, đi xa hơn, nhưng mà để chúng ta có thể đi được đường dài trên cái hành trình đó thì vẫn là do bản thân chúng ta, vẫn là do chúng ta sáng tạo.
0: Thế hiện nay cái công nghệ số đã giúp trong cái quá trình âm nhạc của Hà Miêu trong cái thời buổi ngày nay đã giúp ích được cái gì cho?
1: Thực ra thì trước đây thì Hà nghĩ rằng là một cái sản phẩm của mình đến với khán giả sẽ chỉ thông qua những cái sân khấu truyền thống. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại khi mà Hà tham gia những cái mạng xã hội rồi TikTok, rồi YouTube, Facebook thì những cái sản phẩm của mình đã được đến với nhiều người hơn. Đặc biệt là trước đây thì có thể là những người người trung tuổi thì xem TV đúng không? Những người trẻ thì sẽ đi xem những cái concert, những cái chương trình. Nhưng mà đến bây giờ thì với cái mạng xã hội thì từ già đến trẻ là mọi người đã tiếp cận được với mình rồi, và khán giả của Hà nó không chỉ gom lại từ của những người trẻ hay là những người trung tuổi nữa, mà âm nhạc của mình đến với đủ mọi lứa tuổi khán giả. Thì đấy là cái điều mà Hà nghĩ rằng là công nghệ đã giúp mình rất là nhiều.
0: Vâng, một thông điệp mà Hà Miêu có thể gửi tới các nghệ sĩ trẻ, những người đang muốn đi theo con đường giống như Hà Miêu và nhiều nghệ sĩ khác đã và đang lựa chọn, đó là khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống bằng công nghệ số ạ. Đó là gì?
1: Dạ, Hà muốn nhắn nhủ với các bạn một điều rằng là hãy yêu và hiểu cái truyền thống trước đã khi mà chúng ta muốn làm mới nó. Đừng dùng chất liệu truyền thống chỉ vì thấy nó đang là xu hướng. Tìm hiểu đằng sau, chúng ta phải tìm hiểu đằng sau một cái câu hát hay một cái làn điệu, một nhạc cụ hay là một bộ trang phục, nó là câu chuyện gì. Và khi mình thực sự hiểu và yêu thì sự sáng tạo nó sẽ có trách nhiệm hơn. Và các bạn cũng đừng sợ là truyền thống là cũ. Hà nghĩ là truyền thống chưa bao giờ cũ à, chỉ là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách khác nhau để lại kể lại cái câu chuyện đấy. Và thế hệ của chúng ta đang có một điều rất là may mắn là chúng ta có công nghệ để có thể kể cái câu chuyện Việt Nam đi xa hơn.
0: Dạ vâng. Thưa ca sĩ Hà Miêu, thì sau những cái dấu ấn trong cái việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trên không gian số, thì Hà Miêu có thể chia sẻ những cái kế hoạch và dự định âm nhạc nổi bật trong cái thời gian tới, và liệu Hà Miêu có tiếp tục khai thác cái sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với những sắc màu hiện đại không ạ?
1: Thực ra cái con đường mà Hà đang lựa chọn nó chính là cái con đường rất là xuyên suốt, nó không phải là theo xu hướng là một hai bài là mình dừng. Và suốt 6 năm vừa rồi thì Hà cũng ra mắt tới khán giả rất là nhiều những cái sản phẩm, và trong thời gian tới thì Hà vẫn tiếp tục khai thác những cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để đưa đến khán giả. Thì sắp tới sẽ có có lẽ là sẽ không phải là một bài đâu, sẽ có một vài bài về nhiều chất liệu khác nhau, trong đó thì có một cái chất liệu mà Hà lần đầu khai thác đó chính là hát then của vùng Tây Bắc đó. Cũng sẽ có một cái sản phẩm về hát sẩm nữa, bởi vì thực ra là mọi người nhắc đến Hà Miêu thì có lẽ là mọi người sẽ nhớ đến sẩm nhiều, và Hà cũng vẫn còn rất là nhiều những cái làn điệu sẩm mà Hà muốn khai thác và muốn truyền tải đến khán giả. Thì Hà hy vọng rằng là sản phẩm sắp tới của Hà mọi người sẽ Tiếp tục đón nhận và tiếp tục cùng với Hà để lan tỏa những cái giá trị truyền thống đến với khán giả cả nước cũng như là khán giả quốc tế.
0: Nhân đây thì ca sĩ Hà Miêu có thể bật mí một chút về cái ca khúc mới sắp ra mắt được không ạ? Đặc biệt là trong các bài hát lần này thì Hà Miêu có đưa những cái chất liệu then vào như thế nào ạ? Và chị có thể hát nhá hàng ạ, một đoạn ngắn ạ, để dành tặng thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Dạ, có một cái câu ngắn ngắn thôi nhá.

0: Bây giờ thì chị có thể chia sẻ tiếp một đoạn ngắn về chất liệu sẩm để dành tặng tiếp cho thính giả ngay lúc này được không ạ?
1: Một đoạn ngắn nhé, của một câu hát sẩm của em trong một cái bài sắp tới.
0: Ok.
1: Công dung ngôn hạnh ý a, công dung ý ngôn hạnh là phận thiếu nữ chớ quên. Công dung ngôn hạnh phú quý ngọc ngà thiết gác son, em đây chẳng ham tảo tần dung thủy sắt son, dịu dàng mà đảm đang. Mong là mọi người sẽ đón chờ sản phẩm và
0: Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hamio về những cái câu hát rất hay vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, thị trường âm nhạc số đang mở ra một không gian chưa từng có cho nghệ sĩ Việt. Ở đó, một ca khúc không chỉ là sản phẩm nghệ thuật mà có thể trở thành tài sản trí tuệ, một nguồn thu, một thương hiệu và còn là một phương tiện quảng bá văn hóa quốc gia. Nhưng để biến tiềm năng thành giá trị, cần nhiều hơn nữa những sáng tạo mang tính chiến lược, bản quyền được bảo vệ, dữ liệu được khai thác và một hệ sinh thái đủ mạnh để đồng hành cùng nghệ sĩ. Đặc biệt với âm nhạc truyền thống, bài toán không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và hiện đại hóa, mà là tìm cách để giá trị truyền thống sống được trong ngôn ngữ của thời đại số. Làm sao để tạo ra những xu hướng âm nhạc mới mà vẫn giữ được căn cước của mình, từ đó biến nguồn tài nguyên sáng tạo ấy thành giá trị bền vững. Xin cảm ơn ca sĩ Hamio đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những người thực hiện: Diệu Linh, Minh Tâm, Thu Hà, chịu đạo sản xuất Trưa Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên đại học từ xa. Hôm nay chúng ta nghiên cứu môn học tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Trong buổi học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế như các điều ước quốc tế, tập quán quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế, có thể bao gồm các điều quốc tế đa phương và các điều quốc tế song phương. Chẳng hạn, về điều quốc tế song phương, chúng ta có thể đề cập ở đây như Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Chúng ta có thể đề cập tới Hiệp định TRIPS về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ. Điều quốc tế song phương. Về điều quốc tế song phương là nguồn của tư pháp quốc tế cũng rất đa dạng, mà điển hình là các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa các quốc gia với nhau, là các hiệp định thương mại và hàng hải v.v. Tuy nhiên, dù là điều quốc tế đa phương hay điều quốc tế song phương, những điều quốc tế này muốn trở thành nguồn của tư pháp quốc tế thì chúng phải chứa đựng quy phạm tư pháp quốc tế. Tôi xin nhắc lại, điều ước quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế là những điều ước quốc tế song phương hoặc là đa phương chứa đựng các quy phạm tư pháp quốc tế. Một điểm cần lưu ý là trong một quan hệ tư pháp quốc tế có sự quy định khác nhau giữa pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế thì nguyên tắc chung là ưu tiên áp dụng điều quốc tế. Vấn đề này cũng được thể hiện rất rõ tại Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Đề nghị anh chị em chúng ta tham khảo Điều 759 Bộ Luật Dân sự 2005. Loại nguồn thứ ba đó là tập quán quốc tế. Tập quán quốc tế thì có thể phân thành tập quán quốc tế chung và tập quán quốc tế vùng khu vực. Tập quán quốc tế chung là những tập quán quốc tế có phạm vi áp dụng trên phạm vi toàn cầu, chẳng hạn như Incoterms quy định những điều kiện thương mại thông dụng nhất trong mua bán hàng hóa quốc tế như là FOB, như là SIP, v.v. Về tập quán quốc tế vùng, khu vực, đây là những tập quán quốc tế chỉ áp dụng trong một phạm vi lãnh thổ giới hạn ở một vùng, một khu vực xác định, chẳng hạn như FOB của khu vực Bắc Mỹ, SIP của khu vực Bắc Mỹ. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, giống như điều quốc tế, chỉ những tập quán quốc tế chứa đựng quy phạm liên quan tới lĩnh vực tư pháp quốc tế mới có thể trở thành nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế là nguồn của tư pháp quốc tế chỉ xuất hiện chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và hàng hải. Ở Việt Nam hiện nay, tư pháp quốc tế cũng đã có những quy định hết sức rõ ràng xác định tập quán quốc tế được coi là nguồn của tư pháp quốc tế. Tập quán quốc tế được áp dụng trong những trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, quan hệ không được pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, hợp đồng giữa các bên điều chỉnh. Trường hợp thứ hai, đó là điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định áp dụng. Trường hợp thứ ba, hợp đồng thương mại có thỏa thuận áp dụng tập quán quốc tế.
0: Các bạn vừa tìm hiểu nguồn của tư pháp quốc tế. Tiếp theo buổi học, chúng ta sẽ nghiên cứu về chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể thứ nhất là cá nhân. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Chủ thể của tư pháp quốc tế. Chủ thể của tư pháp quốc tế bao gồm 3 loại chủ thể cơ bản sau đây. Thứ nhất là cá nhân. Thứ hai là pháp nhân. Và thứ ba là quốc gia. Tôi xin giới thiệu với các học viên chủ thể thứ nhất, đó là cá nhân. Cá nhân với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế sẽ bao gồm công dân của nước sở tại và người nước ngoài. Tuy nhiên, công dân của nước sở tại đã được nghiên cứu trong các ngành luật khác như luật ngành luật dân sự, ngành luật thương mại, ngành luật hôn nhân và gia đình. Ở đây chúng ta chỉ tập trung nghiên cứu về các vấn đề pháp lý có liên quan tới người nước ngoài mà thôi. Trước tiên về mặt khái niệm, người nước ngoài là gì? Người nước ngoài là người không có quốc tịch của nước sở tại, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch. Người có quốc tịch nước ngoài thì có thể là người có một quốc tịch nước ngoài, nhưng cũng có thể là người có hai hay nhiều quốc tịch nước ngoài. về năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài. Hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của đại đa số các nước xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch hoặc nguyên tắc luật nơi cư trú. Các nước theo truyền thống luật Trung Anh Mỹ thường xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo nguyên tắc luật nơi cư trú. Trong khi đó, những nước theo truyền thống châu lục địa thì xác định năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự của cá nhân dựa vào nguyên tắc luật quốc tịch. Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, vấn đề năng lực pháp luật dân sự và vấn đề năng lực hành vi dân sự được quy định tại Bộ Luật Dân sự. Theo đó, năng lực pháp luật dân sự của người nước ngoài về cơ bản được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Về năng lực hành vi dân sự, về cơ bản, Điều 762 quy định năng lực hành vi dân sự của người nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà người đó có quốc tịch. Vấn đề tiếp theo là địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam. Vấn đề địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ mà người nước ngoài được hưởng cũng như phải gánh chịu khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam. Về cơ sở pháp lý xác định các cái quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ bao gồm pháp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Như vậy, các quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài khi họ cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam sẽ được đảm bảo bằng các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật Việt Nam và các điều quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên. Khi cư trú, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, người nước ngoài được hưởng một số các quyền cụ thể như sau. Tôi xin giới thiệu một số các quyền cơ bản, bao gồm: thứ nhất, quyền cư trú, đi lại. Thứ hai, người nước ngoài có quyền sở hữu và thừa kế. Thứ ba, người nước ngoài có quyền hành nghề. Thứ tư, người nước ngoài có quyền học tập. Thứ năm, người nước ngoài có quyền khám chữa bệnh. Thứ sáu, người nước ngoài có quyền tố tụng dân sự nhằm đảm bảo, bảo vệ một cách triệt để quyền lợi ích hợp pháp của mình khi các quyền và lợi ích hợp pháp đó bị xâm hại. Người nước ngoài cư trú làm ăn sinh sống tại Việt Nam, ngoài việc được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật, họ còn phải có các nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, truyền thống, đạo đức xã hội Việt Nam. Người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam có thể bị xử lý về mặt hành chính trong trường hợp xâm phạm pháp luật hình sự. Người nước ngoài có thể bị xử lý về mặt hình sự trong trường hợp đặc biệt, người nước ngoài có thể bị trục xuất khỏi Việt Nam.
0: Các bạn vừa tìm hiểu xong chủ thể thứ nhất của tư pháp quốc tế là cá nhân. Trong phần cuối của chương trình, các bạn sẽ tìm hiểu về chủ thể thứ hai của tư pháp quốc tế là pháp nhân và chủ thể thứ ba là nhà nước. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
1: Loại chủ thể thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu với anh chị em học viên đó là pháp nhân. Trước tiên chúng ta cần nghiên cứu về khái niệm pháp nhân nước ngoài. Pháp nhân nước ngoài là pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài. Như vậy, khác với cá nhân, sẽ không bao giờ xuất hiện một pháp nhân không có quốc tịch. Đây là điều chúng ta hết sức lưu ý. Pháp nhân luôn gắn liền với quốc tịch của một quốc gia xác định. Về các tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân, hiện nay trên thế giới, tư pháp quốc tế của các nước có nhiều cái tiêu chí để xác định quốc tịch của pháp nhân. Tuy nhiên, có 3 tiêu chí hay còn gọi là 3 dấu hiệu cơ bản nhằm xác định quốc tịch của pháp nhân được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế của các nước. Tiêu chí thứ nhất, đó là tiêu chí nơi thành lập pháp nhân. Theo đó, quốc tịch của pháp nhân được xác định là quốc tịch của nước nơi pháp nhân được thành lập. Loại tiêu chí thứ hai được sử dụng, đó là căn cứ vào nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi đặt trụ sở chính của pháp nhân. Tiêu chí thứ ba, đó là nơi hoạt động chính của pháp nhân. Theo tiêu chí này, pháp nhân sẽ mang quốc tịch của nước nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu. Vấn đề tiếp theo liên quan tới loại chủ thể là pháp nhân, đó là quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài là tổng thể các quy phạm pháp luật, nguyên tắc pháp luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của pháp nhân nước ngoài khi nó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ nước sở tại. Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài được cấu thành bởi một số các nguồn sau đây. Thứ nhất là pháp luật nước sở tại, nơi pháp nhân tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ hai là pháp luật nước, nơi mà pháp nhân mang quốc tịch. Và thứ ba là các điều ước quốc tế liên quan mà nước sở tại và nước mà pháp nhân mang quốc tịch có ký kết hoặc gia nhập. Vậy quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam sẽ như thế nào? Pháp nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam dưới hình thức nào sẽ được hưởng quy chế pháp lý tương ứng với hình thức đấy? Chẳng hạn như pháp nhân nước ngoài tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh theo pháp luật đầu tư của Việt Nam. Pháp nhân tiến hành nhượng quyền thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp nhân mở văn phòng đại diện, mở chi nhánh tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật thương mại. Pháp nhân trực tiếp ký kết các hợp đồng thương mại tại Việt Nam sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự, pháp luật thương mại. Chúng ta cùng nhau chuyển sang loại chủ thể thứ ba, đó là quốc gia. Quốc gia ngày càng tham gia phổ biến vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Đây là điều không thể phủ định. Tuy nhiên về mặt nguyên tắc, khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế thì nó được hưởng quyền miễn trừ. Đây là một điểm rất đặc biệt, tạo ra sự khác biệt giữa địa vị pháp lý của quốc gia với địa vị pháp lý của pháp nhân, của cá nhân khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Tuy nhiên ngày nay, các quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ trong những trường hợp cụ thể và được ghi rõ trong pháp luật quốc gia hoặc các điều quốc tế mà quốc gia là thành viên. Quốc gia thường tuyên bố từ bỏ quyền miễn trừ khi quốc gia tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích kinh doanh sinh lợi. Quốc gia chỉ giữ quyền miễn trừ khi tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế nhằm mục đích công cộng mà thôi. Như vậy, tôi vừa giới thiệu với các học viên những nội dung cơ bản nhất liên quan tới bài học số 1. Tôi xin tóm tắt lại nội dung của bài giảng như sau. Bài giảng của chúng ta đã đặt vấn đề nghiên cứu về đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Chúng ta cũng đã nghiên cứu về định nghĩa của tư pháp quốc tế, nguồn của tư pháp quốc tế và chủ thể của tư pháp quốc tế. Chúc anh chị học tập tốt.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài Tổng quan của tư pháp quốc tế. Trong buổi học sau, các bạn sẽ tìm hiểu bài Xung đột pháp luật. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm. Những người thanh niên năm nào từng khoác trên mình chiếc áo lính giờ đã trở thành những người ông tóc bạc. Thân thể có thể già đi, bước chân có thể chậm lại, nhưng ký ức của những người lính cựu về những trận chiến, về đồng đội, đặc biệt là những người đã nằm lại nơi chiến trường, chưa bao giờ phai nhạt. Đây cũng là điều khiến các cựu chiến binh còn nhiều trăn trở.
5: Lúc đánh nhau thì nhiều cái phức tạp, mà trôn cất các đồng chí thì bây giờ có những vị trí nó không thuận lợi, bởi vì rừng cây rồi gần bờ suối là bây giờ có những cái phần mộ của đồng chí nó không còn nguyên vẹn. Cái kỳ vọng của những người còn sống như chúng tôi là cựu chiến binh nhưng mà rất muốn đưa các đồng chí về quê hương.
6: Tôi được may mắn sống thoát trở về, hiện nay còn một số đồng đội cũng chưa tìm được, thì nhờ cộng đồng cố gắng xem là đồng đội đã đưa về đâu để cho gia đình nhận hài cốt của đồng đội tôi.
7: Anh em chúng tôi cũng quy định với nhau vào đây ác liệt này, ai mất trước thì người sau thì viết cho cái thư hoặc là gì báo tin, và anh em chúng tôi xác định người sau sẽ làm cái việc đó.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ, nhưng ký ức về những năm tháng chiến đấu và nỗi đau khi có người thân hy sinh nơi chiến trường chưa bao giờ cũ với cựu chiến binh Nguyễn Bằng Lượng ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An. Không chỉ tiếp bước cha anh chiến đấu,

0: bảo vệ Tổ quốc. Khi về đời thường, ông Lượng còn tìm kiếm và đưa được hài cốt người anh trở về. Phóng sự Hành trình tiếp bước cha anh của người lính cựu do phóng viên VOV2 thực hiện đề cập nội dung này.
1: Khi lên đường tòng quân, chàng thanh niên Nguyễn Bằng Lượng ở xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An mới tròn 18 tuổi. Đến nay, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông vẫn nhớ như in thời điểm nhận được lệnh gọi nhập ngũ.
2: Tốt nghiệp lớp 10 có giấy báo đại học, nhưng sau khi được giấy gọi nhập ngũ, tôi trăn trở vì anh trai tôi vừa hy sinh được hơn một năm. Thì dấu ấn nhớ nhất là tôi đi cày cái ruộng sâu, thì bạn bè ra gọi, tôi chỉ bảo là các ông về đi. Nhưng sau đó chưa hết buổi cày, tôi bỏ về và báo với cha mẹ là con đi bộ đội.
1: Ông Lượng cho biết, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông đã nhiều lần viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Do thời điểm ấy, ông chưa đủ tuổi. Hơn thế, gia đình ông đã có tới 2 người thân phục vụ trong quân đội. Trong đó, một người đã anh dũng hy sinh, người còn lại đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Theo quy định, ông thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, với khao khát công hiến, ông đã viết đơn xung phong. Ông Lượng nhớ lại.
2: Đi bộ đội thì tôi được cán bộ địa phương đưa đến cho một miếng thịt lợn để liên hoan. Cái trách nhiệm của mình là một thanh niên ra đi không phải là để kiếm chắc cái gì, mà để tiếp bước đàn anh, gắng làm thế nào hoàn thành nhiệm vụ để trả thù ít nhiều cho anh ruột của tôi.
1: Sau 3 tháng huấn luyện tại quân trường Lam Sơn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, ông Lượng được biên chế về một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3. Tại đây, ông luôn chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Trong đó, có những lần ông đã chết hụt khi bị địch tập kích. Điển hình là lần vượt đèo tại địa phận tỉnh Quảng Trị.
2: Khi làm đường dây ở Voi Nẹp ở Quảng Trị, thì cả một cái hầm bị nó thả mìn vướng. Thì anh Tinh quê ở Nam Định, tiểu đội trưởng, anh ấy bị thương cục một chân. Và cái đôi dép nó bị tọt lên, kéo lên đến nửa cái lưng, dạng cái dây cao su nó mắc cái. Sau đó chúng tôi đưa anh ra cái bệnh viện 172, thì qua cái cao điểm 804, thì cái anh Hồng này thì tiểu trưởng đội 3 thì trực tiếp với tiểu đội của chúng tôi. Thì khi đưa đi thì ra được khoảng 400 mét thì bị địch phục kích, thì anh ấy cũng bị thương ở trán, thì bị địch đàn thẳng nhắm trượt trán. Thì anh em chúng tôi phải vất vả từ 6 người và còn 4 người thì phải đưa 2 thương binh vượt đèo vượt dốc, cứ 4 người đưa ra đến cái chỗ nào mà 2 người khiêng đi được thì đi, còn đến cái chỗ dốc không đi được thì 4 người thì phải gửi lại một người thương binh ở đấy để đưa bằng qua được cái đèo ấy, rồi bị quay trở lại thì bị đưa được đi.
1: Trong một lần hành quân, đơn vị bị phục kích, nhiều đồng đội đã hy sinh. Ông Lượng may mắn hơn, giữ được tính mạng nhưng bị thương nặng. Ông chia sẻ không nhớ chính xác địa điểm bị thương, chỉ biết sau trận phục kích, ông được đồng đội đưa về bệnh viện 211 của quân đoàn 3 để điều trị. Do vết thương quá nặng khiến bàn tay phải bị dập nát hoàn toàn, các bác sĩ phải cắt một phần cẳng tay để giữ tính mạng. Sau 3 tháng điều trị, ông dần hồi phục nhưng cơ thể bị tổn thương nặng, mất một phần cánh tay phải, mắt bị tổn thương. Khi giám định, tỷ lệ thương tật của ông là 81%. Dẫu vậy, từ khi hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về đời thường, ông tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Vừa nỗ lực lao động, phát triển kinh tế, nuôi dạy con, ông vừa tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Đặc biệt, để thỏa ước mong của bản thân và gia đình, ông còn tìm kiếm và đưa được một trong 2 người anh trai là liệt sĩ trở về quê hương.
2: Năm 2002, tôi quyết tâm tìm bằng được mộ liệt sĩ của anh tôi và tổ chức cái việc này rất vất vả, vì anh tôi hy sinh ở miền Đông Nam Bộ và sau đó được địa phương chôn cất ở Nghĩa Trang, Châu Thành, Long An. Hơn một tháng rưỡi đi tìm mộ anh, được sự ủng hộ của phòng chính sách quân khu 7 của tỉnh Long An, và tôi đã tìm được mộ anh tôi và thực hiện được di huấn. Khi đưa anh tôi về, bố mẹ như hồi hương trở lại, khỏe mạnh. Từ bệnh tật, cha là sống đến 91 tuổi, mẹ là sống đến 97 tuổi. Từ cái chỗ đấy tôi thấy âm dương dị đồng nhất lý, nhưng quyết tìm được anh đưa về thì là một điều hạnh phúc.
1: Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Lượng chia sẻ, để đất nước thống nhất và hòa bình hôm nay, biết bao người con đã ngã xuống hoặc hy sinh một phần thân thể. Đó là cái giá không gì có thể sánh được. Kể lại hành trình xếp bút nghiêng lên đường đánh giặc của bản thân và sự hy sinh của 2 người anh trai, ông Lượng

0: Mong rằng thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, tiếp nối truyền thống cách mạng, không ngừng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
1: Là một người lính đã từng qua cuộc chiến tranh khốc liệt, không sợ hy sinh, và sau khi đất nước giải phóng thì lực lượng quân đội thì được trang bị tất cả các cái vũ khí, khí tài hiện đại, thì lớp trẻ thì sẽ tiếp cận nhanh hơn. Mà muốn lớp trẻ hiện nay xứng đáng với thanh niên Việt Nam là trụ cột của nước nhà thì hãy luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn luôn phát huy hết cái vai trò xung kích, mặt khác cố gắng học tập, tiếp cận với những cái công nghệ mới, kiến thức mới phù hợp với cái hoàn cảnh hiện nay và có ý chí phấn đấu để trở thành đảng viên, để xây dựng cái thế hệ mới đáp ứng với cái kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, thấu hiểu nỗi mất mát của thân nhân các liệt sĩ, những năm qua, nhiều cựu chiến binh đã tình nguyện trở lại chiến trường xưa, thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác minh danh tính liệt sĩ. Có thể kể đến cựu chiến binh Hà Đống ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ. Ông Đống chia sẻ, thế hệ sinh ra trong hòa bình khó hình dung hết sự khốc liệt của chiến tranh, càng không thể hiểu được cảm giác nhìn đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh mình. Đó là những cuộc chia ly không có ngày gặp lại, với biết bao mất mát về tính mạng và tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến trường. Hơn ai hết thấu hiểu điều này nên ông tâm niệm, chừng nào còn sức khỏe, ông sẽ tiếp tục thực hiện hành trình tìm kiếm đồng đội.
1: Diễn biến trong chiến tranh thì vô cùng ác liệt, có thể vừa an táng xong có khi bom nó đánh hoặc đạn cày xới thì hài cốt lại tung lên, lại rút lại. Thế mà nói thực là tôi vào nghĩa trang liệt sĩ chung buồn 13 liệt sĩ làm chung buồn một, bởi vì trộn xương thịt lẫn lộn với nhau. Thế nhưng bây giờ tâm lý của người thân của liệt sĩ vẫn làm nào tìm được. Bây giờ rất muộn rồi, nhưng muộn gần hơn không. Đất nước mình hòa bình lâu rồi, kể cả chiến tranh biên giới Vị Xuyên thì cũng gần 45-46 năm rồi. Thế nhưng mà bây giờ tâm lý thì vẫn muốn tìm được, về được lúc nào quý lúc đấy. Còn tìm được hay không thì là cái chuyện khác, nhưng mà còn nước thì còn tát, còn đi tìm.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, những ký ức của người từng sống, chiến đấu và làm việc tại thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang trở thành chỉ dấu quý giá giúp lực lượng chức năng lần tìm nơi các liệt sĩ được chôn cất. Từ ký ức ấy, từng lớp đất được bóc lên, mở ra hy vọng đưa những người đã nằm lại dưới lòng thành cổ trở về với đồng đội, gia đình. Bài viết Ký ức dẫn đường tìm đồng đội dưới lòng thành cổ Diên Khánh của phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, đề cập nội dung này. Mời đồng chí và các bạn cùng nghe.
2: Cái đó cái gì vậy?
3: Đây là cẳng tay.
4: Giữa nắng gắt, tại khu vực nhà lao
3: chỗ
4: Diên Khánh,
3: máy xúc
4: bốc lớp đất.
2: Nhiều phần xương đã mục lẫn vào đất, nên bất cứ mẫu xương, chiếc răng hay di vật nào được phát hiện cũng phải kiểm tra kỹ. Để xác định những vị trí có khả năng có hài cốt, lực lượng tìm kiếm dựa vào thông tin của những người từng sống và làm việc tại thành cổ Diên Khánh. Một trong số đó là ông Đinh Thanh Nhật, 63 tuổi, cựu chiến binh từng trở về từ chiến trường K, đã có 56 năm sống tại khu vực này. Ông từng chứng kiến những trận đánh quanh thành và những người lính hy sinh.
5: Nằm đêm vẫn ám ảnh, thấy cái cảnh đó, luôn nghĩa phóng về, chú đó là mặc quần sọt, quần đùi thôi, mà bôi đen hết, thấy rất là thương tâm. Xác chết đó, nếu mà còn nguyên xác thì ra mà dọn thành, còn nếu mà anh hết thì mang cứ đào lỗ ông chôn, không có xác định được là cái mộ nằm ở đâu hết, thì ông chôn tứ tung hết rồi. Nhớ là cái gì đó thì tôi sẽ cung cấp thêm cho cái cơ quan chức năng.
2: Ông Huỳnh Bửu Đông, 62 tuổi, có hơn 40 năm gắn bó với nhà lao thành Diên Khánh. Hơn 20 năm trước, khi còn công tác trong ngành công an, ông từng chứng kiến việc phát hiện hai bộ hài cốt trong quá trình xây dựng và cùng đồng đội quy tập về nghĩa trang. Nay, khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai, ông trở lại hiện trường để cung cấp thêm được các đầu mối thông tin. Ngồi bên khu vực khai quật, ông Đông theo dõi từng lớp đất được bóc lên và chỉ dẫn những vị trí mình còn nhớ.
6: Cái năm đó thì ở đây là cái bờ thành, thì cái khu này nó cũng không có làm gì hết. Đơn vị là thường thường trồng rau muống á, nhưng sau này á thì đơn vị mới xây.

0: Một cái nhà đào móng nhà lên á, thì tôi là còn đứng đó tôi thấy người ta đào lên có cái bộ xương, cắt bóc lên thì phát hiện tiếp một cái bộ xương ở dưới nữa là hai bộ.
1: Ông Lê Văn Thành, 70 tuổi, sống cạnh nhà lao Thành Diên Khánh từ nhỏ. Những gì ông Thành biết về nhà lao là những thông tin có giá trị đang được cung cấp cho lực lượng tìm kiếm cất bóc tại đây.
2: Nhà lao là cái thờ Pháp à, rồi sâu thờ ngồi nữa à. Dạng vào cái tử hình là nó đưa vào phía sau này đó mà nó xử bán tại chỗ luôn. Cách mạng hoặc là nghi gia đình cộng sản là nó đưa về, nó tra, nó kháo, nó hỏi. Và đồng thời nó phân loại ra cái tổ dành để mà rồi mới xử.
1: Sáng ngày 19 tháng 8, cuộc khai quật bắt đầu tại 5 vị trí phát hiện mẫu xương và di vật. Sau 10 ngày, diện tích khai quật khoảng 300 m², mỗi ngày khoảng 75 người làm việc. Máy xúc chỉ bóc từng lớp đất phía trên. Xuống sâu hơn, lực lượng tìm kiếm đào thủ công, sàng lọc từng lớp đất. Độ sâu phổ biến từ 2 đến 2,5 m. Sau nhiều chục năm, xương đã mục nên quá trình đào phải thực hiện chậm, kiểm tra từng dấu hiệu. Giữa lớp đất đen, một dấu hiệu được phát hiện, người chỉ huy cúi xuống, quan sát rồi nói.
3: Ồ, răng đi, quý quá trời đi. Răng đây rồi.
4: Lấy cái cờ đi em ơi, lấy cờ, lấy.
3: Đấy, răng đây nè.
4: Đó, à đây.
1: Một lá cờ được cắm xuống vị trí phát hiện, cuốc xẻn được thay bằng bay và cọ, đất quanh dấu tích được khơi từng chút để bảo toàn phần xương còn lại. Sau 10 ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 36 vị trí có hài cốt liệt sĩ, 13 hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, 23 hài cốt được bảo quản chờ hoàn tất thủ tục. Bà Ngô Thị Xuân, nguyên cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Diên Khánh cũng đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm. Cha bà, liệt sĩ Ngô Quang Trung, nguyên trưởng ban quân báo tỉnh đội, hy sinh khi hầm bí mật bị phát hiện. Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn khắc khoải chưa tìm được hài cốt của ông. Đứng tại khu vực khai quật, bà Xuân theo dõi từng phần hài cốt được phát hiện. Bà cung cấp thêm thông tin về những người tù cách mạng từng chôn đồng đội tại đây.
5: Lúc đó mình có tìm hiểu lịch sử là các đồng chí trong nhà lao đó ai á, thì mình đem ra mình đào tạm mình lóc đi để khọt khỏi lôi ra cái ngoài cái bờ sông gọi là bên bồi bên này để bỏ, thì sợ nước nó trôi, đào lấp đó nó không có sâu, sau này do đổ đất thì nó sâu hơn một chút và 15 người đó thì mất tích ở trong này, anh em thì đào chôn trong này chứ nếu là bên kia thì họ sẽ đem ra bờ sông.
1: 36 vị trí đã phát hiện hài cốt, nhưng thông tin về 15 người mất tích tại nhà lao Thành Diên Khánh vẫn đang được xác minh. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, đất có thể phủ mờ dấu tích, nhưng ký ức về những người đã hy sinh vẫn còn đó. Từ những lời kể của người còn sống, lực lượng tìm kiếm tiếp tục lần tìm từng dấu vết dưới lòng thành phố Diên Khánh, với mong muốn giản dị và thiêng liêng, đưa những người đã ngã xuống trở về với tên tuổi, quê hương và đồng đội.
6: Chương trình viết tiếp bài ca người lính hôm nay xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Đi vào Lam luôn thì nó mẹ ôm con, mấy anh em cứ ôm lấy anh, thế là khóc, thế là thôi, xe nó đi thì rời tay ra thôi, nó đi. Cả nhà cũng mong chờ, cứ đằng đẵng thế thì mãi về sau lâu lâu rồi xã người ta mới có giấy báo tử về.
11: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi nhưng mà càng đi càng thất vọng.
12: Bố tôi hy sinh từ năm 51 kia, hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố mà không có ảnh, không được gì.
13: Mẹ tôi tức là chị gái của liệt sĩ, hàng ngày cũng buồn, cũng có nhắc tới cậu, nhớ cậu Thanh, cũng từng đi vào trong Quảng Trị tìm kiếm, cũng tìm không được.
14: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình đã chờ hơn nửa thế kỷ để biết người thân mình nằm ở đâu. Giờ đây những tiến bộ khoa học đang mở thêm hy vọng cho hành trình ấy. Một trong những nhà khoa học dành nhiều tâm huyết cho hướng đi này là tiến sĩ Võ Sĩ Nam, người tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt và phát triển các ứng dụng dữ liệu di truyền phục vụ cộng đồng.
15: Tiến sĩ Võ Sĩ Nam là chuyên gia trong lĩnh vực tin sinh học và phân tích dữ liệu gen. Ông có nhiều năm

0: năm học tập, nghiên cứu và làm việc tại Mỹ, trong đó có thời gian công tác tại Đại học Chicago.
1: Năm 2019, ông trở về Việt Nam và tham gia xây dựng dự án 1.000 hệ gen người Việt, một dự án quy mô lớn nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu hệ gen tham chiếu cho người Việt.
0: Từ nền tảng nghiên cứu này, tiến sĩ Võ Sĩ Nam cùng các cộng sự tiếp tục phát triển những hướng ứng dụng dữ liệu di truyền và thực tiễn, từ y học chính xác đến những bài toán có ý nghĩa xã hội, trong đó có hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
2: Quý vị và các bạn thân mến, từ nghiên cứu hệ gen đến những ứng dụng thiết thực, tiến sĩ Võ Sĩ Nam luôn tìm cách đưa tri thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, biên tập viên Mỹ Trang sẽ cùng tiến sĩ Võ Sĩ Nam nhìn lại hành trình nghiên cứu và những dấu ấn trong công việc của ông. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
3: Vâng, xin chào tiến sĩ Võ Sĩ Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của VOV2.
4: Xin chào quý vị, tôi là Võ Sĩ Nam. Hiện nay tôi đang công tác tại trường Đại học VinUni, Viện Dữ liệu Lớn, cũng đồng thời là ở công ty GeneStory.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay bằng một câu hỏi rất khác với những cái câu hỏi ông thường nhận được trong các cuộc phỏng vấn về khoa học ạ. Nếu hôm nay tạm gác sang một bên những công trình, những con số và chức danh chỉ nói về một tiến sĩ Võ Sĩ Nam rất đời thường, thì ông sẽ muốn kể điều gì đầu tiên về mình với những người lần đầu gặp gỡ?
4: Nếu mà không nói về công việc hoặc không nói về nghiên cứu, tôi nghĩ có một số điểm mà tôi muốn chia sẻ. Chẳng hạn một cái điều mà tôi cũng nhớ được từ thời còn trẻ, từ thời còn đi học. Thực ra trước đây tôi tập trung vào học nhiều hơn, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thậm chí bố mẹ tôi còn phải yêu cầu tôi là ra ngoài chơi với bạn đi. Lý do là vì tôi cũng thường thích đọc sách và cũng thích ngồi ở bàn học và thích ngồi học toán. Và vì thích như thế cho nên có lẽ là một trong những cái khá tự nhiên. Tôi cũng bắt đầu thích tìm tòi, thích làm những cái việc mà mang tính chất sách vở. Và sau đó đến lúc đi học ở Mỹ, thì học master, học thạc sĩ, rồi học tiến sĩ ở Mỹ, bắt đầu đi làm, thì tôi mới chú ý nhiều hơn đến cái việc là mình có thể làm cái gì đó liên quan đến cái cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương Việt Nam của mình. Thì đây cũng là lý do mà tôi cũng chia sẻ với nhiều đơn vị, cũng nhiều các cuộc phỏng vấn khác. Tôi cũng thích về Việt Nam. Lý do là vì tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh mình, đặc biệt là cái nơi mình sinh ra, quê hương của mình.
3: Tôi được biết khi ông quyết định về nước thì nhiều thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp thì đều khuyên ông cân nhắc, thậm chí cho rằng cái thời điểm ấy chưa thực sự phù hợp. Khi đó điều gì khiến ông vẫn tin mình nên thử một lần?
4: Đúng là cái thời điểm mà tôi trở về Việt Nam, phần lớn bạn bè, đồng nghiệp, kể cả các giáo sư hướng dẫn của tôi, nói chung là không ủng hộ lắm. Tuy nhiên cũng có một số đồng nghiệp của tôi, rồi họ cũng nghĩ rằng là làm cái việc gì đó cho cái cộng đồng mà họ sinh ra thì có ý nghĩa. Bản thân tôi nghĩ là với cái công việc của mình, với những dự định làm thì có lẽ là về sớm thì nó cũng tốt hơn. Ngoài ra thứ hai nữa, cái thời điểm đó có những cái thuận lợi nhất định. Thì một trong những cái mà tôi muốn về, thực ra là gọi là yên tâm về được ấy, có một cái điều gì đó để mà làm mình cảm thấy có ý nghĩa, có một dự án nào đó có ý nghĩa để mà làm.
2: Thưa quý vị và các bạn, quyết định trở về với tiến sĩ Võ Sĩ Nam không chỉ là thay đổi môi trường làm việc, mà còn là lựa chọn đem những gì mình đã học hỏi và tích lũy được đóng góp cho những bài toán trong nước. Giáo sư Vũ Hà Văn, người mời tiến sĩ Võ Sĩ Nam tham gia dự án 1.000 hệ gen người Việt, cho rằng để khoa học thực sự tạo ra giá trị, người làm khoa học cũng cần dấn thân vào những bài toán lớn hơn.
5: Đôi khi mình cũng phải thay đổi một chút, tức là nhìn một cái bức tranh rộng hơn, là cái lĩnh vực hẹp mình đang nghiên cứu nó liên quan đến các lĩnh vực khác như thế nào, mình nên đẩy nó theo cái hướng nào để nó có thể cộng hưởng với lĩnh vực khác của một cái bức tranh nó lớn hơn và nó đem lại được những cái thành quả. Thì nó cần một cái sự dấn thân nhất định. Ta nếu mà chỉ ngồi trong tháp ngà và chỉ viết và nghĩ rằng những cái ý tưởng đó một ai đó đấy sẽ ứng dụng hộ chúng ta thì cái đấy nó rất ít khi xảy ra. Nó cần một cái sự dũng cảm và một cái sự kiên định nhất định từ những con người như thế.
6: Muốn hiểu đặc điểm di truyền của chính mình, các nhà khoa học Việt Nam cần một cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ tin cậy và được xây dựng từ chính người Việt. Nhận thấy khoảng trống về dữ liệu hệ gen người Việt, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Lý, hiện là nhà khoa học chính tại công ty công nghệ Stanbox AQ, đã đề xuất dự án 1.000 hệ gen người Việt.
7: Tôi nhận thấy là dữ liệu hệ gen của người Việt lúc đấy còn rất là ít ỏi và rất là thiếu cơ sở để cho làm các cái nghiên cứu có quy mô lớn liên quan tới sức khỏe của người Việt. Và do các cái quỹ nghiên cứu lúc đó còn quá hạn chế, nên khi mà có sự tài trợ rất là lớn từ Vingroup thì tôi nghĩ đây là một cơ hội rất là tốt. Tôi đã đề xuất cái ý tưởng làm cái dự án 1000 hệ gen người Việt với giáo sư Vũ Hà Văn.
6: Từ ý tưởng ấy, một nhóm nghiên cứu được hình thành, quy tụ các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Trong hành trình ấy, tiến sĩ Võ Sĩ Nam trở về Việt Nam và tiếp quản dự án. Với những người trẻ như anh Phạm Minh Tiến, nghiên cứu sinh tại trường Đại học VinUni, đã làm việc với tiến sĩ Võ Sĩ Nam từ năm 2021, điều dễ nhận thấy không chỉ là cường độ làm việc, mà còn là cách ông tổ chức một nhóm nghiên cứu cùng giải quyết vấn đề.
8: Gặp khó khăn hay là áp lực trong một cái vấn đề nào đấy thì là tiến sĩ Nam là thường khuyến khích mọi người raise những cái vấn đề lên, chia sẻ cho cả nhóm biết về những cái điều đấy để mọi người cùng nhau tìm cách giải quyết, thay vì là mọi người cố gắng để tự tìm cách giải quyết. Và khi mà mọi người cùng biết vấn đề thì mọi người có thể tìm đến những người khác đã từng xử lý những cái vấn đề đấy rồi để có thể giải quyết cái vấn đề sớm hơn.
6: Từ một công trình nghiên cứu, dữ liệu gen người Việt đang mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế. Anh Nguyễn Minh Kiên, chuyên viên tiền lâm sàng tại Gen Story, cảm nhận rõ hơn giá trị ấy qua công việc hàng ngày.
9: Khi trực tiếp làm về công việc phân tích gen này, mình mới hiểu rõ rằng là để có được dữ liệu mình sử dụng hôm nay là phía trước đó là rất nhiều những năm nghiên cứu. Các nhà khoa học phải xây dựng dữ liệu, phát triển các phương pháp rồi thử đi thử lại để công nghệ có thể sử dụng được trong môi trường thực tế. Và những người như anh Nam và các cộng sự đã làm một phần nền tảng cho những công nghệ đó.
6: Từ những mẫu sinh phẩm ban đầu, dự án 1000 hệ gen người Việt đã tạo nên nền tảng dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu và sức khỏe. Và từ phòng thí nghiệm, những kết quả ấy đang tiếp tục được đưa vào đời sống, mở ra thêm những hướng ứng dụng thiết thực phù hợp hơn với người Việt.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, khi giáo sư Vũ Hà Văn mời ông tham gia dự án giải mã 1000 hệ gen người Việt thì điều gì trong bài toán ấy khiến một người đang nghiên cứu ở Mỹ cảm thấy đặc biệt hấp dẫn đến mức ông nghĩ đây có thể là cái công việc làm cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?
4: Thực ra thì trước khi tôi nói chuyện với anh Văn và trước khi tôi biết rằng các anh chị ở Việt Nam có ý định làm dự án như thế thì bản thân nghiên cứu của tôi cũng rất là gần với cái dự án đó. Nghiên cứu của tôi là về giải mã gen, phân tích dữ liệu gen ở quy mô lớn. Thì những cái tôi học được ở Mỹ hay là trong quá trình làm việc ở Mỹ thì cũng hoàn toàn đủ có thể phân tích dữ liệu, làm những nghiên cứu trên dữ liệu gen của con người. Chỉ có điều là trước đó thì làm đến những người không phải người Việt. Thế còn cái tôi cảm thấy rằng cũng phù hợp và cũng thú vị khi tham gia dự án này là tôi có thể dùng được hầu hết những kiến thức mình học, những kinh nghiệm mà mình đã có trong giai đoạn ở Mỹ cho một cái dự án mà liên quan đến người Việt, cái nơi mình sinh ra, mình lớn lên. Thì đấy là ý nghĩa rất là lớn.
3: Có lẽ cái sức hấp dẫn của cái dự án Gen Người Việt thì nằm ở chính những cái điều ông vừa chia sẻ. Được biết là dự án Gen Người Việt thì quy tụ hơn 40 nhà khoa học. Nhưng cái thời gian đầu thì gần như là phải xây dựng mọi thứ từ những cái bước đầu tiên, vừa làm vừa đào tạo con người. Vậy thì ông còn nhớ những cái ngày đầu ấy diễn ra như thế nào và điều gì khiến ông nhớ nhất ạ?
4: Thực ra trước khi về Việt Nam tôi cũng đã hình dung trong đầu là rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như nhân lực, như chúng tôi vừa đào tạo vừa là tuyển dụng để mà thực hiện dự án. Thứ hai nữa là máy móc thiết bị mình có thể mua ở nước ngoài. Thì tuy nhiên việc vận hành máy móc thiết bị là như thế nào đảm bảo chất lượng không dễ. Thứ ba nữa là trong quá trình làm thế này chúng tôi cũng đặt ra một cái mục tiêu là làm toàn bộ quy trình nghiên cứu ở Việt Nam. Bắt đầu từ lấy mẫu, giải mã gen, rồi phân tích gen và tất cả mọi thứ làm Việt Nam. Và một cái dự án quy mô lớn lần đầu tiên làm Việt Nam thế này thì gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn như mình phải thử và sai rất là nhiều lần. Thậm chí có những giai đoạn, có những cái mẫu mà hỏng rất là nhiều, phải tìm cách khắc phục nguyên nhân tại sao.
3: Có những cái lần là một quy trình kéo dài cả tuần nhưng mà chỉ một sai sót nhỏ thì cũng khiến mẫu và dữ liệu phải bỏ đi và bắt đầu lại từ đầu. Trong những cái thời điểm áp lực và dễ nản lòng như vậy thì điều gì đã giúp ông cùng các cộng sự kiên trì đi tiếp ạ?
4: Tôi nghĩ là điều quan trọng nhất là mình đã khởi đầu dự án, mình đã bắt đầu dự án rồi thì rất khó để từ bỏ, mà không nên từ bỏ. Tại vì mình đã tập hợp mọi người, nói chuyện với rất nhiều người. Và mình cũng thực sự đã về Việt Nam để làm rồi. Trước khi mà tôi về Việt Nam, tôi có khoảng 6 tháng, 1 năm tôi làm tư vấn từ xa. Tôi vẫn làm việc toàn thời gian bên Mỹ, nhưng mà vẫn tham gia với dự án, với vai trò cố vấn. Nhưng đến thời điểm mà tôi nghĩ rằng là nếu mà mình muốn làm được cái gì ra đến nơi đến chốn ấy, thì phải thực sự trở về làm. Và nếu đã thực sự trở về làm như thế, ban đầu mình đã quyết tâm như thế, thực sự không muốn là trong việc mà từ bỏ việc đấy, thì mình quyết tâm mình đi thôi.
3: Từ những cái dữ liệu của dự án Gen Người Việt, được biết ông và các cộng sự thì tiếp tục phát triển Vin Gen Chip, một cái công nghệ phân tích các biến thể gen được thiết kế phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Vậy thì ý tưởng này bắt đầu từ đâu và cái bài toán thực tế nào khiến ông nghĩ Việt Nam cần tự làm chủ công nghệ này?
4: Thực ra ý tưởng của Vin Gen Chip cũng đã xuất phát gần như cùng thời điểm bắt đầu dự án của Nhìn Hệ Gen Người Việt. Lý do thứ nhất ấy, là cái công nghệ mà dùng để giải mã gen trong dự án của Nhìn Hệ Gen Người Việt là công nghệ rất là tiên tiến. Và vì nó tiên tiến như thế, nó toàn diện như thế thì nó rất đắt. Tức là dùng cho nghiên cứu cơ bản, dùng để tạo lập nền tảng thì nó sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt, lựa chọn hàng đầu. Nhưng vì nó đắt đỏ như thế, cho nên nếu mà nghĩ đến chuyện là áp dụng cho số đông để mà làm sao để giúp cho người dân, cộng đồng nói chung có thể tiếp cận được công nghệ này thì thực ra là khó. Nhưng sau đó cũng sẽ phải có những cách cái sản phẩm đấy nó đến được số đông, đủ rẻ mọi người có thể sử dụng. Thì Vin Gen Chip là một cái bắt đầu với cái ý tưởng giống như thế. Tức làm nào là còn một công nghệ vẫn phục vụ được phần lớn những việc mà chúng ta làm trong cái dự án này, nhưng mà tất cả mọi người trong cộng đồng có thể sử dụng nó, có thể khai thác được nó, hưởng lợi được từ công nghệ đó. Thì có thể hiểu Vin Gen Chip giống như một sản phẩm cũng với mục đích là giải mã gen, nhưng mà phải có chi phí và có sự thuận tiện phù hợp hơn trong khả năng chi trả của mọi người để có thể tiếp cận được công nghệ này cho các ứng dụng ở trong y tế, chăm sóc sức khỏe nói chung.
10: Rồi, trong bạn đi ra được rồi.
11: Theo anh Vũ Chí Vinh, chuyên viên phát triển sản phẩm tại Gen Story, dự án 1000 hệ gen đang trở thành nền tảng quan trọng để nhóm nghiên cứu chuyển kết quả khoa học thành những sản phẩm phục vụ người sử dụng.
12: Dự án Gen Người Việt là một trong những tiền đề cho những phát triển sản phẩm. Từ bộ gen đó thì ta có được một cái nguồn ham chiếu cho các ứng dụng, từ đó mà có thể phát triển được những sản phẩm đưa ra những cái thông tin bổ ích cho mọi người khi xét nghiệm gen.
11: Khi có thêm dữ liệu và được xử lý một cách hệ thống, việc phân tích ADN cũng có thêm cơ sở để tìm ra những mối liên hệ mà trước đây rất khó nhận biết. Anh Trần Nhật Tân, chuyên viên bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm Gen Story, cảm nhận rõ sự thay đổi này trong quá trình làm việc.
13: Công nghệ cũng giúp tôi thu hẹp phạm vi của đối sánh hơn. Từ rất nhiều dữ liệu ban đầu, hệ thống có thể hỗ trợ tìm ra những trường hợp có khả năng liên quan để mình tiếp tục kiểm tra và xác minh chính xác hơn. Nói đơn giản là trước đây có những trường hợp gần như chưa biết bắt đầu từ đâu, thì bây giờ đã có thêm những công cụ và dữ liệu để mình có thể phân tích.
11: Từ việc hỗ trợ phân tích, dữ liệu dự án 1000 hệ gen còn được sử dụng để phát triển những sản phẩm hướng tới y học chính xác. Một ví dụ cụ thể là dự án Thuốc Đúng Cho Em.
12: Thuốc Đúng Cho Em là một cái dự án mà được Quỹ Thiện Tâm tài trợ, và Gen Story sẽ là đơn vị mà đưa ra những kết quả xét nghiệm gen và những các phản ứng thuốc cho những trẻ em mà mắc bệnh động kinh, và đưa ra những cái nguy cơ như thế nào khi mà mình sử dụng thuốc. Từ đó có thể tối ưu được cái liệu trình khám và chi phí khám.
11: Từ nền tảng dữ liệu này, Gen Story đang phát triển thành hướng ứng dụng thiết thực hơn, trong đó có việc nâng cao độ chính xác khi phân tích gen và xây dựng các công cụ xét nghiệm phù hợp với đặc điểm di truyền của người Việt. Chị Trần Thị Hà Trang, Giám đốc khối nghiên cứu và phát triển Gen Story, chia sẻ rõ hơn về những hướng đi này.
14: Chúng tôi sử dụng VNK để nâng cao độ chính xác trong giải mã gen. Trong việc phân tích và diễn giải các biến thể di truyền, VNK được sử dụng làm hệ gen tham chiếu chuẩn, giúp giảm thiểu dương tính giả hoặc âm tính giả trong quá trình sàng lọc các nguy cơ bệnh lý di truyền.
11: Từ những dữ liệu được xây dựng trong dự án 1000 hệ gen người Việt, các kết quả nghiên cứu đang từng bước được đưa vào đời sống. Mục tiêu cuối cùng là hiểu rõ hơn đặc điểm di truyền của người Việt, để từ đó phát triển những giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp và hiệu quả hơn.
4: Muốn làm cái việc ý nghĩa nào đó cho cộng đồng, đặc biệt là cái nơi mà mình sinh ra.
1: Từ lựa chọn trở về, ông cùng cộng sự đưa khoa học về gần hơn với cuộc sống.
15: Mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.
9: Khoa học cuối cùng không chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà nó có thể giúp một người có cơ hội tìm lại người thân.

0: nhân liệt sĩ hỗ trợ cho việc là giám định cũng như là xác định danh tính của các liệt sĩ đâu. Ban đầu bài toán là một cái dự án nghiên cứu cơ bản tạo lập một nền tảng dữ liệu gen cho người Việt. Thì một cách rất là tự nhiên thì cái bài toán mà tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ chính là bài toán dùng gen. Tất nhiên có thể có nhiều phương pháp khác, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà tất cả phương pháp đấy nó đều không thể dùng được. Lý do là chiến tranh đã xa, rồi thì di vật cũng mất mát, rồi thông tin thất lạc, rất nhiều vấn đề. Và quả thực là trong thực tế phần lớn là không xác định được, chỉ còn một công cụ cuối cùng là công cụ gen thôi. Thưa công cụ giải mã gen, công cụ đọc thông tin từ ADN của hài cốt còn sót lại và sau đó đối chiếu với ADN của những người thân và đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thì đấy là một ứng dụng rất là tự nhiên là giải mã gen.
1: Và tôi nghĩ đây cũng là một cái bước ngoặt khá đặc biệt với nhóm nghiên cứu. Nếu một ngày cái công nghệ mình cùng cộng sự xây dựng giúp một gia đình liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ tìm lại được người thân, thì ông nghĩ mình sẽ muốn nói điều gì với gia đình ấy?
0: Thực ra chúng tôi cũng đã hỗ trợ và góp phần cùng với nhiều đơn vị chức năng và cả nhà nước trả kết quả cho khá nhiều gia đình liệt sĩ rồi. Tính đến nay cũng khoảng gần 30 gia đình liệt sĩ. Thì cũng đã có lần mà tôi cũng có đại diện cho công ty và đại diện viện nghiên cứu gặp gỡ các gia đình liệt sĩ để trao đổi với họ và cũng chia sẻ cùng với họ những công việc này. Và nếu mà được nói một câu gia đình thân nhân liệt sĩ thì tôi cũng muốn nói với họ rằng là chúng tôi là những người làm công nghệ, phát triển những công cụ, kết quả nghiên cứu, phát triển những cái phương pháp để mà giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng biết rằng là những công cụ đấy sẽ là một trong những cái công cụ mà tốt nhất có thể mà chúng tôi đã làm. Chúng tôi cũng hy vọng là các gia đình liệt sĩ hiểu rằng là chúng tôi đã cố gắng hết sức trong việc sử dụng những công nghệ đó tốt nhất có thể, với chất lượng cao nhất có thể để giúp cho những người thân có thể tìm lại được nhau.
2: Tại nhiều địa phương, các tổ công tác đang đến từng điểm dân cư, thậm chí đến tận nhà, bệnh viện để thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Với những người trực tiếp thực hiện công việc như chị Hoàng Thị Hồng Phương, chuyên viên lấy mẫu ADN của Gen Story, mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là một dữ liệu khoa học mà còn mang theo hy vọng của một gia đình.
3: Với tôi thì tôi cảm nhận hy vọng của gia đình là một điều rất là đặc biệt. Có thể gia đình đã chờ đợi nhiều năm, thậm chí có những gia đình gần như không còn nhiều thông tin về liệt sĩ nữa. Nhưng mà khi có thông báo về chương trình thu mẫu ADN này thì họ vẫn đặt hết niềm tin và hy vọng vào kết quả. Đối với chúng tôi thì mỗi mẫu máu chỉ là một con số trong quá trình thực hiện công việc, nhưng đối với gia đình đó lại là một cơ hội để có thể khép hành trình chờ đợi kéo dài hàng chục năm lại.
2: Từ những mẫu sinh phẩm được thu nhận, hành trình xác định danh tính tiếp tục diễn ra trong phòng xét nghiệm. Mẫu được tách chiết ADN, giải trình tự, phân tích và đưa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ đối sánh khi có mẫu hài cốt. Anh Nguyễn Phương Nam, nhân viên phòng giải trình tự của Gen Story cho biết, các công đoạn được thực hiện nối tiếp và kiểm soát chặt chẽ.
4: Khi mà đưa mẫu về từ các tỉnh á, chúng tôi sẽ nhận mẫu, sau đó thì tách chiết lấy ADN, thực hiện bước nhân gen, sau đó thì giải trình tự và phân tích dữ liệu thô, xong đó thì đẩy lên một phòng ban khác để các bạn ấy sẽ phân tích kỹ hơn chi tiết cái mẫu đấy. Sau đó thì sang bên của Bộ Công an cho vào dữ liệu data to ấy. Có các cái mẫu hài cốt thì mình sẽ so sánh trực tiếp trên cái cơ sở dữ liệu to đấy.
2: Phía sau quy trình kỹ thuật ấy là một yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về độ chính xác, bởi mỗi một kết quả không chỉ là một con số mà có thể là câu trả lời cho một gia đình đã chờ đợi hàng nhiều thập kỷ.
5: Vâng, chào tất cả các cán bộ.
2: Với gia đình bà Nguyễn Thị Lan, em gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, người anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhiều năm trôi qua, mong muốn lớn nhất vẫn là biết anh đang nằm ở đâu.
6: Anh Thắng rồi thì nó thật không biết là chỗ nào cả. Thực tế là chúng tôi không biết tí tin tức nào về anh ấy cả. Ngày xưa thì lúc ấy chỉ bảo là bác ở bên chỗ mẹ Tây Lan. Bố tôi cũng bảo rằng là nếu mà chết sớm quá ta có tìm được mang về không.
2: Rồi tin tức mà gia đình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Sau quá trình phân tích, đối chiếu mẫu hài cốt với mẫu sinh phẩm của thân nhân, kết quả xác định người nằm tại nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai chính là liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng.

0: mẫu hải cốt mã số LCC4674, mộ số 101, hàng 3, lô 7, khu 2, nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai là của liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng. Xin chúc mừng gia đình.
1: Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng người thân cũng biết được nơi liệt sĩ an nghỉ. Nhưng với mỗi gia đình, hành trình ấy lại mang một câu chuyện riêng. Có người từng đi qua nhiều nghĩa trang, nhiều lần hy vọng rồi tiếp tục chờ đợi, như câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Châu, chị gái của liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
2: Ý chí của mới 17 tuổi đầu mà đã là xung phong đi cứu dân cứu nước cho thanh bình, để đến cuộc hôm nay sung sướng mà em không được hưởng thụ. Hơn 50 năm gia đình rất mong đợi, rất chi là nhớ thương, nhưng giờ không biết lối mô mà tìm được. Thôi thì tất cả là nhờ ơn đảng, ơn nhà nước, ơn đoàn thể cấp trên, tìm tòi cho gia đình được, thấy được mọi người em, người cậu của các cháu.
1: Với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, việc tự mình đi tìm hài cốt người thân ở những địa bàn xa xôi càng không dễ dàng. Ông Nguyễn Cảnh Thiện, em ruột của liệt sĩ Nguyễn Cảnh Trị, từng nhiều năm không có điều kiện đi tìm anh. Vì thế, chương trình thu nhận và xét nghiệm ADN miễn phí trở thành cơ hội đặc biệt.
3: Đình và trao hỗ trợ, không biết làm thế nào, bởi vì chiến tranh là sự mất mát của toàn dân tộc. Cho nên gia đình cũng chỉ để nỗi đau trong lòng. Thông tin của công an tỉnh, thông tin về phía gia đình của thân nhân liệt sĩ thì bảo là đến giám định ADN và nhờ sự kết hợp có công nghệ cao hỗ trợ. Cho nên là từ đây thì chúng tôi cũng rất tin tưởng việc giám định ADN.
1: Thời gian có thể làm phai mờ nhiều dấu vết, nhưng nỗi mong chờ người thân trở về vẫn còn đó. Với khoa học, đó là những mẫu ADN cần được phân tích. Còn với thân nhân liệt sĩ, mỗi kết quả là thêm một hy vọng tìm thấy người thân đã nằm lại và đưa họ trở về quê hương.
4: Thưa tiến sĩ Võ Sĩ Nam, tôi cũng nghĩ là nếu có một cái ngày như vậy thì cũng không cần phải nói quá nhiều. Bởi với một gia đình liệt sĩ đã chờ đợi ngần ấy năm thì việc biết người thân của mình đang ở đâu có lẽ là một điều rất lớn rồi ạ. Nhìn lại hành trình từ dự án Gen Việt đến Gen Story và những cái công nghệ tiếp nối thì có thể thấy là ông luôn muốn cái kết quả nghiên cứu bước ra khỏi phòng thí nghiệm để đi vào cuộc sống. Với ông thì vì sao cái điều ấy lại quan trọng đến vậy?
5: Tôi nghĩ rằng là cũng một phần như tôi nói từ đầu là biến chuyển từ cá nhân tôi, từ một người cũng hay làm việc một mình, rồi tìm tòi, rồi đọc, hiểu các thứ liên quan đến về mặt trí thức, nghiên cứu, và học nhiều hơn. Cho nên khi mà tôi quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xung quanh, tôi cũng nghĩ rằng là thực ra mình làm điều gì thì cũng gắn kết cộng đồng thôi. Tại vì tất cả những thứ mình làm nó sẽ có sự đóng góp đâu đó từ cộng đồng. Đặc biệt là có một thời gian tôi làm sau tiến sĩ ở trung tâm ung thư MD Anderson ở Mỹ. Thì đấy là một trung tâm ung thư rất lớn, có thể gọi là số 1 của Mỹ và thậm chí cả thế giới. Thì có rất nhiều bệnh nhân rất là nặng, thậm chí là họ đến bước cuối rồi không còn chữa được ở đâu nữa, họ phải đến đấy. Họ lặn lội đường xa để từ những nước rất là xa xôi đến tận Mỹ để chữa. Và những nghiên cứu của chúng tôi mặc dù là mang tính nghiên cứu cơ bản nhiều hơn, bản thân giáo sư hướng dẫn của tôi lúc đó, ông ấy cũng là một nhà nghiên cứu cơ bản thôi, thường xuyên nói với tôi là phải nhìn vào bệnh nhân, trực tiếp đến xem thử bệnh nhân họ như thế nào, và cái dữ liệu mình thu thập được từ họ liệu nó có ý nghĩa gì và làm được gì cho họ. Quan trọng nhất là bệnh nhân. Thậm chí có lần ông giáo sư cũng bảo với tôi một câu nữa: dạo này thì đừng có đọc quá nhiều những bài báo về lý thuyết nữa, nên đọc những bài báo mà có cả ứng dụng trong bệnh nhân, xem thử cái mình làm ứng dụng như thế nào, dùng ra sao, vì cái đấy là cái ý nghĩa cuối cùng để mà làm. Thì từ những cái điểm như thế, bản thân tôi cũng nghĩ rằng là những nghiên cứu của mình, một mặt thì mình cũng giữ những cái mong muốn, yêu thích cái việc tìm tòi đấy, nhưng mà một mặt thì mình cũng nghĩ đến cái việc trong lĩnh vực mình làm ấy thì ý nghĩa nó đến đâu, dữ liệu đó nó quay lại cộng đồng, phục cộng đồng như thế nào, chứ không chỉ dừng ở việc nghiên cứu nữa.
4: Ông từng nói muốn sống một cuộc đời khoa học có ý nghĩa, nhất là khi ý nghĩa ấy đem lại giá trị cho cộng đồng. Sau những năm trở về Việt Nam, nếu được tự trả lời câu hỏi ấy một lần nữa thì ông nghĩ mình đã tìm thấy điều mình muốn hay chưa?
5: Thực ra nói dùng cái câu để mà sống cuộc đời khoa học có ý nghĩa thì cũng hơi to tát. Nhưng mà nếu mà ở một mặt nào đó thì quả thực là tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng phải cần tìm cái động lực gì đó để tôi làm việc. Đó là một cái ý nghĩa gì đó đến với cộng đồng. Ý nghĩa đó cũng xuất phát từ đặc trưng, đặc điểm của ngành lĩnh vực của mình. Đó là những phân tích dữ liệu, mình làm nghiên cứu mà dữ liệu hay cái đầu vào những nghiên cứu đó của mình xuất phát từ cộng đồng. Và khi xuất phát từ cộng đồng như thế thì mình tự nhiên mình có một cái ý nghĩ rằng là nó phải quay lại cộng đồng. Và mình cũng cần tìm ý nghĩa từ chính cộng đồng đấy, ý nghĩa từ những công việc của mình như thế. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ rằng giá trị cộng đồng giúp cho mình động lực để mà mình làm nghiên cứu.
4: Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Võ Sĩ Nam về những cái chia sẻ và cuộc trò chuyện hôm nay. Có lẽ cái hành trình ấy thì vẫn còn tiếp tục, và những cái điều ông cùng các cộng sự đang làm hôm nay thì sẽ còn được viết tiếp bằng những câu chuyện của ngày mai.
6: Thưa quý vị và các bạn, một hành trình khoa học có thể bắt đầu từ một câu hỏi rất lớn, nhưng giá trị cuối cùng lại nằm ở những điều gần gũi với cuộc sống. Với tiến sĩ Võ Sĩ Nam, đó còn là lựa chọn trở về, đem những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được ở nước ngoài để cùng các đồng nghiệp xây dựng những nền tảng khoa học dành cho chính người Việt. Mỗi tuần một nhân vật hôm nay xin được khép lại câu chuyện về tiến sĩ Võ Sĩ Nam tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra tam đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB định vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB định vũ, con thấy được lắm. Trong DAB định vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB định vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB định vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vũ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB định vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vũ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB định vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB định vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB định vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra vụ án hình sự sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố. Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 7 năm 2025, Nguyễn Văn Hạ, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú, thôn Phú Thứ, xã Phủ Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo Paynetcoin, PAYN, ứng dụng sàn giao dịch tiền mã hóa có tên miền là fmcpay.com và ứng dụng đầu tư dưới hình thức đa cấp có tên miền là AFF22.com, sau đổi tên thành AFF2024.com. Sau đó, các đối tượng sử dụng các ứng dụng trên để kêu gọi, huy động tiền của người tham gia đầu tư tiền ảo PAYN rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người đã đầu tư vào các ứng dụng nêu trên khẩn trương đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số 99 đường Tản Viên, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ để làm việc, cung cấp tài liệu liên quan hoặc liên hệ các điều tra viên Lê Xuân Trường, số điện thoại 0393817910, Trần Quang Trung, số điện thoại 0926246111 trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn đã nêu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sẽ không xem xét tiếp nhận giải quyết các nội dung liên quan từ các bị hại trong vụ án, đồng thời làm thủ tục kết thúc điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
5: Chương trình Chân dung âm nhạc. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu chân dung âm nhạc của nhạc sĩ Hồ Bắc qua sự nghiệp âm nhạc cũng như các tác phẩm của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hồ Bắc sinh ngày 8 tháng 10 năm 1930 tại thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Năm 15 tuổi, ông rời quê lên Hà Nội, học tại trường Phan Chu Trinh. Năm 1949, ông tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp. Đầu những năm 1950 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Hồ Bắc công tác tại đoàn văn công sư đoàn 316. Những năm tháng trong quân đội, ông đến nhiều làng quê và thấy nhiều nơi bị giặc Pháp tàn phá. Ngay cả làng quê vùng Kinh Bắc của ông cũng bị giặc xây đồn triệt phá xóm thôn. Những ấn tượng hình ảnh về làng quê kiên cường chống giặc in đậm trong ông và bật lên thành những lời ca thiết tha trong ca khúc Làng Tôi, Gặt Nhanh Tay, Vùng Trung Du hay Bên Kia Sông Đuống, phổ thơ Hoàng Cầm. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Làng Tôi.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Hồ Bắc rời Đoàn Văn Công Tổng cục Hậu cần về làm biên tập âm nhạc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, phụ trách chuyên mục ca nhạc quốc tế. Nhờ vậy, ông có cơ hội tìm hiểu một cách có hệ thống những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của nhiều nhà soạn nhạc vĩ đại như Chopin, Beethoven, Mozart, v.v. Song sáo cùng đồng nghiệp, ông đến nhiều miền đất thực hiện chương trình khắp nơi ca hát. Bên cạnh đó, chuyên mục tiếng hát trên sóng phát thanh do ông đề xuất để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhạc sĩ Hồ Bắc đã dành nhiều tâm huyết để sáng tác. Tác phẩm Dòng nước mát và đặc biệt là hợp xướng ca ngợi Tổ quốc đã tạo nhiều dấu ấn âm nhạc rõ nét, làm rung động trái tim bao người. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe hợp xướng ca ngợi Tổ quốc do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

thưa quý vị và các bạn, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhạc sĩ Hồ Bắc có hàng loạt ca khúc có giá trị nghệ thuật như Giữ biển trời Xô Viết Nghệ An, Gửi anh chiến sĩ thông tin trên đảo, Trên đường Hà Nội, Hát dưới cây đào Tô Hiệu, Tiếng cồng Play Di Đăng, Sài Gòn cuột khởi, Bến cảng quê hương tôi, Gửi Việt Trì thành phố ngã ba sông, Thơ Nguyễn Chí Vượng, vân vân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc trong thời kỳ này, Bến cảng quê hương tôi, qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh.

vị và các bạn thân mến, sau ngày thống nhất đất nước, ông viết Tổ quốc yêu thương, tôi nghe khúc hát về thành phố Leningrad. Không sáng nào tôi không gặp Lenin, thơ Hải Như. Nhạc sĩ Hồ Bắc vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước, huân chương lao động hạng nhất, cùng nhiều giải thưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Bộ Quốc phòng và nhiều đoàn thể. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tổ quốc yêu thương qua phần trình bày của Hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Tăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
3: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
3: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
3: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
2: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Vân An và nhóm thực hiện chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, một hàm răng khỏe không chỉ giúp chúng ta tự tin mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể. Thế nhưng các bệnh lý răng miệng lại bắt nguồn từ những thói quen như vệ sinh răng miệng chưa đúng cách, ăn nhiều đồ ngọt, hút thuốc lá hoặc chỉ đi khám khi răng đã đau. Vậy đâu là những bệnh răng miệng thường gặp? Chúng ta cần thực hiện những biện pháp gì để giúp phòng ngừa các bệnh lý răng miệng? Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay sẽ cùng tìm hiểu những nội dung này. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hòa, phụ trách phòng khám nha khoa quốc tế Phú Hòa ở địa chỉ số 484 đường Trần Khát Chân, thành phố Hà Nội.
2: Xin chào Vân An, xin chào quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Thưa bác sĩ, khi mà nói đến các cái bệnh răng miệng thì nhiều người thường nghĩ ngay đến sâu răng hay là đau răng. Vậy thì trên thực tế thì những cái bệnh lý răng miệng này thì phổ biến và đáng lưu ý như thế nào trong hiện nay ạ?
2: Vâng, cho phép tôi nói thêm một tí. Dạ. Hôm nay thì tôi rất là vui khi được lên Đài Tiếng Nói Việt Nam để chia sẻ những một chút cái kiến thức của mình để giúp cho mọi người thính giả có thêm được những cái kiến thức giúp bảo vệ hàm răng của mình được tốt hơn. Như các bạn đã biết ấy, thì bệnh răng miệng là rất là phổ biến, thậm chí là xếp như là một cái căn bệnh gọi căn bệnh xã hội ấy. Từ bệnh xã hội tức là gì? Tức là cái tần suất hay cái số lượng người mắc rất là cao, có thể 80-90% hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Thì các cái căn bệnh phổ biến nhất của răng miệng người ta vẫn nói đến là sâu răng. Bên cạnh đó thì còn có nhiều những cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh về nha chu, như là viêm lợi, rồi thì viêm quanh răng. Đấy là những cái căn bệnh rất phổ biến mà được xếp như là một cái bệnh xã hội. Vì vậy chúng ta sẽ phải thấy cái tầm quan trọng để làm sao mà phòng bệnh hay là chữa cái bệnh có thể gọi là bệnh xã hội này như thế nào.
1: Dạ vâng, thưa bác sĩ, là có một cái thực tế là rất nhiều người chỉ tìm đến bác sĩ khi mà răng đã cảm thấy đau hoặc là xuất hiện những cái vấn đề một cách rõ rệt. Vậy thì theo bác sĩ, vì sao nhiều người lại có cái tâm lý này và cái việc trì hoãn khám và điều trị thì sẽ gây ra những cái hậu quả như thế nào ạ?
2: Đúng vậy, ở nước ta thì cái tâm lý này là tâm lý phổ biến. Khi nào mà đau, thậm chí đau hơi đau cũng vẫn chưa đi đâu, mà đau không thể chịu đựng được rồi, đau này gọi là
1: không chịu được nữa, mới đi thì bác sĩ
2: mất ăn mất ngủ rồi đấy, ban đêm không thể ngủ được hoặc là không thể chịu được ôm mặt rồi đấy thì mới tìm đi khám bệnh. Thì cái lúc này là thường là muộn. Người ta thường là phải là được phát hiện từ sớm. Bệnh răng miệng thì cũng giống như các bệnh khác thôi, phòng bệnh thì bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Phòng bệnh thì tốt hơn ở điểm nào? Thì ví dụ tôi chỉ nói đơn giản là cái bệnh đấy nó mới chỉ là nhẹ nhẹ thôi thì mình đã chữa rồi, hoặc là thậm chí chỉ là một cái lỗ sâu nhỏ thôi thì mình đã hàn vào rồi, thì nó không phát triển lên nữa, không gây biến chứng nữa thành viêm tủy răng hay là thành ra các cái bệnh lý vùng quanh răng, thành viêm quanh cuống vân vân. Thì cái một là chi phí rất là thấp, chi phí cho phòng bệnh bao giờ cũng thấp hơn là cho chữa bệnh. Hai là việc giữ được cái răng của mình nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mà mình để cho bệnh nó nặng hơn. Thì cái tâm lý mà để đến lúc nào mà không chịu đựng được hoặc là cái răng nó đau nó phải lên tiếng rồi thì mà mới đi khám thì đấy là một cái quan niệm hoàn toàn sai lầm. Và các thính giả nên là hay là tôi còn nhấn mạnh hơn là phải, tức là phải làm sao mà tạo thành cái thói quen đi khám bệnh định kỳ, phát hiện sớm, có những cái phòng bệnh ngay từ ban đầu, thì lúc đấy cái việc giữ chiếc răng thật của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều so với việc mà để đợi đến khi răng phải lên tiếng đau không thể chịu đựng được mới đi khám, thì lúc đấy đã là gọi là giải quyết hậu quả. Gọi là muộn rồi.
1: Vâng, lúc đấy thì cái việc chữa trị nó cũng rất là khó, đúng không?
2: Đúng
1: ạ
2: vậy.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cái việc vệ sinh răng miệng được xem là cái hàng rào đầu tiên để mà phòng bệnh, vậy thì một người trưởng thành thì nên chải răng như thế nào để vừa làm sạch răng hiệu quả lại vừa không gây tổn thương cho niếu cũng như là men răng ạ?
2: Đúng vậy, tức là cái thói quen vệ sinh răng miệng là một, có thể nói là một cái hàng rào đầu tiên. Đây là một cái hàng rào dự phòng đầu tiên đấy. Thì cái ta làm sao phải tạo thành cái thói quen. Cái việc này thì nó sẽ ở Việt Nam bây giờ tôi thấy là khá là tốt. Ví dụ như thời tôi thì không có ai dạy đi chải răng ra làm sao cho đúng. Bây giờ thì hay dùng cái từ chải răng hơn là từ đánh răng. Vì mọi người bảo là cái răng thì nó có làm sao đâu mà phải đánh. Hoặc là không có tội tình gì mà tại sao mình phải đánh. Và cái động tác đánh thì nó có vẻ như là mạnh, mẽ quá. Không phải thế. Chải, người ta dùng cái từ chải răng. Thì ở Việt Nam tôi thấy cái phong trào gọi là nha học đường đã phát triển rất là mạnh. Như thời tôi là chả có ai dạy cho tôi là làm nào để chải răng cho đúng cách đâu mà. Có khi mình là sai. Khi tôi đi học bác sĩ răng hàm mặt này trong trường Y Hà Nội, tôi lại được học lại cái cách chải răng, mới ngã ngửa ra là ô, từ trước giờ mình là đánh răng sai cách. Thế thì ở nhà học đường đã dạy rồi. Trong cái khuôn khổ hôm nay nói chuyện thì không có đủ thời gian để tôi có thể hoặc cũng cái này cũng phải mô tả trên mô hình và phải nhìn nữa, thì mới biết là các cái phương pháp chải răng như nào cho đúng cách. Thì có thể một cái buổi nào đó thì tôi sẽ nói rất là sâu về cái cách chải như nào đúng cách. Nhưng nhìn chung là một người thì có hai cái cố gắng là chải răng hai lần trong ngày, cái thời điểm buổi sáng cũng như buổi tối, đặc biệt là cái thời điểm là buổi tối trước khi đi ngủ. Bởi vì tại sao trước khi đi ngủ nó rất là quan trọng, bởi vì là khi đi ngủ thì thường giảm thì nước bọt mình lúc mình ngủ thì là thông thường là giảm tiết nước bọt. Thì như vậy là nước bọt cũng là một cái, là khi mà giảm tiết thì nó, nước bọt chính là cái mà để làm sạch hay là bảo vệ đấy, thì lại giảm tiết. Hai là có cả một cái thời gian dài 7-8 tiếng ngủ như vậy, nếu mà răng mình chưa có sạch hoặc là những cái thức ăn còn đọng lại nó có thể lên men chuyển hóa rồi vi khuẩn vân vân, thì dẫn đến là cái gây ra các cái bệnh lý về răng miệng như sâu răng hay là nha chu. Thì đấy là hai cái thời điểm quan trọng, mà đặc biệt tôi nhấn mạnh là cái thời điểm quan trọng là cái thời điểm mà trước khi đi ngủ, và mình phải biết cách chải đúng cách. Chải răng thì có mấy biện pháp đấy, mình phải có cách biện pháp để chải đúng cách, từ cách chọn bàn chải ra làm sao, chọn thuốc đánh răng ra làm sao, rồi ngoài chải răng thì có cả các biện pháp để làm sạch kẽ nữa, để phối hợp các cái biện pháp như vậy thì mình hình thành một cái thói quen. Đấy là một cái hàng rào đầu tiên để bảo vệ cái răng của mình.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, trên thực tế thì tôi thấy là rất là nhiều người không phải là chỉ đánh răng 1-2 lần trong ngày đâu, mà cứ khi nào họ ăn xong thì họ lại chải răng. Vậy thì cái việc mà chải răng nhiều lần trong một ngày như thế thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe răng miệng, thưa bác sĩ?
2: Thực ra thì quan trọng nhất là phải chải đúng cách. Còn nhiều lần nhưng mà không đúng cách thì cũng không có giá trị cao. Mình phải làm đúng cách và có hiệu quả. Tất nhiên là sau mỗi bữa ăn mà chải răng thì cũng là một cái thói quen tốt đấy. Những người như vậy là tôi cũng đánh giá cao về cái sự chăm chỉ cũng như là giữ gìn vệ sinh răng miệng đấy. Nhưng phải học được đúng cách là chải răng cũng như là làm sạch vùng kẽ. Bây giờ thì ở nước ngoài hay có cái thuật ngữ là dùng cái chỉ tơ nha khoa hay floss teeth ấy. Thì thực ra là làm sạch các vùng kẽ có thể phối hợp với cả các biện pháp đấy, chỉ tơ nha khoa hay là tăm nước vân vân.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái loại bàn chải cũng như là kem đánh răng với những cái công dụng khác nhau. Vậy thì người dân nên lựa chọn như thế nào? Đặc biệt là kem đánh răng thì đóng vai trò ra sao trong cái việc là phòng ngừa sâu răng ạ?
2: Bàn chải hay là kem đánh răng cũng là rất là quan trọng. Thường thì tôi hay khuyến cáo bệnh nhân là chọn cái bàn chải nào mà nó phù hợp với mình. Ví dụ trẻ em là chẳng hạn là sẽ có cái bàn chải dành riêng cho trẻ em, từ kích thước rồi từ các độ cong vân vân, hoặc thậm chí làm những cái hình thù để cho trẻ thích thú với cái việc đấy, trẻ gọi là chơi đùa với cái việc đấy để cho tạo thành cái xây dựng cái thói quen tốt. Hoặc là những cái lông bàn chải chẳng hạn thì mình cũng phải chú ý. Ví dụ như là lông bàn chải thì cũng nên chọn cái loại nào mềm vừa phải với phù hợp với mình thôi. Những cái trường hợp mà nha chu yếu xong lại cộng với lông bàn chải quá cứng là mỗi lần đánh chải răng đấy thì có khi là gây ra những cái sang chấn, hoặc là cái động tác chải cũng thế. Không phải là mình đừng hiểu là chải răng là cứ kỳ cọ và cái răng thật mạnh là tốt đâu, không phải, nó phải đúng. Mạnh quá là có khi là cũng là gây ra những cái tổn thương, hoặc thậm chí cả có người chải động tác mạnh quá, lông bàn chải cứng quá, thậm chí còn gây mòn cả răng nữa. Đấy, thì cái đấy cũng là không tốt. Vì vậy mình phải chọn cái phù hợp. Và còn trong cái thuốc hay gọi là thuốc đánh răng ấy thì mình cũng lại phải chọn loại phù hợp với mình. Bây giờ thì cũng có rất là nhiều các loại cho trẻ em lại riêng. Rồi thì loại có fluoride cũng làm cái chất rất là tốt, nhưng mà ở cái nồng độ bao nhiêu cho trẻ em như thế nào, cho người lớn ra làm sao thì mình cũng phải chọn cho phù hợp để làm sao mà xây dựng được cái thói quen vệ sinh răng miệng, sử dụng bàn chải kem đánh răng cho phù hợp thì sẽ giúp được cái bảo vệ cái hàm răng lợi của mình.
1: Dạ vâng. Theo bác sĩ thì chỉ chải răng thôi thì có đủ để mà làm sạch răng miệng cũng như là khoang miệng hay không? Và việc sử dụng cái chỉ nha khoa hoặc là các cái dụng cụ làm sạch kẽ răng thì nên thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả mà không làm tổn thương đến niêu răng ạ?
2: Cái việc mà chỉ vệ sinh răng miệng như vậy cũng chưa đủ. Mà ở đây là còn phải kết hợp nhiều các biện pháp nữa. Trong đấy có những cái biện pháp liên quan đến cái chế độ ăn. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là ăn đường, ăn đồ ngọt quá nhiều, ăn đến là nói đến khối lượng tức là gì, cái mình ăn cái số lượng ăn nhiều quá cũng quan trọng, nhưng mà lại còn một quan trọng nữa đó là cái tần suất. Ví dụ đối với những người mà cứ nhâm nhi chẳng hạn, ăn trẻ em giờ ăn đồ ngọt xong lại vừa ngồi sẽ xem điện thoại hay xem iPad chẳng hạn đấy, sau cứ nhâm nhi ngậm ở trong miệng, hoặc là cứ ăn vặt cứ độ 1-2 tiếng xong lại ra cả ăn vặt xong, thì những cái đấy là gọi là cái tần suất tiếp xúc thì cũng rất là quan trọng, mà mình cần phải hết sức để ý, và sau mỗi một lần ăn như thế mình phải kiểm soát xem là cái việc vệ sinh nó như thế nào cho nó phù hợp.
1: Dạ, vâng. Thưa bác sĩ, là cùng với việc chải răng cũng như là làm sạch kẽ răng thì nhiều người còn có cái thói quen là sử dụng nước súc miệng hàng ngày. Vậy thì theo bác sĩ, nước súc miệng thì có thực sự cần thiết hay không, và nên sử dụng ra sao để có thể đạt được cái hiệu quả một cách tốt nhất ạ?
2: Đúng vậy, nhưng mà chỉ nước súc miệng cũng không đủ để làm vệ sinh răng. Cũng có rất nhiều

0: Người là bảo là thôi bây giờ chỉ dùng vậy súc miệng thông thông thường thôi thì có đủ để vệ sinh răng hay không, thì cái điều đấy là hoàn toàn không đủ, vì có những cái mảng bám hay là có những mảng bám hay là có những cái cao răng thì lại phải được vệ sinh bằng cái cách ví dụ như là chải răng hoặc thậm chí là đi khám răng miệng định kỳ để các bác sĩ sẽ kiểm soát cái việc cao răng cũng như là mảng bám.
1: À, thưa bác sĩ là không chỉ vệ sinh răng miệng mà cái chế độ ăn uống còn đóng một cái vai trò rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái sức khỏe của răng miệng. Vậy thì chúng ta nên ăn uống như thế nào và ưu tiên những cái loại thực phẩm gì để có thể bảo vệ sức khỏe răng miệng ạ, thưa bác sĩ?
0: Đúng vậy, cái chế độ ăn uống cũng là một cái điều rất quan trọng ảnh hưởng đến cái sức khỏe của răng miệng. Chúng ta có thể hiểu như thế này, răng thì cũng như là hệ xương thôi, thì cần phải đầy đủ chất khoáng chất vitamin thì mới mới phát triển được tốt. Thế đấy, nên là đầu tiên là mình cần, răng cũng giống như là sức khỏe toàn thân, mình cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Đấy là cái điều đầu tiên mà tôi muốn nói tới. Đồng thời là mình phải chăm sóc răng, là không phải chăm sóc khi lớn lên mới chăm sóc, mà mình phải chăm sóc gọi là khi mang bầu là mẹ đã phải để ý rồi, để không chỉ là cho xương cho cơ thể của bé mà cũng là răng luôn. Thì lúc đấy mình từ bà mẹ mang bầu người ta đã chú ý đến các những cái chế độ dinh dưỡng. Khi mà nhưng có mấy cái thời điểm mà người ta rất là quan tâm, cái thời điểm ví dụ mọc răng thì cũng lại phải để ý để cách vệ sinh cho nó phù hợp. Những cái chiếc răng đầu tiên được mọc lên thì cũng phải biết cách để vệ sinh để làm sao cho giữ được những cái chiếc răng đấy. Vì rất là nhiều người có cái quan điểm là răng sữa thì không quan trọng đâu, rồi thì cũng thay bằng răng vĩnh viễn thôi, thì đấy là một cái quan điểm hoàn toàn sai lầm. Vì một chiếc răng sữa nó cũng có cái vai trò của răng sữa. Răng sữa nó có vai trò gì? Vai trò giúp cho phát âm, giúp cho ăn nhai, rồi cũng giúp cho cái việc mọc răng vĩnh viễn sau này được tốt hơn. Nên là rất nhiều người có quan điểm sai lầm là cái răng sữa thì không quan trọng và sau này được bị thay hết, thì đấy là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Vì cái chế độ ăn phải đi kèm với cái chế độ vệ sinh đúng cách nữa, thì nó sẽ là những cái yếu tố mà góp cho mình để ổn định cái hàm răng và cũng như là bảo vệ được cái răng răng miệng của mình tốt hơn.
1: Thưa bác sĩ là riêng với trẻ em thì các cái loại thực phẩm như là bánh kẹo này, nước ngọt hay là những cái loại đồ uống có nhiều đường thường rất là hấp dẫn với trẻ em đúng không ạ? Vậy thì cha mẹ nên kiểm soát cái việc sử dụng những cái thực phẩm này như thế nào để có thể vừa hạn chế cái nguy cơ sâu răng lại vừa giúp trẻ hình thành cái thói quen ăn uống hợp lý ạ?
0: Đúng vậy. Nếu nói về cái tiêu thụ đường ấy thì có một cái sự nói về tiêu thụ đường là có, tôi sẽ lấy một cái so sánh, tức là như thế này: ở các cái nước mà bắt đầu phát triển ấy, hay gọi là đang phát triển ấy, thì tự nhiên có một cái giai đoạn khi cái sâu răng nó rất là nhiều, gọi là rất phổ biến. Vì sao? Vì khi mà đất nước bắt đầu phát triển, đời sống của người dân bắt đầu lên cao, thì cái tiêu thụ đường cũng nhiều lên, trẻ em ăn nhiều bánh kẹo nhiều lên. Trong khi đó lại cái chế độ bảo vệ hay chế độ vệ sinh hay dự phòng thì lại chưa kịp thời, thì dẫn đến là sâu răng rất là nhiều. Vì vậy mình cần phải quan tâm khi mà đến khối lượng đường tiêu thụ vào cũng như là cái tần suất, đặc biệt là những cái trẻ hay có thói quen ăn vặt ấy, là mình cũng phải loại bỏ những cái thói quen này. Và hoặc là ăn lâu ngậm, có những trẻ ví dụ bữa ăn người ta chỉ 15-20 phút thôi, có khi bị ngậm
1: Lâu
0: cơm,
1: quá.
0: ngậm thức ăn trong miệng hàng 2-3 tiếng thì nó tiếng Pháp nó gọi ghi nhô ta đấy, gặm nhấm ấy, thì nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ các bệnh về răng miệng, sâu răng tăng lên rất là cao. Vì vậy cần phải làm sao xây dựng cái thói quen ăn, đặc biệt là nếu hạn chế được thì tốt, nhưng mà không phải lúc nào cũng hạn chế được. Vậy thì mình phải kiểm soát bằng cách là sau khi ăn thì vệ sinh thế nào cho đúng cách, và đặc biệt những cái trường hợp mà cái tần suất tiếp xúc nhiều, cũng như tôi vừa mới nhắc lại đi nhắc lại là gọi là ăn vặt ấy, thì cũng mình cũng phải nên hạn chế, và phải đặc biệt là sau đấy phải kiểm soát ngay cái chế độ vệ sinh cho phù hợp.
1: Với trẻ em thì mình phải kiểm soát cái việc ăn uống, nhất là cái việc ăn đồ ngọt cũng như là

0: thì có thể giữ được những cái răng tự nhiên của mình. Và bao giờ một cái răng tự nhiên thì nó cũng tốt hơn nhiều so với lại những chiếc răng giả. Thì trong những trường hợp như vậy thì mình phải bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu là thôi thì cứ mất răng đi thì là cứ mặc kệ, không phải thế. Mình phải đi khám định kỳ. Nếu mình thấy phát hiện những cái bệnh lý nào rồi mình điều trị ngay. Ví dụ mất răng thì cũng phải được thay thế răng ngay để giữ được cái răng tự nhiên của mình. Chứ nếu như mà mình cứ để kệ thì nó có bệnh lý nó càng ngày càng tiến triển nặng nề hơn. Thì đấy là một cái điều mà rất tôi luôn luôn nhắc đi nhắc lại như vậy. Và hai là khi người cao tuổi ấy, thì sẽ có các bệnh lý về nền đi kèm, ví dụ như là cao huyết áp, tiểu đường tim mạch, thì mình cũng rất là phải để ý. Đặc biệt là ví dụ tiểu đường chẳng thì có thể có các bệnh dễ gây ra các cái nguy cơ về nhiễm trùng, thì mình cũng rất phải để ý. Hoặc là người cao tuổi mà lúc đấy thì rất là nhiều người có những cái phải sử dụng răng giả, ví dụ như là răng giả cố định như cầu răng thì mình cũng phải biết cách để vệ sinh ra làm sao cho đúng. Hoặc là hàm giả thì mình cũng phải biết cách sử dụng hàm giả và vệ sinh bảo quản hàm giả sao cho đúng. Thì làm sao mà người cao tuổi cũng phải có một cái chất lượng cuộc sống tốt với một cái hàm răng tốt. Vì hàm răng thì thường là có ba cái chức năng, tức là ăn nhai, phát âm và thẩm mỹ. Khi mà ba cái chức năng ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là bên cạnh cái chế độ ăn uống cũng như là vệ sinh răng miệng thì những cái thói quen như là hút thuốc lá này, sử dụng bia rượu thì có tác động như thế nào đến sức khỏe răng miệng, và bác sĩ có cái lời khuyên gì với những người mà đang duy trì những cái thói quen như thế này ạ?
0: Có thể nói là hút thuốc lá hay là thói quen bia rượu thường xuyên, đây là một cái thói quen xấu. Mình cứ khẳng định luôn đây là cái thói quen xấu. Bởi vì cái nicotine ở trong thuốc lá nó ảnh hưởng, nó không phải chỉ là ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng đâu, ảnh hưởng đến cả phổi rồi ảnh hưởng đến cả các bệnh lý toàn thân. Ngoài cái bao thuốc lá ấy, thì tôi thấy là người ta ghi cả có cả ảnh chụp, có những cái bao thuốc lá ảnh chụp những người bị ung thư phổi rồi ra làm sao chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà rất nhiều người vẫn có cái thói quen này. Thì cái thuốc lá nó không phải ảnh hưởng đến bệnh lý của nó làm cho, thậm chí là ảnh hưởng đến cả những cái bệnh lý về niêm mạc, thậm chí là ví dụ như là có những cái ví trong ngành nha khoa của chúng tôi có những cái trường hợp mà cái implant chẳng thì cái người ta có những cái chống chỉ định tạm thời là đối với những người hút thuốc lá quá, thì chúng ta cũng rất sức là phải cân nhắc, vì cái thuốc lá nó sẽ ảnh hưởng đến kể cả các bệnh lý về răng cũng như là niêm mạc của miệng rất là nhiều. Thậm chí là có những trường hợp là có thể cái nicotine nó làm ảnh hưởng đến cả quá trình liền thương hoặc viêm lợi suốt cả ngày, rồi viêm nha chu rất là nặng, thì mình phải bỏ đi. Bia rượu cũng vậy, mình phải làm sao mà hạn chế tối đa cái vấn đề bia rượu.
1: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, là một vấn đề nữa đó là cái việc là khám răng định kỳ. Vậy thì nhiều người cho rằng là nếu mà răng mà không đau thì cũng chưa cần đến gặp bác sĩ. Và cái thưa bác sĩ, là cái quan niệm này thì có đúng không? Và người dân nên kiểm tra răng miệng định kỳ bao lâu một lần để chăm sóc sức khỏe ạ?
0: Quan niệm này là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì là phải xây dựng một cái thói quen khám răng định kỳ thì thông thường là 2 lần một năm. Tùy theo khi đến lúc đấy bác sĩ sẽ khám và bác sĩ sẽ thấy những cái mức độ, thì có thậm chí là bác sĩ có thể tăng cái tần suất lên là ví dụ 3 tháng hay 2 tháng một lần để bác sĩ kiểm soát các vấn đề bệnh lý răng miệng.
1: Thưa bác sĩ, thì lúc này thì cũng đã có thính giả muốn được bác sĩ tư vấn về sức khỏe răng miệng ạ. Alo, cùng bạn Sứng Khỏe xin nghe ạ.
2: Dạ vâng. Dạ vâng ạ, em muốn hỏi chương trình là em mới niềng răng ấy ạ, nhưng mà khi mà em đánh răng xong thì nó cũng, em cứ cảm giác không được sạch cho lắm ấy ạ. Thì em muốn hỏi là làm thế nào để vệ sinh răng miệng được sạch nhất ạ?
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của bạn, mình xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
0: Vâng, chào bạn. Cho bác sĩ Hòa hỏi là em đang niềng răng ấy, thì là em đang niềng bằng phương pháp nào? Em gắn braces bằng mắc cài hay là đeo khay trong suốt hay là hàm tháo gọi là những cái khí cụ khác?
2: Dạ, em đang niềng răng bằng mắc cài kim loại.
0: Trong trường hợp mà khi niềng răng bằng mắc cài kim loại ấy, thì tất nhiên là trong miệng nó sẽ có những cái mắc cài, thậm chí có dây thép vân vân, thì những cái dây thép này nó làm cản trở cái việc vệ sinh răng miệng của mình, nó làm cho mình khó hơn. Thì em phải chọn những cái bàn chải, nó có những cái bàn chải để dành riêng cho niềng răng.

0: hoặc là thậm chí là em có thể bổ sung thêm cái tăm nước nhá. Thì cái tăm nước cũng sẽ là cái mà nó để nó những cái vị trí mà bàn chải không với tới thì tăm nước cũng sẽ giúp cho mình vệ sinh được kỹ hơn. Đặc biệt những cái trường hợp mà em khi mà niềng răng mà có những cái khí cụ trong miệng, đặc biệt là khí cụ cố định mà gắn mắc cài thì nó sẽ dễ nó làm cho mình khó vệ sinh, mà nếu mà mình vệ sinh không kỹ ấy, thì có thể lại gây nguy cơ cao cho các cái bệnh lý về răng khác, ví dụ như gây sâu răng hay viêm lợi, viêm nha chu.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn bạn đã tham gia chương trình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ với những tư vấn vừa rồi ạ. Thưa các bạn, qua những cái chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Phú Hòa thì có thể thấy là chăm sóc răng miệng cần được thực hiện một cách thường xuyên và chủ động, thay vì chỉ đến khám nha khoa khi mà răng đã đau và có những cái vấn đề. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Phú Hòa đã tham gia chương trình hôm nay. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.

0: 1080.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
7: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
6: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
7: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
6: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
7: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có nơi nắng nóng trước khi đón không khí lạnh đầu mùa gây mưa rông. Từ Trung Bộ đến Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 33 độ, thành phố Hải Phòng 25 đến 33 độ, thành phố Đà Nẵng từ 26 đến 31 độ, thành phố Hồ Chí Minh 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 25 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, biển luôn tiềm ẩn những tình huống nguy hiểm mà chỉ một phản ứng sai cũng có thể đẩy người gặp nạn vào rủi ro lớn hơn. Khi không may bị sóng hoặc dòng chảy cuốn ra xa bờ, giữ bình tĩnh và xử lý đúng cách là yếu tố quyết định để tăng khả năng sống sót. Vậy cần làm gì, tuyệt đối tránh điều gì để không bị kiệt sức và chưa cơ hội thoát khỏi vùng nước nguy hiểm? Trung tá Phạm Trung Hiếu, Hải đội trưởng, Hải đội biên phòng 2, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tư vấn.
4: Trong trường hợp khi bất ngờ bị sóng cuốn thì điều quan trọng đầu tiên cần phải làm đó là không được hoảng loạn, cố gắng thuận theo dòng nước cuốn mình đi, nhưng phải để thả lỏng, duy trì được sức nổi và đặc biệt cái việc hô hấp bình thường, tiết kiệm sức tối đa cho đến khi điều kiện dòng chảy và con sóng nó thay đổi đến một vùng nước nó tương đối ổn định và an toàn hơn. Nên duy trì tư thế nổi một cách tự nhiên, tốt nhất là nằm ngửa, đầu ngửa hết cỡ, chỉ để ưu tiên mỗi mũi và miệng nổi hẳn trên mặt nước. Không được bơi thẳng trực diện với dòng chảy cuốn mình ra. Không được cố gắng bám vào gành đá. Ở khu vực gần gành đá thì sóng vỗ vào đá thường sẽ có sóng dội ra rất mạnh. Khi tiếp cận và bám vào thì các vách đá trơn trượt có thể sắc nhọn và các con sóng dội sẽ nhấn chìm, gây cho chúng ta bị kiệt sức, sặc nước nhanh hơn.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 trong năm học 2026-2027 nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nội dung điều chỉnh tập trung tinh giản kiến thức, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, năng lực số và ứng dụng AI phù hợp. Bộ cũng đặt mục tiêu từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời đổi mới kiểm tra, đánh giá theo năng lực, giảm các cuộc thi, phong trào và hồ sơ, sổ sách mang tính hình thức để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương chấn chỉnh quy trình giải quyết thủ tục đất đai, chấm dứt tình trạng người dân bị trả hồ sơ nhiều lần, trong khi hồ sơ qua cò lại được xử lý nhanh hơn. Theo đó, hồ sơ cần bổ sung chỉ được hướng dẫn một lần bằng văn bản, nếu không đủ điều kiện giải quyết phải trả lời rõ lý do và căn cứ pháp lý. Trường hợp trễ hẹn, cơ quan chức năng phải có văn bản xin lỗi và xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan. Bộ cũng yêu cầu công khai toàn bộ thủ tục, thời hạn, nghĩa vụ hành chính, tăng cường chuyển đổi số và tuyệt đối không để xảy ra đặc quyền, đặc lợi trong giải quyết hồ sơ đất đai.
2: Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường từ năm 2030, thay vì chỉ chi trả khi người bệnh đã được phát hiện và điều trị. Giai đoạn 2017-2029 sẽ được sử dụng để xây dựng quy định về nhóm nguy cơ, điều kiện hưởng và mức thanh toán. Đề xuất nhằm phát hiện sớm bệnh, giúp người dân điều trị kịp thời, giảm biến chứng và tiết kiệm chi phí. Bộ Y tế ước tính việc sàng lọc sớm có thể giúp Quỹ Bảo hiểm Y tế tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.
3: Chuyên mục VV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Sau khai giảng, các trường phổ thông trên cả nước bắt đầu hoạt động theo mô hình mới sau khi thực hiện sắp xếp sắp nhập.
8: Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc trung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường.
7: Vận hành trường học sau sắp xếp ra sao? Quý vị và các bạn cùng nghe trong chương trình Giáo dục và đào tạo trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục tại Hà Nội giảm 1.251 đơn vị, tương đương 53,3%. Số cán bộ quản lý còn 3.170 người, giảm khoảng 42,74%. Việc sắp xếp, sắp nhập đã hình thành các trường quy mô lớn và trường liên cấp, bổ sung nguồn giáo viên trực tiếp đứng lớp, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ. Song để sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo ra sự chuyển biến thực chất và chuyển từ mô hình quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống.
1: Từ 24 trường công lập sau sắp xếp, phường Bạch Mai chỉ còn 10 trường, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường trung học cơ sở. Sau khi kiện toàn, các trường đã nhanh chóng rà soát cơ sở vật chất, sắp xếp đội ngũ, chuẩn bị sách giáo khoa, thiết bị dạy học và các điều kiện phục vụ năm học mới. Cô Hoàng Thị Thanh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngô Quyền cho biết.
9: Trường gồm có thêm 2 phân hiệu thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng để kết nối. Cơ sở vật chất của nhà trường thì cũng đáp ứng đủ với số học sinh, với giáo viên. Với một chỉ đạo của ngành rất là rõ thì cũng mong muốn đội ngũ của mình và phụ huynh đồng lòng thì chúng tôi sẽ tạo một thương hiệu mới cho trường học cơ sở Ngô Quyền.
1: Sau sắp xếp, phường Tùng Thiện giảm từ 14 xuống còn 5 trường công lập. Trong đó, trường tiểu học Tùng Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Trung Sơn Trầm và trường tiểu học Sơn Lộc. Hiện trường có 44 lớp với gần 1.600 học sinh. Quy mô lớn đòi hỏi việc bố trí đội ngũ, phân bổ phòng học và khai thác cơ sở vật chất phải được tính toán phù hợp. Theo cô Nguyễn Thị Phi Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Tùng Thiện, bên cạnh kế thừa giá trị những ngôi trường cũ, nhà trường quyết tâm đổi mới mô hình quản trị.
10: Xác định là không để mất đi những giá trị tốt đẹp của hai nhà trường mà tiếp tục kế thừa, kết nối và phát huy để tạo nên sức mạnh mới. Thời kỳ đổi mới thì ban giám hiệu chúng tôi đều có một cái tinh thần chung, đó là sẽ tích cực chuyển đổi số rồi đổi mới trong công tác giảng dạy và học tập.
1: Sau sắp xếp, xuất hiện những trường có quy mô rất lớn, trên 3.000 học sinh cùng nhiều phân hiệu, điểm trường. Theo thầy Nguyễn Cao Cường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thái Thịnh, hiệu trưởng các trường sau sắp nhập phải dám mạnh dạn giao quyền cho hiệu

0: phó, tổ trưởng và cho chính mỗi giáo viên.
1: Những đồng chí phó hiệu trưởng sẽ là những người mà thực hiện cái công tác điều hành hàng ngày để giải quyết những vấn đề thực tế ngay tại trụ sở chính hay là phân hiệu, và cũng được trao một số những quyền trước đây mà thuộc vị hiệu trưởng. Thì bây giờ các phó hiệu trưởng hoàn toàn có thể là tự ra quyết định để xử lý tình huống ngay lập tức, chứ không trông chờ vào những cái việc mà phải qua những cái tầng bậc báo cáo.
0: Phường Sơn Tây là địa phương có số trường giảm mạnh nhất sau sắp xếp, đạt 87%. Từ 21 trường ban đầu, phường chỉ có 3 trường, tương ứng mỗi cấp học. Việc tinh gọn bộ máy giúp Sơn Tây linh hoạt trong phân bổ nguồn lực và đội ngũ giáo viên, nhưng cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều ở các phân hiệu khác nhau. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sơn Tây cho biết.
2: Với những cái phân hiệu mà ở xa mà trước đây là có cái nội dung là chưa được bằng với các đơn vị khác, thì chúng tôi cũng sẽ phải đầu tư đồng bộ, nâng cao trình độ cho các thầy cô để đáp ứng được cái nội dung về công tác dạy học cho các cháu được đồng đều ở giữa các trường.
0: Năm học mới khởi đầu khi hệ thống giáo dục phổ thông vừa trải qua cuộc đại sắp xếp với quy mô chưa từng có, đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức và quản trị nhà trường. Theo ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí trên 91 tỷ đồng mua sắm bổ sung trang thiết bị cho các trường mới thành lập, trường chuẩn quốc gia và các trường trực thuộc Sở. Với khối trường thuộc quản lý của các xã, phường, các địa phương cũng đã bố trí hơn 2 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị dạy học.
3: Mỗi trường sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu, thông tin, không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh, giáo viên một cách cơ học, và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
0: Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp là khởi đầu cho một mô hình quản trị mới. Nhưng hiệu quả của cuộc sắp xếp sẽ không chỉ được đo bằng số lượng trường giảm hay bộ máy được tinh gọn. Quan trọng hơn đó là khả năng vận hành ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm mọi học sinh dù học tại cơ sở nào cũng được thụ hưởng điều kiện giáo dục tương đương.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã biên giới đất liền Tổ quốc, năm học mới trở nên đặc biệt hơn khi hàng trăm ngôi trường liên cấp chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Kể từ khi đồng loạt khởi công ngày 9 tháng 11 năm 2025, sau 9 tháng gấp rút xây dựng, 108 trường thuộc giai đoạn 1 được đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Đây là các trường thuộc 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, được xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị hồi tháng 7 năm 2025. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
5: Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới, mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai, để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước đối với thế hệ tương lai.
4: Cùng với niềm vui khi con trẻ được học tập dưới mái trường khang trang hiện đại, việc tổ chức mô hình trường học mới tại các xã vùng biên cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.
6: Thưa ông, nằm trong chương trình xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã vùng biên được khởi công xây dựng trong đợt 1, trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Bát Mọt đã hoàn thiện để bàn giao cho địa phương. Vậy thì xã Bát Mọt đã có cái sự chuẩn bị và triển khai việc tiếp nhận đưa trường học vào hoạt động như thế nào?
7: Tiểu học và trung học cơ sở xã Bát Mọt đang được các đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công tiến hành gấp rút các cái hạng mục cuối cùng để bàn giao với địa phương, thì có những kế hoạch cụ thể rõ ràng để chuẩn bị cho cái công tác tiếp nhận. Địa phương đã thành lập 2 tổ giúp việc bao gồm các lực lượng nòng cốt để tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trong khu vực phòng học, rồi ra khu vực ngoài hành lang cũng như sân trường, đảm bảo theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng như là của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
6: Đến thời điểm này thì cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học cho năm học mới thì đã được đảm bảo như thế nào ạ? Và đặc biệt là các cái điều kiện dành cho học sinh nội trú thưa ông ạ?
7: Năm học 2026-2027 thì có 614 học sinh, thì trong đó là 328 học sinh là ở nội trú, còn lại là học sinh ở bán trú. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được Ủy ban Nhân dân phê duyệt phương án mua sắm. Thì đến thời điểm hiện tại thì Ủy ban Nhân dân xã đã lựa chọn đơn vị cung ứng để đảm bảo trước ngày 31 tháng 8 năm 2026 lắp đặt đến các phòng ở cũng như là trang bị cho các em.
6: Vâng, địa phương đã quán triệt chuẩn bị ra sao để trường học có thể vận hành hiệu quả và đảm bảo cái công tác dạy học cũng như là chăm sóc học sinh thưa ông ạ?
7: Thành lập trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở thì tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ đội ngũ giáo viên và nhân viên của các trường tiểu học Bán Mạc 1, tiểu học Bán Mạc 2 và trường trung học cơ sở. Thì hiện tại thì đội ngũ giáo viên, nhân viên đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng. Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có một cái lớp tập huấn đối với Phòng Văn hóa Xã hội, Ban giám hiệu các nhà trường và cô nuôi để đảm bảo việc mà triển khai năm học và nội trú về công tác nuôi dưỡng cũng như là nuôi ăn bán trú của học sinh, bởi vì đây là một cái mô hình mới. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chủ động tham mưu đối với ban tỉnh cũng như là đấu mối với các sở ban ngành để đảm bảo các cái điều kiện cũng như là cơ sở vật chất, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng với học sinh nội trú cũng như bán trú để đảm bảo không bị gián đoạn.
6: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì 121 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 thuộc 17 tỉnh thành, vùng biên đang được gấp rút thi công với mục tiêu hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2027, kịp thời phục vụ năm học 2027-2028. Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây cũng kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
9: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam. Quý vị thân mến, nếu có dịp đặt chân đến các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, quý vị sẽ cảm nhận được nhịp sống rất khác. Ở đó là nơi cư ngụ của hơn 90.000 người Khơ Mú, theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Họ là những người con của đại ngàn, kiên cường bám trụ giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Thế nhưng, điều khiến người ta tò mò và khao khát khám phá về dân tộc này không chỉ là những bộ trang phục hay những điệu múa, mà chính là không gian nơi họ trú ngụ. Với người Khơ Mú, ngôi nhà truyền thống không đơn thuần là những cột gỗ, mái tranh che mưa che nắng. Đó là một thực thể sống động, đó là vũ trụ thu nhỏ, nơi cõi dương và cõi âm giao hòa, nơi con người chung sống cùng với những thế lực vô hình. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đẩy cánh cửa phên nứa, bước vào bên trong và giải mã những bí ẩn nằm sâu trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú.
10: Từ thuở hồng hoang, khi trời và đất còn chưa chia ranh giới rõ ràng, khi rừng thiêng nước độc vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, trong tiềm thức của người Khơ Mú đã hằn sâu một mệnh lệnh của tổ tiên, đó là phải làm một kiểu nhà an toàn, một pháo đài thực sự để chống chọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Những ngôi nhà truyền thống ra đời gắn với đồng bào ngàn năm giúp họ tồn tại, phát triển.
9: Giống như cộng đồng các dân tộc Thái, Tày, Nùng, người Khơ Mú vốn ở nhà sàn từ lâu đời, nhưng nhà sàn người Khơ Mú lại mang một hơi thở rất riêng. Nhà sàn của họ thường làm cao hơn mặt đất khoảng 1,5 đến 2 mét, rất thoáng mát, tạo nên một cõi sống lơ lửng, cách ly hoàn toàn với hơi ẩm và thu giữ. Mái thường được lợp bằng cỏ đen bóng qua năm tháng, ngày nay có thể lợp ngói hoặc lợp mái tôn. Giát sàn và tường xung quanh được làm bằng những tấm ván gỗ xẻ mỏng hoặc làm bằng những cây bương to, thẳng già. Diện tích nhà thường rộng từ 60 đến 80 mét vuông, nhà có điều kiện hơn 100 mét vuông.
10: Trong ngôi nhà sàn Khơ Mú, tùy theo quy mô lớn nhỏ của nhà mà số lượng cửa sổ nhiều hay ít, to hay nhỏ, cao hay là thấp, chúng không chỉ đón ánh sáng mà còn được tin là những con mắt của ngôi nhà. Nhà được chia làm 3 phần theo chiều dọc, phần phía trước và sau dành cho sinh hoạt gia đình, phần giữa là lối đi ở trong nhà. Gian hồi bên phải rực đỏ là bếp, gian hồi bên trái tĩnh lặng hơn dành cho tiếp khách. Để có ngôi nhà vừa ý, người Khơ Mú chọn những loại gỗ tốt làm khung và trong quá trình làm nhà phải có sự giúp đỡ của cộng đồng. Những quy tắc bất thành văn này được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
11: Làm nhà thì bà con Khơ Mú cũng mời nhau, cũng gọi nhau để tập trung cùng nhau khiêng gỗ. Ví dụ tôi làm thì nó mời anh, lúc anh làm lại ngược lại lại mời mình. Thế cùng khiêng cái gỗ về làm cột, cái nào nặng nhất là hỗ trợ nhau. Ở nhà thì có điều kiện người ta làm 5 gian, có điều kiện cũng làm 3 gian. Sống bằng nhà sàn là thói quen từ xưa rồi, cho đến bây giờ thì nghề vẫn duy trì như vậy.
12: Nhà sàn thường thường là 3 gian chính, sau đó có 2 gian phụ. Trước đây ấy, làm bếp, đốt bếp để nấu cơm này, nấu thức ăn các thứ đều đặt cái bếp ở giữa nhà. Nhưng bây giờ nó cũng có thay đổi, tức là làm tách ra, bếp nó nướng riêng. Gian thờ tổ tiên, tiếng Khơ Mú gọi là lòng lốp, có nên là phía mình đặt cái bàn thờ và ông bà chủ phải ngủ cái gian đấy. Đầu kia gọi là lòng lai, còn đầu này đầu ông bà chủ ngủ gọi là lòng lốp, tiếng Khơ Mú như thế.
13: Như người Thái ở nhà sàn thì họ kiêng không cho đi vào chỗ tổ tiên, ở chỗ chủ nhà người ta ngủ. Con gái thì lên bên sàn, con trai thì lên bên quán. Người Khơ Mú cũng thế, nhưng con dâu thì khi họ vừa mới đẻ hoặc là khi đến kỳ phụ nữ đấy cũng không nên đi bên của lò hóng đâu, không đi vào bàn thờ. Người Khơ Mú bảo là rồi gang đấy, không đi, khi đẻ cũng thế.
9: Vừa rồi là một số già làng trưởng bản người Khơ Mú ở tỉnh Điện Biên và Sơn La giới thiệu về ngôi nhà truyền thống của dân tộc Khơ Mú. Quý vị có thể thấy khái niệm lôm lốp, gian thờ tổ tiên uy nghiêm, nơi những linh hồn ngự trị và dõi theo con cháu. Chỗ ngủ của chủ nhà được đặt ngay tại đó như một sự canh giữ cõi âm. Nhà sàn truyền thống của họ biểu hiện đặc trưng tình cảm, lối sống của một tộc người. Hiện nay, tại các bản làng ở các tỉnh, đa số đồng bào vẫn đang sống trong những mái nhà sàn, cùng với các phong tục tập quán truyền thống vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường ngày.
10: Quý vị và các bạn thân mến, bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà Khơ Mú không nằm ở những cột gỗ to lớn hay mái lá xù xì. Với người Khơ Mú, sau khi dựng nhà xong, bao giờ họ cũng làm bếp và làm bàn thờ tổ tiên để thổi hồn cho ngôi nhà. Bếp của người Khơ Mú được xem là nơi linh thiêng nhất, bởi đó là nơi mà đồng bào lưu giữ hồn vía của người đã khuất và là nơi ghi dấu sự trưởng thành của người đàn ông. Bây giờ mời quý vị bước chậm lại, cẩn trọng tìm hiểu tiếp về không gian của bếp và bàn thờ tổ tiên của người Khơ Mú.
9: Bếp và bàn thờ của người Khơ Mú cất giấu những bí mật. Nhà sàn của người Khơ Mú là nhà ba gian và bếp có ba chiếc. Tại sao lại là ba? Các bếp này được đặt ở những vị trí khác nhau trong nhà với những quy định, những điều kiêng kỵ hết sức nghiêm ngặt và thiêng liêng. Đó là lời khẳng định của ông Lò Văn Pản ở phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên.
14: Người dân tộc Khơ Mú đặt ba nhà vì người ta phải làm ba bếp. Bếp thứ nhất tức là cái bếp nấu nướng và bếp tiếp khách. Bếp thứ hai là bếp người ta xôi cơm. Bếp thứ ba là bếp cúng ma nhà. Làm như chân kiêng sẽ đảm bảo cho gia đình người ta luôn mạnh khỏe và làm ăn sẽ phát đạt.
10: Vâng, bếp cúng ma nhà hay bếp thờ là bếp chính của người Khơ Mú. Nó là trái tim linh thiêng của ngôi nhà. Ở bếp này, gia chủ luôn đặt hai cái chén và một chai rượu ở cạnh đó. Sở dĩ đồng bào đặt như vậy là vì nhỡ có một việc gì đó như công to, việc lớn hoặc việc hay, việc dở xảy ra đến với gia đình thì ông chủ nhà sẽ phải rót rượu vào hai chén đó để cúng khấn, báo cáo với ma nhà và mong tổ tiên phù hộ.
9: Bên cạnh ngọn lửa thiêng cấm kỵ ấy là gian bếp nhỏ để nấu nướng của người Khơ Mú. Tuy nhiên, bếp này cũng chỉ được đỏ lửa mỗi dịp có lễ nghi quan trọng. Những người chưa đủ điều kiện làm lễ trưởng thành cũng có một gian bếp riêng. Gian bếp này không được ngăn tách biệt và phong tục thờ cúng cũng đơn giản hơn, nhưng lại được trưng bày các lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng như một khế ước. Con cháu hứa hẹn trong tương lai sẽ cố gắng chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tế châu cho lễ ngăn bếp. Theo ông Lương Văn Tuấn ở xã Chi Lễ, tỉnh Nghệ An, thì bếp thiêng chỉ mỗi lần thực hiện các nghi lễ cúng bái mới cho người ngoài được phép bước chân vào.
15: Phong tục tập quán của người dân tộc Khơ Mú là bếp thì làm một cái vòng là bếp hình vuông là bộ kiêng đó hôn cơm. Còn bàn thờ thì riêng dân tộc Khơ Mú là không làm. Không làm vì là ngày xưa là bố của bố mẹ, ông nội của bố là không cho làm. Bố làm kiểu nào hay là ông làm kiểu nào, ông lại dặn bố lại dặn con lại dặn cháu là làm như trước. Làm một cái vòng hình vuông là cát gỗ để lấy đất bộ vô làm ngồi góc nhà. Và cái nhà sàn người Khơ Mú ai cũng chôn cái cột đó, nhưng mà khác hẳn về cái bếp. Cứ đóng một cái tách chặn một cái phên làm cái bếp mà nhà, hoặc bố chết là làm bếp bố, cho bố ở đó có kiêng đó ta vẫn hôn cơm, còn nấu nước, nấu cơm, nấu thịt, nấu chi là không nấu được, chỉ là hôn cơm là thôi.
10: Một chiếc vòng bếp hình vuông đổ đầy đất nằm riêng ở một góc nhà, đó chính là nơi trú ngụ của những linh hồn. Bếp thiêng hay còn gọi là bếp chủ, nơi diễn ra những nghi lễ quan trọng như lễ Tết, lễ mừng nhà mới, lễ vía. Chỉ có những người trong gia đình được đặc quyền ngồi vào gian bếp này. Không gian này kiêng kỵ đối với khách, con rể, thậm chí con gái đã lập gia đình cũng không được đến. Người Khơ Mú quan niệm con rể là khách, con gái khi đã đi lấy chồng, đã là người khác họ nên không còn được ngồi vào căn bếp của chủ nhà.
9: Thờ cúng tổ tiên là phong tục không thể thiếu của người Khơ Mú. Trong đó việc thờ cúng tổ tiên thể hiện rõ nét nhất là vào dịp lễ Tết. Nhà sàn của người Khơ Mú gần giống với nhà sàn của dân tộc Thái, nhưng có sự khác biệt về vị trí thờ phụng trong ngôi nhà. Ở một số nhóm Khơ Mú có bàn thờ tổ tiên, nhưng bàn thờ tổ tiên không được đặt trong gian bếp chủ. Ông Lò Văn Nặng ở xã Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, dù là nhà có 3 hay 5 gian đồ sộ, thì gian đầu hồi luôn là cấm địa dành riêng để thờ tổ tiên ông bà, còn gọi là nơi thờ ma nhà. Khu vực thứ hai là bếp để thờ ma bếp. Nơi thờ ma bếp cũng là nơi nấu ăn, nấu cỗ cúng, nấu thức ăn hàng ngày, nơi gia đình ăn uống tiếp khách mỗi khi có sự kiện quan trọng.
16: Vẫn có bàn thờ để cúng bái tổ tiên đến ngày giỗ, bàn thờ đặt tầm ngang bên cái đầu nhà của mình thôi, không vào trong bếp nữa, ở chỗ dàn giữa.
10: Sự rạch ròi này là không thể thỏa hiệp. Trong ngôi nhà truyền thống của người Khơ Mú thường được chia thành hai khu vực, một khu vực dành riêng cho khách, một khu vực tĩnh mịch để thờ cúng. Khi khách lên thăm nhà người Khơ Mú chỉ được vào hai gian ngoài, tuyệt đối không vào gian thứ ba trở đi. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho biết.
11: Dân tộc Khơ Mú còn một lý lẽ riêng là chuối sống là không được mang lên ở bên quản. Vì tổ tiên từ xưa khắc kiêng như vậy, không nên mang lên, rất kỳ cực kỳ. Thậm chí mai nhà nó còn làm cho hộ gia đình phải mất người, chết người đấy. Đấy, thế mới kiêng, lại không mang lên quản. Mang lên nhưng mà phải mang lên cửa bên sàn. Dân Khơ Mú để con gái, nhất là con dâu, không được lên bên quản. Hai nữa ở chỗ có lo, tức là đặt bàn thờ tổ tiên của chủ nhà đấy, không được vào. Con dâu đủ điều kiện chăm sóc không được lên bên đầu giường hoặc là nó bên ông bà chủ nhà ngủ, phải ở bên sườn hoặc là bên chân để chăm sóc, ví dụ như cho ăn uống chẳng hạn, hoặc là cho uống nước chẳng hạn.
9: Việc thờ cúng của người Khơ Mú là nhằm cầu mong cho mọi điều lành, nhưng theo quan niệm tín ngưỡng vạn vật hữu linh của đồng bào, đôi khi các ma, các thần giận dữ cũng có thể gây tai họa giáng xuống. Vì thế người Khơ Mú tổ chức nghi lễ cúng còn để bày tỏ sự tôn kính và thể hiện mong ước sinh tồn của mình trước đại ngàn.
10: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi dựng xong nhà mới, người Khơ Mú đều có tập tục làm lễ để cầu mong cho cuộc sống ấm no hạnh phúc, gọi là lễ mừng nhà mới. Lễ này xuất phát từ quan niệm về thế giới thần linh, về quan hệ máu thịt giữa con người với thiên nhiên. Người Khơ Mú làm lễ mừng nhà mới thường diễn ra vào ngày chẵn, ngày nhàn rỗi của dân bản để đông đảo bà con đến chung vui.
9: Từ cuộc sống du canh du cư, nay người Khơ Mú ở nước ta đã sống ổn định trong những bản làng lớn. Hình ảnh những ngôi nhà sàn tạm bợ, cũ nát bằng phên nứa bên sườn núi chân đồi đã không còn. Khi người Khơ Mú đã sống định cư thì khát khao làm nhà kiên cố cũng xuất hiện. Dựng được một ngôi nhà ở là việc lớn nhất trong đời, nên khi vào nhà mới, gia chủ người Khơ Mú thường tổ chức một buổi tiệc mừng với vô vàn nghi thức tục lệ mang đậm bản sắc dân tộc, ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và huyền bí sâu sắc.
10: Vâng, với những gia đình khá giả, sau khi ngôi nhà mới hoàn thiện, chủ nhà tổ chức lễ mừng nhà mới, mời anh em họ hàng đến dự. Lúc này, nghi thức quan trọng nhất bắt đầu. Ông Lương Văn Tuấn ở bản Tà Bạc, xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An cho biết, lễ mừng nhà mới bao giờ cũng theo truyền thống, tuân theo sự phán quyết của các cụ ngày xưa để lại, không ai dám làm trái.
15: Viết cho làm nhà mới là do từ ngày xưa ông bà làm là ta phải làm, không làm không được, phải làm. Nếu không làm là nuôi cái chim sút xuống là không được.
9: Đặc biệt với người Khơ Mú tỉnh Nghệ An, nhất là các gia đình giàu có, khi làm được ngôi nhà sàn gỗ khang trang rộng rãi thì nhất thiết phải có màn huyết tế, thịt một con trâu nhằm cảm tạ ông bà tổ tiên phù hộ ăn nên làm ra để làm được ngôi nhà vững chãi. Đồng thời để cảm ơn bà con hàng xóm đã đến giúp kể từ khi lên rừng chặt gỗ cho đến lúc hoàn thành. Huyết trâu tuôn trào để giao tiếp với cõi âm. Ông Cụt Minh Quang ở xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An khẳng định về sứ mệnh thiêng liêng này.
17: Mừng nhà mới dân tộc Khơ Mú, làm nhà mới diệt trâu. Cái này là đời ông cha họ đòi hỏi bắt cho con trai mình rồi giết trâu. Sau khi con trai giết trâu rồi là đánh công chiêng, giết con trâu là cho ông bố mình, cho ông tổ tiên và đời tổ tiên giết con trâu này cho họ ăn là cao lộc cao tài, cao mùa cao màng. Nói chung là cho may mắn gia đình. Giết con trâu nói cho dân bản biết, rồi dân bản ra giúp một chút việc, rồi là cho dân bản ăn cao lộc cao tài, rồi là cho gia đình mình là may mắn.
10: Cuộc vui mừng nhà mới của người Khơ Mú không thể thiếu lễ cúng trước tổ tiên. Mâm cúng có một mô hình chiếc ống tre có cắm 6 que tre dài vươn lên. Đầu mỗi que đều gắn một tờ tiền đặt trên mâm cúng. Trong lúc cúng chiêu hồn, những người đến dự lễ mừng chủ nhà mỗi người một ít tiền, gọi là đút lót thần linh, cầu mong cho gia chủ được ăn nên làm ra. Ông Lò Văn Thắng ở xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên cho rằng, sau khi làm xong các thủ tục báo cáo ma nhà, lên nhà mới, mọi người ăn uống chúc tụng là đến khoảnh khắc vỡ òa qua các điệu trống chiêng, điệu múa, điệu hát mừng gia chủ.
9: Với người Khơ Mú, hễ nhà ai có lễ mừng là cả bàn nhảy múa say trong ánh lửa. Tiếng hát hò mừng gia chủ rộn rã bản làng kéo dài đến đêm khuya, làm cho tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết bền chặt. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
18: Thực khách thông thái.
19: Thực khách thông thái.
20: Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm hữu cơ đang dần hình thành một thị trường riêng ở nước ta. Không chỉ gia tăng về sản lượng mà còn phát triển phong phú các chủng loại từ rau, gạo, thịt, trứng, sữa để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Chính phủ đã có đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, mục tiêu đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2,5-3% tổng diện tích đất nông nghiệp. Điều đáng chú ý là chính sách không chỉ hướng đến xuất khẩu mà xác định rõ phát triển sản phẩm hữu cơ để phục vụ cả tiêu dùng trong nước. Thế nhưng, thị trường mở rộng chưa đồng nghĩa với việc thực phẩm hữu cơ trở thành lựa chọn phổ biến trong nhiều gia đình. Vì sao vậy? Phóng viên VOV2 đã thực hiện cuộc khảo sát.
21: Tại một cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch trên phố Láng Hạ, Hà Nội, một mớ rau muống hữu cơ có giá 30.000 đồng, mồng tơi, rau cải đều có giá 25.000 đồng một mớ. Riêng bắp cải là 70.000 đồng, thịt lợn từ 200 đến 300.000 đồng một kg. Các mức giá này cao hơn gấp đôi, thậm chí có sản phẩm đắt gấp 3 lần so với thực phẩm thông thường. Với những gia đình có thu nhập khá giả, họ sẵn sàng trả thêm tiền để được sử dụng thực phẩm tốt cho sức khỏe. Song với những người có thu nhập trung bình thì còn khá e dè.
22: Bởi vì là nó sạch thì đương nhiên nó phải đắt rồi. Công họ bỏ ra nhiều, nhiều khi là thôi cứ ăn liều vì kinh tế nó còn hạn chế thôi.
23: Cũng rất muốn dùng nhưng mà kinh tế của mình không đủ khả năng để dùng thường xuyên vì giá cái sản phẩm hữu cơ thì giá nó sẽ chênh hơn hẳn.
21: Những thực phẩm thông thường người tiêu dùng có thể dễ dàng mua ở chợ, nhưng để tìm được thực phẩm hữu cơ, người mua thường phải tìm đến những cửa hàng chuyên biệt, siêu thị hoặc đặt hàng qua các kênh phân phối riêng.
22: Hiện nay các cửa hàng hữu cơ vẫn còn ít một số điểm nào đó, tại vì trong khu này bình dân lắm.
23: Bây giờ cái thời buổi bây giờ nó cũng bận, không phải như mình đi chợ là hàng ngày mình có thể đi thường xuyên, mua thường xuyên được. Thứ nhất là mình phải đặt thì chắc chắn là chi phí nó sẽ đội hơn rất nhiều.
21: Không chỉ là câu chuyện giá cả, việc khó phân biệt giữa thực phẩm sạch thông thường và thực phẩm được nuôi trồng theo phương pháp hữu cơ thực sự mới là lý do chính khiến nhiều người còn băn khoăn khi mua và sử dụng.
24: Nhiều khi không tin đâu, làm gì mà người ta ấy được sạch, chỉ có nhà mình rồng ra thì gọi là sạch. Còn rau nhiều khi người ta cũng phải nhập ở ngoài vào chứ. Thí dụ cũng gọi chứ, thực phẩm sạch mua thì đắt nhưng mà chưa chắc đã đúng đâu. Vì ở nhà mình nó lợi nhuận nhiều mà.
21: Những băn khoăn của người tiêu dùng cho thấy một thực tế. Khoảng cách từ sản xuất thực phẩm hữu cơ đến thị trường tiêu dùng vẫn còn khá xa.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Thưa quý vị và các bạn, một sản phẩm hữu cơ muốn đến được tay người tiêu dùng phải đi qua quá trình từ lựa chọn giống, sản xuất, kiểm soát quy trình, chứng nhận đến phân phối sản phẩm thực phẩm. Và chính những yêu cầu khắt khe này cũng tác động đến giá thành cũng như khả năng mở rộng thị trường. Nhằm giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về thực phẩm hữu cơ cũng như những điểm nghẽn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiện nay, phóng viên VOV2 đã phỏng vấn bà Từ Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa bà, theo bà, xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người Việt đang có cái sự thay đổi và lý do của sự thay đổi này là gì?
2: Khi mà chúng tôi có những cái sản phẩm đầu tiên vào năm 2008, lúc đó mọi người dân không biết gì. Và họ cũng không hiểu thế nào gọi là thực phẩm hữu cơ. Chúng tôi đã phải truyền thông kết hợp với các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, lúc đấy cũng còn ít lắm, để truyền thông rồi giáo dục cho người tiêu dùng, người ta nhận diện ra thế nào là thực phẩm hữu cơ. Và khi đó những cái người tìm đến thực phẩm hữu cơ cũng ít thôi, không nhiều, và chủ yếu họ có quan tâm đến sức khỏe. Dần dần thì khi đó người tiêu dùng bắt đầu cũng vỡ ra, hiểu được phần nào về thực phẩm hữu cơ và họ bắt đầu tìm kiếm sản phẩm hữu cơ nhiều hơn nữa. Cái thực phẩm hữu cơ trước kia nó chỉ là rau, thì bây giờ là nó không chỉ là rau nữa, nó là những cái sản phẩm chế biến đa dạng hơn nữa. Thì đấy là cái xu thế chung, nó cũng rất phù hợp với xu thế của thế giới. Tuy nhiên thì trong cách nở rộng như thế thì cái công tác quản lý nó cũng phải phù hợp, nó phải đồng bộ. Thì hiện nay thì nó cũng đang gặp những cái vấn đề về cái việc quản lý thị trường cho cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
1: Đó cũng là lý do mà có không ít người tiêu dùng còn e dè khi mà mua thực phẩm hữu cơ. Ngoài cái nguyên nhân về giá cả cao hơn các những cái mặt hàng khác, thì còn một cái nguyên nhân nữa, đó là việc rất khó để phân biệt thực phẩm hữu cơ đó là thật hay giả, nhất là khi mà cái môi trường bán hiện nay nó nở rộ. Bà nhìn nhận về vấn đề này như thế nào?
2: Đúng rồi đấy, nó càng ngày nó càng khó khi mà thị trường nó bắt đầu nở rộ. Nó trở thành một việc mà những nhà quản lý nhà nước phải nhìn đến. Khi chúng tôi mà đưa những cái sản phẩm hữu cơ đầu tiên ra ngoài thị trường Hà Nội, khi đó chúng tôi chỉ ghi những cái nhãn để cho người tiêu dùng ấy, người ta có thể đọc và người ta biết cái sản phẩm này nó được sản xuất từ nông dân nào ở đâu. Nó là rất là sâu thô sơ. Thì câu chuyện là lúc đầu nó ít sản phẩm, cho nên quản lý nó cũng dễ. Rồi sau này khi mà sản phẩm của chúng tôi đã lấy được uy tín trên thị trường thì bắt đầu có những hàng giả. Và sau đó chúng tôi phải nâng cấp lên để sử dụng cái hệ thống quản lý kỹ thuật số. CheckVN cũng được Bộ Nông nghiệp ấy sử dụng giải pháp của họ để đưa vào cổng thông tin truy xuất các nông sản của Việt Nam. Một trong số những cái giải pháp đã được ứng dụng. Thì hiện nay thì cái hệ thống cấp chứng nhận nông nghiệp hữu cơ của quốc gia theo tiêu chuẩn đấy thì nó đang rất nhiều những cái sản phẩm đấy. Câu chuyện là cách quản lý của chúng ta vẫn còn bỏ ngỏ ở trên thị trường, cho nên là rất nhiều những cái sản phẩm nó chưa được đạt chuẩn, người ta vẫn cứ gọi là hữu cơ. Và nó làm cho người tiêu dùng bắt đầu hoang mang. Người ta không biết thế nào là lựa chọn, không biết thế nào là đúng, thế nào là sai.
1: Theo bà thì làm thế nào để người tiêu dùng có thể phân biệt được thực phẩm hữu cơ đạt chuẩn?
2: Tất cả những cái sản phẩm hữu cơ, khi được gọi là hữu cơ là phải đạt chuẩn và phải được ghi nhãn đúng quy định. Ví dụ, sản phẩm hữu cơ theo tiêu chuẩn của TCVN là tiêu chuẩn Việt Nam nhé, bao giờ cũng có cái nhãn VECO Việt Nam Certificate Organic gì gì đấy, nó có viết tắt. Và trong cái nhãn đấy phải đầy đủ các thông tin của cái đơn vị, cái tổ chức đánh giá ấy. Và kèm theo đấy là cái gì, số hiệu của giấy chứng nhận của cái người sản xuất được cấp chứng nhận.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà.
3: Tại sao?
18: Thế nào?
3: Tại sao?
18: Thế nào?
20: Thưa các bạn, cơm nguội giúp giảm cân đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội. Theo những thông tin này, chỉ cần thay cơm nóng bằng cơm nguội, chúng ta vẫn được ăn cơm mà có thể hỗ trợ giảm cân nhờ một loại tinh bột đặc biệt gọi là tinh bột kháng. Vậy cơm nguội có thực sự là trợ thủ giảm cân? Hãy cùng thực khách thông thái tìm hiểu.
25: Sau khi đọc thông tin trên mạng xã hội, anh Nguyễn Quang Kiên, một sinh viên ở Hà Nội, bắt đầu chuyển từ cơm nóng sang cơm nguội với hy vọng có thể kiểm soát cân nặng.
26: Tôi thì thường có cái thói quen là thích ăn cơm nguội, bởi vì thứ nhất là nó dễ chan canh, và thứ hai là tôi nghe trên mạng nói là nó có cái tinh bột kháng, nên là ăn vào thì cũng cảm giác no lâu hơn.
25: Vậy tinh bột kháng trong cơm nguội thực sự có tác động như thế nào? Cơm nóng và cơm nguội có khác nhau?

0: về khả năng tiêu hóa hay hấp thu hay không. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo Phì, Viện Dinh dưỡng giải thích.
1: Khi ăn cơm nóng thì các cái chất dinh dưỡng và các hấp thu nó sẽ nhanh hơn so với cơm nguội. Nếu mà chúng ta bảo quản theo đúng cách thì nó có thể xuất hiện một chút các cái tinh bột kháng.
0: Như vậy, cơm nguội có thể hình thành tinh bột kháng, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc ăn cơm nguội sẽ giúp giảm cân hay không? Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, câu trả lời nằm ở tổng lượng năng lượng chúng ta đưa vào mỗi ngày.
1: Bảo để dùng cơm nguội để giảm cân thì câu chuyện đấy nó không hoàn toàn đúng. Quan trọng nhất là tổng số, chúng ta được ăn bao nhiêu tinh bột một ngày, quy ra thì là ăn bao nhiêu cơm một ngày. Thì chúng ta phải kiểm soát được cái tổng năng lượng đấy vào. Và nó sẽ trên cái tổng hòa, muốn giảm cân thì tổng năng lượng đưa vào nó phải ít hơn tổng năng lượng tiêu hao. Và thứ hai, muốn giảm cân an toàn thì nó phải cân đối ba cái chất sinh năng lượng là bao nhiêu phần trăm chất bột đường, bao nhiêu phần trăm chất đạm, bao nhiêu phần trăm chất béo, thì như thế nó mới an toàn.
0: Có thể thấy, thay đổi từ cơm nóng sang cơm nguội không phải là yếu tố quyết định việc giảm cân. Cơm nguội có thể tạo ra một lượng tinh bột kháng nhất định, nhưng đây không phải mẹo giảm cân có thể thay thế cho một chế độ ăn hợp lý. Muốn kiểm soát cân nặng, điều quan trọng vẫn là cân đối khẩu phần, kiểm soát tổng năng lượng và duy trì vận động phù hợp. Và nếu sử dụng cơm nguội, cần bảo quản đúng cách để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cơm nguội không phải là thực phẩm giảm cân. Một chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên và kiểm soát năng lượng mới là nền tảng để kiểm soát cân nặng an toàn và bền vững.
2: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực Khách Thông Thái hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Sức khỏe cộng đồng.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Tuổi trẻ thì cũng xung phong xin đi xã nào xa nhất. Thế nên khi được cử đến công tác tại trạm tế Nậm Hăn thì thời điểm đó không có đường xe để đến cái xã đấy mà chúng tôi phải đi bằng thuyền hoặc là đi bộ. Mà từ trung tâm huyện đến xã đấy là 150 cây. Vùng đặc biệt khó khăn, phức tạp nữa. Tình hình dịch bệnh những năm đó thì rất là phức tạp. Còn rất nhiều dịch bùng phát thành dịch lớn và gây tử vong. Cũng đã gắn bó với những cái thực tế tại cơ sở cho nên là đối với cái công tác dự phòng thì thấy cần phải triển khai gần đến bà con nhân dân hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu có một bản đồ vẽ lại những vách núi dựng đứng, những vực sâu thăm thẳm và dòng suối hung hãn trong mùa lũ ở miền biên viễn Lai Châu, hẳn trên đó sẽ hẳn in dấu chân của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng. Bởi có nhiều thầy thuốc đã dành cả tuổi thanh xuân băng rừng, vượt núi đến với từng bản làng giúp bà con các dân tộc nâng cao nhận thức phòng ngừa dịch bệnh để sống khỏe mạnh hơn. Một trong những chiến sĩ áo trắng đã có nhiều đóng góp thầm lặng trong công tác phòng bệnh ở cộng đồng suốt 24 năm qua là thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Dũng, giám đốc trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, nhân vật trong phóng sự của chương trình hôm nay. Năm 2002, vừa tốt nghiệp trường trung cấp y Điện Biên, y sĩ trẻ Trần Quang Dũng đã xung phong về xã Nậm Hăn, nơi heo hút hiểm trở nhất của huyện Sìn Hồ khi đó. Một chuyến công tác mà anh không hình dung được những gì đang chờ mình ở phía trước.
5: Lúc đó là cơ quan cho 3 ngày đi đường để đến nơi. Mà sông Đà thì hồi đấy nó chưa có cái lòng hồ này. Sông Đà thì thời điểm đó rất dữ dội, qua rất nhiều thác gành rồi xoáy rồi đi bằng những cái thuyền nhỏ độc mộc. Khi mà vào đến bản ra nó còn tùm như rừng rậm, điện thoại không, điện sáng không.
6: Chứng kiến cuộc sống nghèo khó cùng những thiệt thòi của đồng bào vùng cao trong tiếp cận dịch vụ y tế, anh dần dành trọn tâm huyết cho lĩnh vực y tế dự phòng và gắn bó với công việc suốt hơn 2 thập kỷ. Từ một y sĩ tại trạm y tế, rồi trở thành bác sĩ và phụ trách toàn bộ công tác y tế dự phòng tại trung tâm y tế huyện Sìn Hồ trước đây. Dù ở vị trí nào, với anh, bám dân, cắm bản luôn là yêu cầu đầu tiên và cũng là cách để người cán bộ y tế thực sự hiểu dân, gần dân và là cách tốt nhất để phòng bệnh từ cơ sở. Cho dù ở thời điểm đó, việc đưa thuốc, vaccine, hóa chất phòng dịch đến từng bản làng không phải lúc nào cũng dễ dàng.
5: Cái đường thì nó không phải là đường mòn mà nó là cái vách đá thẳng đứng hàng trăm mét. Chặt cái cây nó đổ từ bên này sang bên kia xong là bám vào vách đá để đi theo cái cây đến cái cầu. Rất là nguy hiểm như vậy. Đi phòng chống lụt bão thì mình đi bộ ngay trong cái mảnh sạt của quả núi đấy để đưa được phương tiện vào trong cái khu vực mà xử lý ổ dịch. đã từng bị lạc ở trong rừng 1-2 lần gì đó, và đến tận 11-12 giờ đêm thì mới về đến cái trung tâm của cái xã đấy.
6: Nhưng vượt qua vực sâu rừng thẳm mới chỉ là một phần nhiệm vụ của anh và các đồng nghiệp. Còn có một nhiệm vụ khó khăn hơn là từng bước lay chuyển những thói quen, những hủ tục đã ăn sâu và nếp nghĩ vào đời sống của bà con nơi đây.
5: Ví dụ như một ca đẻ khó, đồng thời thì có cả thầy bác sĩ và có cả thầy cúng cùng triển khai. Thầy cúng thì họ có thể cúng một tuần, còn mình thì cứ thực hiện cái nhiệm vụ của mình, miễn làm sao là người dân họ có được tiếp cận với dịch vụ y tế. Trước đây thì cái công tác tiêm chủng rất là khó khăn, tuyên truyền vận động họp bản thì cũng được sự đồng thuận, nhưng đến khi triển khai thì một số bà mẹ là bế con đi trốn.
6: Làm sao để mọi trẻ em ở những bản làng xa xôi đều được tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ? Làm thế nào để không còn những trường hợp tử vong đáng tiếc vì dịch bệnh, vì không được chăm sóc y tế kịp thời? Đó luôn là nỗi trăn trở của các thầy thuốc gắn bó với vùng cao như bác sĩ Trần Quang Dũng.
5: Đối với người dân thì muốn tuyên truyền truyền thông thì lại phải đợi đến họ đi làm nương làm rẫy về cơ, thì phải đợi đến tối. Thế để triển khai đồng thời các nhiệm vụ từ tuyên truyền giáo dục sức khỏe đến thực hiện nhiệm vụ, và sau đó thì còn cả cái vận động tham gia nữa. Cứ phân công công việc trên cơ quan, thế xong là anh em là khăn gói là đi 2-3 tháng mới quay về cơ quan một lần.
6: Nếu thành quả của bác sĩ điều trị được chứng minh bằng việc cứu sống một ca bệnh, thì hiệu quả của công tác y tế dự phòng lại không thể đo đếm trong ngày một, ngày hai, mà được bồi đắp qua nhiều năm tháng. Hàng chục năm nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ y tế dự phòng tỉnh Lai Châu nói chung và bác sĩ Trần Quang Dũng nói riêng đã làm nên trái ngọt.
7: Đến hẹn lại lên, ngày 5 hàng tháng, các bác sĩ ở trạm y tế Nậm Păm thuộc huyện Sìn Hồ trước đây lại mang vaccine lên bản để tiêm phòng cho trẻ.
8: Không tiêm nên sợ con bị bệnh, em phải tiêm phòng ấy. Mọi người trong làng là ai cũng tiêm, xong em cũng tiêm.
9: Trong quá trình mang thai thì em vẫn đi tiêm phòng đầy đủ. Y tá bản cho giấy mời thì có giấy mời lúc nào là em đi tiêm đầy đủ.
7: Những ngày đầu, y sĩ Hoàng Thị Hoàn, cán bộ trạm y tế xã Nậm Păm phải đến từng nhà, kiên trì tuyên truyền, vận động các bà mẹ đưa trẻ đi tiêm vaccine. Đến nay, nhận thức của người dân đã có nhiều thay đổi, ngày càng chủ động hơn trong việc tiêm chủng và phòng ngừa dịch bệnh. Với chị Hoàn, đó là một trong những dấu ấn đáng nhớ sau gần 2 thập kỷ gắn bó với công việc.
10: Nếu không có dịch bệnh xảy ra thì mình cũng rất là mừng, bởi vì là mình đã hoàn thành được chủ trương của nhà nước ấy, là đưa vaccine tiếp cận với các bé đấy.
7: Không chỉ ở xã Nậm Păm, công tác y tế dự phòng tại các vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu hiện nay đã đạt được những kết quả đáng mừng. Gắn bó với công tác y tế dự phòng hơn 30 năm qua, hơn ai hết, bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu, là người cảm nhận rõ nhất những thay đổi về ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của người dân.
11: Năm 1994 là công tác tiêm chủng là một cái việc rất khó khăn. Các năm vừa qua thì tỷ lệ vaccine tiêm chủng của trẻ em luôn đạt 95%. Thì tỷ lệ ngày trước đẻ tại nhà của tỉnh Lai Châu rất là cao. Đến hiện nay thì đẻ tại nhà Lai Châu đã giảm đi rõ rệt, và tỷ lệ đẻ do cán bộ y tế đỡ cũng như là tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đã được tăng lên trên 90%. Tại bên bản tỉnh Lai Châu không có cái dịch bệnh bùng phát, không có tử vong do dịch bệnh.
7: Khi người dân không chờ đến khi ốm nặng mới tìm đến thầy thuốc mà đã chủ động phòng bệnh, đó chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của công tác y tế dự phòng.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được nghe, vừa được chứng kiến sự đổi thay trong bức tranh y tế dự phòng của tỉnh Lai Châu, trong đó có những địa bàn mà trước đây bác sĩ Trần Quang Dũng từng phụ trách.
12: Thực tế thì bây giờ đến tháng 9 thì chúng ta phải có số liệu cụ thể rồi. Thì đồng chí truyền phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng, đồng chí cho ý kiến chỉ đạo. Mời đồng chí.
13: Về công tác tiêm chủng ấy, thì cái điều chỉnh số liệu này.
6: Giờ đây khi ở vị trí mới, giám đốc trạm y tế xã Nậm Păm, anh tiếp tục mang những kinh nghiệm của nhiều năm gắn bó với cơ sở để chủ động đưa công tác phòng bệnh đến gần với người dân, góp phần xây dựng một lá chắn y tế ngay từ cơ sở với phương châm phòng bệnh từ sớm, từ xa.
5: Thời gian tới thì ước mơ là cái mô hình trạm y tế mới này sẽ khang trang hơn, thực hiện các nhiệm vụ thiết thực gần gũi bà con nhân dân nhất, và cái công tác dự phòng được triển khai tốt để cái mô hình bệnh tật trên địa bàn được thay đổi, không còn những dịch bệnh lớn, không còn những dịch bệnh nguy hiểm bùng phát trên địa bàn, cải thiện được từ môi trường sống của người dân đến môi trường làm việc của y bác sĩ.
14: Thì em hỏi bác sĩ một tí nhỉ?
9: Các bé thì mình cần phải phòng bệnh như thế nào ạ?
12: lứa tuổi của các cháu này thì là chưa thể nào nói được cúm hay mệt.
6: Ở những địa bàn còn nhiều khó khăn như

0: hướng dẫn đối với cán bộ đồng nghiệp trong tổ chức thực hiện công tác dự phòng ở vùng sâu vùng xa, cũng như là có trách nhiệm và có tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác. Bác sĩ Dũng cũng đã được các cấp các ngành ghi nhận biểu dương khen thưởng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một con đường được định sẵn thường là đường bằng phẳng, dễ đi bởi nó đã có sẵn lối để bước. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội để bước đi trên con đường ấy. Có những người bắt đầu từ những con đường mòn, vách đá treo leo, nhưng họ vẫn nỗ lực, bền bỉ để bước tiếp. Bác sĩ Trần Quang Dũng là một trong số những người như thế. Con đường anh chọn để đi là đường đưa y tế đến gần hơn với người dân, gieo mầm ý thức phòng bệnh và góp phần giữ gìn sức khỏe cho cộng đồng dân cư nơi biên cương Tổ quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày hôm nay.
2: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
2: Hành trang trẻ.
4: Xin chào các bạn thính giả của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 9 thì các bảo tàng di tích lịch sử thu hút đông đảo người dân, trong đó có nhiều học sinh sinh viên. Không chỉ tìm hiểu quá khứ qua sách vở, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn âm nhạc, điện ảnh, công nghệ và các dự án cộng đồng để kể lại những câu chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc. Tình yêu quê hương đất nước của Gen Z vì thế cũng được thể hiện từ nhu cầu hiểu về cội nguồn và chủ động tiếp nối những giá trị của cha ông.
5: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930 đang đưa cuộc cách mạng của nhân dân ta bước sang một giai đoạn mới, giai đoạn do giai cấp công.
6: Từ sáng sớm, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đông người tham quan. Bên cạnh các gia đình, nhiều nhóm học sinh, sinh viên lựa chọn nơi đây làm điểm đến trong ngày Quốc khánh. Các bạn chăm chú đọc thông tin, chụp lại hiện vật và trao đổi về những câu chuyện lịch sử trong từng không gian trưng bày. Sinh ra khi đất nước đã hòa bình, Nguyễn Minh Hùng, sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Penica và nhiều người trẻ biết về chiến tranh chủ yếu qua phim ảnh, sách vở và lời kể của thế hệ đi trước. Nhưng khi trực tiếp đứng trước máy bay, xe tăng, vũ khí, quân trang và kỷ vật của người lính, lịch sử không còn chỉ là những cột mốc thời gian hay số liệu.
7: Em đến bảo tàng vì muốn tìm hiểu rõ hơn về lịch sử đất nước, và trước đây em biết về những sự kiện này chủ yếu qua sách vở hoặc là phim tài liệu và mạng xã hội. Khi mà đến bảo tàng và trực tiếp xem các hiện vật thì em nghĩ mình sẽ có một cái góc nhìn cụ thể và chân thực hơn.
6: Dừng lại khá lâu trước khu trưng bày về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Hùng đọc từng dòng thuyết minh rồi dùng điện thoại ghi lại những thông tin mình chưa biết. Với Hùng, được nhìn thấy hiện vật thật mang đến cảm xúc hoàn toàn khác.
7: Khi mà được trực tiếp đứng trước những hiện vật thì em cảm nhận lịch sử dường như gần hơn rất nhiều so với khi mà đọc trong trang sách. Những sự kiện trước đây mà mình biết qua vài dòng hoặc một mốc thời gian thì ở đây lại gắn với những con người và những câu chuyện cụ thể.
6: Trần Lê Bảo Châu, học sinh lớp 9 ở phường Hoàng Mai cũng có chung cảm nhận.
8: Khi nhìn thấy những hiện vật và đọc các câu chuyện đi kèm, em cảm thấy lịch sử gần gũi hơn so với khi đọc trong sách. Em muốn tìm hiểu thêm về những trận đánh, những câu chuyện của những chiến sĩ gắn với các hiện vật trong bảo tàng. Có nhiều khu hôm nay em chỉ xem qua, nếu có dịp em muốn tìm hiểu kỹ hơn.
6: Với người trẻ, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn giúp kết nối kiến thức trong sách với những dấu tích có thật của lịch sử. Một chuyến tham quan chưa thể giúp các bạn hiểu hết chiều dài lịch sử dân tộc, nhưng mỗi khoảnh khắc dừng lại trước một kỷ vật, lắng nghe một câu chuyện cũng khiến lịch sử trở nên gần gũi hơn. Tình yêu quê hương đất nước vì thế được bồi đắp bằng sự hiểu biết thay vì chỉ dừng ở cảm xúc nhất thời.
8: Em hiểu rằng để có được cuộc sống hòa bình như bây giờ, các thế hệ trước đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Em cảm thấy tự hào và trân trọng cuộc sống hiện tại.
7: Em thấy mình hiểu hơn về giá trị của hòa bình, cũng như ý thức rõ được rằng thế hệ trẻ ngày nay cần phải biết và hiểu lịch sử của đất nước mình.
4: Các bạn thân mến, không chỉ tìm hiểu về lịch sử, nhiều bạn trẻ còn sử dụng kiến thức, công nghệ và sự sáng tạo để đưa văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hôm nay. Nèo Trèo 2 là một dự án như vậy. Qua âm nhạc, nội dung số, trò chơi nhập vai, công nghệ AR và những hoạt động trải nghiệm thì nhóm sinh viên trường Đại học FPT Hà Nội đã đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với học sinh trung học cơ sở và phụ huynh. Từ câu chuyện của Neo Trèo 2, chúng ta sẽ cùng trao đổi về cách Gen Z cảm nhận

0: và thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Khách mời của Hành Trang Trẻ hôm nay là bạn Lê Thị Thùy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Trèo 2. Xin chào và cảm ơn Thùy Tiên đã tham gia chương trình.
1: Dạ, xin chào biên tập viên và thính giả của chương trình.
0: Thùy Tiên thân mến, từ trải nghiệm của bản thân và các thành viên Neo Trèo 2, thì theo bạn, tình yêu quê hương đất nước được Gen Z hôm nay cảm nhận và biểu hiện như thế nào?
1: Theo tôi, ngày nay Gen Z thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo một cách rất gần gũi và đa dạng. Đó có thể là việc tự hào chia sẻ những hình ảnh hay những khoảnh khắc đẹp của Việt Nam, lồng ghép những giá trị truyền thống vào những sản phẩm âm nhạc hay thời trang và văn hóa, hoặc đơn giản hơn là họ mong muốn kể những câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của thế hệ mình. Và đối với các thành viên của Neo Trèo 2, tình yêu quê hương đất nước không bắt nguồn từ những điều quá to lớn, mà bắt nguồn từ việc tò mò về một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, cụ thể ở đây là nghệ thuật chèo. Chúng mình muốn tìm hiểu nó sâu hơn và từ đó thì chúng mình cũng muốn lan tỏa nghệ thuật chèo đến gần hơn với các bạn trẻ khác để các bạn cũng có cơ hội tìm hiểu nó và chạm vào nó.
0: Có thể thấy là trong những dịp lễ lớn thì niềm tự hào dân tộc được người trẻ thể hiện khá mạnh mẽ qua hình ảnh, âm nhạc và nhiều xu hướng trên mạng xã hội. Sự lan tỏa này mang đến những cảm xúc tích cực nhưng mà cũng đặt ra câu hỏi về chiều sâu và tính bền vững. Theo bạn thì làm thế nào để niềm tự hào ấy không chỉ dừng lại ở một trào lưu mà trở thành sự hiểu biết và hành động có trách nhiệm?
1: Theo mình, xu hướng yêu nước thì không phải là một điều xấu. Một trend có thể là một điểm chạm đầu tiên khiến người trẻ quan tâm đến lịch sử và văn hóa. Điều quan trọng ở đây là sau cái sự tò mò ban đầu đó thì người trẻ có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và lịch sử dân tộc hay không. Vì vậy, bên cạnh những hình ảnh đẹp, những bài nhạc hay và những content video viral thì cần có những hoạt động trải nghiệm thực tế, những nguồn thông tin đáng tin cậy và những hoạt động để người trẻ có thể trực tiếp tham gia. Và khi hiểu hơn về văn hóa và lịch sử, tình cảm tự hào sẽ dần dần được chuyển biến thành hành động có trách nhiệm.
0: Có ý kiến cho rằng là người trẻ không thờ ơ với lịch sử và văn hóa dân tộc, mà chỉ đang cần những cách tiếp cận phù hợp hơn. Từ cái trải nghiệm của Neo Trèo 2 thì bạn nhìn nhận vấn đề này như thế nào?
1: Từ trải nghiệm của Neo Trèo 2 thì mình hoàn toàn đồng tình với ý kiến này. Chúng mình nhận thấy rằng tuy là có tồn tại khoảng cách giữa nghệ thuật chèo với các em học sinh, nhưng vấn đề ở đây là các bạn chưa từng được có cơ hội để tiếp cận chèo theo cái cách phù hợp với thế hệ của các bạn, mà thường là chỉ được tiếp cận thông qua sách vở thôi. Như vậy thì sẽ khá là khô khan. Vậy nên chúng mình đã quyết định là truyền thông chèo, lan tỏa chèo theo những hình thức mới mẻ hơn, giàu tính trải nghiệm hơn. Vậy nên chúng mình đã quyết định đưa chèo vào board game để có thể giúp các bạn là gia tăng sự tương tác với nghệ thuật chèo. Bên cạnh gia tăng tương tác thì chúng mình cũng gia tăng trải nghiệm của các em với nghệ thuật chèo thông qua việc mở lớp học về chèo, có sự dẫn dắt trực tiếp từ nghệ sĩ ưu tú Ngọc Ánh của Nhà hát Chèo Hà Nội. Thông qua những hoạt động này thì chúng mình thu được những phản ứng rất là tích cực từ các bạn học sinh. Điều đó cho thấy giới trẻ luôn có sự tò mò và sẵn sàng khám phá văn hóa truyền thống. Họ không hề thờ ơ đối với văn hóa truyền thống mà họ chỉ đang chờ văn hóa truyền thống chạm vào họ theo một cách riêng và theo một cách phù hợp với họ.
0: Thùy Tiên thân mến, sáng tạo thì giúp di sản đến gần công chúng trẻ, nhưng mà đổi mới thì cũng cần đi cùng với sự hiểu biết và tôn trọng nguyên bản. Khi mà sử dụng công nghệ và ngôn ngữ hiện đại để kể lại câu chuyện truyền thống, theo bạn, người trẻ cần giữ những giới hạn nào để sự sáng tạo không làm sai lệch lịch sử, bản sắc và cái giá trị nguyên bản?
1: Theo mình, sáng tạo là cần thiết để có thể lan tỏa di sản và văn hóa hiệu quả. Tuy nhiên, sáng tạo thì cần phải đi đôi với sự hiểu biết, tôn trọng và trân trọng lịch sử và di sản. Người trẻ thì hoàn toàn có thể sử dụng mạng xã hội để kể những câu chuyện về truyền thống theo những hình thức, những ngôn ngữ trẻ trung hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải ưu tiên giữ được giá trị gốc rễ của câu chuyện đó.
0: Tình yêu đất nước thì có thể được khơi dậy từ một chuyến tham quan, một tác phẩm nghệ thuật hoặc là một sự kiện giàu cảm xúc. Điều quan trọng hơn là tình cảm ấy sẽ được tiếp nối ra sao sau đó. Theo bạn thì người trẻ cần làm gì để tình yêu quê hương đất nước trở thành một phần trong lựa chọn học tập, nghề nghiệp và cách sống, thay vì là chỉ được thể hiện vào những ngày lễ lớn?
1: Theo mình, tình yêu quê hương đất nước không chỉ xuất hiện vào những ngày lễ lớn, mà nó có thể thể hiện trong những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày, lựa chọn tìm hiểu về văn hóa hay lựa chọn làm tốt công việc của mình, sử dụng năng lực chuyên môn của mình để đóng góp cho cộng đồng và có trách nhiệm với những giá trị mình đang được thừa hưởng. Đấy cũng chính là biểu hiện của tình yêu quê hương đất nước. Và trên cương vị là một người trẻ làm truyền thông, chúng mình cũng đặt ra một câu hỏi là mình có thể dùng hình ảnh, câu chuyện hay là khả năng sáng tạo của mình để làm điều gì có ích, gìn giữ di sản và văn hóa của Việt Nam. Thì chiến dịch Neo Chéo 2 là một câu trả lời nho nhỏ cho câu hỏi đó. Và với chúng mình, khi mỗi người trẻ tìm được một cách riêng để đóng góp bằng chính năng lực của mình thì tình yêu quê hương đất nước không chỉ còn là một khẩu hiệu nữa, mà nó sẽ trở thành một phần tự nhiên trong cách chúng ta học tập, làm việc và sinh sống mỗi ngày.
0: Các bạn thân mến, mỗi thế hệ có một cách riêng để bày tỏ tình yêu quê hương đất nước. Và với Gen Z thì tình yêu ấy có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu lịch sử, gìn giữ văn hóa và được tiếp nối bằng những lựa chọn có trách nhiệm trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống. Khi được nuôi dưỡng mỗi ngày và chuyển hóa thành hành động, tình yêu đất nước sẽ trở thành động lực để những người trẻ đóng góp cho quê hương. Cảm ơn bạn Lê Thị Thúy Tiên, trưởng ban tổ chức dự án Neo Chéo 2 đã tham gia chương trình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
3: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2.
6: Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên sóng VOV2, trang web vov2.vn và livestream trên trang fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị.
6: Hà Nội tăng cường chống buôn lậu hàng giả trước Tết Trung thu.
7: Chúng ta phải đề cao cái giá trị, những cái đóng góp của người thầy, bởi vì người thầy chính là quyết định về chất lượng giáo dục. Và muốn được quyết định chất lượng giáo dục thì chúng ta phải giải phóng cái thực chất, cái sức lao động của người thầy.
5: Giảm hội thi, giảm sổ sách, giảm phong trào, liệu giáo viên có thực sự được giải phóng khỏi những việc không cần thiết?
6: Làm thế nào để việc cắt giảm đi vào thực chất? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
8: Nhặt nhanh,
9: điểm gọn.
5: Mở đầu phần tin là những thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại nhiều địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Và như vậy là tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9 thì tổng cộng 592 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện quy tập tại đây.
6: Cũng trong ngày 7 tháng 9, tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội tại khu vực đang thi công công trình. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
5: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày vừa qua đang tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân tại một số khu vực. Và sáng nay, tại quốc lộ số 40B, đoạn qua xã Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng sụt trượt nền đường vẫn khiến người dân lo ngại, nhất là khi mưa lớn. Điểm sụt trượt tại km 168+900 đã được khắc phục tạm thời. Xe máy có thể qua lại nhưng phương tiện lớn gặp nhiều khó khăn. Anh A Công, người dân tộc Ngọc Leng, xã Tumorong, thường xuyên đi qua tuyến đường này lo lắng.
10: Năm nay là nặng nhất, cũng lo sợ đi trời mưa hay sao nó bị lún xe lớn thì đi lại thấy khó khăn. Em muốn có con đường mới để cho mùa mưa mấy đứa nhỏ rồi phụ huynh chở con đi học cho dễ dàng hơn.
6: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo, đổ đá dăm và bồi đắp nền đường để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn chưa có giải pháp kiên cố hóa.
5: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến tình hình mưa lũ thì sáng nay, mực nước sông Đồng Nai tại khu vực thượng nguồn đang duy trì ở mức cao, vượt báo động số 1 và biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới đây thì mực nước tại trạm Tà Lài được dự báo là tiếp tục dao động trên báo động 1, gây nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và một số xã lân cận. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1, người dân cần lưu ý ngay nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông đường thủy và sản xuất nông nghiệp.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 9 là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dịp để cộng đồng người Việt trên khắp thế

0: giới cùng hướng về tiếng mẹ đẻ, gìn giữ và phát huy giá trị của tiếng Việt, đồng thời lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Với người Việt xa quê thì tiếng Việt còn là sợi dây gắn kết gia đình, các thế hệ và quê hương đất nước. Cô Trần Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Việt School ở Sydney, Australia chia sẻ.
1: Có quá nhiều những cái lợi ích cho việc giữ tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài. Nó giúp cho trí não phát triển, tư duy phát triển và còn giúp cho gắn kết gia đình, các thế hệ với nhau. Ngoài ra thì khi mà các con lớn lên ấy, thì nó còn tạo các cơ hội cho các con có việc làm trong cái thế giới mà bây giờ tất cả mọi thứ đều toàn cầu hóa ấy. Ngoài ra nữa, cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất là đông. Thế thì làm thế nào để cái tiếng nói của cộng đồng mình ấy có thể được rõ ràng, được nghe thấy ở mọi nơi, mọi lúc ở Úc này, thì cần phải giữ ngôn ngữ và văn hóa. Khi cộng đồng mình lớn mạnh hơn thì cái tiếng nói của mình sẽ được chính phủ nghe thấy này, rồi sẽ có rất nhiều các lợi ích cho những mỗi cá nhân trong cộng đồng. Thế thì chính là cái lợi ích cho bản thân mình, cho các con mình trong tương lai.
2: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều lớp học và hoạt động quảng bá tiếng Việt đang được duy trì tại nhiều quốc gia và góp phần để tiếng mẹ đẻ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
0: Xin được tiếp tục bản tin hôm nay với những vấn đề của năm học mới. Tại Quảng Trị, những ngày đầu năm học 2026-2027 đang xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa, khiến nhiều phụ huynh phải tìm mua tại nhiều nơi hoặc mua lẻ từng cuốn. Năm nay, các cấp học thống nhất sử dụng bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên phạm vi toàn quốc, trong khi có thời điểm nguồn cung từ nhà xuất bản bị chậm. Bà Phan Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình cho biết.
3: Hiện nay công ty vẫn đang nhập cái nguồn hàng sách giáo khoa đều đặn về tại công ty, nhưng mà cái số lượng cũng có hạn do chúng tôi phụ thuộc vào cái tiến độ in ấn và cái sự phân phối của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên thì công ty cũng đang nỗ lực để tìm kiếm và là điều chuyển những cái sách từ các tỉnh khác hoặc là các cái kênh phân phối khác để về đủ sách giáo khoa cho tỉnh mình.
2: Ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng đang triển khai các giải pháp và trước mắt thì ưu tiên các trường còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, nhằm hạn chế tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
0: Và cùng với việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh, những ngày đầu năm học thì công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em cũng là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Năm học mới đã bắt đầu, cùng với niềm vui trở lại trường của trẻ nhỏ là một vấn đề sức khỏe các gia đình và nhà trường cần đặc biệt lưu ý, đó là phòng chống bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, dễ lây lan trong môi trường tập trung đông người và một số trường hợp có thể diễn biến nặng. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý về những dấu hiệu cảnh báo sớm.
4: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ. Cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
2: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Khi trẻ mắc bệnh thì phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh và theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa trẻ đi khám.
0: Cũng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả, đặc biệt trước dịp Tết Trung Thu. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, trong 8 tháng năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 6.300 vụ, phát hiện xử lý hơn 6.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng.
2: Đáng chú ý, phương thức vi phạm đang có xu hướng thay đổi khi mà nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, khiến việc phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý gặp nhiều khó khăn.
0: Đặc biệt, thời điểm trước Tết Trung Thu, khi nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm tăng cao, nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc cũng gia tăng. Qua kiểm tra, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã thu giữ hơn 2.100 bánh Trung Thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.
2: Thời gian tới đây, thì Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra hàng thiết yếu, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời đẩy mạnh giám sát thương mại điện tử và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
0: Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế đang được ngành thuế triển khai nhằm ra soát, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, đưa thông tin trên hệ thống về đúng trạng thái thực tế.
2: Theo Cục Thuế thì đến tháng 8 năm 2026,

0: 2016, cơ quan thuế đã giải quyết hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của 94.991 doanh nghiệp tổ chức bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó thì có hơn 23.000 hồ sơ phát sinh trong năm nay, khoảng 72.000 hồ sơ là tồn từ năm 2025 trở về trước. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, dữ liệu tồn đọng qua nhiều năm là một trong những lý do ngành thuế tập trung thực hiện chiến dịch.
1: Hiện nay là cái yêu cầu đề ra là chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu quốc gia, và trong đó cơ quan thuế cũng sẽ đóng góp vào là một cái hạ tầng quan trọng trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia đó, thì cái dữ liệu đưa vào phải đúng đủ sạch sống.
2: Theo Cục Thuế, việc làm sạch dữ liệu không chỉ nhằm xử lý những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, mà còn hướng tới hỗ trợ những doanh nghiệp thực sự muốn quay trở lại thị trường, có địa vị pháp lý trong sạch, hợp pháp.
0: Cơ quan thuế đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để mà rà soát, xác minh các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hay là cổ đông. Mục tiêu được đặt ra là xây dựng dữ liệu thuế chính xác hơn, đồng thời giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.
3: Phúc lòng dán à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, một giáo viên sẽ có thêm bao nhiêu thời gian cho học sinh nếu bớt đi những cuộc thi mang tính hình thức, những bộ hồ sơ, minh chứng không cần thiết, những cuộc họp và báo cáo trung gian?
0: Vâng, thưa quý vị, câu hỏi này một lần nữa được đặt ra tại công văn số 5922 ngày 3 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu phong trào trùng lặp hình thức, đồng thời không tự đặt ra những hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo hay là minh chứng không có căn cứ pháp lý hoặc...
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp cần thiết để tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi cấp trên.
8: Các sân chơi, hoạt động trải nghiệm, STEM, tiếng Anh, văn nghệ, thể thao vẫn được khuyến khích, nhưng theo tinh thần tự nguyện, thiết thực và không biến thành những cuộc thi chạy theo số lượng giải thưởng, thành tích.
7: Đối với giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.
8: Chỉ tổ chức cuộc thi theo quy định hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép, có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.
7: Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích.
8: Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đằng sau những chỉ đạo này là một thông điệp đáng chú ý, giảm áp lực, giảm hình thức để tăng chất lượng và tính thực chất của giáo dục, góp phần chống bệnh thành tích.
0: Nhưng thưa quý vị, cắt giảm như thế nào để không biến thành cắt giảm cơ học? Làm thế nào để giáo viên thực sự được giải phóng khỏi những công việc hành chính không cần thiết, thay vì chỉ chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử? Và quan trọng hơn là khi bớt các cuộc thi, bớt giấy tờ thì chúng ta sẽ dùng thời gian và nguồn lực ấy để nâng cao chất lượng dạy học ra sao? Đây cũng là nội dung của cuộc trao đổi ngày hôm nay với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Và trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
9: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Bá Duy và quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ, bà nhìn nhận thế nào về chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cắt giảm các cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách hoặc là hội họp và những cái báo cáo trung gian trong trường học? Và điều gì khiến đây không chỉ là câu chuyện giảm cho giáo viên mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng và tính thực chất của giáo dục?
9: Vâng, tôi phải nói là tôi rất đồng tình với cái chủ trương này, và theo tôi cần phải làm rất là mạnh mẽ, mặc dù là có hơi muộn. Vì ai cũng thấy rằng là những cái bệnh thành tích, bệnh hình thức trong các cái cuộc thi của chúng ta nó nặng quá. Và nếu mà nói hơi quá lời, nó chính là cái sự giả dối.
0: Vâng.
9: Và nó sẽ làm mất đi những cái tính chân thực của việc học tập, cái sự tiến bộ thực sự của học sinh. Và chúng ta đang bây giờ dạy thật, học thật. Và chính vì vậy ta phải cắt giảm những cái điều này. Và sâu xa hơn ấy, nó là cái câu chuyện về quản trị nhà trường.
0: Vâng.
9: Rất nhiều người nói là gần đây cái việc rất nhiều thứ phải đổi mới, và một trong những cái là quản trị. Thế thì đây cũng là một cái việc đổi mới của câu chuyện quản trị nhà trường. Đấy. Nhà trường không nên được đánh giá bằng những câu hỏi là có bao nhiêu giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, rồi thì các cấp nọ kia,
0: vâng,
9: rồi bao nhiêu học sinh giỏi vân vân đã được tại các cuộc thi nọ thi kia. Đấy, mà phải nói phải trả lời những câu hỏi đó thực chất hơn, đó là học sinh có tiến bộ lên không. Ví dụ tôi được biết là một trường gần đây, trường cu cháu tôi,
0: vâng,
9: nó kiểm tra đồ vào toàn điểm gọi là lẹt tẹt thôi.
0: Vâng.
9: Thế nhưng mà từ cái điểm lẹt tẹt ban đầu đó, chúng ta đừng có buồn bã. Và sau một học kỳ, sau một năm học, các con tiến bộ được như thế nào? Thì đấy mới là câu chuyện thực chất. Còn tạo ra những cuộc thi, có những con được luyện, có những cô giáo được luyện để có những cái bằng, những cái thành tích, những cái kết quả, thì chẳng qua là luyện cả chọi thôi, nó không phải là thực chất.
0: Vâng. Thưa bà, trong thực tế thì các cái cuộc thi hay là hội thi, nó từng được xem là một cách để tạo động lực học tập, rồi là phát hiện năng khiếu và khuyến khích giáo viên đổi mới. Vậy thì theo bà, cái ranh giới nào để phân biệt một cái cuộc thi thực sự có giá trị giáo dục với một cuộc thi mang tính chất hình thức và thực sự là chạy theo hình thành tích?
9: Có 3 cái câu hỏi cần phải trả lời đối với một cuộc thi. Thứ nhất là thi để làm gì?
0: Vâng.
9: Mục đích cái cuộc thi này để tìm ra cái gì? Thứ hai là ai sẽ được hưởng lợi từ cái cuộc thi này? Và 3 là sau cái cuộc thi này ấy, thì chất lượng học tập hay là cái chất lượng giáo dục của chúng ta có tiến bộ lên hay không?
0: Vâng.
9: Có làm học sinh là từ chưa biết viết, chưa biết đọc biết viết, nó trở thành biết đọc biết viết, đọc thành thạo. Đói, biết từ chưa biết là viết văn nghị luận, nó trở thành biết văn nghị luận, ví dụ như thế. Thì đấy mới là gọi là cái thực chất của giáo dục. Thế thì nếu như mà cái cuộc thi này giúp chúng ta phát hiện, tìm ra năng khiếu thực sự của giáo viên hay học sinh, tạo cơ hội cho học sinh thử sức và tạo một cái động lực để giáo viên phấn đấu phát triển, thì đây là cuộc thi tốt.
0: Vâng.
9: Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mục tiêu thực chất là gì? Là chúng ta tạo ra một cái list, một cái danh sách những cái giải, rồi thì những cái cuộc trình diễn, cuộc biểu diễn dạy học á, đấy, vân vân. Thế thì rồi là thành tích, trường nào đứng trên, trường nào đứng dưới, ai cô nào đứng trên, cô nào đứng dưới, vân vân, thì cuộc thi đấy nó bị biến dạng rồi.
0: Vâng.
9: Nó không còn giữ được cái gọi là cái bản chất của cuộc thi nữa, nó không phải cuộc thi tốt nữa. Và tôi theo tôi thì phải hiểu là cuộc thi ấy, nó chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là mục tiêu. Khi mà phương tiện trở thành mục tiêu thì giáo dục bắt đầu chạy theo thành tích. Mà cái bệnh thành tích của chúng ta thì anh Bá Duy biết rồi, nó nặng lắm.
0: Vâng ạ. Lâu nay thì trong trường học xuất hiện là tình trạng là có thể là cái gì cũng thể trở thành một cái cuộc thi hay là một phong trào, từ học sinh đến giáo viên. Và nếu mà nhìn ở góc độ quản lý giáo dục, điều gì khiến các cuộc thi và phong trào có xu hướng gia tăng như vậy? Có phải là vì cái bệnh thành tích như bà vừa chia sẻ hay không?
9: Từ góc độ quản lý nhà trường thì có thể nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng tôi nhìn dưới góc độ về quản trị trường học thì đây là một cái hệ quả của một cái mang tính hệ thống, chứ không phải là lỗi của từng trường hay là một tỉnh nào đó hay là một cá nhân nào đó. Và cái nguyên nhân nó có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái bệnh thành tích nó trầm kha.
0: Vâng
9: ạ. Và tư duy quản lý bằng phong trào đó. Phong trào thì nó cứ bùng bùng lên, thế xong rồi nó xẹp xuống lúc nào nhiều khi người ta cũng không biết nữa, chỉ cần khơi dậy phong trào thôi, thổi một cái ngọn lửa rơm nó bùng lên tí là coi như thành công rồi. Nhưng mà sau đấy là cái gì, ít người quan tâm.
0: Và
9: thứ hai là áp lực. Chúng ta biết là gần đây đánh giá theo chuẩn, những cái tiêu chí chất lượng trường học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, thì cái áp lực minh chứng nó làm giáo viên hoặc là hiệu trưởng phải đi tìm các bằng chứng để chứng minh là mình đã đạt cái điều đó. Không phải là cái này khác với KPI, nhưng minh chứng, tức là bằng chứng để chứng minh là mình đã thực hiện được những hoạt động đó, để đạt cái tiêu chuẩn đó. Đấy, tuy nhiên là nhiều khi là thực tế có thể chưa làm được cái việc đấy, nhưng mình cũng cố gắng tìm ra được, hay là nói tệ hơn một tí là thậm chí có nhiều người là vẽ thêm minh chứng để chứng minh mình làm được. Và đấy chính là cái bệnh thành tích, nó tạo ra một cái kết quả ảo. Mặc dù anh không làm thật, anh vẫn cố gắng tìm được cái minh chứng để anh chứng minh được là mình đạt. Đã. Và thứ ba là phải nói là cấp trên chúng ta chưa có niềm tin vào cái năng lực tự chủ của nhà trường. Chúng ta vẫn đưa ra những cái gọi là cái cách để mà mà giáo viên phải làm theo những cái gọi là những cái định hướng, chứ còn chưa cho giáo viên cái sự tự lựa chọn phương pháp một cách chủ động.
0: Vâng.
9: Vâng, cho nên là đây là ba cái nguyên nhân, và những cái phong trào này có thể có cho cả một cảm giác là như uống doping ấy.
0: Vâng.
9: Là trường cảm giác rất là sôi động, rất là vui vẻ, và nhưng mà bản chất là gì, nó không đồng nghĩa với hiệu quả giáo dục.
0: Có một điều đáng chú ý này thưa bà, là tại công văn số 5922 ngày 3 tháng 9 ấy, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu là không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc là cấp xã để mà lấy thành tích. Nhưng mà thực sự là trong nhiều năm qua thì các hội thi giáo viên giỏi cũng được xem là một cái kênh để mà giáo viên học hỏi, chia sẻ cái phương pháp. Vậy theo bà, nếu mà khi mà chúng ta không tổ chức thi thì chúng ta cần có một cơ chế nào khác để mà khuyến khích và ghi nhận sự sáng tạo, năng lực chuyên môn của giáo viên thưa bà?
9: Theo tôi thì không thi giáo viên giỏi không có nghĩa là không đánh giá giáo viên giỏi, vẫn phải tìm ra người giỏi chứ. Và những người giỏi xứng đáng thì họ phải được tôn vinh chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà ta bây hiện nay bởi vì cái cuộc thi của mình nó đang bị biến dạng. Nó lại chuyển sang những cái hình thức, những cái không thực chất, cho nên là mình phải thay đổi nó đi. Thay đổi bằng cách là từ chúng ta sử dụng các cuộc thi để tìm ra người giỏi. Người giỏi một cách nhiều khi cũng hình thức lắm, bằng những một cái cơ chế phát triển nghề nghiệp thực chất hơn. Đấy, thì theo tôi có ba cái hướng thế này. Cái thứ nhất là đánh giá qua thực tiễn dạy học hàng ngày. Đó, chứ không phải bằng một cuộc thi. Bởi vì có nhiều khi cô luyện cả tháng để mà diễn một cái bài đấy. Học sinh học đi học lại mỗi cái bài đấy, xong để trình diễn được một buổi thôi. Và chống cái buổi đấy và về nhà cô dạy giống như thế đâu. Đấy, cho nên là đấy không phải là giáo viên giỏi. Đấy của giáo viên trình diễn một buổi dạy giỏi. Cái quan trọng là hàng ngày giáo viên có dạy như thế hay không.
0: Vâng.
9: Thứ hai là chuyển từ thi cá nhân sang chia sẻ chuyên môn. Một cái người có năng lực nghề nghiệp giỏi ấy, tức là người có thể lan tỏa ảnh hưởng sang cho những đồng nghiệp của mình. Và những người được đánh giá giỏi thì phải là người hướng dẫn được, hỗ trợ được đồng nghiệp. Thì đấy là một cái cách đánh giá, chứ không phải là biểu diễn qua một cuộc thi.
0: Vâng.
9: Thứ ba là phải có cơ chế ghi nhận và khen thưởng thực chất. Đó. Thế thì những người như thế nào được ghi nhận? Tôi lấy ví dụ như là có những thầy cô giáo tạo ra những cái gọi là những cái cách tổ chức dạy học, lôi cuốn học sinh có những cái sáng tạo rất là mạnh mẽ, ví dụ như có những cái mô hình STEAM rất là mới chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì mình cần phải ghi nhận và những cái đóng góp của họ và khen thưởng thực sự là xứng đáng để thay cho một kỳ thi. Đấy. Như vậy là chúng ta không nên bỏ cái động lực để phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, mà phải dẹp cái bệnh thành tích đi thôi. Và dẹp cuộc thi mang tính thành tích, để biến văn hóa để thi được công nhận thành văn hóa là làm tốt để tạo ra giá trị thực để được công nhận.
0: Bên cạnh cắt giảm những cái cuộc thi mang tính hình thức và chạy theo thành tích như vậy, thì một trong những cái điều khiến giáo viên mong chờ nhất có lẽ là giảm hồ sơ sổ sách. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo lần này thì yêu cầu không được tự đặt thêm những cái loại hồ sơ, những cái minh chứng, những cái báo cáo không có căn cứ pháp lý hoặc là không thực sự cần thiết. Và trước đó thì thưa quý vị, tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này. Chúng ta cùng nghe.
10: Giải phóng thực chất cái sức lao động cho người thầy. Chúng ta lấy học sinh là trung tâm, sinh viên là trung tâm thì sự tiến bộ của học sinh. Nhưng chúng ta phải đề cao cái giá trị, những cái đóng góp của người thầy, bởi vì người thầy chính là quyết định cái chất lượng giáo dục. Và muốn được quyết định chất lượng giáo dục thì chúng ta phải giải phóng cái thực chất cái sức lao động của người thầy. Chúng ta đo lường sự thành công của một giám đốc sở không chỉ là số lượng học sinh giỏi, mà là giáo viên của tỉnh mình, của thành phố mình có bớt khổ vì những cái thủ tục hành chính, vì những cái việc không phải thuộc lĩnh vực chuyên môn hay không. Chúng ta phải giảm sổ sách, giảm thủ tục hành chính, giảm những cái công việc khác, những cái phong trào hội thi mà danh hiệu mang tính hình thức. Vừa rồi, một số địa phương chúng tôi đánh giá rất là cao. Cái việc chúng ta tổ chức như Hà Nội là tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh ấy, là để các địa phương là giao cho các xã, phường để thầy cô hiệu trưởng, giáo viên không phải thực hiện công việc mà không phải thuộc nhiệm vụ chuyên môn của mình. Chúng ta cần cam kết làm xóa bỏ 100% hồ sơ sổ sách giấy tờ mà trùng lập đã có trên dữ liệu, cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi phong trào danh hiệu hình thức, làm sao mà thầy cô dành thời gian cho nghiên cứu xây dựng bài giảng để chăm sóc và nâng đỡ từng học sinh yếu kém.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền ạ. Không phải đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo là giảm áp lực hay là giảm hồ sơ sổ sách cho giáo viên hay là giảm các cuộc thi trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên theo bà, vì sao đây vẫn là một vấn đề tồn tại dai dẳng trong quản lý nhà trường, và làm thế nào để chấm dứt tình trạng là có thể cấp trên không yêu cầu cấp dưới làm nhưng cấp dưới vẫn làm và có thể thậm chí là nghĩ ra thì việc để làm, và nhiều cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên thì vẫn được tổ chức thôi bà?
9: Vâng, đây là cái căn bệnh mà nó trầm kha kéo dài dẳng rồi, và nguyên nhân sâu xa nó chính là cái tâm lý là chúng ta phải tìm mọi cách chứng minh rằng là mình giỏi, mình tốt, mình đúng bằng cách là mình có minh chứng, có bằng chứng. Và nhiều khi cấp trên không yêu cầu đâu, nhưng cấp dưới cũng vẽ thêm tí để cho nó an toàn. Đó. Thế thì theo tôi muốn chấm dứt thì phải thay đổi cái nguyên tắc là cái gì không có căn cứ pháp lý hoặc là không phục vụ trực tiếp cho quản trị chất lượng dạy học thì không được yêu cầu. Và cái này phải từ cấp bộ chứ. Đó, hiện nay là các cái tiêu chuẩn chất lượng trường học cũng như là chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng. Thế thì chúng ta đã đưa ra rất nhiều các cái tiêu chuẩn, tiêu chí, và khi mà đánh giá là giáo viên hay là nhà trường phải có bằng chứng minh chứng kèm theo. Thế thì bây giờ đầu tiên bộ phải rà soát lại những cái chỉ báo nào cần thiết, minh chứng nào cần thiết thì chúng ta đưa vào. Và một bằng chứng minh chứng có thể dùng cho nhiều những cái tiêu chuẩn tiêu chí khác nhau. Đó, đấy là cái thứ nhất. Chứ nhiều khi là mình cứ gọi là cứ vẽ rắn thêm chân mệt lắm, từ trên xuống dưới. Thứ hai là phải chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Đó. Trong quản lý bằng dữ liệu thì quan trọng nhất là cái dữ liệu chỉ sử dụng một lần và dùng cho nhiều lần, dùng cho nhiều chỗ như tôi đã nói. Và một hiệu trưởng nhà trường ấy không nên được đánh giá bằng một cái bộ hồ sơ đẹp, mà phải trả lời là học sinh tiến bộ như thế nào. Cái hồ sơ nhiều khi đẹp lắm, phải không ạ? CV rất là đẹp, nhưng mà cái chất lượng thực sự của học sinh ấy thì nó không tốt. Cho nên là thực chất muốn giảm hồ sơ cho giáo viên ấy thì phải giảm cái nỗi sợ trách nhiệm cho cái nhà quản lý, phải tăng cái tự chủ cho nhà trường để họ làm sao họ dành cái tâm huyết công sức của họ vào cái chất lượng giáo dục thực sự.
0: Vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Tuấn Huyền ạ, cùng với việc mà cắt giảm hồ sơ sổ sách cuộc thi hội họp như bà vừa chia sẻ là phải chuyển sang là quản lý dữ liệu đúng không ạ, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu đẩy mạnh hồ sơ sổ sách theo nguyên tắc là dữ liệu tạo lập một lần và sử dụng nhiều lần và liên thông hay là dùng chung, đồng thời không làm phát sinh thêm công việc chi phí cho giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên thì bà cho rằng là làm thế nào để chuyển đổi số thực sự là giải phóng được giáo viên, chứ không phải là từ hồ sơ giấy chuyển sang nhiều loại hồ sơ điện tử hơn ạ?
9: Vâng, tôi cũng thấy nghe rất nhiều cái phàn nàn là chuyển đổi số là chúng em lại vất vả hơn nhiều cô ạ. Nhưng mà theo tôi là đây là rủi ro có thật. Và chính đây là căn bệnh số hóa hình thức, không phải số hóa thực chất, đúng không ạ? Số hóa rồi nhưng vẫn phải lưu lại một bản hard copy, bản in để cho nó chắc, đúng không ạ? Khi chuyển đổi số mà chỉ thay cái phương tiện lưu trữ bằng cái máy tính, bằng computer mà không thay đổi cái tư duy quản trị thì nó còn làm nặng gấp bao nhiêu lần, đúng không ạ? Bởi vì vẫn là cái cách quản trị cũ, phải có một đống bằng chứng đấy, đúng không ạ? Rất nhiều ngổn ngang ở trong máy tính của mình ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Đó, thế thì cho nên là tôi nghĩ là chuyển đổi số chỉ có thực sự ý nghĩa khi mà nó làm giảm việc cho giáo viên, cho nhân viên, chứ không phải là số hóa nguyên si cái cách quản lý cũ. Đấy, thì muốn vậy theo tôi có một cái nguyên tắc mình quán triệt thế này. Một là đúng là như anh nói ấy, là dữ liệu chỉ nhập một lần thôi. Đấy, mà tôi thấy chỉ đạo gần đây của Bộ rất là hay. Những cái dữ liệu nào đã có trên cái cổng thông, cái gọi là cái cơ sở dữ liệu của ngành ấy thì không phải nhập lại. Nhập lại làm gì, nó thừa, không nhập lại. Thông tin giáo viên, học sinh vân vân, tất cả những cái đó đã có trên hệ thống rồi, không cần nhập lại. Thứ hai là cái hệ thống thông tin của mình ấy, hệ thống MS của mình ấy, hiện nay phải thiết kế từ cái nhu cầu của người dùng. Hiệu trưởng cần dùng để làm phục vụ việc gì, giáo viên dùng việc gì, cấp trên dùng được việc gì. Thế thì cái hệ thống này, đây là một cái điểm yếu của chúng ta, đúng không ạ? Thiết kế đang rất là nhiều vấn đề. Thứ ba là tích hợp cái hệ thống. Hệ thống làm sao mà chúng ta phải kết nối các cái hệ thống lại với nhau. Tôi lấy ví dụ một cái trường mà ở Nha Trang bây giờ có sáp nhập từ 13 trường mà có hơn 10.000 học sinh ấy, gần 300 giáo viên ấy. Thì bây giờ mỗi một cái trường cũ nó là một cái hệ thống độc lập. Bây giờ làm sao cái cổng API của nó phải kết nối được với nhau thành một hệ thống đồng bộ, thống nhất. Và dữ liệu của nó là phải thống nhất được, xuyên suốt được, dùng chung được. Thế thì trong ngành giáo dục của mình cũng phải như vậy. Đó. Và cuối cùng là phải thay đổi tư duy quản lý. Không phải bắt là anh phải có cái này cái kia, hồ sơ này hồ sơ kia, mà dữ liệu phải phục vụ ra quyết định. Tôi lấy ví dụ như là cái kết quả học tập của học sinh trong cái quá trình này, ví dụ cái đồ thị học tập của học sinh trong một tháng này, đó, cái đồ thị của con như thế nào. Vâng. Nó đang ở điểm mấp mé trung bình. Thế vậy thì cái giải pháp trong tháng sau làm thế nào để con nó từ trung bình lên hơn trung bình một chút. Vâng. Từ 5 điểm lên được tới 6 điểm, 6 điểm rưỡi. Đấy là cái cách sử dụng dữ liệu, thay đổi cái cách quản trị, chứ không phải anh có hay không. Cái bạn hình dung ạ, không phải anh đã đặt KPI hay chưa, mà là cái dữ liệu bạn đang có, bạn dùng nó để mà cải thiện chất lượng. Thì cái tư duy quản trị này rất quan trọng.
0: Cùng với ý này thì rút cục là nếu mà cắt giảm các cuộc thi, những cái hồ sơ, sổ sách, hội họp và những công việc hành chính không cần thiết ấy, thì theo bà nhà trường phải dành nhiều thời gian và nguồn lực để giải phóng ấy cho, để giải phóng những cái công việc ấy để làm gì, để chứng minh rằng đây không chỉ là cái một cuộc cắt giảm đâu ạ, mà thực sự là một bước chuyển sang một nền giáo dục thực chất hơn theo bà.
9: À, theo tôi thì cắt giảm chỉ có ý nghĩa khi mà cái thời gian và nguồn lực đó được tái đầu tư vào để tạo ra những giá trị giáo dục cao hơn, thực chất hơn. Và nếu như bỏ cuộc thi, bỏ hồ sơ nhưng giáo viên vẫn không có thời gian cho chuyên môn thì đấy mới chỉ là giảm việc thôi, chứ không phải là để tạo ra một cái sự cuộc cách mạng về chất lượng. Đấy, cho nên là tôi nghĩ có bốn cái ưu tiên. Thứ nhất là phải dành nhiều thời gian cho học sinh. Đấy, dạy học, tư vấn hỗ trợ học sinh yếu, phát hiện học sinh có năng lực. Thứ hai là đầu tư phát triển chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu dự giờ chia sẻ. Thứ ba là tăng cường hoạt động trải nghiệm thực chất, chứ không phải trải nghiệm mang tính hình thức đi ra ngoài ngao du. Thứ tư là dùng thời gian được giải phóng để cải tiến nhà trường, phân tích dữ liệu, xác định các giải pháp vân vân. Và tôi cho rằng là cái thước đo phải là sau một năm hay một học kỳ thì cắt giảm những cái hoạt động này, những cái thi đua này có làm chất lượng tăng hay không.
0: Xin được cảm ơn những bốn cái lưu ý của phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền ạ. Và thưa quý vị, chủ trương cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra có thể được nhìn nhận như một phép thử đối với cách quản lý giáo dục, bớt đi những gì không cần thiết để làm tốt hơn những gì thực sự cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định mục tiêu là giảm áp lực, giảm hình thức và tăng chất lượng và hiệu quả, góp phần chống bệnh thành tích trong giáo dục. Một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
11: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững. Cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lời đầu tiên xin chào và cũng xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
13: Xin kính chào quý vị, xin chào Thanh Nguyệt.
12: Vâng, và chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm hỗ trợ tăng sinh lực nam giới với công thức chứa bộ đôi sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh lượng testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng, còn sâm Lai Châu với hơn 84 saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, thúc đẩy sản sinh testosterone, hỗ trợ nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng sức bền, kéo dài phong độ. Dương sâm Linh Đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực và mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm và nâng tầm sinh lực. Ưu đãi chưa từng có nhân sự kiện ra mắt viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, quà tặng lên tới 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, và tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại, tổng đài miễn cước của chúng tôi là 1800 8308. Quý vị nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe sinh lý, hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 1800 8308 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn.
14: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Sinh lý đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh và vị thế của người đàn ông, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Chức năng sinh lý suy giảm chính là nỗi đau không nói lên lời của không ít đấng mày râu, đặc biệt ngày càng có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Theo thống kê, tỷ lệ đàn ông Việt Nam ở độ tuổi trung niên gặp vấn đề về sinh lý chiếm tới 15,7%, trong đó hơn 30% đàn ông trên 30 tuổi gặp tình trạng rối loạn chức năng và không duy trì được phong độ bền bỉ trong quá trình sinh hoạt. Và tình trạng này xảy ra trên 50% với nam giới từ 40 đến 70 tuổi. Đây quả thực là những con số đáng báo động đối với sức khỏe quý ông. Nhiều thông tin cho rằng việc suy giảm chức năng sinh lý đến từ việc suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn tiến mạnh mẽ ở người trẻ. Ngược lại, rất nhiều quý ông ở độ tuổi 50 đến 60 vẫn rất dồi dào, sung mãn. Vậy nguyên nhân thực tế của việc suy giảm sức khỏe sinh lý là gì? Làm thế nào để duy trì phong độ an toàn, bền vững? Tất cả sẽ có trong chương trình hôm nay.
12: Vậy thì chuyên gia có thể lý giải đâu mới là yếu tố then chốt để quyết định chức năng sinh lý ở nam giới không ạ?
13: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các đứng bề sâu đang theo dõi chương trình. Thông thường thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là chuyện này liên quan đến lượng testosterone suy giảm. Và quả thực, theo quy luật tự nhiên thì những người càng cao tuổi thì lượng testosterone càng suy giảm và nó gây ra những cái suy giảm về mặt sinh lý. Nhưng mà tuy nhiên, cũng có những người còn rất trẻ và kể cả những người trung niên và cao tuổi, nhiều khi chúng ta đi xét nghiệm testosterone thì nó vẫn bình thường, thậm chí cái lượng nó còn tương đối, nhưng mà vẫn xảy ra những cái rối loạn mang chất về suy giảm sinh lý. Vậy thì đâu mới là cội nguồn và gốc rễ của cái vấn đề suy giảm sinh lý nam? Thưa quý vị, theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Vì chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy giảm sinh lý nam. Và cái yếu tố sức khỏe này thì nó bị quyết định bởi rất nhiều các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Tôi chỉ nói ví dụ như thế này, quá trình lão hóa thì ai cũng biết rồi phải không ạ? Cái này là một quy luật của tự nhiên. Mà chúng ta biết là cái lượng testosterone từ năm 25-30 tuổi thì mỗi năm cơ thể người đàn ông chúng ta mất đi từ 0,8 đến 1,3%. Đây cũng là yếu tố có thể nói rằng là nó là hoàn toàn tự nhiên mà không ai có thể gọi là can thiệp một cách còn thô bạo được. Yếu tố thứ hai là cũng có thể nó liên quan đến trục nội tiết mà từ tuyến yên cho đến tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục thì nó làm cái hệ thống mà cũng rất dễ bị tổn thương. Và dễ tổn thương như vậy thì đồng nghĩa với việc gì? Là nó suy giảm cái lượng testosterone. Thứ ba nữa là có những người chúng ta dọn thiên thực vật, không ạ? Mà chúng ta biết là cái thần kinh thực vật thì nó điều tiết rất nhiều đến cái vấn đề là gì? Cảm hứng của chúng ta. Rồi nữa là có những bệnh nhân mà hiện nay có thể nói người trung niên cao tuổi chúng ta bị cao huyết áp này, rồi là lipid máu này, đái tháo đường này, thì đây là thủ phạm của cái chuyện gây ra vỡ sơ động mạch. Thì thưa quý vị, vỡ sơ động mạch thì chúng ta biết rồi, nó cũng có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch của những cái động mạch mà đưa máu đến thể hang. Vậy thì các bệnh lý nền kia nó gây ra vỡ sơ động mạch thì đồng nghĩa với chuyện là lượng máu đến thể hang nó suy giảm. Rồi nữa là các cái bệnh lý khác, các bệnh lý nền cũng có thể ảnh hưởng đến cái sức đề kháng của chúng ta, mà qua đó nó cũng làm suy yếu sinh lý. Thế thì có thể nói là sức khỏe tổng thể liên quan đến sức khỏe về thể chất cũng như là yếu tố tinh thần, nó là yếu tố cực kỳ quan trọng, là cái gốc, là nền tảng của sức khỏe về sinh lý. Và có thể nói là sức khỏe sinh lý của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu.
12: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, và quay trở lại với chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng ta, đó là tăng cường sinh lực cho nam giới, làm sao để mạnh mà vẫn an toàn, bền vững và không bị phụ thuộc. Vậy thì nam giới đang gặp phải những vấn đề về suy giảm sinh lý, hoặc là những nam giới đang muốn là tăng cường sinh lý nói chung, thì chuyên gia có lời khuyên nào về một giải pháp vừa an toàn lại vừa hiệu quả không ạ?
13: Ai cũng biết rằng là tân dược là chúng ta nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng rất nhanh, rất mạnh, nó mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai đó là gì? Nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Hôm nay tôi rất muốn nói đến một cái giải pháp mà tôi tâm đắc. Thứ nhất về tính độc đáo, cái thứ hai là tính sáng tạo, thứ ba là tính khoa học, và thứ tư là tính hiệu quả và an toàn của nó. Phải nói đầu tiên về cấu trúc của nó là nó có một bộ đôi dược vật. Đầu tiên đó là chúng ta nói đến sâm Lai Châu. Thưa quý vị, chúng ta biết là nhân sâm, trước đây chúng ta vẫn nghĩ rằng là tốt nhất vẫn là ở Triều Tiên, ở Hàn Quốc, phải không ạ? Và bản thân nhân sâm thì từ xa xưa đó là một trong cái là tứ đại danh bổ và chuyên dùng cho các đấng bài dâu trong việc mà chúng ta duy trì và nâng cao sức khỏe sinh lý. Cho đến năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kế Long và cộng sự của ông, thì chúng ta đã phát hiện ra sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu qua một quá trình nghiên cứu về thành phần hóa học cũng như là tác dụng về mặt dược lý, thì người ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta cũng có sở hữu một loại nhân sâm mà nó có phần nổi trội. Thứ nhất là lượng saponin rất cao. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới từ 82 đến 84 các cái saponin khác nhau. Mà trong đó thì tôi lưu ý là đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Với tính ưu việt của nó là gì? Nâng cao sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo hộ tế bào gan và thận, và an thần và trấn tĩnh. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Ở chỗ nào? Thứ nhất, các quý vị đều biết là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, đồng nghĩa cái chuyện là tăng cường lượng máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể, đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Thưa quý vị, phần thứ hai là gì? Sân bay châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý ở chỗ như thế nào? Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, đặc biệt Trung Quốc, người ta thấy rằng là nhân sâm nói chung và sân bay châu của chúng ta cũng thế, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang, và bản thân nó cũng kích thích tăng tiết testosterone, và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Nhưng sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Thưa quý vị, cao xương dê vốn dĩ được các cái đồng bào vùng miền núi chúng ta từ Lai Châu đến Hà Giang, người ta đã kinh nghiệm hàng nghìn năm trong vấn đề nấu cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể, và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt, phải không ạ? Thế thì nghiên cứu khoa học hiện đại thấy rằng là gì? Trong cao xương dê nó rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cái thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phốt pho, magie, natri, kali, và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Nhưng quan điểm của tôi thì cho rằng là gì? Ngoài tác cường dương, bản thân cao xương dê nó còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi Sâm Lai Châu đại bổ khí huyết, không ạ, cộng thêm với cao xương dê nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết, vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương. Ngoài ra trong giải pháp này thì người ta còn không quên đưa vào bộ tứ thảo dược mà rất có tiếng, đó là gì? Dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo, rồi là tích dương hay còn gọi là tỏa dương, và châu cổ. Thưa quý vị, có thể nói là đây là những vị thuốc mà theo quan điểm của y học cổ truyền là nó bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực và làm mạnh gân cốt.
12: Và một tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàng sâm tăng cường sinh lực nam giới, dương sâm linh đan, với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội trong mọi thử thách. Và ưu đãi đặc biệt chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Các quý vị đang mong muốn được sử dụng viên hoàn sâm tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn như sau. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực, dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong 1 tháng và giúp cảm nhận rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ là tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong khi mua 9 hộp viên hoàn sâm, dương sâm linh đan. Lý tưởng cho 3 tháng sử dụng giúp hồi sinh sinh lực phong độ bền vững từ gốc. Và quý vị hãy nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 8308 để nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi. Và xin nhắc lại tổng đài 1800 8308. Và rất nhanh chúng tôi đã nhận được những cuộc gọi đầu tiên của quý vị quan tâm tới chủ đề chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, xin chào anh ạ.
16: Thưa bác sĩ, tôi năm nay cũng gần 60 và vấn đề sinh lý nó cũng nhạy cảm quá.
13: Dạ vâng.
16: Không dám đi khám, cảm thấy sức khỏe với lại vấn đề sinh lý nó cũng yếu dần. Tôi cũng dùng nhiều loại thuốc lắm rồi, nhưng mà cũng không có cái tác dụng gì cả, không thấy.
13: Vâng, thưa anh, có thể nói rằng là câu hỏi này rất là hay. Và cũng thưa tất cả các quý vị, chúng ta đều biết là một trong những cái sai lầm khi cánh mày râu chúng ta bị suy yếu sinh lý thì chúng ta rất là mong muốn đi tìm một cái gì nó thật nhanh, nó thật mạnh để chúng ta đáp ứng được nhu cầu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà tuy nhiên có thể nói rằng là như phần đầu chúng tôi đã phân tích thì những cái giải pháp mà nhanh mạnh bên cạnh cái việc nó làm thỏa mãn chúng ta trong một số giờ nhất định, nhưng mà những cái tác dụng không mong muốn của nó thì lại quá nhiều. Cái quan trọng là chúng ta bồi bổ sức khỏe tổng thể. Vậy thì ngoài những cái chuyện chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta tập luyện vân vân, thì sâm lai châu kết hợp với cao xương dê thì nó nâng cao sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và chống làm chậm các quá trình lão hóa. Điều đó đồng nghĩa việc làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu, và từ đó nó dự phòng cái sự hình thành phát triển của mảng vữa sơ, đồng nghĩa với chuyện là tăng cường lượng máu để nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang một cách phong phú và đầy đủ. Nó còn trực tiếp tác động nâng cao và phục hồi những cái rối loạn sinh lý, bởi vì không những là nâng cao sức khỏe tổng thể mà nó còn những cái thành tố hỗ trợ tăng cường lượng testosterone.
12: Và thông tin thêm cho quý vị đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm lai châu. Công thức kết hợp cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm lai châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội giúp đại bổ nguyên khí, phát huy được tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ được tế bào lây đích màu tinh, thúc đẩy sản sinh testosterone, từ đó thì giúp nhanh chóng phục hồi được sinh lực từ gốc và tăng được sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi cơ thể suy yếu rồi, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt trội để vượt mọi thử thách. Đặc biệt là ưu đãi quà tặng lên tới 1.040.000 đồng chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong một tháng và giúp cảm nhận rõ rệt được hiệu quả ban đầu. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian phát sóng chương trình thôi và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất. Xin được nhắc lại, tổng đài của chúng tôi là 1800-8308. Vâng ạ, và ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của quý vị mà chúng tôi sẽ nhanh chóng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo cũng đang chờ khá lâu ở số điện thoại hotline rồi. Xin chào chú ạ.
16: Vâng, tôi tên là Trường ạ. Dạ. Sức khỏe cũng không được như xưa, tôi nhiều bệnh như tiểu đường, còn huyết áp, mỡ máu.
13: Dạ, vâng.
16: Nói chung là sống chung với thuốc thì tôi cũng hay bị tiểu đêm, vì sinh lý tầm 10 tuổi nó cũng giảm, cũng có một vài lần nhưng mà cảm giác người nó mệt mỏi.
13: Trước hết thì chương trình rất là cảm thông với tình trạng của bác hiện nay. Mà ở bác là như thế là có ba cái bệnh lý nền rất quan trọng, đó là huyết áp, đái đường và rối loạn lipid máu. Nhưng mà cái có lẽ cũng quan trọng hơn đó là gì? Đó là sức khỏe sinh lý của chúng ta bị suy giảm. Cho nên là cuộc sống của chúng ta, cái phần hương, phần hoa của nó suy giảm đi rất nhiều. Nhiều khi cánh mày râu chúng ta cảm thấy nó buồn. Thế cho nên rằng là cái câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của rất nhiều người. Thế thì để khắc phục tình trạng này á, thì chương trình có mấy lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất, các bệnh lý nền hiện nay của bác nó chính là thủ phạm trong vấn đề là làm suy giảm sinh lý. Ngoài cái việc là theo tuổi tác, những bệnh lý nền, đặc biệt đái tháo đường, huyết áp và rối loạn lipid máu, nó chính là những yếu tố mà gây ra tình trạng vữa sơ động mạch. Và vữa sơ động mạch thì đồng nghĩa với việc là cái lượng máu để nó đưa đến cái thể hang của chúng ta là nó bị suy giảm. Cái thứ hai là hầu hết các thuốc điều trị ba bệnh lý nền này, thuốc tân dược ấy, nó đều làm cho chúng ta là suy giảm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên chương trình rất muốn bác phải luôn luôn tái khám thường xuyên và kiểm soát được bệnh các bệnh lý nền này. Và đồng thời cũng đề nghị các bác sĩ là khi mà cấp thuốc cho mình ấy, thì hãy thổ lộ một cách rất là thoải mái rằng khi mà tôi sử dụng thì trong thời gian này chúng tôi bị suy giảm sinh lý. Vậy thì các thầy thuốc tìm cho tôi những thứ nào nó ít ảnh hưởng đến suy giảm sinh lý. Cái điều này là quan trọng lắm ạ. Bởi vì các bệnh lý nền nó gây ra tác động trực tiếp như vậy, nhưng đồng thời nó còn làm suy giảm cái sức khỏe tổng thể của chúng ta. Cho nên bác hỏi là vậy thì tuổi này bây giờ làm sao để mà tôi tập thể dục thể thao mà tôi được khỏe mạnh. Thế thì đấy là điều đầu tiên chương trình tư vấn. Cái thứ hai là chú trọng cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe và sinh lý. Sâm lai châu là một thứ mà đại bổ nguyên khí, nó tác dụng chống mệt mỏi cực kỳ tốt. Nó còn kết hợp với cao xương dê rất tốt cho vấn đề trợ dương, cũng như là vấn đề tăng cường bồi bổ về tinh huyết. Rồi nữa là nó còn có 4 cái thảo dược có thể nói là đứng hàng đầu với việc mà bổ thận tráng dương, trong đó có đông trùng hạ thảo, có dâm dương hoắc, có tích dương và có châu cổ. Dân gian vẫn dùng châu cổ để mà có tác dụng là cường dương. Thế cho nên nó không những là nâng cao sức đề kháng, chống mệt mỏi, làm bác có thể tham gia thể dục thể thao, các hoạt động ngoài trời, đi du lịch một cách thoải mái, mà hơn nữa từ trong sâu thẳm là trên nền tảng đó nó cải thiện cái sức khỏe sinh lý. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của nó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Đến cái thứ hai là gì? Là bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Mà chúng ta biết NO, oxit nitric, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn của đống mày dâu chúng ta tăng tiết testosterone.
12: Xin cảm ơn chú ạ. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, bồi đắp sinh lực từ gốc, tăng cường sức khỏe tổng thể với thành phần sâm Việt Nam, sâm Lai Châu, đông trùng hạ thảo, tao xương dê, hỗ trợ giúp bộ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế được quá trình mãn dục sớm, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về suy giảm sinh lý, đau lưng mỏi gối do thận kém. Và dương sâm linh đan thì không chỉ là viên hoàn sâm mà là kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào cũng có thể tự tin trước nửa kia và luôn được ngưỡng mộ, tự hào.

0: không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, và ở phần tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một cuộc gọi nữa của một quý vị nam giới cũng đang có những băn khoăn thắc mắc riêng, muốn nhờ chuyên gia của chương trình giải đáp. Xin chào anh ạ, anh muốn đặt câu hỏi gì cho chuyên gia ngày hôm nay ạ?
2: Tôi năm nay là 47 tuổi, đang có một cái hơi thế điểm chút, cái việc kia nó đang gặp vấn đề, có đi khám rồi. Bác sĩ có kết luận là rối loạn cương thiếu testosterone.
3: Vâng.
2: Tôi cũng có dùng các loại thuốc khác nhau rồi, có cả theo bôi rồi cả các thể loại. Thuốc tây thì thấy cũng có tác dụng tức thời đấy, nhưng mà nói chung là thuốc tây thì có nhiều tác dụng phụ.
3: Có thể nói rằng là cái tình trạng năm nay có 47 tuổi mà chúng ta có những suy giảm sinh lý và cũng rất mừng là anh đã rất là cẩn thận. Chúng ta đã đi khám, đặc biệt là đo được cái lượng testosterone và thấy rằng là cái lượng testosterone của chúng ta nó bị suy giảm. Đấy là cái yếu tố quan trọng bậc nhất đối với của anh. Nhưng cái thứ hai, chúng ta phải thấy rằng là đến 47 tuổi là sức khỏe của chúng ta nó cũng không được như xưa nữa. Thế cho nên là có thể nói là nếu như chúng ta tìm đến những cái giải pháp, nhưng mà đúng như anh nói, tức là gì? Là đây là giải pháp mà mang chất thợ thời, tác dụng nhanh và mạnh. Nhưng mà nếu mình lạm dụng nó, và thậm chí không phải lạm dụng đâu, có những người sử dụng cách lần thứ nhất, thứ hai đã bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Đỏ bừng mặt này, vã mồ hôi này, có người điếc đột ngột này, có người mù đột ngột này, có người bị dùng lâu quá thành liệt dương vĩnh viễn. Chúng ta không nên lạm dụng và không nên dùng lâu dài, bởi vì nó có quá nhiều tác dụng phụ. Sâm Lây Châu qua quá trình nghiên cứu thì có thể nói là với tất cả những cái lượng saponin thì đây là loại sâm mà có thể nói rằng là nó đại bổ nguyên khí cực kỳ tốt. Nhất là nó có thành phần MR2, nó cực kỳ tốt cho sức khỏe tổng thể, nhưng nó cũng lại rất tốt cho sức khỏe về mặt sinh lý. Cái thứ hai, đây cũng là một cái giải pháp mà lại kết hợp với cả cao xương dê. Tôi thấy chưa có nhiều các giải pháp sử dụng thành phần cao xương dê. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm của gọi là cha ông chúng ta, giúp cho chúng ta là tráng thận, bổ xương, mạnh gân cốt và nó bồi bổ tinh huyết. Tôi chưa nói đến cái chuyện là tất cả các cái thành tố của nó, đặc biệt với vai trò của Sâm Lai Châu rồi là của cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trực tiếp hỗ trợ kích thích tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái gì tự nhiên cũng tốt anh ạ. Và bây giờ thì thế giới cũng thiên về tất cả những gì mang tính chất tự nhiên. Còn cái nhân tạo thì tốt đấy, nhanh đấy, nhưng chúng ta hãy cẩn thận, không nên lạm dụng. Nhưng cái thứ hai là gì? Với cái tầm tuổi 47 của anh ấy, thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Chả có người đàn ông nào mà sức khỏe sinh lý khỏe khi mà người éo ợt hoặc mới ốm dậy hoặc sau phẫu thuật cả. Thế cho nên rằng là sức khỏe tổng thể nó có tốt thì sức khỏe sinh lý thì nó mới tốt được. Đấy là gốc của vấn đề. Trên cơ sở đó thì gốc có bền vững thì ngọn nó mới tươi tốt. Cho nên là sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới khỏe mạnh. Đấy là cái nguyên tắc và sử dụng nó thì lại cực kỳ an toàn.
1: Vâng ạ, viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan, công thức gói chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Việt Nam Sâm Lai Châu với hơn 82 loại saponin và hoạt chất MR2 đặc hữu, kết hợp dùng cao xương dê, tác dụng mạnh gân cốt, bổ huyết, giảm đau chữa nhức mỏi gân xương, đau lưng, đặc biệt có tác dụng cường dương rất mạnh. Dạng viên hoàn chỉ cần sử dụng một viên một ngày rất tiện lợi. Viên hoàn mềm thường giúp hấp thu nhanh vì thường chứa dược liệu hoặc là dịch cô đặc dễ dàng hòa tan và phân rã trong dịch ruột và tăng lực độ tan. Từ đó thì giúp nâng cao hiệu quả và phần nào thì giúp nâng cao sinh khả dụng. Sản phẩm dễ nuốt phù hợp với người cao tuổi, có thể nhai làm nhỏ để dễ dàng nuốt hơn. Và ưu đãi quà tặng lên tới là 1.040.000 đồng, chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm Dương Sâm Linh Đan với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Combo khởi phát sinh lực tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Liệu trình sử dụng vừa đủ trong vòng 1 tháng và giúp quý vị có thể cảm nhận được rõ rệt hiệu quả ban đầu. Combo tái thiết phong độ thì tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong. Khi mua 9 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan và lý tưởng cho 3 tháng sử dụng để giúp hồi sinh được sinh lực, phong độ bền vững từ gốc. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800-8308 để nhận được ưu đãi hấp dẫn này. Và quý vị lưu ý là khuyến mại này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng và chỉ dành cho những quý vị nào nhanh tay nhất mà thôi. Và xin được nhắc lại tổng đài của chúng tôi là 1800-8308. Và với phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, chúng tôi mong rằng quý vị đã hiểu rõ hơn những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Chương trình của chúng tôi đã đi tới hồi kết và do thời lượng có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết các câu hỏi gửi đến. Quý vị có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-8308 để được tư vấn thêm về bệnh và nhận phần quà ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá là 240.000 đồng. Mua 9 hộp Dương Sâm Linh Đan được tặng 2 chai tinh chất hồng sâm Lai Châu Thái Minh trị giá là 1.040.000 đồng. Và cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với cánh mày râu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Đặc biệt, chỉ trong hôm nay, 30 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp

0: Hạ sâm trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 1800 8308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 1800 8308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm nâng tầm sinh lực. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Biên cương tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ 4.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
2: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
2: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: 2, góc nhìn đa chiều,
1: kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, hướng tới ASEAN 20 với mục tiêu tạo nên lịch sử, đội tuyển vật Việt Nam đang bước vào đợt cấm trại tập trung cao độ tại Hà Nội. Dù gánh vác áp lực lớn khi chưa từng giành huy chương tại đấu trường Á vận hội, cả các nam và nữ đô vật đều đang dồn toàn bộ nguồn lực, thể lực cùng tinh thần quyết tâm cao nhất để chinh phục tấm huy chương đầu tiên trên đất Nhật Bản. Những ghi nhận từ đợt tập huấn then chốt này sẽ có trong chương trình hôm nay. Tiếp đó, chuyên mục Gương mặt thể thao sẽ mang đến câu chuyện về nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, nhà vô địch karate châu Á, cùng hành trình vượt khó, kiên trì, giữ vững đỉnh cao để hướng tới ASEAN 20. Nhưng trước hết, như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến dịch không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U20 Việt Nam. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, khó khăn lớn nhất của đội bóng chính là việc không có được lực lượng mạnh nhất để thi đấu. Lý giải về bài toán nhân sự đầy hao hụt, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng lịch thi đấu quốc nội ảnh hưởng trực tiếp đến bộ khung của đội tuyển. Ông bày tỏ.
3: Lúc gặp tập trung lên đội tuyển thì tôi có gặp các bạn trong năm 12, tuy nhiên các bạn cũng phải tập luyện với đội chuẩn bị trước giải V-League, cho nên rất là đáng tiếc là tôi đã không gọi được các cầu thủ trong năm 12 lên tập trung cùng với đội.
1: Việc không thể vượt qua vòng loại không chỉ khiến U20 Việt Nam mất tấm vé đi tiếp, mà còn để lại hệ lụy trực tiếp cho lứa kế tiếp khi tuột mất vị trí ở nhóm hạt giống cao, phải xuống thi đấu ở phân hạng dưới. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội cọ sát đỉnh cao của cả lứa cầu thủ hiện tại lẫn tương lai. Trước viễn cảnh này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không giấu được sự tiếc nuối.
3: Tôi thấy rất đáng tiếc về khả năng mà đội U20 lứa tới không thể tham dự vào vòng loại U20. Sau giải này thì tôi và đội cũng sẽ rút kinh nghiệm. Thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để tiếp theo quan điểm quá trình của đội tuyển Việt Nam.
1: Tiền đạo tân binh Phạm Tuấn Hải vừa có trận ra mắt câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngay trong chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 V-League 2026-2027. Dù thi đấu năng nổ, xông xáo và tung ra một số cú sút nguy hiểm, chân sút sinh năm 1998 đáng tiếc chưa thể có được bàn thắng tại sân Thiên Trường. Dẫu vậy, Tuấn Hải đang cho thấy tín hiệu cực kỳ tích cực trong việc hòa nhập tại đội bóng mới. Chia sẻ về quá trình bắt nhịp, anh cho biết.
4: Hải quen với các đồng đội và đội bóng Thép Xanh Nam Định. Ở đây thì cũng có những đồng đội từng tập luyện ở những câu lạc bộ cũ Tuấn Hải. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt từng dạy Hải U17. Hải cũng đã hiểu về triết lý của thầy Việt. Cá nhân Hải khi về đây thì Hải cũng quan sát và xem để bản thân mình có thể hòa nhập sớm nhất với những sơ đồ chiến thuật mà ban luyện đề ra.
1: Rời Hà Nội FC để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên, thử thách dành cho Tuấn Hải ở Thành Nam là không hề nhỏ. Hàng công của Thép Xanh Nam Định vốn rất chật chội với sức mạnh từ chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son cùng dàn ngoại binh chất lượng. Thay vì e ngại, Tuấn Hải khẳng định sẽ biến áp lực thành động lực.
4: Cái sự cạnh tranh cũng rất là lớn và đấy là cái điều mà bản thân Hải cũng rất là thích, tại vì đó cũng giúp cho Hải có thể phát triển được bản thân hơn để cái cá nhân mình có thể cố gắng nỗ lực hơn từng ngày.
1: Chiều nay, lượt 2 bảng B giải Phúc San HD Bank Cúp Quốc gia 2026 chứng kiến trận hòa 2 đều đầy nghẹt thở. Dù Sài Gòn Titans hai lần vượt lên nhờ công của Thành Nhật ở phút 30 và Quốc Nam ở phút 35, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên cường bám đuổi. Bàn gỡ của Quý Toàn ở phút 33 cùng pha chấp thời cơ phút 39 của Đức Trung đã giúp họ giữ lại một điểm. Sau lượt trận thứ hai này, Sài Gòn Titans có được 2 điểm, còn Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được điểm số đầu tiên.
5: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình.

0: 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào AZ20, đội tuyển vật Việt Nam đang gánh vác một khát khao lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục nhận huy chương tại đấu trường Á vận hội. Trong đợt cấm trại tập trung cao độ tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, các đô vật nam và nữ đang dồn toàn bộ nguồn lực, chuyên môn cùng tinh thần quyết tâm cao nhất để hiện thực hóa cột mốc lịch sử này.
2: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, đội tuyển vật Việt Nam cùng các đội tuyển trọng điểm tham dự ASEAN 20 đã chính thức bước vào đợt cấm trại tập trung. Để đảm bảo thể lực tốt nhất cho mục tiêu săn huy chương châu lục, chế độ dinh dưỡng của các tuyển thủ được nâng lên mức 600 đến 800 nghìn đồng một người một ngày. Nguồn lực này là nhiên liệu quan trọng giúp toàn đội hoàn thành tốt các giáo án thể lực chuyên sâu. Ở nội dung vật tự do nữ, Việt Nam tham dự với 4 gương mặt xuất sắc: Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đặng Thị Linh, Đỗ Thị Ngọc Linh. Đây đều là những hạt nhân đã khẳng định được bản lĩnh ở đấu trường quốc tế. Điển hình, Đỗ Thị Ngọc Linh vừa thi đấu bùng nổ với 2 huy chương vàng tại giải vô địch bãi biển thế giới và U23 châu Á. Nguyễn Thị Mỹ Linh từng giành huy chương bạc châu Á, còn Nguyễn Thị Mỹ Trang cũng đã sở hữu huy chương bạc châu lục. Dù thống trị tuyệt đối SEA Games với 10 huy chương vàng trên 12 nội dung thi đấu, vật Việt Nam vẫn chưa từng một lần bước lên bục nhận huy chương tại các kỳ ASEAN. Chính vì vậy, việc vượt qua áp lực tâm lý và rào cản về thể hình trước các đối thủ tầm cỡ châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc hay Kazakhstan là bài toán lớn nhất của đội. Chia sẻ về điều kiện cấm trại sinh hoạt cũng như chế độ dinh dưỡng mới tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, vận động viên Đặng Thị Linh cho biết:
3: Bọn em cũng đã xác định một kế hoạch rõ ràng, đó chính là tập trung toàn bộ nguồn lực của bọn em cũng như là tâm trí của bọn em vào việc tập luyện. Về chế độ thì cái việc mà bổ sung thêm một cái chế độ cao như vậy nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho bọn em trong cái việc mà bổ sung chất dinh dưỡng để bọn em có nhiều thể lực hơn, sức khỏe hơn trong cái việc tập luyện.
2: Trong khi đó, gạt đi những tiếc nuối từ kỳ đại hội trước, vận động viên Nguyễn Thị Mỹ Trang thể hiện rõ quyết tâm đòi lại món nợ thành tích trên đất Nhật Bản.
4: Kỳ trước của em thì em đã cố gắng để tranh huy chương đồng nhưng mà lại thất bại. Kỳ này thì em sẽ cố gắng để giành tấm huy chương về cho mình cũng như là cho tổ quốc.
2: Song song với đội tuyển nữ, các nội dung của nam cũng gánh vác nhiệm vụ không nhỏ. Ở nội dung vật tự do nam, hai đại diện xuất sắc vừa bước lên đỉnh cao SEA Games là Phạm Như Duy và Nguyễn Hữu Định được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Trong khi đó, ở các nội dung vật cổ điển nam, hai vận động viên Nguyễn Đình Huy và Nguyễn Công Mạnh gánh vác trọng trách cạnh tranh sòng phẳng ở nhóm hạng cân vô cùng khắc nghiệt. Lần đầu tiên bước ra biển lớn ASEAN mang lại cho các đô vật trẻ nhiều cảm xúc đan xen giữa sự tự hào và áp lực tâm lý. Vận động viên Phạm Như Duy và Nguyễn Hữu Định bày tỏ sự quyết tâm nhưng cũng không giấu được sự hồi hộp.
5: Chuẩn bị thể lực chuyên môn và tinh thần tốt nhất để chuẩn bị cho ASEAN thật sự tốt ạ.
6: Đầu tiên thì em rất là tự hào khi mình đại diện của đội đi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Em thấy rất vui ạ và hơi tâm lý một chút ạ. Tại vì lần đầu tiên ra với đấu trường lớn như ASEAN thì em cũng hơi tâm lý một chút ạ.
2: Đánh giá một cách khách quan, vật Việt Nam từ lâu đã rơi vào tình trạng mạnh ở phong trào nhưng chính ở đỉnh cao. Dù các hội vật truyền thống tại địa phương thu hút nguồn kinh phí xã hội hóa rất lớn, nguồn lực này lại chưa thể chuyển hóa thành đầu tư cho thể thao thành tích cao. Khi bước ra các đấu trường đỉnh cao như ASEAN hay vòng loại Olympic, những hạn chế về thể lực chuyên sâu, kinh nghiệm cọ sát và chiều sâu lực lượng của các vận động viên lập tức bộc lộ. Để giải bài toán này, Liên đoàn vật Việt Nam đang tích cực phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao kêu gọi sự đồng hành dài hạn từ các doanh nghiệp nhằm mở rộng các chuyến tập huấn quốc tế và thuê chuyên gia nước ngoài chất lượng cao. Đây được xem là bước đi mang tính bản lề, không chỉ phục vụ cho mục tiêu trước mắt tại ASEAN 20, mà còn tạo nền tảng vững chắc hướng tới Olympic trẻ 2026 tại Senegal và Olympic 2028 tại Mỹ. Song song với chiến lược dài hạn đó, sự chuẩn bị chu đáo ở thời điểm hiện tại, từ chế độ dinh dưỡng, kỹ chiến thuật đến tinh thần chiến đấu trong đợt cấm trại này, chính là bệ phóng quan trọng nhất giúp các đô vật Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu lần đầu tiên mang về tấm huy chương danh giá tại đấu trường ASEAN.
7: Gương mặt thể thao.
8: Gương mặt thể thao.
2: Thưa quý vị, trong thể thao thành tích cao, Bước lên đỉnh vinh quang đã khó, nhưng trụ vững ở đỉnh cao ấy lại là thử thách khắc nghiệt hơn gấp bội. Với bộ môn võ karate, đặc biệt là nội dung kata quyền biểu diễn, mỗi bài thi trên sàn đấu quốc tế chỉ kéo dài khoảng 3 đến 4 phút. Thế nhưng để đổi lấy vài phút tỏa sáng ngắn ngủi ấy, vận động viên phải đánh đổi bằng hàng nghìn giờ khổ luyện trong mồ hôi, nước mắt và cả những cơn đau chấn thương dai dẳng. Chuyên mục Gương mặt thể thao hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về nữ võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, cô gái sinh năm 2002 của đội tuyển karate quốc gia, người đang mang trong mình ngọn lửa khát vọng rực cháy hướng tới ASEAN 20.
1: Nguyễn Ngọc Trâm là cái tên quen thuộc của karate Việt Nam trong những năm gần đây. Từ tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung kata đồng đội nữ tại ASEAN 19 ở Hàng Châu cho tới ngôi vô địch châu Á 2025, SEA Games 33 và mới đây nhất là chức vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Ninh Bình, cô gái trẻ đã từng bước khẳng định bản lĩnh của một võ sĩ hàng đầu khu vực. Thế nhưng, sau ánh hào quang rực rỡ của những tấm huy chương luôn là áp lực vô hình. Khi các đối thủ đã mổ xẻ từng đòn thế, nghiên cứu kỹ lưỡng nhịp thở và cách di chuyển của đội Việt Nam, bài toán giữ vững ngôi vương trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Bản thân Trâm cùng các đồng đội luôn phải đối mặt với nỗi lo chấn thương và áp lực duy trì sự đồng đều, cũng như tính kết nối tuyệt đối trong từng bài biểu diễn. Nhớ lại khoảnh khắc bước lên bục nhận huy chương sau trận chung kết nghẹt thở, Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ.
8: Cảm xúc của chúng em sau trận chung kết vừa rồi là bọn em rất là bồi hồi và tự hào vì đã được thi đấu và khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam cũng như cống hiến cho quốc gia. Không có chiến thắng nào, không có khó khăn ạ. Cũng có những khó khăn về bọn em là về mặt chấn thương này, về sự đồng đều trong đồng đội và làm thế nào để có thể connect được với nhau.
1: Nhiều người lầm tưởng rằng kata là quyền biểu diễn mang tính thẩm mỹ nên việc tập luyện sẽ nhẹ nhàng hơn đối kháng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Khối lượng vận động của các võ sĩ kata nặng nề và khắc nghiệt không kém bất kỳ môn thể thao, đòi hỏi sức bền nào. Huấn luyện viên Đỗ Thu Hà, người trực tiếp dẫn dắt nội dung quyền biểu diễn của đội tuyển karate Việt Nam, cho biết.
9: Sự mà nói kata tập rất là nặng. Đội tuyển bắt đầu tập nói giáo án thì tập từ 8 giờ đến 10 rưỡi thôi. Nhưng thực sự là các vận động viên đã chuẩn bị từ 7 giờ sáng. 7 giờ là các bạn đã vào để ép dẻo. 7 rưỡi là bắt đầu vào các thể lực bền, thể lực chuyên môn rồi. Và 8 giờ là chúng em chỉ bắt đầu vào với chuyên môn thôi, chứ không còn thể lực nữa. Và đến 10 giờ là kết thúc chuyên môn thì lại bắt đầu tiếp tục thể lực tiếp. Bởi vì một cuộc thi đấu ở một giải thường thì bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc tận 1 giờ. Nó rất là dài, nó cứ kéo dài ra như thế, đánh một trận xong lại vào ra khởi động tiếp. Để chờ khoảng 30 phút sau lại đánh trận 2. Thế nên cái bền thần kinh này, cái tốc độ sức mạnh luôn luôn phải giữ trong khung từ 4 đến 6 tiếng của một ngày.
1: Sức bền thần kinh và thể lực thép, đó chính là chìa khóa sống còn. Ở một bài quyền đỉnh cao, vận động viên không chỉ biểu diễn động tác mà phải thổi hồn vào từng chuyển động, biến từng cú đấm, thế gạt thành những đòn đánh có uy lực thực chiến. Một chuyển động chậm rãi cũng đòi hỏi sự nén lực tối đa từ cơ bụng, hông và kiểm soát nhịp thở tinh tế. Chính cường độ rèn luyện tột cùng ấy đã tạo nên sự lì lợm và sắc bén cho Ngọc Trâm. Bản thân cô luôn ý thức rằng thể lực không đủ thì tinh thần và thần thái của bài quyền cũng sẽ tan biến. Ngọc Trâm bộc bạch về những đòi hỏi khắt khe bên trong mỗi chuyển động.
10: Khi mà thực hiện một bài quyền sẽ dồn hết tâm sức cũng như là cái thể trạng, thể chất của mình vào trong bài quyền đấy. Mình không thể để đi vật vờ từng động tác được. Bọn em là ra lực từ đầu đến cuối, kể cả những cái động tác chậm bọn em cũng rất là ý vào đấy. Giữ thân này, ra lực này. Một bài quyền cũng khoảng 3 đến 4 phút thì bọn em phải có thể lực đủ để duy trì thể lực từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng.
1: Trước mắt Nguyễn Ngọc Trâm và đội tuyển karate Việt Nam là đấu trường ASEAN 20 tại Nhật Bản, quê hương của môn võ karate. Đó sẽ là một thử thách vô cùng lớn, nhưng ngọn lửa tự hào dân tộc vẫn luôn thôi thúc bước chân cô gái trẻ.
8: Em thấy rất là vinh dự khi khoác lên mình màu cờ sắc ám để có thể cống hiến cho tổ quốc. Giải này là cũng là một cơ hội để em có thể trau dồi hơn cái kỹ năng của bản thân cũng như là trau dồi hơn kỹ năng nhuần nhuyễn với đồng đội. Cũng là một cái cơ hội của bọn em để có thể kiếm được nhiều huy chương hơn và cũng có những trải nghiệm tốt hơn.
1: Những giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo võ mỗi sớm mai chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho khát vọng của Nguyễn Ngọc Trâm. Với bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ công an nhân dân cùng tinh thần bất khuất của võ thuật Việt Nam, chúng ta tin rằng cô gái vàng sinh năm 2002 sẽ tiếp tục đưa lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cao đấu trường châu lục.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút của chương trình Nhịp đập thể thao chiều nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: trang văn học nghệ thuật tuổi

0: Tuổi mới lớn.
1: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
2: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
3: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
4: Các bạn thân mến, trong thời tiết hanh hao, man mác của mùa thu phía Bắc, mùa được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong một năm. Nếu chúng ta đi đến bất kỳ không gian nào, bạn cũng sẽ cảm nhận được vẻ đẹp nên thơ của thiên nhiên khi vào thu.
3: Đặc biệt là hương sắc của những mùa hoa đi qua tháng 9. Mỗi một loài hoa đều mang đến vẻ đẹp rất riêng, khiến lòng người như dịu lại sau mưa nắng của cuộc đời.
4: Tản văn Tớ mê tháng 9 được chúng tôi trích nguồn từ trang Facebook Chuyện của gió, được xem là một tác phẩm ôm chứa vẻ đẹp của thiên nhiên và con người khi tháng 9 đi qua cùng những mùa hoa.

tháng 9. Tớ mê nhất là những mùa hoa gánh qua các con phố. Tớ luôn có một tình cảm rất riêng với tháng 9. Không hẳn vì tháng này có điều gì quá rực rỡ, mà vì nó đến theo cách rất dịu. Mùa thu đã thật sự gõ cửa, khiến thành phố có những đổi thay rất khẽ. Sáng ra trời trong hơn, chiều xuống gió mát hơn, và trên những con phố Hà Nội, những gánh hoa lại lặng lẽ đi qua, như mang theo cả một mùa thương nhớ. Tớ mê nhất là cảm giác đang đi giữa phố, bỗng bắt gặp một chiếc xe hoa hay một quang gánh đầy ắp màu sắc. Có khi là cúc họa mi còn chưa tới mùa, nhưng đã có thược dược, đồng tiền, hoa sen muộn, hoa hồng, hoa cúc vàng, rồi những bó hoa nhỏ được buộc gọn gàng bằng sợi dây mảnh. Mỗi gánh hoa như mang cả một khu vườn len vào lòng phố thị. Giữa tiếng xe cộ, giữa những tòa nhà, giữa nhịp sống hối hả, chỉ cần gánh hoa đi qua là tự nhiên lòng người dịu xuống. Tớ nghĩ Hà Nội đẹp, một phần cũng vì những mùa hoa như thế. Thành phố này không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng. Có những ngày nắng đến mệt, có những chiều tắc đường khiến ai cũng chỉ muốn mau mau về nhà. Nhưng rồi giữa tất cả sự vội vàng ấy, một gánh hoa xuất hiện lại làm người ta muốn đi chậm lại. Không cần phải mua, đôi khi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ vui rồi. Giống như cuộc sống ngoài kia, vẫn có rất nhiều áp lực, nhưng chỉ một điều đẹp đẽ rất nhỏ cũng có thể cứu vớt tâm trạng của mình trong cả một ngày dài. Những gánh hoa tháng 9 còn khiến tớ nhớ đến một Hà Nội rất cũ. Một Hà Nội không chỉ có phố xá đông đúc, mà còn có những con người âm thầm chờ mùa đi qua từng ngõ nhỏ. Có những cô, những bà thức dậy từ rất sớm, đi từ chợ hoa ra phố, mang theo những bó hoa còn đẫm hơi sương. Tớ vẫn luôn thấy trong hình ảnh ấy một điều gì rất thơ. Hoa không nói gì, người bán cũng chẳng cần giao quá to. Vậy mà chỉ cần đi ngang qua, người ta đã thấy cả tháng 9 hiện lên trước mắt. Có lẽ vì thế mà tớ mê tháng 9, mê cái cách thành phố bắt đầu mềm lại sau những ngày hè chói chang. Mê những buổi sáng nắng còn non, những chiều trời cao hơn một chút, và mê cả cảm giác đi giữa Hà Nội mà bất chợt gặp một gánh hoa như gặp một niềm vui nhỏ. Có những thứ không làm nên điều gì lớn lao, nhưng lại khiến mình muốn sống chậm hơn, yêu thành phố này hơn, và thấy lòng mình cũng dịu dàng hơn. Tháng 9 với tớ là như vậy. Không ồn ào, không rực rỡ quá mức, nhưng đủ để làm người ta thương. Chỉ cần những mùa hoa vẫn còn gánh qua các con phố, tớ vẫn sẽ còn mê tháng 9 rất nhiều. Bởi giữa cuộc sống bộn bề, được nhìn thấy một gánh hoa đi qua, cũng giống như được nhắc rằng Hà Nội rất đẹp, và lòng mình còn đủ dịu để rung động trước những điều bình dị, thân thương.

0: Em ơi, mùa thu Hà Nội, bây giờ nắng đã mềm chưa? Câu thơ như một lời hỏi nhỏ của người phương xa khi không còn được sống trong không gian xanh mát của trời thu Hà Nội.
1: Và những cảm xúc này được tác giả Nguyễn Nhật đẩy lên thông qua những hình ảnh đặc trưng về mùa thu như cốm xanh, quả sấu, heo may, hoa sữa trong bài thơ Thu Hà Nội. Mời các bạn cùng nghe bài thơ này.

Em ơi, mùa thu Hà Nội, bây giờ nắng đã mềm chưa? Phố quen chiều còn sương khói, Tây Hồ sóng có đẩy đưa. Vì sao mãi còn lần nữa, chớm thu nắng sẽ nhạt màu. Áo em nồng nàn hoa sữa, hương này muốn gửi về đâu? Xưa thèm cốm xanh hồn hậu, ngọt ngào như tiếng mẹ ru, chia đều cái chua quả xấu, cùng người nếm vị mùa thu. Em còn về qua lối cũ, có xem lá úa rơi đầy, dẫu xưa màu vàng che phủ, để lòng xe sắt heo may. Anh nằm mơ thu phương ấy, nghe mưa kể chuyện bên thềm, Sài Gòn bao đêm thức nhớ, bởi trời Hà Nội có em.

0: Các bạn thân mến, từ hình ảnh của những chiếc lá bàng chuyển màu khi thu sang cho tới chùm quả bàng chín vàng lấp ló trên vòm lá, được xem là chi tiết thật để biên tập viên Dương Hà sáng tác truyện ngắn Thu Chín Trong Từng Tia Nắng.
1: Trong đó ẩn giấu câu chuyện về niềm tin của một đứa trẻ luôn ngóng đợi người cha trở về qua mỗi mùa bàng thay lá. Từng tình huống trong tác phẩm đều được kết nối bằng cảm xúc của người cầm bút với những mong muốn mỗi bạn có thể tìm thấy hình ảnh của mình ở trong đó.

Tháng 9 là thời điểm giữa mùa thu. Thu chín trong từng đám lá vàng khô, sao xác ngoài đường. Thu chín trong từng tia nắng trong veo, lọt qua tán lá, xuyên xuống mặt đất. Thu chín trên tầng không, bầu trời lúc thì xanh ngăn ngắt, lúc đượm mây lững lờ. Thích nhất có lẽ là gió mang đến bầu không khí se lạnh, bao trùm không gian. Cái lạnh khiến lòng người muốn sống chậm để tận hưởng vẻ đẹp của mây trời. Đã hơn 8 năm rồi, Thu luôn chờ đợi khoảnh khắc giao mùa đáng nhớ ấy để đón nhận một lời hứa của người lớn. Bởi nó vẫn còn nhớ như in ánh mắt và giọng nói của cha dặn khi đứng ở gốc cây bàng đầu xóm. Con gái ngoan của cha, nhà mình nghèo nên cha phải đi xuất khẩu lao động 3 năm. Con ở nhà chăm ngoan, không được đòi hỏi bà ngoại và dì Đào nhé. Đôi mắt trong veo của Thu khi ấy chưa tròn 6 tuổi, ngước lên nhìn cha và nói. Vậy thì một năm cha lại về thăm con và ngoại được không? Cha cũng chưa biết công việc ở bên đó thế nào. Nếu thuận lợi thì cha sẽ thu xếp về thăm nhà. Cha hứa đấy nhé, chúng ta cùng ngoắc tay nào. Đôi bàn tay to và đen sạm của cha đưa về phía Thu. Còn đôi bàn tay của Thu thì nhỏ xíu xíu, nằm yên trong bàn tay khỏe mạnh và ấm áp của cha. Rồi con đường trải đá sỏi đã đưa bóng cha khuất dần sau rặng cây, mờ dần trong buổi chiều tà. Thu ngước nhìn bầu trời, thấy những cánh chim đang vội vã bay về tổ ấm. Đứng cách Thu một đoạn là bà ngoại và dì Đào. Khi cha cô bé đi rồi, hai người liền tới, dịu dàng dắt cô bé về nhà, trong tiếng sụt sịt của cả người lớn và trẻ con. Hàng cây bàng ở hai bên đường đang ngả màu thay lá. Thu và các bạn trong xóm hàng ngày đều đi trên con đường này để đến trường. Ngôi trường ở cách nhà khoảng hơn cây.

số. Trời nắng thì bụi quấn, còn hôm trời mưa thì trơn trượt. Như biết vượt lên mọi loại hình của thời tiết, vẻ đẹp của những cây bàng được trồng hai bên đường luôn mang lại cho đám học trò tinh nghịch nhiều trò chơi đáng nhớ. Cứ khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 hàng năm là mùa bàng chín. Những chùm quả xanh ban đầu rồi dần ngả sang màu vàng. Ấy là lúc chùm quả đã chín. Quả bàng hình bầu dục dẹt, hai đầu vơi nhọn, vị thịt quả ngọt, hạt bên trong cũng có thể ăn được. Nhưng thường lũ con gái để dành để đáp trả lũ con trai. Hôm ấy cũng vẫn là trò chơi trốn tìm. Đến lượt cái liên là người đi tìm. Nó đếm nhanh quá nên thằng Hòa còn chưa kịp đi trốn. Vậy là hai đứa bắt đầu có sự tranh cãi nhẹ, sau to dần rồi tạo thành hai phe. Đỉnh điểm là màn rượt đuổi để ném hạt bàng vào nhau. Thật không may là một hạt bàng đã nhằm thẳng vào vị trí mắt của thằng Công, khiến nó khuỵu ngã. Máu bắt đầu chảy ra. Rất may là có cô Thắm đang cắt cỏ gần đó nên đã cùng tụi nhỏ nhanh chóng đưa tới trạm y tế gần trường. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết là đầu nhọn của hạt bàng đã va vào đuôi mắt trái của Công. Lực ném mạnh khiến đuôi mắt trái bị rách và phải can thiệp bằng khâu. Sau vụ đó, cả bọn hú hồn và chẳng bao giờ ném nhau bằng hạt bàng nữa. Vậy là những mùa bàng cứ nối tiếp nhau. Thoáng chốc đã 8-9 mùa cây thay lá. Vậy mà cha của Thu vẫn chưa về. Nó ngước lên nhìn hàng bàng cũng vào ngày này của nhiều năm về trước. Lời hứa của cha vẫn còn xanh thăm thẳm trong trí nhớ của Thu. Nó mong muốn được cha dẫn lên thành phố để tham quan một số địa danh lịch sử mà đám bạn trong xóm thường kể. Trong làn gió thu se lạnh, nó vẫn luôn cảm nhận hơi ấm, tình yêu cùng ước mơ của mẹ khi còn sống. Đó là được cùng chồng dắt tay con gái đi dọc ngang khắp phố phường. Nhưng niềm mong mỏi của Thu có lẽ đã rơi vào quên lãng khi cha chưa một lần trở về từ ngày chia tay. Bà ngoại và dì Đào có lần bảo với Thu rằng cha đã lấy vợ mới và ở lại nơi đất khách quê người. Nhưng nó vẫn không tin đó là sự thật. Rồi bỗng vào một ngày cuối xuân đầu hạ, nó nhận được tin nhắn của một người lạ gửi tới. Dòng chữ khiến cho tim nó đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Chào con gái, chỉ còn 2 tuần nữa là cha được trở về Việt Nam. Con chờ cha nhé." Không hiểu sao, nước mắt của Thu tuôn trào ra nhiều thế, làm mờ hết cả màn hình chiếc điện thoại vừa được dì Đào mua tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 14. Bao nhiêu tủi hờn trong Thu bỗng như tan biến hết. Nó sẽ tha thứ cho cha, dù ông ấy có không xứng đáng với sự chờ đợi mỏi mòn của một đứa trẻ. Khi đã bình tâm lại, bất chợt ánh mắt Thu dừng lại nơi gốc bàng. Chỉ khác là mùa này lá bàng xanh tươi quá. Nếu nhìn kỹ trong nách lá thì thấy những chùm hoa li ti màu trăng trắng hơi ngả sang xanh. Còn nắng thì như đang vẽ mảng màu lên áo của Thu vậy. Nó khẽ đưa tay lau giọt nước mắt, miệng mỉm cười như sợ ai đó bắt gặp khoảnh khắc vui đến mức nước mắt tràn mi.

0: Chuyện ngắn vừa rồi là lời chào kết của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn hôm nay rồi.
1: Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời các bạn nghe bút ký Đồng Khởi Hôm Nay của tác giả Diệp Bần Cò. Tiếp đó là cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga về thực trạng ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Phần điểm nội dung tạp chí Văn nghệ Đồng Nai sẽ kết thúc chương trình hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, có những cái tên vừa cất lên đã mang theo âm hưởng của lịch sử, của một thời kỳ hào hùng không thể nào quên. Đồng Khởi là một cái tên như thế. Đối với nhiều người, nó không chỉ là một địa danh mà là một động từ, một tinh thần bất khuất. Ai từng đặt chân lên vùng đất này đều cảm nhận được mạch đập dồn dập của quá khứ, nơi ý chí của con người đã bẻ gãy xiềng xích làm nên điều kỳ diệu. Tinh thần Đồng Khởi không chỉ là sự vùng dậy trong chiến đấu, mà nay đã trở thành sự đồng lòng khởi tạo trong xây dựng. Đó là sự kế thừa đẹp đẽ nhất, từ ý chí giành độc lập đến ý chí làm giàu, làm chủ cuộc sống. Dòng chảy lịch sử ở đây không ngừng nghỉ, nó tiếp tục tuôn chảy mang theo sức sống mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới. Bút ký Đồng Khởi Hôm Nay của tác giả Diệp Bần Cò phác thảo đôi nét về Đồng Khởi hôm nay. Mời các bạn cùng nghe.
3: Ngày ấy, cách đây hơn 6 thập kỷ, ngày 17 tháng 1 năm 1960, dưới sự lãnh đạo kiên cường của tỉnh ủy Bến Tre, người dân các xã Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh thuộc huyện Mỏ Cày đã đồng lòng nổi dậy giành lấy chính quyền làm chủ thôn xã. Đó là một tiếng reo vang, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, lan tỏa thành cao trào Đồng Khởi khắp Nam Bộ. Sự kiện đó không chỉ là cột mốc lịch sử, mà còn là lời thề sắt son về lòng yêu nước và khát vọng tự do của cả một dân tộc. Giờ đây, bà xã anh hùng ấy đã hợp nhất tạo nên một không gian phát triển mới mang tên xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long. Nghe tin Đồng Khởi thay áo mới, tôi mang theo một niềm xúc động khôn tả, muốn tận mắt chứng kiến sự tiếp nối của tinh thần ấy trong thời bình. Vùng đất này với diện tích hơn 40.000 km² và dân số trên 35.000 người đang là hiện thân sống động của sự hồi sinh của nỗ lực biến di sản hào hùng thành nguồn lực phát triển bền vững. Tôi tự hỏi, phải chăng cái tên Đồng Khởi đã trở thành một mệnh lệnh, một kim chỉ nam cho đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây? Tôi tin là vậy. Tinh thần đoàn kết, ý chí cách mạng năm xưa không hề mất đi, mà được chuyển hóa thành động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khi không gian và tiềm năng được mở rộng. Đó là một sự chuyển giao cảm xúc và ý chí đầy mạnh mẽ, từ chiến trường gian khổ sang mặt trận xây dựng nông thôn mới. Bước chân đầu tiên của tôi trên đất Đồng Khởi hôm nay không còn là hình ảnh con đường đất lầy lội mùa mưa, bụi bay mùa nắng như tôi từng hình dung về miền quê nghèo khó. Thay vào đó, tôi thấy sự thay đổi kỳ diệu của hạ tầng giao thông nông thôn. Những con đường đã khoác lên mình tấm áo nhựa hóa, bê tông hóa, khang trang và sạch đẹp đến bất ngờ. Điều khiến tôi cảm phục không phải chỉ là số liệu đầu tư, mà là phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Đó là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần Đồng Khởi lần thứ hai. Mọi người dân cùng chung tay đóng góp vật chất, ngày công lao động để xây mới cầu đường. Sự tự nguyện ấy không chỉ là vật chất, mà là sự gắn kết cộng đồng, là niềm tin vào một tương lai chung. Tôi cảm nhận được niềm kiêu hãnh trong ánh mắt của người dân khi họ tự hào chỉ tay vào cây cầu, con đường mà họ đã góp sức xây dựng. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Hải đã khắc họa rõ nét sự đổi thay này bằng những lời chân thật nhất. Phát huy truyền thống đoàn kết của phong trào năm xưa, nay bà con trong xã làm ăn khá lên thấy rõ. được nhà nước quan tâm, đường xá được xây dựng khang trang, xe cộ lưu thông dễ dàng, xe tải, xe bốn bánh, giờ vô tận nhà mua dừa, hàng hóa được vận chuyển thuận tiện lắm. Bà con ai cũng phấn khởi, mạnh dạn đầu tư làm ăn. Nghe ông nói, tôi như thấy được sự giải phóng trong giao thương, trong sản xuất. Khi kinh tế không còn bị trói buộc bởi đường xá lầy lội, đó là lúc nó cất cánh. Không chỉ đường xá, nhà ở dân cư cũng được xây dựng kiên cố, tạo nên vẻ mỹ quan và không gian kiến trúc hiện đại, hài hòa với nét duyên dáng của làng quê. Những công trình công cộng như điện lưới quốc gia, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trạm cấp nước tập trung được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt cho đời sống người dân. Sự đồng bộ này cho thấy một tầm nhìn phát triển toàn diện, không chỉ là kinh tế mà còn là an sinh xã hội, là chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng Khởi là vùng đất anh hùng trong chiến đấu, nhưng cũng là chiến trường thầm lặng chống lại sự khắc nghiệt của thiên nhiên, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Tôi nhận ra rằng trụ cột kinh tế ở đây là nông nghiệp, và nông nghiệp lại phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thủy lợi. Việc địa phương tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi khép kín, xây dựng đồng bộ các công trình như cống, đê bao là một hành động chiến lược. Nó không chỉ là công trình dân sinh mà là chiến hào bảo vệ cây trồng trước sự xâm nhập của nước mặn, đảm bảo chủ động tưới tiêu, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu. Tôi đến thăm công trình cống vàm Cái Bè Sâu được triển khai trên địa bàn ấp An Hòa 2. Công trình này đang vào khâu hoàn thiện, sắp đưa vào sử dụng, mang theo hy vọng lớn lao của người dân. Nó sẽ giúp địa phương chủ động điều tiết sinh hoạt và canh tác, thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu cho khu vực ven sông Hàm Luông. Cựu chiến binh Nguyễn Trùng Tuấn, một điển hình làm kinh tế giỏi tại ấp Định Thái, đã trải lòng về những khó khăn. Bà con ở đây chủ yếu trồng dừa, sống nhờ cây dừa bao đời. Nhưng mấy năm gần đây, biến đổi khí hậu ảnh hưởng nặng lắm, nước mặn xâm nhập sâu, kéo dài. Từ khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch là bắt đầu có nước mặn, tới tháng 3 năm sau, chờ mưa xuống mới đỡ. Rồi ông nói với ánh mắt sáng lên niềm hy vọng. Nhờ được nhà nước quan tâm, làm cống và đê bao khép kín, bà con mừng lắm. Có công trình này vừa ngăn mặn, vừa trữ ngọt, thuận lợi cho canh tác. Sau này mình còn có thể xen canh thêm mấy loại cây khác trong vườn dừa để tăng thu nhập. Ai cũng phấn khởi, tin tưởng. Lời nói của ông Tuấn không chỉ là niềm vui vật chất, mà là sự giải phóng khỏi nỗi lo thiên tai, là sự mở ra một chân trời kinh tế mới. Không chỉ dừa mà còn có thể xen canh tăng thu nhập. Cuộc chiến với nước mặn, nước triều đã tìm thấy lời giải. Tôi cảm nhận được sự lạc quan, tin tưởng sâu sắc của người dân vào chính sách của nhà nước. Tinh thần đồng khởi ở đây là ý chí làm chủ thiên nhiên, làm chủ vận mệnh kinh tế của mình. Đồng Khởi đã quy hoạch dừa là cây trồng chủ lực của địa phương với diện tích canh tác toàn xã gần 3.000 hectare. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nhạy bén và tiên phong của người dân nơi đây trong việc nắm bắt thị trường, chuyển sang canh tác dừa theo hướng an toàn, đặc biệt là hữu cơ. Đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật mà là một cuộc cách mạng về nhận thức. Toàn xã hiện có 4 hợp tác xã canh tác dừa hữu cơ với diện tích trên 1.000 hectare, chiếm gần 40% diện tích dừa toàn xã. Những con số này nói lên sự đồng lòng, sự nhìn xa trông rộng của người nông dân. Ông Nguyễn Tấn Thiện, một nông dân trồng dừa, đã phân tích lợi thế của việc làm hữu cơ. Từ khi địa phương phát động phong trào làm nông nghiệp hữu cơ, bà con hưởng ứng mạnh lắm. Làm hữu cơ thì có nhiều lợi thế hơn, sản phẩm bán được giá cao, ổn định đầu ra. Lợi ích không chỉ dừng lại ở giá cả. Ông còn chỉ ra, khi sử dụng thuốc sinh học trên cây dừa, người dân có thể kết hợp nuôi trồng thêm thủy sản ở dưới mương. Đó là một mô hình kinh tế tuần hoàn thông minh,

một sự giao thoa hài hòa giữa nông nghiệp và thủy sản. Sự ra đời và phát triển của các hợp tác xã chính là chìa khóa ổn định. Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy thành lập năm 2017 là một điểm sáng. Giám đốc Trần Văn Đạt khẳng định, hợp tác xã thu mua dừa hữu cơ cho bà con với giá cao hơn thị trường từ 15% đến 20%. Lợi ích kinh tế rõ ràng này đã khiến bà con tham gia rất đông. Đến nay đã có trên 525 hectare dừa hữu cơ với 645 hộ tham gia. Tôi nhận thấy rằng hợp tác xã không chỉ là nơi tiêu thụ nông sản mà là một trung tâm tạo việc làm và chuỗi giá trị. Hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 65 lao động địa phương, từ khâu chở dừa, lột dừa, chặt sơ dừa, làm chỉ mụn và làm cơm dừa. Chị Phạm Thị Bé Thư, một công nhân hợp tác xã, chia sẻ, thu nhập bình quân hàng ngày của chị được 150 đến 200 nghìn đồng, đủ phụ giúp gia đình ổn định cuộc sống. Hình ảnh những người phụ nữ miệt mài bên trái dừa, thu nhập ổn định ngay trên quê hương là hình ảnh đẹp nhất của sự phát triển bền vững. Tôi cảm thấy niềm tự hào dâng lên khi chứng kiến cách người dân đồng khởi biến cây dừa thành cây xóa đói giảm nghèo, thành thương hiệu, thành một triết lý sống xanh. Đồng khởi hôm nay cũng đang chuyển mình sang một lĩnh vực đầy thi vị, du lịch cộng đồng. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, rất thuận lợi để phát triển đa dạng loại hình du lịch trải nghiệm. Sự kết hợp giữa yếu tố lịch sử và sinh thái đã tạo nên một sản phẩm du lịch độc đáo. Phó trưởng phòng văn hóa xã, ông Võ Trung Tín cho biết, khu di tích nhà truyền thống Đồng Khởi đã được công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Để phát huy truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương, xã đã chọn mô hình du lịch sinh thái homestay, nghỉ dưỡng tại nhà của người dân. Mô hình homestay, theo lời ông Tín, không chỉ là phát triển kinh tế, mà còn là một cách để tuyên truyền vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, tạo điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch. Quan trọng hơn, nó cho phép du khách nghỉ dưỡng tại gia đình để cảm nhận không khí của làng quê và hiểu được bản sắc con người của địa phương nơi đây. Tôi thấy đây là một hướng đi nhân văn. Du lịch là cầu nối để người dân tự hào về văn hóa của mình, đồng thời mang lại nguồn thu nhập mới. Du lịch Đồng Khởi không chỉ là ngắm cảnh mà là một trải nghiệm văn hóa sâu sắc. Từ việc đi thuyền trên sông nước miệt vườn, thăm những căn nhà cổ, đến tự tay làm các món bánh truyền thống. Đây là cơ hội để du khách cảm nhận trọn vẹn nhịp sống bình dị, đậm đà bản sắc miền Tây Nam Bộ với con người thân thiện, nghĩa tình. Tôi tin rằng tiềm năng du lịch sinh thái này sẽ được khai thác hiệu quả hơn nữa, thu hút khách và tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Vẻ đẹp của Đồng Khởi là vẻ đẹp của sự hòa quyện giữa lịch sử và thiên nhiên, giữa tâm hồn kiên cường và lòng hiếu khách. Đứng trước sự chuyển mình mạnh mẽ của Đồng Khởi, tôi cảm thấy một niềm hy vọng lớn lao. Xã Đồng Khởi hôm nay có tiềm năng to lớn trong cả lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Không gian mới đã mở ra quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng dừa cùng với việc khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái. Trong cuộc trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khởi, tôi hiểu rõ hơn về tầm nhìn của địa phương. Giọng bà dứt khoát mà chân thành. Phát huy tinh thần Đồng Khởi, thời gian tới, xã tập trung phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Chúng tôi chú trọng xây dựng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời kêu gọi đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, xã sẽ tiếp tục nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu đời sống người dân ngày càng nâng cao. Đó là một lời hứa, một cam kết vững chắc về một tương lai phát triển bền vững, không ngủ quên trên chiến thắng. Rời Đồng Khởi, tôi mang theo không chỉ những ghi chép

0: mà là cảm xúc ấm áp về sự hồi sinh. Tinh thần đồng khởi không chỉ là sự vùng dậy trong chiến đấu, mà đã trở thành sự đồng lòng khởi tạo trong xây dựng. Đó là sự kế thừa đẹp đẽ nhất, từ ý chí giành độc lập đến ý chí làm giàu, làm chủ cuộc sống. Dòng chảy lịch sử ở đây không ngừng nghỉ, nó tiếp tục tuôn chảy mang theo sức sống mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh mới. Một lần nữa, tôi khẳng định, đồng khởi hôm nay không chỉ là một miền đất đáng ngưỡng vọng vì quá khứ, mà còn là một nơi đáng sống và đáng học hỏi vì những nỗ lực kiến tạo tương lai. Nó là minh chứng cho thấy, chỉ cần có ý chí, sự đoàn kết và một hướng đi đúng đắn, bất kỳ vùng đất nào cũng có thể thay da đổi thịt, viết nên những trang sử mới, hào hùng và tươi sáng.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hoàng Sang vừa chuyển tới các bạn bút ký Đồng khởi hôm nay của tác giả Diệp Bần Cò.
2: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, gần đây, đời sống âm nhạc Việt Nam có sự xuất hiện của nhiều ca khúc và màn biểu diễn có ca từ phản cảm, dung tục, khiến dư luận bức xúc. Không chỉ làm sai lệch giá trị thẩm mỹ, những sản phẩm này còn đi ngược lại thuần phong mỹ tục và làm tổn hại đến hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng. Vậy đâu là nguyên nhân chính và làm thế nào để hạn chế những điều này? Cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga phần nào giúp các bạn có câu trả lời.
3: Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Thị Việt Nga, gần đây thì là có những cái bài hát mà có những ca từ phản cảm. Nhà văn là một người cũng rất là đau về vấn đề văn hóa, thì bà có những cái suy nghĩ gì ạ?
4: Nói đến cái vấn đề văn hóa thì trước tiên tôi phải nói như thế này này. Thực ra người ta cứ nghĩ rằng để giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ thì nó là một cái việc rất là cao siêu, lớn lao và là thuộc trách nhiệm của những cái cơ quan cấp trung ương. Thế nhưng trên thực tế, cái vấn đề bồi đắp các giá trị văn hóa, định hướng các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, nó bắt nguồn từ những việc rất giản dị. Đấy là cái cách ứng xử của mỗi cá nhân trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cái gì mà cái thế hệ trẻ tiếp thu và tiếp xúc hàng ngày. Tôi cũng như là rất nhiều những người mà quan tâm và trăn trở tới vấn đề văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng thì cũng đều chung một cái quan điểm là những năm gần đây thì thị trường văn hóa của chúng ta phát triển rất sôi động. Bên cạnh những cái thành tựu đã đạt được thì cũng còn không ít những hạt sạn. Mà những hạt sạn đấy thì nhiều khi lại tác động rất tiêu cực đến cái thị hiếu thẩm mỹ cũng như là sự hình thành lối sống và nhân cách của thế hệ trẻ. Trong đó có các ca khúc chưa được kiểm định một cách kỹ lưỡng về mặt giá trị nghệ thuật cũng như giá trị tư tưởng đạo đức. Thực ra nói đến cái từ kiểm định thì nhiều khi là các tác giả cảm thấy hơi dị ứng, bởi vì người ta cho rằng sáng tạo nghệ thuật không cần phải kiểm định và cái người thẩm định lớn nhất là công chúng. Điều đấy đúng nhưng chưa đủ.

0: nghĩ rằng là nó chưa được tốt cho đời sống xã hội. Thì tôi thấy là những cái ca từ mà mang cái tính dễ dãi, thậm chí là phản cảm, thậm chí là phản cả giáo dục và phản cả văn hóa nữa mà đưa vào, cái mức độ tràn lan đấy có thể nó chỉ trên mạng xã hội thôi, nhưng mà nó có một cái sức tác động rất là khủng khiếp. Cho nên tôi nghĩ rằng không chỉ những người có trách nhiệm, có chức năng trong cái vấn đề quản lý văn hóa, mà cả cộng đồng chúng ta cần phải lên tiếng để chúng ta tẩy chay những cái gì mà xa lạ với các giá trị văn hóa truyền thống, những cái gì mà nó tác động không tốt tới sự hình thành nhân cách, lối sống và quan điểm sống của thế hệ trẻ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần phải lên tiếng để tạo một cái dư luận và tạo cái định hướng đúng đắn cho giới trẻ.
1: Vâng, như thế thì đặt ra vấn đề về công tác quản lý văn học nghệ thuật, thưa nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Viên Nga.
0: Thực ra hiện nay cái công tác quản lý văn học nghệ thuật khá là phức tạp và khó khăn. Bởi vì nếu như với những cái cơ quan báo chí chính thống và những đơn vị biểu diễn uy tín, thì tất cả những cái tác phẩm được duyệt thì đều phải qua một cái hội đồng biên tập khá là khắt khe. Kể cả là những cái tờ tạp chí văn nghệ cấp tỉnh là đều có một cái hội đồng biên tập ở tất cả các bộ môn. Thế và ở các cái đơn vị tổ chức nghệ thuật, nếu như mà tổ chức những cái show diễn thì đều phải xin cấp phép từ cấp tỉnh, thành phố trở lên. Thế và trong cấp phép thì đều phải liệt kê những cái tác phẩm được biểu diễn. Tuy nhiên hiện nay cái công tác quản lý khó khăn hơn bởi vì cái sự bùng nổ của mạng xã hội. Cho nên bất kỳ ai nếu như sáng tác và người ta có thể tự thu âm và đưa lên cái mạng xã hội một cách khá là tự do, và từ đấy thì có thể là có cái sự lan truyền rất là chóng mặt. Thậm chí là cái sự lan truyền nó còn khủng khiếp hơn cả cái việc là chúng ta đưa lên các cái cơ quan báo chí chính thống hay là có những cái đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Và thông thường như một nghịch lý, càng những cái vấn đề gì mà nó trái chiều một chút, thậm chí nó không đúng chuẩn mực một chút, thì có khi cái tốc độ lan truyền của nó lại càng nhanh chóng hơn. Chính bởi vậy cho nên tôi nghĩ rằng cái việc mà phải siết chặt quản lý đối với lại văn hóa phẩm được truyền bá nói chung và các ca khúc nói riêng thì cần phải có sự nỗ lực vào cuộc của rất nhiều các cơ quan khác nhau. Thế thì khi thảo luận đến cái luật an ninh mạng đấy và các cái luật có liên quan thì các đại biểu Quốc hội cũng thảo luận rất sôi nổi về điều này để làm sao chúng ta có được một cái công cụ quản lý một cách hữu hiệu nhất trong cái việc là quản lý các văn hóa phẩm.
1: Và chúng tôi nghĩ là ý thức công dân của mỗi văn nghệ sĩ phải được đặt lên hàng đầu, đúng không thưa nhà văn?
0: Vâng, ý thức công dân của văn nghệ sĩ luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng tôi cũng cần phải nhấn mạnh thêm là có rất nhiều những cái tác phẩm phản cảm. Tôi lấy ví dụ như là những cái ca từ phản cảm ấy thì nó lại không được ra đời bởi các văn nghệ sĩ chân chính. Chính vì vậy cho nên thứ nhất là mỗi một văn nghệ sĩ thì chúng ta cần phải nâng cao ý thức công dân trong sáng tác của mình đã đành, nhưng cả trong cái việc chúng ta phải lên tiếng để bảo vệ những cái giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật đích thực, và chúng ta phải định hướng giúp giới trẻ là các em phải nhận diện được và phải biết quay lưng với lại những cái ngụy văn hóa. Bởi vì cái tác động của nó rất xấu mà có thể chúng ta không nhìn thấy trong ngày 1, ngày 2 được. Đặc biệt là nó như một cái thứ virus, nó tấn công âm thầm vào cái hệ miễn dịch văn hóa của mỗi con người để làm sao? Để nó làm hình thành lên những cái căn bệnh trầm kha, đấy là cái lối sống lệch chuẩn, đấy là những cái hành vi lệch chuẩn. Và cuối cùng thì cái lối sống lệch chuẩn, cái hành vi lệch chuẩn đấy nó sẽ gây ra rất nhiều các cái hệ lụy cho xã hội. Không phải hôm nay mà có thể là nhiều năm, nhiều tháng sau thì nó mới có thể bộc lộ. Khi nó bộc lộ thì chúng ta thấy là đi giải quyết vấn đề và uốn nắn lại hành vi của con người, giáo dục lại cái lối sống của con người là một cái quá trình không dễ dàng.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga.
2: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và nhà văn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga về thực trạng ca khúc có ca từ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Đồng Nai do Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Nai ấn hành.
3: Trang bìa tạp chí Đồng Nai số 101 nổi bật hình ảnh người chiến sĩ đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Chuyện ngắn số này có con riêng của nhà văn Lê Đăng Khánh,

0: Nắng vàng trên cát mặn của tác giả Mai Thu Phương, bà giáo làng Chăm của nhà văn Hồ Việt Khuê, dưới bóng thông reo của tác giả Đặng Lê Cát Tiên. Con riêng của nhà văn Lê Đăng Kháng kể câu chuyện khá éo le của một người đàn ông lỡ có con riêng với người khác khi vợ anh không thể sinh con. Mặc dù quan hệ giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng và người phụ nữ sinh ra con anh đã bỏ đi ngay sau khi đứa trẻ vừa được 6 tháng, nhưng vợ anh đã không chấp nhận sự phản bội của chồng và kiên quyết ly hôn. Anh một mình gài trống nuôi con ở nơi đất khách, đến khi đứa con trai của anh trở thành bác sĩ quân y và về thăm bố thì anh thật sự mãn nguyện về quyết định của mình. Lần gặp gỡ này, người con còn gây ấn tượng trong mắt vợ cũ bằng việc kịp thời cứu cô ấy khiến cho câu chuyện kết thúc có hậu. Nếu nhà văn Lê Đăng Kháng cảm thông với số phận éo le và những điều khó nói của đàn ông, thì tác giả Mai Thu Phương lại trăn trở trước phận đời người phụ nữ trong truyện ngắn Nắng vàng trên cát mặn. Truyện ngắn là lát cắt cuộc đời của một người phụ nữ miền Tây mồ côi tên Liễu vào đời từ thuở 16, có con từ lúc còn chưa nuôi được bản thân mình, hai đứa con với hai người cha, một chơi bời nghiện ngập, một háo sắc. Cô đã phải tự đấu tranh rất nhiều với thực tại nghiệt ngã để đưa con dắt díu về xóm chợ trước ánh mắt dè bỉu của người đời. Cuộc đời nghiệt ngã đã vùi dập người đàn bà này. Thế nhưng, cũng vì nhìn mặt hai đứa con, không muốn con phải sống cơ cực như mình, Liễu đã cố gắng bám trụ lại xóm chợ làm nghề bán vé số, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Chính sự nhẫn nhịn và ý chí không khuất phục số phận của cô đã làm chạnh lòng người đàn ông trẻ tuổi tên Dũng, và cuộc đời mẹ con cô như được rẽ sang trang mới từ đây. Với truyện ngắn Bà giáo làng Chăm, nhà văn Hồ Việt Khuê lại nhẹ nhàng phục dựng nghề dệt truyền thống của người Chăm ngay trong thời đại mà vải dệt được nhập sẵn tràn lan thị trường. Những cô gái làng đã đi làm nhiều công việc khác, không còn ai mặn mà với nghề thủ công truyền thống. Sự khởi đầu gian nan của bà Xôi được an ủi bởi một cô gái trẻ, rồi nhiều bạn bè cô gái đó cũng đến để học nghề. Và chính lúc bà đang lo lắng cho đầu ra của các sản phẩm dệt, thì con gái bà, người mà bà vẫn cho là thờ ơ và vô tâm với nghề dệt, đã kết nối được với thị trường bên ngoài và đưa sản phẩm đến với rộng rãi người tiêu dùng thông qua mạng xã hội. Hóa ra, để làm sống lại một làng nghề không chỉ cần những nghệ nhân tay nghề giỏi trao truyền, cần thế hệ trẻ tiếp nối, mà cần hơn một người biết quản lý và đưa sản phẩm ra thị trường rộng lớn để nhiều người cùng biết đến. Truyện ngắn Dưới bóng thông reo của Đặng Lê Cát Tiên là cuộc đời của một chiến sĩ công an trẻ, có người cha, cũng là chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Câu chuyện khiến cho người đọc hiểu hơn giá trị của hòa bình, đó là máu xương của biết bao người đã đổ xuống, những người lính bộ đội Cụ Hồ, những chiến sĩ công an quả cảm bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Ghi chép tìm về phủ lỵ Phước Long xưa của tác giả Hạnh Vân viết về phủ lỵ Phước Long ngày xưa là vùng đất ven sông Đồng Nai, bao gồm thành phố Đồng Nai và một phần thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, có phủ lỵ đặt tại thôn Bình Lợi, phường Tân Triều. Lần theo dấu vết lịch sử, tác giả đưa người đọc đi ngược về quá khứ mấy trăm năm trước với những phong tục tập quán và tín ngưỡng đặc trưng của miền bưng biển sông nước này. Tản văn Cà Ná ngày nắng lên của Hương Cỏ là cảnh tấp nập ghe thuyền ở biển Cà Ná mùa cá cơm. Đây là một sản vật quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho những người dân biển xứ Tháp Chàm. Đến mùa, những ghe thuyền tấp nập bến bãi, kẻ bán người mua, những con cá cơm bé xíu được người dân đem vào bờ, làm sạch và chế biến thành cá cơm khô, nước mắm, cá hấp. Trong đó, món cá cơm hấp một nắng đã trở thành đặc sản mà du khách mỗi lần đến biển Cà Ná không quên mua về biếu tặng người thân, là sợi dây gắn kết những người con xa xứ với quê hương và nguồn cội. Phần thơ có sự góp mặt của các nhà thơ Ninh Thúy, Lê Thanh Xuân, Lê Liên, Võ Thị Tố Mai, Phan Hoàng, Huyền Quy, Nguyễn Mỹ Hạnh, Hoàng Loan, Thanh Dương Hồng, Ong Mật. Đề tài về quê hương, gia đình, cảm xúc cá nhân vẫn là đề tài chính trong các sáng tác thơ.
1: Các bạn thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, để củng cố niềm tin nơi Ngân, Việt Long thuật lại chuyện tình đẹp của các Mark và Jenny trong thư gửi người yêu. Nhận được thư của Việt Long, Ngân rất vui. Cô biên thư lại cho bạn trai. Ngân nói về nỗi nhớ Việt Long, thăm hỏi sức khỏe của anh. Cô cũng khẳng định tình yêu của mình dành cho anh là không thay đổi. Ngày sinh nhật của Việt Long trôi qua bình lặng. Anh viết thư gửi bạn gái. Anh thông báo về tình hình sức khỏe của mình vẫn ổn cho bạn gái yên tâm và nói về lịch trình hàng ngày của mình. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng nghe phần tiếp nhật ký chiến trường B chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.

Thật là tuyệt diệu khi được cùng một người con gái vun đắp một mối tình. Anh thấy lòng mình tràn trề hạnh phúc, dường như không ai được hạnh phúc như anh. Em có nghĩ như vậy không? Giá như chúng ta cùng đọc được suy nghĩ của nhau như cùng nghĩ bằng một bộ óc. Giá như những dòng suy nghĩ ấy là những sợi dây để chúng ta bện chặt nó vào nhau thì thú vị biết bao nhỉ? Nhưng mà thôi, chẳng cần đọc được suy nghĩ của nhau, chúng ta vẫn hiểu nhau rồi kia mà. Chẳng cần biến những ý nghĩ ấy thành sợi dây, chúng ta vẫn làm cho chúng quyện chặt vào nhau rồi kia mà. Đọc thư em, anh hiểu rằng em đã hoàn toàn yên tâm về những điều mà trước đây làm em lo lắng nhiều. Biết vậy, anh rất vui. Anh thương em vô bờ bến em ạ. Và chính vì vậy mà khi thấy em vui, thấy em hạnh phúc là anh thấy mình sung sướng vô hạn. Anh yêu em với tình yêu không sao diễn đạt được hết. Anh tưởng rằng chỉ có cách hòa tan cơ thể anh vào cơ thể em mới có thể biểu hiện được một cách rõ ràng tình yêu nồng thắm ấy. Em thân yêu ơi, tại sao em lại nghĩ rằng anh không nhớ đến em, anh thờ ơ với em? Có lẽ nào như thế được, có lẽ nào anh lại lãng quên em? Ý nghĩ của anh luôn luôn quấn quýt bên em, dõi theo từng nhịp thở của em. Có lúc anh nằm nghĩ, không biết giờ này em của anh đang làm gì nhỉ? Có phải cũng đang suy nghĩ về anh không? Hình ảnh em như ánh trăng ấy, càng về khuya càng sáng tỏ trong tâm hồn anh. Anh không gửi thư cho em bởi vì cái đường dây của chúng ta lôi thôi quá, chạy linh tinh sợ lạc mất thư. Mà thư viết cho em thì chỉ để cho em đọc thôi, chứ có phải bài báo đâu mà có thể công bố cho mọi người đọc. Không gửi nhưng vẫn viết, rồi em sẽ được đọc no nê. Em nhé, em hãy tin rằng dù có cách em bao xa, xa em bao lâu, anh vẫn luôn luôn thương nhớ em. Và tình anh vẫn luôn luôn ấp ủ em, sưởi ấm trái tim em. À này, cô bạn nhỏ, yên tâm về sức khỏe của mình nhé. Gầy vẫn gầy, song khỏe lắm. Máy móc chạy khỏe đều đặn và chính xác, đạt tiêu chuẩn quốc tế đấy. Chưa chắc cô bạn đã khỏe bằng mình đâu, đừng chủ quan đấy. Riêng cái chân thì xấu, rất xấu. Này nha, trên đùi 4 vết sẹo do bị lấy ra, còn dưới ống chân thì 1 sẹo lớn. Tuy nhiên, đó là những bông hoa trời ban cho, anh chẳng đổi cho em đâu. Anh nói như vậy không phải là anh giàu tính hy sinh, luôn nhận phần xấu về mình đâu, mà là anh rất ích kỷ đấy. Em biết chứ, em là của anh, những gì đẹp trên cơ thể em đều thuộc quyền sở hữu của anh. Do vậy, nó càng đẹp thì anh càng được hưởng thụ nhiều. Và vì vậy nên anh dạy gì mà đổi cho em những thứ xấu kia chứ. Ngược lại, nếu anh có gì đẹp là anh đổi cho em liền để em càng đẹp thêm. Tiếc quá, anh chẳng có gì đẹp cả mà em lại đẹp lắm rồi. Tuy thế, em đừng chê anh, đừng chê anh nhé. Con bồ câu nhỏ của anh ơi, đôi hàng mi em đã dài và cong lại như trước chưa? Anh rất oán trách ai đã xui em cắt nó đi. Mong rằng nó sẽ chiều lòng anh mà mọc lại như cũ. Đôi hàng mi cong cong lúc nào cũng như một dấu hỏi về tình yêu ấy. Thư của gia đình. Hà Nội ngày 10 tháng 7 năm 1973. Lòng thân mến, mẹ mới đến thông tấn xã được biết tin có đoàn vào, mẹ vội viết mấy chữ về tình hình gia đình cho con biết. Hồi tháng 4, mẹ mới nhận được thư của con. Cả gia đình cũng mừng cho con là con vẫn khỏe và lại nhận công tác mới hiện nay. Hôm qua, ngày 9 tháng 7, mẹ đến thông tấn xã để gặp anh Ổn và muốn gặp anh Tùng, nhưng anh đi vắng. Anh Ổn cho mẹ gặp anh gì, tên mẹ không nhớ, chỉ biết là anh Ổn bảo, anh phó tổng biên tập.
Mẹ nói chuyện cũng gần một tiếng và cũng đề nghị là muốn con ra thăm gia đình ít lâu vì hòa bình đã nửa năm rồi. Và mẹ cũng được tin là con mới sốt và phải nằm quân y 20 hôm. Mẹ cũng thấy lo cho sức khỏe của con vì nếu sốt lại thì cũng gay go đấy, nhất là đề phòng bệnh gan. Em Việt có gửi cho con lá thư mẹ gửi vào đấy. Mẹ mới gửi cho em 30 đồng để nó bồi dưỡng. Độ đến tháng 10, tháng 11, em sẽ được về phép thăm gia đình. Còn vợ chồng Phúc thỉnh thoảng vẫn ra nhà. Hôm nay mẹ viết thư vội, nó không biết mà viết. Vì mẹ bảo nó là chuẩn bị khi nào gửi thì mẹ bảo. Còn tình hình công tác của con thì thế nào? Mẹ thấy hòa bình rồi, những gia đình có chồng con đi xa phần nhiều là về thăm gia đình cả rồi. Còn con, xem có hoàn cảnh thuận tiện thì con cũng nên tranh thủ mà về thăm gia đình ít bữa. Chứ bố thì cũng già yếu rồi, mẹ thì tuy chưa già nhưng sức khỏe cũng sút đi nhiều. Công tác cách mạng còn lâu dài con ạ. Mẹ thấy liên miên lắm, không bao giờ nói là hoàn thành hoặc là xong cả. Chỉ có cái là người ta biết tính toán thời gian làm sao cho vừa công tác mà vừa có lúc xả hơi hoặc là tình cảm gia đình. Chứ mẹ thấy nhiều khi ai vùi đầu vào công tác cứ vùi, còn ai không vẫn không. Vì mẹ thấy kinh nghiệm bố con còn thanh niên, công tác cũng say sưa hơn con đấy chứ. Mẹ nói thế để con tự suy nghĩ và sắp xếp thời gian. Kẻo một ngày kia tình thế thay đổi rồi con lại ân hận mãi là không được về thăm gia đình. Còn số tiền 50 đồng mẹ gửi anh San vào từ năm 72 con đã nhận được chưa? Con trả lời cho mẹ biết mấy. Nếu con gửi thư về, con cứ gửi về Kim Liên hoặc chỗ bố cũng được. Bố có cố gắng cũng chỉ hết năm nay thôi. Sang 74 có khi về hưu thôi. Gia đình chúc con mạnh khỏe, công tác tốt. Mẹ Hạnh. Thư gửi gia đình. Ngày 15 tháng 7 năm 1973. Bố mẹ kính yêu của con, người chuyển giúp con lá thư này là anh Tấn Thành, người quen của con. Anh ấy ra công tác một thời gian rồi lại vào. Do vậy, bố có thể gửi anh ấy đem thư gia đình vào cho con. Anh Thành sẽ nói chuyện thêm với gia đình, và anh ấy sẽ là cái hòm thư đáng tin cậy của con đấy. Con cứ hình dung rằng trong những ngày tháng này, gia đình ta đang được sum họp đông vui, và con thấy lòng con tràn đầy hạnh phúc, tuy rằng trong không khí ấm áp ấy thiếu mặt con. Giá như con, em Việt cũng có mặt trong những ngày này cùng gia đình vui liên hoan thì gì bằng nữa. Con vẫn hằng ao ước như vậy, song con chưa thể thực hiện được niềm ước ao đó. Bố mẹ kính yêu, hiện nay cùng với đồng bào miền Nam, chúng con đang ra sức xây dựng lực lượng củng cố hòa bình. Trước sức lớn lên vùn vụt của căn cứ, con thấy sung sướng vô cùng. Nhớ lại những ngày chui rúc trong gai góc, kiếm từng bụi sắn bị giặc cản lên tận căn cứ, phải chạy lên tận vùng cao. Nhớ lại những người bạn thân của con bị chết gục trước làn đạn của tụi biệt kích trên những con đường mòn vắng vẻ giữa rừng sâu. Nhớ lại tất cả cảnh cơ hàn ấy, con càng thấy vô cùng yêu quý cuộc sống hiện nay. So với những ngày ấy, những ngày này đã trở thành thần tiên rồi, bố mẹ ạ. Bây giờ, chúng con xuống ở vùng thấp hơn, được tự do tiếp xúc với ánh nắng chan hòa, được tự do dựng nhà cao cửa rộng. Con đường ô tô xẻ dọc Trường Sơn đã chạy suốt từ hậu phương lớn, dọc sau lưng chúng con, vào sâu hơn nữa và vươn dài những cánh tay xuống đồng bằng. Các cơ quan quanh khu đều có đường xe đến tận nơi, có xe ô tô để vận chuyển. Nhờ đó mà việc lao động bằng chân tay được giảm nhẹ đi, lương thực, thực phẩm có dồi dào hơn, đời sống được cải thiện rất nhiều. Các cơ quan đều có hội trường lớn để họp hành, chiếu phim, biểu diễn văn công, có sân bóng chuyền, bàn bóng bàn để rèn luyện và giải trí. Cuộc sống vui, sôi động và đang đi vào nền nếp chính quy. Các khu tập thể cơ quan được xây dựng khá đàng hoàng,
nhà nào cũng cao ráo sạch đẹp. Không những có bàn ghế hẳn hoi mà còn có hoa phong lan làm cảnh nữa. Cuộc sống thay đổi như vậy là nhờ sự nỗ lực rất lớn của mọi người ở đây và nhờ sự chi viện rất mạnh mẽ của hậu phương lớn. Rồi đây, những người ở căn cứ sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang thật lớn mạnh, xây dựng cả những nông trường và đẩy mạnh các mặt kinh tế khác để giải quyết thật tốt, thật cơ bản đời sống ở vùng căn cứ và vùng giải phóng đồng bằng. Những công việc đó đòi hỏi mỗi người chiến sĩ, trong đó có con, phải nỗ lực rất nhiều. Không trực tiếp đóng góp vào những công việc đó, nhưng với khả năng chuyên môn của con có thể đóng góp một phần động lực nhỏ bé thúc đẩy nó phát triển lên. Nhất là lại được đi trong đoàn đại biểu quân sự của ta làm nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh với địch nhằm bảo vệ và củng cố hòa bình, con càng thấy trách nhiệm nặng nề của mình. Con tin rằng sự có mặt của con trên trận tuyến đó là rất cần thiết, rất có ích. Con không thể cho phép mình vắng mặt trong đội ngũ vào những ngày này. Bởi vậy, tuy thương nhớ gia đình ra giết, con vẫn chưa thể xin phép về thăm gia đình được. Rồi đây, khi tình cho phép, con sẽ về thăm gia đình. Nhất định là như thế rồi. Nhất định là khi nào con xin phép, khi ấy cơ quan con sẽ đồng ý cho con đi. Và bố mẹ sẽ được đón con trở về, người vẫn khỏe mạnh và hoạt bát như xưa. Con biết rằng bố mẹ rất mong con về, nhưng chỉ mong con về với tư thế của người chiến thắng. Có đúng không ạ? Bố mẹ... Chắc rằng khi gặp con, bố mẹ sẽ thấy con tuy có già dặn hơn. 5 năm trôi qua rồi còn gì? Đã cứng cáp lên về nhiều mặt, nhưng đặc biệt, vẫn cứ hồn nhiên, tươi trẻ, y như là hồi con học sinh. Con vẫn giữ được tính lạc quan yêu đời mà bố đã truyền và nuôi dưỡng cho con. Con cũng có thể nói cho mẹ hoàn toàn yên tâm là tuy thể trạng bẩm sinh của con là gầy còm, song con rất chắc chắn. Con là một lũy thép rất khó đột nhập đối với các loại vi trùng. Qua 1-2 năm đầu lao đao trước những đợt tấn công ào ạt của ký sinh trùng sốt rét, con đã rút được nhiều kinh nghiệm chiến đấu và bây giờ đã đánh bại nó rồi. Thế là con không còn bị một bệnh tật nào hết, kể cả bệnh sốt rét là bệnh phổ biến ở căn cứ. Vì mẹ ở ngành dược, y, con có thể khoe với mẹ mấy con số để mẹ yên lòng. Hồng cầu 4.020.000, bạch cầu 7.500 huyết sắc tố, 105%. Phản ứng hero của gan 1.7, mạch 83, nhiệt 37 độ C. Như vậy, mẹ có thể cấp cho con huân chương chữ thập đỏ rồi chứ ạ? À? Chắc gia đình ta đã về ở khu tập thể Kim Liên rồi phải không bố? Ở mãi đó, mẹ đi làm tận Mễ Trì, xa quá, mẹ lại không đi được xe đạp thì làm thế nào? Chắc mẹ yếu hơn trước phải không mẹ? Mẹ đã bỏ hút thuốc lá chưa? Sao mẹ không nói gì về việc này cho con biết? Con tha thiết yêu cầu mẹ bỏ thuốc lá và tích cực bồi dưỡng bằng chất ngọt, chất đạm. Bố hàng ngày về khu Kim Liên hay chỉ chủ nhật mới về? Con nghĩ bố nên ăn ngủ tại cơ quan, chủ nhật hãy về nhà để giữ sức khỏe, vì bố cũng luống tuổi rồi. Anh Đức đã cưới vợ chưa? Trong mọi chuyện anh đã ít lời, trong chuyện này anh càng ít lời. Em chẳng có thể góp ý với anh gì về cái việc mà anh nói là ít được mọi người tán thành ấy. Em chỉ biết chúc anh hạnh phúc. Phúc và Thành có ở riêng không hay vẫn ở chung với gia đình? Hai em sắp có cháu bé chưa? Thế là cô cậu đã đoạt giải nhất trong cuộc đua không tuyên bố đến cái đích lớn của cuộc đời rồi đó. Đã đến đích ấy rồi thì cần củng cố lực lượng mà tiến lên các cái đích quan trọng khác, chứ đừng dừng tại chỗ nhé. Em Việt con hiện đóng quân ở đâu? Có viết thư về gia đình không? Đọc thư nó con rất mừng vì nó đã tiến bộ rất dài về tư tưởng, sức khỏe. Các cô Ngọc, Diệp, Lan, Thủy chắc lớn lắm rồi nhỉ? Học hành chắc vẫn là giỏi chứ?
cô Ngọc 19 tuổi đã có thể coi là lớn rồi đấy. Xong chớ vội nghĩ đến chuyện gia đình riêng nhé. Để tốt nghiệp đại học, ra công tác, hạng hay. Còn Diệp Lan Thủy thì anh chẳng phải dặn gì nữa, vì anh biết các em rất chăm ngoan hơn anh hồi bé. Thực ra thì hồi bé anh hư lắm, lười và hay làm phiền bố mẹ. Các em tiếp tục học cho giỏi nhé. Bố mẹ có nhận được thư của trên nhà không ạ? Nhiều khi nằm nghĩ con thấy thương các bà và ông vô hạn, thương đến quặn thắt lòng lại. Ông bà vất vả quá, đến cuối cuộc đời vẫn còn vất vả. Nhất là ông bà trẻ, khi còn khỏe thì làm đầu tắt mặt tối nuôi các cháu. Khi già rồi lại sống cô độc trên rừng núi hiu quạnh, lấy ai chăm sóc khi đau yếu. Không hiểu ông bà trẻ bây giờ sinh sống bằng công việc gì, có túng thiếu lắm không? Thường vậy, nhưng con cũng chỉ biết để trong lòng hoặc nói ra miệng mà thôi, chứ không thể biến thành việc làm được. Bởi vì con biết rằng con còn phải ở miền Nam lâu dài, thời gian cống hiến còn lâu dài, chưa đến thời gian vừa cống hiến vừa hưởng thụ để lấy cái phần được hưởng thụ của mình san sẻ cho người ruột thịt. Cô Trung, chú Phương và các em có khỏe không? Cô Trung đã công tác ổn định hẳn ở một cơ quan chưa? Nếu công tác không ổn định, nay cơ quan này, mai cơ quan khác, thì khó tiến bộ lắm. Cháu không biết rõ địa chỉ của cô ở đâu, nên không biên thư riêng cho cô được. Cô biên thư cho cháu với nhé. Bố mẹ yêu quý của con, trong khung cảnh hòa bình của đất nước, bố mẹ hãy tin rằng không còn có gì đe dọa tính mạng đứa con của bố mẹ nữa nhé. Trong chiến tranh, nó đã vượt qua được nhiều bước hiểm nghèo rồi, và nay nó vẫn cảnh giác, biết xông pha nhưng cũng biết tự bảo vệ tính mạng của nó. Nó hiểu rằng đó là trách nhiệm đối với chính nó và đối với cả những người mà nó yêu quý vô bờ bến nữa. Nó không có quyền cầu thả để đến nỗi làm tắt hy vọng của những người ruột thịt của nó ở nơi xa đang ngóng về nó từng giờ từng phút. Về mọi mặt đời sống, con trình bày như thế, bố mẹ yên tâm rồi chứ ạ? Mà nếu như sau này con gặp một cô gái nhỏ dễ thương, con kết nạp vào gia đình ta, thì bố mẹ có cho phép không ạ? Con sống khá đầy đủ, mẹ đừng gửi gì cho con ngoài thư và ảnh. Cho con gửi lời thăm các cô chú ở cơ quan. Con vẫn chờ đợi để triển khai công tác theo đoàn đại biểu quân sự của ta trong Ban Liên hiệp quân sự hai bên khu vực 2 Đà Nẵng. Bố mẹ nhờ anh Thành chuyển thư cho con, địa chỉ như cũ. Kính chúc bố mẹ mạnh khỏe. Đứa con lúc nào cũng yêu quý gia đình. Việt Long. Thư đồng chí Hữu Quả, Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 1973. Thân gửi các anh Vũ Đảo, Dương Đức Quảng, Hồng Phấn, Thông Tấn xã Giải Phóng. Tổ phóng viên Bình Định hành quân đã tới đích an toàn. Viết thư này về báo cáo với anh mấy nét. Anh em ở nhà ra đi ngày 20 tháng 6 và tới Bình Định ban tuyên huấn ngày 13 tháng 7. Như thế là quá chậm có phải không anh? Lý do chậm là anh em bị sốt dọc đường. Cả bốn anh em đều sốt. Thoa sốt một lần đi được, Minh sốt hai lần, có một lần phải nằm lại mất 5 ngày. Quả sốt kéo dài, lách sưng to nhưng vẫn ăn được và đi được. Còn Mạch thì sốt 3 lần rồi, có một lần phải dừng lại 3 ngày. Hiện nay, sức khỏe anh em, Quả, Lách vẫn còn sưng, Minh và Thoa đã bình thường, riêng Mạch khá gay. Theo y sĩ cơ quan sơ chẩn thì Mạch có thể bị sưng gan, có lẽ vài hôm nữa phải cho Mạch đi bệnh xá nằm điều trị đã. Bao giờ khỏe, về mới phân công công tác, như thế cơ bản hơn. Hôm đi xuống đường lo quá anh ạ, cứ sợ có đồng chí nào sốt ác tính thì nguy. Nay đến nơi có cơ quan, có địa phương rồi nên bớt lo hơn. Anh em về Bình Định đúng vào thời kỳ cơ quan đang di chuyển, nhà cửa chưa làm được, chỗ ăn chỗ ở chưa ổn định. Bốn anh em
tự làm một cái nhà tăng để ở. Tình hình sức khỏe anh em như vậy, cộng với tình hình khách quan là địa phương đang di chuyển cơ quan nên chưa thể bắt tay ngay vào công việc được. Thông cảm hoàn cảnh của địa phương, tất cả anh em đều phấn khởi khắc phục khó khăn, không hề kêu ca phàn nàn gì, và bước đầu tranh thủ được thiện cảm của anh em trong cơ quan. Các đồng chí trong cơ quan, ban tuyên huấn tỏ rõ sự quan tâm đối với anh em. Ngay khi nghe tin đoàn mới về, mặc dù cả cơ quan mới chỉ dựng xong một cái nhà ăn, nhưng các đồng chí trong ban lãnh đạo cho người ra đón anh em vào. Tất cả các đồng chí có trách nhiệm tỏ vẻ ái ngại lo sức khỏe anh em, lo chưa có nhà cho anh em ở để anh em phải tự làm, lo chưa ổn định nên ăn uống kham khổ, vân vân. Kể ra thì bình định mà ăn uống như thế cũng kham khổ thật, chưa bằng mức ăn ở nhà, ban tuyên huấn khu. Nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ, một lời nói chân tình còn hơn nghìn mâm cao cỗ đầy. Tất cả anh em trong tổ đều thấy rõ điều đó và nhắc nhau, lấy chuyện đó làm nguồn động viên nhau, khích lệ mạnh trong công tác. Riêng Quả thì có lẽ đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với cơ quan địa phương K5 chân tình như vậy, cho nên không thể không xúc động. Sau vài ngày tắm giặt nghỉ ngơi, ban lãnh đạo cơ quan đã làm việc với anh em trong tổ, truyền đạt nghị quyết thường vụ tỉnh ủy, báo cáo một số nét về truyền thống ở phong trào địa phương. Xong, Quả và đồng chí phụ trách ban sang gặp thường vụ để báo cáo nội dung công tác và xin ý kiến giúp đỡ.

0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tháng 9 này, bầu không khí Futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Giấc Mơ Hạnh Phúc do Kim Cương chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Dương Thụy với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện kể về hai người bạn gái với những mục tiêu phấn đấu vào đời khác nhau. Người thì bận rộn với con cái, kinh doanh, kẻ chỉ nghĩ tới hưởng thụ cuộc sống tự do. Giấc mơ hạnh phúc là có những lúc họ đã từng ganh đua, ghen ghét vì những thành công của bạn. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã có điểm gặp nhau khi cùng mơ về hạnh phúc giản dị, có một gia đình đầm ấm, yên vui. Đó cũng là giấc mơ hạnh phúc mang mẫu số chung cho mỗi con người.

0: Mỹ và Lan vốn là đôi bạn thân từ thuở nhỏ, còn đi học phổ thông. Và may hay không may, đường đời của họ khá trùng nhau khi là những người bạn cùng lớp suốt những năm đại học. Sau vài lần nhảy việc, cuối cùng cả hai lọt vào công ty đa quốc gia Long Tava. Luật của các công ty nước ngoài là việc ai người ấy làm, lương ai người ấy giữ bí mật, không tiết lộ. Hôm nay cả hai cùng nhàn rỗi, chưa ở thành phố, nắng vàng nhạt, những đám mây sáng đang tụ lại đường chân trời, báo hiệu một cơn mưa nặng hạt vào cuối ngày. Lan dán mắt lên màn hình máy tính làm báo cáo cuối tháng, nhưng cảm thấy quá mệt mỏi nên than vãn.
1: Ôi, mệt quá, ngáp ngáp liên tục thế này, mí mắt thì chỉ trực rơi xuống thôi. Tạm xa rời cái màn hình đầy thách thức với con mắt tôi. Nghỉ ngơi tí đã nào.
2: Lan ơi!
1: Ơi!
2: Ra uống cà phê đi.
1: Bà cũng mỏi à?
2: Ai mà không mỏi cho được chứ. Ngồi ở đây, trên tầng lầu cao của một building văn phòng giữa trung tâm thành phố, người ngoài nhìn vào, dễ lầm tưởng cuộc sống của những người như tụi mình thật dễ chịu. Có biết đâu những lúc ta mệt mỏi muốn chết thế này.
1: Thật đấy, tôi đang vội vì phải làm báo cáo cuối tháng đi này. Nhưng mà thôi, phải làm vài động tác thể dục, uống ly cà phê cho nó tỉnh táo, kẻo lại nhầm lẫn báo hại sếp trừ lương thì chết tôi. Mùi cà phê bốc ra thơm lưng. Chưa gì đã kịp làm mình thấy tỉnh ra đôi chút nhỉ.
2: Đúng là cần phải thư giãn cho thoải mái thì làm việc mới đảm bảo bà ạ. Mà này, đã lần nào bà bị trừ lương chưa?
1: Ui chao ơi, nói là nói thế thôi, mang tiếng làm cho công ty nước ngoài, có phải ai cũng rủng rỉnh đâu để lúc nào cũng đòi trừ tiền. À, thế lương và bonus của bà dạo này thế nào?
2: Nói nhỏ nhá, của tôi tháng vừa rồi tổng cộng mới được có hơn 2.000 chút thôi.
1: Thế á? Thế là cao hơn lương của tôi nhiều rồi đấy.
2: Thế lương của bà bao nhiêu?
1: Tức quá đi mất. Vậy là lương bà hơn tôi tới cả chục triệu đấy.
2: Ôi, xin lỗi bà nhé, tôi lỡ tiết lộ làm bà cáu.
1: Cũng đi làm, vào cùng một lúc, thời gian lao động thì như nhau. Thế mà sao lương của tôi lại chênh lệch với của bà nhiều thế nhỉ?
2: Mà kể ra cũng hợp lý thôi. Tôi làm phòng sale, môi trường công việc áp lực lớn hơn. Còn bà làm phòng marketing, ăn trắng mặc trơn hơn tụi tôi nhiều. Không phải chịu áp lực này kia đủ thứ.
1: Ừ thì, nhưng mà tôi vẫn thấy tức.
2: Mà tôi cũng đang tính nhá, mình đang có mang con đầu, nên sắp tới tôi xin ngồi làm việc hành chính, không đi ra thị trường nữa. Mức thu nhập của tôi chắc là sẽ giảm, những khoản thưởng sẽ không còn, cũng khá mệt đấy.
1: Nhưng mà với mức đó, dù chỉ lương cứng thì thu nhập của bà cũng là ước ao của tôi rồi. Ở đời sao mà nhiều bất công thế nhỉ.
2: Này, ngày mai cuối tuần rồi, bà có định đi chơi đâu không? Từ ngày có bầu bí thế này, tôi coi như chẳng đi đâu được nữa. Chán quá.
1: Thôi, thế thì cố gắng ở nhà mà nghỉ ngơi dưỡng thai đi. Đẻ đái nằm ổ nuôi con nhỏ. Đời còn dài, còn dài.
2: Thôi thôi thôi, đừng có trêu tôi nữa đi. Mà tôi thế này có khó chịu thật đấy, nhưng mà nhá, còn hơn bà ế chỏng ế chơ ra nhá.
1: Cả cái công ty đều biết, chiều nào tôi cũng dập dìu ngựa xe, đưa đưa đón đón. Cuối tuần này tôi đi Singapore shopping đấy. Cuối tháng tôi xin nghỉ phép đi Ý 2 tuần. Tôi sẽ mua quần áo em bé cho bà nhá. Bà đừng có ganh tị, có hại cho thai nhi.
2: Nhá. Không nói chuyện với bà nữa, tôi trở lại bàn làm việc đây.
1: Ừ, thôi tôi gọi điện thoại xong tôi cũng phải về chỗ làm việc đây. Hello. Sáng mai anh đón em đấy nhá. Anh đặt khách sạn ở bên Singapore rồi chứ gì. Em không ở Côn Nát đâu. Đặt cái khách sạn 6 sao mới khai trương đấy. Tên gì ấy nhở? Em quên mất rồi.
2: Này, xin lỗi, bà nói nho nhỏ được chứ. Đây là văn phòng làm việc, đâu phải quán cà phê.
1: Không có gì đâu anh yêu. Bye bye anh nhá. Sẽ gặp nhau ở sân bay luôn. Toàn ganh tức nhau đây. Cả công ty này ganh tị với mình. Tại vì mình xinh đẹp, quyến rũ, đàn ông vây quanh. Mình đi Tây như đi chợ. Cỡ nhà quê như Mỹ, chỉ biết kiếm tiền mà không biết cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng mà thực tình, mình không chỉ tức với lương của nó cao hơn mình nhiều, mà mình lại còn thua nó. Nó có một mái ấm gia đình cùng với niềm hạnh phúc là sắp được làm mẹ nữa chứ. Tức
2: Nhìn
1: điên này được.
2: Nhìn kìa, cái mặt nó đang cau lại trông thật khó coi. Cái con nhỏ nhà quê này bày đặt ra vẻ ta đây. Mấy năm trước nhá, chân còn dính phèn, đi shopping bên Singapore. Qua bên đó, làm gì có trình gì. Mà ai biết sang đó rồi làm cái gì. Làm gì á thì chỉ có trời mới biết thôi.

0: những tháng ngày làm thuê trong các công ty nước ngoài đã nuốt mất tuổi trẻ tươi đẹp của họ. Nhảy việc thêm vài lần, 35 tuổi, Lan vẫn tiếp tục là một bà cô chưa chồng, đi shopping như điên và càng ngày càng ganh ghét với những người bạn đồng trang lứa hạnh phúc hơn. Mỹ thì đã nghỉ việc, không còn làm trong công ty Longtava nữa. Cô tự mình lập công ty bán lẻ thực phẩm liên quan đến sữa, chèo chống doanh nghiệp đứng vững qua cơn khủng hoảng melanin. Cô cũng vừa kịp làm mẹ lần thứ hai. Tuy nhiên, do quá bận rộn nên cô không còn thời gian chăm sóc cho bản thân nữa. Một buổi chiều muộn, vội vã gom thực phẩm trong siêu thị, đôi chân đi dép lẹp xẹp, quần jean lửng ngang gối, áo thun trắng giản dị, Mỹ va phải cô bạn cũ. Lan mừng rỡ, à lên ngạc nhiên.
1: Ôi trời ơi, lâu quá rồi không gặp nhau. Nghe nói bà thành đạt lắm cơ mà, sao nhìn bà lại trông bệ già ghê thế kia.
2: À, thế còn bà cũng chưa chồng con gì hết à?
1: Ừ thì...
2: Thế không lẽ cứ sống cảnh già nhân ngãi non vợ chồng với mấy gã tình nhân suốt đời hay sao? Hay là làm đại một đứa con ấy, rồi làm mẹ đơn thân, chỉ cần người đàn ông trong bóng đêm trợ cấp là đủ.
1: Tôi với bà, giá mà hai đứa mình san sẻ bớt cho nhau thì tốt.
2: Ừ.

0: Thật lòng nhá, tôi cũng thích được như bà. Mà tôi biết bà cũng thèm được như tôi đúng không?
1: Ừ.
0: Đấy, như bây giờ ấy, mọi ngày lẽ ra tôi phải vội vội vàng vàng về lo việc nhà cửa, giục giã người giúp việc cho em bé ăn, dọn bàn cơm chờ ông xã, tranh thủ ngồi vào máy tính rà soát thu chi của công ty, cầm roi nhịp nhịp bắt thằng con lớn làm bài tập.
1: Còn tôi ý, giờ này chẳng có ai đợi ở căn biệt thự trên không của tôi hết. Thôi, bà bỏ rơi gia đình một lần, hai đứa mình đi uống cà phê tâm sự nhé.
0: Thôi cũng được. Vua chết còn có người thay, thiếu tôi một buổi chắc cả nhà cũng không đến nỗi nào nhỉ.
1: Ừ, thế thì mình đi ăn luôn nhé.
0: Ừ.
1: Dạo này tôi ăn kiêng, thật ra là ăn không thấy ngon miệng.
0: Ừ.
1: Hôm nay tụi mình ăn chơi cho đã đời, tôi với bà overnight luôn.
0: Ôi, bà ghê phết nhỉ. Hai đứa mình trở lại thời dậy thì phải xả láng một bữa nhỉ.
1: Chứ còn gì nữa.
0: Buổi tối đã ập đến với ánh đèn đường sáng rực, gió im lìm và tiếng xe cộ náo động khắp thành phố. Này, đã từ lâu rồi hai đứa tụi mình không còn là những người bạn vô tư lự nhỉ.
1: Ừ. Tôi cũng hối hận quá. Cuộc sống ganh đua đã khiến bọn mình trở nên tị hiềm nhau.
0: Cũng tại cái tính không thích ai hơn mình càng làm cho tình bạn của tụi mình trở nên bằng mặt như không bằng lòng.
1: Ừ.
0: Nhưng mà tới hôm nay tôi chợt nhận ra rằng ông trời chẳng cho không ai cái gì đâu.
1: Ừ, bà nói đúng đấy. Được chồng con thì trôi nhan sắc.
0: Ừ.
1: Luôn cố giữ gìn vẻ xinh đẹp lại khó tìm được người xứng đôi.
0: Ừ.
1: Thân phận tụi mình, thế mà tụi mình cứ ganh ghét nhau mãi nhở. Bây giờ thì cả hai có những cuộc sống hoàn toàn khác nhau, chẳng thể ganh tị được nữa.
0: 35 tuổi không phải là quá già, nhưng đã có thể gọi là qua triền dốc bên kia của cuộc đời rồi. Nhất là cuộc đời phụ nữ chỉ có một thời xuân sắc thôi.
1: Ừ.
0: Tôi biết cuộc sống của tôi là niềm mơ ước của rất nhiều phụ nữ, nhưng mà tôi cũng chưa bao giờ thấy hài lòng đâu. Mà bà nhìn này.
1: Ừ.
0: Cái sự giàu có của tôi rõ ràng là tỷ lệ nghịch với nhan sắc. Hai đứa con ra đời nhá, cộng với công ty riêng không cho tôi cơ hội chăm sóc bản thân. Càng ngày tôi càng chán cơ thể đầy mỡ, làn da thì xám xịt, mái tóc thì xác xơ. Thú thật với bà nhá, tôi không bao giờ dám hỏi ông xã là có còn thèm muốn những phút đầu ấp tay gối hay không. Cảm giác đó nhá, phải được diễn tả bằng hai chữ: chán chê.
1: Bà nhận ra như vậy không phải là đã quá muộn đâu.
0: Ừ.
1: Mà tôi bảo bà này.
0: Ừ.
1: Hay là mình đi du lịch châu Âu một chuyến đi.
0: Cái gì? Đi du lịch châu Âu á?
1: Ừ.
0: Ủa, mất bao nhiêu thời gian hả bà?
1: Khoảng 2 tuần thôi.
0: 2 tuần á?
1: Ừ.
0: Eo ơi, không hiểu tôi nói với ông xã như thế thì ông ấy sẽ bảo sao nhở? Dễ thường là cả cuộc đại cách mạng ở gia đình tôi ý.
1: Bà cứ mạnh dạn lên đi. Tìm tôi đi. Đi chơi với tôi, bà sẽ không bao giờ hối hận.
0: Ừ.
1: Tôi sẽ dắt bà đi shopping này.
0: Ừ.
1: Mình sẽ đi spa thư giãn.
0: Ừ.
1: Ở resort yên ả. Và biết đâu lại có một cuộc tình ngắn ngủi nhưng mà nóng bỏng đang chờ bà.
0: Đã lâu lắm rồi tôi không còn mơ mộng gì đến trai đẹp dù ở mọi cấp độ đấy.
1: Nói vậy thôi, nhưng mà bà phải quyết tâm thuyết phục ông xã đi đấy nhá.
0: Ừ.

0: trở về nhà trong tâm trạng hồi hộp. Gia đình vắng cô trông có vẻ mất đi sự êm ả thường ngày khi mọi thứ khá lộn xộn. Nhìn tình trạng ấy khiến cô càng thêm đắn đo, phân vân. Chồng của Mỹ nhận thấy vẻ mặt vợ có gì đó khác thường nên vui vẻ hỏi.
1: Giỏi quá nhá, đi chơi với bạn gái tới giờ mới về mà trông vẻ mặt cũng chẳng có gì thanh thản là sao đây?
2: Anh ơi, anh nhìn thấy em độ này thế nào?
1: Sao hôm nay hỏi lạ thế hả giời? Sao là sao?
2: Thì nhìn hình dáng em này, da này, mặt mũi này.
1: Cái này lại càng lạ hơn đấy nhá.
2: Thế anh có thấy lúc còn là sinh viên ấy, em cũng là một thiếu nữ duyên dáng, tươi tắn đấy chứ. Nhưng mà ngày đó nhá, em quá nghèo vì gia đình ở quê không chu cấp gì được cho cuộc sống đô thị. Một mình chống chọi với cơm áo gạo tiền. Em đã từng luôn tự nhủ, khi nào giàu giàu một tí nhá, mình sẽ hưởng thụ cuộc đời. Thế mà cuộc sống cứ thế cuốn em đi. Học hành này, công việc, nỗ lực chứng tỏ bản thân này, áp lực doanh số, tính tính toán toán kinh doanh. Mệt quá.
1: Thì em cũng đã khiến ối người phải thèm muốn đi thôi. Em đã thăng tiến không ngừng cùng các mức lương cao ngất, rồi mở công ty, làm ăn có lãi trong thời buổi nhiều người phá sản như thế này. Thế là quá giỏi rồi đấy. Nhưng ý nghĩa của việc ôn nghèo kể khổ này là cái gì? À, anh biết rồi. Chắc mấu chốt là câu khi nào giàu một tí, mình sẽ hưởng thụ cuộc sống như thế nào đây đúng không? Chắc chắn em có ý tưởng hưởng thụ nào, có đúng không nào?
2: Ôi, chồng của em thông minh quá. Anh này, em và Lan ấy đang lên kế hoạch đi châu Âu một chuyến.
1: Thế đi vắng chừng bao nhiêu lâu hả em?
2: Những 2 tuần cô anh ạ.
1: 2 tuần?
2: Vâng.
1: Thôi, được. Em cứ đi chơi đi. Từ hồi cưới nhau đến giờ, em chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều lúc nhìn em bệ rạc, anh cũng xót. Mình có nhiều tiền mà không hưởng thụ ấy, thì cũng không khôn ngoan lắm đâu.
2: Nhưng mà nếu em đi vắng ấy, gia đình sẽ thu xếp thế nào bây giờ hả anh?
1: Thì vắng em hẳn là nhà cửa sẽ bộn bề thêm. Nhưng anh tính, con cái vắng mẹ sang bên ngoại. Còn anh sẽ tạm trở lại cuộc đời độc thân. Cơm hàng cháo chợ, càng vui.
2: Ôi, thế là anh đồng ý cho em đi chơi rồi à? Nhưng còn việc kinh doanh, thiếu em làm sao mà anh lo hết được?
1: Vợ chồng mình chấp nhận công ty vuột vài cái hợp đồng. Nhưng cũng chẳng sao đâu em. Nếu không chấp nhận hy sinh, chả khi nào em thoát khỏi vòng xoay để chu du sang tận châu Âu xa xôi đâu.
2: Ui, chưa gì em đã thấy hồi hộp rồi. Để em báo cho Lan biết nhé, cho nó còn thu xếp công việc.

0: Ngay trưa ngày hôm sau, Mỹ và Lan gặp nhau. Cả hai đều rộn rã với những lịch đi đến nước này, nước kia. Mỹ rất háo hức, nhưng bỗng chợt buồn.
1: Sao đấy? Lan này, tôi tự giật mình và nhận ra mình trông quá xấu xí cho một chuyến du lịch hứa hẹn nhiều trò vui. Mà tính đi, tôi vội vã lập gia đình, vội vã sinh con, vội vã lập công ty riêng khi thời cơ chợt đến. Mọi thứ đều vội vã, đến mức tôi đã chẳng có lấy cho mình một giờ phút riêng tư, đến cả một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc ngủ không bị quấy rầy, không phải giật nảy mình vì chuông báo thức. Ôi, ước mơ có một giấc ngủ quá đơn giản, thế mà giờ giàu có rồi, tôi vẫn chưa có được.
2: Này, từ giờ đến lúc lên máy bay ấy, còn một tháng nữa, bà phải tập thể dục, vào phòng tập với tôi. Nhìn bà như thế, làm sao đi bộ tham quan ở châu Âu được?
1: Ôi, tôi cũng muốn lắm, nhưng mà tôi không có thời gian đâu.
2: Không được, không được. Người nào không có thời giờ dành cho thể thao, sẽ có thời giờ dành cho bệnh tật. Vận động một chút cho năng nổ lên đi, nhá.
1: Thôi được, chắc để tôi dắt thằng lớn đi bơi luôn. Tội nghiệp, nó cũng béo phì đến nơi rồi.
2: Mà bà còn phải đi spa chăm sóc làn da đi. Làn da khô hạn, thiếu nước của bà sang đến châu Âu thay đổi thời tiết chắc chắn sẽ phản ứng bằng cách nổi đầy mụn hoặc là da chốc từng mảnh đau rát. Còn nữa, tóc bà là hơi bị khô cháy đấy nhá. Rụng nhiều quá, gầu trắng xóa lên kia kìa. Kiểu này qua bên đó, bọn Tây nó chạy dài, xấu hổ lắm.
1: Nhìn lại thì thấy làn da của mình kinh dị thật. Lại còn mái tóc nữa. Chỉ vuốt tóc thôi, một nhúm tóc đã dễ dàng đi theo kẽ tay. Này, nhìn tôi, nào ai có thể nghĩ là một nữ doanh nhân thành đạt. Thảm quá nhở.
2: Hồi bọn mình cùng làm chung trong Lông Ta Va ấy, tôi thấy bà cũng còn trông mắt mắt. Lúc đó làm việc trong công ty nước ngoài, người ta quan trọng vẻ bề ngoài nên bà còn cố gắng giữ gìn.
1: Nhưng mà bây giờ tôi đẻ hai đứa con, cơ thể bị kiệt quệ, ăn uống không đúng cách, tập luyện không chăm chút, xuống là phải ừ gì nữa.
2: Nhưng mà bà có tiền, vậy mà đối xử với bản thân tệ quá. Thôi được rồi, từ hôm nay bà cứ theo tôi sẽ hướng dẫn cho, không được sốt ruột đâu đấy.
1: Thôi được rồi, chăm sự nhờ bà xinh đẹp mỹ miều quá đấy.
2: Cứ yên tâm.

0: thấy không?
1: Phụ nữ ở đây đẹp quá. Này, đàn ông thì thật là phong độ.
0: Ừ, họ biết cách sống lắm.
1: Ừ.
0: Mùa hè là họ bỏ hết.
1: Thế à?
0: Không làm gì cả. Các cửa hiệu đóng cửa có khi cả tháng ấy.
1: Ôi thế á?
0: Ừ, họ đi du lịch, họ khát khao tìm hiểu thế giới bên ngoài. Chứ ai như dân Việt mình, chỉ biết kiếm tiền, lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. Nhưng mà có tiền nhiều thì làm gì chứ?
2: Này, bà lại định xỏ xiên thôi hả? Nhưng mà cũng phải công bằng khi nhìn nhận vấn đề chứ.
0: Ừ.
2: Dân Việt Nam mình nhá, làm việc quần quật vì cuộc sống vốn rất vất vả mà.
0: Ừ.
2: Mà nếu có khấm khá thì cũng nghĩ đến bà con họ mà. Mình không thể hưởng thụ khi xung quanh còn quá nhiều người khổ sở ấy.
0: Ừ, thì biết vậy. Nhiều người cũng trách tôi là hơi ích kỷ, chỉ biết chăm lo cho bản thân mình. Nhưng cuộc đời mình là của mình, phải biết tận dụng. Tiền thì mình làm ra, mình hưởng. Có ăn cắp của ai đâu mà phải thấy áy náy, đúng không bà?
2: Này này này, bà này.
0: Ừ?
2: Bà nhìn mấy người đang bước vào quán cà phê kìa. Chắc là một gia đình đấy. Đấy,
0: ừ,
2: đấy, bà nhìn thấy không? Đứa
0: ừ,
2: bé gái lớn chừng 5 tuổi thôi nhở. Thằng cu nhỏ còn ngồi xe nôi.
0: Đấy, trông hạnh phúc chưa?
2: Ừ. Hai vợ chồng này nhá. Đấy, đấy, đấy, đấy, họ ngồi hạnh phúc quá. Họ gọi nước rồi lay hoay cho em bé bú bình sữa kìa.
0: Bà nhớ con rồi chứ gì?
2: À,
0: bọn Tây ấy, nó chịu khó dắt con đi du lịch lắm. Vất vả thật, nhưng mà vui bà nhở.
2: Ừ. Tôi nhìn bọn trẻ con, tôi bỗng thấy nhớ hai đứa nhà tôi quá. Này,
0: ừ,
2: lần sau ấy, tôi phải đề nghị chồng cùng dắt các con đi theo khi du lịch nước ngoài. Cái thằng nhỏ của tôi chỉ được ba mẹ cho ăn uống thả cửa, nhưng không được đi đâu chơi cả.
0: Ừ.
2: Nhu cầu tìm hiểu thế giới bên ngoài của tụi trẻ bây giờ cũng thật cần thiết đúng không?
0: Ừ.
2: Này,
0: hả?
2: Bà ấy, bà cũng phải phấn đấu có một mái ấm gia đình đi. Phụ nữ có lứa có thì, bà mà để qua tuổi sinh đẻ rồi thì khó lắm đấy.
0: Thì tôi cũng biết thế. Nhưng mà bây giờ tôi cũng trai cảm xúc rồi.
2: Không được, bà này.
0: Trong thâm tâm tôi luôn biết mình đã chậm mất rồi. Có một thân hình thon thả, một làn da mịn màng, một phong thái thời trang thanh lịch. Tất cả chẳng phải để được một người đàn ông nâng niu hay sao?
2: Thôi, bà đừng có buồn nữa, mà cũng đừng tự trách mình. Thế tại sao bà không lựa chọn cho mình một người?
0: Nói thật với bà, tôi đã vụt mất nhiều cơ hội khi cứ cố tìm một người đàn ông lý tưởng. Để rồi, khi nhìn bạn bè xung quanh đã tay bế tay bồng, tôi mới giật mình nhận ra mình đã hoàn toàn không thực tế. Tuy luôn chọc ghẹo bà quê mùa, lạc hậu, không biết hưởng thụ, nhưng mà tôi cũng đang dằn vặt mình không bằng được một góc nhỏ của bà đấy.
2: Thôi bà đừng thế nữa.
0: Tôi thèm được đầu bù tóc rối vì chăm sóc con cái. Tôi thèm được mùi nước tiểu của trẻ con tè vào người mình. Thèm được nghe cằn nhằn của ông xã về tội đi về muộn.
2: Thôi, đang đi chơi, đừng có buồn nữa. Này, tôi có quen mấy ông đối tác làm ăn, thành đạt, đàng hoàng, gia đình tử tế lắm. Chẳng qua ấy, cứ lo kiếm tiền quần quật, cho nên cũng quên mất cả chuyện vợ con đấy.
0: Này, bà lại định làm mối cho tôi đấy hả?
2: Ừ.
0: Tôi đã xuống giá đến thế hay sao? Mà thôi, cũng được. Mấy ông đó đẹp trai không?
2: Thôi đi, cái bà này, bà ở tuổi này ấy, phải nghĩ cho chín chắn chứ. Lúc nào cũng đẹp trai không? Quan trọng là đàn ông tốt không? Bà cứ để tôi mai mối cho. Cứ như vậy á, cho bà ấy luôn thật.
0: Được rồi.

0: Kìa,
1: Ừ?
0: trời bắt đầu sụp tối rồi đấy.
1: Ừ.
0: Gió đột ngột thổi mạnh. Bà nhìn kìa, mưa. Trời hơi lạnh nhỉ.
1: Ừ, lại có mưa nữa kìa.
0: Vậy mà khách bộ hành vẫn tiếp tục lướt qua thong thả. Tôi thấy một cặp tình nhân tuổi không còn trẻ đang cùng nhau che chung một cái ô. Kia kìa,
1: Ừ,
0: bà nhìn thấy không?
1: thấy rồi, thấy rồi.
0: Lãng mạn nhỉ.
1: Ừ. Mái tóc điểm xương của họ trụm lại, tiếng cười khúc khích vẫn còn rất hồn nhiên. Này, họ như quên hết sự đời
0: Này này, còn ở kia nữa kìa, là một cặp vợ chồng già khác chống gậy chờ nhau nữa kìa. Ông lão đứng lại kiên nhẫn,

trời đổ mưa nặng hạt hơn. Đại lộ xem Élysée trắng nhòe nước bắt đầu lên đèn. Paris của đêm sáng lấp lánh. Hai cô bạn nắm chặt tay nhau. Họ cùng mơ. Giấc mơ về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cho mỗi đời người.

Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Giấc mơ hạnh phúc do Kim Cương chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Dương Thụy, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Diệu Linh xin chào những thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong những ngày này thì Diệu Linh rất thích dạo bước trên phố, hít hà bầu không khí trong lành và ngắm nhìn mọi người thong thả đi bên những bó hoa xinh xắn. Thu đến làm lòng người dịu đi sau cái nóng oi ả của mùa hè. Có lẽ vì thế mà nhịp sống cũng trở nên thư thả hơn. Và trong số phát sóng của những lá thư nhỏ, chúng ta

Vừa rồi là ca khúc Mùa thu cho em, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên do Trinh thể hiện. Các em thân mến, nhắc đến mùa thu, hẳn không ai là không biết đến mùa thu Hà Nội, mùa thu của những hàng xấu, hàng bàng rụng lá vàng, của hương hoa sữa nồng nàn trong gió. Với nhiều người, thu Hà Nội không chỉ là một khoảng thời gian trong năm,

mà còn là một miền ký ức, một nỗi nhớ da diết. Trong những ngày thu này, chương trình Những Lá Thư Nhỏ đã nhận được một lá thư thật đặc biệt từ bác Nguyễn Vĩnh Duy ở Đà Nẵng. Bác muốn gửi đến cho người bạn thân đang sống tại Hà Nội ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội như một lời nhắn nhủ ấm áp, gợi lại bao kỷ niệm xưa cũ. Chào ông, thế là cũng 3 năm rồi, tôi chưa thăm lại được Hà Nội để gặp lại ông. Tôi cứ nhớ mãi mùi hoa sữa và khói xôi cốm non lần trước được ông đi thưởng thức dưới chân nhà thờ lớn. Thu năm nay không thể ra được, nhưng năm sau tôi sẽ nhất định sẽ đến để thưởng thức lại một lần nữa. Chúc ông mạnh giỏi.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Nhớ Mùa Thu Hà Nội sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Các bạn thấy đó, Thu Hà Nội không chỉ có sắc, có hương mà còn có cả tình bạn bền chặt qua bao năm tháng vẫn không phai mờ. Những mùa thu đã qua không chỉ gây thương nhớ cho du khách mà còn chính với những người con của Hà Nội. Và trong lá thư tiếp theo, chúng ta sẽ lắng nghe tâm sự của một bạn du học sinh hiện đang sinh sống tại Hà Lan xa xôi. Gửi An, Mai và Linh, đợt này Hà Nội vào thu rồi mấy đứa nhỉ? Bên này cũng đang vào thu, những lá vàng rơi, mưa cũng lạnh se se. Thế mà chẳng hiểu sao vẫn không có cảm giác như ở Việt Nam. Hôm nay mình vừa ra phố để mua một ly cà phê. Rất tiếc là bên này họ không có cà phê trứng. Nhưng thôi, thế cũng như là mãn nguyện rồi. Mấy đứa cố chờ mình một năm nữa thôi nhá. Kèm thư thì bạn muốn chương trình phát tặng ca khúc Phố Không Em do hai nghệ sĩ Thái Đinh và Đỗ Bảo sáng tác. Đây là ca khúc mà cả nhóm bạn đều yêu thích. Chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc và giọng hát của Thái Đinh ngay sau đây.

Các bạn thân mến, mùa thu thường gợi lên trong ta những cảm xúc bâng khuâng, những nỗi nhớ và cả những kỷ niệm khó quên. Có lẽ vì thế mà những lời nhắn gửi về chương trình hôm nay đều đượm màu ký ức. Tiếp theo đây thì Diệu Linh xin chia sẻ lá thư mà bạn Thanh Hà hiện đang làm việc tại Nhật Bản. Trong thư Hà viết, giữa những ngày xa nhà, em luôn nhớ về Việt Nam với thật nhiều kỷ niệm. Có những lúc thấy mình nhỏ bé, lạc lõng nơi đất khách, em lại tìm lại đến âm nhạc để an ủi và tiếp thêm sức mạnh. Ca khúc Em Không đã đồng hành cùng em trong những ngày tháng như thế, để em học cách kiên cường và trân trọng chính mình. Em xin gửi tặng bài hát này tới tất cả những người trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc xa quê, như một lời nhắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ đơn độc. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Em Không, sáng tác và thể hiện Vũ Thanh Vân.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Em Không do nghệ sĩ Vũ Thanh Vân thể hiện. Các bạn thân mến, mùa thu không chỉ cảm nhận được bằng đôi mắt, đôi tai mà bằng chính những rung động trong trái tim. Như một thính giả đã viết, mỗi khi nhìn vào mắt người mình thương, tôi luôn phản chiếu cả sắc trời thu dịu dàng, nồng nàn mà cũng mong manh đến lạ. Xin nhờ chương trình gửi tặng người tôi yêu ca khúc Mùa Thu Trong Mắt Em, với mong muốn mùa thu sẽ mãi còn trong đôi mắt ấy, và chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc.

0: Vừa rồi là những giai điệu rất nhẹ nhàng trong ca khúc Mùa thu trong mắt em do ca sĩ Lương Ngọc Châu sáng tác, ca sĩ Nguyễn Ngọc và nghệ sĩ Dương Cầm Tuấn Ngọc thể hiện. Đến đây thì thời lượng của chương trình Những lá thư nhỏ cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và chia sẻ cùng Diệu Linh trong không gian âm nhạc dịu dàng của mùa thu. Hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin về đời sống văn học nghệ thuật.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Triển lãm Rạng rỡ non sông Việt Nam sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 10 tới tại nhà triển lãm số 93 Phú Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, giới thiệu đến công chúng 130 tác phẩm về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc và những thành tựu nổi bật của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Mỗi tác phẩm là một

0: lát cắt lịch sử, tạo nên một mạch kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tham quan triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo cho biết.
1: Chính bức ảnh triển lãm này, chính ra tôi cũng là một cái buổi học miễn phí về những cái giai đoạn của đất nước mà mình đã từng đi qua nhưng mà không thử nắm hết được. Cái cảm nhận của tôi hôm nay vui, đã hấp thụ thêm được những điều mặc dù tuổi này rồi, nhưng mà đối với tôi cũng là một buổi học chứ không phải là chỉ là một buổi xem thuần túy.
0: Không gian triển lãm gồm 3 phần nội dung: Hào khí mùa thu lịch sử, Hành trình bảo vệ nền độc lập và thống nhất non sông và Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển. Từ câu chuyện lịch sử được kể bằng những bức ảnh, tư liệu, triển lãm hướng tới việc truyền cảm hứng để mỗi người tiếp tục học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ để nhìn lại những hình ảnh tại triển lãm, còn giúp mỗi người dân Việt Nam hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và những thành quả được tạo nên từ nhiều thế hệ.
2: Cảm xúc lớn nhất đối với tôi chắc là cảm xúc tự hào. Tự hào vì mình được đứng ở đây và được nhìn lại lịch sử từ xưa cho đến nay. Và cảm thấy là cha ông chúng ta quá là vĩ đại, quá là dũng cảm để có thể là hy sinh cho đất nước để có hòa bình như ngày hôm nay.
3: Hội sách Mùa thu độc lập với thông điệp Mở trang sách Tự hào Việt Nam diễn ra tại phố sách Hà Nội do Thái Hà Books, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Minh Long Books và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm tổ chức. Tại hội sách, bạn đọc tiếp cận nguồn sách phong phú thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, thiếu nhi, kỹ năng sống, kinh tế, lịch sử, với nhiều chương trình ưu đãi góp phần khơi dậy niềm yêu thích đọc sách cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi đẩy mạnh cái tủ sách văn học kinh điển, vừa truyện tiếng Việt vừa tiếng Anh để các bạn ấy đọc xong đó các bạn học luôn tiếng Anh ở đó. Cùng với đó những cái sách thuộc giải thưởng văn học thiếu nhi rất là uy tín là giải Newbery, nó già dặn hơn, những cái vấn đề tiếp cận nó lớn hơn thông thường, thì chúng tôi muốn nâng tầm cái tư duy của thiếu nhi Việt Nam lên. Các bạn hiện nay vẫn đang quen là đọc giải trí, đọc truyện tranh.
3: Bên cạnh hoạt động trưng bày và giới thiệu sách, hội sách còn có nhiều trải nghiệm tương tác như vòng quay may mắn, hoạt động giao lưu chú hề, vặn bóng nghệ thuật dành cho độc giả nhỏ tuổi, chương trình check-in nhận quà, trải nghiệm không gian thực tế ảo, workshop yêu macrame gắn kết yêu thương bằng từng sợi dây tay làm, chương trình trưng bày bán tranh bằng vỏ trứng gây quỹ ủng hộ các em học sinh trường trung học cơ sở Bản Bo ở Lai Châu. Theo bạn Nguyễn Thanh Vi ở Hà Nội, những chương trình như thế này thiết thực để các bạn trẻ được trải nghiệm và lan tỏa những việc làm ý nghĩa.
5: Mình thấy là những cái bức tranh ở đấy rất là sinh động và mình cũng có ấn tượng với một vài bức tranh. Đó thì mình cũng có mua một bức tranh khá là đẹp và ấn tượng để có thể ủng hộ các bạn nhỏ.
0: Các hoạt động vui Tết Trung Thu tìm hiểu văn hóa truyền thống do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra đến hết ngày 30 tháng 9 tới với nhiều hoạt động giáo dục di sản, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống như triển lãm, lưu trăng, lễ rước, đêm hội trăng rằm, không gian, đón trăng, kể chuyện Trung Thu trong gia đình Hà Nội. Nghệ nhân Nguyễn Đức Anh mang đến chương trình bộ sưu tập Bách Phúc Bách Thọ với mong muốn giới thiệu về ý nghĩa của ông tiến sĩ giấy và các sản phẩm thủ công truyền thống.
6: Cái khát khao trong lòng tôi lại càng mong muốn là sẽ đưa được những cái nét đẹp tinh hoa của các cụ mình và để cho những thế hệ Gen Z tuổi trẻ chúng tôi được tận mắt mục sở thị tới những cái hình tượng, được hiểu cái lịch sử văn hóa của đất nước ta.
0: Điểm nhấn của chương trình là hành trình kết nối 6 không gian văn hóa, trong đó có Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây và Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm. Tại đây diễn ra các hoạt động trưng bày đồ chơi Trung thu truyền thống, triển lãm, trình diễn trò chơi dân gian, làm bánh Trung thu, trải nghiệm nghề thủ công. Không chỉ tái hiện ký ức Trung thu xưa mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp trải nghiệm, sáng tạo từ chất liệu di sản. Tham gia chương trình, bạn Thanh Tùng ở phường Thanh Xuân, Hà Nội cảm nhận.
7: Thú vị nhất ở mấy cái sản phẩm như là con cua dối, hay dối làm bằng mấy thanh tre và mấy cái đèn lồng to khổng lồ và được dệt lên bởi những tay của những người nghệ nhân anh chị ạ.
3: Triển lãm Nhịp điệu cảnh quan sẽ diễn ra đến hết ngày 9 tháng 9 tới tại BNG Maison Diaz, Hà Nội, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn mài và acrylic của 5 họa sĩ Đậu Quang Anh, Trần Đình Bình, Chu Viết Cường, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu. Cùng lấy đề tài cảnh quan làm điểm khởi đầu, nhưng mỗi họa sĩ lại có một cách nhìn và cách thể hiện riêng về thủ đô. Nếu tranh của họa sĩ Trần Đình Bình hướng đến những công trình, phố thị và dấu tích của thời gian, thì tác phẩm của Chu Viết Cường là những không gian làng quê đang dần thay đổi. Trong khi đó, Vũ Đức Hiếu và Trịnh Vũ Hiếu lại đi sâu vào đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh. Còn với Đậu Quang Anh, tác phẩm của anh là những ký ức về cảnh quan, giống như người đi xa nhớ về Hà Nội, với những nét chấm phá xa gần, lúc mờ, lúc tỏ.
8: Tôi thì là vẽ về dòng tranh sơn mài truyền thống, tôi còn vẽ về những cái ký ức của Hà Nội, bởi vì dù là không sinh ra tại Hà Nội, nhưng mà sống ở Hà Nội lâu năm, từ những cái thời tàu điện lang keng, thứ là luôn gắn bó trong ký ức của tôi.
3: Theo giám Tuyền Lý Đợi, triển lãm không chỉ mở ra một không gian đối thoại về cảnh quan, ký ức và bản sắc văn hóa đương đại của thủ đô, mà còn giúp người xem nhìn lại một Hà Nội quen thuộc, từ đó có nhận thức sâu sắc để gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị văn hóa truyền thống của mảnh đất Thăng Long nghìn năm văn hiến.
9: Năm họa sĩ cùng yêu quý cái thành phố này và đều muốn truyền đạt sự yêu quý đó đến với người xem. Bởi vì bức tranh lưu giữ một khoảnh khắc, một ký ức của đời sống, mà trong khi đời sống này nó liên tục thay đổi. Họ cho thấy rằng là dù Hà Nội có đổi thay như thế nào thì Hà Nội nó vẫn có những tố chất, những sắc thái của người Hà Nội. Giá trị của triển lãm Nhịp điệu cảnh quan này là muốn gửi tới mọi người rằng là chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn tới cuộc sống xung quanh, cảnh quan xung quanh.
10: Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra triển lãm Hơi thở ký ức, giới thiệu lại một phần hành trình sáng tác bền bỉ, lặng lẽ qua nhiều vùng đất con người và những năm tháng của đời sống của họa sĩ Nguyễn Thị Lành vừa tròn 80 tuổi. Trong suốt hành trình sáng tác, bà đã dành nhiều thời gian, cảm xúc để diễn tả vẻ đẹp của đời sống hiện thực. Từ sự yên bình của những làng quê với thiên nhiên tươi mát đến những xóm chài, bến thuyền và cuộc sống sông nước của người ngư dân. Từ vẻ đẹp của những bước chân dung bạn bè, đồng nghiệp đến hình ảnh thân thương của những người lao động. Tất cả như chạm đến cảm xúc của người xem. Họa sĩ Vương Lê Mỹ Học, trưởng phòng trưng bày triển lãm và giáo dục, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cảm nhận.
11: Về các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Lành, thì khi xem tranh mình thấy rất là xúc động. Nó như kể lại một cái hành trình, những cái năm tháng mà cô làm nghệ thuật. Thì những cái bức tranh này mình thấy là thể hiện cái tâm hồn của người nghệ sĩ đối với quê hương đất nước, đối với con người, đối với cuộc sống xung quanh. Nó rất là bình dị, giản dị, gam màu rất là nhẹ nhàng. Đấy là những cái mà chạm đến cảm xúc của người xem.
10: Sinh năm 1946 tại Vinh, Nghệ An, họa sĩ Nguyễn Thị Lành tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1968. Cũng trong năm này, bà bắt đầu công tác tại báo Phụ nữ Việt Nam với vai trò họa sĩ phóng viên và gắn bó với tờ báo cho đến khi nghỉ hưu ở tuổi 55. Họa sĩ Nguyễn Thị Lành chia sẻ, nếu được chọn lại, bà vẫn chọn con đường nghệ thuật.
12: Trưng bày tất cả những cái bức tranh, cả cái thời tuổi trẻ của mình đi khắp mọi nơi để vẽ, thì mình chỉ có cảm giác là mình yêu nó và mình muốn vẽ nó thôi, thể hiện qua bút pháp, thể hiện qua cái màu sắc và tình cảm của mình đối với cái thiên nhiên, về quê hương, về đất nước. Mình yêu tất cả những cái điều đấy, kể cả những con người xung quanh mình, những cái người lao động, tôi yêu họ, bởi tôi vẽ họ rất đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội cho ra mắt công chúng Tour yêu nước chạm vào ký ức một thời, đưa khách tham quan trở về đời sống Hà Nội trong những năm 1975-1986, không chỉ qua lời kể mà cả những hiện vật, hương vị và ký ức.
13: Đây là một sản phẩm công nghiệp văn hóa của phường Ba Đình nhằm tạo thêm một hình thức tiếp cận giá trị văn hóa lịch sử phù hợp với công chúng hôm nay. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn tham quan Tour yêu nước chạm vào ký ức một thời qua phóng sự của phóng viên chương trình.

0: bước vào không gian trải nghiệm, tour yêu nước chạm vào ký ức một thời. Người tham gia như trở về Hà Nội của một thời đã xa. Trong 75 phút, lịch sử không còn nằm sau tủ kính mà hiện diện trong mâm cơm, tem phiếu, tiếng loa phường, mở ra những câu chuyện về một thời ông bà cha mẹ đã sống. Những không gian sinh hoạt đặc trưng, từ phòng khách, gian bếp đến cửa hàng, hiệu sách, quán trà đá và góc phố. Mỗi không gian là một lát cắt đời thường, giúp người tham gia hình dung rõ hơn về một thành phố từng trải qua những năm tháng gian khó nhưng đầy ắp kỷ niệm thân thương và gần gũi. Tham gia trải nghiệm, anh Nguyễn Mạnh Tiến, phường Ba Đình, Hà Nội, như được quay trở lại sống cách đây mấy chục năm, cảm nhận được sự thiếu thốn, khó khăn của thế hệ bố mẹ ông bà ngày xưa, nhưng qua đó cũng thêm trân trọng những giá trị văn hóa xưa cũ.
1: Đối với thế hệ trẻ chúng tôi thì chúng tôi cũng chưa có thể hiểu hết được ngày xưa sự gian khổ và những nét văn hóa đậm chất thời bao cấp nó như thế nào. Và khi được trải nghiệm này cũng là một cơ hội để cho các bạn trẻ có thể đến đây để hiểu hơn về ngày xưa ông cha ta đã từng gian khổ như thế nào và hiểu hơn về một

0: nét văn hóa, đậm chất Việt Nam và cũng đưa chúng tôi quay trở về lịch sử. Đây cũng là một cách giáo dục truyền thống cho các bạn trẻ rất là đặc biệt.
1: Thay vì dựng lại những sự kiện lớn, tour trải nghiệm lựa chọn đời sống thường nhật làm trung tâm. Người tham gia được đi qua những không gian gần gũi với gia đình, công việc và sinh hoạt cộng đồng như một hiệu sách thời bao cấp, không gian ngôi nhà Hà Nội xưa, không gian đám cưới xưa. Bên cạnh đó, mô hình, bảo tàng không tủ kính, người trải nghiệm không chỉ đứng nhìn mà được tương tác trực tiếp với hiện vật. Theo bà Lê Thị Anh Thư, người hướng dẫn trải nghiệm, những âm thanh quen thuộc, đồ vật cũ, cách bài trí và các hoạt động trải nghiệm tạo thành một câu chuyện liên mạch về đời sống Hà Nội xưa.
2: Đến với tour yêu nước, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về thời bao cấp xưa. Với tất cả những cái đồ vật này, chúng ta sẽ thấy cái sự cần cù, chịu khó, luôn yêu thương, gần gũi và san sẻ của ông bà cha ông chúng ta. Bằng sự nỗ lực cố gắng, các bạn trẻ sẽ xây dựng quê hương đất nước để đất nước Việt Nam của chúng ta giàu mạnh.
1: Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ba Đình, Hà Nội cho biết, tour yêu nước chạm vào ký ức một thời, không chỉ kể lại những khó khăn của thời bao cấp, mà quan trọng hơn là giúp người xem nhận ra cách người Việt Nam, người Hà Nội đã vượt qua gian khó bằng tinh thần lạc quan, sự sẻ chia, tính cộng đồng và khả năng sáng tạo. Cách làm này tạo ra sự kết nối tự nhiên giữa các thế hệ, nhất là khi nhiều người trẻ chỉ biết thời bao cấp qua lời kể của ông bà và cha mẹ.
3: Những cái chúng tôi mong muốn truyền tải đó chính là cái cách mà người Hà Nội vượt qua được những cái khó khăn vất vả đó từ cái tinh thần sáng tạo, từ cái sự sẻ chia và từ cái tính cộng đồng. Và biết bao thế hệ từ ông bà, bố mẹ của chúng ta đã vượt qua được cái thời kỳ đó và xây dựng đất nước, xây dựng Hà Nội để có được như ngày hôm nay. Qua cái tour này thì chúng tôi mong muốn là các bạn trẻ sẽ thêm hiểu, thêm yêu và từ đó thì sẽ có cái tinh thần trách nhiệm để đóng góp đối với quê hương đất nước.
1: Tour yêu nước chạm vào ký ức một thời được đặt tại không gian văn hóa ký ức Hà Nội số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình, Hà Nội. Trong dòng chảy của đời sống hiện đại, những trải nghiệm như thế này vì thế không chỉ có ý nghĩa hoài niệm mà còn là hoạt động văn hóa sáng tạo, một cách tiếp cận lịch sử gần gũi để những câu chuyện xưa, giá trị xưa tiếp tục được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: Thế giới có gì mới?
1: Thế giới có gì mới?
2: Lễ trao giải thưởng truyền hình Primetime Emmy lần thứ 78 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tới. Phim truyền hình y khoa của HBO Max The Pitt, bộ phim bội thu chiến thắng năm ngoái, tiếp tục là ứng cử viên nặng ký nhất của mùa giải thưởng Emmy năm nay. Phim kinh dị ăn khách Widow Bay của Apple TV cũng được dự đoán tạo nên một cú đột phá trong hạng mục phim hài, trong đó có hạng mục cao nhất, phim hài xuất sắc nhất.
3: Vào ngày 12 tháng 9 tới, nữ ca sĩ Celine Dion sẽ khởi động chuỗi biểu diễn dài kỳ tại Paris, Pháp với hàng loạt chương trình trực tiếp ở Plaintour Arena kéo dài đến tháng 5 năm sau. Theo dự kiến, nữ ca sĩ sẽ có 10 đêm diễn. Đây là sự trở lại sân khấu vô cùng mong đợi đối với nữ ca sĩ sau một thời gian vắng bóng để điều trị bệnh.
4: Những thông tin về nghệ thuật thế giới đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Chu Chí Thành, nguyên chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về một bộ phim mới của đạo diễn trẻ Huỳnh Lập, nhan đề Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á, hội viên Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, hội viên Hội nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh là một người cầm máy sung sức đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm đồng hành cùng chiếc máy ảnh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã tổ chức rất nhiều triển lãm, đồng thời ra mắt các tập sách ảnh với đề tài đa dạng phong phú về con người, quê hương, đặc biệt là dịp kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước. Có thể kể đến một số cuộc triển lãm và sách ảnh tiêu biểu của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á như Họ đã sống như thế, Tâm và Tài họ là ai, Chuyện về biển đảo quê hương, Những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh, Vươn lên thôn làng nụ, Thành phố hòa bình, thành phố của chúng ta, 50 năm sức mạnh Việt Nam, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm một Việt Nam vững tin, vân vân. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành,
2: được biết là để thực hiện cái bộ ảnh này thì phải nói thực là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á cũng đã tâm sự là rất tốn kém và phải đi khắp các vùng miền đất nước. Thì ông đánh giá như thế nào về cái chịu đi, chịu khó, tìm tòi cũng như là những hy sinh của cái người phóng viên mà lại không thuộc một cái đơn vị tòa soạn nào của nhà nước như Nguyễn Á?
3: Phải nói là cái thứ nhất là con người đó, cái nhà nhiếp ảnh nó có một cái trái tim thương người. Là người ta mới dám gọi là bỏ hết sức lực, tiền tài để mà làm việc. Cái điều đó là con người có cái trái tim nhân hậu. Cái thứ hai ấy, là yêu nghề, say nghề và muốn dùng cái nghệ thuật nhiếp ảnh của mình để thể hiện được những vấn đề mà mọi người quan tâm và gây được cái xúc động cho người xem. Thì đấy là cái điểm thứ hai. Cái thứ ba ấy, là phải nói rằng Nguyễn Á là một tay máy vững chắc trong cái lĩnh vực này. Và anh đã tìm tòi thể hiện được những cái nét đặc trưng của từng con người một để mà phản ánh được cái cuộc sống rất thực của họ, cái khó khăn của họ, nhưng mà thấy được cái tinh thần vượt khó của họ để mà hòa đồng với mọi người trong xã hội.
1: Xin hỏi thêm ông cũng từng có thời gian lãnh đạo Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, thì như là nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á thì anh ấy thường thực hiện những cái triển lãm và sau đó ra những cái tập sách ảnh. Người ta có thể gọi hình dung là như chuyên sâu chuyên đề, ví dụ như là biển đảo này, rồi về tâm và tài, rồi về đơn ca tài tử, vân. Thì theo ông cái hướng đi này của Nguyễn Á nói riêng và một số nhà nhiếp ảnh thì có nên khuyến khích và ủng hộ không ạ?
3: Tôi nghĩ là rất là... Đây là một cái hướng đi rất đúng của nghệ thuật nhiếp ảnh nói chung đấy. Và những ai mà gọi là có những cái nhạy cảm về các cái vấn đề trong cuộc sống thì nên làm những cái cuốn sách nó có tính dài hơi và gây được cái ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Thì đấy là một cái hướng rất tốt mà tôi nghĩ rằng là hiện giờ là cũng còn ít người mà đi theo cái hướng này. Thì tôi nghĩ là các nhà nhiếp ảnh còn trẻ, còn có sức và có khả năng và tâm huyết ấy, thì nên chọn cho mình những cái đề tài trong cuộc sống thời bình này thôi là mình có thể khai thác.
1: Nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã tổ chức nhiều triển lãm, ra các tập sách ảnh dày dặn các đề tài gắn với đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Điều này chứng tỏ Nguyễn Á là một người cầm máy sung sức và đầy tâm huyết, phải không thưa ông?
3: Nguyễn Á cho đến bây giờ phải nói là hơn 20 cuốn sách ảnh đấy. Hôm nọ anh ấy vừa ra giới thiệu các cái sách về Điện Biên Phủ 70 năm này, rồi thì cái sách Sài Gòn 50 năm này, Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm này, thế rồi thì sách về đất nước mình 80 năm này. Thì những cái đề tài là hoàn toàn là mang tính chính trị xã hội rất sâu sắc. Tôi chỉ tiếc một điều này thôi, là nên nói riêng ấy, về nghệ thuật gọi là chọn lựa và biên tập ấy thì nó còn có những gọi là còn hơi tham. Chứ nếu mà tinh một chút nữa ấy, thì bớt đi những cái ảnh mà nó hơi trùng lặp ấy, thì những cái cuốn sách của anh ấy là nổi bật và nội dung rất sáng rõ và người ta xem không thể nào mà không cảm động.
1: À vâng, năm 2017 trong danh sách các tác giả được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật lĩnh vực nhiếp ảnh thì có tên nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài. Ông sinh năm 1935 và là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Ông cũng từng là phó tổng thư ký của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và những tác phẩm của ông là gắn liền với vùng đất Nam Bộ của Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Là đồng nghiệp của nghệ sĩ nhiếp ảnh nhà báo Lâm Tấn Tài.

0: em có rất là nhiều những câu chuyện em chạy trong đầu của em, và em mong muốn là nếu bản thân mình là một người làm nghệ thuật, nếu như có cơ hội thì mình cũng mong muốn được khai thác cái câu chuyện như vậy để cho khán giả xem với góc nhìn của em nhìn về ông cha đã trải qua chiến tranh như thế nào.
1: Không chỉ cùng lúc đảm nhận ba vai trò diễn viên, đạo diễn, biên kịch phim, Huỳnh Lập đã thể hiện sự chắc tay của mình khi chọn nhân vật với ba thế hệ. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh vai ông Thời, ông nội. Diễn viên Hứa Vĩ Văn vai người con và Cody Nam Võ vào vai Chí Bình. Cháu trai Gen Z trở về quê, vô tình bước vào hành trình khám phá những bí mật về ông nội cùng những câu chuyện về cuộc chiến tranh mà cậu chưa một lần được biết. Điều này khiến cho các nhân vật ngày càng kết nối với nhau trong diễn biến tình cảm từ đầu đến cuối phim một cách thuyết phục. Đặc biệt, vai diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, người vào vai ông Thời, vừa phải hóa thân một người cựu chiến binh trở về sống giữa đời thường, vừa mang thương tật, vừa có những ám ảnh về sự hy sinh của đồng đội. Đồng thời, nhân vật ông nội cũng là người gửi gắm những tâm ý dành cho thế hệ sau.
2: Thực sự là mình rất yêu cái chữ là thời hòa bình. Thời hòa bình rất hạnh phúc, im ắng. Nhưng như ông nội là điều trăn trở. Mình cứu lấy dân tộc, mình cứu lấy tổ quốc. Nhưng mình có cứu được con mình hay không? Cứu được cháu mình hay không? Với thời đại mới. Đó là cái hay của phim. Nếu ai xem phim thì suy nghĩ kỹ điều đó. Nên từ cái phim Địa Đạo qua cái này đối với mình rất dễ. Chỉ có khoảnh khắc khác nhau thôi. Trong thâm khảm đều giống nhau. Là đại diện cho những người chiến sĩ vào thời trước. Thì nhiệm vụ của mình là mình làm một thông điệp cho các cháu trẻ bây giờ. Thông điệp đó mình truyền tải bằng nghệ thuật.
1: Trong phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập tiếp tục khai thác một số yếu tố tâm linh nhưng không để tạo ra sự hù dọa. Yếu tố tâm linh chỉ đóng vai trò phụ trợ, vừa tạo ra sự bất ngờ, vừa để tháo gỡ những nút thắt khiến cho những tình huống được giải quyết hợp lý. Điều đáng ghi nhận chính là sự cầu thị của đạo diễn, không chỉ trong cách đi tìm chất liệu cho bộ phim mà còn trong cách anh mời cố vấn lịch sử, các chuyên gia và chiến sĩ đặc công hỗ trợ những cảnh quay phức tạp và nguy hiểm với bom rơi, đạn nổ. Và như một điểm cộng cho ekip, tác phẩm điện ảnh của Huỳnh Lập ra rạp trong những ngày tháng, cả nước đang triển khai chương trình tri ân liệt sĩ với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước. Tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin. Bộ phim đã có một điểm chạm đầy xúc động như nhận định của bạn Nguyễn Lê Minh, phường Ba Đình, Hà Nội, một khán giả xem phim.
3: Đối với em thì nó rất là thời sự. Chúng ta không sợ hy sinh ấy. Chúng tôi chỉ sợ là người trẻ không biết chúng tôi hy sinh vì cái gì ấy. Và cái việc mà tìm hài cốt liệt sĩ, và mình cũng đang cố gắng để là gọi là vơi bớt đi những cái số lượng này. Khi mà nhìn cái bộ phim này được ra mắt ấy, nó không mạnh mẽ như là Mưa Đỏ, nhưng mà nó cũng rất là lay động. Tại vì nó là mượn một câu chuyện của gia đình, nói về một câu chuyện của cả một thế hệ, cả một dân tộc.
1: Là một đạo diễn trẻ khai thác đề tài hậu chiến và góc khuất của người lính trở về sau chiến tranh không phải dễ. Có thể vẫn còn một vài chi tiết chưa hợp lý, nhưng có lẽ với người xem, bộ phim Nghỉ Hè, Sợ Nghỉ Hưu là một góc nhìn trân trọng và như một sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của 30 phút cùng VOV2. Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục tìm thấy thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Trị.
4: Hà Nội tăng cường chống buôn lậu hàng giả trước Tết Trung thu.
5: Chúng ta phải đề cao cái giá trị, những cái đóng góp của người thầy, bởi vì người thầy chính là quyết định về chất lượng giáo dục. Và muốn được quyết định chất lượng giáo dục thì chúng ta phải giải phóng cái thực chất cái sức lao động của người thầy.
3: Giảm hội thi, giảm sổ sách, giảm phong trào, liệu giáo viên có thực sự được giải phóng khỏi những việc không cần thiết?
4: Làm thế nào để việc cắt giảm đi vào thực chất? Đây là nội dung được bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh, điểm gọn.
3: Mở đầu phần tin là những thông tin mới nhất về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại nhiều địa phương. Tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 9, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật tại khu B, công viên Lê Thị Riêng. Và như vậy là tính từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9 thì tổng cộng 592 hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện quy tập tại đây.
4: Cũng trong ngày 7 tháng 9, tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội tại khu vực đang thi công công trình. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.
3: Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn những ngày vừa qua đang tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân tại một số khu vực. Và sáng nay, tại quốc lộ số 40B, đoạn qua xã Tumorong, tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng sụt trượt nền đường vẫn khiến người dân lo ngại, nhất là khi mưa lớn. Điểm sụt trượt tại km 168 900 đã được khắc phục tạm thời. Xe máy có thể qua lại nhưng phương tiện lớn gặp nhiều khó khăn. Anh A Công, người dân xã Tumorong, thường xuyên đi qua tuyến đường này lo lắng.
7: Năm nay là nặng nhất, cũng lo sợ đi trời mưa hay sao nó bị lún, xe lớn này đi lại thấy khó khăn. Em muốn có con đường mới để cho mùa mưa mấy đứa nhỏ rồi phụ huynh chở con đi học cho dễ dàng hơn.
4: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo, đổ đá dăm và bồi đắp nền đường để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, khu vực này hiện vẫn chưa có giải pháp kiên cố hóa.
3: Thưa quý vị và các bạn, cũng liên quan đến tình hình mưa lũ thì sáng nay, mực nước sông Đồng Nai tại khu vực thượng nguồn đang duy trì ở mức cao, vượt báo động số 1 và biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới đây thì mực nước tại trạm Tà Lài được dự báo là tiếp tục dao động trên báo động 1, gây nguy cơ ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và một số xã lân cận. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 1, người dân cần lưu ý ngay nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông đường thủy và sản xuất nông nghiệp.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 8 tháng 9 là ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dịp để cộng đồng người Việt trên khắp thế giới cùng hướng về tiếng mẹ đẻ, gìn giữ và phát huy giá trị của tiếng Việt, đồng thời lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Với người Việt xa quê thì tiếng Việt còn là sợi dây gắn kết gia đình, các thế hệ và quê hương đất nước. Cô Trần Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Việt School ở Sydney, Australia chia sẻ.
8: Có quá nhiều những cái lợi ích cho việc giữ tiếng mẹ đẻ ở nước ngoài. Nó giúp cho trí não phát triển, tư duy phát triển và còn giúp cho gắn kết gia đình, các thế hệ với nhau. Ngoài ra thì khi mà các con lớn lên ấy, thì nó còn tạo các cơ hội cho các con có việc làm trong cái thế giới mà bây giờ tất cả mọi thứ đều toàn cầu hóa ấy. Ngoài ra nữa, cái cộng đồng người Việt ở nước ngoài rất là đông. Thế thì làm thế nào để cái tiếng nói của cộng đồng mình ấy có thể được rõ ràng, được nghe thấy ở mọi nơi, mọi lúc ở Úc này, thì cần phải giữ ngôn ngữ và văn hóa. Khi cộng đồng mình lớn mạnh hơn thì cái tiếng nói của mình sẽ được chính phủ nghe thấy này, rồi sẽ có rất nhiều các lợi ích cho những mỗi cá nhân trong cộng đồng. Thế thì chính là cái lợi ích cho bản thân mình, cho các con mình trong tương lai.
3: Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều lớp học và hoạt động quảng

0: và tiếng Việt đang được duy trì tại nhiều quốc gia và góp phần để tiếng mẹ đẻ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành cầu nối văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
1: Xin được tiếp tục bản tin hôm nay với những vấn đề của năm học mới. Tại Quảng Trị, những ngày đầu năm học 2026-2027 đang xảy ra tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa, khiến nhiều phụ huynh phải tìm mua tại nhiều nơi hoặc mua lẻ từng cuốn. Năm nay, các cấp học thống nhất sử dụng bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trên phạm vi toàn quốc, trong khi có thời điểm nguồn cung từ nhà xuất bản bị chậm. Bà Phan Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình cho biết.
2: Hiện nay công ty vẫn đang nhập cái nguồn hàng sách giáo khoa đều đặn về tại công ty, nhưng mà cái số lượng cũng có hạn do chúng tôi phụ thuộc vào cái tiến độ in ấn và cái sự phân phối của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên thì công ty cũng đang nỗ lực để tìm kiếm và là điều chuyển những cái sách từ các tỉnh khác hoặc là các cái kênh phân phối khác để về đủ sách giáo khoa cho tỉnh mình.
0: Ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cũng đang triển khai các giải pháp và trước mắt thì ưu tiên các trường còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, nhằm hạn chế tình trạng thiếu sách ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
1: Và cùng với việc bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh, những ngày đầu năm học thì công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe trẻ em cũng là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Năm học mới đã bắt đầu, cùng với niềm vui trở lại trường của trẻ nhỏ là một vấn đề sức khỏe các gia đình và nhà trường cần đặc biệt lưu ý, đó là phòng chống bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ, dễ lây lan trong môi trường tập trung đông người và một số trường hợp có thể diễn biến nặng. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương lưu ý về những dấu hiệu cảnh báo sớm.
3: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ. Cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình. Đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi. Và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Khi trẻ mắc bệnh thì phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc, giữ vệ sinh và theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa trẻ đi khám.
1: Cũng liên quan trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng giả, đặc biệt trước dịp Tết Trung thu. Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết, trong 8 tháng năm nay, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 6.300 vụ, phát hiện xử lý hơn 6.100 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1.780 tỷ đồng.
0: Đáng chú ý, phương thức vi phạm đang có xu hướng thay đổi khi mà nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, khiến việc phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý gặp nhiều khó khăn.
1: Đặc biệt, thời điểm trước Tết Trung thu, khi nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm tăng cao, nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc cũng gia tăng. Qua kiểm tra, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã thu giữ hơn 2.100 bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ.
0: Thời gian tới đây, thì Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra hàng thiết yếu, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời đẩy mạnh giám sát thương mại điện tử và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng.
1: Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch làm sạch mã số thuế đang được ngành thuế triển khai nhằm ra soát, chuẩn hóa dữ liệu doanh nghiệp, đưa thông tin trên hệ thống về đúng trạng thái thực tế.
0: Theo Cục Thuế thì đến tháng 8 năm 2026, cơ quan thuế đã giải quyết hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế của 94.991 doanh nghiệp tổ chức bằng 209% so với cùng kỳ năm 2025. Thì trong đó thì có hơn 23.000 hồ sơ phát sinh trong năm nay, khoảng 72.000 hồ sơ là tồn từ năm 2025 trở về trước. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, dữ liệu tồn đọng qua nhiều năm là một trong những lý do ngành thuế tập trung thực hiện chiến dịch.
4: Hiện nay là yêu cầu đề ra là chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu quốc gia và trong đó cơ quan thuế cũng sẽ đóng góp vào là một cái hạ tầng quan trọng trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia đó. Thì cái dữ liệu đưa vào phải đúng đủ sạch sống.
1: Theo Cục Thuế, việc làm sạch dữ liệu không chỉ nhằm xử lý những doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, mà còn hướng tới hỗ trợ những doanh nghiệp thực sự muốn quay trở lại thị trường, có địa vị pháp lý trong sạch, hợp pháp.
0: Cơ quan thuế đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an để mà rà soát, xác minh các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, người đại diện pháp luật, chủ sở hữu hay là cổ đông

0: Mục tiêu được đặt ra là xây dựng dữ liệu thuế chính xác hơn, đồng thời giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.
1: Phúc lòng à, dán à.
2: Thông tin trung thực,
3: tiếp cận đa chiều.
2: 30 phút cùng VOV2.
3: Cuộc sống trong tay bạn.
4: Chuyện hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, một giáo viên sẽ có thêm bao nhiêu thời gian cho học sinh nếu bớt đi những cuộc thi mang tính hình thức, những bộ hồ sơ, minh chứng không cần thiết, những cuộc họp và báo cáo trung gian?
0: Vâng, thưa quý vị, câu hỏi này một lần nữa được đặt ra tại công văn số 5922 ngày 3 tháng 9. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, giao lưu phong trào trùng lặp hình thức, đồng thời không tự đặt ra những hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo hay là minh chứng không có căn cứ pháp lý.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp cần thiết để tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi cấp trên.
7: Các sân chơi, hoạt động trải nghiệm, STEM, tiếng Anh, văn nghệ, thể thao vẫn được khuyến khích, nhưng theo tinh thần tự nguyện, thiết thực và không biến thành những cuộc thi chạy theo số lượng giải thưởng, thành tích.
6: Đối với giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.
7: Chỉ tổ chức cuộc thi theo quy định hoặc được cấp có thẩm quyền cho phép, có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, góp phần phát triển năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục.
6: Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích.
7: Đối với giáo dục mầm non, không tổ chức các hoạt động, cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi.
5: Thưa quý vị và các bạn, đằng sau những chỉ đạo này là một thông điệp đáng chú ý, giảm áp lực, giảm hình thức để tăng chất lượng và tính thực chất của giáo dục, góp phần chống bệnh thành tích.
0: Nhưng thưa quý vị, cắt giảm như thế nào để không biến thành cắt giảm cơ học? Làm thế nào để giáo viên thực sự được giải phóng khỏi những công việc hành chính không cần thiết, thay vì chỉ chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử? Và quan trọng hơn là khi bớt các cuộc thi, bớt giấy tờ thì chúng ta sẽ dùng thời gian và nguồn lực ấy để nâng cao chất lượng dạy học ra sao? Đây cũng là nội dung của cuộc trao đổi ngày hôm nay với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý Giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục. Và trân trọng cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
8: Vâng ạ, xin chào biên tập viên Bá Duy và quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền ạ, bà nhìn nhận thế nào về chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cắt giảm các cuộc thi, hội thi, hồ sơ, sổ sách hoặc là hội họp và những cái báo cáo trung gian trong trường học? Và điều gì khiến đây không chỉ là câu chuyện giảm cho giáo viên mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng và tính thực chất của giáo dục ạ?
8: Vâng, tôi phải nói là tôi rất đồng tình với cái chủ trương này. Và theo tôi cần phải làm rất là mạnh mẽ, mặc dù là có hơi muộn. Vì ai cũng thấy rằng là những cái bệnh thành tích, bệnh hình thức trong các cái cuộc thi của chúng ta nó nặng quá. Và nếu mà nói hơi quá lời, nó chính là cái sự giả dối. Và nó sẽ làm mất đi những cái tính chân thực của việc học tập, cái sự tiến bộ thực sự của học sinh. Và chúng ta đang bây giờ dạy thật, học thật. Và chính vì vậy ta phải cắt giảm những cái điều này. Và sâu xa hơn ấy, nó là cái câu chuyện về quản trị nhà trường. Rất nhiều người nói là gần đây cái việc rất nhiều thứ phải đổi mới, và một trong những cái là quản trị. Thế thì đây cũng là một cái việc đổi mới của câu chuyện quản trị nhà trường. Đấy, nhà trường không nên được đánh giá bằng những câu hỏi là có bao nhiêu giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, rồi thì các cấp nọ kia, rồi bao nhiêu học sinh giỏi vân vân đã được tại các cuộc thi nọ thi kia. Đấy mà phải trả lời những câu hỏi đó thực chất hơn. Đó là học sinh có tiến bộ lên không? Ví dụ, tôi được biết là một trường gần đây, trường cu cháu tôi, nó kiểm tra đầu vào toàn điểm gọi là lẹt tẹt thôi. Thế nhưng mà từ cái điểm lẹt tẹt ban đầu đó, chúng ta đừng có buồn bã. Và sau một học kỳ, sau một năm học, các con tiến bộ được như thế nào? Thì đấy mới là câu chuyện thực chất. Còn tạo ra những cuộc thi, có những con được luyện, có những cô giáo được luyện để có những cái bằng, những cái thành tích, những cái kết quả, thì chẳng qua là luyện cả chọi thôi, nó không phải là thực chất.
0: Vâng. Thưa bà, trong thực tế thì các cái cuộc thi hay là hội thi nó được từng được xem là một cách để tạo động lực học tập, rồi là phát hiện năng khiếu và khuyến khích giáo viên đổi mới. Vậy thì theo bà, cái ranh giới nào để phân biệt một cái cuộc thi thực sự có giá trị giáo dục với một cuộc thi mang tính chất hình thức và thực sự là chạy theo thành tích?
8: Có 3 cái câu hỏi cần phải trả lời đối với một cuộc thi. Thứ nhất là thi để làm gì? Mục đích cái cuộc thi này để tìm ra cái gì? Thứ hai là ai sẽ được hưởng lợi từ cái cuộc thi này? Và ba là sau cái cuộc thi này ấy, thì chất lượng học tập hay là cái chất lượng giáo dục của chúng ta có tiến bộ lên hay không?
0: Vâng.
8: Có làm học sinh là từ chưa biết đọc biết viết nó trở thành biết đọc biết viết, đọc thành thạo, nói biết từ chưa biết là viết văn nghị luận nó trở thành biết viết văn nghị luận, vẫn ví dụ như thế, thì đấy mới là gọi là cái thực chất của giáo dục. Thế thì nếu như mà cái cuộc thi này giúp chúng ta phát hiện, tìm ra năng khiếu thực sự của giáo viên hay học sinh, tạo cơ hội cho học sinh thử sức và tạo một cái động lực để giáo viên phấn đấu phát triển, thì đây là cuộc thi tốt.
0: Vâng.
8: Đúng không ạ? Nhưng mà nếu mục tiêu thực chất là gì? Là chúng ta tạo ra một cái list, một cái danh sách những cái giải, rồi thì những cái cuộc trình diễn, cuộc biểu diễn dạy học á, đấy, vân vân. Thế thì rồi là thành tích, trường nào đứng trên, trường nào đứng dưới, ai cô nào đứng trên, cô nào đứng dưới, vân vân, thì cuộc thi đấy nó bị biến dạng rồi. Nó không còn giữ được cái gọi là cái bản chất của cuộc thi nữa, nó không phải cuộc thi tốt nữa. Và theo tôi thì phải hiểu là cuộc thi ấy, nó chỉ là phương tiện thôi, nó không phải là mục tiêu. Khi mà phương tiện trở thành mục tiêu thì giáo dục bắt đầu chạy theo thành tích. Mà cái bệnh thành tích của chúng ta thì anh Bá Duy biết rồi, nó nặng lắm.
0: Vâng ạ. Lâu nay thì trong trường học xuất hiện là tình trạng là có thể là cái gì cũng thể trở thành một cái cuộc thi hay là một phong trào từ học sinh đến giáo viên. Và nếu mà nhìn ở góc độ quản lý giáo dục, điều gì khiến các cuộc thi và phong trào có xu hướng gia tăng như vậy? Có phải là vì cái bệnh thành tích như bà vừa chia sẻ hay không?
8: Từ góc độ quản lý nhà trường thì có thể nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng tôi nhìn dưới góc độ về quản trị trường học thì đây là một cái hệ quả của một cái mang tính hệ thống, chứ không phải là lỗi của từng trường hay là một tỉnh nào đó hay là một cá nhân nào đó. Và cái nguyên nhân, nó có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là cái bệnh thành tích nó trầm kha.
0: Vâng
8: ạ. Và tư duy quản lý bằng phong trào đó. Phong trào thì nó cứ bùng bùng lên, thế xong rồi nó xẹp xuống lúc nào nhiều khi người ta cũng không biết nữa, chỉ cần khơi dậy phong trào thôi, thổi một cái ngọn lửa rơm, nó bùng lên tí là coi như thành công rồi. Nhưng mà sau đấy là cái gì, ít người quan tâm. Thứ hai là áp lực. Chúng ta biết là gần đây đánh giá theo chuẩn những cái tiêu chí chất lượng trường học, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, thì cái áp lực minh chứng nó làm giáo viên hoặc là hiệu trưởng phải đi tìm các bằng chứng để chứng minh là mình đã đạt cái điều đó.
0: Đạt được KPI.
8: Không phải là cái này khác với KPI, nhưng minh chứng, tức là bằng chứng để chứng minh là mình đã thực hiện được những hoạt động đó, để đạt cái tiêu chuẩn đó. Tuy nhiên là nhiều khi là thực tế có thể chưa làm được cái việc đấy, nhưng mình cũng cố gắng tìm ra được, hay là nói tệ hơn một tí là thậm chí có nhiều người là vẽ thêm minh chứng để chứng minh mình làm được. Và đấy chính là cái bệnh thành tích, nó tạo ra một cái kết quả ảo. Mặc dù anh không làm thật, anh vẫn cố gắng tìm được cái minh chứng để anh chứng minh được là mình đạt. Và thứ ba là phải nói là cấp trên chúng ta chưa có niềm tin vào cái năng lực tự chủ của nhà trường. Chúng ta vẫn đưa ra những cái gọi là cái cách để mà giáo viên phải làm theo những cái gọi là những cái định hướng, chứ còn chưa cho giáo viên cái sự tự lựa chọn phương pháp một cách chủ động.
0: Vâng,
8: cho nên là đây là 3 cái nguyên nhân. Và những cái phong trào này có thể có cho cả một cảm giác là như uống doping ấy. Là trường cảm giác rất là sôi động, rất là vui vẻ. Và nhưng mà bản chất là gì? Nó không đồng nghĩa với hiệu quả giáo dục.
0: Có một điều đáng chú ý này thưa bà, là tại công văn số 5922 ngày 3 tháng 9 ấy, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu là không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hoặc là cấp xã để mà lấy thành tích. Nhưng mà thực sự là trong nhiều năm qua thì các hội thi giáo viên giỏi cũng được xem là một cái kênh để mà giáo viên học hỏi, chia sẻ cái phương pháp. Vậy theo bà, nếu mà khi mà chúng ta không tổ chức thi thì chúng ta cần có một cơ chế nào khác để mà khuyến khích và ghi nhận sự sáng tạo, năng lực chuyên môn của giáo viên thôi bà?
8: Theo tôi thì không thi giáo viên giỏi không có nghĩa là không đánh giá giáo viên giỏi, vẫn phải tìm ra người giỏi chứ. Và những người giỏi xứng đáng thì họ phải được tôn vinh chứ. Đúng không ạ? Nhưng mà ta bây hiện nay bởi vì cái cuộc thi của mình nó đang bị biến dạng. Nó lại chuyển sang những cái hình thức, những cái không thực chất, cho nên là mình phải thay đổi nó đi. Thay đổi bằng cách là từ chúng ta sử dụng các cuộc thi để tìm ra người giỏi. người giỏi một cách nhiều khi cũng hình thức lắm, bằng những một cái cơ chế phát triển nghề nghiệp thực chất hơn. Đấy, thì theo tôi có ba cái hướng thế này. Cái thứ nhất là đánh giá qua thực tiễn dạy học hàng ngày. Đó, chứ không phải bằng một cuộc thi. Bởi vì có nhiều khi cô luyện cả tháng để mà diễn một cái bài đấy, học sinh học đi học lại mỗi cái bài đấy, xong để trình diễn được một buổi thôi, và chống cái buổi đấy và về nhà cô dạy giống như thế đâu. Đấy, cho nên là đấy không phải là giáo viên giỏi. Đấy của giáo viên trình diễn một buổi dạy giỏi. Cái quan trọng là hàng ngày giáo viên có dạy như thế hay không. Thứ hai là chuyển từ thi cá nhân sang chia sẻ chuyên môn. Một cái người có năng lực nghề nghiệp giỏi ấy, tức là người có thể lan tỏa ảnh hưởng sang cho những đồng nghiệp của mình. Và những người được đánh giá giỏi thì phải là người hướng dẫn được, hỗ trợ được đồng nghiệp. Thì đấy là một cái cách đánh giá, chứ không phải là biểu diễn qua một cuộc thi. Thứ ba là phải có cơ chế ghi nhận và khen thưởng thực chất. Đó. Thế thì những người như thế nào được ghi nhận? Tôi lấy ví dụ như là có những thầy cô giáo tạo ra những cái gọi là những cái cách tổ chức dạy học, lôi cuốn học sinh có những cái sáng tạo rất là mạnh mẽ, ví dụ như có những cái mô hình STEM STEAM rất là mới chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì mình cần phải ghi nhận và những cái đóng góp của họ và khen thưởng thực sự là xứng đáng để thay cho một kỳ thi. Đấy. Như vậy là chúng ta không nên bỏ cái động lực để phấn đấu trở thành giáo viên giỏi, mà phải dẹp cái bệnh thành tích đi thôi. Và dẹp cuộc thi mang tính thành tích, để biến văn hóa để thi để được công nhận thành văn hóa là làm tốt để tạo ra giá trị thực để được công nhận.
0: Bên cạnh cắt giảm những cái cuộc thi mang tính hình thức và chạy theo thành tích như vậy, thì một trong những cái điều khiến giáo viên mong chờ nhất có lẽ là giảm hồ sơ sổ sách. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo lần này thì yêu cầu không được tự đặt thêm những cái loại hồ sơ, những cái minh chứng, những cái báo cáo không có căn cứ pháp lý hoặc là không thực sự cần thiết. Và trước đó thì thưa quý vị, tại hội nghị giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành phố thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng đặc biệt nhấn mạnh điều này. Chúng ta cùng nghe.
9: Giải bóng thực chất cái sức lao động cho người thầy. Chúng ta lấy học sinh là trung tâm, sinh viên là trung tâm vì sự tiến bộ của học sinh. Nhưng chúng ta phải đề cao cái giá trị, những cái đóng góp của người thầy, bởi vì người thầy chính là quyết định cái chất lượng giáo dục. Và muốn được quyết định chất lượng giáo dục thì chúng ta phải giải phóng cái thực chất cái sức lao động của người thầy. Chúng ta đo lường sự thành công của một giám đốc sở không chỉ là số lượng học sinh giỏi, mà là giáo viên của tỉnh mình, của thành phố mình có bớt khổ vì những cái thủ tục hành chính, vì những cái việc không phải thuộc lĩnh vực chuyên môn hay không. Chúng ta phải giảm sổ sách, giảm thủ tục hành chính, giảm những cái công việc khác, những cái phong trào hội thi mà danh hiệu mang tính hình thức. Vừa rồi một số địa phương chúng tôi đánh giá rất là cao cái việc chúng ta tổ chức như Hà Nội là tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh ấy, là để các địa phương là giao cho các xã phường để thầy cô hiệu trưởng giáo viên không phải thực hiện công việc mà không phải thuộc nhiệm vụ chuyên môn của mình. Chúng ta cần cam kết làm xóa bỏ 100% hồ sơ sổ sách giấy tờ mà trùng lập đã có trên dữ liệu, cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi phong trào danh hiệu hình thức, làm sao mà thầy cô dành thời gian cho nghiên cứu xây dựng bài giảng để chăm sóc và nâng đỡ từng học sinh yếu kém.
0: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, không phải đây là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo là giảm áp lực hay là giảm hồ sơ sổ sách cho giáo viên hay là giảm các cuộc thi trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên theo bà, vì sao đây vẫn là một vấn đề tồn tại dai dẳng trong quản lý nhà trường, và làm thế nào để chấm dứt tình trạng là có lẽ cấp trên không yêu cầu cấp dưới làm nhưng cấp dưới vẫn làm và có thể thậm chí là nghĩ ra thì việc để làm, và nhiều cuộc thi dành cho học sinh và giáo viên thì vẫn được tổ chức, thưa bà?
8: Vâng, đây là cái căn bệnh mà nó trầm kha kéo dài dẳng rồi, và nguyên nhân sâu xa nó chính là cái tâm lý là chúng ta phải tìm mọi cách chứng minh rằng là mình giỏi, mình tốt, mình đúng bằng cách là mình có minh chứng, có bằng chứng. Và nhiều khi cấp trên không yêu cầu đâu, nhưng cấp dưới cũng vẽ thêm tí để cho nó an toàn. Đó. Thế thì theo tôi muốn chấm dứt thì phải thay đổi cái nguyên tắc là cái gì không có căn cứ pháp lý hoặc là không phục vụ trực tiếp cho quản trị chất lượng dạy học thì không được yêu cầu. Và cái này phải từ cấp bộ chứ. Đó, hiện nay là các cái tiêu chuẩn chất lượng trường học cũng như là chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng. Thế thì chúng ta đã đưa ra rất nhiều các cái tiêu chuẩn, tiêu chí, và khi mà đánh giá là giáo viên hay là nhà trường phải có bằng chứng minh chứng kèm theo. Thế thì bây giờ đầu tiên bộ phải rà soát lại những cái chỉ báo nào cần thiết, minh chứng nào cần thiết thì chúng ta đưa vào. Và một bằng chứng minh chứng có thể dùng cho nhiều những cái tiêu chuẩn tiêu chí khác nhau. Đó, đấy là cái thứ nhất. Chứ nhiều khi là mình cứ gọi là cứ vẽ rắn thêm chân mệt lắm từ trên xuống dưới. Thứ hai là phải chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản lý bằng dữ liệu. Đó. Trong quản lý bằng dữ liệu thì quan trọng nhất là cái dữ liệu sử dụng một lần và dùng cho nhiều lần, dùng cho nhiều chỗ như tôi đã nói. Và một hiệu trưởng nhà trường ấy không nên được đánh giá bằng một cái bộ hồ sơ đẹp, mà phải trả lời là học sinh tiến bộ như thế nào. Cái hồ sơ nhiều khi đẹp lắm, phải không ạ? CV rất là đẹp, nhưng mà cái chất lượng thực sự của học sinh ấy thì nó không tốt. Cho nên là thực chất muốn giảm hồ sơ cho giáo viên ấy thì phải giảm cái nỗi sợ trách nhiệm cho cái nhà quản lý, phải tăng cái tự chủ cho nhà trường để họ làm sao họ dành cái tâm huyết công sức của họ vào cái chất lượng giáo dục thực sự.
0: Vâng. Cùng với việc mà cắt giảm hồ sơ sổ sách cuộc thi hội họp như bà vừa chia sẻ là phải chuyển sang là quản lý dữ liệu, đúng không ạ? Thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu đẩy mạnh hồ sơ sổ sách theo nguyên tắc là dữ liệu tạo lập một lần và sử dụng nhiều lần và liên thông hay là dùng chung, đồng thời không làm phát sinh thêm công việc chi phí cho giáo viên và đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên thì bà cho rằng là làm thế nào để chuyển đổi số thực sự là giải phóng được giáo viên chứ không phải là từ hồ sơ giấy chuyển sang nhiều loại hồ sơ điện tử hơn ạ?
8: Vâng, tôi cũng thấy nghe rất nhiều cái phản nàn là chuyển đổi số là chúng em lại vất vả hơn nhiều cô ạ. Nhưng mà theo tôi là đây là rủi ro có thật, và chính đây là căn bệnh số hóa hình thức, không phải số hóa thực chất, đúng không ạ? Số hóa rồi nhưng vẫn phải lưu lại một bản hard copy, bản in để cho nó chắc, đúng không ạ? Khi chuyển đổi số mà chỉ thay cái phương tiện lưu trữ bằng cái máy tính, bằng computer mà không thay đổi cái tư duy quản trị thì nó còn làm nặng gấp bao nhiêu lần, đúng không ạ? Bởi vì vẫn là cái cách quản trị cũ, phải có một đống bằng chứng đấy, đúng không ạ? Rất nhiều ngổn ngang ở trong máy tính của mình ấy, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả. Đó, thế thì cho nên là tôi nghĩ là chuyển đổi số chỉ có thực sự ý nghĩa khi mà nó làm giảm việc cho giáo viên, vâng, cho nhân viên, chứ không phải là số hóa nguyên si cái cách quản lý cũ.
0: Vâng.
8: Đấy, thì muốn vậy theo tôi có một cái nguyên tắc mình quán triệt thế này. Một là đúng là như anh nói ấy, là dữ liệu chỉ nhập một lần thôi.
0: Vâng.
8: Đấy, mà tôi thấy chỉ đạo gần đây của Bộ rất là hay. Những cái dữ liệu nào đã có trên cái cổng thông, cái gọi là cái cơ sở dữ liệu của ngành ấy thì không phải nhập lại. Nhập lại làm gì nó thừa. Đấy, không nhập lại. Thông tin giáo viên, học sinh vân vân, tất cả cái đó đã có trên hệ thống rồi,
0: vâng,
8: không cần nhập lại. Thứ hai là cái hệ thống thông tin của mình ấy, hệ thống MS của mình ấy, hiện nay phải thiết kế từ cái nhu cầu của người dùng. Hiệu trưởng cần dùng để làm phục vụ việc gì, giáo viên dùng việc gì, cấp trên dùng để việc gì. Thế thì cái hệ thống này, đây là một cái điểm yếu của chúng ta,
0: vâng,
8: đúng không ạ? Thiết kế đang rất là nhiều vấn đề. Thứ ba là tích hợp các hệ thống. Hệ thống làm sao mà chúng ta phải kết nối các cái hệ thống lại với nhau. Tôi lấy ví dụ một cái trường mà ở Nha Trang bây giờ có sáp nhập từ 13 trường mà có hơn 10.000 học sinh ấy, gần 300 giáo viên ấy. Thì bây giờ mỗi một cái trường cũ nó là một cái hệ thống độc lập. Bây giờ làm sao cái cổng API của nó phải kết nối được với nhau thành một hệ thống đồng bộ, thống nhất.
0: Vâng.
8: Và dữ liệu của nó là phải thống nhất được, xuyên suốt được, dùng chung được.
0: Vâng.
8: Thế thì cái trong ngành giáo dục của mình cũng phải như vậy. Đó. Và cuối cùng là phải thay đổi tư duy quản lý.
0: Vâng.
8: Không phải bắt là anh phải có cái này, cái kia, hồ sơ này, hồ sơ kia, mà dữ liệu phải phục vụ ra quyết định. Tôi lấy ví dụ như là cái kết quả học tập của học sinh. Trong cái quá trình này, ví dụ cái đồ thị học tập của học sinh trong một tháng này. Đó, cái đồ thị của con như thế nào,
0: vâng,
8: nó đang ở điểm mấp mé trung bình. Thế vậy thì cái giải pháp trong tháng sau làm thế nào để con nó từ trung bình lên hơn trung bình một chút,
0: vâng,
8: từ 5 điểm lên được tới 6 điểm, 6 điểm rưỡi. Đấy là cái cách sử dụng dữ liệu, thay đổi cái cách quản trị, chứ không phải anh có hay không. Cái bạn hình dung ạ, không phải anh đã đặt KPI hay chưa, mà là cái dữ liệu bạn đang có, bạn dùng nó để mà cải thiện chất lượng,
0: vâng,
8: thì cái tư duy quản trị này rất quan trọng.
0: Cùng với ý này thì rút cục là nếu mà cắt giảm các cuộc thi, những cái hồ sơ sổ sách hội họp và những công việc hành chính không cần thiết ấy, thì theo bà nhà trường phải làm gì để chứng minh rằng đây không chỉ là cái một cuộc cắt giảm đâu ạ, mà thực sự là một bước chuyển sang một nền giáo dục thực chất hơn theo bà?
8: Theo tôi thì cắt giảm chỉ có ý nghĩa khi mà cái thời gian và nguồn lực đó được tái đầu tư vào để tạo ra những giá trị giáo dục cao hơn, thực chất hơn. Và nếu như bỏ cuộc thi, bỏ hồ sơ nhưng giáo viên vẫn không có thời gian cho chuyên môn thì đấy mới chỉ là giảm việc thôi, chứ không phải là để tạo ra một cái sự cuộc cách mạng về chất lượng. Đấy, cho nên là tôi nghĩ có bốn cái ưu tiên. Thứ nhất là phải dành nhiều thời gian cho học sinh. Đấy, dạy học, tư vấn hỗ trợ học sinh yếu, phát hiện học sinh có năng lực. Thứ hai là đầu tư phát triển chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu dự giờ chia sẻ. Thứ ba là tăng cường hoạt động trải nghiệm thực chất, không phải trải nghiệm mang tính hình thức đi ra ngoài ngao du. Thứ tư là dùng thời gian được giải phóng để cải tiến nhà trường, phân tích dữ liệu, xác định các giải pháp vân vân. Và tôi cho rằng là cái thước đo phải là sau một năm hay một học kỳ thì cắt giảm những cái hoạt động này, những cái thi đua này có làm chất lượng tăng hay không.
0: Thưa quý vị, chủ trương cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra có thể được nhìn nhận như một phép thử đối với cách quản lý giáo dục, bớt đi những gì không cần thiết để làm tốt hơn những gì thực sự cần thiết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định mục tiêu là giảm áp lực, giảm hình thức và tăng chất lượng và hiệu quả, góp phần chống bệnh thành tích trong giáo dục. Một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
10: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
11: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
10: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
11: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
10: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
11: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
10: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
11: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững bền.
12: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
10: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
12: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
10: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
12: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
10: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
12: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
10: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: 2, góc nhìn đa chiều.
1: Kết nối linh hoạt,
0: tương tác thân thiện.
1: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
0: Cập nhật tin tức thể thao
1: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
0: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
1: Website vov2.vn.
0: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
1: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
0: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về những địa danh gắn liền với sự phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 81 năm, ngày 7 tháng 9 năm 1945, Đài Tiếng Nói Việt Nam chính thức ra đời, phát sóng chương trình đầu tiên. Kể từ đó luôn đồng hành cùng lịch sử dân tộc. Trong hành trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một phần của lịch sử ngành phát thanh, mà còn lưu giữ ký ức về những năm tháng đặc biệt của đất nước. Hang Trầm ở phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội và hang Ngườm Chiêng ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là những địa danh như thế.
1: Khi người dân địa phương tự hào kể về những gì đã từng diễn ra trên quê hương mình, những địa danh ấy không còn là những di tích im lặng mà tiếp tục sống trong đời sống hôm nay như một cách để lịch sử được nhớ, được trân trọng và được trao truyền tiếp nối.
2: Chủ Trầm, thứ nhất là gốc quê hương chúng tôi, thứ hai là Đảng Nhà nước đã đặt những cái cơ quan trọng trách nhất để mà giữ cái tiếng nói của cách mạng. Tôi là người dân thì thấy là phấn khởi, không bao giờ quên được cái công đức đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí ở đài phát thanh giúp dân, giúp nước.
3: Được nghe các cô bác kể lại là vào ngày 19 tháng 12 năm 1972, đài phát sóng phát thanh Mễ Trì trúng bom B-52 và chỉ sau 9

0: duy trì tiếng nói quốc gia, đưa thông tin đến với đồng bào và bạn bè quốc tế, góp phần làm nên sức sống bền bỉ của làn sóng phát thanh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau để tìm hiểu về hai địa danh này trong tiến trình phát triển của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Hà Nội là một trong những mục tiêu bị đánh phá ác liệt. Để đảm bảo hoạt động phát sóng không bị gián đoạn, Đài Tiếng Nói Việt Nam phải nhiều lần sơ tán thiết bị và đội ngũ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên đến những địa điểm an toàn hơn. Hàng Trầm nằm trong quần thể di tích Chùa Trầm, nay thuộc phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, là một trong những địa điểm quan trọng của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh. Theo ông Đặng Đình Điền, Ban Quản lý Di tích Chùa Trầm, thì Hang Trầm chính là nơi đầu tiên Đài Tiếng Nói Việt Nam rời Hà Nội sơ tán.
2: Đêm 19 tháng 12 năm 1946, Đài Tiếng Nói Việt Nam sơ tán từ phố Đại La về đây. Lắp máy xong, như đồng chí Trần Lâm đã kể chuyện với thôn quê Bản Nạt ở đây là có nói, lắp máy xong là 12 giờ 42 phút, tức là nó sang vào ngày 20.
1: Không phải ngẫu nhiên mà Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn Chùa Trầm làm nơi sơ tán, mà bởi nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng. Vào cuối năm 1946, khi âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp ngày càng lộ rõ, nhận thấy khả năng về một cuộc chiến tranh với Pháp là không tránh khỏi. Trong khi chúng ta chưa đủ lực để ở lại thủ đô, một bộ phận của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã di chuyển máy móc về lắp đặt trong Hang Trầm với quyết tâm không để tiếng nói Việt Nam bị ngưng nghỉ khi ta tiến hành nổ súng. Nhà báo Trần Đức Nuôi, nguyên

0: là bởi vì muốn báo cho đồng bào chiến sĩ của cả nước và nhất là chiến sĩ Hà Nội biết rằng Đài Phát thanh Quốc gia đã sơ tán an toàn. Một cái chi tiết nhỏ nhưng nó mang một cái dấu ấn của lịch sử.
1: Cũng theo nhà báo Trần Đức Nuôi, mặc dù chỉ sơ tán về hang Trầm trong một thời gian ngắn, từ ngày 20 tháng 12 năm 1946 đến ngày 4 tháng 3 năm 1947, nhưng tại đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện trọng đại của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sự kiện thứ nhất, 6 giờ sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946, và lúc đấy bà Ngân cùng với các cộng sự đọc đi đọc lại lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện thứ hai, đêm giao thừa Tết Đinh Hợi năm 1947, thì Bác Hồ đã đến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam và sau đó là Bác đọc thơ chúc Tết đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào nước ngoài nhân dịp năm mới Đinh Hợi. Thì đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Và cái sự kiện thứ ba nữa là ở đây lần đầu tiên khi vỡ mặt trận, thì đây cũng là một nơi mà là chiến đấu giữa quân và dân ta để mà bảo vệ các cơ quan đầu não kháng chiến, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Nếu hang Trầm gợi nhớ đến những năm tháng Đài Tiếng nói Việt Nam phải sơ tán để đảm bảo hoạt động trong chiến tranh, thì hang Ngườm Chiêng, nay thuộc xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, lại gắn với một không gian lịch sử khác. Năm 1966, trước việc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, khu vực hang Ngườm Chiêng cách biên giới Việt Trung chừng 10 cây số đã được Đài Tiếng nói Việt Nam chọn làm nơi đặt đài phát sóng dự phòng. Từ những năm 1966 đến năm 1968, hàng chục nghìn lượt cán bộ nhân dân Cao Bằng đã cùng nhau phá đá, mở núi, xây dựng nhà cửa, lắp đặt thiết bị với tên gọi công trường K50. Trong đó, riêng hệ thống máy thu phát đã được đặt trong hang Ngườm Chiêng, một hang đá lớn xuyên qua núi Cỏ Mạ. Năm 1968, việc xây dựng đài A3 cơ bản hoàn thành, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ông Nông Thế Hải, cựu cán bộ kỹ thuật đài A3 ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết.
2: Riêng Ngườm Chiêng là một cái hang vị trí tuyệt đẹp, độ ẩm, rồi thì từ cái thông gió thì đạt tiêu chuẩn, đặt máy phát thanh. Lúc bây giờ nó là nhiều đá lồm nhổm này kia thôi mà chúng tôi phải tập trung lực lượng, phải huy động dân công, có ngày mà lên đến 400-500 người. Anh thì mìn, anh thì đục, làm cả ngày cả đêm, bọn tôi thì không có tính ngày giờ đâu.
1: Trong suốt 12 năm tồn tại, từ năm 1966 đến năm 1978, dưới sự đùm bọc chở che của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, đài A3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài phát sóng liên tục thay thế cho đến khi đài phát sóng Mễ Trì khôi phục, đài A3 tiếp tục nhận nhiệm vụ phát sóng đi các nước châu Âu cho đến ngày rút hoàn toàn về thủ đô Hà Nội. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận di tích Đài Tiếng nói Việt Nam tại hang Ngườm Chiêng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận đối với đóng góp của Đài A3 với lịch sử đất nước và cũng là niềm vui tự hào của nhân dân địa phương, như chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mới, người dân ở xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
3: Chúng tôi ở đây tức là một người dân rất là tự hào về quê hương của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn sau này tức là xây dựng thành một khu du lịch đẹp đẽ, rồi là các bạn bè thế giới đến thăm.
1: Trong lịch sử phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam, hang Trầm, hang Ngườm Chiêng đã trở thành những địa chỉ đỏ, nơi lưu giữ ký ức về một thời mà tiếng nói quốc gia phải vượt qua bom đạn, núi rừng và muôn trùng gian khó để đến với đồng bào và bạn bè quốc tế. Thế nhưng giá trị lớn nhất của những địa danh ấy chính là lời nhắc nhở. Đằng sau mỗi tiếng nói trên sóng phát thanh là một hành trình của con người, của lịch sử và trách nhiệm với đất nước.
4: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình tiếp tục nhận được các câu hỏi của thính giả yêu lịch sử dân tộc. Thính giả Trần Tuấn Minh ở xã Quảng Lâm, tỉnh Cao Bằng nêu câu hỏi: vì sao Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn lại chọn vùng đất Vạn Kiếp để làm căn cứ quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông? Về câu hỏi này, chị Phạm Thị Huệ, thuyết minh viên khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Vạn Kiếp là một mảnh đất địa linh nhân kiệt, có địa hình núi sông hòa hợp, hiểm yếu về mặt quân sự, đắc địa về mặt phong thủy, có tứ linh quần tụ, khí thiêng trung đúc, danh sơn huyền thoại. Vì vậy mà cổ nhân xưa vẫn từng ca ngợi rằng Đông Hướng Sài Sơn Thiên Lĩnh Hội, Tây Lai Vụ Thủy Lục Long Trầu, có nghĩa là tất cả các ngọn núi ở hướng đông thì đều quay về vạn kiếp, và tất cả

0: dòng sông ở hướng Tây thì đều đổ nước về đất vạn kiếp này. Với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và vị trí địa lý hiểm yếu, Hưng Đạo Đại Vương đã chọn vạn kiếp để lập đại bản doanh là án ngữ của mặt Đông Bắc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ thứ 13.
1: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé thân mến, chuyện cổ tích hay chuyện kể dân gian thường mang đến cho người đọc người nghe những bài học đạo đức và triết lý sống sâu sắc. Qua những câu chuyện cổ tích, chúng ta hiểu được điều hay lẽ phải trong cuộc sống, học tập đức tính tốt, tránh xa những tính xấu. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, các bé cùng nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là Giáp Hải.
1: Vào đời nhà Lê, tại làng Công Luận thuộc trấn Kinh Bắc, có một người đàn bà quá nghèo khổ, nhân hậu, không nơi nương tựa. Từ lâu, bà mở một ngôi hàng nước ở ven đê để sống qua ngày. Vào khoảng tháng 10, trời rất lạnh. Một hôm chập tối, trời sắp nổi mưa to gió lớn. Bà hàng nước bỗng nghe tiếng gọi cửa cầu cứu. Bà mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đóng khố, toàn thân ướt sũng, đang rên hừ hừ. Anh ta là người đánh rậm làng bên, bị cảm lạnh nên muốn trú ngụ nhờ. Người đàn bà lấy làm thương hại nên đồng ý. Cả hai người trong gian nhà vắng, cuối cùng không ngăn được lửa dục. Từ đấy, bà hàng nước có mang, chẳng bao lâu đủ ngày đủ tháng, sinh được một đứa con trai. Nhưng chẳng may, khi thằng bé lên 4 tuổi, một hôm đang lững thững chơi một mình ở bờ sông thì bị người ta bắt cóc. Lại nói chuyện người lái buôn vốn họ Giáp, người làng Dĩnh Kế, vì không có con trai nên từ khi bắt trộm được đứa bé, hắn mừng lắm, liền đặt tên là Hải, bắt nó gọi mình bằng bố, và sau đó nuôi nấng chăm chút như con đẻ. Năm lên 6 tuổi, Hải được cắp sách đi học. Nhờ thông minh, lanh lợi, năm 19 tuổi, Hải đã thi đỗ Á Nguyên, nhưng thi hội 2 lần bị hỏng, phải tìm thầy học thêm. Cuối cùng, được bố cho tiền lưng gạo bị đến Kinh Đô theo học ở trường một cụ nghè. Một hôm, đi học qua bến Bồ Đề, Hải thấy một người đánh cá bắt được một con ba ba nhỏ xinh xắn sắp đem làm thịt. Tự nhiên động lòng thương hại, Hải liền ngăn lại. Mua được về, Hải bỏ ba ba vào ngăn kéo. Hàng ngày cứ thường lệ buổi sáng, chàng để bụng đói đi học, trưa về mới thổi cơm. Cứ đến bữa cơm lại mở ngăn kéo đem ba ba ra cho cùng ăn. Được mấy ngày, một hôm Hải đi học về, bỗng thấy có cơm canh bày sẵn ở trên bàn mà không biết ai dọn. Nhiều lần như vậy, Hải từ ngạc nhiên đến tò mò. Sáng sớm, bèn giả cách đi học. Nửa đường lộn trở về thì thấy con ba ba từ trong ngăn kéo bò ra, hóa thành một người con gái đẹp. Từ chỗ nấp, Hải chạy vội vào, giấu xác ba ba vào hòm khóa lại. Cô gái không có chỗ biến hình nữa, thẹn thò bảo chàng: "Thiếp là con gái vua Thủy. Hôm nọ đi chơi, chẳng may bị chúng bắt được. May có chàng cứu cho mới thoát nạn, nên thiếp nấn ná ở đây để trả ơn chàng." Từ đấy, hai người ăn ở với nhau như vợ chồng. Một hôm, cô gái bảo Hải: "Thiếp vắng nhà đã lâu ngày, chắc bố mẹ đang sốt ruột trông đợi. Thiếp muốn về thăm nhà, nhân thể mời chàng xuống chơi ít lâu cho biết." Hải vui chơi dưới thủy phủ suốt mấy năm liền, quên cả về. Một hôm, vua Thủy giục chàng về gấp để giành lấy Trạng Nguyên. Vua còn tống tiễn bạc vàng rất hậu. Hải rất bịn dịn khi phải chia tay với cô gái vua Thủy. Sau đó, Hải đậu tiến sĩ, rồi vào thi đinh, đậu luôn Trạng Nguyên. Tính từ lúc xuống thủy phủ cho đến ngày vinh quy, vừa đúng 11 năm. Người lái buôn họ Giáp từ ngày Hải xuống thủy phủ vẫn đinh ninh là con nuôi đã mất tích, ngày đêm than khóc không nguôi. Chợt một hôm nghe tin trường thi yết bảng có tên con trai mình đứng đầu, lòng mừng không lấy chi cân, bèn hối hả sai người nhà sắm sửa nếp gạo, lợn bò và trang hoàng nhà cửa để con về vinh quy bái tổ. Bấy giờ dân đinh hàng huyện bị buộc phải mang trống chiêng cờ quạt, cơm gói muối đùm đi đón quan trạng, ai nấy đều tỏ vẻ không bằng lòng. Trong số đó có người dân làng Dĩnh Kế, vốn biết Trạng không phải quê gốc ở làng mình, huyện mình, bèn nói vụng với nhau: "Cái anh nghè này không biết quê cha đất tổ ở đâu, tự nhiên về làm con nhà họ Giáp, bắt chúng ta phục dịch ngày đêm, đến là khổ sở." Trạng Hải bấy giờ nằm trong cáng, nghe lỏm được câu phàn nàn của dân phu, bèn sinh mối hồ nghi. Cũng từ đấy, chàng bắt đầu để bụng dò la. Mãi sau mới có người mách cho biết Trạng là con một bà hàng nước nào đó, chứ không phải là con đẻ của ông lái buôn họ Giáp. Một hôm, Trạng Hải cùng người hầu tình cờ đến làng Công Luận, thấy ở hàng ven đê có một bà lão ngoài 70. Trạng sai người đến hỏi thăm bà lão, thì biết được câu chuyện của bà lão. Tuy chưa biết có đích thực hay không, Trạng cũng sai người bảo bà lão: "Quan tôi trông thấy cố già cả, chồng con không có, muốn đem về làm phúc, chẳng hay cố có bằng lòng không? Nếu quan lớn có lòng thương đến kẻ già thì còn nói gì nữa?" Bà lão đáp. Từ đấy bà lão đi theo Hải đến chỗ làm quan, cái ăn cái mặc được chu cấp tử tế. Một hôm bà lão trông thấy Trạng thì bỗng òa lên khóc. Mọi người xúm lại hỏi bà. Bà lão nói: "Trước kia đẻ được con trai có cái nốt ruồi ở chân bên phải. Bây giờ tôi trông thấy ở chân phải quan có cái nốt ruồi. Tôi nhớ đến con tôi, xin các ông tha lỗi cho." Bấy giờ Trạng mới tin bà lão đích thị là mẹ mình. Hai mẹ con nhận ra nhau và ôm nhau mà khóc. Còn người lái buôn tự biết mình có lỗi đến thú tội với Trạng. Nhưng Trạng xét công lao của bố nuôi đã cho mình học, nhờ đó mới có ngày hôm nay, nên vẫn tỏ ra một lòng hiếu kính, phụng dưỡng bố mẹ nuôi và mẹ đẻ như nhau. Về sau có lần Trạng được vua sai làm chánh chủ khảo, đi chấm thi ở trường Sơn Nam. Trạng ra đầu bài hiểm hóc, học trò ứng thi không có hy vọng được đỗ, bèn bí mật bàn nhau ước định nổi dậy phá trường thi. Trạng cho người dò la, cuối cùng cũng bắt được người học trò chủ sướng. Tuy mới chỉ là âm mưu, nhưng Trạng cũng khép y vào tội chết. Bố mẹ người học trò đến kêu khóc với Trạng, nói nhà mình độc đinh, chỉ con nó là con nối dõi, vậy xin nộp 1.000 quan tiền để chuộc mạng. Nhưng Trạng đang cơn giận dữ, nhất định ra lệnh trảm quyết không tha. Được ít lâu, con trai của Trạng là Giáp Phong không có bệnh tật gì, tự nhiên lăn ra chết. Trạng thương tiếc.

0: nhưng chẳng có thầy nào làm cho Trạng vừa lòng. Một hôm, có một đạo nhân mặc áo rách, đi giày rách đến cửa xin gặp. Trạng vốn ghét đồng cốt quàng xiên nên không chịu tiếp. Nhưng đạo nhân đòi gặp mặt Trạng mới chịu đi. Khi hai người gặp nhau, đạo nhân trừng mắt hỏi: "Có muốn gặp con không?" Trạng tự nhiên mất vẻ trịch thượng, đáp: "Có." "Vậy thì hãy ngồi im, nhắm mắt lại, ta sẽ đưa tới nơi." Nói đoạn, đạo nhân liền thư phù, rồi đọc một câu thần chú. Chẳng mấy chốc, Trạng Hải đến một nơi Giáp Phong đang ở. Thấy Giáp Phong đang đánh cờ với một ông quan trong một ngôi lầu bát giác xa tận phía trong. Trạng một hai xin phép vào gặp con ngay. Nhưng mấy lần lính vào bẩm, Giáp Phong vẫn cứ làm ngơ, không trả lời. Mãi sau ván cờ tàn, ông quan kia hỏi Giáp Phong: "Anh không quen thuộc gì với người ấy ư?" "Có," Giáp Phong đáp. "Trước kia tôi có trọ nhà ông ta 20 năm, nhưng vì ông ta giết oan mất một người học trò nên tôi không ở nữa." Khi tỉnh dậy, Trạng biết đó là sự báo oán, bèn sai gọi bố mẹ người học trò bị chém cho họ tiền để về sửa lễ làm chay cho con.
1: Các bé vừa nghe chuyện kể dân gian Việt Nam có tên là

0: Phần cuối chương trình, các bé cùng nghe chuyện kể thiếu nhi giải cứu quả bóng.
1: Thỏ con là một bạn nhỏ rất thích đá bóng. Một chiều cuối tuần, thỏ con rủ sóc nâu, gấu vàng, chó đốm và lợn con cùng ra bãi cỏ chơi đá bóng với nhau. Các bạn nhỏ thích thú chuyển quả bóng từ chân người này qua chân người kia, cười khúc khích. Đột nhiên, quả bóng truyền đến chân của sóc nâu. Bằng đôi chân khỏe của mình, sóc nâu sút mạnh vào quả bóng khiến nó lăn ra xa, lăn mãi và rơi vào gốc cây cổ thụ. Ơ kìa sóc nâu, cậu đá quả bóng bay đi mất đâu rồi? Gấu vàng nói,
2: tớ lỡ chân đá xa mất rồi, nhưng mà quả bóng lăn ra hướng về bên kia đó, bọn mình thử qua đó xem sao.
1: Sóc nâu đáp. Cả năm bạn nhỏ chạy về hướng quả bóng lăn, và thế là thấy một cây cổ thụ rất to, mấy người ôm không xuể. Các bạn nhỏ chạy xung quanh cây để tìm quả bóng.
2: À, đây rồi các cậu ơi!
1: Chó đốm hét lên.
2: Nhưng mà nó ở dưới cái hố cây này, làm sao bây giờ?
1: Thì ra gốc cây đã bị sâu đục rỗng, để lộ ra một cái hố sâu hun hút. Quả bóng thì đã lăn xuống phải cái hố đó rồi.
2: Làm thế nào để giải cứu quả bóng lên đây?
1: Cả năm bạn nhỏ quay ra nhìn nhau.
2: Để tớ thử xem sao.
1: Thỏ con vừa nói, liền cúi xuống và với lấy quả bóng.
2: Không được rồi, cái hố này sâu quá, tớ không với được. Đợi tớ một chút.
1: Chó con nói rồi chạy về nhà, mang theo một chiếc gậy dài đến.
2: Để tớ thử xem sao.
1: Gậy chọc đến hố, nhưng quả bóng hình tròn, chọc lên thì nó lại lăn ra chỗ khác, không tài nào kéo quả bóng lên được. Tất cả đều rất lo lắng. Nếu không lấy được quả bóng lên, thì lấy gì mà chơi đây? Quả bóng này, thỏ con mới được mẹ mua cho hôm qua. Và đẹp như thế mà lại bị rơi xuống hố thì thật là tiếc quá. Các bạn nhỏ nhìn nhau, không ai nghĩ ra cách gì cả. Bỗng nhiên, lợn con cất tiếng giọng hào hứng nói.
3: Có một cách rồi, tôi đã nghĩ ra được một cách rất hay.
2: Cách gì, cách gì?
1: Các bạn đồng thanh hỏi. Lợn con liền bảo.
2: Bây giờ, chúng ta hãy về nhà. Mỗi người xách một chiếc xô nước đến. Sau đó, hãy cùng đổ nước vào hố cây cho quả bóng dâng lên cao. Khi đó, chúng ta đã lấy được bóng rồi.
1: Nói rồi, các bạn nhỏ chạy nhanh về nhà, mỗi người lấy một xô nước. Quả bóng sau một hồi nổi lên trên mặt nước, sóc nâu nhanh tay cầm lấy quả bóng và hô to.
2: Tớ đã lấy được quả bóng rồi này!
1: Mọi người reo hò vui vẻ, lại còn khen lợn con thật thông minh.
0: Các bạn nhỏ đang chơi bóng, thì quả bóng rơi xuống một hốc cây. Cuối cùng, các bạn đã nghĩ ra cách đổ nước vào hốc cây. Cách làm thông minh và tính đoàn kết đã giúp các bạn nhỏ vượt qua thử thách để các bé ạ. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Hồng Nghiệp xin chào tạm biệt các bé.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
2: Chào quý vị thính giả của Chuyện Thầm Kín. Vân An rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc, nơi chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và hạnh phúc gia đình. Quý vị lưu ý, Chuyện Thầm Kín là chương trình dành cho người trưởng thành. Nếu dưới 18 tuổi, các bạn nên cân nhắc trước khi nghe. Và

0: Để đăng ký tham gia chương trình, quý vị có thể gọi điện đến số 0243 8266 9595 hoặc 0243 8266 9494 trong giờ hành chính, hoặc gửi câu hỏi qua trang fanpage Chuyện Thầm Kín của VOV2. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và kết nối quý vị với các chuyên gia của chương trình. Thưa các bạn, có một quan niệm khá phổ biến rằng càng nhịn xuất tinh lâu thì nam giới càng sung mãn và testosterone càng cao khi quan hệ sẽ có cảm giác mạnh hơn. Và thậm chí trên mạng xã hội còn có những thử thách nhịn xuất tinh trong nhiều ngày với kỳ vọng là tăng ham muốn và cải thiện bản lĩnh đàn ông. Nhưng dưới góc nhìn y khoa thì quan niệm này liệu có thực sự đúng hay không? Và nhịn xuất tinh thì có giúp nam giới khỏe và sung hơn không? Trong chương trình Chuyện Thầm Kín hôm nay, chúng ta cùng tìm câu trả lời với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam Học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
1: Xin chào chị Vân An, xin chào quý vị thính giả.
0: Rất là cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay. Trước hết thì bác sĩ có thể giải thích ngắn gọn cho thính giả của Chuyện Thầm Kín hiểu xuất tinh thì có vai trò như thế nào đối với hoạt động sức khỏe tình dục cũng như là sức khỏe sinh sản của nam giới ạ?
1: Thứ nhất, xuất tinh thì là một cái chức năng sinh lý bình thường của nam giới. Thì nó có hai vấn đề, một là vấn đề về sinh sản. Thì trong cái thụ tinh tự nhiên thì xuất tinh vào trong âm đạo thì sẽ đưa tinh trùng vào đường sinh dục nữ để có cơ hội gặp trứng, để có thể có thai tự nhiên. Về vấn đề tình dục thì xuất tinh thường kèm theo cái cực khoái và cảm giác cái thư giãn sau khi mà quan hệ. Có thể nói xuất tinh là có vai trò trong sinh sản và vừa là một phần bình thường của cái hoạt động tình dục nữ đôi.
0: Có một cái quan niệm cho rằng là càng nhịn xuất tinh lâu thì testosterone càng tăng và từ đó thì nam giới lại càng trở nên là sung mãn hơn. Dưới góc độ chuyên môn thì bác sĩ lý giải như thế nào về cái quan niệm này ạ?
1: Đây là một quan niệm khá phổ biến, nhưng tuy nhiên thì chưa có cơ sở khoa học để đủ mạnh để khẳng định cái vấn đề này. Có một số nghiên cứu thì ghi nhận rằng là testosterone có thể thay đổi trong cái thời gian kiêng quan hệ, nhưng tuy nhiên không có bằng chứng thuyết phục rằng là cái nhịn xuất tinh kéo dài sẽ làm tăng testosterone cao lên và duy trì nó được ở lâu dài. Testosterone thì cơ chế thì được điều hòa bởi cái hệ thống nội tiết là rất phức tạp. Muốn duy trì testosterone ấy và sức khỏe tình dục ấy thì những yếu tố như này, ngủ này, đủ này, tập thể dục này, kiểm soát cân nặng và lối sống lành mạnh thì nó sẽ làm tăng testosterone và duy trì testosterone chứ không phải là cái vấn đề về nhịn xuất tinh.
0: Vậy thì cái việc chủ động không xuất tinh trong một cái khoảng thời gian dài thì có thực sự giúp cho ham muốn hoặc là cải thiện cái khả năng tình dục của nam giới hay không ạ?
1: Cái thực tế thì là tạm thời mà không xuất tinh vài ngày có thể khiến nam giới là cảm thấy cái ham muốn tăng lên. Tuy nhiên thì điều này phần lớn là có thể do liên quan đến cái sự mong đợi là mình nghỉ quan hệ chứ không phải là do là mình nhịn xuất tinh. Ví dụ như là chẳng hạn là bạn vẫn quan hệ nhưng bạn nhịn xuất tinh, có khi nó còn ảnh hưởng nhiều hơn là cái vấn đề là bạn quan hệ xong bạn xuất tinh sau 3 5 ngày khác bạn lại quan hệ lại. Còn lâu dài thì chưa có bằng chứng ghi nhận thấy là nhịn xuất tinh thì cải thiện khả năng cương hoặc là cải thiện về sức bền tình dục. Thậm chí là nếu mà có ám ảnh về việc nhịn xuất tinh, tức là mình phải cố gắng mình kiểm soát cái xuất tinh khi mà mình muốn xuất tinh ấy, thì nam giới còn trở lên căng thẳng và còn gây ảnh hưởng đến cái chất lượng tình dục. Ví dụ nhiều người tâm lý quá có khi là đang quan hệ nhịn có khi là bị xìu luôn, tức là gây rối loạn cương trong cái nhịn xuất tinh của mình.
0: Nam giới là nên xuất tinh với cái tần suất như thế nào để có thể phù hợp với sức khỏe? Có một cái mức bình thường hay là có một con số cụ thể nào cho tất cả mọi người hay không ạ?
1: Thực tế thì nó không có một cái con số nào ghi nhận chính xác là một người thì xuất tinh bao nhiêu lần hay là quan hệ bao nhiêu lần một tuần thì là nó đảm bảo cho sức khỏe. Thế có một cái tham chiếu rất vui thì người ta nói là 2 x 9 này, 3 x 9 con số 9, 2 x 9 18 là 1 tuần 8 là lần. 8 lần.
0: Dạ.
1: Đấy, 3 9 27 tức là 3 tuần là 7 lần.
0: Dạ.
1: Tuy nhiên đây cũng chỉ là cái câu chuyện vui thôi.
0: Dạ.
1: Còn cái chuyện mà để sức khỏe hay không là phù hợp với từng người, từng đối tác. Ví dụ như chẳng hạn là mình thấy 20 tuổi mình quan hệ có thể 8 lần hoặc 5 lần nhưng thấy cơ thể mình nó khỏe mạnh, mai vẫn đi làm bình thường, học hành bình thường, minh mẫn thì đó thì không sao cả. Nhưng cũng có những người ta chỉ có quan hệ 3 đến 4 lần thôi, người ta cảm thấy mệt mỏi và người ta không có đủ cái sức để đi học hành hay đi làm việc thì đó lại là không phù hợp, cho nên cái con số không phụ thuộc vào người này và người khác.
0: Vâng, tức là không có cái con số nào cố định mà là mình phải nghe ngóng cái sức khỏe của mình.
1: Sức khỏe của mình.
0: Dạ vâng. Và nếu một nam giới chủ động không xuất tinh trong thời gian dài thì tinh trùng và tinh dịch được tạo ra nhưng mà không được xuất ra ngoài thì sẽ được cơ thể xử lý như thế nào ạ?
1: Nam giới mà chủ động không xuất tinh ấy thì cái cơ chế tinh trùng của người đàn ông thì người

0: đang được sản xuất liên tục hàng ngày, nhưng mà không phải tất cả là đều được xuất ra ngoài. Cũng có những cậu mà 20 tuổi cậu chưa có bạn gái, cậu không thủ dâm thì có khi cả tháng, 2 tháng cậu không xuất tinh. Thì những cái tinh trùng già đấy sẽ được thoái hóa và phân giải và tái hấp thu. Tức là không ảnh hưởng gì cả. Một số nam giới có thể là có mộng tinh, tức là lâu rồi mình không xuất tinh thì đêm mình nằm mơ, sáng ra thấy đấy các trẻ trai đấy nó thấy ướt quần, thì đấy cũng là một cái cơ chế xuất tinh thụ động ở trong cái giấc mơ. Vì vậy cho nên mình không cần lo lắng là cái chuyện là cứ xuất tinh thì mới được, còn không xuất tinh là ảnh hưởng đến sức khỏe thì không có. Ví dụ nhiều bạn trẻ là đặc biệt là các cháu mà thiếu niên bắt đầu dậy thì 15, 16 tuổi là cứ phải thủ dâm, lo lắng đọc ở trên mạng, nếu mà không xuất tinh ra ngoài thì nó ảnh hưởng sức khỏe. Thế các bạn ấy có những bạn mà xuất tinh ngày 1 đến 2 lần luôn, mệt mỏi ảnh hưởng đến việc học tập, bố mẹ phải đưa đến bác sĩ nam khoa để khám. Thực tế là chúng tôi có gặp những trường hợp như thế.
1: Một số nam giới lại lo ngại rằng nhịn xuất tinh lâu thì có thể gây ứ tinh và ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt hoặc là dẫn đến các cái bệnh lý nam khoa. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về những cái lo lắng này được không ạ?
0: Khái niệm ứ tinh ấy thì thường được mô tả rằng cái chuyện là khi mà mình không xuất tinh thì cảm giác nó đau tức ở vùng tinh hoàn này, hoặc là đau tức ở vùng chậu này kéo dài khi mà không xuất tinh. Tuy nhiên thì đây không thể hiểu là tình trạng tinh trùng bị ứ lại trong tinh hoàn gây bệnh được. Nhịn xuất tinh thì không được xem là nguyên nhân trực tiếp gây ra các bệnh về tiền liệt tuyến. Nhưng người ta cũng thấy có những cái nghiên cứu rằng là nếu mà những người đàn ông mà xuất tinh đều đặn thì cái khả năng về cái ung thư tiền tuyến nó sẽ thấp hơn. Ví dụ như năm 2016 là có một cái nghiên cứu của Đại học Harvard thì người ta thấy rằng là những người đàn ông xuất tinh 21 lần trên một tháng thì thấy giảm là 20 đến 30% cái nguy cơ mắc ung thư so với những người mà xuất tinh chỉ 4 đến 7 lần một tháng. Và cũng có một cái nghiên cứu ở Úc là người ta thấy rằng là xuất tinh lớn hơn 4,6 lần trên tuần thì có nguy cơ giảm cái ung thư tiền tuyến là 36% so với những người xuất tinh ít. Tức là xuất tinh ít là một tuần chỉ một lần hoặc dưới một lần.
1: Và ở cái chiều ngược lại thì nếu một người xuất tinh khá là thường xuyên thì điều này có làm cho cơ thể trở nên suy yếu và ảnh hưởng đến testosterone hoặc là cái chất lượng tinh trùng hay không ạ, thưa bác sĩ?
0: Tức là cái tần suất quan hệ và tần suất xuất tinh thì nó không phụ thuộc vào cái lứa tuổi mà phụ thuộc hoàn toàn vào cái cá thể đó. Ở người khỏe mạnh thì cái xuất tinh nó không làm cạn kiệt tinh trùng vì là tinh trùng nó sản xuất hàng ngày. Và nó cũng không làm giảm testosterone vì cái tần suất xuất tinh của mình. Tinh trùng thì được sản xuất liên tục. Nếu mà một số người mà có ảnh hưởng đến này, ví dụ như là người ta có quan hệ quá mức, ví dụ bình thường mình quan hệ một tuần 3 đến 4 buổi thì thấy cơ thể nó sảng khoái, cơ thể nó khỏe mạnh. Thế nhưng người ta quan hệ là 7 đến 8 buổi và làm cho người ta suy kiệt, tức là người ta mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc. Thì cái đấy là cái mà bác sĩ cần điều chỉnh thôi. Ví dụ xuất tinh 7 ngày, 7 lần nhưng mà cơ thể vẫn khỏe mạnh thì không ảnh hưởng gì hết.
1: Và với những nam giới đang mong muốn có con thì cái tần suất xuất tinh có ảnh hưởng như thế nào đến số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng, và có phải kiêng càng lâu thì cơ hội tinh trùng càng tốt và càng cao hay không ạ?
0: Thì tôi khẳng định cái vấn đề này luôn là không cứ phải kiêng xuất tinh lâu dài, tức là lâu ngày thì cái số lượng và chất lượng tinh trùng tốt, mà nó còn ảnh hưởng luôn đến cái chuyện là ngược lại. Tức là nếu mình kiêng lâu thì cái tinh trùng đấy nó già đi, thì cái số lượng có thể nó tăng lên, nhưng cái chất lượng, những cái tinh trùng nó yếu mà, tinh trùng nó già, thì cái chất lượng nó bơi kém này rồi nó dị dạng vì nó chết, thì dần dần thì hôm nay nó chết đầu, mai chết đuôi. Thế thì thời gian kiêng xuất tinh thì nó ảnh hưởng đến tinh dịch. Thì người ta khuyên rằng là một người đàn ông để lấy cái tinh trùng tốt nhất, tức là tinh dịch đồ tốt nhất thì là Tổ chức Y tế Thế giới người ta khuyên là sau 2 đến 7 ngày xuất tinh. Tức là ví dụ như sau 2 đến 7 ngày, đấy là cái lượng tinh trùng tốt nhất. Thì để mà đàn ông mà dễ có con nhất thì người ta khuyên là quan hệ tình dục tuần 2 đến 3 lần. Chứ không phải là cứ đợi đến cả tháng sau rồi đến vợ rụng trứng thì mới quan hệ để nó dễ có bầu. Thì cái việc đấy là không đúng, không tốt.
1: Trong cái thực tế khám nam khoa thì bác sĩ có gặp những cái trường hợp nam giới tự đặt ra những cái kỷ luật nhịn xuất tinh vì tin rằng đây là cách để tăng cái bản lĩnh đàn ông hay không ạ? Và những cái quan niệm như vậy thì có thể gây ra những cái hệ quả như thế nào?
0: Trong thực tế thì có các bạn trai, tức là cái nhóm mà rất trẻ, người ta có thách đố với nhau là rằng là ai là người mà nhịn xuất tinh được lâu. Tức là ý là bình thường là tôi ngày nào cũng xuất tinh đây, nhưng mà bây giờ là đặc biệt là trong cái tháng 11, nó có từ no number đấy. Tháng 11 là người ta đánh giá là người có một cái phong trào văn hóa đấy. Cả cái tháng 11 đấy là không xuất tinh. Thì bắt đầu là thanh niên rủ nhau, tức là thi xem ai là không xuất tinh, có nhịn được không. Sau khi thì nhịn thế thì có khỏe không. Ví dụ cùng hội chẳng hạn chạy chẳng thế, tôi nhịn xuất tinh một tháng này,

0: chạy tốt hơn, nhẽ ra tôi chạy được như này kia. Thì đây là một cái mà quan điểm nó không đúng với sinh lý bình thường, vì nhịn xuất tinh nó không làm khỏe lên. Thế một số người cảm thấy là sau khi nhịn xuất tinh thì nó đau tức ở vùng tinh hoàn và đau tức ở vùng chậu mà không xuất tinh. Thì tôi khuyên ấy là cái vấn đề là cái bản lĩnh đàn ông nó không đánh giá bằng cái tần suất xuất tinh nhiều hay xuất tinh ít hay là nhịn xuất tinh lâu, mà nó là bản lĩnh của mình là cái chuyện là khi mình quan hệ cái cương có tốt không, khi mình quan hệ thì thời gian xuất tinh mình có đảm bảo để đưa cho cái đối tác của mình thăng hoa hay không, thì đấy mới là bản lĩnh đàn ông. Rồi còn những cái công việc nữa, ví dụ như chẳng hạn mình học hành có giỏi hay không, rồi đi làm có tốt hay không, chứ không phải vấn đề xuất tinh.
1: Theo bác sĩ, những cái yếu tố nào mới thực sự quyết định đến sức khỏe cũng như là cái khả năng tình dục của nam giới ạ?
0: Tất cả những cái yếu tố thì đều quan trọng. Ví dụ như là tim mạch này thì rất quan trọng trong cái vấn đề về cương cứng. Ví dụ như là mạch máu nó phải tốt, mạch máu nó phải đến dương vật tốt, và tim mạch tốt thì nó bơm được mạch máu đấy. Thứ hai là cái hormone này, testosterone, thì có vai trò rất quan trọng trong cái ham muốn tình dục. Ví dụ như bây giờ mình không có ham muốn thì đâu mình có quan hệ đâu. Và cuối cùng là cái lối sống, tập luyện, thì cái đấy là quan trọng nhất. Ví dụ như chẳng hạn chế độ ăn của mình làm sao này, kiểm soát cân nặng này, và ví dụ như mình có hút thuốc lá không. Hút thuốc lá thì rất hại cho cái mạch máu và thần kinh. Và mạch máu thần kinh của dương vật nó rất nhỏ thì nó sẽ tổn thương trước. Nếu mà mình muốn đơn giản về tình dục tốt ấy, thì đầu tiên là mình cái cơ thể của mình phải khỏe mạnh đã. Khỏe mạnh thì mình có ham muốn đúng không? Có ham muốn thì mình mới bắt đầu khi nó cương cứng lên mới quan hệ được. Với thứ hai là cũng có những người mà sức khỏe không tốt, mình có ham muốn, testosterone ok, nhưng bây giờ mình bị bệnh này bệnh kia thì mình đâu có chạy được đâu, cũng như chạy bộ ấy. Thế bây giờ mình yếu làm sao mình chạy được 10 km được.
1: Trên thực tế thì có rất là nhiều những cái trường hợp là khi nhận thấy mình có cái giảm ham muốn này, khó cương hoặc là có những cái bất thường trong chuyện xuất tinh, thì không ít nam giới lại tự tìm cách để có thể bồi bổ, sử dụng những cái thực phẩm chức năng hoặc là áp dụng các cái phương pháp truyền miệng. Bác sĩ có cái khuyến cáo gì để tránh được những cái cách xử lý mà chưa được kiểm chứng, và những cái trường hợp nào thì cần phải đi khám ạ?
0: Việc đầu tiên là tôi khuyên anh em nam giới là không nên tự ý sử dụng testosterone, tất cả các dạng, ví dụ như là dạng uống này, dạng bôi này, dạng tiêm này, hoặc là các sản phẩm mà quảng cáo ở trên mạng không rõ nguồn gốc. Khi mà sử dụng testosterone đúng nhá, tức là không phải là thuốc giả đấy, mà các anh em tự bôi, khi mà cái testosterone của mình bình thường thì một là nó không có tác dụng, thứ hai nếu mà mình sử dụng quá liều hay là mình sử dụng kéo dài thì nó sẽ ức chế cái tinh hoàn để sản xuất tinh trùng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề có con. Còn nếu mà có giảm ham muốn hoặc là có rối loạn cương hoặc là rối loạn xuất tinh thì mình sẽ là đi đến khám bác sĩ để người ta tìm cái nguyên nhân tại sao lại gây ra những cái đó, thì khi đấy bác sĩ sẽ dùng thuốc, chứ không phải cứ là rối loạn cương là do hormone. Hormone chỉ là một yếu tố thôi, không phải là tất cả. Còn những cái cặp vợ chồng này mà không tránh thai mà 12 tháng quan hệ thường xuyên mà không có bầu thì lúc đấy là người ta được chẩn đoán là vô sinh, thì lúc đấy thì bắt buộc phải đi khám bác sĩ và tư vấn để sử dụng những cái biện pháp can thiệp khác. Riêng phụ nữ ngoài 35 tuổi thì người ta lại khuyên là 6 tháng, vì người ta sẽ định nghĩa vô sinh ở người phụ nữ là 35 tuổi là 6 tháng thôi. Quan hệ thường xuyên mà không có bầu thì đấy là được coi là người phụ nữ đấy là vô sinh.
1: Và trước khi chuyển sang phần tư vấn trực tiếp với thính giả thì bác sĩ có thể gửi một cái thông điệp ngắn gọn tới những nam giới đang muốn cải thiện sức khỏe tình dục. Cái điều gì là quan trọng nhất để có thể duy trì được cái đời sống tình dục một cách lành mạnh ạ?
0: Trước hết thì tôi muốn gửi đến anh em một cái thông điệp. Thứ nhất là đừng biến cái việc xuất tinh thành cái cuộc thi, coi đó là bản lĩnh của đàn ông, và không có một cái con số nào ghi nhận là phải nhịn xuất tinh thì nó sẽ khỏe và sung mãn hơn. Muốn duy trì được đời sống tình dục khỏe mạnh ấy, thì việc đầu tiên là cái cơ thể chung của mình phải khỏe mạnh đã. Thế thì muốn khỏe mạnh như thế thì mình phải theo chế độ sinh hoạt, ngủ đủ này, luyện tập này, kiểm soát các bệnh này, và là phải giữ được cái thoải mái nhất trong cái việc quan hệ với đối tác của mình. Là bản lĩnh của đàn ông ấy, thì tôi khẳng định luôn là không có đo đếm bằng cái việc là nhịn được bao lâu, mà các anh phải chăm sóc cái sức khỏe của mình và chăm sóc cái sức khỏe của đối tác và tâm lý của mình với đối tác, đấy là quan trọng nhất.
1: Thưa các bạn, qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, có thể thấy là sức khỏe tình dục của nam giới không đơn giản là quyết định bởi xuất tinh nhiều hay ít, hay là nhịn xuất tinh trong bao lâu, mà điều quan trọng là hiểu đúng về cơ thể, duy trì lối sống lành mạnh và không chạy theo những bí quyết tăng cường bản lĩnh chưa được kiểm chứng. Và khi có bất thường về ham muốn, khả năng cương hay là xuất tinh thì nam giới nên chủ động thăm khám để tìm đúng nguyên nhân. Còn bây giờ, tổ thư ký cho biết đang có rất nhiều cuộc gọi từ thính giả muốn được chia sẻ những điều khó nói và mong nhận được sự tư vấn từ bác sĩ. Vì vậy, chúng tôi xin được khép lại phần

0: trao đổi và bắt đầu kết nối với cuộc gọi đầu tiên. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
1: Tôi xin hỏi bác sĩ một việc có được không ạ?
0: Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ.
1: Thì cảm ơn bác sĩ, tôi cũng mong mỏi gặp bác sĩ là này, tình hình như dư quả thôi mà.
0: Dạ.
1: Cách đây ổ được 2 năm tự nhiên nó còn có cong xuống, mỗi khi mà mình cứ cứng nó lại đau phần trên, là nó kéo phần dưới là cong. Lâu ngày cũng chẳng đi khám, thì cũng ngại cho bác giúp tôi xem là có cái cách điều trị nào không.
0: Xin được hỏi là bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: Tôi nói là 75.
0: Mình đã gặp cái tình trạng này 2 năm rồi đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cái quan hệ vợ chồng của mình ạ?
1: Quan hệ thì bà cũng vẫn cứ đòi hỏi sinh hoạt, thỉnh thoảng không sinh hoạt được, vì nó cong, nó cứ tượt, không đưa vào được.
0: Cũng rất là khó khăn đúng không ạ?
1: Khó khăn, nó không cho được.
0: Vâng, thế thì bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Văn Phúc sẽ tư vấn giúp bác nhé.
1: Vâng, xin cảm ơn.
0: Vâng, xin mời bác sĩ.
2: Vâng, cháu chào chú. Qua cái nghe chú kể lại cái tình trạng bệnh của chú ấy, thì cái bệnh này thì cũng không phổ biến, tuy nhiên thì với chuyên khoa chúng cháu thì gặp rất nhiều. Đây là một bệnh người ta gọi là bệnh sơ thể hang hay là peyronie, tức là nó có một cái sẹo ở cái thể hang ấy chú. Có nhiều nguyên nhân, nó hay gặp trong những cái bệnh người ta có gọi là bệnh tự miễn, nó hình thành cái sẹo đó. Hai là những cái bệnh mà ví dụ như chú bị những cái bệnh mãn tính như tiểu đường hay viêm gan, thì khi đó nó tự viêm mà nó cũng hình thành cái sẹo đấy, và nó sẹo nó co kéo, nó gây cong. Và gặp nữa là những cái trường hợp mà mình quan hệ tình dục hay thay đổi tư thế thì nó làm vi chấn thương cái thể hang đó. Nó gây tổn thương nhưng nó không tổn thương rách hẳn to ra. Nếu rách hẳn to nó chảy máu và mình phải đến phẫu thuật. Nhưng đây nó tổn thương dần dần và nó cũng gây cong. Thế cái này thì người ta sẽ xử lý gì? Trong những cái năm đầu tiên thường ấy, nó sẽ khi cương nó đau thì người ta sẽ điều trị bằng nội khoa, điều trị bằng thuốc chứ chú. Thế tuy nhiên bây giờ chú là 2 năm rồi và bây giờ cong đến mức mà khó quan hệ rồi thì người ta sẽ phải phẫu thuật, người ta chỉnh cái độ cong đó để cho chú về cái độ cong sinh lý nhất có thể. Cái phẫu thuật này thì với bác sĩ của chúng cháu thì nó không phức tạp. Tuy nhiên thì chú phải nhập viện và chú phải nằm viện khoảng 5 đến 7 ngày, làm xét nghiệm rồi xong rồi vào hội chẩn, xong rồi vào nằm viện, xong rồi phẫu thuật, rồi đến thời gian ra viện. Ngoài cái phương pháp của phẫu thuật bây giờ với cái tình trạng của chú hiện tại ấy, thì không có phương pháp khác để làm cho cái độ cong nó về bình thường được.
0: Với cái trường hợp của vị thính giả này thì cái việc mà phẫu thuật thì nó có mất nhiều thời gian không thưa bác sĩ?
2: Cái thời gian phẫu thuật mất khoảng 5 đến 7 ngày đấy, nằm viện.
0: Theo như là bác sĩ Phúc chia sẻ thì là bác nên đến bệnh viện sớm bác ạ, để có thể là các bác sĩ của khoa sẽ có thể là sắp xếp lịch cho mình một cách sớm nhất để có thể tiến hành phẫu thuật bác nhá. Vâng, sau khi phẫu thuật thì chắc chắn là cái đời sống tình dục của vợ chồng mình cũng sẽ được cải thiện đấy ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
0: Vâng, chúng tôi sẽ lại tiếp tục kết nối với một thính giả tiếp theo ạ. Alo.
3: Dạ
0: vâng ạ, chuyện thầm kín xin nghe đây ạ.
3: Dạ, thưa bác, em có cách đây cả 2 năm trước á.
0: Dạ
3: em
0: vâng.
3: Em có đến một cái tiệm ba đó, tiêm cái cách chất gì mình không biết, tiêm cho mình cái chất mà để tăng trưởng.
2: Tăng kích thước.
3: Rồi cái mà nay là 2 năm rồi, nó không có gây cái gì hết. Bữa mình nghe trên mạng á, là cái chỗ xì ba đó nó bị tra ra, công an vô người ta không có làm nữa đó. Không có giấy phép á, cái này mình cũng sợ, cái mình đến bệnh viện bình dân á, rồi bệnh viện bình dân ta nói là cái này thì nó chưa có triệu chứng không sao, nhưng mà nó không phải trên con, vậy là mình có cần đi khám đâu nữa không bác?
2: Tức là như này nhá, sau khi mà anh tiêm 2 năm mà nó chưa có biến chứng gì thì có thể theo dõi được. Còn cái chuyện mà mình sờ bên ngoài mà biết silicone hay là cái chất gì ấy, thì cũng là khó nha. Người ta thấy rằng là nếu mà silicone thì khoảng 2 năm trở ra thì bắt đầu có những biến chứng, ví dụ như là viêm hoại tử và chảy dịch ra ngoài. Còn cái chất silicone ấy thì đã được Bộ Y tế mình cấm lâu rồi. Thứ hai là mình cũng chưa biết là cái tiêm vào anh là cái gì. Thế để xử lý cái này thì như nào? Một là người ta có thể theo dõi, khi mà có biến chứng thì mình sẽ lấy, vì khi tiêm cái đấy bây giờ lấy ra cũng rất khó khăn. Trừ trường hợp có biến chứng người ta sẽ lấy ra. Hai để biết được cái bản chất thì phải lấy những cái chất đấy ra để làm đúng không? Nếu mà để anh biết thêm nữa thì nó có tổn thương mạch máu hay tổn thương thần kinh hay tổn thương những cái thể hang hay thể xốp.
3: Em trình bày bác sĩ bình dân là suốt trong vòng 2 năm qua nó cũng không có triệu chứng, với lại mình vẫn quan hệ bình thường.
2: Rồi, thế thì đó mấy bác sĩ bình dân mới nói về anh là về nhà theo dõi, vì mình không phải silicone thì không sợ. Thế tuy nhiên, như nãy anh nói là anh muốn để xử lý cái này ấy, hoặc là để biết gì ấy, thì người ta sẽ có như này. Một là người ta siêu âm đánh giá xem có viêm nhiễm gì ở bên trong hay không. Hai là nếu tốt nữa thì người ta sẽ chụp những phim cộng từ để người ta đánh giá. Đánh giá những cái phần mềm như là ví dụ trong dương vật đấy nó có này, mạch máu này, thần kinh này, thể hang này, thể xốp này. Thì những cái phim hình ảnh đấy họ sẽ đánh giá được là cái tổ chức đấy nó có bị viêm không. Viêm là do cái chất của anh làm gây viêm ấy. Nếu nó không gây viêm thì thôi, không phải xử lý gì hết. Nếu mà nó gây viêm, Nó gây viêm sớm đấy, tức là bây giờ mình nhìn ở bên ngoài là không thấy nha. Dạ. Nhưng có thể nhìn hình ảnh có thể nó thấy. Thì người ta sẽ khuyên là mình sẽ mổ để lấy cái đấy sớm.
3: À. Mà cái này mà có hãm xuống dưới bác sĩ bằng dân thì bác sĩ kêu siêu, em cũng có nhờ siêu âm mà bác sĩ nói cái này không có biến chứng, nó chưa có biến chứng gì, thôi về đi để theo dõi.
2: Đó thì em bảo nó có hai cách xử lý. Một là cách là xử lý là cứ để đó theo dõi đúng không?
3: Dạ.
2: Cách xử lý thứ hai là mình muốn mà tìm đó thì mình sẽ chụp cái phim của ung thư để mình xem những cái thành phần ở bên trong mà mắt thường mình chưa nhìn được ấy. Nó sẽ có viêm không? Nếu viêm thì mình xử lý sớm.
3: Có cái tình trạng này có khi nào mà mình có thể mình thoát, mình hơi, mình thoát, mình không sao không bác?
2: À có. Những cái chất mà ví dụ như mà người ta được sử dụng, tức là đã nghiên cứu rồi, được sử dụng mà người ta tiêm vô thì đa phần là không sao chứ. Chỉ có một
3: nhưng
2: số bị biến chứng
3: đó
2: thôi.
3: Hiện giờ đó, nó không phải biến chứng nhưng mà nó y như nó có một cái lớp mô mỡ đó, ngay cả góc dương vật á.
2: À.
3: Nó có cái lớp mô mỡ đó, đó là mà nó từ đó giờ nó cũng có vậy, nó không lớn lên mà nó cũng không nhỏ
2: là
3: lại.
2: Không phải, thường thì như này này, những cái chất làm đầy, vì bây giờ của anh cũng không rõ bản chất, nó sẽ có thời gian tiêu. Anh cái chỗ đấy nó không tiêu thì nó vón cục lên, nó sẽ hình thành cái cục sơ lên.
3: Mà cái đó nó không có cứng, nó vẫn mềm, nó không có cứng.
2: Đúng rồi, mềm là anh sờ thì cái mỡ nó bao lại.
3: Dạ.
2: À.
0: Vâng, vậy thì từ khi mà anh tiêm cái chất lạ này thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống vợ chồng của mình không anh?
3: Không, vẫn quan hệ bình thường.
0: À vâng.
3: Mà có nghĩa là mình nhìn cái như vậy nó kiểu mắc cảm mày
0: vậy. Thế thì như là bác sĩ Phúc đã tư vấn ấy thì là để biết một cách chính xác thì anh vẫn có thể tiếp tục là theo dõi để xem là nó có những cái biến chứng gì để có những cái biện pháp điều trị kịp thời anh nhé.
3: Dạ. Dạ vâng. Ví dụ như trường hợp này là chỉ là biến chứng thôi chứ bình thường thì mình không có, cũng không cần phải xét nghiệm cho nó nhiều bởi vì nó cũng chưa đến nỗi mà nó gây biến chứng không bác?
2: Đúng rồi. Tức là bây giờ như này nhá, nó có hai cái hướng này. Một là anh theo dõi, hai là muốn theo dõi tiếp mà sâu hơn thì anh chụp cái phim cộng từ như em nói. Nữa là những
3: thì
2: cái ví dụ
3: em
2: như
3: có, em có đề nghị cho bác sĩ bệnh nhân làm chụp siêu âm nhưng mà bác sĩ nói cái này không, cũng không cần thiết lắm đâu. Bởi vì thứ nhất là nếu mà nó có gây ảnh hưởng là đã, hai năm nay nó có triệu chứng này nọ rồi. Cái thứ nhất bạn cũng coi như bác sĩ trong đó người ta cũng tư vấn là nó cũng nếu mà hai năm trước thì hai năm mới đây nếu mà nó có biến chứng thì vài tháng hoặc là cả năm mấy là nó có biến chứng rồi, cậu này đã hai năm rồi. Cái nhất còn cái thứ hai nữa là nó không gây biến chứng gì, vẫn quan hệ bình thường, cho nên là bác sĩ nó không cần can thiệp nhiều đâu.
2: Một là mình cứ để thế, bao giờ có biến chứng thì tới bệnh viện.
3: Dạ.
2: Hai là mình kiểm tra sớm, mình đánh giá ví dụ như chẳng hạn anh thấy một cái khối mỡ đó, thì anh chụp có thể đó trong cái khối mỡ đấy nó bao bọc những cái mà như là em nói là cái chất của anh ấy nó bị tiêu, nhưng có những cái mà nó không tiêu giờ nó thành cái cục đấy. Mà anh sẽ thấy giải phẫu, anh thấy trên dương vật của anh hình thành nhiều cái cục chưa?
3: Có một cục mà.
2: À, một cục đó. Có những bệnh nhân thì một cục, có những bệnh nhân thì nhiều cục, có bệnh nhân thì không có cục. Thì
3: nó
2: đó là những
3: mà,
2: cái
3: như
2: mà...
3: Nó như cái đầu đũa vậy đó bác, mà nó chạy dài như vậy mà nó chạy dài cỡ 3 cm à.
2: Thì đó, cả thì đó là cái mà người ta tiêu nó không đều đó. Thì cái chất của mình tiêm vào ấy, bình thường là nó tiêu. Tiêu sau 6 tháng, 1 năm này nó tiêu hết chẳng hạn thế, tùy từng chất. Thế thì người ta sẽ bơm tiếp. Thế nhưng mà đây mình bơm 2 năm rồi và những cái đấy tiêu, những cái thành phần tiêu thì nó tiêu hết rồi. Còn những cái mà cục đấy là nó không tiêu. Thì cái mỡ của cái chỗ dương vật đấy nó bao bọc lại, cái tổ chức nó bao bọc lại. Thì nó hình thành cái khối đó. Thấy mất thẩm mỹ thì mình có thể lấy nó đi.
0: Vâng, thế chắc là anh cũng đã nghe rõ những cái tư vấn của bác sĩ Phúc rồi đúng không ạ?
3: Dạ,
0: vâng. Rất là cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Và lúc này thì chúng tôi lại tiếp tục kết nối được với một thính giả tiếp theo ạ. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ.
4: Xin chào bác sĩ, xin chào chuyện thầm kín.
0: Dạ,
2: chào
4: bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai điều như...
0: Dạ vâng ạ, bác cứ nói đi ạ.
4: Tôi năm nay 75 tuổi mà bị 4 cái bệnh là bệnh tiểu đường này, bệnh khớp này, bệnh gút này, bệnh huyết áp này. Cho nên là cái câu nhỏ ăn xỉu không có đụng đại gì được.
0: Dạ.
4: Thế thì giờ có chữa chạy thuốc men như thế nào? Nếu mà không chữa thì kệ nó thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay không?
0: Bác bị những cái bệnh lý này lâu chưa ạ?
4: Lâu rồi, tôi bị tiểu đường 20 năm.
0: Thế bác đã bao giờ đi kiểm tra về cái tình trạng sức khỏe tình dục của mình chưa?
4: Chưa.
0: À.
4: Ý thứ hai này, tôi đi tiểu cái sỏi cái bọt lên nhiều cái bọt trắng đấy. Đó là bệnh gì, điều trị như thế nào?
0: Tức là bác có hai câu hỏi. Bác là mắc rất là nhiều bệnh lý nền và cậu nhỏ thì nó xỉu, nó không lên được. Và câu hỏi thứ hai là khi mà đi tiểu thì nó sủi nhiều bọt, đúng không ạ?
4: À.
0: Vâng, vâng. Và bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Văn Phúc sẽ giúp bác giải đáp hai cái câu hỏi đó bác nhé.
4: À.
0: Dạ, vâng.
2: Vâng, cháu chào bác. Cháu sẽ giải quyết cho bác cái câu hỏi thứ hai trước nhá.
4: À.
2: Một là bệnh tiểu đường, huyết áp, rồi những cái bệnh toàn thân thì có thể nhá. Cái tiểu đường nó có thể gây ra tiểu bọt. Nó có chuyện không ngại gì cả. Thế để xác định được biết rằng là trong cái nước tiểu nó có cái gì hay không thì mình phải xét nghiệm cái nước tiểu. Chứ bác sĩ nhìn bên ngoài thì cũng khó. Nhưng mà chỉ chú cháu biết là tiểu đường thì hay có gặp ra tình trạng đó. Ví dụ như là tiểu đường này có tiểu cho ra đường này, tiểu ra protein này, tiểu ra có thể là viêm bàng quang, đái ra bạch cầu này, chẳng hạn thế nó gây bọt. Thì bác phải đi khám để xét nghiệm cái nước tiểu thì mới biết được. Còn như cháu thấy mà đi tiểu mà nó thông thoáng, các thứ này kia thì cũng không cần đi ngay. Lúc nào mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, mình có thể là yêu cầu nhờ bác sĩ là cho tôi xét nghiệm nước tiểu như thế. Tôi là tình trạng nước tiểu nó đi tiểu ra bọt thì xét nghiệm xem vấn đề gì không. Cũng có những bệnh nhân mà xét nghiệm chỉ có đường máu hay là có những cái gì do tổn thương tiểu đường thì chúng cháu cũng không điều trị cái gì thêm về cái chuyện nước tiểu đó. Câu hỏi thứ hai là cái câu hỏi mà rối loạn cương, tức là người ta gọi là rối loạn cương đấy, dương vật nó không cứng được ấy bác. Cái nguyên nhân của bác thì về tương đối rõ rồi, một là bác có tiểu đường, hai là có huyết áp, ba là cái tuổi của mình nó cũng cao thì nó gây ra cái rối loạn cương. Người ta thấy nghiên cứu rằng không có bệnh toàn thân mà 75 tuổi coi như là 80 tuổi thì đến 80% đàn ông là có rối loạn cương rồi, là cần can thiệp đấy ạ. Bác hỏi là có điều trị được không? Thì về cơ bản, về lý thuyết là tất cả các bệnh về rối loạn cương là có thể điều trị được. Điều trị thì có nhiều phương pháp. Ví dụ như là phương pháp thứ nhất, tức là cái bước đầu tiên là bác sĩ sẽ cho bác uống thuốc. Thì nếu mà uống thuốc mà không được thì bác sĩ sẽ cho tiêm thuốc. Tiêm thuốc không được thì người ta sẽ có những cái dụng cụ thay thế để làm cương nhân tạo đấy, đều là chữa được. Nha, bác cứ đến bệnh viện thì bác sĩ chữa được cho bác. Vấn đề nữa là nếu không chữa thì có ảnh hưởng gì không? Thì người ta nghiên cứu rằng là những người bị rối loạn cương do nguyên nhân mạch máu như bác, ví dụ tiểu đường, huyết áp này, nó gây ra sơ mạch máu, thì người ta thấy rằng là sau khi mà bị rối loạn cương thì sau 3 đến 5 năm thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, tức là cái mạch của động mạch dương vật ấy là nó nhỏ hơn động mạch của tim. Thế khi động mạch của dương vật nó tổn thương trước thì sau khoảng 5 năm thì nó sẽ tổn thương động mạch của tim. Thì mình phải chú ý đến cái đau ngực của mình. Và hoặc là khi mình như này thì mình sẽ phải khám thêm cái tim mạch để xem có cái triệu chứng sớm của cái trên điện tim của cái mạch vành hay không. Bác rõ không ạ?
4: Có nghe rõ.
2: Vâng ạ. Vậy nhá, thì cái trả lời của cháu như thế đã thỏa đáng với bác chưa?
4: Vâng, nhưng mà nếu mà không đi điều trị thì cứ để yên mà kệ nó thì có ảnh hưởng thì, đến sức khỏe không?
2: À nó không. Cái dương vật xìu thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà cái bệnh này thì nó báo hiệu cho cái bệnh kia. Thì cháu mới khuyên bác là đi kiểm tra cái bệnh kia. Chứ không điều trị cái xìu này thì không sao cả. Chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của mình này. Tâm lý của mình nó không thoải mái, hoặc tâm lý của bà xã đối tác nó không thoải mái thì nó ảnh hưởng đến mình.
0: Thế thì theo cháu nghĩ tốt nhất thì bác vẫn có thể là đi khám để mình có thể giải quyết được là cái thứ nhất là về những cái lăn tăn về sức khỏe của mình. Cái thứ hai là mình vẫn có thể thỏa mãn được trong cái đời sống của vợ chồng và làm cho bà xã mình có thể là vui mỗi ngày bác ạ.
4: Không, giờ cái đó là chịu rồi, lâu lắm rồi. Không quan hệ được.
0: Thế là giờ là chỉ là cần cái sức khỏe thôi đúng không ạ?
4: Dạ, xỉu có lên đâu mà quan hệ.
2: Vâng, thì bác phải đến gặp bác sĩ chứ. Cũng như là cái xe nó hỏng của mình cũng phải mang ra tiệm chứ.
0: Vâng, không nên lại bỏ bẵng đi như thế đúng không ạ? Thế chắc là bác cũng đã thỏa mãn với cái câu trả lời của bác sĩ Phúc rồi đúng không ạ?
4: Dạ vâng.
0: Cảm ơn bác đã tham gia chương trình.
4: Cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn chương trình nha.
0: Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ.
4: Chương trình mạnh khỏe nha.
0: Vâng, cảm ơn bác. Thưa các bạn, 30 phút đã trôi qua, chương trình Chuyện Thầm Kín xin dừng ở đây. Còn điều gì băn khoăn, muốn được tư vấn, các bạn hãy tiếp tục gọi điện đến chương trình theo số điện thoại 0243 8266 9595 và 0243 8266 9494 từ 17 giờ đến 19 giờ thứ năm hàng tuần. Còn nếu các bạn muốn nghe và tìm hiểu thêm về kiến thức sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hãy nghe Chuyện Thầm Kín vào lúc 22 giờ các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần trên sóng FM 96,5 MHz. Còn bây giờ, xin chào và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.
5: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam sinh năm 1950 tại làng Bèo, huyện Quỳnh Lưu, Cũ, tỉnh Nghệ An. Ông bắt đầu viết văn từ năm 2000 và đã xuất bản các tập truyện ngắn như Người về trong mưa, Người nặng nợ, Dòng sông thao thức, Đồng tiền rơi rụng, Chuyện lính và tiểu thuyết Đá xanh, Máu đỏ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi từng đoạt các giải thưởng văn chương như cuộc thi viết truyện ngắn trên báo Văn Nghệ, tạp chí Sông Lam, tạp chí Cửa Việt, giải thưởng văn học nghệ thuật Hồ Xuân Hương. Những tác phẩm của ông đều mang sức nặng của thời gian và sự chiêm nghiệm sâu sắc. Văn chương của Nguyễn Ngọc Lợi là tiếng lòng của một người đã đi qua những thăng trầm của lịch sử, luôn khắc khoải một nỗi nhớ về quá khứ, về một thời tuy gian khó nhưng ấm áp tình người. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, truyện ngắn Lưng trời mây trắng.

Rừng tiếp rừng mịt mù, rừng kéo dài chập trùng, rừng già dây leo chẳng chịt, rậm rì. Ngày này sang ngày khác vẫn chưa ra khỏi rừng già. Dốc cao ngược, quằn lưng ba lô, tay chống gối, tay níu cành, níu rễ cây, đạp lên vai nhau nhấc lên từng bước. Mồ hôi đầm lưng, thở như kéo bể. Lên đã mệt, xuống càng mệt. Ba lô đè sau lưng, AK trước ngực níu xuống người như muốn ngã sấp mặt, phải níu cành giữ lại, phải ngả người ra sau, chầy chật, thận trọng từng bước. Xuống hết dốc, lại lên dốc, lại gò lưng, lại chống gối. Trời đang chang chang, hầm hập, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp ùng ùng. Những tiếng nổ vang trời, sét đánh lộng óc, mưa sầm sập chút xuống. Trùm kín áo mưa, lầm lũi bước trong tiếng nước dội ào ào dưới thung sâu, bước trong làn nước quất rát mặt. Chân run, dò từng bước trên dốc cao trơn nhẫy, dù đột ngột mưa tạnh. Núi rừng bốc hơi ngồn ngụt, mắm môi lê bước, dò dẫm mà đi. Cuối ngày, bãi nghỉ, trạm khách ồn ào rậm dịch quân vào quân ra. Ngả ba lô ngồi thở như kéo bể, ý ới râm ran tiếng gọi tiếng hỏi. Đồng hương, người làng gặp nhau, trao nhau điếu thuốc, trao nhau mẩu lương khô, hỏi chuyện quê nhà, kể chuyện đánh nhau, nghe tin đứa chết đứa sống. Sáng hôm sau, mỗi đứa một bát cơm, đi tiếp. Trên cao, đỉnh trời ì ẩm như có cơn giông đè nặng ngột ngạt. Thế rồi bom rơi chật trời, bom rơi vun vút, rất nhiều chấm đen vun vút cắm xuống. Oanh oanh, oanh oanh oanh, tản ra, tản ra, nằm xuống. Những tiếng hét, tiếng gọi thất thanh, mặt đất chao đảo, những nấm khói bùng cuộn lên bốc cao theo tiếng nổ. Và trong ánh lửa bom đỏ khé là đá bay, đất bay, xương thịt nháo nhào. Như mặt ao bèo bị ném đá vỡ toang, tung tóe, rồi cũng dần tụ lại từng đám nhỏ. Người sống sót ngồi dậy ngơ ngác, máu lẫn đất cát nhòe trên sỏi đá, loang từng vũng. Từ mặt đất loang lổ tanh bành đỏ lòm xương thịt ấy, loáng thoáng những làn khói mỏng. Khói bốc lên từ hố bom, gốc cây toe toét sơ tướp. Những làn khói mỏng lúc lênh loang, lúc dồn tụ. Những luồng khói mỏng tang ngơ ngác bay lên, bay lên. Vinh ơi! Hùng ơi! Giang ơi! Lâm ơi! Tiến ơi! Bình ơi! Đa ơi! Mày ở đâu? Mi ở mô! Ông Bưu Chính dừng chiếc xe đạp với túi vải bạt đựng thư báo, công văn trước sân trụ sở ủy ban xã. Có công văn gì không anh? Một người đàn ông với vẻ mặt khắc khổ từ trong bước ra hỏi. Báo cáo chủ tịch, có, nhưng hôm nay có cái này. Tay trái run run, ông Bưu Chính mở túi lấy ra mấy cái bì thư, chọn trong đó một bì thư nhỏ, giọng run run. Có lẽ thằng Tiến bị rồi, lâu ni nghe đồn. Hóa ra đúng. Đưa tôi. Chủ tịch xã đón tệp bì thư, lấy riêng ra cái phong bì để tên người nhận. Ông quay vào phòng xé bì nhíu chán. Vô cùng thương tiếc báo tin, đồng chí...

Trường hợp Ni, gia đình hoàn cảnh đặc biệt, ông bà già yếu, chỉ có duy nhất người con trai này. Chưa thể cho gia đình biết được. Miệng lẩm bẩm, chủ tịch xã bước ngay ra nói với ông bưu chính nãy giờ biết ý còn loanh quanh ngoài sân. Cậu ta hy sinh rồi, giữ kín đã nhá. Ông bưu chính gật đầu rồi lên xe đi. Lúc này làng đang vào vụ gặt, sân kho hợp tác rơm ùn từng đống. Giữa sân mấy bà đang cào lúa nhặt rơm, vừa cào vừa dỉ tay nhau. Tội ông bà quá, tội quá. Còn tôi mấy tháng đi cũng không có thư. Thằng nhà tôi cũng bặt tin mấy tháng rồi. Không khí nặng nề bao trùm sân kho, phủ cả lên những khuôn mặt đàn ông đàn bà, nỗi âu lo nặng nề dai dẳng. Sáng chiều, bóng ông bưu chính còng lưng trên chiếc xe đạp vật vờ như bóng ma diễu trên đường làng, kéo theo ánh mắt của rất nhiều người. Ông dừng trước ngõ nhà nào nhà ấy giật thót, đứng tim. Họa hoàn lắm, ông mới đưa được tin vui. Ấy là những bức thư của lính từ chiến trường xa gửi về. Thư về cho người yêu, thư về cho bố mẹ. Có nhà nhận thư, cười. Có nhà nhận thư, khóc. Làng xóm phập phồng chìm trong lo âu. Nỗi lo âu phấp phồng, mơ hồ. Nhà bà Nhì sát đầu hồi nhà ông bà Cần. Hai nếp nhà tranh cách nhau bờ bông bụt. Ông bà Nhì có một gái, hai trai. Người con trai thứ hai tên Đa nhập ngũ hơn năm rồi. Ở nhà còn chị gái và em trai út. Mấy tháng nay không nghe tin con trai. Vừa lo cho con, bà Nhì vừa dõi theo mọi việc diễn ra bên nhà hàng xóm. Hàng xóm của bà, nhà ông bà Cần có mỗi cậu con trai là Tiến, nhập ngũ cùng đợt với Đa. Mấy bữa nay nghe đồn cậu ấy hy sinh. Thời buổi đạn bom ác liệt, mấy ai đi có thể trở về. Con trai đi rồi, con gái lớn cũng đi rồi. Còn mỗi đứa con gái út, ông bà Cần lặng lẽ vật vờ như chiếc bóng. Chẳng máu mủ ruột già, nhưng hàng ngày trông bóng dáng họ, nghe những điều họ nói với nhau khiến bà nao nao trong dạ. Ông bà nhà ấy thơm thảo lắm. Chẳng lấy gì gọi là dư dật, nhà cạnh đường cái, luôn có kẻ ăn xin ghé vào. Có nắm khoai, bà cho nắm khoai. Có lẻ gạo, bà chút cho lẻ gạo. Đến bữa ăn, con nít hàng xóm sang chơi ngồi nhìn vào, bà cũng bới cho ăn. Bà luôn nhắc con gái, nhớ làm phúc, giúp người ấy là cái phúc mình gửi vào thiên hạ. Rồi có lúc, mình được người khác giúp mình. Ông bà ấy tốt thế, sao ông trời không thương, được mỗi anh con trai nỡ cướp đi. Lúc này đang nhập nhoạng tối, bóng một người mang ba lô, đầu mũ cối loáng thoáng vật vờ từ đường cái bước qua cây cầu đá nhỏ vào nhà ông Cần. Bà Nhì đứng nơi góc sân nhà, nhìn sang hớt hải, quay vào nói với chồng. Ông ơi, hình như thằng Tiến nhà ông Cần về đấy. Tôi thấy... Bà có mơ không đấy? Không, tôi thấy rõ ràng mà. Còn mô nữa mà về. Mấy bữa ni nghe đồn, dứa mà thật. Xã tổ chức truy điệu hắn ở sân kho rồi, bà cũng biết mà. Nhưng tôi thấy rõ ràng, lạ thật. Bữa nay quả thật, cũng giống như mấy bữa trước. Thấy bóng Tiến về, bà Nhì bước sang định hỏi thăm tin con, thì không thấy Tiến đâu. Bà chỉ thấy ông Cần ngồi im nơi góc sân. Bà chào ông rồi bước vô nhà. Bà vào buồng ngồi xuống cạnh bà Cần cũng đang ngồi lặng phắc. Bà ôm vai bà Cần nói. Thằng nhà tôi mấy tháng rồi cũng không có thư. Ngoài sân có tiếng lao xao, mấy ông xã đang đứng cạnh ông Cần. Bà nghe tiếng ông Cần, các ông đừng nói chi nữa, tôi biết trước rồi, tôi biết thằng Tiến hy sinh trước rồi. Ông Nhì nghe bà Nhì nói thấy Tiến về nữa, mấy lần dậm chân định bước sang nhà ông Cần rồi lại thôi, miệng ông lẩm bẩm. Thằng Tiến về á? Mà liệu có thật nó về không?
Ông nhớ lại lễ truy điệu nó diễn ra vào chập tối, người làng đứng chật sân kho, khói nhang nghi ngút. Tất cả đứng lặng, chỉ thầm thì tiếng đọc của ông chủ tịch. Đọc xong điếu văn, chủ tang nói thêm mấy lời, rồi giục bà con giải tán kèo máy bay lên, chú ý đèn đóm. Mọi người lặng lẽ giải tán, dọc lối về còn xôn xao. Người ta thương bố mẹ Tiến, thương Tiến. Tiến rất tốt, hiền lành, tốt bụng. Lúc còn ở nhà ai nhờ chi Tiến cũng làm. Tiến miệng nói tay làm, vui vẻ nói cười. Tiến tham gia dân quân, đi làm thủy lợi. Gặp đợt tuyển quân, Tiến đòi đi cho bằng được. Trường hợp Tiến là trường hợp đặc biệt. Người ta còn giữ lại vì gia đình chỉ mỗi Tiến là trai, bố mẹ già yếu. Nhưng rồi Tiến cũng đi. Tiến đi đợt đó vừa mới ăn Tết xong, bánh chưng đang còn, hương trầm đang thơm trên bàn thờ mỗi nhà. Tiến về nhà lần đầu như khói sương. Lúc về nhập nhoạng tối, trên chõng tre ở góc sân, bố áo quần nhầu nhĩ, mái tóc tròm râu lưa thưa, má hóp sâu. Ông như hóa đá chìm vào bóng tối đầu hôm. Mẹ nhăn nheo rầu rĩ, mái đầu bạc sơ xác dưới vành khăn chít vội, cầm đèn lê từng bước từ gian bếp đầu hồi, đi xa. Chưa đầy năm mà mẹ đã già xọm, bố cũng già xọm rồi. Em gái khóc di dị trong buồng. Tờ giấy báo tử thả rơi bên ấm tích nơi cuối giường, dưới ánh đèn dầu le lói. Mâm cơm mẹ dọn nơi góc sân cạnh cửa bếp có dĩa tép kho. Bát canh rau muống vẫn còn bỏ trống cũng chìm dần vào bóng tối. Không có người quanh mâm, con mèo mon men đến thò chân khều lên đĩa tép vương vãi. Tép này hẳn do em gái cất giữ được. Nhớ ngày còn ở nhà, buổi trưa em gái mang mười mấy cái giớ xuống đồng. Trưa tháng 6 nắng chang chang, bóng em đội mê nón, cặm cụi trên đồng, nhấc từng chiếc giớ. Quá trưa, em mang về mớ tép tươi xanh nhảy tanh tách trong đám lá tre. Và bố nữa, chiều nào cũng mang cần với những miếng khoai lang luộc chín cắt thành hình quân cờ, bỏ trong ống bơ để làm mồi câu. Bố đội mê nón thủng thẳng từng bước. Xuống tới nơi, dưới bóng cây xà cừ, bố kê dép ngồi buông cần. Không buổi nào bố phải về tay không. Hôm hai con, hôm ba con, những con cá gáy to cỡ bàn tay, vàng ươm, căng đầy bụng trứng. Cá câu được, bữa nhiều ăn không hết mẹ bán bớt, dành lại con kho nghệ, con nấu canh dưa. Đi thủy lợi về, Tiến thể nào cũng được mẹ dành cho nửa con cá rán béo ngậy. Đó là những tối vui. Nếu máy bay không lên và nếu không sinh hoạt chi đoàn, Tiến sẽ cầm sáo cùng chúng bạn xuống bờ sông, ngồi thổi đón gió đông, đón trăng lên. Giờ đây, mấy ông cán bộ ra về, bố vẫn ngồi im. Ánh mắt mở đục, nhìn ra bụi tre lặng phắc. Căn hầm đắp trước hôm ra đi để bố mẹ và em chú cỏ chưa mọc mà lá tre rụng phủ kín phía trên. Đất trong hầm tỏa mùi ẩm mốc. Chiếc chõng tre manh chiếu cũ đã được đưa lên chỗ bố đang ngồi. Bố ít khi vào hầm, còn nhớ những lúc có máy bay chỉ mẹ và em vào, còn bố ở trên. Bố bảo, còn phải nhìn xem nó đánh ở đâu để biết mà tránh chứ. Những lúc như thế, bố bảo, con cũng vào hầm đi, nhưng Tiến không vào. Bố còn không sợ, thanh niên như anh sao lại sợ? Sợ máy bay thì đi bộ đội sao được? Thế rồi Tiến được đi thật, đòi mãi cũng được đi. Chúng bạn đi cả, mình ở lại sao được chứ? Phải đi để em gái được sinh hoạt chi đoàn như cây bình, cây lan. Phải đi để bố mẹ ngẩng đầu lên với xóm làng chứ. Bố vẫn ngồi đó, lưng bố như sụm xuống, mẹ cũng đã còng. Cả hai đã gần 70 rồi, mái sau gian buồng nơi mẹ nằm đã sụm. Chưa kịp sửa lại cho mẹ thì đã ra đi. Giờ đây nó đã sụm thêm. Chẳng biết nhà mấy đứa kia thế nào. Bom B-52 chùm xuống. Mấy đứa cùng tiểu đội tanh bành hết. Lúc này mỗi đứa một phương. Tiến, thằng Kiên, thằng Bản cùng về ngoài nớ. Còn thằng Yên về Hà Tĩnh, thằng Quang về Quảng Bình. Mấy đứa hẹn nhau sẽ gặp lại trong đó. Gặp lại để kể cho nhau nghe về gia đình.

đình, về bố mẹ, về xóm làng. Tiến vẫn suy nghĩ, chưa biết kể cho chúng nó nghe chuyện gì. Kể về bố mẹ già ư, về mái tranh đã mục ư. Ra đi, Tiến chỉ tiếc, không kịp lợp lại mái tranh. Bây giờ mới hơn năm mà mái đã sụp. Còn em gái đi đâu chưa về? Em gái 15, thay đổi da thịt từng ngày chắc lớn lắm rồi. Tiến từng khoe với chúng bạn, mấy đứa tranh nhau gọi Tiến bằng anh. Tiến giả bộ vuốt râu cười hề hề, bảo, đứa mô tốt với tao, tao sẽ gả em gái cho. Tiểu đội sống với nhau mới chỉ mấy tháng mà đã thân thiết như anh em, nhường nhau từng ngụm nước, bẻ cho nhau từng mẩu lương khô, từng đọt măng, từng muối khế. Nhớ chúng nó quá. Tiến về nhà lần thứ mấy chẳng nhớ nữa. Cán bộ xã mang bằng tổ quốc ghi công đến nhà, bố run run đỡ tấm bằng, miệng lắp bắp điều gì không ai nghe được. Bố tiếp nhận nỗi đau trong sự lặng im, nước mắt cũng cạn khô rồi. Nhà chưa có bàn thờ Tiến, hai gian ngoài một gian buồng, một mái tranh vách đất. Hai gian ngoài một gian kê chiếc giường cũ kỹ nơi ông nằm, gian trong có chiếc giường đôi cho mẹ và gái út. Chẳng biết lập bàn thờ Tiến ở đâu, anh con rể kiếm được đâu tấm ván nhỏ cỡ bàn cờ tướng, đóng đinh bốn góc, rồi một phía cột vào vách, phía ngoài cột dây treo lên đòn tay, cách đường nóc nhà độ hai gang tay. Tấm bằng tổ quốc ghi công đặt ngay ngắn ở giữa, phía trước đặt cái bát tô chẹt có cát bên trong làm chỗ cắm hương. Làm xong anh bước xuống xoa tay nhìn lên vẻ ưu tư. Thế này, lúc bố muốn thắp hương thì làm sao? Sẽ phải đứng trên giường mà vói lên. Sẽ khó, sẽ nguy hiểm, nhưng biết làm sao? Thôi đành, cứ tạm thế đã. Trong một hẻm núi chập trùng chiều nay có nhiều đám mây lũ lượt tụ về. Nhiều đám mây nhập vào nhau một lúc rồi lại tản ra bay dập dìu, là là trên những tán rừng. Các đám mây quấn quýt như giận, như hờn, cứ như người lâu ngày gặp lại, vồ vập, hồ hởi, bắt tay, đấm lưng. Nhà mi ra răng, nhà mày thế nào? Em gái mày lấy chồng chưa? Bố mẹ khỏe không? Vợ con anh thế nào? Chúng mày thế nào? Em đi mấy nơi, chẳng nơi nào có tên cả. Về nhà chỉ thấy mỗi cái bằng ghi công trên bàn thờ ông bà thôi. Tao cũng vậy. Nhưng tên tao có ở hai nơi. Một ở Nghĩa Trang huyện và một ở đài tưởng niệm xã. Tao cũng thế. Bố mẹ tao phóng ảnh tao to bằng cuốn vở, đặt cạnh bằng tổ quốc ghi công. Tao cũng dứa. Nhưng hình tao là hình vẽ theo ảnh, họ vẽ không giống lắm, nhưng cũng được. Chỉ ghét là họ tô môi tao đỏ chót, tô má đỏ chót như con gái ấy. Bao nhiêu tiếng nói xen vào, thật khó nhận rõ ai vào ai. Cuối cùng cũng đến lượt Tiến nói. Tao cũng có mộ, có tên trên Nghĩa Trang huyện. Nghĩa Trang huyện tao to đẹp lắm. Mộ tao thứ 5, dãy 17. Bên trong không có gì. Mà lạ, trong mộ không có gì, nhưng bát hương phía trước luôn có người thắp, chân nhang chật cả bát. Nhưng ở nhà, tao lo cho bố tao lắm. Anh rể tao cũng đi rồi, nhập ngũ rồi. Nhà bây giờ chỉ còn em gái thôi. Mỗi khi thắp hương, ông phải đứng trên giường, hai chân run run, hai tay run run, ông phải kiễng chân ngửa cổ vói tay lên. Giữa chị mày lấy chồng lúc nào? Rồi, lấy rồi. Tao đi được 4 tháng thì chị lấy chồng. Nhưng anh rể cũng đi rồi. Thế chị mày làm gì? Xa nhà mày không? Chị tao là công nhân nông trường, ở đội chăn nuôi, cách nhà tao một buổi đi bộ. Chị tao là công nhân chăn 20 con bò. Ngày ngày chị lùa bò ra đồi, chiều lùa bò về, chị nấu cơm. Lúc anh rể chưa nhập ngũ, hai vợ chồng ngồi ăn trên cái giường một là nơi ngủ của hai vợ chồng. Dâm gian mãi rồi cũng hết chuyện. Các đám mây lại lần lượt tản ra bay về muôn hướng. Thời gian cuốn đi ít nhiều. Thời gian của mây khác thời gian của đời người. Lại những đám mây khác đến từ những hố bom khác. Hay là vẫn...

0: những đám mây cũ ở hố bom cũ ngày xưa thôi. Chỉ khác, lần gặp này có nhiều tiếng khóc than kể lể hơn. Mẹ tao mất rồi, bố tao cũng vừa mất. Em gái tao gần chục ba tuổi mới có chồng. Chồng nó còn mẹ già phải phụng dưỡng, nên em gái tao phải bán nhà bán đất theo chồng. Thế bàn thờ nhà mày thì sao? Ông anh con bác rước vào, mang theo cả bằng tổ quốc ghi công. Hình tao đặt nép một góc trên bàn thờ nhà bác. Thế ngày giỗ có được cúng không?
1: Có.
0: Tối trước hôm giỗ, chị tao và em gái phải đến nhà ông anh bàn bạc và đưa tiền. Nhà ông anh tao cũng hoàn cảnh lắm, túng thiếu lắm. Để anh ấy thờ cũng vạt bân đắc dĩ thôi. Vậy là... Tao nói mày đừng giận nhá. Như vậy là nhà mày không có người nối dõi rồi.
1: Giận gì chứ? Điều đó tao biết mà, tao biết mà.
0: Vùng đồi đã mấy tháng rồi ồn ã, rậm dịch. Lán bạt dựng mấy cụm bên bờ suối, máy xúc máy ủi bò lổm ngổm như những con cua khổng lồ. Lưỡi ben của máy gạt gạt phăng những cụm gốc cây, gạt phăng những khối đá lớn xuống khe. Máy ngoạm với những lưỡi răng bừa bập vào sườn đồi ngoạm lên từng gầu đất to, gục gặc chút xuống thùng xe ben. Có gầu múc lên cả xương ống chân, xương cẳng tay. Có đoạn máy ủi ủi đến đâu, xương nổi trắng lên đến đó. Người ta cắm nhang dài dọc theo lối máy ủi qua. Người ta lom khom đi theo máy, nhặt từng mẩu xương lấm lem bùn đất. Mấy tháng sau, vùng đồi vừa được san mọc lên những nhà xưởng rộng như sân bóng đá. Cạnh đó là những dãy nhà kho, nhà xe và nhà ở. Đường vào khu nhà cũng được mở rộng rãi, ngày ngày người xe ra vào ồn ã tấp nập. Thế rồi lâu lâu lại có vài tốp ông bà già lếch thếch kéo đến. Từ phía ngoài khu nhà họ chỉ trỏ tranh luận. Người đi qua lõm bõm nghe họ nói với nhau. Điểm cao 541. Hình như tôi nhớ là chôn cạnh một tảng đá to.
1: Mà cái khe đó ở đâu nhỉ?
0: Còn đâu nữa?
1: Lấp hết rồi, san bằng hết rồi.
0: Tốp người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi kéo nhau đi dưới nắng trưa. Họ đi từ hiện tại xuyên về quá khứ, vẫn rừng già khe suối, vẫn đèo dốc chất ngất. Đoàn quân cứ đi ngoằn ngoèo, len lỏi. Đi trong tiếng gầm rú của máy bay phản lực, đi trong tiếng bom rội xa gần. Cả tháng trong rừng sốt rét nằm lại, đuối sức nằm lại, ra khỏi rừng già, đồi tiếp đồi, đồi nối đồi, nhấp nhô kéo dài xuống, kéo dài mãi vào phía nam. Tất cả chìm trong mịt mù, trong cái nắng ong ong của mùa khô, xa xa chớp lóe, rội về tiếng bom tiếng pháo ì ủng như sấm rền. Tạm dừng nghỉ một lúc lại đi tiếp. Nhấc ba lô đứng dậy, hàng quân rùng rùng chuyển động. Mùa khô, mặt trời đỏ ối, chói gắt, hắt lửa. Luồn lách len lỏi qua đồi qua khe, bàn chân đặt lên mặt đất hầm hập bốc khói, sông suối khô khốc, đá to đá nhỏ rải rác chồng chất. Những đồi cỏ khô cháy, những rừng cây khô cháy, đất đá tanh bành, mặt đất nham nhở, hố bom chồng hố bom, hố pháo chồng hố pháo. Đất đỏ, đất nâu, đất đen trộn lẫn. Mảnh gang, mảnh sắt, mảnh nhôm, mảnh đồng, mảnh to, mảnh nhỏ trộn lẫn với nhau. Họ đi mà không biết trên đầu mình mây trắng vẫn bay. Đêm nay, lúc đầu, hôm có một tốp khách chăm chú vây quanh nghe người quản trang tại Nghĩa Trang Trường Sơn kể chuyện. Đã nhiều năm làm việc ở đây, rất nhiều đêm, ông nghe vang vẳng tiếng hát của anh em mình, tiếng đồng ca trầm hùng, khí thế lắm. Và có những đêm khuya khoắt, ông còn nghe cả những tiếng khóc, những cuộc nói chuyện rì rầm thâu đêm.
1: Thế ba có sợ không?
0: Không, tôi quen rồi, anh em mình cả, nỏ sợ. Những lúc như thế, chỉ cần mình thắp hương khấn xin các anh, thì mọi tiếng hát, tiếng khóc, tiếng chuyện trò im bặt. Và lúc đó chỉ có tiếng gió vi vút từ rừng thông vọng về. Ông quản trang quả quyết. Anh em mình thiêng lắm đấy. Ở đây chỉ có mộ cùng tên những ai tìm được hài cốt và có tên cụ thể. Còn rất nhiều người chưa tìm được hài cốt sẽ không.

0: còn gì mà tìm, không bao giờ tìm được nữa đâu, đừng đi tìm nữa, mất công. Không riêng hai thằng em, còn nhiều người nữa, không còn gì đâu. Thôi, hai chị về đi, giờ đây nghĩa trang ở đâu cũng nghiêm trang, nghĩa trang nào cũng đàng hoàng to đẹp. Thế là chúng em mãn nguyện rồi, hai chị yên tâm về đi.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lưng Trời Mây Trắng của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
2: Thưa các bạn, truyện ngắn Lưng Trời Mây Trắng của Nguyễn Ngọc Lợi viết về những người lính đã ngã xuống trong chiến tranh và thân phận của họ sau khi hóa thành mây trắng giữa lưng trời. Câu chuyện mở ra bằng khung cảnh hành quân giữa rừng sâu gian khổ, rồi dần chuyển sang những nỗi đau hậu chiến nơi làng quê, nơi những người mẹ, người cha, người em mòn mỏi chờ tin con trong khói hương và ký ức. Tác phẩm đan xen giữa hiện thực và huyền ảo, giữa dương gian và cõi linh thiêng để làm nổi bật sự hỏa than của người lính vào đất trời, vào hư vô mà vẫn sáng ngời nhân cách và tình yêu quê hương. Với giọng văn dung dị, giàu hình ảnh, giàu sức ám gợi, nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi đã viết nên một câu chuyện vừa đau thương, vừa thanh thoát, như lời tiễn biệt nhẹ nhàng cho những đám mây trắng lưng trời mãi bay trên quê hương.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Welcome to Middleton Hall.
2: Chào mừng các bạn đến với Middleton Hall, chương trình học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng tiếng Anh qua câu chuyện về cuộc sống xảy ra xung quanh một khách sạn ở nước Anh. Tên tôi là Cẩm Thi. Chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 câu chuyện Hội nghị. Trong bài học trước, chúng ta đã biết Ronald đã quay trở lại khách sạn Middleton Hall. Anh ấy là cháu của ông Sidwell, và hẳn là các bạn còn nhớ cậu ta trong các phần trước.

0: Dĩ nhiên là bà Middleton vẫn nhớ cậu ta, như bà đã kể với chồng trong bài học trước. Đúng là bà Middleton không hề thích Bronner một chút nào, nhưng chồng bà lại rất quan tâm đến vấn đề kinh doanh của cậu ấy. Một công ty đã liên hệ với Bronner về việc tổ chức một cuộc hội nghị, và cậu ta đã gợi ý công ty đó tổ chức ở khách sạn Middleton Hall. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ biết thêm thông tin về câu chuyện hội nghị. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng tới khu bếp của khách sạn, nơi Finn đang nói chuyện với Maria, đúng lúc Kevin lao vào và nói:
1: "Something terrible's happened."
0: Có chuyện kinh khủng đã xảy ra. Kevin nói rằng Bronner đã quay lại khách sạn. Finn chưa từng gặp cậu ta, vì vậy Kevin giải thích:
1: "He's an absolute nightmare."
0: Cậu ta thực sự là một cơn ác mộng. Hai câu hỏi mà các bạn cần lưu ý đó là cả Kevin và Maria đều nói họ sẽ không làm gì. Và Finn nói anh ấy sẽ làm gì nếu Bronner vào bếp. Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
2: "So, it sounds to me like your day off wasn't really a day off at all."
3: "Yes, you could say that. And Mrs. Middleton is not happy, I can tell you."
2: "Oh, you shouldn't worry. Mrs. Middleton likes you."
3: "Well, she used to like me."
2: "Oh, Maria, Maria!"
3: "What is it, Kevin?"
2: "Something terrible's happened."
3: "What? What is it?"
2: "You're not going to believe this. Ronald's back."
3: "Ronald? No!"
2: "Who's Ronald?"
3: "Oh, you don't want to know."
2: "He's an absolute nightmare. He can't be that bad."
3: "Oh, he is. He's Mr. Sitwell's nephew."
2: "Oh, is he now?"
3: "What's he doing here?"
2: "Well, he was talking to Mr. and Mrs. Middleton and Mr. Sitwell in reception. And it looked to me like they were planning something."
3: "No."
2: "Oh, don't worry about it. He's probably just visiting."
4: "Oh, I don't think so. He's always wanted a job here at Middleton Hall. He's up to something. You can be sure of that."
3: "Well, I'm not going to work with him."
4: "No, nor am I.
2: And if he comes into my kitchen, I can tell you, I won't take any nonsense."
0: Vậy cả Kevin và Maria đều nói họ sẽ không làm gì. Maria nói:
1: "Well, I'm not going to work with him."
0: "Ôi, tôi sẽ không làm việc với anh ấy đâu." Và Kevin thêm vào:
1: "No, nor am I."
0: "Đúng đấy, tôi cũng thế." Và Finn nói anh ấy sẽ làm gì nếu Ronald vào bếp. Anh ấy nói:
1: "And if he comes into my kitchen, I can tell you, I won't take any nonsense."
0: Và nếu cậu ta vào bếp, nói để các cậu biết là tôi sẽ không khách khí đâu.
5: Middleton Hall, tiếng Anh chuẩn, nội dung hiệu quả và hấp dẫn. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện.
0: Trong đoạn hội thoại tiếp theo, quả nhiên là Ronald vào bếp cùng với ông Sitwell. Ông Sitwell nói:
1: "Here they are, gossiping as usual when they should be working."
0: Họ đây rồi, như mọi lần, lẽ ra phải làm việc thì họ lại buôn chuyện. Lúc đó, Ronald đưa cho Finn một mẩu giấy và nói:
1: "These are your instructions."
0: Đây là các chỉ dẫn cho anh. Finn hoàn toàn không vui và nói:
1: "Nobody tells me what to do in my kitchen."
0: Không ai được phép ra lệnh cho tôi phải làm gì trong bếp của mình. Nhưng Ronald nói:
1: "My uncle has told me all about you. He said you had a bad attitude."
0: Chú tôi đã kể cho tôi về anh. Ông ấy nói rằng anh có thái độ rất tồi. Và sau đó Ronald nói Finn có thể làm gì nếu anh ta không chịu hợp tác. Và Ronald đã nói gì về một bếp trưởng khác? Mời các bạn cùng nghe hội thoại.
6: "I can tell you, I won't take any nonsense."
7: "Aha! Here they are, gossiping as usual when they should be working."
3: "Hello, Mr. Sitwell. Ronald."
7: "Okay, which one of you is the chef?"
2: "Oh, that's me. And by the way, my name is Finn."
7: "Right. These are your instructions."
2: Excuse me. What do you mean, these are your instructions?"
7: "This is the food I want you to prepare tomorrow."
2: "Oh, no. Oh, no. Nobody tells me what to do in my kitchen.
8: Yes, my uncle has told me all about you. He said you had a bad attitude.
2: Oh, did he know?
8: Yes, he did. And the situation is perfectly simple. If you're not going to cooperate, you can take the rest of the week off.
2: But I've just had a day off. I don't want the rest of the week off. Thank you.
8: Well, we'll have no use for you here. We're going to use another chef.
2: What do you mean?
7: Ronald, are you sure about this?
8: Oh, it's all right, Uncle. We can get a chef from the other hotel. I'll call him right now. He's done this before, and he knows how to do this properly. Thank you, whatever your name is. We won't need you.
2: I'm sorry, you can't be serious. Sitwell?
7: I'm sure Ronald knows best.
2: Sitwell?
7: Right, Kevin. Maria, this way, please. There's work to do.
9: Yes, Mr. Sitwell.
0: Vậy Ronald nói rằng Finn có thể làm gì nếu anh ấy không chịu hợp tác? Cậu ta nói,
1: If you're not going to cooperate, you can take the rest of the week off.
0: Nếu anh không chịu hợp tác, anh có thể nghỉ đến hết tuần. Mọi người đều bị bất ngờ vì điều này, kể cả ông Sitwell. Ông ấy nói,
1: Ronald, are you sure about this?
0: Ronald, cháu có chắc về việc này không? Và Ronald đã nói gì về bếp trưởng khác? Cậu ta nói với họ,
1: We can get a chef from the other hotel. I'll call him right now. He's done this before, and he knows how to do this properly.
0: Chúng ta có thể thuê một bếp trưởng ở khách sạn khác. Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Vì đã từng làm những việc như thế này, nên anh ấy biết làm như thế nào cho đúng. Và sau đó, ông Sitwell bảo Kevin và Maria theo ông ra khỏi bếp, vừa đi vừa nói.
1: This way, please. There is work to do.
0: Nào, đi lối này. Còn rất nhiều việc phải làm.
10: Đến với Middleton Hall, bạn sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh với người bản xứ.
0: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra vài phút sau đó tại quầy lễ tân. Ông Sitwell nói,
1: Right, Kevin, Maria, pay attention, please. Ronald will explain your duties.
0: Nào, Kevin, Maria, hãy chú ý vào. Ronald sẽ hướng dẫn công việc cho các bạn. Kevin và Maria vẫn còn thắc mắc về việc đang xảy ra, và bởi vậy ông Sitwell giải thích.
1: Ronald is organizing a conference at this hotel tomorrow.
0: Ronald sẽ tổ chức một buổi hội nghị tại khách sạn này vào ngày mai. Kevin và Maria không thích điều này, và cả hai cùng nói rằng họ sẽ không làm việc với anh ta. Nhưng ông Sitwell bảo họ,
1: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
0: Cả hai người nghe tôi nói đây. Hai người sẽ làm việc với Ronald, sẽ hợp tác và làm những gì cậu ấy bảo. Và câu hỏi tiếp theo mà các bạn cần lưu ý đó là, theo ông Sitwell, chuyện gì sẽ xảy ra với Kevin và Maria nếu họ không làm theo những gì Ronald bảo? Ông Sitwell nói,
1: Now, Ronald, what's the first thing we need to do?
0: Ronald, việc đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ là gì? Và Ronald trả lời thế nào? Mời các bạn nghe hội thoại.
7: Right, Kevin, Maria, pay attention, please. Ronald will explain your duties.
8: I'm sorry, Mr. Sitwell. What is going on? Why is Ronald back?
3: Yes, and why is he telling us what to do?
7: Ronald is organizing a conference at this hotel tomorrow.
3: Is he?
8: Yes. There are going to be some very important people here, and it is my job to make sure that nothing goes wrong.
11: And do you really think you're the best person to do that?
7: Oh, Kevin!
11: Well, he didn't do a very good job last time he was here.
8: I don't want to discuss this right now.
3: Anyway, I'm not going to work with Ronald. Not after what happened last time.
7: What did you say, Maria?
3: I said, I'm not going to work with Ronald.
11: No, and I'm not going to work with Ronald either. If Finn's going to have the rest of the week off, then so are we.
7: Ha ha! Are you trying to be funny? It's just their little joke, Ronald.
2: Oh, no, Mr. Sitwell. We're not trying to be funny. We mean it.
7: Oh, no, you don't.
3: But we do, Mr. Sitwell. We do.
7: You listen to me, you two. You will work with Ronald. You will cooperate. You will do as he says.
3: But we just...
7: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives. Do I make myself clear?
2: Yes, Mr. Sitwell.
3: But we...
7: Good. Well, that's settled then. Now, Ronald. What's the first thing we need to do?
8: Well, we have to do something about this reception area.
7: Really? Why? What's the problem?
8: Well, it's not exactly business-like, is it?
7: I don't see what's wrong with it.
8: Oh, come on, Uncle. It's so old-fashioned.
7: Well, yes, of course it is. That's what people like.
8: But it's not suitable for a business conference, is it?
12: Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
0: Việc gì sẽ xảy ra nếu Kevin và Maria không làm theo những điều Ronald bảo? Ông Sitwell nói với họ.
1: You will do as he says, or you will never work in this hotel or any other hotel in this country ever again in your whole lives.
0: Hai người hoặc là sẽ làm những gì cậu ấy bảo, hoặc sẽ không bao giờ được trở lại làm việc tại khách sạn này. Hay bất kỳ khách sạn nào khác trên đất nước này trong cuộc đời nữa. Một cách miễn cưỡng, Kevin và Maria đành phải chấp nhận làm việc với Ronald. Và theo Ronald, thì việc đầu tiên hai người họ phải làm là gì? Cậu ấy nói.
1: We have to do something about this reception area.
0: Chúng ta sẽ phải làm gì đó với khu vực lễ tân này. Ông Sitwell không hiểu tại sao lại như vậy. Ronald nói với ông.
1: It's not suitable for a business conference, is it?
0: Nó không phù hợp với một hội nghị thương mại, phải không? Và anh ấy thêm vào.
1: Believe me, I know what I'm doing. I have done this kind of thing before.
0: Tin cháu đi, cháu biết mình đang làm gì. Cháu đã từng làm những việc này trước đây rồi. Nhưng Ronald có thực sự biết mình đang làm gì không? Cậu ta có tổ chức thành công hội nghị này không? Các bạn hãy tham gia vào bài học lần tới để tìm hiểu diễn biến tiếp của câu chuyện này nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe câu chuyện Khách sạn Milton Hall. Đây là chương trình học tiếng Anh của Đài Tiếng Nói Việt Nam được thực hiện với sự phối hợp của Hội đồng Anh. Đừng quên, các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, bài số 53 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn nguyên nhân vì sao nước Ngô, một nước rất cường thịnh trong thời Xuân Thu của Trung Quốc, lại có thể thất bại trước nước Việt, một đối thủ yếu kém hơn mình. Đó chính là xuất phát từ Tây Thi, Xi Shi, một cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Và qua đó, các bạn cũng sẽ hiểu được vì sao ngày nay người Trung Quốc thường dùng cái tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Tham gia hướng dẫn bài học cùng có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Xuân Châu Sử Chí, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trang Giang Xa Yếu của 2 lĩnh quốc. 2 quốc trước giang trận trang liên nhiên. Có 1次, 2 quốc quân đội đả trang, 越军失败，越王勾践被俘投降。三年后，吴王才放勾践回国。勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后又派相国把他送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。这一次吴军大败，吴王被迫自杀，勾践终于消灭了吴国。这个历史故事中，西施并不是主要人物，但是她的美丽却因此成为典型。后来人们常用西施来泛称美女。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau.
1: 他定下了九条计划，其中之一是送美女给吴王。
0: Chí trung chi y là cụm từ thường dùng ở phân câu sau, để nói rõ về một cá thể trong tổng thể đối tượng nói đến trong phân câu trước. Tùy theo ngữ cảnh, có thể dịch là một trong số đó, trong đó có một. Ví dụ,
1: 中国古代历史上有四大美女，西施是其中之一。
0: Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có bốn người phụ nữ đẹp nổi tiếng. Tây Thi là một trong số đó.
1: 中国的传统医学，中医用很多方法治病救人，其中之一是针灸。
0: Y học truyền thống của người Trung Quốc dùng nhiều phương pháp khác nhau chữa bệnh cứu người. Một trong những phương pháp đó là châm cứu.
1: 他定下了九条计划，其中之一是送美女给吴王。
0: Ông ta đặt ra 9 mưu kế, trong đó có một kế là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Mời các bạn nghe lại.
1: 中国古代历史上有四大美女，西施是其中之一。中国的传统医学、中医用很多方法治病救人，其中之一是针灸。他定下了九条计划，其中之一是送美女给吴王。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: Trung Quốc thời kỳ, Vũ Quốc và Yue Quốc là hai quốc gia ở phía Nam của sông Giang. Giữa hai quốc gia có chiến tranh liên
0: tục. Thời Xuân Thu, nước Ngô và nước Việt là hai nước láng giềng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang. Hai nước này chiến tranh liên tục nhiều năm.
1: Có một lần, hai quốc quân đội đánh nhau, Yue quân thất bại. 越王勾践被俘投降.
0: Có một lần, quân đội hai nước đánh nhau, quân Việt thất bại, Việt vương Câu Tiễn bị bắt.
1: 3年后，吴王才放勾践回国. 勾践回到越国以后，一直不忘报仇雪恨.
0: Ba năm sau, Ngô Vương mới thả Câu Tiễn về nước. Sau khi về nước, Câu Tiễn không quên món nợ máu.
1: 一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。
0: Một mặt điều chỉnh quốc sách, mặt khác chuẩn bị kế hoạch báo thù.
1: 他定下了九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。
0: Ông ta đặt ra 9 bước kế hoạch, trong đó có một bước là dâng mỹ nữ cho Ngô Vương. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 于是越王派人到处寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩，女孩名叫西施。
0: Thế là Việt Vương phái người đi khắp nơi tìm mỹ nhân, cuối cùng tìm được một cô bé bán củi. Cô bé này tên là Tây Thi.
1: 把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。3年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。
0: Sau khi đưa Tây Thi về kinh thành, Việt Vương cho người dạy cô lễ nghi và ca múa. 3 năm sau, cử một tướng quốc đưa cô sang nước Ngô, dâng cho Ngô Vương.
1: 吴王看到西施，心里特别喜爱，觉得勾践对他很忠诚，就放松警惕，不再防备。Ngô
0: Vương trông thấy Tây Thi thì vô cùng yêu thích, cho rằng Câu Tiễn trung thành với mình, vì thế buông lòng cảnh giác, không phòng bị nữa.
1: 同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。
0: Đồng thời, sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛，越王勾践决定派兵攻打吴国。
0: Còn Việt Vương sau 14 năm chuẩn bị, thế lực đã dần dần mạnh lên, quyết định đem quân tấn công nước Ngô.
1: 这一次, 吴军大败, 吴王被迫自杀, 勾践终于消灭了吴国。
0: Lần này nước Ngô thất bại, Ngô Vương buộc phải tự sát. Câu tiễn cuối cùng đã tiêu diệt được nước Ngô.
1: 这个历史故事中, 西施并不是主要人物。 但是她的美丽却因此成为典型，后来人们常用西施来泛称美女。
0: Trong câu chuyện lịch sử này, Tây Thi không phải là nhân vật chính, nhưng sắc đẹp của Tây Thi đã trở thành một điển hình. Vì thế, sau này người ta thường hay dùng tên Tây Thi để chỉ những người con gái đẹp. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: Trung Châu thời kỳ, Vũ Quốc và Yue Quốc là Trường Giang hạ du của hai quốc lính. Hai quốc giữa chiến tranh liên miên. Có một lần, hai quốc quân đội đánh trận, Yue quân thất bại. Yue Vương Câu Diện bị phục đầu hàng. Ba năm sau, Vũ Vương mới thả Câu Diện về nước. Câu Diện trở lại Yue Quốc sau, 一直不忘报仇雪恨，一方面调整国策，另一方面准备一个复仇计划。他定下九条计划，其中之一是送美女给吴王，因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家。于是越王派人到处 寻找美女，终于找到了一个卖柴的女孩。女孩名叫西施，把西施带到城里以后，越王派人教她礼仪和歌舞。三年后，又派相国把她送到吴国，献给吴王。吴王看到西施，心里特别喜欢，觉得勾践对她很忠诚。 就放松警惕，不再防备。同时，西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事。而越国经过14年的准备，国力渐渐强盛。

0: Bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi luyện tập. Hãy căn cứ vào nội dung của bài khóa, dịch các câu sau sang tiếng Trung Quốc. Các bạn hãy tự thực hành rồi nghe đáp án sau tiếng píp nhé. 1. Sau khi về nước, Cầu Tiễn không quên món nợ máu.
1: Câu Tiễn 回到越国以后，一直不忘报仇雪恨.
0: 2. Vì Ngô Vương là kẻ háo sắc, dùng mỹ nữ để mê hoặc, có thể khiến ông ta quên việc trị quốc.
1: 因为吴王淫而好色，用美女去迷惑他的心，使他从此无心去管理国家.
0: 3. Sắc đẹp của Tây Thi khiến ông ta ngày càng chìm đắm vào tửu sắc, không còn nghĩ gì đến quốc gia đại sự.
1: 西施的美丽使他更加沉湎于酒色，不愿意多考虑国家大事.
0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một câu nói nổi tiếng của Trung Quốc miêu tả người phụ nữ đẹp, đó là
1: 沉鱼落雁，闭月羞花. 沉鱼落雁，闭月羞花.
0: Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Mời các bạn nghe lại.
1: 沉鱼落雁，闭月羞花.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

xin được gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Hộp Thư Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau trải qua kỳ lễ 2 tháng 9 và Thanh Nga hy vọng rằng các thính giả đã có những ngày nghỉ thật vui vẻ, ấm áp bên người thân và gia đình. Trong dư âm tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của chị Thu Hà ở Ba Vì, Hà Nội. Thính giả mong muốn được nghe lại ca khúc Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, giai điệu tươi sáng về những ngày hòa bình của đất nước. Nhân đây chị cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp thời điểm ra đời và tác giả của bài hát này. Chị Thu Hà thân mến, tác phẩm được sáng tác năm 1976, Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui là ca khúc được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc từ bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ. Nguồn cảm hứng của nhạc sĩ đến từ những chuyến đi thực tế tại các đơn vị công binh. Ông nhiều lần chứng kiến sự vất vả, gian khổ của những người lính làm nhiệm vụ xây dựng cầu đường. Hình ảnh ấy thôi thúc ông viết một ca khúc dành riêng cho họ. Khi bắt gặp bài thơ của nhà thơ Phan Văn Từ với những cảm xúc đồng điệu, nhạc sĩ Văn An đã quyết định chuyển những câu thơ thành giai điệu, không chặt màu sắc hành khúc quen thuộc trong các sáng tác về bộ đội công binh. Ông mang đến cho tác phẩm một âm hưởng trữ tình da diết mềm mại, đậm chất dân ca. Với Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui, nhạc sĩ Văn An đã góp thêm một giai điệu đẹp viết về người lính công binh và được Bộ Tư lệnh Công binh trao tặng giải thưởng ghi nhận những đóng góp ấy. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, tốc ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui, sáng tác nhạc sĩ Văn An, phổ thơ Phan Văn Tử, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và tốp ca nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chú Hoàng Hiệp, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, muốn gửi tặng quý thính giả ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Đi kèm món quà âm nhạc này, chú Hiệp cũng nhờ chương trình giải đáp một điều mà chú vẫn băn khoăn. Trong thư có viết rằng, có phải cảm hứng để nhạc sĩ viết nên ca khúc này được bắt nguồn từ một địa danh có thật hay không? Vâng, giải đáp thắc mắc của chú Hoàng Hiệp. Quả thực, Tàu Anh Qua Núi được ra đời từ một câu chuyện xúc động gắn với địa danh đèo Hải Vân. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa từng kể lại rằng, trong lần biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc, khi tàu đến đèo Hải Vân, trưởng tàu Tên Quý đã kéo một hồi còi dài rồi dừng tàu, dù nhạc sĩ Phan Lạc Hoa xuống tàu. Khi hai người trở lại, bà nhận thấy mắt họ đều đỏ hoe, hỏi ra mới biết người yêu của anh Quý đã hy sinh tại chính nơi này trong lúc làm nhiệm vụ gỡ mìn để khôi phục đường dây. Vì thế, mỗi lần đoàn tàu đi qua đèo Hải Vân, anh lại kéo một hồi còi như lời chào gửi đến người đã khuất, rồi xuống thắp cho chị một nén nhang. Câu chuyện ấy khiến vợ chồng nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Phan Lạc Hoa vô cùng xúc động. Từ sự quý mến và cảm phục trước chuyện tình của người chủ tàu, nghệ sĩ Phan Lạc Hoa đã viết ca khúc Tàu Anh Qua Núi như một món quà gửi tặng anh Quý. Và bài hát này sẽ do chính nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa chính

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tổ Anh Qua Núi sáng tác nhạc sĩ Phan Lạc Hoa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo là lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của chú Hoàng Cường. Chú muốn gửi tặng chương trình một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Chú chia sẻ rằng bản thân chú không nhớ chính xác tên bài hát, nhưng nhắc đến câu điệp khúc "Tôi không quên, tôi không quên" thì có lẽ nhiều thính giả không còn xa lạ. Thưa quý thính giả, ca khúc mà chú Cường yêu cầu mang tên Bài Ca Không Quên. Bài hát này cũng thường được thính giả gọi theo câu hát quen thuộc trong tác phẩm mà chú Cường vừa nhắc tới. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chia sẻ rằng ông viết ca khúc như một lời nhắc nhớ thế hệ sau phải ghi nhớ những hy sinh của cha anh để thêm biết ơn, trân trọng giá trị của hòa bình độc lập. Bởi vậy, câu hát Tôi Không Quên, Tôi Không Quên không chỉ là một điệp khúc mà còn là lời tự nhắc được viết nên từ chính những trải nghiệm sâu sắc của người nhạc sĩ. Với ông, tác phẩm là nơi nỗi đau riêng của gia đình hòa vào nỗi đau chung của đất nước. Đó là mất mát khi ông phải tiễn biệt người con gái mới 6 tháng tuổi giữa những năm tháng chiến tranh, cùng nỗi xót xa trước sự hy sinh của biết bao nhiêu đồng đội, đồng chí và đồng bào.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Bài ca không quên sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do nghệ sĩ ưu tú Cẩm Vân trình bày. Thưa quý vị, tiếp theo là lá thư được gửi từ thành phố Hồ Chí Minh của bạn trẻ Quốc Hùng. Hùng chia sẻ rằng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, bạn đã dành thời gian làm những việc thật ý nghĩa như đến thăm các cựu chiến binh, các mẹ Việt Nam anh hùng và xem những bộ phim về đề tài kháng chiến lịch sử dân tộc. Qua những câu chuyện và thước phim ấy, Hùng càng cảm phục tinh thần lạc quan, quả cảm của người lính, gợi nhắc cho bạn câu hát "Đâu có giặc là ta cứ đi". Tuy nhiên bạn lại không nhớ rõ câu hát ấy nằm trong tác phẩm nào, nên đã viết thư nhờ chương trình tìm hiểu và giới thiệu về bài hát. Quý thính giả thân mến, câu hát mà Quốc Hùng vừa nhắc tới cũng chính là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên ca khúc Hành Quân Xa. Ca khúc được ra đời năm 1953 trong một chặng hành quân của ông cùng các đồng đội từ huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên lên Thượng Bằng La, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Những ngày hành quân giữa núi rừng, đoàn quân vẫn chưa biết điểm tập kết cuối cùng là nơi đâu và cũng chưa rõ mình có cơ hội góp sức vào chiến dịch Điện Biên Phủ hay không. Trong một lần nghỉ chân, các chiến sĩ đã cùng nhau bàn luận, phán đoán ý đồ tác chiến của cấp trên. Bất chợt một đồng chí đứng dậy và giọng giặc nói: "Thôi, dẹp thắc mắc nhé. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi". Và câu nói ngắn gọn mà hào sảng ấy đã khơi nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Nhuận viết nên một bản hành khúc bất hủ gắn liền với hình ảnh người lính trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Và ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này do Tốc Ca Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị.

6 khung giờ từ 9:30 đến 11 giờ thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư âm nhạc của cô Ngọc Lan, một thính giả đến từ đất cảng Hải Phòng. Cô Ngọc Lan muốn gửi tặng các thính giả gần xa ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh và chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này. Cô Ngọc Lan cho biết âm hưởng ca khúc cũng như tiếng sóng biển giật rào rất thân thuộc với những người con vùng biển như cô. Cùng với đó, cô Lan cũng mong muốn được biết liệu ca khúc này có phải được sáng tác sau ngày đất nước thống nhất hay không, bởi những hình ảnh bình dị yên ả trong bài hát khiến cô cảm nhận rõ nét về một cuộc sống thanh bình. Thưa cô Lan và quý thính giả, bài hát Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh thực chất được ra đời năm 1973 khi đất nước vẫn đang trong những năm tháng kháng chiến. Trong khi nhiều nhạc sĩ khi ấy hướng hòn bút vào những ca khúc cổ vũ tinh thần chiến đấu, thì nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương lại hình dung về một ngày chiến thắng bằng những hình ảnh thật bình dị. Ông muốn viết về một ca khúc không có tiếng súng, không có chiến tranh mà chỉ có niềm vui của cuộc sống mới và không khí hăng say lao động. Nhạc sĩ Hoàng Xuân Hương còn lựa chọn đưa điệu van vào âm hưởng ca khúc này bởi theo ông, nhịp điệu ấy gợi lên liên tưởng những con sóng và phù hợp với hình ảnh những con tàu lênh đênh trên biển. Có lẽ vì thế mà mỗi khi giai điệu vang lên, các thính giả sẽ như cảm nhận được cả nhịp sóng và hơi thở của biển khơi. Tuy được sáng tác từ năm 1973, nhưng phải đến năm 1976 tác giả mới gửi ca khúc đến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ đó tác phẩm nhanh chóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán thính giả. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài hát này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh, nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn. Thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với bức thư của một thính giả ở Hà Nội, chị Thùy Dương. Chị mong muốn gửi tặng các thính giả cả nước giai điệu hân hoan, lạc quan và tươi vui của bài hát Tiếng đàn ta lư. Chia sẻ trong cuộc gọi đến Đài Tiếng Nói Việt Nam, chị cho biết dù đã yêu thích tác phẩm từ lâu nhưng vẫn chưa biết ai là tác giả của ca khúc. Vì vậy, chị Thùy Dương muốn nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin. Và tác giả của bài hát Tiếng đàn ta lư chính là nhạc sĩ Huy Thục, trong những ngày cùng đoàn văn công phục vụ bộ đội tại mặt trận đường 9. Ông đặc biệt xúc động trước hình ảnh những cô gái Vân Kiều gùi trên vai đạn dược, lương thực ra trận. Tuy khó khăn gian khổ là thế, nhưng trên ngực họ vẫn đeo cây đàn ta lư. Mỗi khi nghỉ chân, tiếng đàn, tiếng hát của những cô gái Vân Kiều lại vang lên để động viên các chiến sĩ, mang theo sự lạc quan, tươi sáng và đầy hy vọng về ngày hòa bình của đất nước. Hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Huy Thục viết nên ca khúc Tiếng đàn ta lư. Cuối năm 1968, khi cùng đoàn văn công Tổng cục Chính trị trở về Hà Nội báo cáo kết quả của chuyến đi, ca khúc đã được đưa vào chương trình biểu diễn tại Phủ Chủ tịch. Trong buổi tổng duyệt, có ý kiến cho rằng tác phẩm quá sôi động, không phù hợp để biểu diễn trước Bác Hồ và đề nghị nhạc sĩ sửa lại hoặc không đưa vào chương trình. Nhưng nhạc sĩ Huy Thục quyết tâm giữ nguyên tác phẩm và lấy danh dự của mình để cam đoan. Cuối cùng, nghệ sĩ nhân dân Tường Vi đã hát Tiếng đàn ta lư trước Bác Hồ, giai điệu và câu chuyện về những người Paco Vân Kiều nơi chiến trường đã khiến Bác Hồ hết sức xúc động. Bác hỏi thăm về đồng bào Paco Vân Kiều và căn dặn: chúng ta phải học tập người Paco Vân Kiều, dù phải uống nước muối, ăn rau rừng, họ vẫn không tự hào một hạt gạo của cách mạng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai, thứ Tư, ngày 9 tháng 9,
1: 5:15 và 11:30, đàn bà 30 cộng, vương vấn người xưa, đánh mất người nay.
0: 6:00 và 16:30 Eva làm mẹ, tránh các tai biến sản khoa do mỡ máu tăng cao bất thường.
1: 6:10 và 16:40 sức khỏe cộng đồng, chủ động tiêm vaccine, thêm lớp bảo vệ sức khỏe.
0: 6:20 và 12:05 sống an toàn, nhận diện và phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của deepfake.
1: 6:40 và 16:50 cầm tay chỉ luật, nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
0: 6:50 và 10:05 chuyến đi kỳ thú khám phá làng thêu tay Quất Động Hà Nội.
1: 7:15 và 12:15 nhịp sống văn hóa, kiến tạo vùng xanh văn hóa trên không gian mạng.
0: 11:00 diễn đàn VOV2 trực tiếp vai trò dẫn dắt của các trường đại học trong bối cảnh mới.
1: 16:15 tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, nhà gươi và những linh vật thiêng trong văn hóa cơ tu.
0: 17:30 cùng VOV2 trực tiếp, nghị quyết 26 mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch.
1: 18:00 nhịp đập thể thao, Akara, hành trình trở lại New York.
0: 22:00 bạn hãy nói với chúng tôi có nên ly hôn khi chồng ngoại tình.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9. Chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, làm việc hiệu quả và đồng hành cùng VOV2 với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, có những người cứ mãi vương vấn một bóng hình đã thuộc về quá khứ, để rồi vô tình bỏ quên người đang ở bên mình. Khi ký ức cũ không chỉ để nhớ mà trở thành điều níu giữ, hạnh phúc hiện tại cũng có thể bị tổn thương. Vương vấn người xưa, đánh mất người nay, đâu là ranh giới giữa hoài niệm và một mối nguy cho hôn nhân.
4: Đôi khi những người đàn ông họ quay lại ngày xưa, họ nhìn lại ngày xưa không phải là bởi vì họ vương vấn ngày xưa mà chỉ đơn giản họ vương vấn cái hình ảnh chàng trai năm 18 tuổi. Họ vương vấn thanh xuân mà họ đã từng trải qua chứ không phải là vương vấn cô gái ngày hôm qua như vậy. Và nếu như chồng bạn có hồi ức và sống lại với cái quá khứ của ngày hôm qua thì hãy nhắc anh ấy về một hiện tại, về sự hiện diện của bạn trong hiện tại với anh ấy.
3: Vương vấn người xưa đánh mất người nay, quý vị và các bạn sẽ cùng nhà văn Hoàng Anh Tú trao đổi về chủ đề này trong chương trình đàm

0: bà 30 cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
1: Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi về nội tiết và chuyển hóa, vì vậy một số chỉ số sức khỏe cũng có thể biến động. Trong đó, tình trạng mỡ máu tăng cao bất thường nếu không được phát hiện và kiểm soát đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Làm thế nào để nhận biết những bất thường về mỡ máu trong thai kỳ, những thai phụ nào có nguy cơ cao và cần được theo dõi đặc biệt? Và quan trọng hơn, làm gì để hạn chế những tai biến sản khoa có thể xảy ra? Những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình Eva là mẹ lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
0: Chủ động tiêm chủng đúng lịch, đúng đối tượng giúp mỗi người có thêm một lớp bảo vệ trước nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Vậy những nhóm đối tượng nào cần được đặc biệt quan tâm đến việc tiêm chủng? Người trưởng thành, người cao tuổi hay những người có bệnh nền có cần tiêm bổ sung các loại vaccine? Mời quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40.
1: Trí tuệ nhân tạo đã bị tội phạm công nghệ cao sử dụng để tạo giọng nói, hình ảnh và cả video giả mạo, hay còn gọi là deepfake, nhằm đưa nạn nhân sập bẫy. Trong chương trình Sống an toàn lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia, giúp quý thính giả có thêm kỹ năng để chủ động bảo vệ mình trong môi trường số.
0: Nhà đầu tư cần kiểm tra những nội dung nào trước khi mua trái phiếu doanh nghiệp? Quyền lợi của người mua trái phiếu được pháp luật bảo vệ ra sao? Khi doanh nghiệp không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán, nhà đầu tư cần làm gì? Những quy định và lưu ý quan trọng sẽ có trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
1: Về quất động, một làng nghề nổi tiếng của Hà Nội, du khách có thể bắt gặp những người thợ miệt mài bên khung thêu biến những sợi chỉ nhiều màu sắc thành những tác phẩm tinh tế. Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút mời quý thính giả cùng khám phá làng thêu tay quất động.
0: Không gian mạng là nơi cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ những giá trị văn hóa, nhưng cũng là nơi không ít nội dung độc hại, lệch chuẩn, có thể lan truyền rất nhanh. Làm thế nào để mỗi người không chỉ là người sử dụng mà còn trở thành một chủ thể góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Làm sao để những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ hơn trên nền tảng số? Đây là vấn đề đặt ra trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
1: Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, vai trò của các trường đại học cũng đang đứng trước những yêu cầu mới. Đại học không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn phải trở thành trung tâm của tri thức, đổi mới, sáng tạo và kết nối với xã hội. Các trường đại học cần thay đổi như thế nào để thực hiện tốt hơn vai trò dẫn dắt? Làm sao để đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, nghiên cứu gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế? Mời quý vị và các bạn tham gia bàn luận trong chương trình Diễn đàn VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ.
0: Trong đời sống văn hóa của người cơ tu, nhà gươi không chỉ là một công trình kiến trúc cộng đồng mà còn là một không gian lưu giữ ký ức, tín ngưỡng và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16 giờ 15 mời quý thính giả cùng khám phá nhà gươi và những linh vật thiêng trong văn hóa cơ tu.
1: Nghị quyết 26 mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch là nội dung chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Akaza hành trình trở lại New York, thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Ngoại tình luôn là một cú sốc đối với người trong cuộc. Có người lựa chọn tha thứ, có người quyết định cho nhau thêm một cơ hội, nhưng cũng có người nhận ra rằng niềm tin đã không còn và cuộc hôn nhân không thể tiếp tục. Nếu chồng ngoại tình, người vợ có nhất thiết phải ly hôn? Quý thính giả sẽ chia sẻ với nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi lúc 22 giờ.
0: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Trước hết là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ. Vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng miền Đông, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, gần sáng mai gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đàn bà 30 cộng.
4: Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được đồng hành cùng quý vị thính giả trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
5: Xin gửi lời chào đến Thu Hà cũng như là gửi lời chào đến tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình.
4: Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú đã dành thời gian tham gia cùng VOV2 ạ.
3: Mùi vị cuộc sống.
4: Thưa nhà văn Hoàng Anh Tú, hôm nay thì xin được mở đầu chương trình bằng một câu hỏi có thể là làm khó cho anh đấy ạ. Không biết là anh có sẵn sàng trả lời không ạ?
5: Chương trình Đàn bà 30 cộng thì lúc nào cũng sẽ đặt ra những câu hỏi khó cho tôi cả, nhưng mà tôi sẵn sàng.
4: Vâng, thế thì chắc là anh sẽ trả lời rất thật đây, đúng không ạ? Xin được hỏi anh là anh có người cũ không và anh giữ cái mối quan hệ với người cũ như thế nào?
5: Wow, chết. Câu này thì quá khó rồi, bởi vì câu này rất dễ để đốt cháy nhà người khác đấy. Ai cũng có một ai đó là người cũ. Với tôi thì chắc chắn rồi, tôi cũng khá khá người cũ chứ không phải là không. Và cái người cũ thì với tôi lúc nào cũng sẽ nằm ở trong cái vùng ký ức đó mà thôi.
4: Vâng, sở dĩ tôi hỏi anh câu đó vì là thực tế thì có rất là nhiều chị em đang khổ sở vì cái cảnh là chồng vương vấn người xưa. Anh nghĩ như thế nào về những trường hợp này, bởi vì như anh vừa chia sẻ là anh kiểm soát rất là tốt chỉ để nó ở trong vùng ký ức.
5: Đấy là một cái vấn đề mà nó không chỉ là nằm ở các anh chàng đâu, mà kể cả là phụ nữ cũng vậy thôi. Bản thân tôi cũng sẽ có những cái lúc mà tôi vương vấn ngày xưa chứ. Nhưng tôi vương vấn ngày xưa là giống như tôi mở lại một cái cuốn sách cũ, một cái cuốn sách mà tôi đã đọc từ năm 20 tuổi để tôi nhìn thấy không phải tôi của hiện tại, không phải tôi nhìn thấy cô ấy của hiện tại, mà tôi nhìn thấy tôi của những năm 20 tuổi.
4: Tức là ai cũng có một cái vùng ký ức, ai cũng có một thời thanh xuân, nhưng mà hãy biết cách để nó ở trong một cái khung ký ức, trong một cái cuốn sách của thời thanh xuân, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, có những thứ tưởng như đã ngủ yên từ rất lâu, như là một mối tình đầu này, một người từng thương này, một thời thanh xuân đã cất vào một góc ký ức. Nhưng rồi một ngày, vì một lý do nào đó có thể là xuất hiện ở trên mạng xã hội, có thể là sau một cuộc họp lớp, một cái cuộc gặp gỡ tình cờ, một cái tên đã từng quen thuộc xuất hiện trở lại. Và giữa những cái bộn bề của hiện tại thì đôi khi con người ta cũng lại thèm một tấm vé để quay về ngày xưa. Kể cả phụ nữ hay nam giới thì tôi nghĩ cũng vậy thôi. Vâng, một cuộc họp lớp có thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vui vẻ. Một cuộc gặp gỡ có thể gợi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp. Nhưng với nhiều người thì cũng có khi nó trở thành cánh cửa để mở một mối tình cũ quay trở lại. Nguy cơ đe dọa đến cuộc sống hiện tại của những người trong cuộc.
6: Theo tôi thì người cũ thì không đáng sợ bằng cái cảm xúc của người hiện tại. Nếu mà hai vợ chồng vẫn tin tưởng và biết đâu là cái giới hạn ấy, thì một cái cuộc họp lớp hay là vài lời hỏi thăm thì cũng không thể phá vỡ gia đình được. Nhưng nếu một người mà vẫn còn tình cảm hay là vẫn thường xuyên tìm đến người cũ để mà tìm lại cái cảm giác của ngày xưa ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ở lúc ấy thì người vợ thì không thể cứ giả vờ như là không biết được cái cảm giác đấy trong gia đình thì nó rất là ngột ngạt và sẽ có cái sự không tin tưởng nhau nữa.
7: Tôi nghĩ khi đã có gia đình thì phải biết mình đang đứng ở đâu, đừng để một chút hoài niệm biến thành những cái cuộc trò chuyện bí mật và những cái lần gặp riêng rồi khiến cho vợ con tổn thương. Có những thứ không phải là ngoại tình nhưng có thể làm hôn nhân rạn nứt tan vỡ.
8: Quá khứ của chồng là thứ mà mình không thể làm xóa, cũng không cần phải xóa. Điều tôi cần biết là anh ấy có trân trọng hiện tại không? Còn nếu mà anh ấy vẫn tìm kiếm cảm giác yêu đương từ một người cũ, vẫn nhắn tin, vẫn chờ đợi sự quan tâm của người cũ, thì lúc đấy tôi sẽ phải lên tiếng.
4: Anh Tú nghĩ sao về một nghịch lý là càng trưởng thành thì người ta càng có cái xu hướng nhớ về thời thanh xuân? Và điều này thì theo anh có tác động tích cực hay tiêu cực tới cuộc sống hiện tại của mỗi người khi đã có gia đình con cái?
5: Tôi nghĩ rằng là tích cực hay là tiêu cực nó nằm ở cái việc rằng là chúng ta nuôi dưỡng cái quá khứ đó hay chúng ta chỉ về ngắm nghía cái quá khứ đó. Tức là khi chúng ta nhớ về quá khứ là chúng ta nhớ về một bộ phim đã được biên tập.
4: Ngày nay thì khi mà mạng xã hội phát triển, việc gặp lại người cũ có vẻ như là dễ dàng hơn. Nhưng có lẽ điều nguy hiểm nhất không phải là một người cũ xuất hiện mà là khi chúng ta bắt đầu đẹp hóa cái quá khứ. Vậy thì theo anh, ranh giới giữa cái việc ôn lại kỷ niệm và khơi lại tình cũ nó nằm ở đâu?
5: Thu Hà đã chạm vào đúng một cái ranh giới rất là mong manh của xã hội hiện đại, là khi mà chúng ta bị chính cái mạng xã hội nó nuôi dưỡng cái sự đẹp đẽ của quá khứ. Tôi sẽ chỉ đăng trên mạng xã hội những cái điều đẹp đẽ nhất của tôi. Vậy thì nhiều người là khi quay trở lại với quá khứ, nhớ lại những cái gọi ký ức đẹp đẽ, bây giờ lại xem tiếp trên mạng xã hội cô ấy, xem tiếp trên mạng xã hội anh ấy. Trời ơi, tại sao cuộc sống của họ tuyệt vời đến như thế? Cái ranh giới của cái việc ôn lại kỷ niệm với cả cái việc sống lại những cái năm tháng đó, nó chính là từ cái việc là chúng ta đem cái quá khứ vào cái hiện tại tiếp diễn của chúng ta và chúng ta bắt đầu xây dựng một cái gọi là một cái sự bí mật với bạn đời của chúng ta. Chúng ta xóa đi lịch sử tìm kiếm, chúng ta giấu đi những tin nhắn, chúng ta che giấu với cả bạn đời của chúng ta. Đó là khi mà chúng ta đã tự loại người bạn đời của chúng ta ra khỏi cuộc sống của chúng ta để chúng ta sống với những cái ảo tưởng của ngày hôm qua.
4: Và đó cũng chính là cái ranh giới, cái việc ngắm lại ngày hôm qua hay là nuôi dưỡng ngày hôm qua.
5: Đúng không ạ? Mà nó đã vượt quá giới hạn rồi. Khi mà chúng ta đã muốn họ ở trong cái hiện tại của chúng ta.
4: Và có những người thì cũng bao biện rằng là tôi chỉ nhắn tin để hỏi thăm như là bạn bè thôi. Khi một người đàn ông đang có vợ nhưng mà thường xuyên vào trang cá nhân của người yêu cũ, nhắn tin, hỏi han, chờ đợi phản hồi, đó đã được xem là phản bội hay chưa? Đã được xem là ngoại tình hay chưa, theo anh?
5: Nó chính là một cái khởi đầu. Nếu mà nói đấy là một sự ngoại tình thì nó cũng hơi quá, nhưng nó là một sự khởi đầu và nó là một cái nguy cơ.
4: Và bên cạnh đó thì còn có một cái kiểu ngoại tình rất là khó nhận diện nữa, đó là ngoại tình cảm xúc. Không hề có những cái ôm, không hề có những cái nụ hôn, nhưng mà người chồng, người vợ đó có thể đem những cái điều vui buồn, những cái tâm sự sâu kín nhất để nói với người cũ thay vì nói với vợ, với chồng mình. Theo anh thì cái ngoại tình cảm xúc nguy hiểm đến mức nào đối với một cuộc hôn nhân?
5: Nguy hiểm chứ, bởi vì nó đã chính thức là chúng tôi hay gọi là ly thân về cảm xúc đấy. Họ không chia sẻ với bạn đời của mình những cái vui buồn của mình nữa. Và cái điều đó thì nó còn kinh khủng hơn là cái ngoại tình về thể xác.

0: sau buổi họp lớp của chồng, tôi bắt đầu làm một việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm. Tìm Facebook, Zalo, Instagram của người yêu cũ của anh. Tôi xem từng bức ảnh, đọc những dòng cô ấy viết, lặng lẽ tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cô ấy. Rồi tôi đem mình ra so sánh, cô ấy có gì hơn tôi? Thật ra, nếu chỉ nhìn bằng những điều có thể đo đếm, tôi chẳng thấy mình kém cô ấy ở điểm nào. Tôi có công việc, độc lập về tài chính, chăm lo chu toàn cho chồng con, đối nội, đối ngoại cũng không để anh phải phàn nàn. Ngoại hình, tôi thậm chí còn tự tin mình không thua kém. Vậy tại sao sau từng ấy năm, chỉ một cuộc gặp lại có thể khiến chồng tôi xao động? Anh chưa làm gì đến mức tôi có thể gọi là ngoại tình, chỉ là những tin nhắn hỏi thăm, những câu chuyện về ngày xưa. Một vài lần nhắc đến cô ấy với ánh mắt mà tôi không biết phải gọi tên thế nào. Nhưng chính sự chưa có gì ấy lại khiến tôi khổ sở. Tôi không biết mình có quyền ghen đến đâu, có nên nói với chồng rằng tôi đang rất đau, có nên đề nghị anh đừng nhắn tin, đừng gặp riêng người cũ nữa, hay làm như không biết, bởi càng nói ra, có khi tôi lại biến một chuyện vốn chẳng đáng thành chuyện lớn. Tôi cứ tự hỏi, mình phải làm gì để quá khứ của anh không trở thành vết nứt trong hiện tại của chúng tôi. Tôi không cần chồng phải xóa một người khỏi quá khứ, tôi chỉ cần anh đừng mang quá khứ về đặt giữa hai vợ chồng.
1: Thưa nhà văn Hồng Anh Tú, câu hỏi của người vợ trong câu chuyện vừa rồi thật không dễ trả lời phải không ạ? Và điều khó nhất không phải là làm thế nào để trở nên hơn người cũ của chồng, mà là làm thế nào để bảo vệ tình yêu của mình mà vẫn giữ được lòng tự trọng, phải không thưa anh?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc quan trọng nhất không phải là cô ấy phải hơn gì cái người cũ. Cô ấy chỉ cần cái chuyện anh ấy có lựa chọn mình trong cái hành trình hôn nhân hay không, có mình ở trong cái tương lai của anh ấy hay không. Và nếu như anh ta không có một cái sự trân trọng đó, không còn chia sẻ cái hiện tại với mình nữa, thì cái việc mà chúng ta buông tay nó cũng chính là cách để chúng ta giữ được cái tự tôn của chính mình.
1: Thực ra nếu là tôi, và tôi nghĩ là rất là nhiều chị em khác nữa cũng sẽ rất là dễ rơi vào cái thói thường của phụ nữ. Khi mà nhận thấy chồng mình có chút vương vấn với người cũ thì sẽ là hoặc là soi điện thoại này, kiểm tra tin nhắn này, truy hỏi, thậm chí là ghen tuông. Nhưng mà càng làm như vậy thì đôi khi phụ nữ chúng tôi càng mệt mỏi. Vậy nếu mà một người phụ nữ phát hiện chồng mình đang cảm nắng người yêu cũ thì điều đầu tiên cô ấy nên làm theo anh đó là gì?
2: Tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nhất định. Chúng ta sẽ phải đặt ra những cái ranh giới. Những ranh giới không phải là để ngăn cản là anh ý được làm cái này, anh ý không được làm cái kia, mà là những ranh giới để bảo vệ cái gia đình này. Hai cái là rất là khác nhau nhé. Nếu như chúng ta chỉ đặt ra ranh giới bắt là anh ấy phải để lại bắt để mà mình kiểm soát điện thoại này, anh ấy không được nhắn tin, thì nó chỉ là kiểm soát anh ấy thôi. Còn những cái ranh giới chúng ta đặt ra là bảo vệ cái gia đình. Khi chúng ta đặt ra cái ranh giới là chúng ta phải nhớ là cái ranh giới này chúng ta đặt ra cho bảo vệ cái nền tảng hôn nhân, chứ không phải là bảo vệ người chồng, giữ lại cái người chồng hay là tấn công bất kể một ai.
1: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với anh khi mà anh chia sẻ rằng là đã là một người vợ thì không cần phải chiến thắng người yêu cũ của chồng. Bởi suy cho cùng, điều người vợ cần giữ không phải là một người đàn ông không được nhớ ai khác, mà là sự lựa chọn của anh ấy dành cho gia đình hôm nay. Và nếu mà được nhắn gửi một điều tới những người phụ nữ 30 cộng, đặc biệt là những người đang đau lòng vì chồng còn vương vấn tình cũ, thì anh sẽ chia sẻ điều gì?
2: Tôi mong rằng là chị em đừng vì một cái người đàn ông đang mãi ngoái lại phía sau mà lại bỏ mặc chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng là mình là cái người của hiện tại và mình có cái giá trị của mình. Người quá khứ của chồng có những cái giá trị của cô ấy mà đã chia sẻ với chồng của bạn, nhưng nó đã là chuyện của ngày hôm qua. Vậy thì đừng bao giờ quay lưng và bỏ mặc bản thân mình chỉ vì cái người chồng của mình đang quay lưng và ngoái lại phía sau như vậy.
1: Vâng, thế còn với những người phụ nữ mà cũng đang định cầm một tấm vé để quay về quá khứ thì anh sẽ nói điều gì?
2: Tôi sẽ nói rằng là quá khứ luôn luôn là một cái bộ phim đã được biên tập. Vậy thì hãy nhớ những gì mà hiện tại của chúng ta, bởi vì tương lai của chúng ta không được xây dựng bằng quá khứ mà nó được xây dựng bằng hiện tại.
1: Vâng, và ngược lại về phía những người đàn ông đang đứng trước một cái tấm vé muốn trở về ngày xưa. Bởi vì chính các anh cũng là người sẽ quyết định và cần phải hiểu rằng là có những cái chuyến tàu của quá khứ mình có thể nhớ nhưng mà không nhất thiết là phải bước lên cái chuyến tàu đó.
2: Tôi rất là mong rằng là mỗi người đàn ông giống như tôi thôi, thỉnh thoảng có thể ngoái lại quá khứ, nhìn lại ngày hôm qua, không phải là để sống lại nó mà chỉ để tiếp thêm cái năng lượng cho ngày hôm nay. Nhưng nếu như chúng ta đem cái quá khứ mà chúng ta xâm phạm đến cả hiện tại thì chúng ta không chỉ đang làm tổn thương đến cái người bạn đời của chúng ta, cái người mà đang cùng chúng ta xây dựng nên những cái gì mà chúng ta đang có hôm nay, thì thật sự rằng là chúng ta rất là có lỗi với họ và chúng ta có lỗi với cả những đứa con của chúng ta, những đứa con mà nó được sinh ra bởi hiện tại chứ không phải là sinh ra bởi quá khứ. Và tôi vẫn nhắc đi nhắc lại một cái việc rằng là tương lai của chúng ta bắt đầu từ những thay đổi của ngày hôm nay chứ không phải từ những cái kỳ vĩ của ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, quá khứ là một phần của mỗi chúng ta. Có những người từng đi qua cuộc đời để lại một mùa thanh xuân rất đẹp và chúng ta hoàn toàn có quyền nhớ về họ. Nhưng nhớ không có nghĩa là quay lại, như anh Hoàng Anh Tú có nói, tức là ngắm lại thôi chứ đừng nuôi dưỡng. Một cuộc hôn nhân có thể không còn những rung động như ngày đầu, nhưng nó cũng có những năm tháng đã cùng nhau đi qua, những đứa con, những bữa cơm, những lần đau ốm, những ngày khó khăn và cả một mái nhà mà hai người đã cùng xây dựng nên. Qua chương trình này thì điều mà chúng tôi muốn nói là điều đáng giữ nhất không phải là làm cho quá khứ biến mất, mà là đừng để một điều đã qua lấy mất đi những điều ta đang có. Rất là cảm ơn nhà văn Hoàng Anh Tú về những chia sẻ vừa rồi. Chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đến đây xin kết thúc. Thu Hà và nhà văn Hoàng Anh Tú xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
1: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau, đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên người bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
3: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
2: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là hướng dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilid. Nên như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Và đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilid. Damilid được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận tráng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất đó gọi là Damilid. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilid ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilid cũng kích thích các tế bào Leydig trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilid. Chính vì vậy, Damilid đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDI và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilid đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilid. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời, qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sắp, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilid nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sắp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tinh sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, tinh sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, kinh sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng kinh sắp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới, vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này, quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
4: Chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có một câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
4: Dạ, rồi. Em cảm ơn chuyên gia.
2: Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm kinh sắc được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, kinh sắp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, kinh sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ kinh sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ kinh sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh, 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
5: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
6: À, vâng.
5: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống liều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
2: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
2: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
5: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo là thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh. Sau khi nghe cái chương trình thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay mà tôi rất là tin tưởng. Do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực đấy, năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập với bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
2: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại và suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một cái thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
5: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%,
2: trên 80% rồi.
5: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
2: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
5: Vâng,
1: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác, xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh sắc kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Biến Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài Biến Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
6: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Vâng. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
2: Dạ vâng, thế thì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
6: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
2: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
6: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không, là một,
2: dạ, vâng.
6: Mình thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào. Nói vâng. chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
2: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng, hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm, mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể, mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
6: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì. Tôi rất thích.
2: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
6: Chào bác sĩ.
1: Thưa quý vị, sản phẩm kinh sắp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kings Up giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh sắc. Kinh sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị vào chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Xin chào quý vị và các bạn.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
9: Thì

0: trên website itel.vn hoặc là app MyItel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyItel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyItel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
5: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Eva là mẹ.
1: Xin chào các mẹ. Mẹ Tép này, gần đây tôi thấy một số bệnh viện chia sẻ thông tin về việc kịp thời cấp cứu các thai phụ bị viêm tụy cấp do mỡ máu tăng cao bất thường. Nguy hiểm quá mẹ Tép nhỉ?
2: Chính vì vậy mà các bác sĩ khuyến cáo khi đi khám thai, các mẹ bầu nên chú ý xét nghiệm các chỉ số như đường huyết, mỡ máu để đề phòng các rủi ro có thể xảy ra. Bởi

0: hạn chế các món chiên xào và tôi cũng chỉ ăn thịt nạc thăn và ăn thịt gà thôi để cho nó hạn chế tăng cân.
1: Mang thai là hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng không ít những nỗi lo trước mỗi thay đổi của cơ thể. Do đó, chủ động khám thai, kiểm soát dinh dưỡng và theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp các bà mẹ an tâm hơn trong thai kỳ.
2: Eva là mẹ.
3: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
2: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
4: Mẹ thép này, để tránh các tai biến sản khoa do mỡ máu tăng cao bất thường thì các bà mẹ nên làm thế nào nhỉ?
5: Ngay sau đây, mời bố Tôm cùng các mẹ sẽ nghe hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Cảnh Trương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhé.
6: Thưa bác sĩ, mỡ máu cao trong thai kỳ thì thường xuất hiện do những cái nguyên nhân nào và làm thế nào để phân biệt tình trạng tăng mỡ máu sinh lý khi mang thai với lại những cái trường hợp mà cần đặc biệt lưu ý?
7: Chúng ta biết rằng cái bệnh lý tăng mỡ máu thì hiện giờ là khá phổ biến do cái điều kiện kinh tế xã hội, do cái chế độ dinh dưỡng, chế độ vận động và cái chế độ làm việc của chúng ta, nó cũng làm cho cái tình trạng này trở nên phổ biến hơn nhiều so với trước đây. Ở những phụ nữ mang thai thì có một cái sự thay đổi sinh lý, tăng mỡ máu gồm hai cái thành phần, đó là cholesterol và triglycerides. Tại sao những người phụ nữ này nó tăng như vậy? Bởi vì rằng đây chính là cái nguồn để xây dựng cơ thể của em bé trong cái quá trình mà mang thai. Chúng ta biết rằng cái chất béo này nó sẽ tham gia vào cái việc xây dựng não bộ của em bé. Chính vì vậy thì người mẹ cần phải tăng cái hàm lượng các cái chất này lên để mà kiến thiết xây dựng cái cơ thể của em bé. Thứ hai nữa là nó cũng sẽ cung cấp một cái phần năng lượng quan trọng cho bà mẹ để duy trì cái hoạt động của bản thân mình và cung cấp năng lượng cho em bé. Bởi vậy thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng tăng cholesterol và triglycerides trong thai kỳ là khá là phổ biến, đặc biệt là quý 2 và quý 3. Thông thường ấy, thì triglycerides nó có thể tăng đến khoảng gấp đôi, gần gấp đôi trong quý 2 và quý 3, và cholesterol có thể tăng khoảng 20-30% trong cái trường hợp như vậy. Những trường hợp như thế này thì nó cũng không có gì đặc biệt cả, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi. Và nếu người mẹ không có bệnh nền liên quan đến tim mạch, liên quan đến bệnh mạch máu, bệnh đông máu hay là tăng mỡ máu từ trước thì chúng ta cũng không cần phải quá lo ngại, tình trạng này nó sẽ qua đi và nó sẽ hết sau khi mà em bé ra đời được khoảng 6-8 tuần. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp đặc biệt, nếu nồng độ nó tăng quá cao, tăng cả cái LDL, HDL với một cái mức độ hơn nhiều so với cái mức độ thông thường, người ta thường lấy một cái mốc là khoảng độ 800 đến 1.000 mg trên decilit triglycerides thì lúc đấy là một cái mức độ bệnh lý. Tuy nhiên thì trong cái thời kỳ mang thai cũng có một cái khó khăn rất là lớn, đó là các cái thuốc mà hạ mỡ máu mà chúng ta thường dùng thì nó chống chỉ định trong thời kỳ mang thai, chúng ta không được phép dùng các thuốc này. Chính vì vậy thì cái việc mà kiểm soát tăng mỡ máu ở những người đã bị tăng mỡ máu cần phải được thực hiện tốt trước khi mang thai, và trong khi mang thai thì chúng ta cần phải có những cái chế độ ăn dinh dưỡng, vận động phù hợp để làm sao hạn chế được cái tình trạng này.
6: Như vậy thì cái tình trạng mỡ máu quá cao, nó tăng bất thường như thế thì có thể gây ra những cái nguy cơ biến chứng gì đối với người mẹ và sự phát triển của thai nhi thưa bác sĩ?
7: Chúng ta thấy rằng là cái sự tăng quá cao này nó cũng xảy ra, nó cũng có thể gây ra những cái biến chứng tương tự như là những cái người mà không mang thai. Nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch. Trước tiên thì nó có thể làm tăng cái nguy cơ bệnh lý tăng huyết áp thai kỳ. Thứ hai là về lâu dài, nếu như tình trạng này nó tiếp tục kéo dài thì nó sẽ tăng cái bệnh lý về mạch máu, sơ vữa động mạch sau này. Thông thường đối với thai nhi thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng tăng mỡ máu của mẹ. Tuy nhiên nếu người mẹ đã bị bệnh, bị tăng huyết áp thai kỳ chẳng hạn, hay là bị xơ vữa mạch máu trong thai kỳ, trước thai kỳ, sau thai kỳ chẳng hạn, thì dĩ nhiên là nó sẽ có những ảnh hưởng gián tiếp đến thai nhi, làm cho em bé bị giảm cái tuần hoàn tử cung rau, bị giảm cái cung cấp máu, và em bé nó sẽ hạn chế cái sự phát triển. Thậm chí là có thể có những trường hợp tăng huyết áp thai kỳ, thì nó sẽ dẫn đến thai chậm tăng trưởng trong tử cung.
6: Trước khi mang thai cũng như là trong quá trình mang thai thì theo bác sĩ bà mẹ nên thực hiện cái chế độ ăn uống sinh hoạt ra sao để có thể là vừa đảm bảo dinh dưỡng cho thai nhi vừa chủ động kiểm soát cái mỡ máu?
7: Cái chế độ ăn dinh dưỡng của mẹ trong thai kỳ nó hết sức là quan trọng. Chúng ta phải có một cái chế độ ăn cân đối, phù hợp, không quá giàu năng lượng nhưng mà cũng phải đảm bảo đủ để cho cả bà mẹ và thai nhi. Hạn chế các cái thành phần chất béo, hạn chế tinh bột, hạn chế đường, hạn chế muối, và chúng ta tăng cường các cái rau xanh, chất xơ,

0: vitamin, các cái chất đạm phù hợp.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Gần đây nhiều trẻ bị viêm đường hô hấp, viêm phế quản. Có mẹ than phiền là đã đổi thuốc kháng sinh cho con rồi nhưng mà trẻ vẫn không khỏi ấy.
5: Thế thì giống tình trạng với bé Nguyễn Trà My 14 tháng tuổi ở đường Nguyễn Trãi Hà Nội rồi. Chị Vũ Hải Anh, mẹ bé cho biết, thời gian vừa rồi bé nằm viện suốt, tiêm kháng sinh nhiều nên thành nỗi ám ảnh. Cứ nhìn thấy bác sĩ là con sợ đấy.
6: Ho nhiều, sốt trở lại, cho bạn ấy vào khoa cấp cứu. Buổi tối thì các bác cũng xét nghiệm bảo là này nó cũng là do một phần viêm phế quản nó chưa khỏi hẳn.
4: Chắc là do trước đó mẹ bé đã vội cho bé uống thuốc kháng sinh mà không có sự kê đơn của bác sĩ, khiến cho việc điều trị bệnh lần sau không còn hiệu quả nữa.
5: Chưa chắc đã là như vậy đâu bố Tôm ạ. Có nhiều nguyên nhân khiến trẻ kháng kháng sinh. Có thể do mẹ bé lạm dụng thuốc kháng sinh, nhưng cũng có khả năng ở nước ta, tình trạng lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia súc diễn ra phổ biến, khiến vi khuẩn kháng kháng sinh ra đời và lan rộng, lây chéo làm cho các em bé chưa bao giờ sử dụng kháng sinh, cũng có thể nhiễm phải vi khuẩn kháng kháng sinh đấy.
4: Thế thì nguy hiểm quá, bởi theo tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung, phó trưởng khoa nhi hô hấp Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, kháng kháng sinh ảnh hưởng hầu hết lên các nhóm bệnh lý, đặc biệt là những bệnh lý cần dùng kháng sinh để điều trị, trong đấy bệnh lý viêm đường hô hấp bị ảnh hưởng nhiều nhất.
7: Bệnh lý hô hấp thì đặc biệt là trẻ em thì bệnh lý đường hô hấp đã chiếm từ 70 đến 80% các trường hợp phải nhập viện hoặc đến khám bệnh do các bệnh lý gây ra. Vì thế mà khi mà cái tình trạng kháng sinh tăng cao thì cái tỷ lệ nhập viện hoặc là tỷ lệ bệnh đường hô hấp mắc thì tăng lên, tỷ lệ nhập viện thì cao hơn, bệnh thì nặng hơn, kéo dài hơn và đặc biệt là nguy cơ tử vong cao hơn.
5: Nếu tình trạng kháng kháng sinh không được kiểm soát tốt, tương lai ngày càng có ít thuốc để sử dụng, chúng ta sẽ thấy rằng có những bệnh rất đơn giản thôi như sổ mũi hoặc bị vết đứt ở tay thôi cũng gặp vi khuẩn kháng thuốc dẫn đến tử vong. Đây là hậu quả rất nghiêm trọng.
4: Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng theo ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế thì số trẻ em bị viêm đường hô hấp cao hơn người lớn. Và tôi cho rằng một con số thống kê nữa cũng rất đáng chú ý, được tiến sĩ bác sĩ Phan Thị Kim Dung cho biết, đó là nhóm bệnh nhân bị viêm phổi nặng chủ yếu là do tình trạng kháng kháng sinh gây ra.
7: Thông thường thì chúng ta sẽ không nhìn thấy ngay cái hậu quả của việc kháng kháng sinh tại cái thời điểm mà đang dùng thuốc hay uống thuốc cái thời điểm đấy. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy rằng là trong bệnh viện, đặc biệt là những bệnh lý hô hấp như viêm phổi chẳng hạn, thì tỷ lệ viêm phổi tại Việt Nam mình này vẫn là đứng thứ 15 trên thế giới. Rõ ràng một cái vấn đề thông thường của đường hô hấp có thể điều trị bằng kháng sinh thông thường, nhưng mà tỷ lệ mắc bệnh đã không hề thuyên giảm trong vòng 15 năm qua và tỷ lệ bệnh nặng cũng càng ngày càng nhiều hơn.
4: Các mẹ nhớ nhá, điều trị kháng sinh cho con là phải uống đúng liều, đúng loại, uống đủ thời gian theo đơn thuốc của bác sĩ thì không có gì phải lo lắng cả. Chương trình Eva làm mẹ đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Sức khỏe cộng đồng.
8: Sức khỏe cộng đồng.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát trên kênh VOVI Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Năm 2024, Việt Nam đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi đầu vaccine bạch hầu, uốn ván và ho gà 99%, tăng gần 20% so với năm 2023. Sau hơn 25 năm qua, vaccine đã bảo vệ được 6,7 triệu trẻ em Việt Nam khỏi các bệnh truyền nhiễm và ngăn ngừa khoảng 42.000 trường hợp tử vong do những bệnh nguy hiểm ở trẻ như bạch hầu, ho gà, bại liệt và uốn ván.
4: Với kết quả này, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đánh giá mức bao phủ vaccine của Việt Nam đã phục hồi vượt mức trước đại dịch COVID-19 và cao hơn mức trung bình toàn cầu. Tuy nhiên, tiêm chủng ở nhóm người trưởng thành, nhất là người cao tuổi, lại chiếm tỷ lệ thấp. Theo số liệu được chia sẻ tại Hội thảo Khoa học do Hội Lão Khoa Việt Nam tổ chức tại Hà Nội mới đây, năm 2023, tỷ lệ bao phủ vaccine ở người cao tuổi Việt Nam ước tính chỉ đạt khoảng 5%. Không tiêm vaccine lại mắc nhiều bệnh lý nền, nên khi mắc bệnh truyền nhiễm, người cao tuổi sẽ dễ gặp biến chứng. Phóng sự sau phản ánh thực tế này.
5: Ông Nguyễn Ngọc Thắng, 68 tuổi ở ngõ 43 phố Bạch Mai, Hà Nội, có tiền sử suy thận, đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi vừa có triệu chứng mệt mỏi, ngứa họng đơn thuần, thì sức khỏe của ông đã suy kiệt, phải cấp cứu vào bệnh viện ngay sau đó.
10: Hôm thứ Năm, đang chạy thận, mệt thì vào cấp cứu, không đi được, Giả biết người ta chẩn đoán thế nào thì cứ đưa đây thôi.
5: Cũng có tiền sử tăng huyết áp. Trước đó, bà Vũ Thu Thanh, 73 tuổi ở phường Tương Mai, có triệu chứng ho. Gia đình mua thuốc kháng sinh cho bà uống. Bệnh không những không giảm, còn tăng nặng khiến bà phải cấp cứu. Ông Nguyễn Ngọc Mạn, chồng bà cho biết.
11: Đầu tiên cũng nghĩ là kiểu viêm họng hay là amidan gì đấy, cho nên dùng ampicillin, nhưng mà không có tác dụng gì cả. Tức là sau khi vào phòng cấp cứu đấy, thì bác sĩ làm tất cả mọi xét nghiệm, thì xác định là bị cúm A và ảnh hưởng viêm phổi. Chứ vẫn tỉnh táo, nhưng mà người thì yếu lắm đấy.
5: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng đơn nguyên truyền nhiễm Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, cúm A là bệnh nhiễm virus đường hô hấp phổ biến, xuất hiện quanh năm và thường tăng mạnh vào thời điểm giao mùa. Phần lớn những bệnh nhân nhập viện điều trị do nhiễm cúm A thời gian qua đều chưa tiêm vaccine.
12: Thực ra tất cả những cái người mắc bệnh lý nền thì câu chuyện đầu tiên là hệ miễn dịch của họ suy yếu. Câu chuyện thứ hai là việc họ không tiêm vaccine. Vì vậy động lực để chống lại virus kém hơn và trên nền bệnh lý nền nhiều. Vì vậy là tác động của virus nó sẽ nặng hơn so với thanh niên trẻ và những người đã tiêm vaccine.
5: Ước tính mỗi năm có khoảng 34.500 người trên 65 tuổi ở Việt Nam nhập viện do nhiễm trùng hô hấp cấp tính liên quan đến cúm. Do đó, cúm A không phải là bệnh lành tính như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu chủ quan không tiêm vaccine phòng ngừa, thì khi mắc bệnh sẽ dễ bị những biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
13: Thưa quý vị và các bạn, có nhiều nguyên nhân khiến một bộ phận người dân còn chưa tiêm vaccine phòng bệnh, trong đó có sự suy giảm về niềm tin đối với vaccine và cả những quan niệm sai lầm cho rằng tiêm chủng chỉ dành cho trẻ nhỏ.
14: Không tiêm.
15: Ít mắc cái bệnh ấy cho nên là mình không tiêm.
16: Không, mình có tiêm các vaccine nhưng tiêm từ bé thôi. Còn lớn là mình không tiêm nữa nên mình không còn nhớ.
17: Em chưa dám tiêm mũi nào cho cháu vì em không yên tâm ấy. Nên là em sợ là cháu nó không tiêm được vaccine ấy, sợ nó không chịu được ấy.
13: Vậy chúng ta cần hiểu rõ ý nghĩa vai trò của việc tiêm vaccine phòng bệnh như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Trương Thị Như Ý, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Lão khoa Trung ương thông tin trong cuộc trao đổi với phóng viên VOVI.
18: Thưa bác sĩ, trong phòng chống bệnh tật hiện nay, vì sao tiêm vaccine được xem là một trong những biện pháp quan trọng để mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe?
19: Tiêm vaccine thì đây là một biện pháp chủ động bảo vệ sức khỏe quan trọng nhất. Bởi vì là cái việc tiêm vaccine này sẽ giúp chúng ta, cơ thể chúng ta tạo ra một cái lá chắn về miễn dịch trước khi chúng ta tiếp xúc với mầm bệnh, hạn chế cái tối đa cái nguy cơ biến chứng nặng do mầm bệnh, thậm chí là nguy cơ tử vong cho người bệnh. Thực ra cái việc tiêm vaccine này thì không thể giúp chúng ta tránh được hoàn toàn cái vấn đề không nhiễm bệnh, mà nó giảm cái nguy cơ làm bệnh nặng lên, làm nguy cơ phải nhập viện. Vấn đề thứ ba nữa là khi chúng ta tiêm vaccine, đó là chúng ta tạo một cái miễn dịch cộng đồng. Đó là không phải chúng ta bảo vệ cho chúng ta, mà chúng ta bảo vệ cho cả cộng đồng. Khi mà cái tỷ lệ tiêm chủng mà trong cộng đồng chúng ta đạt tỷ lệ cao 80-95%, ví dụ cái tỷ lệ bao phủ vaccine rộng như thế, thì cái mầm bệnh này thì cũng không thể tìm cách được lây lan được từ người này sang người khác được.
18: Một số người cho rằng là nếu dịch bệnh không phổ biến hoặc là bản thân khỏe mạnh thì chưa cần tiêm. Quan điểm này thì có thực sự đúng không? Và người dân cần hiểu thế nào về khả năng bảo vệ của vaccine, thưa bác sĩ?
19: Theo tôi thì cái quan điểm hoàn toàn là sai lầm đấy ạ. Bởi vì nó có thể gây đến những cái hệ lụy nguy hiểm cho cả bản thân cá nhân lẫn cộng đồng. Cái lý do đầu tiên ấy, vaccine nó là một cái lá chắn chủ động chứ không phải thuốc điều trị. Giống như tôi vừa nói đó thì nó sẽ tạo ra một cái vấn đề là tạo một cái miễn dịch chủ động trước cái tác nhân mà gây bệnh. Và giống như chúng ta mà xây một cái hàng rào bảo vệ cơ thể, chúng ta xây một cái nhà, chúng ta cần phải có một cái thời gian để tạo kháng thể. Khi chúng ta tiêm xong thì vài tuần sau tiêm thì bắt đầu cơ thể chúng ta mới đáp ứng, mới sản xuất ra các kháng thể, các tế bào nhớ miễn dịch. Cho nên là khi mà nếu mà chúng ta cứ đợi cái dịch bệnh mà bùng phát lên chúng ta mới đi tiêm thì lúc đó cơ thể chúng ta không kịp để sản xuất ra kháng thể để phòng bệnh, thì chúng ta dễ bị nhiễm bệnh khi mà dịch bệnh bùng phát lên.
18: Không chỉ trẻ em, những nhóm đối tượng nào trong cộng đồng cũng cần phải quan tâm đến tiêm chủng, thưa bác sĩ?
19: Không chỉ là đặc quyền hay là nhu cầu dành riêng ở trẻ em đâu, mà đây là một cái giải pháp để bảo vệ sức khỏe suốt cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên là một cái số đối tượng gọi là đặc biệt chúng ta nên quan tâm và ưu tiên cho vấn đề tiêm chủng để bảo vệ bản thân và cộng đồng. Thứ nhất là người cao tuổi. Vì người cao tuổi là cùng với cái quá trình lão hóa thì cái hệ thống miễn dịch sẽ suy giảm, khiến cho là người cao tuổi dễ mắc bệnh. Và khi mắc bệnh thì thường là có dễ gây những cái biến chứng nặng về nguy cơ tử vong cao hơn. Thứ hai là cái người mắc bệnh nền mà

0: tính. Thế thì những cái người này thì hệ thống miễn dịch nó cũng bị suy yếu. Khi mắc bệnh thì cũng có thể dễ chuyển biến nặng và bùng phát những cái đợt cấp của bệnh lý nền, và nó gây ra những cái hậu quả là thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh. Bên cạnh đấy thì là những cái người mà làm việc trong môi trường nguy cơ cao, ví dụ như nhân viên y tế chúng tôi, là những người thường xuyên mà tiếp xúc với mầm bệnh, hoặc là những người làm việc trong những cái môi trường mà gọi là tập trung đông người, đặc biệt là đối tượng gọi là những người có hệ thống miễn dịch suy giảm, thì cơ thể họ thì không có thể khả năng bảo vệ trước tác nhân gây bệnh. Tuy nhiên những cái đối tượng này thì cần phải có sự tư vấn kỹ lưỡng từ bác sĩ chuyên khoa để lựa chọn cái loại vaccine phù hợp với tình trạng bệnh lý.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để vaccine thực sự phát huy vai trò bảo vệ cộng đồng, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm nguồn cung mà còn là đưa vaccine đến gần hơn với người dân và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng. Với sự nỗ lực của ngành y tế, hiện nay nhiều bệnh viện đã có thêm điểm tiêm chủng để khi người dân đến khám, họ không những được điều trị mà còn được truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của vaccine, từ đó chủ động đi tiêm phòng bệnh. Phóng sự được thực hiện tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương.
3: Từ trước đến giờ thì tôi chưa có tiền sử bị bệnh sốt xuất huyết ấy. Tôi cũng mới biết là gần đây đã có loại vaccine để phòng chống sốt xuất huyết, cho nên là tôi muốn tiêm phòng để phòng bệnh cho bản thân mình.
4: Chị Trần Thị Hòa ở Ninh Bình cho biết, trước khi quyết định tiêm, chị cũng chủ động tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, những thông tin tự tìm hiểu chỉ là bước đầu. Vì vậy, trước khi tiêm, chị lựa chọn lắng nghe tư vấn và thực hiện khám sàng lọc của nhân viên y tế.
3: Trước khi được tiêm thì các bác sĩ sẽ sàng lọc xem là tình trạng của tôi có đủ điều kiện để tiêm hay không. Ví dụ như là về tiền sử về dị ứng với thuốc hay là dị ứng với những mũi tiêm chủng trước đó. Hay là tình trạng sức khỏe đang có vấn đề gì cấp tính không.
4: Với người cao tuổi, việc chủ động phòng bệnh càng được gia đình quan tâm, nhất là khi tuổi cao và có nhiều bệnh lý nền. Chị Lê Khanh ở Hà Nội đã chủ động tư vấn và thuyết phục mẹ mình tiêm vaccine cúm.
5: Cúm nếu nó đứng riêng một mình thì nó không có vấn đề gì, nhưng khi nó kết hợp với các bệnh nền khác thì nó sẽ gây ra những cái biến chứng mà đôi khi nó rất là khó có thể là lường trước được, cho nên là mình tư vấn và thuyết phục bà tiêm cúm.
4: Còn với ông Nguyễn Văn Nghĩa, 84 tuổi, ở Cầu Bưu, Hà Nội, đang điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, tiêm phòng trước đây chưa phải là điều ông nghĩ đến. Sau khi được các bác sĩ tư vấn, giải thích rõ về vai trò của tiêm chủng, ông đã thay đổi suy nghĩ.
6: Bác sĩ thông báo tiêm vaccine thì sẽ phòng chống được các bệnh. Khi mà tiêm chống cúm rồi thấy là sức nó có lên đấy.
4: Chủ động phòng bệnh bắt đầu từ việc hiểu đúng về nguy cơ, lựa chọn vaccine phù hợp và lắng nghe tư vấn của nhân viên y tế. Thêm một lớp bảo vệ hôm nay cũng là thêm một cơ hội để mỗi người có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng về sau.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình trên kênh VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Sống an toàn.
8: Sống an toàn.
9: Sống an toàn.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như chiếm quyền sử dụng Facebook, Zalo, tội phạm công nghệ cao đã chuyển sang nhiều hình thức khác nhau để tạo nên những chiêu thức lừa đảo tinh vi hơn, nguy hiểm hơn và khả năng sập bẫy của nạn nhân cũng bởi lẽ đó tăng lên nhiều hơn. Phóng viên chương trình phản ánh.
11: Ở tuổi trung niên, anh Trần Hoàng đã có gần 15 năm tham gia và sử dụng mạng xã hội, đặt giới hạn bạn bè và dù làm về tài chính nhưng anh Hoàng không tham gia các hội nhóm đầu tư được mời gọi. Đặc biệt, người đàn ông này rất chăm chỉ cập nhật các hình thức lừa đảo trực tuyến, nhưng thật bất ngờ khi chính anh lại từng bước vào bẫy lừa đảo và bị thao túng tâm lý.
12: Vào một buổi chiều thì tôi có nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ trẻ bảo rằng là em nhiều lần thấy trong nhóm chạy và có gửi kết bạn. Và rồi cứ cách buổi trưa thì lại nhắn tin hỏi thăm, rất là tình cảm, thậm chí còn gọi cả video call. Nhưng mà vì tôi đang ở cơ quan nên bắt máy nhanh rồi cũng tắt đi thôi.
11: Những cuộc gọi, nhắn tin, trao đổi, hỏi thăm diễn ra trong khoảng một tuần và thường vào khung giờ đi làm khiến anh Hoàng thấy cuộc sống lạc quan, vui vẻ trở lại. Một hôm, người bạn gái muốn buổi trưa sẽ trò chuyện thân mật hơn thông qua video call. Anh Hoàng đồng ý bởi sự tò mò. Anh đồng ý cài đặt một phần mềm do bạn gái gửi để có hình ảnh rõ nét hơn, đỡ bị lộ hơn so với Zalo hay Facebook.
12: Cuộc gọi thì diễn ra khá nhanh, Ngay khi tôi vừa mới bắt máy thì phía bên kia đã là hình ảnh rất là sexy và gợi cảm của bạn gái mới quen. Rồi theo gợi ý và dụ dỗ thì tôi cũng cởi đồ của mình ra. Nhưng mà cũng thoáng trong phút giây đó thì tôi cũng thấy có cái điều gì nó không bình thường và bất an, nên là tôi cũng nhanh chóng tắt cuộc gọi đi.
11: Chưa đầy một giờ đồng hồ, có một tin nhắn vào chính phần mềm anh Hoàng đã cài đặt. Mở tin nhắn ra, anh thấy một clip ghi lại đoạn video call buổi trưa được ghi rõ nét ở cả hai phía, kèm theo 50 triệu đồng để mua bản ghi hình gốc. Anh Hoàng cho biết nếu không đồng ý, thủ phạm sẽ gửi nội dung clip tới toàn bộ danh bạ điện thoại cá nhân đã bị chúng chiếm dụng nhờ phần mềm do chính anh cài đặt để thực hiện cuộc gọi theo hướng dẫn của bạn gái mới quen. Thỏa thuận cuối cùng được đặt ra là 30 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó vẫn tiếp tục có các cuộc gọi và nhắn tin yêu cầu chuyển tiền.
12: Lúc này thì tôi biết rằng là nếu mình mà tiếp tục trả tiền theo đề nghị còn bị đeo bám và sẽ còn tiếp tục sẽ bị thao túng. Nên là tôi cũng đã suy nghĩ và quyết định kể lại với vợ và nhận được lời khuyên là dừng nghe điện thoại và đồng thời báo với cơ quan công an để họ hướng dẫn xử lý.
11: Một thời gian sau, anh Hoàng nhận được thông tin của cơ quan công an về việc đã bắt được nhóm lừa đảo và qua đó anh hiểu hơn những chiêu thức để đưa những người như anh vào bẫy. Đoạn clip nhạy cảm của anh cũng chỉ là hình ảnh do AI tạo ra, nhưng khi nhận được, hầu hết các nạn nhân đều không đủ thông tin cũng như tỉnh táo để xử lý tình huống, để rồi bị thao túng, mất tiền và lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, sợ hãi, hình ảnh nhạy cảm của cá nhân bị phát tán trên mạng xã hội. Thêm một bài học cho cộng đồng, nhưng thủ phạm chưa bao giờ dừng lại, đặc biệt khi có công nghệ hỗ trợ.
10: Quý vị và các bạn thân mến, phía sau hình ảnh những trai xinh gái đẹp với hình thể nóng bỏng, đời sống sang xịn hay ngay cả bạn bè, người thân của bất cứ ai, thậm chí còn sẵn sàng gọi video call với các nạn nhân có thể là cả một hệ thống lừa đảo chuyên nghiệp và có tổ chức. Mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ từ anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia về nhận diện và phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của deepfake.
11: Thưa anh, deepfake xuất hiện cũng đã vài năm nhưng mà đã có những cái thay đổi tinh vi và nguy hiểm hơn. Từ góc độ nghề nghiệp thì xin anh phân tích cụ thể hơn những chiêu thức mà lừa đảo sử dụng công nghệ này khiến nhiều nạn nhân sập bẫy ạ.
13: Theo tôi, điều nguy hiểm nhất của deepfake không đơn thuần là tạo ra một video giả đẹp đến mức khó nhận biết. Nguy hiểm nhất, nó là đang biến những cái thứ mà chúng ta từng dùng để xác minh một con người, khuôn mặt, giọng nói, cử chỉ, thành những thứ có thể bị làm giả. Trước đây, khi nhận được một tin nhắn hỏi vay tiền, chúng ta còn nghi ngờ, nhưng nếu người đó gọi video cho mình, nhìn đúng khuôn mặt của con người đó, của con mình, của chồng mình, của đồng nghiệp, hay thậm chí là của lãnh đạo của mình, nghe đúng giọng nói của họ, rất nhiều người nghĩ video call rồi thì còn giả thế nào được nữa. Chính cái suy nghĩ đó là cái điểm mà tội phạm khai thác hiện nay. Vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải thay đổi một cái nguyên tắc quan trọng trong cái thời buổi AI hiện nay. Nhìn thấy không còn đồng nghĩa với xác minh được. Một yêu cầu liên quan đến tiền bạc, mật khẩu OTP hay thông tin nhạy cảm.
11: Theo anh thì deepfake thao túng nạn nhân từ những góc độ tâm lý nào ạ?
13: Theo tôi, deepfake thường đánh vào 4 cái nút bấm tâm lý rất mạnh của con người: sự quen thuộc, thẩm quyền, tính khẩn cấp và cảm xúc. Thứ nhất, sự quen thuộc. Chúng ta nghe đúng giọng con mình thì cái bộ não của mình thì nó lập tức nó giảm cái mức cảnh giác. Thứ hai nữa là thẩm quyền. Nếu mà trên màn hình là giám đốc, lãnh đạo, công ty, cán bộ ngân hàng là một cái người nào đó mà mình tin tưởng, chúng ta thường có cái xu hướng nghe theo. Thứ ba, rất là quan trọng là tạo cái tình huống khẩn cấp. Con đang bị tai nạn, anh đang ở bệnh viện, chuyển tiền ngay, không được nói với ai, vân vân. Thì gần đây thì rất là nhiều những cái chuyên gia, họ cũng đã cảnh báo về những cái vụ gian lận, những cái kẻ gian chỉ cần lấy một cái đoạn âm thanh ngắn từ một cái nội dung mà chúng ta đăng trên không gian mạng để mà tạo ra một cái giọng nói giống cái người thân của mình, sau đó lại dựng cái tình huống gia đình đang gặp cái nguy hiểm để mà yêu cầu chuyển tiền. Là những cái kịch bản này thường cố tình tạo ra cái sự gấp gáp, yêu cầu nạn nhân giữ bí mật, bởi càng ít thời gian kiểm tra thì cái khả năng mắc bẫy càng cao.
11: Theo anh, trước một thông tin bất ngờ xuất hiện và đánh mạnh vào cảm xúc thì mỗi cá nhân nên ứng

0: xử ra sao để đảm bảo an toàn ạ?
1: Tôi thường nói rằng là cái kẻ lừa đảo là không muốn chúng ta ngu đi, chúng chỉ cần chúng ta sợ trong vài phút. Một người rất thông minh, có học thức nè, quản lý doanh nghiệp rất giỏi, nhưng mà khi nghe tiếng con mình khóc, nói rằng là mẹ ơi cứu con với, lúc đó chúng ta là cái người ra quyết định mà không còn chỉ là lý trí nữa. Vì vậy, khi thấy một cái thông tin vừa gây sợ hãi, vừa yêu cầu hành động ngay, đó chính là cái thời điểm chúng ta phải làm điều ngược lại, chậm xuống và xác minh. Tội phạm mạng hiện nay không chọn cái người kém hiểu biết, chúng tìm dữ liệu về từng người rồi lựa chọn đúng cái câu chuyện có cái khả năng khiến cái người đó hành động. Với một cái người mẹ, chúng có thể đánh vào cái sự an toàn của con cái. Với một người đang tìm kiếm tình cảm, chúng có thể xây dựng cái quan hệ rất lâu rồi mới dần chuyển sang là cái hình thức đầu tư, là vay tiền hoặc là chuyển tiền. Còn đối mặt với một cái hình thức rất đáng lo khác, deep fake mang tính tình dục, lấy cái khuôn mặt thật ghép vào cái hình ảnh hoặc là cái video nhạy cảm để mà tống tiền làm dục, đe dọa.
0: Trân trọng cảm ơn anh với những chia sẻ vừa rồi.
2: Mẹo thật hay, thật hay,
1: Làm
2: thật
1: liền
2: hay, thật
1: tay,
2: hay.
1: liền tay, liền tay.
3: Quý vị và các bạn thân mến, ChatGPT, một trong những công cụ trí tuệ nhân tạo ra đời sớm nhất, ngày càng mạnh mẽ và hữu ích với người sử dụng. Xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn một vài mẹo nhỏ đơn giản để tối ưu hiệu quả cho mỗi lần sử dụng và cho các mục đích công việc khác nhau.
4: Step by step, hay còn gọi là từng bước một, khi cần giúp chia nhỏ nhiệm vụ, bạn hãy nhập lệnh step by step trước câu hỏi. ChatGPT sẽ phản hồi bằng các bước để người dùng theo dõi và quản lý nhiệm vụ dễ hơn. Ngoài ra, công lệnh này còn được sử dụng để có câu trả lời nhanh chóng cho mọi vấn đề, từ cài đặt tính năng cụ thể trên điện thoại thông minh hay công thức nấu ăn.
5: Sử dụng tình huống nhập vai trong mỗi cuộc trò chuyện, ChatGPT không hiểu rõ bối cảnh hoặc mục đích của người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn định nghĩa một vai trò cụ thể, ChatGPT sẽ đưa ra câu trả lời chính xác và rõ ràng nhất. Bạn cần phải mô tả một cách rõ ràng những vai trò mà bạn muốn họ phải thực hiện trong phần gợi ý, hoặc đơn giản chỉ cần nói tôi là, nghề nghiệp hoặc chức vụ và tôi muốn.
4: Sao chép và dán văn bản từ các nguồn khác. Sao chép và dán các văn bản từ các nguồn khác rất tiện dụng. Mặc dù giới hạn đầu vào tối đa khoảng 4.000 từ, nhưng bạn có thể dễ dàng chia văn bản bạn đang gửi thành nhiều phần và khiến nó ghi nhớ những gì bạn đã nói trước đó. Bạn cũng có thể sử dụng nó để dịch văn bản sang các ngôn ngữ khác nhau, viết văn bản theo phong cách hấp dẫn hoặc uyển chuyển hơn.
3: Thời lượng của Sống An Toàn ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Trước khi bắt đầu chương trình, mời các bạn nghe tình huống.
1: Này, sáng nay công ty cậu có giám đốc mới đấy à?
2: Ừ, tớ vừa dự lễ nhận chức của ông ấy.
1: Một sự kiện trang trọng như thế phải gọi là lễ nhậm chức chứ nhỉ?
2: Nhậm chức á?
1: Ừ.
2: Tớ cũng không rõ dùng từ nào là đúng. Nhưng mà nghe nói giám đốc mới là tìm được yếu điểm trong kế hoạch kinh doanh của công ty.
1: Ý cậu là tìm ra chỗ hạn chế chứ gì? Thế thì phải gọi là điểm yếu.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ khác nhau một vài âm tiết, thậm chí có cách phát âm gần giống nhau. Nhưng nhậm chức và nhận chức, điểm yếu và yếu điểm lại không hoàn toàn đồng nghĩa. Vậy mỗi từ mang ý nghĩa gì và nên được sử dụng trong trường hợp nào? Ngay sau đây, tiến sĩ Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam sẽ giúp chúng ta phân biệt những cặp từ dễ gây nhầm lẫn này.
3: Từ nhậm chức và nhận chức thì có khác nhau về ý nghĩa và cách dùng hay không ạ, thưa tiến sĩ?
4: Nhậm chức và nhận chức đều đúng chính tả và hai từ này đều có một nét nghĩa chung là bắt đầu giữ một chức vụ mới. Tuy nhiên thì chúng có sự khác biệt đáng kể. Nhậm ở trong tiếng Hán gốc ấy, thì có nghĩa là gánh vác, đảm nhận. Như vậy nhậm chức nghĩa là đảm nhận chức vụ, còn nhận thì có nghĩa là tiếp nhận. Nhận chức tức là tiếp nhận chức vụ. Khi nói về việc bắt đầu gánh vác, đảm nhận một chức vụ trách nhiệm mới, to lớn và mang tính trang trọng thì chúng ta dùng từ nhậm chức, như trong cách nói là lễ nhậm chức của Tổng thống. Thế còn khi ta nhấn mạnh đến hành động có tính thủ tục là tiếp nhận chức vụ mới thì ta dùng từ nhận chức, như trong nhận chức giám đốc.
3: Vâng, một từ nữa mà nhiều thính giả chương trình cũng có câu hỏi gửi đến, đấy là từ điểm yếu và yếu điểm. Thính giả muốn biết là điểm yếu và yếu điểm thì có đồng nghĩa với nhau hay không và cách dùng hai từ này như thế nào ạ? Mời tiến sĩ trả lời giúp cho thính giả chương trình.
4: Vâng, yếu trong cách nói điểm yếu và yếu điểm có nghĩa khác nhau. Điểm yếu là cách nói thuần Việt, yếu điểm là cách nói Hán Việt. Yếu trong điểm yếu có nghĩa là điểm không mạnh, không khỏe. Yếu trong yếu điểm có nghĩa là quan trọng. Điểm yếu được sử dụng để chỉ những mặt còn hạn chế, yếu kém, thiếu sót hoặc một phần chưa tốt của một người, một tổ chức hoặc một lập luận. Nó đồng nghĩa với từ như là nhược điểm, khuyết điểm, sơ đoạn. Còn yếu điểm được sử dụng để nói về điểm quan trọng nhất, điểm cốt lõi, điểm then chốt, thì đây là cách nói của từ Hán Việt. Thế trong ngôn ngữ hàng ngày, từ yếu điểm thường bị hiểu và sử dụng như là điểm yếu, tức là điểm không mạnh, điểm không tốt, còn nhược điểm.
3: Dạ vâng, nói đến yếu điểm thì tôi nhớ đến cái từ yếu nhân. Yếu nhân là người quan trọng đúng không ạ?
4: Đúng rồi, yếu trong từ yếu nhân hay cốt yếu chẳng thì yếu đấy là quan trọng.
3: Vâng, tiếng Việt thì cũng có một cặp từ dễ nhầm lẫn, đấy là độc giả và đọc giả. Vậy thì trong hai cách gọi độc giả và đọc giả thì cách nào là đúng ạ? Và vì sao hai từ này thường bị nhầm lẫn, thưa tiến sĩ?
4: Vâng, trong tiếng Việt thì chỉ có từ độc giả thôi. Độc giả có nghĩa là người đọc. Sự nhầm này do sự gần âm cùng nghĩa giữa độc và đọc đem lại. Độc là một từ Hán Việt có nghĩa là đọc, còn đọc là một từ thuần Việt. Độc giả là từ Hán Việt và cái từ này có cách thức tổ chức ngữ pháp theo nguyên tắc là phụ trước chính sau. Do đó mà chỉ có độc giả mới là từ đúng. Còn người ta nói nhầm thành độc giả là chính do người ta thay thế từ đọc vào cho từ đọc vào trong độc giả.
3: Thế còn chắp bút và chấp bút thì có gì khác nhau ạ? Và nên sử dụng trong trường hợp nào ạ?
4: Từ đúng trong trường hợp này là từ chấp bút. Chắp bút là sai chính tả. Chấp bút được sử dụng để chỉ hành động bắt đầu viết, soạn thảo, sáng tác một văn bản, bài báo, cuốn sách hoặc là một kịch bản nào đó. Chấp có nghĩa là cầm, nắm, giữ. Như vậy chấp bút có nghĩa đen là cầm bút để viết. Thế còn chắp có nghĩa là nối. Nếu mà nó chắp bút thì nó không có nghĩa là cầm bút để viết. Thế người ta hay nhầm. Trong tiếng Việt thì từ chắp bút vẫn bị nói và viết thành chắp bút, tức là nhầm cả viết và nói.
3: Còn từ giả thuyết và giả thiết thì khác nhau như thế nào ạ, thưa tiến sĩ? Mỗi từ nên được sử dụng trong trường hợp nào thì sẽ hợp lý hơn ạ?
4: Giả thuyết và giả thiết đều là một loại giả định, tức là một phát biểu có tính lý thuyết, nhưng mà rất khác nhau về nghĩa và cách sử dụng. Trong nghiên cứu khoa học thì có thể hiểu giả thuyết là một nhận định sơ bộ hay một câu trả lời ban đầu cho một câu hỏi cần phải được chứng minh trong công trình nghiên cứu. Thế còn giả thiết chính là điều kiện đã được cho trước hoặc được công nhận tạm thời là đúng, được sử dụng để làm căn cứ, làm việc hay suy luận, phân tích. Giả thiết là cái không cần phải chứng minh. Nói ngắn gọn, giả thuyết và giả thiết đều là những giả định, nhưng giả thuyết là điều cần phải chứng minh, còn giả thiết là điều kiện để làm xuất phát điểm, làm việc hay để đi đến kết luận và không cần phải chứng minh. Trong đời sống hàng ngày thì từ giả thiết được sử dụng khá nhiều và sử dụng phổ biến hơn từ giả thuyết, và đều được hiểu theo một nghĩa chung chung là giả định để làm việc hoặc là cần phải chứng minh.
3: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ ạ.
5: Đi tìm điển tích.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu ruột để ngoài da có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng nghe câu chuyện về điển tích của tục ngữ này trong cuốn Đi tìm điển tích thành nữ của tác giả Tiêu Hà Minh do nhà xuất bản Thông Tấn phát hành.
1: Thuở ấy ở thiên đình, các quả đào cứ đến độ chín đều được biến thành cô tiên bay ra nô đùa thỏa thích trong vườn. Một hôm, Thái Thượng Lão Quân trông coi vườn đào, gặp một cô tiên tay xách làn xinh xắn, bay lả lướt trong vườn mà thấy lòng mình dạo dực, bèn lại gần bắt chuyện. Vì say đắm cảnh sắc, lại thêm những lời tình tứ, nên cả hai quên hết những điều luật thiên đình. Thái Thượng Lão Quân thì kể cho nàng tiên nghe bao chuyện về pháp đình, còn nàng tiên thì cũng chẳng giấu giếm gì những điều ong bướm trong vườn đào. Họ cứ thế chơi đùa, nói lời nồng thắm, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới sực nhớ ra. Thái Thượng Lão Quân thì vội lui về dinh thự của mình, còn nàng tiên thì chỉ trong chốc lát nhập vào quả đào thắm. Nhớ buổi hàn huyên hôm qua, nên sớm hôm sau, nàng tiên lại từ quả đào bay ra. Lòng dạ xốn sang, nên nàng tiên không làm sao giấu kín được nỗi niềm. Bèn tụ tập các nàng tiên lại, rồi thao thao kể về chuyện pháp đình, đến chuyện ong bướm mà hai người đã kể cho nhau nghe suốt một buổi hôm qua. Một miệng dẫu đã là kín, thế mà ở vườn hôm đó có 9-10 miệng, nên chuyện ấy lan đi nhanh chóng. Ngọc Hoàng hay tin, cho rằng Thái Thượng Lão Quân để lộ thiên cơ chỉ vì ong bướm là lỗi, nên ra lệnh truất chức vụ trông coi vườn đào của Lão Quân, cho đi coi chuồng ngựa. Còn nàng tiên nọ cứ chuyện oang oang, gặp đâu nói đấy, nên Ngọc Hoàng phán rằng, người không giữ khuôn phép nhà trời, ruột để ngoài da, thiếu chín chắn. Từ nay, người không được làm quả đào trong vườn nhà trời nữa, cho người xuống hạ giới nhập vào thứ cây quả hợp với lòng dạ của người. Nói đoạn, cây đào và quả đào nọ tự nhiên biến mất. Sau này ở hạ giới, thấy xuất hiện một cây có trái, nhưng hột lại bám ở phía ngoài. Đồn rằng đó là cây đào nọ mà Ngọc Hoàng bắt phạt xuống trần. Người ta bảo hột nó để ngoài da, mới đặt tên cho nó là cây đào lộn hột. Ngày nay, nhiều vùng gọi nó là cây điều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, quả điều có màu vàng, cam, đỏ và dáng hình tròn trịa, rất giống với quả đào của người miền Bắc. Tuy nhiên, hột điều lại không nằm trong quả mà lộn ra ngoài, nên một số địa phương thường gọi là đào lộn hột. Điển tích chúng ta vừa nghe kể về cô tiên từ quả đào mà ra, nhưng chính là nói người. Ở đây có cả cái đáng chê và cái đáng khen. Cái chê là vạch áo cho người xem lưng, nói toạc móng heo ra. Cái khen là người bộc tuệch thực bụng, có sao nói hết. Nghĩa bóng của câu ruột để ngoài da là chỉ người vô tâm, vô tình, bộp chộp, không giấu ai điều gì. Các bạn vừa nghe chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.
5: Cầm tay chỉ luật.
6: Cầm tay chỉ luật.
7: Quý vị và các bạn thân mến, luật chứng khoán quy định Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành. Và nói một cách khác thì trái phiếu là giấy ghi nhận nghĩa vụ của tổ chức phát hành, tức là người vay phải hoàn trả cho người sở hữu trái phiếu, tức là người cho vay, một khoản tiền xác định theo các điều kiện đã cam kết. Vì vậy, đây là công cụ hiệu quả giúp doanh nghiệp huy động nguồn vốn từ cộng đồng, người dân và các doanh nghiệp khác. Đầu tư trái phiếu cũng là một hình thức đầu tư chứng khoán rất phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam thì đã có một thời gian người dân mất niềm tin vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp do những vi phạm của một số doanh nghiệp phát hành khiến thị trường gặp nhiều biến động. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang dần hồi phục khi lượng trái phiếu phát hành ngày càng nhiều.
1: Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, từ đầu tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, thị trường trái phiếu ghi nhận 28 lô trái phiếu được phát hành, tổng giá trị khoảng 28.700 tỷ đồng. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm 23 lô với tổng giá trị khoảng 23.900 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt gần 322.300 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trái phiếu phát hành riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 86%, tương đương 279.100 tỷ đồng.
7: Vậy đầu tư trái phiếu là gì? Nhà đầu tư cần lưu ý những quy định pháp luật như thế nào khi tham gia thị trường này? Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc công ty luật An Vi sẽ cùng trao đổi với quý vị thính giả về nội dung này.
8: Xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã cộng tác cùng chương trình Cầm Tay Chỉ Luật. Thưa luật sư, sau những vụ việc liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp thời gian trước thì nhiều người dân vẫn còn e ngại khi nhắc đến cụm từ là trái phiếu doanh nghiệp. Luật sư có thể cho quý thính giả biết trái phiếu doanh nghiệp là gì và bản chất của hình thức đầu tư này là như thế nào?
9: Đúng là sau một loạt những cái vụ mà đổ bể của một số cái doanh nghiệp rất lớn khi phát hành trái phiếu không thanh toán được ấy, thì có rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy rất là lo lắng, rất là e ngại khi nhắc đến cái việc là mua bán trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực sự cái điều quan trọng nó ở cái chỗ là chúng ta phải hiểu rõ, hiểu đúng được cái bản chất của cái loại sản phẩm này cũng như là cái loại hình đầu tư thì chúng ta sẽ quyết định chấp nhận đến mức độ nào. Thế thì theo cái quy định tại Điều 4 Nghị định 200 năm 2026 của Chính phủ về trái phiếu doanh nghiệp mới nhất ấy, định nghĩa trái phiếu là cái loại chứng khoán có kỳ hạn từ 1 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, mà cụ thể là công ty, chứ doanh nghiệp tư nhân thì không được phép phát hành trái phiếu. Xác nhận cái quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành. Có thể hiểu đơn giản là khi chúng ta mua trái phiếu, nhà đầu tư đang cho doanh nghiệp vay một cái khoản tiền và doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại cả gốc lẫn lãi theo đúng các cái điều kiện đã cam kết khi bán trái phiếu. Ở bên cạnh cái trái phiếu doanh nghiệp thông thường ấy, thì pháp luật hiện nay còn quy định một số cái loại trái phiếu khác.
8: Như luật sư vừa chia sẻ, điều khiến nhà đầu tư lo ngại không phải là bản chất của trái phiếu mà là những sai phạm trong quá trình phát hành và sử dụng vốn của một số doanh nghiệp trước đây. Để khắc phục bất cập này thì Nghị định số 200 năm 2026 đã có những điểm mới đáng chú ý nào và doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu phải tuân thủ những nguyên tắc gì để đảm bảo tính minh bạch cũng như là quyền lợi của nhà đầu tư?
9: Nghị định mới nhất 200 năm 2026 đã có một số cái điểm mới. Đó là siết chặt cái việc quản lý mục đích sử dụng vốn, yêu cầu doanh nghiệp theo dõi riêng cái nguồn vốn huy động từ trái phiếu và sử dụng đúng mục đích đã công bố, thay vì trước đây có thể là không rõ ràng, sử dụng lẫn với lại các mục đích khác thì nó rủi ro. Đã bổ sung cái điều kiện phát hành, trong đó doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đáp ứng quy định về hệ số nợ phải trả, trừ các cái trường hợp được pháp luật cho phép, chẳng hạn như là đối với ngân hàng có thể có những cái quy định riêng. Đồng thời tăng cường cái nghĩa vụ công bố thông tin, làm rõ cái trách nhiệm của các tổ chức tư vấn, kiểm toán, xếp hạn tín nhiệm và bổ sung nhiều cái quy định khác nhằm bảo vệ nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì nghị định cũng quy định rõ cái nguyên tắc của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đấy là phải tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thanh toán gốc lãi. Việc phát hành thì nhằm cái mục đích hợp pháp như thực hiện dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc với các mục đích khác hợp pháp theo quy định pháp luật, đặc biệt là cái nguồn vốn huy động phải được sử dụng đúng mục đích.
8: Trên thực tế thì nhiều người khi quyết định tham gia đầu tư bằng hình thức trái phiếu thường quan tâm đến mức lãi hơn là đến các cái điều khoản ghi trên trái phiếu. Vậy thì luật sư có thể cho biết là theo quy định hiện hành, một trái phiếu doanh nghiệp phải có những điều kiện, điều khoản cơ bản nào? Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý những nội dung gì?
9: Ngoài cái lãi suất là một cái điều rất quan trọng để cân nhắc mua hay không mua, lãi suất cao thì có lợi thì tốt, nhưng đồng thời chúng ta cũng hình dung rằng nó cũng sẽ đi với những cái rủi ro sẽ tương ứng. Một loạt cái điều kiện mà Nghị định 200 đã đưa ra là những cái thông tin rất quan trọng mà nhà đầu tư cần phải tìm hiểu trước khi quyết định đầu tư. Trước hết đấy là kỳ hạn trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu thì tối thiểu là 1 năm, tối đa có thể 5 năm hay dài hơn. Càng dài, cái rủi ro nó sẽ càng cao hơn. Tiếp theo là cái giá trị phát hành. Giá trị thì cũng do doanh nghiệp quyết định trên cơ sở mục đích và cái nhu cầu sử dụng vốn. Trường hợp phát hành để mà đầu tư dự án ấy, thì phải căn cứ vào cái tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn nếu phát hành để cơ cấu lại nợ thì cái giá trị phát hành cũng căn cứ vào cái giá trị khoản nợ cần cơ cấu. Nếu như một doanh nghiệp mà phát hành với cái số lượng quá lớn, với những dự án rủi ro lớn thì đương nhiên là cái rủi ro của trái phiếu nó cũng sẽ lớn hơn và nhà đầu tư cũng phải cân nhắc có chấp nhận được không. Đối với lại cái mệnh giá trái phiếu ấy, thì pháp luật quy định là bán trong nước là có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc là bội số của 100 triệu đồng, 200, 300, cứ thế mà nhân lên. Thế trường hợp mà chào bán thị trường quốc tế thì mệnh giá được thực hiện theo quy định của cái thị trường phát hành ra.
10: Về lãi suất danh nghĩa, doanh nghiệp có thể áp dụng lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp cả hai hình thức này. Nếu áp dụng lãi suất thả nổi hoặc kết hợp, doanh nghiệp phải công bố rõ căn cứ để xác định lãi suất trong phương án phát hành và thông tin gửi đến nhà đầu tư. Đồng thời, mức lãi suất phải phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp. Riêng đối với tổ chức tín dụng phát hành trái phiếu trong nước thì còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về lãi suất. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải xác định loại hình trái phiếu theo quy định của pháp luật, đồng thời quy định rõ phương thức thanh toán gốc và lãi để công bố cho nhà đầu tư trước khi chào bán. Có thể thấy, những điều kiện và điều khoản này không chỉ yêu cầu pháp lý đối với doanh nghiệp phát hành mà còn là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư đánh giá mức độ phù hợp và rủi ro của trái phiếu trước khi quyết định đầu tư.
8: Thưa luật sư, nhiều thính giả cũng băn khoăn là không phải ai cũng có thể mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Vậy thì pháp luật hiện nay quy định như thế nào về điều kiện của nhà đầu tư khi mua trái phiếu phát hành riêng lẻ như thế này ạ?
9: Nghị định 200 cũng đã quy định rõ cái đối tượng tham gia mua và giao dịch trái phiếu theo từng loại hình trái phiếu. Đối với nhiều trường hợp phát hành riêng lẻ thì nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân chỉ được tham gia khi trái phiếu có xếp hạng tín nhiệm và có tài sản bảo đảm, hoặc là được tổ chức tín dụng bảo lãnh. Và cái điểm rất quan trọng ở đây phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ đã từng giao dịch chứng khoán, giao dịch trái phiếu với một quy mô, với một thời gian, với một số lượng nhất định. Bên cạnh đó thì cái tài sản bảo đảm phải đủ để bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu. Cái tài sản đấy thì nó phải là tài sản khác, chứ còn đâu không được là cái cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu hoặc là phần vốn góp của chính doanh nghiệp phát hành, vì như thế nó sẽ không đảm bảo an toàn. Ngoài ra thì cái việc siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư thì nghị định cũng yêu cầu doanh nghiệp phát hành là phải công bố một cách là đầy đủ thông tin, báo cáo tình hình sử dụng vốn và phân định rõ cái trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường. Đây là những quy định rất quan trọng để nhằm tăng cường cái tính minh bạch và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư.
8: Nếu một doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu nhưng sau đó mua lại trước hạn, hoặc là nhà đầu tư muốn yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu vì phát hiện doanh nghiệp vi phạm cam kết đối với nhà đầu tư, và trong những trường hợp nào thì pháp luật cho phép cái việc mua lại trái phiếu trước hạn ạ?
9: Ở nghị định 200 thì cũng đã quy định 3 cái trường hợp là mua lại trái phiếu trước hạn. Cũng quy định trái phiếu có được hoán đổi. Thứ nhất, mua lại theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu. Trong mọi trường hợp, cái việc thỏa thuận là đấy là cái ưu tiên, hai bên thuận mua vừa bán. Thứ hai, doanh nghiệp bắt buộc phải mua lại trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư nếu họ vi phạm về cái điều kiện chào bán, về cái giao dịch trái phiếu, hoặc là không thực hiện đúng cái phương án phát hành, đúng cái nội dung đã công bố. Cái vi phạm đó thì không thể khắc phục, hoặc cái biện pháp khắc phục không được số đông trên 65% tổng số cái người sở hữu trái phiếu chấp nhận. Ngoài ra, trường hợp mà phương án phát hành đã quy định những tình huống phải mua lại trước hạn thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo đúng cái cam kết, cái phương án đó. Và cuối cùng ấy là doanh nghiệp sẽ phải mua lại trái phiếu của những người sở hữu không đồng ý với việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu. Nếu họ tự nguyện, họ đồng ý thì họ hai bên được phép mua bán lại. Thế còn nếu mà không đồng ý thì doanh nghiệp buộc phải mua lại cái trái phiếu nếu như việc thay đổi này đã được từ 65% tổng số người sở hữu trái phiếu trở nên trong cùng loại đang điều hành chấp nhận.
10: Xin cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức về những nội dung trao đổi vừa rồi.
11: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
7: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay.
4: Ủy ban nhân dân phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ kết nối khách hàng, quảng bá chương trình du lịch Sầm Sơn mùa thấp điểm năm 2026. Theo đó, Sầm Sơn dự kiến thí điểm các tour nội vùng và tour kết nối với những điểm đến nổi tiếng trong tỉnh, xây dựng các trải nghiệm mới như trạm nhịp sống làng chài Sầm Sơn, không gian phố đi bộ chợ đêm, các chương trình ẩm thực, thể thao, văn hóa và sự kiện trong những tháng cuối năm để không chỉ đón khách vào mùa hè mà mỗi mùa trong năm đều có những nét riêng hấp dẫn du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá.
5: Cái ý tưởng của Sầm Sơn thực hiện du lịch bốn mùa ở đây cũng là một cái chủ trương mà ngành du lịch đang muốn làm nhiều năm nay để giải quyết cái tính mùa vụ của các cái điểm du lịch biển ở phía Bắc. Cục du lịch sẽ đồng hành cùng với Thanh Hóa nói chung và Sầm Sơn nói riêng cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch và đáp ứng nhu cầu cần thiết của khách du lịch với những sản phẩm mà khách du lịch quốc tế, khách du lịch cả nước này mong muốn đến với Sầm Sơn.
3: Trong 7 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đón hơn 10 triệu lượt khách, trong đó gần 150.000 lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Vì vậy, thời gian tới, Gia Lai sẽ tập trung chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển sản phẩm, từ điểm đến sang xây dựng hành trình, lấy thị trường làm trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng kết nối và cải thiện môi trường kinh doanh để hình thành những hành trình mới, tạo dòng khách quốc tế ổn định và bền vững trong những năm tới. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Gia Lai cam kết cải thiện về môi trường đầu tư, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và chúng tôi cam kết đồng hành trong xúc tiến thị trường, trong phát triển các sản phẩm và trong nâng cao chất lượng dịch vụ. Phương châm của chúng tôi là an toàn, thân thiện, chất lượng và đáng nhớ.
3: Thưa quý vị và các bạn, về với làng Quất Động, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội là chúng ta về với cái nôi thêu tay truyền thống có tuổi đời hơn 400 năm. Đặt chân đến đây, du khách sẽ không khỏi trầm trồ trước đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khi đã biến từng sợi chỉ tơ thành những bức tranh sống động, tinh tế. Dù nhịp sống có đổi thay, sự tỉ mỉ và tình yêu nghề của người thợ nơi đây vẫn là điều khiến bao du khách phương xa xúc động và ngưỡng mộ.
7: Với mỗi bức tranh ở đây thì mình đều cảm nhận được cái hồn của bức tranh này. Ngoài ra là mình có thể cảm nhận được cái sự đam mê mà truyền tải lại trong bức tranh. Những cái nét thêu rất là tinh tế và sự chỉn chu chăm chút nữa.
8: Nhìn thêu tay bao giờ cũng đẹp mà kỳ công. Nó không như hàng thêu máy nó đơn giản mà các đường vân không có mấy. Thêu hàng tay này nó đẹp. Nhìn tranh ao hồ cá này, nó đẹp mà nó sống động, tự nhiên.
9: Cái thêu tay thì lên cái sản phẩm thời trang áo dài ấy, khi mà người ta mặc cái áo dài nó sẽ thể hiện như là một bức tranh ấy, và nó có những cái điểm nhấn để nó rõ nét về những cái bức họa đồng quê rồi hoa sen hiện rõ lên, nhìn vào nó như là một tác phẩm nghệ thuật.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì làng nghề thêu tay Quất Động đã ẩn chứa sức hút rất riêng từ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa bản địa. Du khách yêu nghệ thuật thủ công khi tìm về đây đều ấn tượng trước không khí lao động hăng say cùng nét đẹp mộc mạc của người dân đất thêu. Ở đây, mỗi tác phẩm được hoàn thiện không chỉ mang giá trị thẩm mỹ cao mà còn thể hiện trọn vẹn sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa phi vật thể. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
4: Lịch sử làng Quất Động gắn liền với tên tuổi của cụ Lê Công Hành. Tương truyền trong một lần đi sứ, cụ đã học được kỹ nghệ thêu tay rồi mang về truyền dạy cho dân làng. Từ Quất Động, nghề thêu tỏa đi khắp các vùng miền, đưa cụ Lê Công Hành trở thành ông tổ nghề thêu chung của cả nước. Nghệ nhân Lê Văn Nguyên cho biết.
10: Cụ tổ Lê Công Hành đã truyền dạy lại cho người dân, từ đó mà phát triển nghề thêu và có tay nghề cao, và những người thợ giỏi và có tay nghề đi truyền dạy cho các địa phương khác. Và từ đó là họ biết thêu và họ đã phát triển theo cách của riêng mình. Những người mà làm nghề thêu ở địa phương, bố mẹ hướng dẫn cho con và con lớn thì hướng dẫn cho thế hệ sau để mà biết nghề.
4: Để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh, người thợ thêu Quất Động phải trải qua hàng loạt công đoạn công phu, từ phác thảo vẽ mẫu, căng khung lụa, chấm kiểu, phối chọn chỉ màu rồi mới tiến hành thêu. nghệ nhân Hoàng Thị Khương cho biết, nghệ thuật thêu quất đồng đòi hỏi người thợ phải thành thục hàng loạt kỹ thuật cổ truyền phức tạp, đặc biệt sợi chỉ phải hòa quyện mịn màng như một thể thống nhất.
0: Đường kim mũi chỉ phải tỉa nhiều màu, nó luyện vào với nhau thì trong bức tranh nó có sự sinh động hơn. Còn nếu mà mình thêu những bức tranh nó thô ấy, thêu mũi dài mà nó một hai màu tỉa thì trông nó không có sự đan xen. Những bức tranh tự mình làm có những cái mình phải thêm và bớt thì trông bức tranh nó có hồn hơn, phải sáng tạo, tưởng tượng ra xa và gần, càng nhìn càng có sự sống động hơn.
4: Nhìn kỹ sẽ thấy người thợ thêu quất đồng chẳng khác gì một nghệ sĩ, một họa sĩ tài hoa. Chỉ bằng khung gỗ, tay kim và những sợi chỉ màu, họ đã tái hiện những bức tranh phong cảnh hữu tình, mang đậm hồn cốt quê hương như cây đa, bến nước, sân đình, hay các danh thắng như chùa Một Cột, đền Ngọc Sơn, cố đô Huế. Theo nghệ nhân Bùi Lê Thuần, có những tác phẩm người thợ phải mất hàng tháng trời lựa chọn từng độ đậm nhạt của tơ chỉ.
1: Thêu thì nhiều người làm vững, nhưng mà cái pha màu, phối màu cho nó hợp lý, từ màu non đến màu già làm thế nào có thể không ai nhìn thấy nó phân biệt nhau, như một tấm thảm đẹp có từng gam, một gam lá cam này, gam lá xanh non này, gam xanh già, đại khái là rất nhiều màu, thì gần như là thuộc đầu óc suy nghĩ xem kiểu gì nó đẹp, kiểu gì nó ưng.
4: Đỉnh cao nghệ thuật của quất động cũng thể hiện qua dòng tranh chân dung truyền thần, hàng triệu mũi kim kết hợp lại để khắc họa thần thái nhân vật từ khóe mắt, nụ cười đến từng nếp nhăn chi tiết. Các kiệt tác như chân dung Lenin trên diễn đàn, nhà Bác Hồ ở Kim Liên, chân dung Bác Hồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật vĩnh hằng. Nghệ nhân Hoàng Thị Khương chia sẻ.
0: Chân dung của Bác thì đúng nó là cả một quá trình. Lúc đầu theo theo ảnh của Bác thì cái màu nó tối, đến lúc cắt hết ra mình làm lại để tỉa các cái màu mặt từ cái gam nhẹ nhàng đến cái gam đậm. Ảnh của Bác lúc trước mình thêu 5 màu khuôn mặt, nhưng đến lúc về sau mình thêu thì phải thành 10 màu, 11 màu. Một mảnh tơ mình tước là 4, 5 năm để mình tỉa làm sao cho nó mịn màng, trông sinh động hơn và như thật hơn.
4: Từ nền tảng kỹ thuật truyền thống điêu luyện, các nghệ nhân thêu làng quất động đã không ngừng đổi mới sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường. Không chỉ dừng lại ở những bức chướng, câu đối hay tranh nghệ thuật, làng nghề còn sản xuất các mặt hàng gia dụng và thời trang cao cấp như chăn, ga, gối, khăn trải bàn, áo thêu. Nghệ nhân Đỗ Thị Là cho biết, những tinh hoa của nghề đã giúp hàng thêu quất động vươn xa khỏi lũy tre xanh và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, chinh phục cả những thị trường khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Mỹ.
11: Tranh thêu máy thì nó không có cái hồn, không thể nào bằng tranh thêu tay được. Lép kim đường chỉ rất là cứng. Chỉ có tranh thêu truyền thống thì nó mới vừa mềm mại, vừa rất là điêu luyện, phong cảnh rất là phong phú. Cảnh thêu là rất có hồn. So với các cái tranh khác thì cái tranh thêu truyền thống này vẫn là đẹp nhất.
4: Ở làng quất động, nhìn người thợ ngồi thêu bên khung thêu tưởng chừng nhàn nhã, nhưng đó lại là một hành trình lao động miệt mài, đòi hỏi đôi mắt tinh tường, bộ óc thẩm mỹ và sự tập trung cao độ suốt hàng giờ hàng tháng liền. Theo nghệ nhân Hoàng Thị Khương, chính tình yêu nghề mãnh liệt ấy đã giúp người thợ vượt qua những vất vả, dốc trọn tâm sức vào từng mũi kim nét chỉ.
0: Phải yêu nghề, phải đam mê với nghề, có thời gian, kiên trì, am hiểu thì nó cũng là một phần, và nó phải đòi hỏi luôn có sự sáng tạo và luôn có sự yêu nghề thì mới làm được. Có những người rất giỏi, nhưng người ta làm thì nó cũng rất khó. Phải yêu nghệ thuật và yêu nghề thì là nó đem lại được những cái kết quả. Với bản thân tôi là phấn đấu giữ được những cái nét đẹp truyền thống của một quê hương có cụ tổ này.
4: Ngày nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, đời sống của người thợ thêu quất động cũng gặp không ít khó khăn, nhưng ngọn lửa yêu nghề trong họ chưa bao giờ tắt. Đó chính là niềm tự hào, kiêu hãnh của một di sản văn hóa vẫn bám rễ sâu xa trong đời sống dân tộc.
3: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống.